0: và hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời, thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. Thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư, trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận, là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy với văn phòng luật sư có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy. Nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Là bởi vì nhất là những người qua đời mà có 2-3 đời vợ, rồi 2-3 đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết. Nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
1: Yeah. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
2: Hello.
0: Dạ, vâng.
2: Xin chào luật sư. Chào chị Thường Minh ạ.
0: Chào cô.
2: Tôi tên Huyền. Dạ. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
0: Cho người realtor hả? Cô, người bán nhà đó hả?
2: Dạ. Dạ. Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán, cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có cần phải thêm license gì nữa hay không? Hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa?
0: Yeah. Hai cái nó khác nhau. Có cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor, hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy họ là người realtor thì không bao giờ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền fee đó, mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua, chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi. Họ thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua, cái realtor của người mua. Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi là người có license, tôi là realtor, thì bây giờ tôi mua nhà xong rồi tôi đem ra tôi bán có được hay không? Được chứ, đâu có gì mà không được đâu. Chỉ có một cái là khi mà tôi mang ra bán đó, thì cái phần trăm lúc nào tôi cũng phải trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
2: Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
0: Họ tự sửa chữa không cần
2: nhờ. Mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa những căn nhà mà mình rao bán, phải nhờ một cái đội khác. Nhưng mà nếu mà người ta có khả năng, người ta tài, người ta có thể làm được, thì như vậy ta vẫn làm, không bị ảnh hưởng gì, đúng không ạ?
0: Cái mà tôi nói đây là cái conflict of interest. Nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy, quên cái bằng realtor của họ đi, tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường, realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm cái những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
1: Ý cậu hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không?
0: Nếu mà bây giờ nè, tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán, thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường đó, cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó. Bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi, cô có một căn nhà cô muốn bán, ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó, chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó, nó hơi mơ hồ chút xíu, là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà, rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là nói chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
2: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được.
0: Đúng rồi, nếu mà đó là nhà của mình, tôi hoàn toàn tôi có quyền sửa chữa căn nhà của tôi, không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác, và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác của tôi sửa. Vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
2: Tôi tự bán, ok. Dạ, phải không ạ? Tôi tự bán cũng được.
0: Dạ vâng, cô đừng có là đừng có ở trong cái thời gian. Cái thời gian
2: mình đang lẫn lộn.
0: Dạ. Nó lẫn lộn cái đó thì không được.
2: Dạ, tại vì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Dạ, cảm ơn.
0: Lẫn có thể làm được, tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô. Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo, xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa là trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian, bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng báo, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn.
2: Cảm ơn cô. Chào chị Minh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ chào luật sư, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào cô.
3: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death một hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi, thì như vậy có đúng hay không ạ?
0: Họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death. Họ có thể làm transfer on death để tên cô hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô, rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta, hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà, 10 căn nhà đó họ có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ. Cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết. Tức là trước khi lấy cô, họ có 1 triệu ở trong ngân hàng, và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa, đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới cái căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô sửa, thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn, nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết, bây giờ bắt đầu họ lấy cô, hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng nó đi làm. Làm được bao nhiêu tiền bỏ chung một cái checking account. Rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê. Rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế. Thì cái người đó sẽ lấy tiền chung. Cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000 rồi hai người. Rồi anh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia. Cái căn nhà mà anh có trước á. Thì lúc đó là anh dùng cái tài sản chung để anh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. thì lúc đó khi ly dị cô có cái quyền để cô đòi, là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó, bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
3: Dạ, chị là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra, thì mình phải làm sao?
0: Ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor, hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai? Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô, thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
4: Hello, em mình là Tâm.
1: Dạ, chào anh Tâm.
4: Mình với chào luật sư.
0: Dạ, chào anh.
4: Em có quick question, có câu hỏi là em muốn làm change of deed, debt. Nhưng mà nếu mà cái thời gian bao lâu, hay là giống như ví dụ đi, giống như tối nay em đi họ chát hay gì, vô nhà thương, như bác sĩ nói trong vòng mấy ngày nó phát, mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
0: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transform debt, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public, thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi, hôm nay là ngày 17 tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký, nhưng mà lúc đó là 4:30 chiều rồi, luật sư họ chưa có mang lên tòa. Tối hôm 17 tây anh chết, ngày 18 tây họ mang ra tòa, cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17 và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18, thì cái đơn đó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết, thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời, thì lúc đó nó mới có giá trị.
4: Cảm ơn.
0: Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
4: Cảm ơn.
1: Dạ. Nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
0: Dạ đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa, có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy á, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng, chúng tôi mang lên tòa, chúng tôi đóng dấu 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy, nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây à. 3915, mời quý vị.
4: Xin lỗi, one more question. Dạ. Em Tâm again. Giống như nếu mà bị chốt thì không có biết gì hết mà mình vợ làm được không, hay là
0: dạ anh stroke anh không được. Cái nhà đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai. Thành ra là không có chuyện đó được. Còn một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa, cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 Tây, thị thực ở ở văn phòng ngày 17 Tây, xong rồi anh về tối 17 Tây anh chết, cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. À, thành thử anh không có sợ.
4: Ok. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. À, quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. À, xin lặp lại là 713-931-1560. À, mình có một cái nhà rồi, à, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó. Thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
0: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead.
1: Ừ.
0: Ok. Rồi, bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này giá trị 200 ngàn, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500 ngàn. Thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500 ngàn mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200 ngàn. Mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500 ngàn. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn.
1: Ừ.
0: À, thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để đói mình được bớt thuế nhiều hơn.
1: À.
0: Còn bây giờ mình mua nhà chung với một người khác thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở. Cái đó là cái nhà đầu tư rồi. Thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà.
1: Ừ.
0: Là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà theo cái dựa theo cái lợi tức của cha mẹ. Thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. À, tại vì nó nhỏ trẻ, nó mới ra trường đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao, bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. À, cái nhà đó nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn.
1: Ừ.
0: À, mà cái nhà nó chưa trả hết không có thể nào sang tên được nữa.
1: Ừ.
0: À, quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, những cái phiền phức có thể xảy ra.
1: À, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7575.
4: À, cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết, thì hai vợ chồng ở chung nhà đó thì chỉ có một người được hưởng homestead phải không anh?
0: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó. Và hai người đều khai là hai vợ chồng sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người chồng, một
4: được hai người anh.
0: Một người, cái homestead nó chỉ có căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó thôi. Bây giờ một người, bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái homestead ở trong cái căn nhà đó như thường.
4: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
0: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
4: Mà cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng homestead không anh?
0: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy một căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
4: Wow, ok. Yeah, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cái nhà của cô.
0: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không thể nào mà
1: ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị rồi.
0: À, hai người này ly dị rồi, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
1: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi bây giờ ly dị mà tên của chú còn ở trong đó, bây giờ chú ra cái nhà khác.
0: À, thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia, còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của bà.
1: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi. À, đến
0: nhưng mà
1: thì...
0: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
1: Dạ vâng. À, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát. để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em, rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư, thì trong cái trường hợp đó nó không vui, một người muốn bán mà một người không muốn bán, thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh bạn?
10: Dạ không có cách giải quyết, là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định. Nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại. Nó rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ, hay ba người, bốn người gì đó, là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. Cái quyết định bán về sau này là thuộc phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
9: Dạ, nhưng mà Thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó đó, là họ mua cái căn nhà đó 200 ngàn thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán, một người muốn giữ, thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường, phải không?
10: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn. Còn có là bán giá thị trường ra ngoài tòa, thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi, người kia họ không muốn bán.
9: Mà người kia lỡ như họ không có tiền, họ mua thì lúc đó cũng
10: hai người
9: cũng hơi khó
10: định, tại vì lúc mà cuối cùng á, tiền luật sư nó nhiều hơn là
9: tự giải quyết.
10: Yeah.
9: Mời thính giả trên đường dây ạ.
11: Và
9: tắt cái dùm từ bên cái radio hay là cái tivi đi, thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
11: Dạ.
9: Dạ, xin chào.
11: Xin chào luật sư, xin chào cô Trần Minh.
10: Dạ, chào anh.
11: Câu hỏi như luật sư vừa mới nói, đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây thì muốn mua nhà, mà nói chung là như bác sĩ, như luật sư nói là không có đủ, cái thành ra bây giờ cho đứa con đứng tên. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên con nó ra được không? Bởi trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là hai năm mấy ba năm nay thì luật sư có thể thấy cái việc đó có làm được không ạ?
10: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
11: Dạ chưa.
10: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó, thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức, tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác, cái nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
11: Ok, như vậy là cũng là rắc rối, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tụi tôi mua thì cái lúc đó là refinance lại giá nhà tương đối thấp có 3 chấm thôi, mà bây giờ thì tới 7-8 chấm thì chết luôn rồi.
10: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, đó là nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance.
11: Đủ điều kiện nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy rồi, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
10: tiền lời nó lên
11: 7 chấm, lên trên 7.
10: Bây giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào, người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua. Dạ. Cho anh chị.
11: Vâng. Dạ, thì vâng. Làm được không ạ?
10: Dạ làm được.
11: Tại vì nó thì tụi nó hai vợ chồng nó thì giờ làm lương cũng khá lắm, lương nó giờ nói chung nó cũng trên 200 ngàn, thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi
10: thứ. Dạ vâng. Người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó, mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết. Tại vì cái giấy tờ mà chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa, thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó thì người con dâu sẽ lấy. Nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Anh nói là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
11: Dạ. Dạ vâng, thì tại vì tôi cũng hỏi thằng luật sư ấy, nói là cái tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác. Thì hai vợ chồng ở dưới sân, rồi sau thì họ lên căn dân này, thì ra nó cũng có một vài cái như sư nói là bài vấn đề nhiều khê chẳng
10: hạn. Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết, nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai, thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
11: Yeah. Hay là bây giờ với tôi hỏi luật sư có thể làm được như này không? Ví dụ như giờ chúng tôi sẽ pay off cái nhà này và yêu cầu mà là bên mortgage đó nói rao cái đích cho mình cái tên một người vợ thôi, là bỏ tên để con đưa ra được hay không?
10: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh, thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage á, là họ chỉ cho mượn tiền thôi, họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó, thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết, họ không thể nào qua một người hết. Tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao? Thành thử họ không bao giờ làm đó, ba người mua tôi nhường lại, sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người, rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
9: Dạ. Chú còn câu hỏi gì không chú?
10: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
9: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
12: Dạ thưa luật sư, dạ, quay lại xin hỏi một câu ngắn gọn để bổ túc thêm là cái người mà tính sắp lập gia đình đó mà họ có một cái nhà mà bên Mỹ để ở và có một số nhà dư để mà đang cho thuê, rồi bên Việt Nam họ cũng có một cái số tài sản khác nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia, thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả bên nước ngoài và bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
10: Dạ đúng rồi.
12: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
10: dạ,
12: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
10: Dạ không, chỉ có làm tài sản ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó. Thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam. Luật Nam không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có, tiểu bang có, tiểu bang không.
12: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ?
10: Dạ, bắt buộc phải khai.
12: Dạ, dạ, cho vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn chị Trung Minh.
9: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
10: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ.
9: Ừ.
10: Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, cái số tiền được miễn đó nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu. Nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết. Ừ. Không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới đóng thuế. Tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta. Người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ. Còn dưới thì họ không có sợ.
9: Ừ. Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
13: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead đứng tên của vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con. Thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
10: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
13: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
10: Thì anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
13: Lấy tên ra hả?
10: Dạ
13: mà
10: vâng.
13: Tôi đã để thừa hưởng cho đứa con rồi thì có cần lấy tên không?
10: Anh để cho đứa con, nhưng mà nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
13: Ông chỉ nói khi nào tôi chết á.
10: Yeah. Dạ không, cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra, anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ, anh phải lấy cái tên của anh ra.
13: Tại vì lấy tên ra rồi, rủi căn nhà đó họ bán, họ làm liền giờ, rồi làm sao tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi, cái người ta bán rồi người ta hưởng sao anh?
10: Dạ, thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của cái căn nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
13: Căn nhà cũ thì vợ được homestead, còn căn nhà mới là tôi được homestead, không được anh?
10: Dạ được, chứ hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestead, không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestead ở trong nhà đó thì cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestead ở trong đó, thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
13: Dạ hiểu rồi anh Đoàn, cảm ơn anh.
10: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
13: Cảm ơn anh.
9: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt thêm câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Directive, thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình mới làm?
10: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó, thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó, thì mình sẽ không có làm cái Power of Attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ. Thì mình phải làm cái guardianship.
9: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
10: Dạ, mình là guardianship, tức là mình đứng ra, mình có quyền khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này, thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
9: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần. Có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ, bị đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục, thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
10: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
9: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái liên vô trong nhà mình đúng không?
10: Nếu mà nhà ở homestead thì họ không thể nào bỏ cái liên vô trong nhà được. Và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản. Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có 3-4 căn nhà, thì tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là nếu... Câu trả lời của luật sư Mỹ, họ sẽ nói là, không phải luật sư Việt Nam, họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi?
9: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
10: Luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn hóa, phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn, người Việt Nam thì họ tế nhị hơn, có những người khách họ hỏi. Thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được. Còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được, nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
9: Dạ vâng. Cũng anh Bảo cũng là CPA nữa, cho nên thường mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó có được khai thuế, giảm thuế, thép loss là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
10: Có thể và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3,000 thôi. Một năm carry over, nó là cái thép mà mình bị mất cắp, mình bị mất, mình bị lường gạt, mình có thể khai để trừ thuế.
9: Nhà 3,000 cũng hơi ít á.
10: 3.000 mà 10 năm thì được 30.000.
9: Ồ, vậy là mình được carry over.
10: Dạ.
9: Mỗi năm mình khai một tí, và mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua mấy
10: tất
9: cái
10: cả
9: đó,
10: những
9: mua
10: cái gì mình làm mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
9: Không có bỏ tiền mặt, họ
10: đúng
9: bắt
10: rồi.
9: Mình phải mua cái gì gì đó đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết biết nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt
10: mình
9: vô,
10: phải
9: mình
10: có
9: phải
10: bằng
9: chuyển.
10: Chứng. Nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó. Mình mua, mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển.
9: Ừ, dạ.
10: Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát. Là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt. Là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần. Mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không. Thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác. Thành ra là lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
9: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
10: Bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
9: Là mình bỏ cái nhà mình cho nó nhưng mà trong cái trust,
10: cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
9: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
10: Cái trust nó sẽ đứng ra bán chứ nó không bán. Cái trust nó bán thì cái tiền nó sẽ chạy vô cái trust. Và trong cái trust đó mình nói rằng là mỗi tháng mình sẽ cho cái người này bao nhiêu tiền. Lấy từ trong cái quỹ của cái trust ra.
9: Cho hết lần luôn cũng
10: không
9: được.
10: Cho hết một lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ nó gọi là spend trust, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3.000, cái trust nó cho 5.000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
9: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó.
10: Quá của... chủ nợ sẽ đòi cái 3.000 đó. Cái quan
9: lần,
10: trọng là
9: mỗi
10: chủ
9: lần
10: nợ.
9: Nó đây ra đó, chủ nợ đòi 3.000 đó được.
10: Ở đây không có đòi nợ cũng giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ. Mà chủ nợ họ sẽ kiện. Họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
9: Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
10: Có chứ. Nếu mà cái nợ tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình tại vì họ để cho mình sống. Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Tại cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker. Tại nợ marker không trả có thể bị tù. Nó nhiều thứ lắm. Thành ra là khi mà mình nói là mình nói chung. Nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. Tôi mượn tiền của ai, tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào. Tôi đi casino, tôi ký marker, tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù, chứ không cần phải là đòi nợ nữa. Vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu, đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5.000, thì Tường Minh nói là 5.000 mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7.000, thôi coi như thí cô hồn, không có làm gì nữa hết. Rồi.
9: Lên mạng chửi thôi.
10: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì Tường Minh nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo cũng như là số điện thoại văn phòng. Văn phòng ở đâu ạ?
10: Dạ vâng, văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel Air với Bel Way 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel Air và Bel Way 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó cùng với lại Việt TV, Việt Radio lầu 11. Rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn. Còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn, thành ra và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà quý, nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, thì quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái số, cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng. Mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác, chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi, ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp, không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi, họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nữa, cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi. Thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại. Và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy, rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713-298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet, vào luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục và một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường á, những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email. Thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có thể đến được. Thì quý vị yên tâm, cứ việc tới. Còn những cái ngày nào mà chúng tôi block nó đỏ hết rồi đó thì quý vị sẽ không lấy hẹn được.
9: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
10: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.

0: Tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bò
4: Riêu.
3: Bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
12: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8200 Roots Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt, trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A-Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bowden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, Thi Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
2: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elin Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Elin Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Elin Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu Hương Linh, bà Ellen, Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu, mở hai, gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 50%, với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen,

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vina Shop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai, mình sẽ bắt đầu vào live show, mình còn khoảng nửa tiếng nữa thôi, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1855 558 8000 để mình order sản phẩm. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng mua trên 100 mỹ kim. Mình sẽ có được một hạt cherry như thế này trên tay Hoàng Thơ, sẽ có vị mango hoặc là vị matcha. Mình sẽ có hai sự lựa chọn để mình chọn sản phẩm, chỉ cần mình gọi vào live show mà thôi. Ngoài ra mình sẽ có những cái lá thăm may mắn, ví dụ như bốc thăm trúng thưởng hộp súp yến như thế này đây ạ. Một hộp súp yến này rất là dễ ăn, và cái này là sẽ là vị rau củ. Mình chỉ cần đổ nước sôi vào và mình đóng nắp lại, và khoảng 5 phút sau mình mở ra và mình ăn được ạ. Cái này cũng là ăn rất là tiện lợi cho quý vị. Ví dụ như hôm nay mình không có cơm ăn, hoặc mình không có ăn cơm, mình không có như là hôm nay mình lỡ mà mình có bệnh, mình mệt mệt trong người, mình có thể là mình lấy cái một hộp này ra mình nấu để mình ăn. Trong đây có yến thì rất là bồi bổ sức khỏe, tại vì mình đang mệt, mình có cần cái gì có sức khỏe. Ví dụ như yến đi, yến chị Thư cũng biết là yến nó sẽ bồi bổ cái sức khỏe cho mình hơn nữa, thì nó quá là tuyệt vời.
1: Đúng rồi. Ờ, một hộp như thế này thì chúng ta có thể, những ai ăn chay cũng có thể sử dụng được nha quý vị, tại vì trong đây nó chỉ có rau củ với lại yến thôi. Đã, nên là chúng ta có thể dùng được. Còn nếu như quý vị có muốn mua những cái tai yến về chúng ta tự trưng thì ngày hôm nay cũng có chương trình cho quý vị luôn. Đó là khi quý vị mua một hộp yến Việt Nam và lưu ý giúp em, yến Việt Nam ở Vina Shop đều được tuyển lựa rất là kỹ càng và hàng rất là chất lượng. Nên khi chúng ta trưng xong rồi chúng ta múc lên, nó sẽ có những cái sợi yến rất là rõ ràng cho chúng ta ăn, và nó yên tâm về chất lượng luôn nha quý vị. Và giá cả rồi, đi đôi với chất lượng sẽ là giá cả, thì giá cũng rất là bình thường cho quý vị, khoảng 310 vừa túi tiền cho quý vị luôn. Đã, thì thay vì 310 chúng ta không có quà tặng gì hết, thì ngày hôm nay khi chúng ta gọi vào live show order, chúng ta được tặng thêm ngay một tai yến nữa. Thì tai yến này nó cũng trung bình cũng khoảng 10 gram rồi đó quý vị. Là thay vì chúng ta phải bỏ tiền ra mua 35 mỹ kim cho một tai thế này, thì hôm nay free ngay cho quý vị khi quý vị mua một hộp yến 310 mỹ kim.
0: Dạ đúng ạ. Dạ,
1: và chúng một ta cái có thể cũng sử dụng cái này ăn một lần hơn đó, tại vì nếu em chia ra có thể là một tay như thế này hai người ăn cũng được nè. Hoặc là nếu quý vị có chưng sẵn để mình ăn á, thì tùy theo quý vị ăn lượng yến nhiều hay ít là do mình thôi. Thì mình có thi khi mình ngâm á, thì cái tay này chúng ta ngâm khoảng chừng 15 đến 30 phút cho nó hơi ẩm ẩm thôi, rồi chúng ta có thể xé nó ra rồi chúng ta bỏ vào những cái chén hoặc là cái hũ để chúng ta đổ nước vào chúng ta chưng nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0058 ạ.
1: Dạ em xin chào.
2: Súp yến bán sao vậy?
1: Dạ hello.
0: Dạ vâng, một hộp súp yến ạ. Dạ vâng, một hộp súp yến như thế này sẽ là vị rau củ, mua 2 sẽ được tặng 1 ạ. Một hộp sẽ là 16 mỹ kim.
2: 16 mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị. Trước mắt em ghi lại cho chị số phone này để bóc thăm, có gì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại. Mình ráng mua trên 100 mỹ kim mình được tặng thêm quà chị nha.
2: Ok,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ.
1: Dạ rồi, súp yến thì 16 mỹ kim cho một hộp. Nếu quý vị mua 2 tặng 1 thì coi như bình quân tính ra cũng khoảng 10 đồng mấy chục sen cho một hộp thôi. Nên sẽ rất là rẻ tiền cho quý vị, rất là tiện lợi luôn. Một lần mua luôn quất giùm em 10 hộp đi quý vị.
0: Dạ đâu hả, 10 hộp thì nó cũng không có bao nhiêu.
1: Đúng rồi, ăn rất là nhanh luôn. Tại vì cái lợi một lần là một hộp như thế này chúng ta ăn. Còn nếu quý vị muốn được nhiều hơn, đi tiện lợi hơn, tiết kiệm tiền hơn, thì chúng ta nguyên một hộp 100 gram với giá 310 mỹ kim tặng thêm một tai nữa. Chúng ta có thể lấy cái tai này chúng ta chia ra, một ngày hôm nay chúng ta ngâm cái tai này đi, chúng ta có thể bỏ một chút vào cháo nè, hoặc là bỏ một chút để chúng ta chưng nè, hoặc là cho nấu chè nè, đó mỗi thứ một chút nấu cho một tai này cũng được nha quý vị. Đó, nó rất là bổ khỏe cho quý vị. Quý vị cũng hay biết rồi, sau những cái cơn bệnh hoặc chúng ta mệt trong người, chúng ta không muốn ăn thì cơ thể mình sẽ bị thiếu hụt chất, thì yến nó sẽ cung cấp nhiều cái vitamin và khoáng chất cho quý vị để nó phục hồi ngay cái sức khỏe của mình sau cơn bệnh. Hoặc là những quý vị trong lúc mình chữa bệnh gì đó, cái thuốc nó làm cho cơ thể mình không được khỏe, chúng ta cũng không thể ăn uống gì được, thì chúng ta có thể dùng yến để bồi bổ thêm những cái khoáng chất, cái dưỡng chất đó cho mình, để nó giúp cho mình vượt qua những cái khó chịu của những cái đợt điều trị đó, để cho cơ thể mình tốt hơn nha quý vị ha. thì Yến Việt Nam của Vinashop thì quý vị yên tâm, có rất là nhiều khách feedback lại là rất là tốt và rất là thích, cứ quay lại mua và chờ những cái chương trình khuyến mãi như thế này để chúng ta mua. Nên ngày hôm nay gọi vào live show với số 1-855-5588-000, chúng ta sẽ có ngay cái những cái quà tặng đặc biệt như vậy. Còn những quý vị nào muốn ghé Vinashop để xem, cầm trên tay những cái tai yến này để xem chất lượng thế nào thì cứ ghé shop giúp em ở địa chỉ là 11322 đường Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ giùm em cái suite number là 111 nha quý vị.
0: Dạ, và đơn giản nhất là mình sẽ dòm Vinashop đối diện Hồng Kông 4 quý vị, đi nghe chọc cái đường Hồng Kông 4 như là Lee Sam Wood. Lee Sam Wood là mình sẽ một cái building ở trước rồi qua Vinashop, và đối diện Vinashop sẽ là Hồng Kông 4, cho nên là mỗi lần mình cứ cứ rất là đơn giản để mình thấy
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Vinashop.
1: Quý vị đừng có ghé vào chợ Hồng Kông 4 nha quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Nó không có nằm trong chợ đâu, nó sẽ nằm bên kia đường của Hồng Kông 4 hoặc là cái building AB Plaza, hoặc nữa là chúng ta cứ gọi vào Vinashop quý vị hỏi đường, quý bạn sẽ chỉ đường cho quý vị.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng,
1: nếu không cứ search trên Google Maps giùm em là 11322 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ suite number là 111. Ở cái AP Plaza là quý vị sẽ thấy ha, cái tiệm rất là to. Rồi, ngoài ra thì hôm nay có một cái chương trình nữa cho quý vị, chắc quý vị cũng hay mong chờ, đó là cao cốt đỏ lên men, một hộp như thế này nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 99 Mỹ Kim cho quý vị, và hôm nay có một chương trình sale đặc biệt luôn, mua 1 tặng 1. Không biết là có nhiều khách hàng mong chờ cái sản phẩm này có deal 1 tặng 1 nè. Tại vì bình thường á là shop sẽ không có chương trình này, lâu lâu mới có promotion, thì hôm nay anh Thư đã xin được cho quý vị một cái deal 1 tặng 1. Tức là chỉ cần 99 Mỹ Kim thôi, quý vị sẽ rinh về 2 hũ. Và mỗi hũ như vậy 240g, dùng rất là lâu. Và sản phẩm này khi quý vị dùng nó sẽ kết hợp với lại táo đỏ, với linh chi. Nó sẽ giúp cho quý vị dễ ngủ nè. Rồi buổi sáng thì nó sẽ giúp cho quý vị hồi phục sức khỏe và tăng cái miễn dịch cho quý vị nữa. Nên những quý vị nào dùng cái sản phẩm này rồi, quen rồi thì sẽ biết ngay, đang có deal rất là tốt. Tranh thủ nhanh tay gọi liền giùm em với số hotline là 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và một hộp cao cốt này thì mình tới 240g, mình xài thì rất là lâu. Tại vì một ngày mình muốn phải có 1g, mà 240g thì bây giờ mình cho một ngày mình một muỗng với một cam đi thì mình sẽ được 240 ngày, là khoảng 3 tháng mấy, 4 tháng à. Dạ, nó cũng hơi lâu luôn cho quý vị. Mà hôm nay quý vị gọi vào live show cái deal là mua 1 tặng 1 thì nó sẽ nhân đôi lên, sẽ là 6-7 tháng luôn đó.
1: Đúng rồi, mình dùng lâu lắm, có nhiều quý vị có thể dùng từ 1 tới 2 muỗng đều được, tùy theo là quý vị có việc làm việc nặng nhọc hay không. Nếu mình làm việc nặng nhọc quá thì có thể recommend 2 muỗng nha. Còn nếu không thì chúng ta bình thường thôi thì 1 muỗng cũng được. Tại vì trong đây sâm nó sẽ là 6 năm tuổi kết hợp với lại linh chi với táo đỏ. Như quý vị biết, táo đỏ nó sẽ giúp cho chúng ta bổ huyết. Còn đối với linh chi nó sẽ giúp cho quý vị là thư giãn về đầu óc nè, rồi chống lão hóa, cho giúp cho cái trí não của mình được tốt hơn và xương khớp mình tốt hơn nữa. Nên những quý vị nào đang có dùng được hồng sâm đỏ thì hãy nhanh tay luôn mua hộp hồng sâm đỏ lên men kết hợp với táo đỏ linh chi với giá 99 Mỹ Kim, mà chúng ta mua chỉ cần bỏ ra 99 Mỹ Kim chúng ta sẽ rinh về 2 hũ. Thì yeah, mỗi hũ 240g nó rất là nhiều cho quý vị dùng, là rất là tốt. Chưa kể 99 rồi coi như 100 đi, gọi lại show chúng ta lại được bonus thêm quà nữa. Rinh về giùm em mỗi ngày một cái order này là chúng ta có đi tới 2-3 món quà kèm theo, nó rất là hời trong chương trình live show. Mà sau show thì chắc chắn chương trình nó sẽ không còn đó. Thì nên quý vị nào có đang mong chờ sản phẩm này cứ sử dụng, gọi nhanh tay giùm em.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng,
1: nếu như mình không muốn uống sâm đỏ thì sao thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như mà mình không muốn uống sâm đỏ, mình sẽ uống về sâm đen à. Mai hiện tại cũng đang có một số phone, mình cứ tiếp khách rồi mình sẽ nói về sâm đen. Dạ, 1957 à.
1: Chào cô Phương à, 1957 à. Dạ, chào cô.
3: Dạ. Mình đây cô gọi đâu cô? Cô gọi cô để dồn 2-3 xô rồi, cô kiếm cô lấy
1: đi nha con. Dạ, cô gọi show tín hiệu nãy con nghe không được á, con ghi tạm thế này, Trúc Nhã gọi cô nha.
3: Hồi nãy kia cô hỏi cái sâm mà con nói đó.
1: Dạ, cam sâm cao đỏ lên men cô ha.
3: À,
1: dạ rồi.
3: Nó có sang không con?
1: Dạ.
3: Cái hạn của nó có sang.
1: Sợ hạn của nó hình như cuối năm sau á cô. Còn
3: hả?
1: Còn hơn năm lần cô.
3: À. Ừ. Mà mình mua sâm gửi về Việt Nam có được không con, hàng khẩu cho mà.
1: Dạ được chứ cô, mình gửi đi mà, mình đâu có sách về đâu lo cô, mình gửi đi được mà.
3: À, rồi mình mua hai phần luôn cũng được phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ cô. Đúng ạ. Dạ ngày hôm nay cô gọi vào thì mua một ảnh một phải không cô?
3: Còn cái sâm nước đen á, có đằng này có rồi mua hình gì không?
0: À sâm nước đen bên chị Thư đang thấy á cô, là nguyên một hộp sâm nước đen màu đỏ như vậy luôn, đỏ rất là đẹp ạ. Thì một hộp sâm như vậy thì ngày hôm nay sẽ là 169 mỹ kim. Cô mua một hộp sẽ được tặng ngay một bịch kẹo, một bịch, một hộp sâm lát 100g và một bịch kẹo sugar free ạ.
3: 169 ta vừa rồi cô có mua rồi đó.
0: Dạ vâng, 169 tặng được một bịch kẹo và một hộp sâm lát ạ.
1: Trên tay một hộp hồng sâm lát đỏ 100g với một bịch kẹo đen không đường cô nha.
3: Rồi để có gì Nhã gọi.
1: Dạ rồi, có gì Nhã gọi cho cô.
0: Vâng. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Dạ, dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ.
1: Dạ rồi, sẵn đây cô đang nói về sâm đỏ và đen thì nhắc lại với quý vị luôn nha. Sâm đỏ thì nãy là nói rồi, đây mua một hộp tặng một hộp. Nhưng mà chúng ta có thêm một số phone nữa.
2: Hello, 0825.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ, có
2: cho cô order cái sâm gì đó 90 đồng mua một tặng một có được.
1: Dạ rồi.
2: Nữa không?
1: Dạ. Cao đỏ lên men cô hen.
0: Dạ, cao đỏ lên men thì sẽ là 99 mỹ kim ạ. À.
2: Rồi. Tặng gì?
1: Dạ mua một tặng một. Hôm nay cô gọi xô thì tặng thêm cho cô một hộp thạch treo lì với lại phiếu lá thăm may mắn luôn đó cô.
2: Ok rồi.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ cảm ơn
1: cô nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ rồi, ngoài cái sâm đỏ lên men thì hôm nay chúng ta cũng có một cái sâm đen. Chứ thì thấy không, một cái hộp rất là to trên tay anh Thư luôn. Đây, nguyên mũi hộp to như thế này, 30 gói nha quý vị. À, đây là một hộp 30 gói với giá 169 mỹ kim only sâm đen và đã pha nước sẵn cho quý vị để chúng ta xé ra chúng ta uống thôi. Thì ngày hôm nay chỉ có 169 mỹ kim mà chúng ta lại rinh về tới 2 phần quà luôn nha quý vị.
0: Dạ,
1: đó là một hộp hồng sâm đỏ, hồng sâm lát đỏ tẩm mật ong. Một hộp này có tới 100g luôn, với trị giá của hộp này là 69 mỹ kim nha quý vị ha. Đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch kẹo sâm đen sugar free, tức là kẹo không đường, người dùng tiểu đường có thể dùng được. Nó vẫn ngọt nhưng mà ngọt dành cho người tiểu đường. Ngoài ra nếu chúng ta gọi vào live show, chúng ta lại được bonus thêm một hộp thạch treo lì như thế này nữa. Còn như 169 mỹ kim mà rinh về đến 3 phần quà, mà lưu ý phải gọi live show với số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp như thế này, ví dụ như cái hũ cao cốt như trước mặt quý vị đây, hũ cao cốt sâm đen 240g sẽ có giá là 345 mỹ kim. Thì Vina Shop cũng không còn nhiều số lượng. Nếu mà quý vị đang có nhu cầu mua cao cốt thì hãy gọi vào live show Vina Shop để mua ạ. Dạ, và ví dụ như cái hộp này thì 345 mỹ kim thì nó cao tiền quá, mà quý vị như là quý vị cũng không có thời gian pha thì mình có thể chuyển qua về vạn nước. Thì vạn nước sẽ là sâm nước trước mặt chị Thư ạ. Dạ, sâm nước đó thì 169 mỹ kim và nó đã pha sẵn nước cho quý vị và không có thêm những cái như là táo đỏ hoặc là linh chi hay cái gì hết, nó chỉ là sâm đen hoàn toàn thôi ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi, đó là tiện lợi lắm luôn
0: ha.
1: Ví dụ như hộp như thế này chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, mà cái 3 hộp đấy quý vị thấy cũng bự lắm luôn đó.
0: Dạ vâng. Và mỗi hộp thì nó sẽ có mỗi gói nhỏ nhỏ như thế này.
1: Đúng rồi. Bây giờ là ở shop mình bây giờ chỉ còn hộp bự như thế này thôi cho quý vị nè, rất là to hơn cái bàn tay, cao hơn bàn tay anh Thư nữa nè. Đó thì trong đây nó sẽ có cho quý vị là mỗi hộp như thế này 10 gói. Đây gọi là sâm 6 năm tuổi và only sâm đen nha quý vị. Đã pha sẵn nước cho quý vị và đây là only sâm đen thôi, nên là không có bất kỳ những cái thành phần nào khác, ví dụ như đường cũng không có, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng được. Những quý vị nào mà để tiện lợi có thể bỏ một hộp như thế này vào trong túi của mình để lo hơi cần thì lấy ra uống, xé ra uống, hoặc là buổi sáng dậy cứ cầm một cái gói này bỏ vô túi, leo lên xe xé ra rồi nút từ từ tới chỗ làm của mình cũng được.
0: Dạ,
1: nên rất là tiện lợi cho quý vị không cần phải pha chế gì hết, chỉ cần cầm một gói như thế này uống thôi. Đây là sâm đen, nên những quý vị nào mà có cái huyết áp cao hay cũng yên tâm luôn, tại vì sâm đen này đã được hấp sấy 9 lần rồi, nó đã loại bỏ những cái tạp chất ra khỏi cơ, những cái tạp chất mà ảnh hưởng đến cơ thể nó ra khỏi cái sâm này rồi, nên là nó bào chế dạng nước cho quý vị uống ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
1: Dạ chào cô Phương ạ. Dạ
0: dạ chào cô.
1: Dạ hello cô.
3: cô gọi vô rồi có gì nhã gọi
1: Dạ rồi, cô gửi vô
0: dạ
1: tiếng
0: vâng
1: nhã gọi
0: dạ
1: cô, gửi
0: dạ
1: cô
0: có
1: lá
0: gì chị
1: thăm
0: chị
1: trước
0: gọi
1: nha.
0: cho cô
1: Dạ
0: mua được
1: dạ
0: nhiều đồ.
1: Dạ rồi,
0: con
1: rồi,
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn
0: cô.
1: cô.
0: Dạ vâng. Dạ, và mới nãy chị Thư cũng có nói là ví dụ như là những vị khách mà bị cao huyết áp mình uống đều được. Ngoài ra những vị khách bị tiểu đường mình cũng uống được luôn, tại vì
1: Đúng
0: trong
1: rồi.
0: đây mình sẽ không có đường.
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ điều hòa cho quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại đây có một số phone là 9917 à. Mời quý vị lên tiếng.
2: Cô muốn mua cái sâm mà cô đưa quảng cáo đó, sâm đen trong cái hộp á.
0: Dạ vâng, sâm đen nước à. Dạ, một hộp là mình có
2: sâm đen nước trong cái hộp á.
1: Dạ,
0: dạ
1: hôm nay một hộp là 169, tặng thêm cho cô một hộp hồng sâm lá tẩm mật ong, bịch kẹo sâm không đường nữa nha cô. Cô gọi xô con tặng thêm hộp treo lì nữa nha. Dạ, con cảm ơn. Chúc cái gì mấy bạn gọi cho cô nghe máy giùm con nha.
2: Okay.
1: Dạ, con cảm ơn, gửi cô
0: dạ,
1: lá
0: vâng,
1: thăm may
0: cảm
1: mắn.
0: Cô
1: dạ,
0: đã gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
2: Chào cô.
1: Dạ, con cảm
0: dạ,
1: ơn.
0: Chào cô,
1: dạ,
0: cảm ơn.
1: Dạ, đúng rồi, hôm nay đi rất là hời nha quý vị, chỉ còn một hộp 169 thôi, tặng ngay một hộp hồng sâm lát trị giá tới 69 nghĩa kim.
0: Dạ, vâng.
1: Thêm một bịch kẹo sugar như thế, sugar free, kẹo đen nữa, đắng đắng, ngọt ngọt cho quý vị dùng, những ai tiểu đường cũng yên tâm có thể sử dụng. Đã chưa kể cái sâm nước đen như thế này, nó sẽ bồi bổ cho quý vị là tăng cái hệ miễn dịch là thứ nhất nè. Những ai cao huyết áp cũng sẽ được ok, điều hòa huyết áp cho quý vị nè.
0: Dạ.
1: Những ai có tiểu đường nó cũng sẽ hỗ trợ điều hòa tiểu đường cho quý vị nè, tức là điều hòa cho cơ thể mình nó khỏe, nó không bị tăng cái lượng đường do trong đây nó không có đường nha quý vị.
0: Dạ.
1: Nên những quý vị nào mà đang làm việc cực nhật, cực lực quá, bị không khỏe trong người, bị hụt hơi khó chịu, chúng ta có thể sử dụng ngay cái sâm đen để nó boost liền cho quý vị năng lượng nha.
0: Dạ,
1: mà
0: vâng,
1: nó còn tăng cái miễn dịch nữa. Trong cơ thể của mình nếu mà chúng ta có hệ miễn dịch tốt á, thì quý vị sẽ yên tâm đi ra đường, đỡ bị bệnh nè. Thứ hai nữa, trong những cái lúc chuyển mùa chúng ta cũng sẽ đỡ bị bệnh nữa nè. Đó là cái điều cần nhất. Tại vì khi chúng ta muốn đi đâu chơi chúng ta phải có hệ miễn dịch
0: dạ,
1: tốt.
0: Dạ đúng mà. Tại vì ví dụ như mình đi ra một cái môi trường nào đó, ví dụ như thay đổi khí hậu đột ngột, mình có phải cần có một cái hệ miễn dịch mình tốt để giống như là thay đổi khí hậu đột ngột quá chị, thì nó sẽ không làm cho chị mệt và nó dễ cho bị bệnh. Ví dụ như chị hôm nay mình đi ra ngoài đường, mình đi chợ đi kia, này mình trời nó nắng mà chị, mùa nắng nó sẽ nắng nóng thì mình có thể miễn dịch kém, thì có thể là mình đi một hai lần rồi mình sẽ về mình rất là mệt, tại vì hôm đó là mình sẽ xách xe đẩy, mình đẩy đi khắp chợ, xong rồi mình đi ra xe rồi mình đâu phải mình đi một chợ mà phải đi hai ba cái chợ mình mới tìm được những cái món mình cần mua, thì lúc đó nó làm hệ miễn dịch mình nó kém đi, mà mình phải cần có sự hệ miễn dịch tốt để cho nó có khỏe cho mình. Dạ.
1: Thí dụ như hệ miễn dịch nó sẽ thiên về vấn đề gì? Thứ nhất là hệ miễn dịch nó sẽ giúp chúng ta chống chọi được những cái bệnh tật. Ví dụ như trong một cái môi trường khi chúng ta đi chợ đi sẽ có tiếp xúc rất là nhiều người. Thì những nhiều người đó trong cơ thể họ sẽ có những cái mầm bệnh, ví dụ như là mầm bệnh cảm nè, rồi mình ngầm bệnh những cái triệu chứng khác đi. Ví dụ như vậy, mà cơ bản nhất là cái cảm đi. Thì khi ho nữa chẳng hạn, thì khi họ vô tình mình thở chung một bầu không khí trong một cái chợ như vậy thì nó sẽ luân phiên ở trong đó, thì vòng vòng trong đó thôi. Thì chúng ta đến khu vực đó chẳng hạn mà cái sức đề kháng của mình và miễn dịch mình yếu thì cái con virus nó sẽ chui vào cơ thể mình và nó sẽ phát huy ra nếu cái cơ thể mình yếu. Còn nếu cơ thể mình mạnh khỏe thì nó ok, nó nằm trong đó rồi nó ngừng, nó không có vấn đề, nó không bộc phát ra. Hoặc là như chúng ta hay thấy những cái lúc chuyển mùa thì đôi khi chúng ta sẽ bị lạnh, thì chúng có một số nhưng mà chúng ta có khách trước, mình tiếp khách trước ha. 6848 ạ. Dạ em xin chào. Dạ em chào cô.
3: Con nói một hộp sâm đen, không biết một hộp sâm gì nữa con.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, một hộp sâm đen nước ạ, trên tay chị Thư. Và mình mua một hộp mình sẽ được tặng một hộp sâm lát đỏ ạ, 100g, và được tặng thêm một bịch kẹo sugar free cho ngày hôm nay ạ.
3: Một sâm lát đỏ nhỏ thôi đó hả?
0: Hồi dạ đúng ạ, 100g ạ.
3: Chắc không có cái hộp lớn hả?
0: Dạ, dạ không.
1: Bây giờ con đang hết hàng rồi cô, nhiều nhiều cái sản phẩm đang hết lắm. Dạ.
3: Vậy thì con cứ nói với cô Nhã chiều gọi cho cô đi.
1: Dạ rồi, chiều Nhã gọi cô nha.
0: Dạ.
3: Rồi.
1: Con cảm ơn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ, cái điều này rất là hời cho quý vị ạ. Tại vì bình thường mình mua một hộp mình sẽ được chỉ được tặng một hộp nhỏ thôi, một hộp sâm nước chung đó thì 40 gói, nhưng hôm nay mình được hộp sâm lát và được thêm bịch kẹo nữa, mình mua về một mình được 3 món, 4 món luôn.
1: Chưa
0: chị
1: kể cô gọi Lai Xô là tặng thêm hộp thạch treo lì nữa. Dạ.
0: Dạ vâng, và thời gian chương trình này cũng không còn nhiều cho nên là mình tranh thủ bốc thăm đi coi vị khách ngày hôm nay ai sẽ là vị khách may mắn hả chị Thư?
1: Đúng rồi. Hôm nay khách gọi cũng nhiều nè, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây. 0058 xin mời vị khách đã mua súp yến. Nãy chị mua 2 hộp tặng 1, chị ráng mua giùm em trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được rinh ngay một cái hộp súp yến này về thêm nha chị nha. Vừa mua súp yến
0: dạ, bóc đúng thăm trúng súp yến. Súp yến được tặng bóc thăm trúng thêm yến ạ. Dạ vâng. Dạ và thời gian cũng không còn nhiều nữa thì Hoàng Thơ và anh Thư xin hẹn gặp lại quý vị sau live show. Dạ vâng. Và thứ hai nữa và số phone nếu mà quý vị cần liên lạc tới Vinashop mua hàng thì hãy gọi vào số phone là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA hoặc là trang web mình tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com ạ. Dạ, ngoài ra còn có YouTube nữa ạ.
1: Ừ đúng rồi, YouTube đó là @vinashopusa. Thì bây giờ chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và Nam Dương cũng xin được có lời chào đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ nói Houthi đồng ý không tấn công nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã đồng ý không tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ giữa lúc nhóm võ trang này mở rộng giao tranh với Ả Rập Saudi. Theo phóng viên Tracing của Fox News, Washington hiện vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Houthi. Tòa Bạch Ốc và Houthi chưa xác nhận thông tin này. Đây là lần thứ hai trong tháng ông Trump đề nghị khả năng tránh đối đầu với Houthi. Trong chuyến thăm Ireland ngày 12 tháng 9, ông cho biết lực lượng này đã liên lạc và tỏ ý không muốn giao chiến, trong khi Hoa Kỳ cũng không muốn truy đuổi Houthi vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình tại Yemen vẫn căng thẳng. Houthi tuyên bố đã sử dụng nhiều hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và phi cơ tự hành tấn công thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu. Đây là lần đầu Riyadh trở thành mục tiêu kể từ khi giao tranh giữa Ả Rập Saudi và Houthi tái bùng phát hồi tháng 7.
0: Bản tin tiếp nối cho biết con trai giám đốc y tế Gaza thiệt mạng do không kích. Các giới chức y tế cho biết các cuộc oanh kích của Israel vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Theo thông tin từ nhân viên y tế và gia đình, một trong những cuộc oanh kích gần trại tị nạn Jabalia ở phía bắc vùng lãnh thổ này đã cướp đi sinh mạng của Bashar Albers, con trai của ông Mani Albers, tổng giám đốc Bộ Y tế tại đây. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một số tay súng vào thứ Bảy, trong đó có Bashar Albers, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo lời kể của gia đình và nhân viên y tế, ông Albers cũng từng mất con gái trong một cuộc oanh kích của Israel vào một ngôi nhà hồi tháng 12 năm 2023. Bản thân ông cũng bị thương trong vụ việc đó. Các nhân viên y tế cho biết một cuộc tấn công khác đã khiến một người đàn ông thiệt mạng tại Sejaya, một khu vực ngoại ô phía đông thành phố Gaza, trong khi một vụ tấn công khác nhắm vào một chiếc xe ở khu phố Sheikh Radwan ở phía bắc thành phố Gaza, làm một người chết và những người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày thứ Bảy lên ít nhất là 3 người.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Nga đối mặt với sức ép mới liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Hoa Kỳ vừa chính thức ban hành đạo luật cho phép áp đặt thêm các biện pháp cấm vận nhằm gây sức ép lên Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Luật mới nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, Tổng thống Nga Putin cùng nhiều quan chức cấp cao. Đáng chú ý, đạo luật trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp thuế lên tới 100% đối với những bên mua lượng lớn dầu và khí đốt của Nga. Luật cũng nhắm vào các công ty ngoại quốc hỗ trợ quân đội Nga và đội tàu chở dầu mà phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Tới ngày 19 tháng 9, Nga chưa công bố phản ứng. Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo phê duyệt đề xuất bán cho Ukraine chương trình vũ khí trị giá 2,7 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại hỏa tiễn, hệ thống phòng không, radar chống phi cơ tự hành và các thiết bị quân sự khác. Thương vụ vẫn phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội. Nếu được ký kết, Ukraine sẽ thanh toán bằng nguồn đóng góp của Liên Âu kết hợp chương trình tài trợ quân sự ngoại quốc của Hoa Kỳ.
0: Bản tin tiếp nối cho biết người Nam Phi tuần hành phản đối bạo lực nhắm vào phụ nữ. Trong tuần này, người dân Nam Phi đã tập trung tham gia các cuộc chạy bộ tưởng niệm vào biểu tình sau khi vụ sát hại 9 phụ nữ gần thành phố Johannesburg khơi dậy sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi về tình trạng bạo lực. Trong 2 tháng qua, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 9 phụ nữ tại thị trấn Ekurhuleni phía đông Johannesburg và đang điều tra xem các vụ án mạng này có liên quan đến nhau hay không. Các vụ án mạng này đã làm bùng phát trở lại sự phẫn nộ về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại Nam Phi, mà quốc gia này từng tuyên bố là thảm họa quốc gia vào năm 2025. Nhiều phụ nữ cho rằng sự quan tâm gia tăng và những lời hứa hẹn từ giới chức trách hầu như không giúp họ cảm thấy an toàn hơn chút nào. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 20 và 30, một số người được tìm thấy trong tình trạng không còn quần áo và có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố rằng Nam Phi không thể để mình trở nên quen thuộc với kiểu bạo lực như vậy, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.
1: Tiếp theo, thưa quý vị, Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Bắc Hàn vào chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương đã phóng ít nhất một hỏa tiễn đạn đạo về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn xác nhận vụ phóng, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hỏa tiễn nhiều khả năng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hiện Bình Nhưỡng chưa công bố thông tin về loại hỏa tiễn, tầm bay hay mục đích của vụ phóng. Đây là vụ thử hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn chỉ hơn một tuần sau khi nước này phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn về cùng khu vực ngày 12 tháng 9. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Trước đó, bà Kim Yo-yeon, em gái lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, chỉ trích các cuộc tập trận do Hoa Kỳ dẫn đầu và cảnh báo Bình Nhưỡng có thể đưa ra những biện pháp ứng phó chủ động nếu cho rằng an ninh bị đe dọa. Trước ngày xảy ra vụ phóng, truyền thông Bắc Hàn cho biết Kim Jong-un đã yêu cầu lực lượng pháo binh nâng cao sức mạnh tấn công, hướng tới khả năng tập trung hỏa lực với sức công phá lớn, đồng thời thực hiện cả nhiệm vụ răn đe lẫn chiến đấu.
0: Không khí Singapore ô nhiễm nghiêm trọng do khói mù từ Indonesia. Chất lượng không khí ở Singapore đã giảm xuống mức không lành mạnh vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 do khói mù dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia bao phủ thành phố, làm giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên khắp trung tâm tài chính. Dịch vụ giám sát chất lượng không khí IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí của thành phố là 190 vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, với một số khu vực vượt quá 200. Khói mù bao phủ các địa danh nổi tiếng như là Marina Bay Sands và Singapore Flyer, trong khi các tòa nhà và cây cối biến mất trong màn khói mờ ảo. Chất lượng không khí xấu đi bắt nguồn từ các vụ cháy rừng dữ dội nhất ở Indonesia trong 11 năm qua, gây ra các đám cháy trên khắp đảo Borneo và Sumatra. Hơn 12,5 triệu người Indonesia đã tiếp xúc với khói mù từ các đám cháy trải rộng trên 7 tỉnh, với số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng hơn gấp đôi kể từ đầu tháng 9. Khói mù xuyên biên giới thường xuyên ảnh hưởng đến Singapore.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết về việc Thống đốc California ký một loạt luật mới để tăng bảo vệ bầu cử của tiểu bang. Thống đốc California Gavin Newsom ngày hôm qua ký một loạt luật nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống bầu cử của tiểu bang này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng giữa California và chính quyền Tổng thống Trump về kiểm soát hoạt động bầu cử gia tăng. Các luật mới quy định việc tịch thu phiếu bầu, hồ sơ bầu cử hoặc thiết bị bỏ phiếu trước khi kết quả được chứng nhận có thể bị truy tố hình sự. Một luật khác tăng bảo vệ đối với phiếu gửi qua thư, trong khi các quy định khác mở rộng thời gian hoạt động của các địa điểm nhận phiếu và tăng bảo vệ cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Ông Newsom đồng thời ký SB 1354, cấm lực lượng quân sự thuộc tiểu bang khác tiến vào California để thực hiện nhiệm vụ quân sự hoặc thực thi luật pháp nếu chưa được thống đốc cho phép. Tuy nhiên, luật này không áp dụng với lực lượng được liên bang hóa theo Title 10 và đặt dưới quyền tổng thống hoặc bộ trưởng quốc phòng. Chương trình luật được ban hành sau những tranh chấp giữa chính quyền Trump và California về bỏ phiếu qua thư, dữ liệu cử tri và vai trò của lực lượng liên bang tại các điểm bỏ phiếu. Ông Newsom cho rằng các biện pháp mới là cần thiết để, theo ông, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Chính quyền ông Trump trước đó lập luận các biện pháp liên bang được đề xuất nhằm tăng cường an ninh bầu cử. Hồi tuần qua, thì tối cao pháp viện cũng ngăn chính quyền Trump áp dụng những thay đổi của Bưu điện Hoa Kỳ có thể hạn chế việc bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.
0: Hoa Kỳ hoãn bán vũ khí cho Đài Loan, ảnh hưởng tới hãng Anduril. Ông Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril của Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy cho biết việc Tổng thống Donald Trump trì hoãn phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và ông đã thảo luận vấn đề này với ông Donald Trump. Phát biểu với các phóng viên bên lề một diễn đàn an ninh tại thủ đô Đài Bắc, sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan cùng các giới chức quốc phòng và an ninh quốc tế, ông Luckey cho biết hoạt động kinh doanh của công ty Aduro với Đài Loan sẽ ở một vị thế khác nếu gói thầu trị giá 14 tỷ Mỹ Kim được xúc tiến. Ông Luckey nói thêm rằng sự thiếu tiến triển này cũng đang làm chậm đà phát triển của các dự án trong tương lai, bên cạnh những dự án liên quan trực tiếp đến gói thầu nói trên. Những bình luận của ông được đưa ra tại diễn đàn ở thành phố Đài Bắc, nơi Tổng thống Đài Loan cảnh báo rằng Hoa Lục đang gia tăng các mối đe dọa đối với Đài Loan. Gói thầu dành cho Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Hoa Lục tuyên bố chủ quyền, đã chờ sự phê duyệt của ông Trump trong nhiều tháng qua. Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh với Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình vào tháng 5, ông Trump cho biết ông đang tạm hoãn gói thầu này. Ông Tập Cận Bình dự trù sẽ gặp ông Donald Trump tại thủ đô Washington DC vào tuần tới. Tại đây, vấn đề Đài Loan, nơi chính quyền bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nhiều khả năng sẽ là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của phía Hoa Lục.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết, Tổng thống Trump nói sẽ thành lập lực lượng AI. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ thành lập một lực lượng AI với nhiệm vụ mà ông mô tả là tìm những kẻ xấu, đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một người đứng đầu để điều phối hoạt động liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Tuyên bố này được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống ngày 19 tháng 9. Ông Trump cho biết chính quyền sẽ không cản trở hay kìm hãm ngành AI, mà sẽ hỗ trợ và giám sát sự phát triển của công nghệ này. Theo ông, AI có thể trở thành cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, với quy mô lớn hơn Internet và trong tương lai có thể đóng góp tới 25% GDP của Hoa Kỳ. Tổng thống không cung cấp thêm chi tiết về cơ cấu, quyền hạn hay thời điểm chính thức thành lập lực lượng AI. Ông nhấn mạnh Washington không được phép thua trong cuộc đua công nghệ, đồng thời phản đối những lời kêu gọi hạn chế sự phát triển của AI. Đáng chú ý, ông còn đặt vấn đề liệu tên gọi trí tuệ nhân tạo có còn phù hợp hay không. Ông kêu gọi người dùng mạng đề xuất cách gọi mới cho công nghệ này, đưa ra một số lựa chọn như siêu trí tuệ hay trí tuệ vô hạn.
0: Bản tin tiếp nối cho biết NATO hoan nghênh hoặc thỏa thuận quân sự về Greenland. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Joseph Cavo-Dragan cho biết, vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9, thỏa thuận về Greenland giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland là điều rất đáng hoan nghênh. Vào cuối ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland thông báo họ đã đạt được thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ phát triển sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Hoa Kỳ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo này. Các chi tiết chính của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, bao gồm quy mô hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, cũng như việc liệu có bất kỳ quyền hạn chính thức nào đối với chính sách đối ngoại và tài nguyên sẽ được chuyển giao cho chính phủ Washington hay không. Đan Mạch và Greenland bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này dự trù sẽ được ký kết trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, sẽ chấm dứt tình trạng bất định kéo dài nhiều tháng qua, vốn bắt nguồn từ tuyên bố của ông Donald Trump về ý định giành quyền kiểm soát Greenland.
1: Hoa Kỳ công bố thêm hồ sơ UFO và hé lộ chương trình quân sự bí mật. Ngũ giác đài vừa công bố thêm 71 hồ sơ liên quan tới UFO, nay được chính phủ gọi là hiện tượng bất thường không xác định hay UAP. Đáng chú ý, tài liệu hé lộ một chương trình quân sự bí mật từng nghiên cứu những ý tưởng như động cơ bẻ cong không thời gian, lỗ sâu và phản trọng lực. Các hồ sơ gồm 55 tập tài liệu, 15 video và một tập âm thanh, có niên đại từ năm 1952 tới 2025. Phần lớn vẫn bị che một số nội dung vì lý do bảo mật. Chương trình được nhắc tới nhiều nhất là AAWSAP, do Cơ quan Tình báo Quốc phòng thành lập năm 2008 để nghiên cứu những công nghệ hàng không vũ trụ có thể xuất hiện cho tới khoảng 2050. Một tài liệu năm 2010 còn ghi nhận 3 kỹ sư khỏe mạnh xuất hiện triệu chứng nóng đỏ da, rụng tóc và dấu hiệu giống nhiễm phóng xạ sau khi gặp một hiện tượng hàng không bí ẩn. Tuy nhiên, báo cáo không xác định được nguyên nhân và không có bằng chứng cho thấy vụ này có liên quan đến các phi thuyền ngoài trái đất. Một số video quân sự cũng ghi lại các vật thể chưa thể giải thích được, trong đó có 6 vật thể hình cầu bay cùng nhau và liên tục đổi hướng. Hồ sơ lịch sử năm 1952 cho thấy khoảng 20% trong 800 báo cáo UFO được không quân xem xét lúc đó vẫn không thể giải thích được.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc chi phí chiến tranh Iran leo thang mạnh. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Hoa Kỳ vào tuần này báo cáo rằng cuộc chiến kéo dài 6 tháng của Hoa Kỳ chống lại Iran đã tiêu tốn 38 tỷ Mỹ Kim tính đến nay, và con số này sẽ dự trù tăng thêm 3 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng trong bối cảnh chính quyền Washington đang tìm cách chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz huyết mạch. Theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, gọi tắt là CBO, cuộc chiến này dự trù sẽ làm tăng lạm phát thêm 0.5% trong 3 tháng đầu năm 2027. Chi phí ngày càng tăng đã gây áp lực lên kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ và đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó của quốc gia trước các cuộc xung đột tiềm tàng khác, đồng thời gia tăng áp lực lên ngân sách liên bang vốn đã bị thắt chặt. Mức chi phí này sắp xỉ con số 37.5 tỷ Mỹ Kim mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã báo cáo tại phiên điều trần của Thượng viện vào ngày 21 tháng 7. Văn phòng ngân sách cho biết phần lớn chi phí bắt nguồn từ việc tiêu hao nhanh chóng đạn dược và ước tính có thể mất tới 5 năm để bổ sung lại kho dự trữ của Hoa Kỳ. Hồi tháng 8, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ đã sử dụng gần như toàn bộ số hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Đại diện của Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận. Chi phí leo thang của cuộc chiến cũng đe dọa gây thêm gánh nặng cho tình trạng tài chính đang ngày càng suy yếu của Hoa Kỳ. Tổng nợ công của quốc gia đã vượt mốc 40.000 tỷ Mỹ Kim vào tháng 8. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thường xuyên so sánh cuộc chiến Iran với các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ và Iraq và Afghanistan sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, thưa quý vị.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
4: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam mở đầu cho biết Việt Nam im lặng trước việc Trung Quốc tài trợ 1 tỷ đô la cho kênh đào Phù Nam Tây Châu của Campuchia. Trung Quốc và Campuchia đầu tháng 9 đã đạt thỏa thuận về khoản vay 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng kênh đào Phù Nam Tây Châu, dự án dài 180 cây số nối hệ thống sông Mekong, sông Hậu với vùng biển khép của Campuchia. Công trình nằm cách Hà Tiên của Việt Nam chỉ vài chục cây số và dự trù hoàn thành vào năm 2027. Đáng chú ý, đến nay Hà Nội chưa công khai phản ứng về thỏa thuận tài trợ mới này, trong khi truyền thông trong nước cũng không đưa tin về vụ việc. Trước đó, khi Campuchia khởi công dự án vào tháng 8 năm 2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần yêu cầu Nam Vang chia sẻ thông tin để đánh giá tác động đối với nguồn nước và hệ sinh thái sông Mekong. Campuchia khẳng định dự án nhằm tăng khả năng tự chủ về vận tải và cho rằng nước này không có nghĩa vụ pháp lý phải tham vấn Việt Nam. Một số đoạn của tuyến kênh được kỳ vọng giúp hàng hóa Campuchia đi thẳng ra Vịnh Thái Lan, giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển qua Việt Nam. Trong khi đó, một số chuyên gia cảnh báo lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô có thể giảm khoảng 50%, thậm chí tới 70% trong một số ước tính. Đồng bằng này vốn đã chịu tác động từ các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong.
0: Đê Bren lại sạt lở, đá tảng rơi chắn ngang đường. Giới chức thẩm quyền xác nhận 3 tảng đá lớn đã rơi xuống mặt đường đèo Bren, cửa ngõ chính dẫn vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 19 tháng 9, giữa lúc nhiều phương tiện đang lưu thông. Vụ việc xảy ra tại khu vực Ta Luy Dương cao hơn 10 mét, gần thác Đa Tăng La, khiến đất đá đổ ập xuống và phong tỏa hai làn xe. Nhờ phát giác kịp thời, một số tài xế đã kịp đạp thắng và bẻ lái né tránh nên không xảy ra thương vong. Hiện trường vẫn còn nhiều khối đá, đất nhão cùng cây thông nằm trên vân tiềm ẩn, niềm hiểm họa sạt lở tiếp diễn. Lực lượng cứu nạn và bảo trì đường bộ đã có mặt để điều tiết giao thông và tìm giải pháp khắc phục.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho biết về việc hai thái tử đảng được điều từ Hà Nội về địa phương. Hai cán bộ được đài BBC gọi là thuộc nhóm thái tử đảng vừa rời các cơ quan trung ương để nhận chức vụ lãnh đạo địa phương. Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi ông Trần Quân rời Bộ Tài chính để giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Công Thương từ năm 2021. Cha ông là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, từng giữ các chức Bộ trưởng Tài chánh và Phó Thủ tướng. Ông Tân được công chúng biết đến nhiều hơn từ khi trở thành người phát ngôn Bộ Công Thương năm 2023. Ông Trần Quân, 43 tuổi, là con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông này từng làm chánh văn phòng Bộ Tài chính và từ năm 2021 giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tại Đại hội Đảng Cộng sản hồi tháng 1, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Hai trường hợp này nằm trong đợt điều chuyển 12 cán bộ lãnh đạo cấp cao ngày 18 tháng 9, trong đó có 6 ủy viên Trung ương. Đợt luân chuyển diễn ra khi Ban lãnh đạo Việt Nam đang áp dụng các chỉ tiêu đánh giá cán bộ và chủ trương thay thế những người mà họ cho là không hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng liên tiếp.
0: Xe điện VinFast tông hàng loạt xe gắn máy tại chân cầu chữ Y. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, một chiếc xe điện VinFast màu trắng đã đâm liên hoàn vào bãi giữ xe gắn máy cạnh một quán nhậu dưới chân cầu chữ Y thuộc phường Chợ Quán, Sài Gòn. Theo các nhân chứng, sau chầu nhậu, tài xế nảy sinh cãi vã với người trong quán, rồi bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào khu vực xe máy, hất văng nhiều phương tiện lên vỉa hè và khiến hai người ngồi gần đó bị thương. Sau cú tông ban đầu, chiếc xe tiếp tục lùi lại rồi nhấn ga nhiều lần trước khi bị người dân phá cửa khống chế tài xế. Cảnh sát địa phương sau đó đã áp giải tài xế cùng những người liên quan về trụ sở và cẩu chiếc xe tang vật rời khỏi hiện trường.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, tài tử Brad Pitt trở lại với World War Z sau 13 năm. Sau 13 năm kể từ phần phim đầu tiên, Brad Pitt sẽ trở lại với thế giới zombie của World War Z. Thông tin được truyền thông Hollywood xác nhận ngày 19 tháng 9 sau khi Paramount đạt thỏa thuận đưa phần 2 của bộ phim trở lại quá trình phát triển, với Brad Pitt tiếp tục đảm nhận vai Jerry Lane. Phần phim mới sẽ do Edward Berger đạo diễn. Ông từng thực hiện All Quiet on the Western Front và Conclave, đồng thời vừa hợp tác với Brad Pitt trong The Riders. Kịch bản được giao cho Dennis Kelly, còn Pitt tham gia sản xuất thông qua hãng Plan B. Nội dung và dàn diễn viên còn lại hiện chưa được công bố. World War Z ra mắt năm 2013, chuyển thể từ tiểu thuyết của Matt Brooks, kể về một cựu nhân viên Liên Hiệp Quốc trong cuộc chạy đua ngăn một đại dịch zombie lan rộng khắp thế giới. Bộ phim thu hơn 540 triệu đô la Mỹ toàn cầu và trở thành một trong những phim zombie thành công nhất về mặt thương mại. Vậy là mất 13 năm kể từ phần đầu và 7 năm sau lần dự án bị hủy, World War Z mới một lần nữa được đưa trở lại đường đua điện ảnh.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Sau đây, thương mời quý vị đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay cùng với Nam Dương, mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục chặng hành trình trong thế giới từ tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Và câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay sẽ là Quãng Đời Đẹp Nhất.

Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi đã bước sang tuổi 30. Vậy là quãng đời tràn đầy sức sống của lứa tuổi 20 đã trôi qua. Tôi cảm thấy tiếc nuối những năm tháng đẹp nhất của mình và lo lắng cho quãng đời phía trước. Mặc dù tôi có một công việc ổn định, một cô bạn gái tri kỷ và một gia đình lớn có cha mẹ, anh chị hết mực yêu thương tôi, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn thấy buồn quá. Có lẽ vẻ mặt của tôi quá âu sầu nên bác Nicholas, người tôi quen khi đi tập thể dục trong công viên, hỏi: "Có chuyện gì với cháu vậy?" Tôi thở dài, tâm sự với bác những trăn trở về độ tuổi 30 sắp đến của mình. Và tự hỏi, không biết mình sẽ ra sao khi vào độ tuổi như bác. Vậy lúc nào là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của bác vậy? Tôi hỏi. Không chút do dự, bác trả lời ngay: "Khi bác còn là một đứa trẻ, bác sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác. Khi bác đến tuổi trưởng thành, học được nhiều điều hay lẽ phải. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác. Lần đầu tiên xin được việc làm, tự trang trải chi phí và bác đủ khả năng sống độc lập. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời bác. Khi bác yêu một người con gái và lấy được cô ấy làm vợ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của bác. Đệ nhị thế chiến nổ ra, bác phải đưa gia đình lánh nạn tới Nam Phi. Đó là lúc khó khăn nhất, nhưng đã khiến cả gia đình bác gắn bó với nhau vô cùng. Nên cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời bác. Sau đó, gia đình bác chuyển tới sống ở Canada. Bác xây nhà, sinh con. Đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời bác. Giây phút hạnh phúc khi được làm cha, được nhìn thấy con cái lớn lên và dựng vợ gả chồng cho chúng. Đó là những thời khắc đẹp nhất của đời bác. Và bây giờ, như cháu thấy đó, bác đã ngoài 70 tuổi, vẫn có sức khỏe tốt, vẫn làm được những việc mình thích và vẫn yêu người vợ như thuở nào. Lúc này đây cũng chính là quãng đời đẹp nhất của đời bác cháu ạ.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là quãng đời đẹp nhất. Tin chắc rằng quý vị dù đang ở lứa tuổi nào đi chăng nữa cũng sẽ thấy được những giây phút hiện tại chính là quãng đời đẹp nhất mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Và sau đây thưa quý vị, tiếp nối chương trình Góc Khai Tâm cùng với Nam Dương trên làn sóng của Việt Radio hôm nay sẽ là câu chuyện với nhan đề Nghịch Lý Của Cuộc Sống.

còn là một đứa trẻ. Tôi rất ghét mọi người gọi mình là trẻ con và mong được lớn nhanh để trở thành người lớn. Khi trưởng thành, đối diện với cuộc sống có nhiều lo toan, đối phó với nhiều thử thách phức tạp của cuộc đời, thì có đôi lúc tôi ước mong được trở lại sống hồn nhiên như trẻ thơ. Con người thường làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền. Đến khi đã có nhiều tiền, thì lại phải tốn rất nhiều tiền để đổi lấy sức khỏe. Chúng ta luôn hoài niệm về quá khứ, lo lắng đến tương lai, nhưng lại lãng quên hiện tại. Người giàu không phải là người có tất cả, mà chính là người cần ít nhất. Chỉ cần vài giây, bạn đã có thể làm tổn thương người yêu thương của mình. Nhưng phải mất nhiều năm mới có thể xây dựng lại được mối quan hệ ấy. Người thật sự yêu bạn không nhất thiết là người luôn làm bạn vui lòng. Người thật sự yêu bạn không hẳn đã tỏ bày cho bạn biết họ yêu bạn đến chừng nào. Cùng một sự việc, nhưng hai người khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau. Sẽ là không đủ đâu nếu bạn chỉ biết tha thứ cho người khác mà lại không biết tha thứ cho bản thân mình.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là nghịch lý của cuộc sống. Một trong vô vàn những nghịch lý của cuộc đời này nằm ở chỗ có những lúc chúng ta không thể tha thứ cho bản thân mình, nhưng lại rất dễ tha thứ cho người khác. Hãy tự tặng cho mình những món quà tha thứ cho chính mình quý vị nha, để ngày mai sẽ là những ngày không còn cảm giác dày dò, lo lắng, mà chỉ còn tình yêu thương ở lại. Sau đây, câu chuyện tiếp nối trong chương trình Góc Khai Tâm. Chiếc bình dở.

David là một vận động viên điền kinh có triển vọng tranh tài ở Thế vận hội Olympic. Vậy mà trong một lần đi khám sức khỏe, bác sĩ đã chẩn đoán anh mắc bệnh bướu mô liên kết xương ác tính ở chân phải và bắt buộc phải phẫu thuật gấp mới mong giữ được chân còn lại. Cuộc phẫu thuật này cứu được mạng sống của David, nhưng dường như nó đã đặt một dấu chấm hết trong sự nghiệp cuộc đời anh. Trước đây, David là chàng trai có cá tính mạnh, phóng khoáng và thích giao thiệp. Còn bây giờ, anh trở nên thiếu kiên nhẫn, nóng tính và thường xuyên gây gổ với mọi người. Anh bỏ học, tự hủy hoại bản thân mình bằng cách uống nhiều rượu và gây sự với mọi người, khiến cựu huấn luyện viên của anh gọi điện và giới thiệu anh đến gặp tôi để chữa trị tâm lý. Lần gặp gỡ đầu tiên, tôi nhận thấy David là một chàng trai đặc biệt nhưng rất khó gần. Thoạt đầu nói chuyện với tôi, anh tỏ ra nóng nảy và cho rằng mọi người quan tâm đến anh chỉ vì thương hại anh mà thôi. Vào lần gặp thứ hai, để hiểu rõ hơn suy nghĩ của anh, tôi đưa ra một tập giấy và yêu cầu anh hãy phát họa bản thân mình vào đó. Ngẫm nghĩ một chút, David vẽ một cái bình rất sơ sài. Ở phần thân bình, anh vẽ một vết nứt sâu. David sử dụng cây bút chì màu đen, cố sửa đi sửa lại vết nứt ấy đến nỗi rách cả giấy vẽ. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi hiểu, đó là tâm trạng thực sự nằm sâu trong tâm hồn mà anh đang cố che giấu bằng cách tỏ ra giận dữ với mọi người xung quanh. Đối với David, vết nứt ấy thể hiện như một nỗi đau, một sự mất mát mà vĩnh viễn anh đang phải chịu đựng. Khi anh ra về, tôi xúc động nhìn bức tranh và thầm nghĩ rằng mình phải tìm cách giúp anh ta. Tương lai của David không thể bỏ đi như chiếc bình dở này được. Sau nhiều buổi điều trị, David dần lấy lại được thăng bằng trong hoàn cảnh mới. Rồi một ngày nọ, anh đưa cho tôi một số tờ báo, tạp chí viết về các vấn đề như tai nạn xe máy mà hậu quả là nạn nhân bị mất một chân, hoặc một thiếu nữ bị bỏng nặng, một cậu bé bị tai nạn khi thực hành môn hóa học và trở nên mù lòa, vân vân. Tôi hỏi, mục đích của anh làm như vậy có ý nghĩa gì? Như khơi đúng nỗi đau đè nén từ lâu, anh nói, chẳng ai hiểu và giúp đỡ những người này hết.
Thật tình, chúng tôi còn gặp bất hạnh hơn sau khi tai nạn xảy ra, mà chẳng ai quan tâm, cảm thông được. Tôi thấy bên trong lời nói của anh ẩn chứa mối quan tâm với những người cùng cảnh ngộ. Tôi hỏi, liệu anh có giúp được gì cho những người này không? Thoạt đầu, anh ngạc nhiên trả lời, không. Nhưng trước khi ra về, anh hỏi tôi, liệu anh có thể gặp gỡ và trò chuyện với những người đó không? Vài tuần lễ sau, David bắt đầu viếng thăm những bệnh nhân đó. Và sau những lần gặp gỡ ấy, anh cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, vì thấy rằng mình có thể nói chuyện và động viên họ vượt qua nỗi đau mất mát, đau đớn trên cơ thể và trong tâm hồn. Đây là công việc có ý nghĩa nhất từ sau khi anh bị mất một chân. Một hôm, anh đến thăm cô gái mắc căn bệnh ung thư di truyền. Cuộc đời cô là một thảm kịch. Người mẹ, người chị và cô em họ của cô đều đã mất vì ung thư. Không những vậy, một người chị họ của cô cũng đang nằm viện vì căn bệnh ấy. Cô hầu như không còn muốn sống nữa. Khi anh đến, cô gái nằm liệt trên giường, hai mắt nhắm ghiền và hầu như không quan tâm đến sự có mặt của anh. David cố gắng bằng mọi cách để gây sự chú ý, nhưng cô vẫn không mở mắt, thậm chí không phản ứng gì. Cuối cùng, anh lặng lẽ tháo dây đeo chân giả của mình ra và cố ý để nó rơi xuống sàn nhà, gây nên một tiếng động thật lớn. Giật mình, cô gái mở mắt ra và ngạc nhiên nhìn thấy David trong tình trạng nhảy lò cò theo nhịp một bản nhạc trong một tâm trạng rất vui vẻ. Nhìn anh chẳng khác một anh hề độc diễn trên sân khấu. Tự nhiên cô bật cười rồi nói, nếu anh có thể khiêu vũ thì tôi cũng có thể hát được đó. Anh liền trả lời, vậy thì có điều gì ngăn chúng ta làm việc đó ha? Anh nhìn cô với nụ cười thân thiện. Từ đó, anh và cô trở thành đôi bạn đồng hành trong những lần viếng thăm các bệnh nhân khác. Anh không những giúp cô vượt qua những mặc cảm của bản thân, mà còn chiến thắng được bệnh tật. Và không biết từ lúc nào, hai người đã gắn bó yêu thương nhau. Tôi gặp David một lần nữa khi anh bất ngờ đến báo tin lễ cưới. Tôi chúc mừng anh. Rồi theo thói quen công việc, tôi lấy ra bức tranh mà anh đã vẽ từ 2 năm trước. Anh còn nhớ bức ảnh này không? Vì sao anh nghĩ bản thân là một cái bình dở? David nhìn bức tranh hồi lâu rồi nói, anh biết không, thực ra điều tôi muốn vẽ vẫn chưa kết thúc. Tôi ngạc nhiên và đẩy túi bút chì màu về phía anh. Anh chọn cây bút chì màu vàng và bắt đầu vẽ những đường nét tỏa ra từ vết nứt đến cạnh tờ giấy. Đó là những đường nét rất lớn và có màu vàng sáng chói. Lại một lần nữa, David làm tôi bất ngờ về khả năng sáng tạo tiềm tàng trong tâm hồn anh. Anh không những vượt qua nỗi đau của chính mình, mà anh còn giúp đỡ nhiều người cũng bị thương tật giống như anh. Ngắm nhìn bức tranh, David nhẹ nhàng đặt tay mình lên vết nứt và nói,
Đây là những chỗ mà ánh sáng xuyên qua. Và đến bây giờ, tôi đã nhìn thấy được ánh sáng của đời mình rồi.

Dạ thưa quý thính giả, nếu chúng ta không thể chữa lành trái tim bị tổn thương của mình, thì những mảnh vỡ sẽ vẫn còn đó. Và nếu chúng ta không thu hết những mảnh vỡ, dứt nó đi ra khỏi tâm trí, thì chúng ta mãi mãi sẽ chỉ mang một trái tim tổn thương mà thôi. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, mỹ rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đóng lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
6: Việt Nam dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

0: và sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Blood Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Gavriel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
3: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bolden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Beton Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, thi vẽ tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, thi hát karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
4: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarin Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
5: Thông báo Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elin Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Elin Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma, hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Elin Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bà Riu, bà Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.

Thành ngữ, tục ngữ là bộ phận của văn học dân gian. Thử hỏi dân gian, nếu thiếu đi thành ngữ, tục ngữ thì trong văn chương, trong ứng xử, trong giao tiếp sẽ nhạt nhẽo biết chừng.

0: Dao bén không gọt được chui.
1: Chui dao bao giờ cũng được chêm xuống phần dưới dao để cần nắm khi chặt hay thái. Nghĩa bóng, người có tài cán, giỏi giang đến đâu cũng có việc phải nhờ cậy đến người ngoài. Còn có câu, dao sắc chẳng chặt được đuôi.
0: Chuyện kể, một cục sắt hang rỉ bị vứt xó. Một hôm nó được đưa vào lò rèn. Người thợ rèn cho vào lò thổi lửa, nung lên đỏ rực, rồi lấy kìm gấp ra để lên đe, lấy búa ra đập. Cục sắt đau lắm. Người thợ rèn vừa đập búa vừa nói, ráng chịu đau chút đi nha. Tí nữa thì mày thành cái dao nó sáng loáng à, chẳng có bù cho cục sắt xét à. Mày không thấy vậy là tốt hơn sao? Quả thật một lát sau, nhờ bàn tay khéo léo của người thợ rèn, cục sắt đã trở thành con dao, rồi lại được tra khúc gỗ vào làm thành cái chui. Con dao được mài cái lưỡi lên hòn đá nên nó bén lắm. Từ khi trở thành con dao, gặp cây nó chặt cho cây phải đổ, cây sợ. Gặp quả nó liếm cái lưỡi lên da làm cho quả bị lột cái thịt. Có con gà nó dọa cắt tiết nên gà sợ nó lắm. Cũng vì người gọi nó là con dao pha cho nên nó hãnh diện lắm. Càng hãnh diện nên nó càng tự cao, nhìn thấy cái gì nó cũng chê. Cái cột trong nhà nó cho là to quá mới cậy bén mà đẻo bớt đi. Cái càng có sai nó bảo là dài quá như cái ngỗng cho nên nó chặt ngắn lại, thành thử không lẽ thể nào sai lúa được. Một hôm cái chua dao mới bảo nó rằng, anh thật là tài cán, anh gì cũng làm được hết. Ấy vậy nhưng mà anh xem cái chui của anh đây này, nó vừa xù xì vừa thô kịch, khiến cái tay nắm vào không có gọn, cầm một lúc là rã rời cái tay ra đi. Anh xem cái chui dao khác à, đã được đẽo gọt tử tế nhẵn nhụi vừa đẹp, cầm chắc chắn mà là trơn tru đó, không phải là hay đẹp lắm sao? Con dao mới nhìn ra thấy phải, nó nói, ta sắc như thế này gì mà chả làm được. Nói xong nó lây quay không làm sao mà lộn đầu lưỡi trở lại chui để đẽo gọt theo ý nó. Cứ thế xoay sở mãi nên đành nói với cái chui, mày nằm ở dưới đít tao, tao không làm sao mà tao lộn đầu để mà gọt mày. Nghĩa là làm sao vậy? Lúc ấy một con dao khác thấy lưỡi dao và cái chui dao cứ lý sự mãi, bèn tiện mồm giải thích, vốn nó sinh ra như vậy đó. Anh có bén cách mấy đi nữa thì cũng chỉ đéo gọt được cho kẻ khác thôi, chứ làm sao mà đéo gọt được cái chui của mình. Anh chả nghe người ta nói sao, dao bén không gọt được chui à? Thôi, từ nay bớt hãnh diện đi nha.
1: Quả thật, cái đặc điểm của con dao là như vậy. Người ta mượn cái đặc điểm ấy để viện dẫn vào cuộc sống có tính chất đặc trưng. Từ đó suy ra, cha anh tài giỏi dạy bảo người ngoài được, nhưng lại không dạy dỗ

0: Diều tha quả mổ.
1: Diều là con chim diều hâu, loài ăn thịt, mỏ quặp, mắt tinh, chân có móng sắc dài, thường lượn trên cao để bắt mồi dưới đất. Quạ là loài chim chuyên ăn xác thối, chúng phát hiện rất giỏi khi có xác động vật chết. Thành ngữ chỉ kẻ chẳng ra gì, đáng bỏ đi, đáng bị trừng phạt một cách đau đớn, nhục nhã.
0: Chuyện kể, có một xác người chết trôi dạt vào bờ, con diều hâu và con quạ đều xà xuống. Hai con tranh nhau, con diều hâu thì cứ lấy vuốt sắc mà cóp lấy con mồi định tha đi. Con quạ thì cố mổ lia mổ lịa cho no bụng. Hai con không con nào chịu nhường con nào. Chúng đánh nhau giành mồi mệt lứ rồi mới kéo đi gặp Phượng Hoàng để kiện. Phượng Hoàng không phân giải được bèn tâu lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng phán rằng: ta đã trao cho con diều móng vuốt bén như thế là để kiếm mồi mà ăn. Tha lôi được con mồi rồi thì không lỡ nó nữa, chứ kiện là kiện cái gì? Còn con quạ có cái mỏ mạnh, nhọn, chỗ nào cũng mổ được, đó là tạo hóa ban cho nó, chỉ cớ gì mà kiện cáo? Rồi Ngọc Hoàng lại phán: còn kẻ kia là cái ác, nó không nể mặt ta, ăn cắp ăn trộm, lừa lọc thiên hạ, đánh đập vợ con, nên trời phạt nó, bắt nó chết trôi sông. Con diều con quạ kia gặp nó đó, mổ nó cũng là lệnh của trời trừng phạt nó đó. Phượng Hoàng bay về nói lại với diều và quạ. Nghe nói vậy, hai con lại xà xuống cái xác chết trôi. Con thì tha đi tha lại, con thì cứ mổ tứ bề. Lúc ấy có người đi qua thấy vậy mới mắng con diều và con quạ rằng: sao tụi bay ác vậy? Hai con mới bảo: chúng tôi không ác, mà lại là kẻ này ác đây nè. Trời bảo chúng tôi kẻ tha kẻ mổ để mà trừng phạt kẻ ác đó. Tuy vậy người kia thương tình đuổi diều và quạ đi rồi.
1: Lấy cái hành động tha, kéo và mổ của con vật có mỏ nhọn, móng sắc để dựng lên hình tượng trừng phạt kẻ có tội. Ngày xưa, diều tha, quạ mổ thường được gán ghép cho người phụ nữ chẳng ra gì. Nhưng thành ngữ có nghĩa rộng hơn, chỉ chung cho cái ác, cái xấu đáng bị trừng phạt. Cái ác, cái xấu nếu không bị pháp luật giải quyết, xử phạt thì người đời thường lấy thành ngữ diều tha quạ mổ ra để rủa cho bỏ ghét.

0: dốt có chui.
1: Hàm ý nói, dốt nát quá, không giấu được ai, để lòi cái dốt ra ngoài. Còn có câu dốt có đuôi cũng trùng nghĩa với dốt có chui hay dốt lòi chui. Có người còn ví cái dốt có đuôi như dốt đặt cán thuẫn hay dốt đặt cán mai.
0: Chuyện kể, gia đình nhà nọ có người con tên là Nguyễn Văn Tròn bị ốm nặng. Ông bố đi mời thầy cúng. Thầy cúng đặt tráp xuống chiếu rồi hỏi, tên chính chủ là gì vậy? Dạ thưa, tên là Nguyễn Văn Tròn. Thầy cúng hầm hè trong miệng rồi đeo kính lên lấy ra một tờ sớ. Nhưng thầy không biết viết chữ tròn là thế nào, đành phải lấy bút khoanh một cái vòng tròn để dễ nhớ. Có thằng bé nghịch ngợm nhìn thấy, lựa lúc thầy quay đi lấy bút sổ vào hình tròn một nét, khiến chữ thành cây gáo. Khi đọc sớ thì thầy cứ tên chủ là Nguyễn Văn Gáo mà đọc. Người nhà tức quá phải lên tiếng. Thưa thầy, tên cháu là Nguyễn Văn Tròn mà sao mà thầy cứ đọc tên Gáo hoài vậy thưa thầy? Thầy cũng ngượng quá gắt lên. Mà thế thì đứa nào mà mới trả cái chui vào đây?
1: Từ chuyện trên mà nên thành ngữ để chỉ kẻ dốt nát. Dốt đến như thế là cùng, nhưng dốt còn chống chế được. Ấy là người ta cũng còn lý lẽ tra được cái chui vào. Nhưng dốt cắm cọc xuống đất thì khối người gặp tai bay dạ gió. Thời buổi nào cũng vậy, có kẻ dốt nhưng bịp được kẻ khác, có kẻ dốt nhưng lại lên mặt dạy đời. Dốt mà cứ giấu dốt đi dạy đời thì thật hại lắm thay.

0: dốt hay nói chữ?
1: Ý nói kẻ dốt nát nhưng cứ tỏ ra hay chữ, dùng chữ nghĩa mà chứng tỏ ta đây. Còn có câu dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. Ý nói thà không biết gì còn hơn biết lơ mơ, lại còn tỏ vẻ ta đây rồi nói những điều sai trái. Cũng tương tự như thế còn có câu người chẳng có mẻ lại hay làm gián, hay xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ để chỉ trích kẻ đề cao mình.
0: Chuyện kể xưa có một anh học trò rất dốt, như ở đời xấu thì hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Có người tưởng anh hay chữ thật, đón về nhà dạy trẻ. Một hôm dạy thằng bé ở trong nhà đọc sách Tam Thiên Tự, sau chữ tước là sẽ, đến chữ kê là gà. Thầy ta thấy chữ nhiều nét khó, không biết dịch nghĩa ra sao cả. Khi trẻ hỏi gấp thì thầy cuống quýt đọc liều: dù dĩ là con dù gì. Tối hôm ấy, nhân chủ nhà có bàn thờ thủ công, thầy đến khấn thầm, xin ba đài âm dương xem chữ ấy có đúng không. Thủ công không nói gì cả, thầy cho là phải, lấy làm đắc sách. Hôm sau, thầy bệ vệ ngồi trên giường, bảo lũ học trò đọc to rằng: dù dĩ là con dù gì, dù dĩ là con dù gì. Người chủ đang ở trong giường thấy vậy bỏ cuốc chạy vào hỏi thầy: chết chưa, chữ ấy là chữ kê mà sao lại dạy chúng nó là con dù gì thế thầy? Bây giờ thầy mới nghĩ mình đã dốt mà thổ công nhà này còn dốt hơn nữa, xong đã nhanh trí gỡ rằng: ông tưởng tôi không biết chữ kê à, mà kê có nghĩa là gà, nhưng tôi dạy chúng nó thế là để chúng nó biết đến tam đại con gà kia đó. Chủ nhà gạt như hỏi: thưa thầy, tam đại con gà là thế nào thưa thầy? Thầy cắt nghĩa: thế này nha, vũ dĩ là chị con công là ông con gà, thế chẳng phải là tôi đã dạy chúng hiểu ba đời con gà đó hay sao? Nhà chủ đành chịu thầy rồi ra nói với thằng con rằng: thầy này đã dốt mà lại hay nói chữ nữa.
1: Chuyện dốt hay nói chữ không chỉ là chuyện xưa, nay có kẻ dốt làm quan, nhất là quan pháp đình thì thiên hạ khổ lắm lắm. Một phán quyết sai làm hại cả nhà, thậm chí cả một cộng đồng xã hội. Vì vậy, chuyện tam đại con gà chính là hiểu được kẻ dốt nói chữ là như thế nào. Chuyện này, Âu cũng là cho đời một bài học.

0: nửa dơi, nửa chuột.
1: Dơi, thú nhỏ, thân hình hơi giống chuột, chi trước biến thành đôi cánh, thường bay đi kiếm ăn lúc chập tối. Nghĩa bóng, mập mờ không rõ ràng ra cái gì cả. Còn có câu, dơi không ra dơi, chuột không ra chuột, hay dở đục dở trong, và nửa nạc, nửa mỡ.
0: Chuyện kể, loài mèo xưa nay vẫn có mối thù với loài chuột. Vì thế nên chuột luôn luôn bị mèo rình bắt ăn thịt. Một hôm nó rình thế nào lại bắt được con dơi. Con mèo ca lên rằng: "Ta đây ghét chuột chi bằng, vì thù cũ vẫn nghiến răng cay lòng." Dơi sợ quá, một lúc sau trấn tĩnh lại thưa rằng: "Dạ thưa, ông nhầm giống chuột thưa ông. Tôi đây trời phú vốn dòng nhà chim, xin xòe hai cánh ông xem, cánh này rõ thật cánh chim, và thưa ông nhầm rồi." Mèo thấy dơi xòe cánh ra thì thấy ngờ ngợ, rồi hỏi lại: "Sao cái mặt, cái tai của mày giống chuột vậy?" Dơi mới thưa: "Dạ thưa, tai chuột, mặt chuột, nhưng mà tôi vốn là loài dơi. Ông xem tôi biết bay nè, còn chuột làm gì bay được thưa ông." Nói rồi dơi xòe cánh bay mất. Con mèo sống lâu dần quá cáo rồi nó quên hẳn loài chuột, mà cứ tìm những loài chim có cánh để ăn thịt. Một hôm nó rình rập bắt được một con dơi, con cáo ca lên rằng: "Ta đây là chúa thù hiềm những loài mỏ cánh giống chim nhà mày." Con dơi sợ quá, bây giờ mới nhanh trí thưa rằng: "Giờ thưa tụi đây dẫu có biết bay, lông mau vú sữa sao rầy là chim. Ông nhầm, ông thử nhận xem, mặt dơi tai chuột giống chim thế nào thưa ông." Con cáo lúc ấy mới nhìn ra thấy quả là nó nói đúng, mặt dơi tai chuột lại có vú và lông mau rành rành ra đấy. Đành thả nó cho con dơi chui vào ống tre. Lúc đó có một con chó nó biết chuyện, bèn nói với con cáo: "Nó là giống dở dơi dở chuột, chấp làm gì?"
1: Con dơi sử dụng đặc điểm của mình để lý luận, nói thế nào cũng đúng, vì thế nó thoát chết. Còn như con người ta, nửa nạc nửa mỡ, mập mờ không rõ trắng đen, cũng là cái giả danh của con dơi. Lấy đặc điểm của dơi để nói người, hẳn vẫn là bài học dần vào cuộc sống.

0: đại lãng chờ sung.
1: Lãng có nghĩa là làm biếng. Câu này chỉ kẻ đại lười biếng. Cũng có câu lười chải thay chải xác, hay lười quá quá đần, và há miệng chờ sung.
0: Chuyện kể một gia đình nhà nọ sanh được 5 người con trai. 4 người kia ai cũng chăm chỉ nết na làm ăn cần mẫn, còn người con út thì lười đến thối thay, chẳng đụng chạm chân tay bất cứ một việc gì. Bố mẹ mất, gia tài chia đều, 4 người con chăm chỉ nên ăn nên làm ra, còn người con út do lười biếng nên đồ đạc gia tài cứ không cánh mà bay. Mặc dù được các anh khuyên giải nhưng người em không nghe và càng ngày càng lười biếng đến mức rùi đậu vào mép cũng không quèn đuổi, còn nói rằng đuổi cho tốn công. Có người anh đem đến cho một bát cháo, cậu ta cũng lười không buồn xúc vào miệng mà chờ có người đi qua nhờ đổ cháo vào mồm cho. Một lần đói quá, người em bèn lê đến gốc cây sung mà nằm ngửa mặt lên trời há miệng ra. Người đi qua lại hỏi: anh làm gì vậy? Cậu ta đáp: dạ thưa, tôi chờ sung rụng. Mọi người cùng cười, mới vỡ lẽ: đúng là đại lãng chờ sung.
1: Xưa có câu tai làm hàm nhai, tai quay miệng trễ, là khuyên răng người ta có làm mới có ăn, chớ có lười thay mà thối thịt. Thời nay vẫn còn vô khối kẻ lười biếng, chỉ ngông ngóng trông chờ vào người khác bố thí, thì có khác chi đại lãng chờ sung vậy.
0: Đàn khải tay trâu.
1: Đánh đàn vào tay trâu để trâu nghe nhạc, thưởng thức nhạc. Thành ngữ chỉ sự uổng công vô ích, vì đưa cái hay, cái đẹp đến cho người không hiểu biết chút gì để nghe, thưởng thức. Thành ngữ này chỉ việc làm vô ích, không mãi may tác dụng đến tâm tư, tình cảm đối với người nghe. Còn có câu đàn cầm mà gãy tai trâu, hay gãy đàn cho trâu nghe.
0: Chuyện kể Công Minh Nghi, người nước Sở, giỏi đàn hát. Ông có cây đàn cầm, mỗi khi gãy lên thì nước như ngừng lại, mây như ngừng trôi, tất cả đều lắng nghe. Một hôm, Công Minh Nghi đem đàn đến tận tai con trâu, gãi cho nó nghe điệu Thanh Giác với một bản nhạc tao nhã đắm say. Minh Nghi say sưa biểu diễn tài nghệ, tưởng như trời ngưng lại, ấy vậy mà con trâu cứ thản nhiên như không. Nó ung dung gặm cỏ, đủng đỉnh bước từng bước một, coi chẳng có việc gì xảy ra bên mình cả. Công Minh Nghi đem chuyện ấy bàn với thầy dạy, thầy bảo rằng không phải vì con trâu không nghe thấy, âm thanh đó nó vẫn lọt vào tai của nó nhá, nhưng mà nó không cảm thấy gì hết á. Vậy muốn cho nó nghe mà cảm thấy thì đâu có cần phải là bán nhạc hay. Nghe lời thầy, Minh Nghi thay đổi cách đàn. Mỗi cung, mỗi dây ông đều phỏng theo tiếng ruồi, tiếng mũi do ve, rồi tiếng nghé kêu gọi mẹ. Ông đem đàn đến gãy tai trâu, bỗng nhiên nó không còn thản nhiên đủng đỉnh như trước nữa. Bản Thanh Giác ông đã gãy cho nó nghe lần trước, mà lần này nó ngên lên chờ đợi, mắt dõi xa xôi, đuôi của nó quật qua quật lại hai bên hông, tai ve vẩy như thể để rủi ruồi mũi. Công Minh Nghi lại về thưa với thầy, thầy bảo đàn khải tay trâu là như thế đó.
1: Quả thật, nói với người hiểu biết thì dễ, chứ nói để cho người kém hiểu biết hiểu được thì thật khó. Cái sự hay mà đem giải bài với người không hiểu thì thật uổng công vô ích, khác gì đàn gãy tay trâu. Ngược lại, để cho người kém hiểu biết thì chỉ nên giải bài diễn đạt những gì kẻ đó quen thuộc, như con trâu nghe tiếng ruồi mũi vậy. Ca dao có câu đàn đâu mà gãy tai trâu, đạn đâu bắn mũi, tên đâu bắn ruồi.

0: Quý thính giả vừa nghe qua chương trình Điển tích thành ngữ. Đến đây, Kim Liên giảng tứ xin thân ái chào tạm biệt. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên giảng tứ sẽ trở lại trong chương trình Điển tích thành ngữ kỳ sau.
1: Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nối.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cani 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rượu quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và trẻ nhóc mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9, 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
7: Quand bien même la nuit dernière a été calme, mais la journée d'hier, elle, a été éprouvante. Deux alertes.
8: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
7: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
6: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
9: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
6: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz, ông Mohammed Baqir Khalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy tường thuật.
10: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
11: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
6: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
9: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách
6: khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
9: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng.

0: bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Sachsen-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay Thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị Thủ tướng nước Đức, thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
1: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Sachsen-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
2: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Sachsen-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả của bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng Xã hội Dân Chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng Xã hội Dân Chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD. Trong tương lai, thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức. Trong bối cảnh, về phía cánh bảo thủ, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
3: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
4: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết, trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
5: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
6: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ, dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba, liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pituffik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
5: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces trois bases, ni même de deux, ni même de une. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
4: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán là Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont,

0: Auvergne, Pháp tỏ ra ít lạc quan hơn, bà cho biết.
1: Il y a la question de ce qui va être annoncé par Donald Trump qui a besoin de donner des bonnes.
2: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ, và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
0: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức chủ tịch luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
2: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó, thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua, thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9, vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
0: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice for Nieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI

0: RFI. RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Nino.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại cha trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bảng bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi con người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Les Quest đặt ra một câu hỏi cất cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Bain The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, Ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Thưa quý thính giả RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: de gaz. Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
7: Vincent Chouriou, Washington RFI.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua, bên mất bên còn với Trung Quốc, nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới. FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
10: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chiếc vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
9: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
10: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chiếc vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Lejean. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó, đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri, đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó trên ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
9: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
10: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam, khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsbeth ở cái chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan. Với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu, chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. Và nó nằm trở lại về đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
9: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
10: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng nhất bảng. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể chen cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan đó, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
11: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Từ giã sân cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
12: Góc vườn âm nhạc.
13: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày Diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm.

Có thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng tác Ước Hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ. Mà...

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985 album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm, nhưng đặng siêu hồn người nghe, Đặng Liệt Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Liệt Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Liệt Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình xót xa.

0: Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lung lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
15: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định
15: tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và phải nói ngày nay Dược Thảo có một cái chương trình đặc biệt vì đây là tháng 9. Thường thường tháng 9 là trăng rằm và đã là mùa trung thu cho các em. Cho nên ngày hôm nay là hàng năm vào dịp lễ trung thu, đài của chúng tôi luôn có những cái món quà đem tới cho quý vị đồng hương cũng như là cho các em trong cộng đồng. Thì người mà khởi xướng ra chương trình cũng như là vất vả mà phải xin sponsor và xin quà cho các em đó là Tuyết Nhi. Ngày nay Dự Thảo rất là cảm ơn Tuyết Nhi để nói đến cái chương trình, tuy là nói về sức khỏe nhưng mà giới thiệu đến cái trung thu vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Và người đồng hành với Dự Thảo không xa lạ đó là cô Vi. Cô Vi lúc nào cũng làm những cái health fair hội chợ hoàn toàn miễn phí cho đồng hương. Cho nên Dự Thảo cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cô Vi đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi để nói về trung thu và health fair vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Mời em và mời cô.
1: Tuyết Nhi xin cảm ơn chị Diệu Thảo đã mời Tuyết Nhi lên chương trình Khỏe đẹp của chị. Và con kính chào cô Vi. Chào chị và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài và xin cảm ơn Diệu Thảo đã cho phép chúng tôi là ngày hôm nay trở lại với chương trình để với lại giới thiệu với lại các quý vị khán giả những chương trình về sức khỏe. Thì năm nào Tuyết Nhi cũng có chương trình đến với tuổi thơ, phải không? Mỗi lần đến đó mình cảm thấy mình trẻ trở lại. Nhìn mấy em rước đèn trung thu đi chơi thì mình ở dưới này mình cũng chạy theo, mình cũng giống như rước đèn như vậy, thành ra mình cũng có vẻ trẻ trở lại. Thành ra thì năm nay Vi cũng trở lại với lại phái đoàn, với lại các sinh viên ở bên trường Texas Women University cũng chung sức với lại Diệu Thảo và em Tuyết Nhi này để mà hướng dẫn những cái vấn đề sức khỏe cho cộng đồng của mình.
1: Vâng, thưa cô Vi và Diệu Thảo, chị Diệu Thảo, thì quý vị khán giả biết là thứ bảy này tại chùa Liên Hoa, tức là ngày 19 tháng 9, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là VTV làm chương trình Tết Trung Thu. Năm nay là năm thứ 15. VTV làm chương trình này và cũng như cô Vi cũng là 15 năm cô Vi hợp tác với chúng con. Cảm ơn cô Vi rất nhiều đã lúc nào cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thành ra những cái chương trình con thấy là ngoài VTV thì những chương trình y tế cộng đồng lúc nào cô Vi cũng như là Hội Vava cũng hết lòng ủng hộ cho đồng hương mình ở đây. Thật sự mà nói là chương trình mình, quý vị biết là nghe nói là trung thu là phát quà phát bánh cho các em, nhưng mà thật sự đó cũng như là một cái chương trình health fair nhỏ vậy. Tại vì con thấy là không có cái gì mà không có hết, khám sức khỏe nào là huyết áp

0: tiểu đường rồi cao máu rồi cholesterol rồi như mà bên hội Vafa cũng có những cái trình đặc biệt lắm đúng không chị Thảo?
1: Chích
0: Chích ngừa cúm miễn
1: ngừa
0: phí.
1: cúm. Nếu mà quý vị nào mà chưa chích ngừa cúm thì ngày hôm đó ra chích ngừa cúm, thì có cái team của bên hội dược sĩ chị lo. Và nếu người nào có bảo hiểm thì chốt bảo hiểm, còn người nào không có bảo hiểm thì bên chị
0: Free.
1: tặng free. Cho nên là cũng không có, do quý vị cũng nên ra tham dự. Rồi có những cái bác sĩ cũng tới nữa chứ. Bên Covid cũng có mấy cái em sinh viên để thử về cái trí nhớ không cô?
2: Dạ đúng rồi, có một hội bên nghiên cứu bên cái trường University of Houston, trường đại học Houston, thì bên đó họ sẽ đến đây để mà coi giúp coi thử cái trí nhớ của mình như thế nào. Năm nào họ cũng ra để mà tiếp tay với lại Tuyết Nhi và chương trình để kiểm tra, giúp quý vị kiểm tra về trí nhớ. Mà Diệu Thảo biết không, cũng có rất là nhiều bác năm nào cũng đến, mà mỗi năm nào bác đến và coi kiểm tra cái trí nhớ của tôi năm nay nó có tốt hơn năm ngoái hay không, hay là nó có bị kém hơn năm ngoái hay không. Nhiều bác ra về thấy nhiều bác nói cũng có vẻ hơi hơi buồn buồn đó, năm nay tôi có vẻ quên hơn năm ngoái một chút. Nhưng mà thực sự là cái tuổi là mình cũng thêm, nhưng mà cũng có nhiều bác cũng vui lắm, nói trời ơi năm nay trí nhớ của tôi tốt quá, bây giờ tôi phải về tôi phải ăn mừng nữa. Thành ra cái đó cũng giống như một dịp cho chúng ta đã gặp lại những quý vị đồng hương của mình, mỗi năm có một lần để mà mình kiểm điểm lại cái sức khỏe của mình.
1: Về chương trình về các em thì cũng rất là phong phú phải không em?
0: Đúng rồi chị. Thì mỗi năm thì VietTV luôn luôn muốn gìn giữ văn hóa Việt nên xứ người. VietTV lúc nào cũng muốn giữ cái chương trình Tết Trung Thu này, nhưng mà con thấy là từ lúc mà thời xưa thì cộng đồng Việt mình ở đây cũng đông, nhưng mà có những không ít nhiều, không có nhiều tổ chức người Việt mình tổ chức. Con nhớ không lầm là chỉ có những cái đài TV Việt ngữ thôi, bây giờ thì đài TV thì chỉ còn VietTV thôi. Nên VietTV lúc nào cũng cố gắng giữ lại chương trình. Mà ngoài VietTV làm những chương trình này thì con thấy bây giờ những cái hội đoàn nè, những cái business cơ sở thương mại cũng nói bước theo VietTV mà làm những cái chương trình Tết Trung Thu, mà đặc biệt mà hơn hết là chương trình Tết Trung Thu của VietTV là miễn phí. Em không biết mấy chỗ khác như thế nào nhưng mà VietTV thì hoàn toàn miễn phí, tất cả đều miễn phí, không tốn cái gì hết, mà vào còn có quà đem về nữa.
1: Rất là vui. Và chị thấy rằng mỗi năm là các em đi là các em ở trên đó thi, rồi ông bà ngoại ba mẹ ở dưới thì là khám sức khỏe, ông bà ngoại thì
0: Khám sức
1: test
0: khỏe.
1: test trí nhớ, ba mẹ thì đo huyết áp, thử đường và cũng như là chích ngừa cúm. Cho nên là phải nói rằng năm nào là cả gia đình
0: Cả
1: ông
0: gia
1: bà
0: đình
1: cha
0: rồi.
1: mẹ ba thế hệ đều đi ra chùa Liên Hoa, và chị thấy đó cái chương trình rất là ý nghĩa. Thì hội dược sĩ cũng như là chị đã ủng hộ từ lúc ban đầu tới giờ, cũng như là cô Vi đã đồng hành với đài, và phải nói rằng là cái công em, cái em là người khởi xướng mà
2: Tiên
1: last được
2: phong.
1: tiên phong, và tới đây gần 15 năm là cũng
0: Dạ
1: rất là
0: cũng
1: giỏi.
0: phải cố gắng thưa chị, em cũng chỉ là một người đưa ý kiến thôi, nhưng mà cái chính là đài support, tại vì tất cả là budget, cô biết là mọi thứ mình làm free thì tốn rất là nhiều phương tiện là công sức và cũng như là vật chất nữa chị, tại vì mình muốn tạo một cái nơi để cho mọi người đến vui vẻ với nhau. Tại vì ở Mỹ này một cái Tết Trung Thu còn gọi là Tết đoàn viên, là cả gia đình sum vầy với nhau, mình muốn tạo một cái cơ hội để cho như chị Thảo nói là thiếu nhi được chơi, ba mẹ phụ huynh cũng có khám sức khỏe nữa. Thành ra VietTV cố gắng làm một cái gì đó mà để mọi người freelance, giống như không có suy nghĩ, chỉ đến là chơi thôi. Nên cái mà chương trình đó thì thật sự là mỗi năm nó cũng có một vài thay đổi, từ những cái chương trình nhỏ cho đến mỗi năm thì mình có được những chương trình lớn, như là mời được rất là nhiều những cái hội đồng bạn đến tham gia. Cô Vi thấy là mỗi năm mình có Ấn Độ, mình có
2: Đúng
0: người
2: rồi, đúng rồi.
0: Hispanic,
1: Rồi
0: mình
1: người
0: có
1: Thái
0: người Thái
1: Lan,
0: Lan, Korean, nhìn mấy cái nhóm múa nó dễ thương. Phải nói là em rất là cái, phải nói là
1: Phải
0: cái
1: nói
0: mà
1: là rất là
0: em cảm
1: vui. Chị
0: vui
1: thấy
0: nhất của em là được những cái sắc tộc đã đến tham gia, vì khi cái chương trình mình đủ đủ ý nghĩa và đủ để người ta thấy được cái ý nghĩa của chương trình thì người ta willing, người ta tham gia. Thưa cô biết là một cái đội múa họ đến đây từ Port Arthur là cũng xa,
1: Wow, cũng có tiếng hơn đó, 1 tiếng rưỡi.
0: họ lái xe đến đây cô Vi, còn họ giúp cho chương trình của mình, tại họ nói là họ khi mà con gửi những cái chương trình mỗi năm cho họ coi họ thích lắm, tại vì mấy đứa con nít mà nó học múa thì nó cũng có một cái sân chơi đúng ý nghĩa để nó phát huy tài năng,
1: Cũng
0: thì
1: toàn là con nít
0: con
1: không
0: nít
1: nữa.
0: nên họ rất là thích, tại vì cái này cũng như là một cái để trao đổi văn hóa luôn đó
2: Đúng
0: cô.
2: rồi, đúng rồi.
1: Và kỳ này bao nhiêu em tham dự vậy?
0: Tham dự thi quốc phục á chị, hiện tại thì mình có khoảng 50 em rồi. Năm chục em, nhưng mà em thì năm nào cũng 50 hơn tí xíu chứ đông quá là dữ cực. Dữ
1: Mình vui
0: cực
1: lắm, mà chị
0: quá,
1: thấy
0: đông
1: vui.
0: cũng khóc. Con nít mà cô 3 tuổi mà nó khóc.
2: Nói dỗ mấy em đó là cũng hơi mệt rồi đó.
1: Cho nên là ở đó là mời tất cả quý vị đồng hương vào thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị ở những cái thành phố gần Houston hay là ở thành phố trên Dallas mà có dịp xuống Houston thì thứ bảy tuần này tại Chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ phải không em?
0: Dạ đúng rồi chị, 5 giờ. Nhưng mà các em mà có ba mẹ mà ghi danh cho các em thi quốc phục á, thì đến sớm để mình lấy số báo danh. À, còn chương trình mình thì bắt đầu trực tiếp là 5 giờ đến 8 giờ.
1: Yeah, và chúng tôi sẽ live trực tiếp. Nếu mà quý vị nào mà không có ở đến nhiều được thì quý vị cũng có thể ở nhà coi chương trình live do Đài Việt TV làm live từ 5 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào có muốn gọi vào để tham gia chương trình hay gọi vào đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, nhất là những quý vị nào bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp hay là bất cứ bệnh gì về thuốc, những quý vị thuốc vitamin, đây là chương trình sức khỏe từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này là chương trình về sức khỏe của quý vị. Và nếu quý vị nào uống những cái thuốc vitamin mà quý vị cần có câu hỏi gì về sức khỏe thì có cô Vi cũng như có Diệu Thảo ở đây sẽ trả lời cho quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Vì Diệu Thảo biết rằng nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà mình, nhiều lúc mình đi bác sĩ họ cũng không có thời gian, họ nói 5-3 câu rồi mình ra dược sĩ họ cũng nói mình 5-3 câu rồi mình về mình không biết mình uống cái gì chính, không biết là bác sĩ nói gì và uống như thế nào. Thì nếu mà các bác nào có những cái thắc mắc, confused gì về thuốc, vì thuốc nó rất là quan trọng, nếu mình uống mỗi thuốc nó có một cái tác dụng khác nhau và mỗi thuốc nó có một cái phải nói rằng thời gian uống khác nhau. Nhưng giả sử như thuốc bao tử thì mình phải uống bụng đói, những cái thuốc bao tử nào mình uống bụng đói, thuốc bao tử nào mình uống trước khi ăn và thuốc bao tử nào mình uống sau khi ăn, những tất cả thuốc đều có cái thời gian mình phải uống đúng theo thời gian thì nó mới có hiệu quả. Cũng giống như vitamins, những cái vitamin nào mình uống phải uống vào bụng đói và những vitamin nào mình phải uống nhiều nước và vân vân và vân vân. Thì nếu mà quý vị nào có câu hỏi về vitamins, về allergy, nhất là mùa này là mùa bắt đầu là chị thấy là mùa dị ứng rồi mùa cúm, năm này thì mùa cúm cũng là
2: nặng đó nha.
1: Cũng nặng chứ không phải không và chứ không phải không đâu. Cho nên là nếu mà quý vị có câu hỏi gì về bệnh cảm cúm, nhiều người bây giờ là ho lắm cô, nhất là những người mà đi travel đó về là ho. Đúng, rồi mấy em cảm cúm với ho rất là nhiều, hay là mấy em nhỏ đi học cũng ho. Trời ơi, mùa này là mấy đứa nhỏ ở dưới Pasadena là nó ho khắp nơi.
0: Không phải Pasadena đâu mà tất cả
1: khắp nơi ho.
0: Chị Hảo đâu mấy đứa nhỏ Pasadena không khắp nơi ho. Chị nói cái thuốc thì cho em hỏi là tại vì em có người nhà, ví dụ như mình ở đây mình uống thuốc đây đúng không, mà khi mà người giống như ba em mà sau này mà về Việt Nam ở luôn á cô, thì cái thuốc ở đây mình không tiện mình gửi về, thì ở Việt Nam nó có những cái toa thuốc giống vậy hoặc là mình đổi qua cái hiệu nào nó giống similar giống vậy được không?
1: Có nhưng mà thường ở bên đây ở Việt Nam đều có hết đó em.
0: Có hết đó,
1: có hết, nhưng mà thuốc
0: nào là ở đây là Việt Nam đều có
1: hầu hết là như vậy, tại vì cái generic là họ make in Ấn Độ. Tất cả generic ở đây nó make in Ấn Độ
0: nên nói chung cho nên là tương đối có. Ở Mỹ mà dùng cái thuốc nào y như cái toa bác sĩ có như thế thì cầm cái toa đó về Việt Nam cũng mua có. Được như vậy.
1: Cũng bao được, tại cái thuốc nó make in Ấn Độ, nó từ Ấn Độ nó cũng chuyển qua Việt Nam.
0: Nhưng mà cái toa đó là về Việt Nam mua được hay là Việt Nam phải mắc mình làm cái toa khác theo cái bác sĩ của
1: chị
0: mình
1: nghĩ bên Việt Nam mua thuốc tự do hơn bên đây. Chị
0: nhưng mà những cái toa mà mình bác sĩ đây reception là phải có toa của bác sĩ.
2: Bên kia cũng
1: phải có toa, nhưng mà
2: như vậy bên Việt Nam mình có cái tiêu chuẩn là họ thích dùng những loại thuốc như là của Pháp.
0: Nhưng mà thuốc của Pháp con thấy cái loại thuốc paracetamol của Việt Nam nó bây giờ nó lên án nhiều lắm.
1: Chị không biết là cái gì.
0: Pháp là ở Việt Nam là Thanol của mình đó chị. Ở Việt Nam là hầu như bệnh gì của ga nhà thuốc Tây á, gọi là nhà thuốc Tây là lúc nào cũng paracetamol, nhưng mà cái đó là thường là của Pháp đúng không cô?
1: Không, nhưng mà cái acetaminophen á ở Việt Nam người ta lên án tại vì cái người Việt Nam của mình bị bệnh gan rất là cao. Mà cái thuốc acetaminophen Tylenol là nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Cho nên những cái người bên Việt Nam á, người ta bị sưng gan nhiều, người ta uống rượu nhiều, thì khi người ta uống như vậy á, thì khi mà cái thuốc nó lọc qua cái đường gan, cho nên người ta bị phản ứng phụ và làm cái gan nó sưng hơn nữa. Và nó ảnh phát, cho nên chính ở bên đây ít có ai lo đáng, tại vì cái người bên Mỹ này mình có chích ngừa viêm gan, mình có chích ngừa gan, và cái số lượng người bên Mỹ bị gan nó thấp hơn, tại vì cái thực sự mà người châu Á của mình là bị viêm gan nhiều hơn là Mỹ trắng, và là Mỹ trắng hoặc Mễ hoặc là người da màu, cho nên là khi mà mình bị viêm gan thì mình không có nên uống cái acetaminophen.
0: Vậy là theo chị nói là nếu mà có dấu hiệu gan thì hạn chế không dùng Tylenol.
1: Không có dùng Tylenol,
0: nó có cái chất đó.
1: Nó không phải cái Tylenol không phải có chất. Cái Tylenol nó metabolize, tức là nó
2: bào chế qua gan.
1: Nó mới bào điều tiết qua gan, nó metabolize qua gan. Và khi cái gan lá gan mình nó shut down rồi thì nó damage cái gan của mình khi mình uống cái Tylenol. Tức là cái Tylenol muốn nó cái gan nó lọc cái Tylenol. Và khi mà cái gan mình không lọc được thì cái Tylenol nó làm
0: vậy. Nếu như thế thì theo chị với cô Vi, nếu mà mình bị cảm cúm hay là nóng sốt mình không dùng Tylenol, mình
1: dùng ibuprofen. Cái ibuprofen nó lọc qua cái đường thận. Khi mình uống ibuprofen mình phải uống rất là nhiều nước. Tại khi mình uống ibuprofen lâu dài mà cái đường thận mình yếu, tức là những người lớn tuổi trên 70-80 bị bệnh tiểu đường thì cái thận họ yếu, thì họ uống cái ibuprofen chỉ uống trong vòng, tức là 400mg hoặc 600mg trong vòng có chừng 3-4 ngày thôi.
2: Ba ngày
1: hoặc 4 ngày phải ngưng. Nếu mà khi mà họ uống tới 800mg một ngày mà trong vòng một tuần thì nó sẽ làm hư cái thận. Tùy theo loại thuốc, đó là lý do tại sao nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi đang bị bệnh tiểu đường, đang bị bệnh gan, đang bị bệnh thận, thì nếu mà quý vị có uống những cái thuốc nào over the counter đều phải tham khảo với dược sĩ và bác sĩ hết. Tại vì mỗi loại thuốc nó metabolize qua một cái hệ thống
0: của
1: cơ thể khác nhau. Cho nên là nếu giả sử mình bị bệnh tiểu đường thì nếu mình không control lượng đường cái thận của mình nó yếu đi, mình uống cái ibuprofen trong vòng một tuần có thể là mình bị hư thận, và khi mình hư thận rồi mình không có reverse lại được, và có thể và mình phải đi dialysis, mình phải lọc thận.
2: Với lại cái ibuprofen á, xin nói thêm là thí dụ những người lớn tuổi dùng thì nên cẩn thận, tại vì nó cũng có thể hại cho bao tử của mình.
1: Yes, phải
2: có
1: ăn
2: thể
1: no
2: mình
1: uống
2: chảy
1: nữa.
2: Chảy máu.
0: Hôm nay vào show này với cô Vi với chị Thảo em mới biết như thế. Đâu, một cái là qua gan, một cái qua thận.
1: Yeah, đúng rồi. Dạ vâng, Diệu Thảo và cô Vi và Tuyết Nhi xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ.
1: Hello.
3: Xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào bác sĩ Vi Hồ với cô dược sĩ Diệp Thảo.
1: Yeah.
3: Tôi có hai câu hỏi. Dạ. Cái thứ nhất là phụ nữ mà trên 70 tuổi đó có cần làm pháp nghiêng không? Mammogram không?
1: Trên 70 tuổi vẫn phải làm cô ơi. Tại vì con nghĩ là phải làm khi nào mình, con nghĩ khi mà cô không có, tại vì cái nếu mà tuy là mình không cái mammogram, tuy là mình không nghĩ là mình sẽ không bị ung thư, nhưng mà mình vẫn phải testing.
2: Dạ, vì nghĩ cái đó thì theo cái hội ung thư Hoa Kỳ á, thì cái tuổi đó trở lên, nếu mà trong gia đình mình không có người bị ung thư, nghĩa là cái ung thư của mình cái có thể ít hơn á, thì cái đó trong cái trường hợp mình 70 tuổi trở lên á, thì nếu mà mỗi năm mình đi khám được thì cái đó càng tốt. Còn nếu mà không được á, thì cái đó cũng ok thôi, nhưng mà cái tùy theo mình phải theo dõi cái tình trạng trong cái cơ thể của người mình. Nếu mà trong gia đình có người bị ung thư, thí dụ như người chị, người em hay là con này nọ kia, thì cái đó mình phải đi để ý hơn, tại vì cái tỷ lệ cho mình có thể bị ung thư có thể cao hơn một chút. Thì sẵn cái dịp đó Vi cũng thôi nói thêm là có nhiều người họ hỏi là thí dụ tôi 70 tuổi trở lên thì bây giờ tôi còn phải đi làm phụ khoa nữa hay không. Thì cái đó cũng theo cái hội cái hội ung thư Hoa Kỳ ấy, thì họ cũng khuyên là cái tuổi đó thì tùy theo cái quá trình lịch sử của mình. Nếu mà ngày xưa mình đã có bị định bệnh là mình bị ung thư về cái đầu tử cung hay là dạ con này nó kia, thì cái đó mình cũng phải nên theo dõi thường xuyên. Còn nếu mà trong trước giờ, nếu mà mình đi khám phụ khoa trong vòng 3 hay là 4 năm trở lại mà cái gì cũng bình thường hết, thì cái cỡ đó có thể là mình cũng có thể nên có thể ngưng được rồi.
1: Yeah, nhưng cái mà đó, cũng cái phải đó, theo cái đổi. Câu hỏi, cái đó là phải dành cho cái người OBG của mình, tức là người bác sĩ phụ khoa của mình, họ sẽ quyết định ok, có thể 3 năm trở lại hoặc 2 năm trở lại hay mỗi năm trở lại, tùy theo cái người bác sĩ của mình sau khi họ khám mình, thưa bác.
3: Vâng. Dạ, câu thứ hai là tôi đi mua thuốc, chẳng hạn như tôi tới cô Diệu Thảo, thì tôi muốn mua cái thuốc brand name, mà cái thuốc của tôi đó thì cô Diệu Thảo có cái generic, mà nếu tôi muốn mua cái brand name tôi có phải trả tiền thêm không?
1: Cái đó là có thể tùy theo brand name, thưa bác. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhất là cái bảo hiểm nó không có nhiều bảo hiểm nó không cover brand name, và cái bác nên nhớ rằng cái brand name, thường thường cái brand name nó mắc gấp 10 lần cái generic lận, chứ không phải lần gấp 5 lần đâu bác, gấp 10, từ 5 tới 10 lần lận. Cho nên nếu mà bảo hiểm nó cover thì bác có thể trả copay, và nếu bảo hiểm không cover, một số brand name bảo hiểm nó không cover, nó không chịu cover, thì bác trả cả ngàn đồng lận bác.
3: Ờ vậy hả?
1: Dạ. Depend theo cái plan của mình. Và hiện tại bây giờ là hầu hết là tụi nó push qua generic, tất cả các brand nó push qua generic. Even là bác sĩ cho brand name hay bác sĩ đề brand name necessary nữa, nhiều lúc nó cũng không chịu. Bảo hiểm nó deny, cái Medicare của cô deny, tất cả là phụ thuộc. Dược sĩ dispense brand name hay generic là 85% tới 90% là do cái bảo hiểm họ định, thưa cô.
3: Dạ. Với lại nếu mà tôi uống thuốc cao mỡ đó,
1: dạ,
3: hay cholesterol đó,
1: yeah,
3: thì phải uống suốt đời hay sao? Có thể nào mà có một thời điểm nào nếu mà đi thử máu, mà thử máu thì nó an toàn rồi đó, thì là có được ngưng không?
1: Cái đó là cô phải trở lại bác sĩ gia đình của cô và bác sĩ tim của cô. Hai cái cholesterol, lý do tại sao cô uống cholesterol. Cô uống cholesterol tại vì cholesterol trong người cô cao, và khi cholesterol nó cao, nó có thể nó làm đóng động mạch vành, và khi động mạch vành nó có thể làm nghẽn mạch máu của cô và có thể dẫn đến stroke và heart attack. Đó là lý do tại sao mà cô uống cholesterol. Khi mà cô đi bác sĩ gia đình, nếu mà cô có bệnh tiểu đường, cô bị cholesterol nữa, thì có cái chuyện mà cô uống thuốc cholesterol là cần phải suốt đời, tại vì cái tiểu đường lúc nào nó cũng làm high tricholesterol, phải, tại vì cái lượng đường mình cao thì cái lượng nó dẫn high tricholesterol trong máu của mình, và nó có thể làm mình bị cao cholesterol. Và khi mà mình bị bệnh tiểu đường thì là cái máu của mình nó đặc hơn là một người bình thường, và on top of đó mình bị cholesterol nữa, là cái cholesterol đóng vào cái động mạch vành của mình, và nó dẫn tới cho mình bị nghẽn mạch máu tim và bị heart attack hay là stroke hay là làm mình cao huyết áp, thì nó đi theo đó. Và cái người bác sĩ gia đình là cái người quyết định cho cô là nên ngưng hay không, và người bác sĩ tim là người quyết định cho cô là có nên ngưng cái cholesterol hay không, chứ mình không có thể tự ngưng được, vì cái lý do mình uống cholesterol là không phải là cái mục đích mình lower cholesterol là để mình prevent stroke và heart attack, thưa cô.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn dược sĩ nhiều.
1: Dạ,
3: vâng,
1: xin cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay là muốn tới tham dự vầng trăng tuổi thơ, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trở lại với Tuyết Nhi. Em, ngày hôm đó là cái chương trình của mình là các em thi, rồi có gì nữa không em?
0: Thì như mọi năm á, là chương trình mình như thế này, là các em mình sẽ là chương trình tự do public, mình mở cửa ở chùa Liên Hoa, là quý vị biết indoor nên thành ra máy lạnh rất mát, không có sợ nóng, mà mưa cũng không sợ nữa. Mình được cái là đặc quyền là chùa Liên Hoa, thầy Thích Huyền Việt rất là ưu ái cho Việt TV, thầy lúc nào cũng ủng hộ nhiệt tình những chương trình của Việt TV làm, thành ra mình có được cái hội trường đó thoải mái. Đậu xe thì quý vị khỏi lo, parking chùa thì rất là rộng luôn. Thì nếu quý vị có cơ hội, quý vị nên dẫn con em mình đến sớm, tại đến sớm là mình sẽ có vẽ mặt nè, mình sẽ có phát bong bóng miễn phí. Thành ra tôi nhìn thấy hai cái chỗ đó là hai chỗ lúc nào cũng rất là đông lắm trong cái ngày trung thu. Và kế tiếp là quý vị, khi mà quý vị đến sớm thì quý vị có thể kết like để kiểm tra sức khỏe sớm, không có cần phải vô tới giờ là khá là đông. Con thấy là cái chương trình mà đặc biệt đông nhất là cái chỗ của cô Vi, là lúc nào với chị bên Vava, chị Diệu Thảo là hầu như là trên đây thì con nít đông theo con nít, ở dưới thì phụ huynh đông theo cái kiểu phụ huynh. Thì quý vị đến sớm 4 giờ tôi nghĩ là tốt, chị Thảo. Mình đến sớm mình cũng có thể thưởng thức những cái món ăn ẩm thực chay của chùa Liên Hoa. Dạ
1: đúng rồi,
0: nước mía rất ngon. Em rất thích. Dạ rồi, xong rồi mình cũng có thể
2: đang cho nói về vụ đường ấy.
0: Nhưng mà đường mía thì chắc cũng tốt mà thôi, không sao. lâu uống tí.
2: Cái ngày hôm đó thì mình không thấy mà cũng không nghe cái gì mà đường mía thì mình không thấy gì hết.
0: Không thấy không nghe, nhìn chỉ số thôi. Vâng, thì quý vị đến sớm, quý vị có thể ủng hộ ban ẩm thực của chùa Liên Hoa nè. Rồi quý vị có thể cho con em mình lấy số báo danh nếu mà dự thi, còn không dự thi thì vẫn đến có quà bình thường. Nhiều lúc quý vị nhầm tưởng là khi nào ghi danh thì mới có quà, cái này không có. Quý vị không ghi danh, quý vị dẫn con em đến chơi cái chương trình Tết Trung Thu và trong trụ thơ thì cũng có quà miễn phí, thưa cô. Mình cũng có lồng đèn nè ha, có bánh trung thu nè, có nước uống gel, có bánh mấy cái cookie của mấy cái hãng của hình như của chị Jolie, cái hãng LNS, một trong những cái hãng mà rất nổi tiếng. Con thấy là những cái chợ Việt Nam là để bán rất nhiều. Thì năm nào mình
1: vậy chị cũng thấy em giỏi thiệt, em đi xin hết tất cả bánh khắp nơi cho
0: mọi nơi. One stop shop luôn.
2: Chương trình rất là hấp dẫn. Thì Vi cũng tiện sau đây mình nói thêm một cái là mình nói về đường với là cholesterol đó. Thì ngày hôm đó mình có khám một cái chỉ số nó gọi là mỡ nội tạng đó. Thì không biết mình trong đây mình có biết mỡ nội tạng là cái gì hay không? Tại vì khi mà mình đi bác sĩ để mình thử máu hàng năm thì họ thông thường họ thử đường, thử muối, thử thận, gan đầy đủ hết. Với lại cholesterol, với lại cái chất mỡ của mình nữa. Nhưng mà thực sự ra không có cái blood test nào để mà thử cái mỡ nội tạng của mình nữa. Cái mỡ nội tạng là cái loại mỡ á, mà nó đóng vào
1: xung quanh cái organ của mình, cái
2: nội tạng của mình,
0: cái ống
1: không phải xung quanh cái organ của mình,
0: xung quanh gan,
1: xung quanh gan,
0: giống như cái vành, xung quanh nó đóng.
2: Thí dụ như em mổ con gà ra, nói nghe có vẻ hơi thẩm thiết một chút, nhưng mà khi em mở cái bộ phận con gà ra thì kế bên cái mề với lại cái gan đó, mỡ đó là mỡ nội tạng đó. So với người Việt mình thì người ta thì cái đó là mỡ nội tạng, mà một khi cái mỡ nội tạng mà nó rất là nhiều thì nó sẽ ăn vào trong những cái bộ phận, cái cơ quan của mình, thì nó có thể nó ngăn chặn cái lượng máu mà nó lưu thông trong đó, thì nó cũng có thể làm cho những cái bộ phận của mình nó giống như nó không có còn có cái tác động hay là cái nó đưa máu đi mà được một cách hiệu như là khi mà cái mỡ nội tạng đó ít đi. Thì cái ngày hôm đó mình cũng có cái máy có đem ra để đo cho bộ. Quý vị
1: vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe Đẹp cùng với Tuyết Nhi và cô Vi tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng, chúng tôi trở lại không phải nói về sức khỏe không, mà nói về cái chương trình ngày thứ 7 tuần này thưa quý vị.
2: Đúng rồi.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ, cũng như là Tuyết Nhi và cô Vi đang nói về Trung Thu vào thứ 7 tuần này, thưa quý vị, tại Chùa Liên Hoa, từ 5 giờ tới 8 giờ, vừa cho các em tham gia Tết Trung Thu và vừa khám sức khỏe. Thì mời Tuyết Nhi nói cái phần của các em, rồi mời cô Vi nói cái phần sức khỏe của mình.
1: Cái vậy mình nói về sức khỏe trước phải không?
0: Dạ.
1: Nếu mà có khỏe khỏe mạnh thì ngày hôm đó mới đi được phải không? Đó, thì cái chương trình giống như mỗi năm thì mình cho chăm sóc cho sức khỏe của quý vị. Thì trong khi mấy em đang chơi đùa với lại chương trình Trung Thu, thì quý vị khán giả người lớn thì cũng xin mời ghé qua những cái gọi là gian hàng của chúng tôi, để chúng tôi có dịp để mà nhắn nhủ và đo những cái sức chỉ số mà có thể nó giúp ích cho vấn đề sức khỏe của mình. Thì mình có thể lo về coi thử cái đường ngày hôm đó mình lớn cao hay cao hay không, nhưng mà cũng khuyên quý vị là nếu mà muốn thử đường thì ít nhất là cũng phải cử ăn uống khoảng chừng 2 tiếng trở lên nhé. Còn sẽ đo áp suất huyết thì Tuyết Nhi với lại Diệu Thảo và quý vị ở đây thì cũng biết là trong cái đồng bào của Việt Nam của mình thì những cái bệnh như là bệnh cao máu hay là bị tai biến mạch máu não, với lại những bệnh như về tim độ rầy rất là cao, rất là nhiều
2: lắm hả cô?
1: rất là nhiều.
2: Đúng rồi, bị stroke.
3: Lý do tại sao vậy cô? Nguyên nhân như thế nào?
0: Tại vì là thứ nhất là nhiều người chúng ta trong cộng đồng Việt Nam nhiều người bị bệnh tiểu đường lắm em.
3: Và cái tiểu đường nó dẫn tới bệnh đó
0: và bệnh tiểu đường nó dẫn tới cao mỡ. Tại khi mà lượng đường mình cao nó làm cho tricholesterol mà nó cao. Và khi mà tricholesterol nó cao nó đóng trên động mạch vành. Và khi đóng mạch vành thì là nó làm cho mình
1: nó bị hẹp đi.
0: Và thứ nhất nữa, cái động mạch vành của mình đã bị hẹp rồi, người lượng đường không control được, cái máu nó đặc nữa và trái tim nó phải push ra. Cho nên nó làm cho cái huyết áp mình lên cao, và khi huyết áp mình lên cao, trái tim mình nó phải làm việc mệt hơn nữa, và khi nó làm việc mệt hơn thì cái mạch máu của mình nó vừa hẹp lại, và một làm việc một thời gian thì có thể là mình bị congestive heart failure, tức là trái tim mình làm việc mệt quá, nó suy tim, sau đó là cái động mạch mình, tại cái máu nó đặc rồi cái nó hẹp nữa, cho nên nó phải ép thì cái nó ép lại, coi như lúc nó cái mạch nó cái động mạch nó vỡ ra thì nó nếu mà nó chạy lên đầu em thì em bị stroke, tức là nửa cái đầu em nó không có bình tĩnh. Nếu mà nó chạy xuống chân em bị vein thrombosis, tức là cái
1: máu đông,
0: máu nó đông lên chân. Mà nếu mà nó nghẽn trong tim em thì em thôi đổi địa chỉ không ở đây nữa.
2: Nói chung là ngồi làm chương trình tí xíu mà nghe choáng là cô choáng.
1: Thực sự ra mà nói thì bây giờ mình tìm cách mình nói vui vui cho vậy, cho đỡ mình thực sự mình đỡ lo. Nhưng mà tiếp lời của Diệu Thảo là cái mạch vành đó một khi mà nó đã bị đông nhiều rồi thì những nhất là cái bệnh tiểu đường, những cái thành phần cái đường đó nó rất là lớn, thì khi nó qua cái động mạch đó nó có thể làm cho cái động mạch đó nó đông, có những cái như là mỡ này, cholesterol này, nó đóng vào cái mạch vành đó, và một thời gian nào đó thì không những nó đã đóng vào trong mạch vành, nó sẽ từ từ nó sẽ tách rời ra khỏi cái mạch vành đó.
0: Tách rời ra mạch vành là cái là lúc đó nó gây bệnh cho
1: rồi
0: mình.
1: Rồi nó bắt đầu nó đi, nó tách rời ra khỏi chỗ đó thì nó chạy qua tim. Nếu mà tim thì bị dồi máu cơ tim, nó chạy lên đầu á, thì nó chạy lên đầu thì là bị tai biến mạch
3: não. Coi như là cái cholesterol là cái quan trọng.
0: Yeah. Và khi mà mình bị cao cholesterol rồi, mình đóng đặt màu vành rồi, mà mình uống thuốc cao mỡ, tức là nó ngăn ngừa thôi. Chứ nó không có thể nào mà em uống thuốc cao mỡ thấp. Cái nhiều người nói, ồ tại sao mỡ tôi thấp phải uống hoài? Là tại vì khi mà nó đã đóng động mạch vành rồi là em không thể nào mà tách ra được hết. Tức là nó đóng gì suốt
1: không
0: đời
1: làm
0: luôn.
1: Cái nó tan,
0: không được làm tan được. Thì tức là đóng suốt đời luôn. Và nó chỉ tệ hơn thôi. Và nếu em giữ cái độ nó như vậy thì có kéo dài được tuổi thọ và kéo dài được cái cơ hội bị stroke hay heart attack ít hơn vậy thôi. Chứ
3: nhưng
0: nhiều
3: mà bây
0: người...
3: giờ có cách nào để mình ngăn chặn từ bây giờ để không nó không bị cái giống như là nói là nó đóng cái
0: động mạch vành thì mình phải giữ cholesterol và mình phải giữ lượng đường mình thấp. Đó là lý do tại sao mùa cái heo phe nào chị cũng đo huyết áp, chị cũng đo cao mỡ.
3: Coi như là nếu mà hồi nãy giờ theo em hiểu là nếu mà mình ngăn chặn được cái bệnh như chị Thảo nói là
0: tiểu đường
3: với cholesterol thì nó sẽ không có cái bệnh gọi kia
0: đóng là đóng động mạch vành
3: là hai cái đó là cái quan trọng.
0: Hai cái đó quan trọng nhất. Dạ. Cho nên lý do lúc nào cái health fair là cũng đo huyết áp. Dạ. Tại vì cái huyết áp nó lên cao hay không, tại khi mà em đóng động mạch vành rồi á thì tự động huyết áp em nó lên, tại cái nó hẹp lại. Dạ. Và cái máu nó không có lưu thông được thì tự động cái pressure nó up, thì khi em đo
3: huyết áp. Nhưng mà có nhiều lúc có người nào có bị chuyện gì họ sợ sệt với cái pressure cũng lên.
0: Cũng có cái đúng thì không? Cái đó cũng đúng. Dạ. Nhưng mà cái đó chỉ tạm thời thôi, tức là trong cái thời khoảng đó thôi, chứ họ không có lên high blood pressure lại.
3: Nhưng mà làm sao năm mình này biết được?
1: Với lại cái người Việt Nam mình nó có một cái điều á là nhiều khi không thấy có triệu chứng gì hết.
0: Đúng,
1: thì không có lo. Ví dụ những người như bị cao áp suất huyết đó, tới khi nào mà bắt đầu chóng mặt nè, thấy xây sẩm mặt mày, rồi nhiều khi phải đi vô phòng emergency.
3: Mà cái này á, cô con hỏi là ở Việt Nam con thấy là họ cứ hay nói dùng cái câu là rối loạn tiền đình. Con là không hiểu mặt. Nó là nó là cái gì cô không. Con về Việt Nam cứ mỗi lần cái người
1: thông thường họ hay nó là họ hay rối loạn thừa là tôi bị rối loạn tiền đình
3: mà con không hiểu cái đó rối loạn tiền đình
0: cái
3: hồi Việt Nam là cái gì
0: chị cũng không có hiểu
1: cái như là nhiều khi nó giống như đầu
3: con không hiểu
1: xây xây sẩm mặt mày giờ chống mặt thì cái giống như là cái balance hay là cái mức nhiều khi mình đi mình thấy hụt
3: cái đó là vì thiếu máu.
0: Hay sao? Tôi tùy ăn chung là thử máu ra như thế nào, nhưng mà
1: có thể cũng thì bị cao máu nữa.
0: Nhiều lúc cao máu, rồi nhiều lúc cái tai của mình nó imbalance đó. Khi mà lớn tuổi, mình có bị ear infection hay mà lớn tuổi mình nghe không được thì cái tai của mình nó cũng làm cho mình
3: cái lỗ tai đúng không? Cái
0: lỗ tai nó cũng làm cho mình chóng mặt nữa.
3: Không, cái đó là em agree. Tại có lần á em không biết tự nhiên em ngủ dậy, em chóng mặt cứ nhìn lên là nó quay vòng vòng, nhắm mắt lại mà mình không biết chuyện gì hết. Em cứ nói là tại sao mà cứ chóng mặt, nó cái người nó cứ giống như đang trên tàu nó bấp bênh này nè. Thế là em đi bác sĩ gia đình mới đưa em qua tai mũi họng. Em nghĩ chứ trời, tự nhiên mình chóng mặt mà bác sĩ đưa tai mũi họng, lúc đó con không bao giờ con nghĩ vậy. Nhưng mà thế là lên con nhớ lên bác sĩ Nguyễn Công Thứ kiểm tra thì cho thuốc uống nó hết. Bác sĩ nói là bị tai lỗ tai mình
0: infection
3: nó làm cho mình bị chóng mặt cô. Con không nghĩ là cái tai mũi họng, tại thường đúng là tai mũi họng thì nó liên quan với nhau hết, nhưng mà con không nghĩ là cái đó nó làm cho con người mình nó choáng váng mặt mày mà nó làm mình mất balance.
0: Tại trong cái hearing của mình nó có cái nerve system. Khi mà nó bị infection, cái sưng lên thì nó affect cái nerve system của em, và em cảm thấy rất là chóng mặt và imbalance.
3: Lúc đó con sợ, con quản lên cô, con chóng mặt, con không nghĩ là bị vậy.
1: Dạ, với lại nói về vấn đề đó thì rất là nhiều nguyên do, nhưng mà mình đang nói chuyện về vấn đề cao máu á, thì Vi cũng xin nhấn mạnh lại là vấn đề cao máu, cao huyết huyết á, là nhiều khi nó không có những cái triệu chứng, thành ra người mình nhiều khi mình không có kiểm tra thì mình không biết. Dạ. Nhiều khi mà lăn đùng cái là đi chết. Vào trong emergency không. Room á, là thấy giống hay như, là bị stroke.
0: Yeah.
1: Hay là té
0: giống như là giống như ngày hôm nay nè, con mới xuống Pasadena, một cô y tá của văn phòng bác sĩ dermatologist bác sĩ William Towson đó, cái cô y tá chính, tự nhiên con thấy cô đang làm việc cô khóc quá trời luôn. Con hỏi chuyện gì á, con nói cháu cổ 32 tuổi mới chết sáng nay. Con nói ủa sao chết? Chỉ là obesity thôi, tức là hơi mập. Rồi bị bệnh tiểu đường thôi. Mà có một đứa con 10 tuổi, xong sáng dậy đứa bé nó lăn, nó nói ủa tại sao tới giờ đi học rồi mà mẹ nó không dậy. Xong nó lắc mẹ nó không dậy. Cuối cùng nó gọi bà ngoại nó chạy ra thì mẹ nó tắt thở rồi mà không biết chuyện gì. Cho nên cô đó cô đi về. Và nó thể ra rất là nhiều khi mà mình bị vừa obese, tức là mình hơi bị mập, mình hơi mập và mình bị bệnh tiểu đường. Cái là nó giống như là cái động mạch vành nó chạy vô tim, rồi nó đứng tim, rồi mình ngủ mình chết luôn. 31, 32 tuổi thôi cô.
1: Đúng rồi.
0: Mới sáng nay nè.
1: Với lại người Việt mình độ này có nhiều chứng bệnh mà nó có, ngày xưa có những chứng bệnh cho người già. Mình lớn tuổi, không 50-60 tuổi trở lên thì mới bắt đầu có bệnh, nhưng mà bây giờ có rất nhiều cái bệnh nó bắt đầu rất còn trẻ. Thí dụ như vấn đề phụ nữ này, cô vừa có một người bệnh khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi mà bị phát hiện là bị ung thư cái giám
3: tuyến giáp
1: ở đây là một.
3: Con thấy Việt Nam là hầu như nha, ở Mỹ con biết mà Việt Nam á hầu như là 10 người đi kiểm là hầu như 9 người là bị tuyến giáp.
1: Có thể là do vấn đề ăn uống mình thiếu cái chất iodine nọ. Rồi nó tuyến giáp nha, rồi vấn đề phụ nữ mình là ung thư vú
0: 40 tuổi cũng đã bị rồi nghe.
1: Không, 30 mấy tuổi em ơi. Còn trẻ lắm là đã bị rồi.
3: Nha, cái đó là cái mọi cái con nhóm 2 năm trước mọi người toán loạn là nhiều người bị, con cũng sợ. Con xin rồi. Bác sĩ gia đình con Vi nhớ con xin con đi thử hết.
1: Đúng rồi, đổ đầy
3: sợ quá, nhiều người lắm,
1: trẻ nhiều lắm. Rồi tai biến mạch máu não là cũng lên, vấn đề ung thư cũng rất là lên rất nhiều. Với lại vấn đề tim mạch nữa.
0: Đúng.
1: Dồi máu cơ tim. Thì ra những cái bệnh đó, những cái bệnh nhiều khi người ta nói mình lớn tuổi mình mới bị.
3: Không,
1: mà thật sự bây giờ là rất. Mà mấy em, nhiều em có 20 mấy tuổi đã bị ung thư ung thư ruột già nữa đó nha, chứ không phải là để cái
0: ung thư buồng trứng nữa. Yeah, cho nên là phải mình phải đi kiểm và phải nói ngày hôm đó cái heo phê ngày hôm đó thì quý vị có thể thử tiểu đường. Nếu mà quý vị nghĩ là 4 giờ quý vị thử tiểu đường thì quý vị sau 2 giờ đừng ăn gì hết, chỉ uống nước thôi nha, để cho đường đường nó không có cao. Chứ quý vị vừa uống nước mía xong rồi ra thử tiểu đường là nó lên 200 liền. Cho nên là nhớ là trước khi uống nước mía là
2: uống
0: là
2: phải tiếng.
1: Đó, mình nói mình chỉ cười nói thôi là cái này là bó tay chấm cơm rồi.
0: Là trước khi uống nước mía là phải thử tiểu đường và sau khi uống nước mía là đừng có thử. Cho nên là đại khái là như vậy. Và cũng như là cái mục đích của chúng tôi làm cái health fair không phải là cho quý vị cái gì miễn phí, nhưng mà bring cái awareness, tức là đem cho quý vị để ý về sức khỏe của mình. Vì cái trong cuộc sống của chúng ta cái sức khỏe là quan trọng nhất, và nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì dù
1: khổ lắm em ơi, nếu mà không còn sức khỏe rất là khổ.
0: Đúng vậy.
1: Những khổ cho người mình nhưng mà có thể khổ cho gia đình nữa.
0: Dạ.
1: Con cháu đủ thứ, thì là những người lớn tuổi mình đâu có muốn cho con cháu mình khổ đâu. Thành ra phải bảo vệ cái sức khỏe của mình, gìn giữ nó để mà có thể là mình có thể thọ thêm vài bữa tuổi nữa với lại với con với cháu. Nhưng mà tuổi thọ làm sao cho cái người mình khỏe để mình không có làm phiền con cháu của mình nữa.
2: Dạ, vâng. Dạ. Thọ là một, tuổi thọ là một chuyện mà thọ mà phải
0: khỏe nữa. Chứ thọ mà làm phiền, nằm một chỗ làm phiền con cháu là cũng...
2: Vâng.
0: Yeah. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. 713-931-1560. Nếu quý vị nào uống về thuốc, vitamins hay có câu hỏi vì gì về sức khỏe của mình thì quý vị có thể gọi vào cô Vi và Dự Thảo sẽ tư vấn với quý vị trong khả năng của mình, thưa quý vị. Và phải nói rằng là cái chương trình này là chúng ta vừa đem lại cho các em một cái tuổi thơ đẹp, vừa giữ được truyền thống và vừa bring cái health awareness, tức là sức khỏe cho cộng đồng, để cho chúng ta càng để ý về sức khỏe của mình, đem tới cho cộng đồng. Cho nên ngày thứ bảy này từ 5 giờ tới 8 giờ phải nói là chương trình rất là đặc biệt. Tuyết Nhi, cô Vi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Khán giả trên đường dây. Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ xin chào chị.
4: Chị ơi, chị em tên là Mai, chị cho em hỏi là cái chỉ số cao mỡ mà là 188 là bao nhiêu chấm chị?
0: Cái cao mỡ gì mới là 188 vậy chị? Nó có total cholesterol, nó có LDL, nó có HDL, nó có tricholesterol. Chị phải đọc cái số rõ chứ 180 á, thường là LDL là 180 hay là tricholesterol em phải biết rõ ạ.
4: Cholesterol 180.
0: Cái là total cholesterol hay là cái gì chị? Thường trên cái lab của chị nó có phải để cái chữ nó để total cholesterol.
4: Là total cholesterol là 180.
0: Thì nó bình thường.
1: Cái đó cũng rất là tốt đó chị.
4: Là bao nhiêu chấm vậy?
0: Cái đó không phải chấm, chỉ có tiểu đường thì cái A1C mới đo chấm thôi, chứ cholesterol mình đo theo cái lượng
1: cái cholesterol này, cái số này thì cái số này là mình đang dùng ở bên Mỹ, còn ở bên Việt Nam thì có theo một cái hệ thống khác, có thể là chấm, thì nên mình phải theo cái hệ thống nào đó thì mình mới mới biết ra được nó như thế nào. Thì mình nghĩ cái số này 180 của chị là cái số ở bên Mỹ phải không? Còn Việt Nam thì bên nó theo chấm này nọ kia thì tụi em xin lỗi nha, tại vì cái hệ thống chấm đó thì tụi em không quen lắm. Nếu mà chị lấy cái cholesterol bên đây thì cái đó là total cholesterol, nhưng mà cholesterol nó cũng có nhiều thành phần khác nữa. Thí dụ như cái chữ như là HDL đó là cái high density lipid thì cái đó cũng là cholesterol tốt, và cũng có một phần cholesterol xấu nữa. Thì mình muốn cholesterol tốt thì nó số đó cho cao, càng cao càng tốt. Còn cái số mà cholesterol mà xấu á, thì càng thấp lại thì càng tốt cho mình. Thành ra khi mà chị coi cái chỉ số như vậy thì phải coi tổng quát hết nha. Đó là total cholesterol, rồi HDL của mình như thế nào, cái LDL mình như thế nào.
0: Rồi tricholesterol nữa.
1: Đúng rồi, cái tricholesterol. Thì cái tricholesterol là giống như một cái chỉ số cho cái mỡ. Mà những người mà có cao đường á, thì cái số tricholesterol nó có khuynh hướng là nó cũng cao luôn. Chỉ trừ nào những người mà trong gia đình á, có cái tiền sử là cái tricholesterol cao á, thì cái mình có khuynh hướng là mình dễ cũng bị cái đó cũng dễ bị cao nữa.
4: À, dạ em cảm ơn chị. Rồi ví dụ như là cái tiểu đường nó chỉ số là 100 là bình thường hay là cao đường đó chị?
0: Nếu 100 là thường thường là fasting là bình thường, nếu 100.
1: Dạ thì theo cái hội về mà đường diabetes trong đây với lại trong những cái hội y sĩ thì thông thường đường đường hiện thời bây giờ dưới 100, 100 hay dưới 100 là thí dụ bây giờ ngày mai chị đi thử bác sĩ với gì đi đi thử máu thì tối hôm nay chị nhìn ăn sáng ngày học thử người ta lấy máu ra thì cái đường của chị là 100 hay dưới 100 thì rất là tốt. Nhưng mà theo cái lượng đường đó thì có nhiều cái chỉ số khác mà người ta phải tìm hiểu để coi thử cái lượng đường mà trong vòng 3 tháng của mình như thế nào. Tại vì nếu mà mình biết là ngày mai mình đi bác sĩ thì tối nay mình nhịn ăn, ngày mai họ lấy đường của mình thì chắc chắn là cái lượng đường của mình sẽ tốt rồi. Nhưng mà những cái ngày tháng khác mình nhiều khi mình có nhiều bữa mình thấy trái cây ngon quá mình ăn thêm cái ly chè này ngọt quá ăn thêm lại vài ba ly thì cái lượng đường trong vòng 3 tháng đó có thể nó sẽ cao hơn cái lượng đường mà tốt cho mình. Thì khi mà đi bác sĩ thì họ sẽ coi thử cái lượng đường trong vòng 3 tháng của chị như thế nào. Cái đó sẽ nói là cái nếu mà chị bị
0: Tiểu đường hay
1: tiểu
0: không,
1: đường có
0: hay
1: bị có
0: tiền
1: tốt
0: tiểu
1: hay
0: đường.
1: không, mình có ăn gian gọi là gian lận chút nào hay không. Khi bởi vì bác sĩ họ có nhiều cách để mà thử thử để coi thử mình có nói đúng như lời mình là làm trong cái vòng 3 tháng đó hay không.
0: Dạ, và chị còn câu hỏi gì nữa không chị?
4: Dạ thưa thưa bác sĩ, tôi bị tim, bác sĩ có thông cái mạch máu và sau khi thông mạch máu đó thì uống cái thuốc Eliquis,
0: Dạ,
4: cái
0: Eliquis,
4: một thứ thuốc
0: loãng máu
4: dạ
0: á.
4: cái thuốc
0: Dạ, rồi
4: dạ
0: sao?
4: dạ thưa thưa bây giờ cái thuốc loãng máu như vậy thì thưa bác sĩ như vậy là phải uống suốt cuộc đời mình hay
0: Dạ
4: sao ạ?
0: đúng. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà cô thông tim rồi thì nó có cái stent trong cái trái tim của mình. Và cái stent đó là cô phải loãng máu, và nếu không loãng máu thì nó đông lại, lỡ mà đông lại thì nó sẽ dẫn tới bị nghẽn mạch máu và có thể là bị heart attack hay là bị stroke và cô có thể là qua đời. Cho nên là cái thuốc khi mà cô đã thông tim rồi, cái thuốc loãng máu là cô phải uống suốt đời. Và khi cô uống thuốc loãng máu thì cô cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là mình đừng có để bị té mình dễ bị internal bleed, tức là khi cái mạch máu mình nó dễ bị bruise, nó dễ bị bầm tím và nó dễ bị chảy máu. Và cái Eliquis thì thường thường cái Eliquis thì nó không có bị internal bleed nhiều, ở đó một cái loại thuốc mới cho nên là nó tương đối là nó giữ cho cô cái platelet count nó ở tới cái độ mà con người mình nó có thể chịu đựng. Và đồng thời là khi mà cô uống cái Eliquis thì cô phải cẩn thận đừng có để bị té, đừng có để bị bruise, thưa cô, và phải đi khám bác sĩ tim mỗi 6 tháng để họ coi thử cái làm echo, làm những cái ultrasound tim của cô và coi thử cái stent nó vẫn còn good trong in place hay không, thưa cô.
1: Vì giờ xin Vi cũng xin nói thêm một điều, nếu mà bác đang uống cái thuốc mà loãng máu Eliquis á, khi mà té xuống á, dù rằng thấy đầu đục của mình không có chảy máu, không có bị
0: Nhưng mà
1: tổn
0: bầm
1: thương
0: tím.
1: gì hết, bị bầm, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là mình ok rồi thành mình không có đi bác sĩ để mà kiểm kiểm tra. Vì có nhiều người bệnh nhân như vậy tới chừng vài ba tuần lễ sau bắt
0: Bị ơn
1: đầu
0: thôi
1: thấy
0: hợp
1: chóng
0: lý.
1: mặt này nọ kia thì hồi đó
0: Và
1: mới
0: chảy máu
1: đi
0: trên đầu.
1: đi đi đi, đi scan cái đầu thì trong mạch máu trên đầu nó bị
0: Bể.
1: bể ra thì hồi đó là rất là nguy hiểm. Thành ra thí dụ chẳng may mà mình bị té thì phải đi bác sĩ liền để cho họ có cơ hội để mà họ coi thử cái đầu mình, cái mạch máu trong đầu mình có bị vỡ ra hay không. Cái đó rất là nguy hiểm, nhiều khi nó không
0: Mình
1: cho
0: không có
1: mình biết cái triệu
0: thấy,
1: chứng liền.
0: mình không
1: Dạ
0: có
1: đúng
0: thấy,
1: rồi.
0: nhiều lúc mình không có thấy nữa cô.
4: Và thưa bác sĩ, bởi vậy từ ngày đó tôi lo có một cái chuyện nó đã xảy ra, nhưng mà rất may mắn là 2 năm nay rồi nó không có gì cả. Tại tôi cũng không hiểu tại sao, vì có lẽ là lỗi tại tôi, cái thuốc mà hình như là ngứa hay ngủ gì đó tôi không có. Tôi thấy đề là tiếp 6 giờ uống một lần, tiếp tục 15 ngày. Thành ra khi tôi uống thì tôi có bị ngã một lần, nhưng mà cách đây 2 năm rồi. Cái chuyện là coi như là bề trên mà có cứu mà sống, mà bác sĩ đã coi hết nhưng mà không có chuyện gì rồi. Thì vừa rồi bác sĩ vừa cho tôi biết đó, thì tôi thấy đó là một cái phép lạ mà tôi đã qua một cái trải qua một cái sự nguy hiểm mà không có sao. Thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và còn cái thứ hai là cái thuốc mà nó đọc là SACUBITRI, tức là SACUBITRIL. Cái thuốc đó là thuốc gì ạ?
0: Cô đọc lại cho con ấy. SA gì nữa cô?
4: SACUBITRIL.
0: Cái thuốc này có phải là nó combine với lại là Vastatin không? Tức là hai loại thuốc với nhau để nó treat cái congestive heart, nó có chronic heart failure, tức là những quý vị mà bị giống như bị bệnh tim á, bị cái trái tim mình nó bị cái này nó là cái để mà relax. Cái thuốc này nó chỉ cho những người bị yếu tim và nó là nó relax cái blood vessel để làm cho cái blood vessel mình nó nở cái mạch máu trong cái mạch máu của cái trái tim mình ra để máy máu mình nó lưu thông và nó làm cho cô nó cái này nó phải combine hai loại thuốc với nhau để là Entresto, cái này là brand của Entresto á, thì cái này là hai loại thuốc với nhau, một cái là nó nở cái mạch máu ra, một cái là nó lower cái blood pressure của cô để mà cho những quý vị mà bị chronic heart failure,
1: suy tim
0: bệnh suy tim loại nặng, thưa cô, đại khái là như vậy.
4: Dạ.
0: Tức là vậy, nếu mà cô uống cái này là cô bị suy tim, cô đang bị suy tim, cho nên cô mới uống cái thuốc này.
4: Đúng rồi ạ. Thưa bác sĩ, nó xảy ra là cách đây cũng là 3 năm rồi ạ. Thì tôi không có làm sao cả, nhưng mà khi thấy nó mệt thì đi đến chỗ emergency và bác sĩ nói là mạch tim của tôi chạy 150-160. Bà bảo là phải đi và phải đi vào emergency ngay, cho nên khi đó thì bà gọi ambulance thì đưa tôi vào trong nhà thương Dallas Belo Hospital. Thì thưa bác sĩ, ở cái Arlington á, tôi nói hơi dài dòng, xin phép bác sĩ cho biết để chỉ dạy, bởi tôi năm nay tôi cũng 84 tuổi rồi.
0: Muốn
4: được sự chỉ dẫn của bác sĩ là nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và sau khi đi vào bác sĩ Arlington á, thì mấy bác sĩ Ấn Độ đó nói cái gì tim tôi nở tới là 5 chấm mấy. Họ tính là mổ, nhưng mà cháu nó ở Missouri xuống đó, thì cháu nó nói rằng nó thấy mấy bác sĩ cho information không có right, thì mới request là ông Mayo, là ông Jim ở Arlington mới đưa tôi từ cái nhà thương Arlington trở về Bali White Hospital. Thì thưa bác sĩ, một số bác sĩ rất tốt Ấn Độ cũng như người Mỹ, thì cháu nó đề nghị là xin cho tôi là let my mom taking medicine, thì bác sĩ Kelly cho tôi uống thuốc. Thì thưa bác sĩ, sau 3 ngày thì họ nói là tôi không có bị mổ và cái gì phòng trong tôi bây giờ tôi hiểu ra thì nó chỉ là 4.5 chứ không có phải 5.5, cho nên không phải mổ. Và sau đó 3 tháng thì tôi trở lại, thì ông Dr. Rao, ông Poshoy, thì thưa bác sĩ, tôi nằm ở đó tôi không có biết gì cả. Sau đó thì ở lại nhà thương 5 tiếng thì không có chuyện gì, thì tôi xin ngủ lại thêm một đêm vì sợ, vì tôi vợ chồng già, chồng tôi 92, cũng có ai cả, cháu nó ở San Luis thì cho ở lại. Thì từ ngày đó thưa bác sĩ, thì tôi có trở lại theo như đời sự chỉ dẫn của bác sĩ, trở lại khám và trở lại uống. Thì bây giờ vẫn 3 năm nay bị như vậy rồi, thì tôi uống cái thuốc Alinquic và Sacubitri đó, thưa bác sĩ. Như vậy thì như vậy là bây giờ kết luận là hai cái thứ thuốc này phải uống suốt đời, phải không ạ?
0: Dạ, đúng rồi, dạ, kết luận là hai thứ này phải uống suốt đời và nên bác nên cẩn thận. Thứ hai nữa là bác đừng có để cho mình té. Thứ ba nữa là bác cứ đo huyết áp và bác giữ như vậy thôi. Bây giờ bác tám mấy tuổi rồi cũng không ai chữa bác khó mà họ chữa nữa hết. Cho nên là con nghĩ là cứ tiếp tục vậy là mừng rồi, thưa bác. Dạ, con rất là cảm ơn bác rất là nhiều đã gọi vào chương trình chúng tôi. Con đã hết giờ rồi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ, và cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cảm ơn cô Vi đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Mời quý vị vào thứ Bảy tuần này từ 5 giờ tới 8 giờ tại Chùa Liên Hoa với Vườn Trăng Tuổi Thơ và khám sức khỏe với chúng tôi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc cũng ra má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cao sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo đồng

0: nghiệp, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Ice Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Ice Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 91: Hảo nhân giả cẩu. Trong tử trạch, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm. Tiểu Hôi toàn thân ướt đẫm, lông dính bết vào người. Lúc này cuộn tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoàng, chỉ có cặp mắt lanh lợi nhìn ngó quanh quẩn, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoàng. Mưa trắng cả trời đất, tử trạch lúc này càng trở nên u ám. Bao trùm khắp nơi là một màn sương xám mờ đục. Chu Nhất Tiên giơ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ. Tiểu Hoàng lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng ngồi xuống nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Hôi, tránh cho nó khỏi bị gió táp mưa xa. Còn bản thân mình thì ướt sạch, cũng chẳng hề bận tâm. Giả cẩu đạo nhân dương dương đắc ý, cầm dù đi đến. Nhìn hắn chẳng có ý dương dù ra che cho người khác, hoặc là có những lời hay ý tốt. Chỉ nghe thấy hắn nói: "Tiểu cô nương, có muốn dùng chiếc dù này không? Hay là chịu dầm mưa?" Tiểu Hoàng trong mưa gió hướng về phía giả cẩu đạo nhân khẽ mỉm cười. Những hạt mưa lăn trên khuôn mặt mỹ lệ đang tái nhợt như những viên trân châu lóng lánh. Mục đích xấu của giả cẩu đạo nhân đã bị ngăn trở. Hắn ta ban đầu chỉ muốn Tiểu Hoàng hỏi mượn hắn chiếc dù để che mưa, để giả cẩu đạo nhân có cớ cười cợt vị tiểu cô nương này, rồi cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Đó là điều mà tên môn đồ ma giáo này mong muốn. Hắn cực kỳ thống khoái về điều đó. Nhưng điều hắn không mong đợi là Tiểu Hoàng chẳng thèm nói với hắn một câu. Mọi tính toán tự mãn của hắn tự khắc tan biến. Giả cẩu đạo nhân rất tức giận, nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một cách đầy ác ý. Điều này không biết tại sao làm hắn đôi chút rối trí. Trước mặt tiểu cô nương mỹ lệ này chỉ có sự tĩnh mịch. Mưa gió vẫn không ngừng. Giữa tiếng mưa gió thét gào, giữa hai ánh mắt thù hằn của giả cẩu, phảng phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương đến tiểu cô nương mong manh ấy. Y phục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đôi chỗ hơi rối, vài món tóc lòa xòa trên má, màu đen càng nổi bật trên gò má tái nhợt vì mưa gió. Một vẻ đẹp thê lương thật kinh tâm động phách, bờ vai mỏng manh mỗi khi có giọt mưa chạm vào bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh, lại khẽ rung lên, có thể nhìn thấy qua lần áo mỏng ẩm ướt dính chặt vào người. Giả cẩu đạo nhân đột nhiên quay ngoắt lại, không còn dám nhìn Tiểu Hoàng. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt cán dù, miệng lẩm bẩm: "Ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu." Tiểu Hoàng không cố ý quấy rối hắn, chỉ vì tò mò nhìn hành động lạ thường của giả cẩu, ngơ ngác hỏi: "Đạo trưởng, ông nói gì thế?" Giả cẩu đạo nhân sợ hãi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yếu đuối, nhìn Tiểu Hoàng một cách kỳ lạ. Trên gương mặt trắng nhợt mỹ lệ ướt đẫm nước mưa, vóc dáng của vị tiểu cô nương này trong mưa gió vẫn có vài phần duyên dáng thanh nhã, thật là khiến người ta động lòng. Giả cẩu đột nhiên giận dữ thét to: "Ngươi tự lo lấy đi.

Tiểu Hoàng cúi đầu, ngạc nhiên giây lát, nhìn Tiểu Hôi đang tự bắt rận, không nén được cười, lè lưỡi ra trêu nó. Tiểu Hôi cũng nha răng cười theo. Gió vẫn thổi, mưa vẫn bay, mưa gió như vĩnh viễn không ngừng. Tiểu Hoàng toàn thân đã ướt đẫm, thốt nhiên cảm thấy lạnh, kêu lên một tiếng ấy cha. Chỉ thấy đột nhiên mưa gió mỗi lúc một mạnh, ngẩng đầu ngước nhìn, vạn vạn giọt mưa bay trắng khắp trời đất. Giả Cẩu đạo nhân không biết từ lúc nào đã quay lại đứng bên cạnh, dương dù ra che cho Tiểu Hoàng. Chỉ trong một chốc, người hắn đã ướt đẫm. Nè, dù đó, ngươi cầm lấy đi. Giả Cẩu đạo nhân dường như không thể tỏ ra rộng lượng với người khác, giọng vẫn đầy ác ý. Tiểu Hoàng đứng lên, ngạc nhiên nói: "Đạo trưởng, ông." Giả Cẩu đạo nhân nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm. Trên gương mặt ngạc nhiên thực sự của vị tiểu cô nương này, từng giọt nước lấp lánh rơi lặng lẽ, một vài giọt đọng trên hàng mi dài cong vút, tạo ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt linh hoạt tuyệt đẹp, thật là say đắm lòng người. Giả Cẩu đạo nhân nóng nảy như thường lệ, ngay lập tức đặt chiếc dù vào tay Tiểu Hoàng, lập tức lùi ra xa, không để ý đến mưa gió, thét lớn: "Tiểu nữ hài, ngươi cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi." Tiểu Hoàng cầm lấy chiếc ô, nhìn Giả Cẩu đạo nhân quay lưng bước đi, đột nhiên mỉm cười, giọng trong như gió thoảng, nói: "Đạo trưởng, ông là người tốt." Giả Cẩu đạo nhân không dám quay đầu lại, cục cằn nói: "Hơ, nói xàm, gia đình ngươi làm nghề xem bói cũng là loại người tà ma ngoại đạo, đã phải đấu tranh cả đời với những kẻ chính đạo đó." Tiểu Hoàng đứng cầm dù, mỉm cười nhìn theo Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân sau khi đưa dù cho Tiểu Hoàng, toàn thân ướt đẫm, nhìn quanh chẳng thấy nơi nào khả dĩ để trú mưa. Cuối cùng chạy đến nơi gốc cây nhỏ mà Chu Nhất Tiên đang ngồi. Hắn giọng, cũng bắt chước điệu bộ của Chu Nhất Tiên, kéo áo lên che đầu, im lặng mặc cho ngoài trời mưa gió thét gào. Chu Nhất Tiên liếc sang gương mặt xấu xí của Giả Cẩu đạo nhân, nhìn đăm đăm vẻ mặt cổ quái của hắn, vừa tức giận vừa khó xử, muốn cười thầm nhưng không thể kìm nén được, bàn tay giữ áo không thể nhất thời bỏ xuống, cười ha ha không dứt. Giả Cẩu đạo nhân vừa tức giận vừa ngượng, quát lớn: "Ngươi cười cái gì thế?" Chu Nhất Tiên chỉ vào hắn, không quan tâm đến gió táp vào mặt, vừa cười vừa nói: "Ta là người xấu, ta là người xấu." Giả Cẩu đạo nhân mặt đỏ rần. Nguyên lai Chu Nhất Tiên ở khá xa, hắn không nghĩ lão già này có thể nghe được câu chuyện giữa hắn và Tiểu Hoàng, thấy được hành động tốt bất ngờ của hắn, đi ngược lại bản chất thường ngày của hắn. Nhìn vẻ mặt tức giận của Giả Cẩu lúc này, Chu Nhất Tiên không kìm nén được nữa, cười ngặt nghẽo, cười đến gập cả người lại. Vẻ mặt của Giả Cẩu lúc này cực kỳ phẫn nộ, đứng dậy lao vào Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên sợ hãi nhưng vẫn cười ha ha, cười ngã về phía sau để tránh. Nhưng trời mưa đường trơn trượt, bước không cẩn thận ngã rầm xuống vũng lầy, toàn thân lấm bê bết. Giả Cẩu đạo nhân nhìn Chu Nhất Tiên bị ngã, cảm thấy cực kỳ hài hước, không nén được cũng cười ha hả. Hai người không ngớt chửi rủa mắng nhiếc nhau. Tiểu Hoàng đứng cách xa quan sát, cười khẽ không đến gần. Ngoài trời vẫn mưa tuôn gió giật, càng lúc càng lớn, trời đất như nhập thành một khối. Chỉ ở địa phương Tử Trạch đầy hung hiểm này mới lờ mờ phân rõ đất trời. Vào lúc hoàng hôn, mưa đột nhiên từ từ tạnh. Một canh giờ trước, đất trời u ám tưởng như sắp đến ngày tận thế. Đến canh giờ sau, mây mù đã tan. Chẳng biết có phải chỉ ở địa phương Tử Trạch này mới có thời tiết kỳ lạ như vậy. Tiểu Hoàng hít một hơi dài, gập dù lại, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng trời quang mây tạnh, thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày. Trong không khí phảng phất có mùi hôi.
Tiểu Hoàng quay đầu lại nhìn dưới bóng cây, nơi Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu đạo nhân vẫn đang ngồi. Lúc trời mưa to gió lớn, hai người cãi nhau kịch liệt, nhưng lúc này khi mưa đã tạnh, không còn lòng dạ nào mà cãi nhau, đang mãi vắt vũ y phục cho chóng khô. Tiểu Hoàng cười nhẹ, khẽ đặt Tiểu Hôi xuống đất. Tiểu Hôi vừa chạm đất đã nhảy lên, lúc lắc thân mình không ngừng. Nước mưa bắn tung tóe, văng cả vào người Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn quanh quẩn, thấy một vùng thủy tảo xanh mướt, giống như một cái ao nhỏ. Bèn đi đến, nghiêng người nhìn xuống. Trong ao, thủy tảo mọc đầy, mặt nước khá rộng, dường như chuyển thành màu xanh lục. Không thể nhìn rõ ao sâu bao nhiêu. Tiểu Hoàng nhìn xuống mặt nước, chậm rãi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang gợn sóng do gió. Y phục toàn thân ướt đẫm, dán chặt vào người, rất bất tiện. Ở đằng xa, Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu dường như lại bắt đầu cãi nhau, nhưng âm thanh không lớn, nghe không rõ. Dường như mọi vật chung quanh đột nhiên dừng lại, mưa gió cũng tạm ngừng, phảng phất một khoảnh khắc im lặng đặc biệt. Thậm chí cả trên cái đám thủy tảo xanh mướt, tiếng từng giọt nước long lanh cũng lặng lẽ rơi trên phiến đá, rồi nhỏ xuống mặt ao, dường như là tiếng động duy nhất. Tiểu Hoàng hít một hơi thật sâu, không khí sau trận mưa thật là trong lành. Đột nhiên, sau thời khắc yên bình ấy, Tiểu Hồi đột nhiên kêu lên chí chí. Tiểu Hoàng lo sợ, mở to mắt như muốn nói. Đột nhiên trong ao, giữa đám thủy tảo, đột nhiên hiện ra một đôi mắt, giống như đôi mắt của người bình thường, nhìn Tiểu Hoàng chăm chăm. Tiểu Hoàng thét lên thất thanh. Từ xa, Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu đạo nhân đều ngạc nhiên, nhưng cả hai không kịp trở tay. Chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt Tiểu Hoàng có một cột nước phun lên, tấn công trực diện vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hồi cũng rít lên. Tiểu Hoàng mặt trắng bệch nhưng vẫn không hề hoảng loạn, cấp bách lùi về phía sau, tay trái co lại đặt lên ngực. Trong nháy mắt, nhìn thấy cột nước sẽ đập vào người mình. Ngay lúc đó, một đạo nhân ảnh màu vàng từ phía trái Tiểu Hoàng lao đến, phóng ra một màn hào quang, ngay lập tức tạo thành một vách trắng trước mặt. Cột nước đó ngay lập tức bị cản lại trước mặt Tiểu Hoàng bởi đạo nhân ảnh màu vàng, bị dừng lại giữa không trung, không thể tiến lên phía trước. Từ trong cột nước có tiếng nói khàn khàn vang lên. Cùng lúc trong màn nước trắng xóa xuất hiện một bóng đen, rồi nước lại rơi xuống ao. Tiểu Hoàng vẫn còn hoảng sợ, sắp ngã ra đằng sau. Lúc này chỉ nghe thấy trong không trung một giọng nói thanh tao. Đạo nhân ảnh màu vàng lướt tới nhanh như điện xẹt, dừng ngay trước mặt Tiểu Hoàng, chính là Kim Bình Nhi. Chỉ thấy gương mặt thanh tú của Kim Bình Nhi mang sát khí, hữu thủ huy động. Sát khí đột nhiên tăng cao, xông thẳng vào mặt ao. Âm một tiếng, một bức tường nước dựng lên trên mặt ao, hướng thẳng lên trời. Bóng đen sau đoạn tấn công của Kim Bình Nhi bắt buộc phải lộ diện, dường như vẫn còn sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù không dám tấn công trực diện Kim Bình Nhi, nhưng vẫn giấu mình trong nước. Bọt nước sủi lên sùng sục, nước bắn tung tóe trên các cây thủy tảo. Chỉ thấy dáng người lượn qua lượn lại giống như cá, bơi nhanh về phía trước. Mọi người đều thấy quái vật trông giống người, nhưng nó có thể hoạt động dưới nước như cá. Kim Bình Nhi nhíu mày, không tiếp tục truy đuổi, nhìn theo bóng quái vật lặn xuống ao trong màn sương mù dày đặc. Nhưng không ngờ, quái vật lại gầm lên giận dữ. Trong màn sương bạc, dây lưng màu xanh cùng đạo huyết quang khe khẽ uốn lượn. Quái vật sau thất bại lại nhanh chóng chồm lên, to lớn hơn nhiều so với bóng đèn lúc nãy. Chỉ có thân hình của nó ở trên không trung, còn cái thực ra là chân thì vẫn nằm trong ao, phủ đầy thủy tảo. Đột nhiên lớp thủy tảo này tàn lụi một cách nhanh chóng, chuyển thành sắc vàng vọt. Thậm chí đoạn ngâm trong nước cũng chuyển dần sang màu đen. Chỉ có phần hướng về phía Kim Bình Nhi là thủy tảo không bị biến màu.
quái vật rống lên một tiếng như tiếng kêu thảm tử, nhưng không thực sự ngã xuống ao mà lao về phía Kim Bình Nhi, hiển nhiên là bất kể sống chết. Tiểu Hoàng kêu lên thất thanh: "Tí tí, báo trọng!" Kim Bình Nhi sắc diện vẫn bình thản, trên khuôn mặt mỹ lệ nở nụ cười khinh thị. Chỉ thấy quái vật lao tới ngay một gần, Kim Bình Nhi ngay lập tức né tránh, hữu thủ vung lên, tử mang lan tỏa. Chu vi lớn tới mức người ngoài không thể thấy được là loại pháp bảo gì. Chỉ thấy đạo tử quang này sắc như dao chém, hướng về phía quái vật đang lao đến. Quái vật hét lên thảm thiết, thân hình bị chấn động vọt lên cao đến 10 trượng, lập tức rơi xuống, chân tay co giật, dường như đã thảm tử. Bốn bề từ từ tĩnh lặng. Trên mặt ao, sóng cũng không còn gợn mạnh, gió cũng đã ngừng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào quái vật đang nằm sóng xoài trên mặt đất, kể cả Kim Bình Nhi. Đây đúng là một con quái vật, nhưng thực sự là một con quái vật bất thường. Nó khá giống người, có đủ tứ chi, thậm chí trên người còn có y phục bó sát. Chỉ bất quá tiện lợi cho nó hoạt động ở trong nước, do đó rất ít y phục. Những phần thân thể lộ ra ngoài cũng ở kích cỡ bình thường. Nhưng điều kinh hãi nhất, đó là đầu quái vật là đầu cá, có môi cá, màng cá, thậm chí cả mắt cũng giống như cá, không có mí mắt. Lúc này, quái vật mình người đầu cá nằm trên mặt đất, máu rỉ ra từ khóe miệng không ngừng, toàn thân bất động, trông như bị Kim Bình Nhi tấn công mãnh liệt đã tử thương. Tiểu Hoàng nhìn quái vật nằm trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi, run lên quay sang Kim Bình Nhi như cầu viện. Kim Bình Nhi đặt tay lên vai Tiểu Hoàng, vỗ về trấn an. Không lâu sau, từ màn sương mù dày đặc trước mặt, có hai người chậm rãi bước tới. Tuy rằng đi cùng nhau, nhưng đi cách xa nhau, dường như có sự đề phòng. Chính là Quỷ Lệ và Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm. Quỷ Lệ mục quan chuyển động, dừng lại ở Kim Bình Nhi, rồi đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàng, lập tức quay đi. Tiểu Hoàng nhìn Quỷ Lệ và nhìn Tần Vô Viêm, không khỏi kinh hãi. Ba đại cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất của ma giáo đột nhiên bí mật tương hội, ngay lập tức trong lòng trào lên sự thắc mắc. Tần Vô Viêm đến trước quái vật, dùng chân đá vào cái xác của nó. Cái xác lật lại, nhưng quái vật vẫn nằm bất động. Tần Vô Viêm khẽ nói: "Hắn chết rồi." Đột nhiên Tiểu Hôi kêu lên hai tiếng chí chí, nhảy lên lưng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ nhìn Giả Cẩu đạo nhân, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng, lập tức nhíu mày chậm rãi nói: "Chuyện cần bàn đều đã bàn, cứ như vậy đã." Vừa nói vừa bước tránh sang bên. Tần Vô Viêm hốt nhiên nói: "Quỷ Lệ huynh đài, cái tên quái vật này không phải đột nhiên xuất hiện nơi đây, phải chăng có điều gì ám muội? Huynh có cao kiến gì không?" Quỷ Lệ dừng bước, im lặng. Kim Bình Nhi nhìn Tần Vô Viêm nói: "Huynh biết lai lịch quái nhân đó à?" Tần Vô Viêm lập tức lắc đầu. Nhìn vẻ mặt Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, tựa hồ như không ai biết lai lịch của quái nhân nửa người nửa cá này. Đột nhiên có một người lãnh đạm nói: "Ta biết lai lịch của quái nhân này." Quỷ Lệ và ba người còn lại đều giật mình, nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Người vừa nói chính là Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàng cũng đang rất ngạc nhiên hỏi: "Gia gia biết kẻ này sao?" Trên trán Chu Nhất Tiên vẫn còn dính bùn, nhưng lúc này khí độ thật không tầm thường. Đứng ưỡn ngực khoanh tay, vẻ mặt đầy tự phụ nói: "Già già của người cả đời chu du khắp thiên hạ, sao cầu ta đi qua còn nhiều hơn đường mà người đã đi qua nữa. Người chỉ là con nít, biết gì? Quái nhân này gọi là ngư nhân, kỳ thật không phải là yêu nhân. Trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, thuộc chủng tộc ngư nhân, là một trong 63 chủng tộc dị nhân." Quỷ Lệ và những người khác đều thất kinh. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là địa danh ai cũng biết,
Nhưng ở nơi hoang dã ấy tồn tại 63 chủng tộc dị nhân là điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng nhìn vẻ mặt Chu Nhất Tiên không có vẻ gì là đang dựng lên một câu chuyện hoang đường. Kim Bình Nhi nhíu mày hỏi: "Thật là lạ, chu vi của Tử Trạch về phía nam không quá 10.000 dặm. Quái nhân kia sao lại chạy tới đây? Chủ đích của hắn là gì?" Câu hỏi khó trả lời này, ngay cả Chu Nhất Tiên đang dương dương tự đắc cũng phải vò đầu bứt tai. "Ta cũng chẳng biết." Nhất thời ai nấy đều trầm mặc, chưa có kết luận gì. Quỷ Lệ xoay mình bỏ đi. Tiểu Hôi đang nằm sấp trên lưng hắn đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay với Tiểu Hoàng, nhe răng cười. Tiểu Hoàng cũng mỉm cười. Giả Cẩu nhìn Tiểu Hoàng, ngay lập tức bước chậm lại, nghe Tiểu Hoàng gọi vọng lại từ phía sau: "Đạo trưởng, phía trước còn nhiều hung hiểm, ông hãy bảo trọng." Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản. Phía trước, Giả Cẩu đạo nhân bước nhanh, dường như không nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng, không hề quay lại, nối gót Quỷ Lệ mà đi. Tần Vô Viêm nhìn theo hướng Quỷ Lệ, bước đến bên cạnh Kim Bình Nhi, mỉm cười nói: "Kim tiên tử, Tử Mang quả thật danh chấn thiên hạ, ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền." Kim Bình Nhi cười lãnh đạm nói: "Tần công tử khéo nói đùa, làm sao ta so sánh với công tử được? Chỉ tùy tiện cho một chút độc, cái ao này đã nhiễm độc, trong 50 năm tới chẳng có cây cỏ nào mọc lại được." Tần Vô Viêm mục quan ngưng động, vẻ mặt vẫn lạnh giá, nhìn Kim Bình Nhi chậm rãi nói: "Tại hạ đưa ra loại độc dược phù bình này mới được điều chế chưa quá nửa năm, vốn chỉ là một thứ nhỏ nhặt, chưa từng được đem ra sử dụng. Kim tiên tử chỉ liếc qua là biết, tại hạ thật lấy làm bội phục, bội phục." Kim Bình Nhi nghiêng mình đáp lễ, nói: "Tần công tử quá lời rồi." Tần Vô Viêm nhìn nàng, trong mắt thoáng xuất hiện một tia nhìn lạnh lẽo, trên mặt điểm nụ cười, gật đầu nói: "Tại hạ cáo từ, liệu có vấn đề gì?" Kim Bình Nhi ngắt lời hắn: "Công tử yên tâm, ta tự biết lo liệu." Tần Vô Viêm cười nhạt: "Tốt." Gật đầu chào Tiểu Hoàng, quay mình bước đi, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù dày đặc. Nhìn theo bóng Tần Vô Viêm khuất dần, Kim Bình Nhi đột nhiên trầm mặc thở dài. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh nàng, dường như cùng lúc cảm thấy thân thể Kim Bình Nhi bình thường lúc nào cũng căng thẳng, chỉ có lúc này mới thực sự được thư giãn. "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Tiểu Hoàng lo lắng hỏi. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, nhìn Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói: "Ta lúc trước không đến kịp, muội muội có bị thụ thương không?" Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu: "Muội vẫn ổn, lúc nãy trời mưa như trút nước, nhưng may là..." "Ôi!" Kim Bình Nhi lo lắng nói. "Sao?" Tiểu Hoàng dậm chân: "Muội quên trả chiếc dù cho vị đạo nhân đó rồi." Kim Bình Nhi khẽ nhún vai: "Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội gặp lại rồi trả cũng được." Tiểu Hoàng lặng lẽ gật đầu. Kim Bình Nhi nhìn xa xăm, đột nhiên xúc động, thì thào nói với Tiểu Hoàng: "Tiểu Hoàng, muội phải cẩn thận với hai người đó." Tiểu Hoàng không hề nao núng hỏi: "Tại sao?" Kim Bình Nhi chớp mắt, khẽ nói: "Hai kẻ đó đều cực kỳ tàn ác, muội đã xem hậu vận cho chúng, nên rời khỏi đây ngay lập tức, đừng động vào chúng." Tiểu Hoàng im lặng, chậm rãi gật đầu. Trong lòng bỗng trỗi dậy một sự đau đớn khi nhớ lại nhiều năm về trước, chàng thiếu niên Thanh Vân Môn bị Chu Nhất Tiên lừa gạt. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Sau đây, Vân Trang và chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần Sắc Màu Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. Cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Lotto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hầu bao của từng gia đình Texas. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao Pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một thể thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao pháp biện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng, chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại Trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị nghệ thuật nguyên bản? Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Houston khi bước vào những ngày đầu thu luôn mang một phong vị rất là riêng. Nắng đã bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rice. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite, được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly van sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Gian Bo Hạt của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Wilkes Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Bo Hạt. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm gian, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm gian và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm gian. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm gian và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilkes Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm gian. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre gian mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng Texas mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai rất yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Carby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picos đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole, trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Bistec danh tiếng Perry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Flashback Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Perry khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, phun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh ba không gian ẩm thực đại diện cho ba lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên đó là Baba Kana, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc, mang đậm ảnh hưởng Việt Nam, được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Longspoy Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Christina. Đã gần 15 năm kể từ ngày Christina đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái kiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở downtown về cơ sở khang trang tại Prince Brand, The Blink Code 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ấp tôm thịt, cánh gà sốt nước mắm keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy, và không thể bỏ qua món trắng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và xả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Top Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng duyên hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York, Aaron Blundor cùng phu nhân Victoria Blundor thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blundor đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp, sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston. Chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác Đài tự hỏi làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ. Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm Book on View, thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác tài và một cốc sách nhỏ xinh thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẫu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt lấm lánh niềm vui. Chiếc kệ sách nhỏ của bác tài không chỉ ngăn các em khỏi những cơn mệt mỏi đầu ngày, mà nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh êm ái, kéo các em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt, với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
7: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
13: Dạ, chào chú.
14: Chào anh.
15: Dạ. Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt
16: này
15: em
16: tặng. Đây là quà tặng của mình.
17: Ờ, cảm ơn tôi nhiều.
16: Dạ.
12: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
12: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đạt.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh từ về Bến Giác Sinh, trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật Pháp thường này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài chữa lành vết thương nội tại. Có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng không sống thì thôi, nhưng mà đã là con người hiện hữu trên cõi đời này thì chúng ta luôn luôn trải qua những thăng trầm dông bão của cuộc đời. Khi Đức Phật Ngài dạy về tám pháp thế gian, khen chê vui khổ đạn thích vinh nhục, là những điều mà không ai trong chúng ta mà có thể tránh khỏi. Nhưng có vấn đề khác sâu xa hơn là khi những điều cái ý nghịch lòng nó xảy ra với mỗi chúng ta rồi, thì một số người lại có thể vì lý do gì đó mà có thể quên đi, hoặc giả là để cho thời gian làm phai mờ đi những cái ký ức, những điều không vui, thậm chí những điều rất đau ở trong lòng. Nhưng mà rồi lại có một số người khác, khi mà trải qua những khổ nạn, đặc biệt là những trường hợp như quan trái hận thù, khi bị người thân phản bội, hay hoặc giả là trải qua những trường hợp rất khổ, thì dường như nó là một vết thương không có băng bó, nó chắc nhỉn, không lành theo thời gian, mà nó giống như trường hợp một vết thương bị nhiễm trùng, và cứ thế mà nó lan rộng và càng ngày càng tệ hơn. Các nhà tâm lý học khẳng định một điều rằng cái khả năng để làm vết thương nội tại là một ở trong những cái khả năng rất là cần thiết để chúng ta vượt qua những chặng đường đau khổ trong cuộc sống. Điều rất chứ là không ai muốn giữ lấy trong lòng những nỗi xót xa, những nỗi đau. Nhưng mà rồi, mặc dù chúng ta biết một năm, năm năm, mười năm thì chúng ta cũng phải bỏ đi, mình không thể giữ hoài. Nhưng mà chúng ta thường gặm nhấm và bằng cách nào đó khiến cho vết thương đó không lành được. Rồi lòng dài thẳng rộng, phải mất đi thời gian rất là dài. Thậm chí có những người mà 10 năm, 20 năm sau vẫn còn cảm thấy chua xót về một chuyện đã xảy ra rất lâu mà những người liên hệ đã không còn nữa. Ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận một điều là trên phương diện tâm thức cũng như là xác thân của chúng ta, nó có một số điểm tương đồng. Thân của chúng ta khi bị bệnh thì vết thương cần được băng bó, cần được xịt thuốc để tránh nhiễm trùng, và chúng ta phải tạo điều kiện cho cái thân mình tự nó

0: có thể chữa lành từ thời gian. Sự chữa lành của thân thể tương đối là điều mà chúng ta rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đã từng sống và từng cảm nhận được. Nhưng mà rồi sự chữa lành về mặt tâm thức đôi khi nó lại là một điều mà chúng ta cảm thấy rất là xa lạ và không dễ dàng để có thể áp dụng, dù rằng đa số chúng ta đều mong rằng theo thời gian thì những vết thương nội tại nó sẽ được lành đi và chúng ta có thể trở về lại với sự thanh thản, với sự nhẹ nhàng. Ở trong thời lượng rất là ngắn của chương trình, chúng tôi xin đề cập đến bốn điều. Và bốn điều này thường được nhắc lại ở trong Phật Pháp, và đặc biệt cho những vị sống về Pháp hành. Điều thứ nhất, đó là khi những vết thương lọc, đặc biệt là những nỗi đau rất đau, chúng ta không thể chữa lành bằng cách là chúng ta chạy trốn hay chúng ta tìm cách làm ngơ. Ví dụ như nhiều người sử dụng rượu hay sử dụng thuốc ngủ, hoặc giả là họ đi tìm tới một nơi nào đó xa xôi và họ nghĩ rằng cái sự thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cái không gian, nó sẽ làm cho mình quên đi và cái vết thương nó sẽ hàn gắn. Vì thật thì những điều này nó thường mang tới cách nhất thời và cách chữa trị bằng cách chạy trốn. Trên phương diện tâm lý thì nó rất là mong manh, nó không đủ khả năng để giúp chúng ta xua tan đi cái gọi là quan kết, hận thù, những nỗi đau, những vết thương tâm khảm. Thậm chí Chí Trúc Kinh còn nói rằng những cái vết thương trong tâm khảm đó nó có thể tồn tại qua nhiều kiếp, đời này hay đời khác. Bởi vì người ta mới gọi chữ gọi là quan quan tương bảo cõi trần, chỉ cho những cái nghiệp gã quan kết mà chúng ta vướng phải ở trong cuộc đồng luân sanh tử. Và điều này đối với một người có kinh nghiệm cuộc sống tinh thần thì chúng ta sẽ lựa chọn cách đối diện với những nỗi đau đó. Dĩ nhiên là nó không dễ dàng, nhưng một khi mà chúng ta thường đối diện với chính mình, đối diện với nỗi đau, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất là lạ lùng, là nó không có cái khả năng để nó tồn tại mãi mãi ở trong cái cường độ giống như ban đầu. Và chúng ta càng nhìn được, chúng ta càng đối diện với nó thì nó sẽ bị bào mòn đi. Và chính điều này chúng ta bước qua một điểm thứ hai rất là quan trọng đối với người tu tập, đó là quán chiếu nội tâm bằng chánh niệm. Có lẽ khi nói về chánh niệm thì một phần nào đó nó tương tự như là điều mà chúng ta nói ở phần thứ nhất, đó là phải có đủ can đảm đối diện với khổ đau. Khổ đau rất là một thực tại, nhưng mà khi chúng ta nói tới cái chánh niệm điểm thứ hai thì chánh niệm lại đi xa hơn. Ở đây là cái khả năng lắng lặng nhìn mà không có phản ứng, nhìn mà không có ý kiến. Chúng ta được hướng dẫn ở trong thiền quán, đó là chúng ta nên tập nhìn những nỗi đau ở trong nội tâm tương tự như chúng ta nhìn hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở vào biết là hơi thở vào, hơi thở ra biết là hơi thở ra. Chỉ lắng lặng như vậy, thay vì mình phản ứng thay vì mình đòi hỏi, thay vì mình than thở, thống trách, bực bội. Những phản ứng của chúng ta thông thường mình nghĩ rằng nó rất là cần thiết, rất là tốt, nhưng mà kỳ thực những phản ứng cảm xúc hầu hết tất cả đều là nông nổi. Và một cái lợi điểm của người tu tập chánh niệm là có khả năng lẳng lặng nhìn, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng ghi nhận, hơn là kỳ vọng, hơn là phản ứng, hơn là đòi hỏi. Và cái nhìn của chánh niệm nó có một lợi điểm rất lớn mà ít người dám tin và ít có người được biết. Đó là một khi chúng ta nhìn những cái trạng thái nội tâm bằng chánh niệm, thì chính cái nhìn đó nó có khả năng tự hóa giải hơn là chúng ta cố gắng can thiệp vào. Chúng tôi nhớ có thời gian chúng tôi quen với một bác sĩ ở tại Houston, đó là bác sĩ Hoàng Ngọc Đính, và ở trong những lúc thân thiết nói chuyện nhiều thì bác sĩ Hoàng Ngọc Đính có đề cập đến một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là thú vị, là ở trong y khoa người ta nói rằng cái thân thể chúng ta nó có rất nhiều cái khả năng đề kháng, cái khả năng tự chữa lành, miễn là mình đừng làm cho nó nhiễm trùng, mình đừng gây cho nó được tệ hại thôi. Và trong rất nhiều trường hợp sự chữa trị nó không phải là tìm cách phản ứng mạnh mẽ, mà là cho phép thân thể của mình có cái điều kiện để tự nó chữa lành. Và một khi mà cơ thể đã tự sản sinh ra cái đề kháng đúng mức thì lúc đó nó dễ dàng để dẹp loạn, để khắc chế những con virus, và đồng thời nó lại khiến cho cơ thể tự chữa lành. Ở trong thực vật cũng vậy, và điều này hoàn toàn đúng với chánh niệm. Một người tu tập chánh niệm thì sẽ thường thấy rằng trong 100 cái cảm xúc bất ổn của nội tâm thì hết 99 cảm xúc là có thể được hóa giải, được chuyển hóa bằng cái nhìn của chánh niệm, cái nhìn không can thiệp, cái nhìn không đòi hỏi, cái nhìn không bực bội, và chỉ lắng lặng nhìn. Ví dụ như nội tâm chúng ta có cái tính thì phẫn nộ, sân hận, tính hay ghen tu, đố kỵ, tính hay chỉ trích, phê bình. Nếu những điều này được đem vào trong tầm ngắm của chánh niệm, mỗi lần những trạng thái như vậy sinh khởi và chúng ta tập nhìn, chúng ta nhìn nó hơn là chúng ta tìm cách phản ứng, hơn là tìm cách nỗ lực dẹp loạn, hơn là tìm cách để thay đổi, thì chỉ đem những cái trạng thái đó vào trong tầm nhìn của chánh niệm, từ đó có khả năng hóa giải. Và điều thứ ba mà chúng ta nói chung đề tài ngày hôm nay về chữa lành nội tâm, nó sẽ làm ngạc nhiên rất là nhiều người. Đó là Đức Phật dạy chúng ta nên nuôi dưỡng cái lòng từ đối với bản thân. Vì nghe ngạc nhiên, tất cả chúng ta đa phần đều ích kỷ. Mình có lòng tưởng như mình luôn thương mình, thì tại sao mình phải quan trọng lòng từ với chính mình? Thật ra thì cho dù con người rất là vị kỷ, con người luôn luôn sống với ngã chấp, nhưng mà chúng ta thường tự làm khó mình, tự đày đọa chính mình, tự đặt cho mình vào những cái khổ mà không cần thiết. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ sống ở miền quê, có một số những bậc phụ huynh khi mà con cái làm chuyện gì mà hàng xóm qua để mắng vốn hay trách móc, hoặc giả là có chuyện gì bực bội đó, thì điều mà họ thường làm là họ đem con ra để mà đánh, đánh con để chứng tỏ càng sớm biết rằng mình có dạy con, dạy rất nghiêm khắc, nhưng mà đánh con để rút đi cái cơn giận. Đi làm ngoài ruộng ngoài vườn cực khổ quá, mà về hàng xóm lại qua nói rằng con của mình thế này thế kia, đánh con cũng được hại vậy. Nhưng mà đánh con cái gì thì con nó đau mình cũng đau, chúng ta cũng thường rơi vào trường hợp như vậy. Nhiều khi mình nghĩ mình rất thương bản thân của mình, chuyện đó cũng vậy, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình thương mình đúng cách đúng mức. Có đôi khi mình thương mình mà mình đầy đọa cái thân của mình quá nhiều. Có những người chỉ vì bản thân thôi mà hành hạ cái thân đến độ phát kiệt sức. Có những người vì bản thân mà thôi, nhưng mà nhai đi nhai lại những chuyện mà khiến cho tâm của mình luôn luôn như là vết thương bị sát muối. Và Đức Phật dạy tâm từ không phải chỉ sống tử tế với tha nhân, mà còn là có khả năng sống tử tế với chính mình. Chúng ta đừng tự lực khổ, đừng bắt mình phải thế này, đừng đòi hỏi phải thế kia. Ngài trên xa, Ngài luôn luôn nhắc một câu rằng nếu mà chúng ta thể ra lệnh cho chính mình được thì mình đã thành Phật rồi. Nhưng mà không, chúng ta không thể chỉ tay năm ngón ra lệnh cho chính mình thế này mình thế kia được, mà chúng ta phải biết cách để sống với chính mình. Và một trong những biết cách sống chính mình là chúng ta nên có cái tâm từ bản, có tâm tử tế, có tâm thân thiện với chính bản thân, một điều mà đa số chúng ta ngạc nhiên. Điều sau cùng chúng ta chắc là ở tại đây là ở trong phương pháp chữa lành nội tâm, thì chúng ta rất cần sống với giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã trong Phật pháp dạy chúng ta một điều rằng không phải cái gì mà mình muốn mình đòi hỏi trên đời này nó đều sẽ như ý mình muốn, và khi nó không như ý mình muốn thì mình sẽ khổ sở bực tức. Nhất là con cái không nghe lời mình, hay là những người đồng nghiệp họ không tôn trọng mình, thậm chí mình đi chùa những đời hủy chung quanh có những việc mình không vui. Nếu chính mà Đức Phật dạy chúng ta là cuộc sống này rất là tương đối, ví dụ như cuối tuần này mình có một cái dự trù là sẽ đi cắm trại ở giữa thiên nhiên, đến một khu rừng, một công viên nào đó để có những gì ngoài trời. Tính thì cứ tính, chuẩn bị cứ chuẩn bị, nhưng mà chúng ta biết một điều là nó vẫn còn có những lý do ngoài ý muốn của mình. Ví dụ một cơn mưa bất chợt, ví dụ như có chuyện xảy ra trong gia đình mà khi chúng ta phải bỏ dở chương trình của mình. Và Đức Phật Ngài nhắc chúng ta thấy rằng không phải có một hai ba bốn chuyện ngoài ý muốn của mình, ngoài dự trù của mình, mà cuộc sống nó còn có trăm muôn ngàn thứ như vậy. Và ai cũng trải qua những điều đó. Bởi vì sao? Ý muốn là một lẽ, chúng ta không thể kiểm soát hết cả thế gian này. Do vậy cái đạo lý vô ngã nhắc chúng ta về một điểm là cái ý muốn của chúng ta nó mang tính rất là tương đối. Chúng ta càng đòi hỏi đòi một cách tuyệt đối thì chúng ta làm khổ mình chứ không ai khác. Nên khi mà mình đối diện với những khổ đau thì mình nên hiểu rằng tất không là do hiện tại chúng ta làm điều sai, mà có thể là do nghiệp quá khứ của mình đã tạo ác nghiệp vì đó bây giờ phải chịu khổ như vậy. Hay hoặc giả chúng ta nghiêm nghiệp phương diện giáo lý vô ngã, nhiều khi cái ý muốn mình một lẽ nhưng mà rồi nó không đúng thời, không đúng lúc. Bây giờ nếu chúng ta trồng một loại hoa màu nào đó, một loại cây nào đó ở trong vùng đông thì thực sự rất là khó để có thể bén rễ đâm chồi nảy lộc. Tương tự như vậy, nhiều khi mình nghĩ là mình tốt quá, tại sao mình tốt quá mình lại bị khổ, mình tốt quá bị thế này thế khác. Chuyện rất là đơn giản, giống như chúng ta đem một hạt giống rất tốt, đồng ý ai cũng rất là tốt, nhưng mà trồng không đúng mùa tiết, gieo trên một mảnh đất nó không có thích hợp, hoặc giả là cách làm chúng ta nó bị một cái chuyện gì vậy đó chi phối đi, thì cái nỗ lực chúng ta cũng hoàn thành. Càng sống trong cuộc đời, càng hiểu đạo lý vô ngã, thì tâm của chúng ta càng thư giãn, ít có đòi hỏi cách tuyệt đối, ít có phiền hà, và như vậy chúng ta ít có khổ. Và nếu đã vướng một cái khổ rồi thì chúng ta cứ cho phép nó được chữa lành theo thời gian. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo là phần chia sẻ của quý vị cộng tác với chương trình Phật Thánh. Tuần lễ này như thường lệ, chúng ta có sự góp mặt của đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Già Nguyệt. Và trước hết xin mời cô Lăng Già Nguyệt chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Đường Về Bản Giác về suy tư về việc chữa lành nội tâm. Xin mời cô Lăng Già Nguyệt.
1: Dạ, con kính lãnh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đừng Về Bánh Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con được hiểu thì chữa lành nội tâm là một câu nói đang được nhắc đến rất nhiều trong thời hiện đại. Nhưng thực chất thì nó là một hành trình tu tập và trở về với chính mình đã có từ ngàn đời. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một tiến trình cụ thể, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình thương dành cho bản thân. Theo Phật giáo, chữa lành nội tâm có thể hiểu là làm cho những tổn thương, bất an và xung đột trong tâm dần được nhận diện, hiểu rõ và chuyển hóa, để tâm trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, không còn bị quá khứ, cảm xúc hay hoàn cảnh chi phối quá mức. Nói một cách đơn giản nhất, chữa lành nội tâm là quá trình nhận diện, chấp nhận và chuyển hóa những tổn thương, nỗi đau và những nhận thức tâm lý tiêu cực đã được tích tụ trong tâm hồn qua thời gian, để trở về với trạng thái an nhiên, trọn vẹn và tự do vốn có của mình. Chữa lành nội tâm là cách nói hiện đại, không phải thuật ngữ nguyên văn của kinh điển Pali. Nếu diễn đạt theo tinh thần Phật giáo, gần gũi nhất là đoạn trừ khổ, ly tham, nhiếp phục tâm, tu tập và giải thoát. Phật giáo không chữa lành bằng cách xóa đi những gì đã xảy ra. Một điều rất quan trọng, chữa lành không phải là làm cho quá khứ chưa từng xảy ra, mà là làm cho quá khứ không còn tiếp tục làm khổ mình trong hiện tại. Đức Phật có một hình ảnh rất hay trong kinh Mũi Tên Từ Ngưng Bộ. Người phàm khi gặp một điều đau khổ giống như bị trúng hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất, sự đau đớn do hoàn cảnh thực tế gây ra. Mũi tên thứ hai, những phản ứng tâm lý của chính mình với những suy nghĩ như tại sao lại là tôi, giá như chuyện ấy đừng xảy ra, đưa tới sự oán trách, giận dữ, sợ hãi, vân vân. Người tu hành không phải lúc nào cũng tránh được mũi tên thứ nhất, nhưng có thể học cách không tự bắn thêm mũi tên thứ hai vào mình. Đây chính là một chiều rất sâu của sự chữa lành. Ta không thể chỉ diệt những trạng thái bất thiện mà không xây dựng chất liệu lành mạnh. Trong Phật giáo có nhiều pháp hành như nuôi dưỡng thiện ý với tâm từ, biết cảm thông với nỗi khổ đau bằng tâm bi, biết vui trước điều tốt đẹp với tâm hỷ, giữ được sự quân bình bằng tam xả, buông bỏ sự oán hận bằng sự tha thứ, mở tâm ra khỏi sự vị ngã bằng bố thí và chia sẻ, tạo một đời sống không làm mình thêm rai rứt bằng giới hạnh, làm tâm lắng dịu với thiền định, quán chiếu thấy vô thường khổ vô ngã bằng trí tuệ. Cho nên có thể nói, tâm được chữa lành không chỉ bằng cách lấy cái đau ra, mà còn bằng cách đưa những chất liệu lành vào, và cuối cùng là buông xả. Đây có lẽ là điểm sâu nhất. Một người có thể kể đi kể lại câu chuyện mình đã bị tổn thương trong nhiều năm, câu chuyện không thay đổi, nhưng mối quan hệ của tâm với câu chuyện ấy có thể thay đổi theo chiều hướng khác. Ban đầu, họ nghĩ, điều đó đã từng xảy ra với tôi khiến tôi đau khổ. Sau một thời gian quán chiếu về vô thường, vô ngã, họ có thể nhận ra đó là một hiện tượng đã sinh khởi và đã qua. Và cuối cùng họ nghĩ, tôi không cần tiếp tục mang nó theo, đó là xả ly. Vì vậy, chữa lành trong Phật giáo không nhất thiết dẫn đến việc trở thành một người không bao giờ đau khổ. Nó dẫn đến một người có thể đau mà không tuyệt vọng, có thể mất mà không tan vỡ, có thể bị tổn thương mà không nuôi oán hận, có thể gặp nghịch cảnh mà tâm vẫn có chỗ đứng vững. Ta có thể tóm tắt con đường ấy như thế này. Khi ta đau, ta nhận biết mà không chống cự, ta tìm nguyên nhân và thấy đó là vô thường. Ta buông bỏ, nuôi dưỡng tâm lành, tâm sẽ được tự do hơn. Hay nếu muốn diễn đạt theo một ngôn ngữ gần với tinh thần Phật giáo hơn, chữa lành nội tâm không phải là làm cho cuộc đời không còn những điều trái ý, mà là tu tập để những điều trái ý không còn khả năng chi phối và thiêu đốt tâm mình. Và nếu đi đến tận cùng của giáo pháp thì chữa lành vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng. Chữa lành làm cho tâm an ổn, còn con đường Đức Phật dạy hướng xa hơn, thấy rõ bản chất của khổ và nguyên nhân của khổ để đi đến sự đoạn tận khổ, tức là giải thoát. Và kính thưa Hòa Thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn cô là tiểu nguyện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điện tử Vĩnh Phúc, và tiếp theo xin mời được cùng chơi.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa các bạch Hòa Thượng, chữa lành nội tâm là cái quá trình đối diện và chuyển hóa các cái tổn thương về tâm lý và tinh thần để khôi phục lại cái sự bình an và cân bằng cảm xúc. Chữa lành là quay về với chính mình, kết nối với bên trong, với cái bản thể nội tâm. Khi ai đó không còn cảm thấy hạnh phúc, bỗng thấy muộn phiền, chơi vơi và cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa, đó là lúc họ cần chữa lành. Chữa lành đưa người ta về đối diện với chính mình, chuyển hóa những sự suy nghĩ, cảm xúc và tiêu cực hỗn độn ở bên trong. Việc này không dễ dàng, nhưng khi đạt được bình an từ bên trong, tự nó sẽ sản sinh ra cái nội tiết hạnh phúc, giúp ta đón nhận và tận hưởng cái cuộc sống tốt hơn. Bởi vì tâm hồn được chữa lành, ta sẽ đón nhận được nhiều điều tích cực, như là giảm nguy cơ lo âu, trầm cảm hoặc các cái bệnh lý do căng thẳng gây ra. Khi tâm hồn được chữa lành, dễ dàng hơn trong cái việc thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Khi chữa lành sẽ cảm thấy tự tin hơn trong mọi tình huống. Khi nhắc đến chữa lành, mọi người có cái xu hướng tập trung vào những cái tổn thương, buồn đau, mất mát. Nhưng thật ra, cái niềm vui chính là một phần không thể thiếu trong cái tiến trình hàn gắn cá nhân. Ban đầu niềm vui có thể đến từ phương tiện giải trí, từ tin tức nhận được, từ một trang sách hay là một câu chuyện thú vị. Ta có thể tự chữa lành tâm hồn mình bằng những cái hành động cụ thể, như là thiền là cái cách hữu hiệu để quay về ở bên trong, chữa lành cái mối quan hệ cá nhân và thanh lọc tâm trí. Mục đích cuối cùng của thiền là đạt được sự bình an và tĩnh lặng ở bên trong. Chỉ cần ngồi thiền vài phút là chúng ta đã có cái sự nhẹ nhõm, thư thái. Thiên nhiên là một cái nguồn lực chữa lành mạnh mẽ nhất. Hãy kết nối với cái không gian xanh ở ngoài trời, đi chân trần trên cát, ngồi bệt trên thảm cỏ, dành thời gian tĩnh tâm để cảm nhận sức sống ở trong cơ thể. Về cái bản năng sinh tồn và vô minh theo Phật giáo, thì con người sinh ra vốn có cái bản năng sinh tồn, luôn luôn tìm cách thích nghi với cái mọi hoàn cảnh sống. Những cái phản ứng như là đối diện với sự khó khăn hay trốn tránh là cái minh chứng cho cơ thể bản năng tự vệ, giúp con người tránh khỏi hiểm nguy. Trong chiều sâu của Phật học, khái niệm này tương đồng với vô minh, một trong ba căn nguyên của khổ đau là tham sân si. Vô minh là trạng thái tâm thức không thấy rõ cái bản chất thực của mọi hiện tượng, khiến con người bám chấp vào cái tôi và quanh quẩn trong vòng nghiệp lực. Trong kinh thập nhị nhân duyên chỉ rõ rằng vô minh là một mắt xích đầu tiên ở trong chuỗi duyên khởi, dẫn dắt con người vào vòng luân hồi sinh tử. Khi tâm trí bị che phủ bởi vô minh, con người dễ dàng sinh khởi phiền não, phản ứng một cách bản năng và thiếu tỉnh thức. Chẳng hạn như là trong kinh Tương Ưng Bộ dạy rằng, vì không biết không thấy nên chúng sinh bị trói buộc trong vòng khổ đau. Trong thực tế và đời sống, điều này bộc lộ rõ nhất qua cách cái con người phản ứng với những tổn thương tâm lý. Một đứa trẻ bị từ chối tình thương có thể hình thành cái cơ thể phòng vệ, như là né tránh sự mong cầu hoặc dập tắt cái cảm xúc của mình. Ban đầu đây là cái phản ứng sinh tồn giúp bảo vệ tâm hồn non nớt khỏi tổn thương. Tuy nhiên về lâu dài, những cái cơ thể này trở thành lớp ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức trói buộc tâm thức, khiến con người duy trì những cái hành vi lặp lại trong vô thức, từ đó tạo thêm khổ đau. Sự chữa lành theo tinh thần Phật giáo không đến từ việc né tránh nỗi đau, mà từ sự nhận diện và quán chiếu nó với cái tâm từ bi và chánh niệm. Thực hành thiền định, chiêm nghiệm giáo lý về vô thường khổ vô ngã, giúp con người dần tháo gỡ lớp màng vô minh. Từ đó bản năng sinh tồn không còn là cái nguồn gốc của phiền não, mà trở thành cái động lực để con người chuyển hóa, tìm về sự an lạc nội tại, hiểu được cơ chế của vô minh và cái cách thức hoạt động của tâm thức, không chỉ giúp mỗi cá nhân chữa lành những cái tổn thương sâu sắc tiềm ẩn, mà còn mở ra con đường giải thoát khổ đau. Theo Phật giáo, mọi hành động của thân, khẩu, ý đều là nhân tố tạo nên nghiệp, định hình dòng chảy của cuộc sống và dẫn dắt chúng sinh qua vòng sinh tử luân hồi. Điều này không chỉ áp dụng cho những cái hành động có ý thức, mà còn bao gồm cả những cái phản ứng vô thức, như là các cái cơ chế phòng vệ được hình thành từ những cái tổn thương sâu sắc ở trong quá khứ, đặc biệt là từ thời thơ ấu. Những phản ứng này có thể được hiểu như là một dạng nghiệp tâm lý, chúng lặp đi lặp lại, trở thành thói quen, góp phần định hình tính cách và các cái sự ứng xử của một người. Kinh Pháp Cú đã dạy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm mà nói hay hành động, khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Điều này cho thấy nguồn gốc của khổ đau không nằm ở cái hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt đầu từ chính tâm ý của mỗi người. Khi tâm bị chi phối bởi cái sự sợ hãi, giận dữ hay mặc cảm, dù được ngụy trang dưới hình thức các cơ chế phòng vệ, nghiệp xấu sẽ tiếp tục sinh sôi. Thực tế đời sống cho thấy nhiều người không qua thiền định, thực hành từ bi hay là tham gia các khóa tu đã tìm thấy cái khả năng chữa lành từ bên trong. Một người từng có xu hướng tránh né có thể dần học cách đối diện với cái cảm xúc của mình, từ đó xây dựng các cái mối quan hệ chân thật và bền vững hơn. Sự điều phục nội tâm chính là cái quá trình chuyển hóa nghiệp lực. Đây là cách để giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi của đau khổ. Chữa lành dưới ánh sáng của Phật Pháp không chỉ là việc xoa dịu nỗi đau hay là vượt qua những cái sự khó khăn tâm lý nhất thời. Đó là một cái hành trình sâu sắc dẫn tới cái sự giải thoát nội tâm, giải phóng con người khỏi những ràng buộc vô minh, ái dục và sự bám chấp vào cái bản ngã. Con đường này là quá trình trở về với bản chất thuần khiết của tâm, nơi tự do và bình an hiện hữu tự nhiên, vượt lên trên mọi điều kiện ngoại cảnh. Qua lăng kính của Phật giáo, chữa lành không phải là điểm đến, mà là một hành trình quay về với chính mình, quay vào bên trong mình, không hướng quá nhiều ra bên ngoài nữa. Là cái quá trình tiến bộ không ngừng của sự tự nhận thức, quán chiếu, buông bỏ và tỉnh thức. Chữa lành không phải là xóa bỏ hoàn toàn quá khứ, mà là hiểu để chuyển hóa những cái tổn thương, biến nó thành trí tuệ và từ bi. Đó là hành trình quay về, tháo gỡ cái lớp vỏ của cơ chế phòng vệ sâu thẳm trong tâm hồn để sống với sự tự do đích thực. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn trường hữu thử thần. Quý vị đang nghe chương trình Phật Thánh Vĩnh Giác, và tiếp theo chúng tôi xin được bước sang bản tin Phật giáo trong tuần. Quý vị, theo chính phủ Nepal thì trận lũ quét khủng khiếp xảy ra vào tháng 8 vừa qua khiến gây thương vong nặng nề cho một số ở vùng biên giới Trung Quốc này. Mà theo đó còn có một cái sự mất mát rất là to lớn liên quan đến di sản văn hóa của một nhóm theo Phật giáo Kim Cang Thượng. Thật ra Nepal là quốc gia đa chủng tộc, có hơn 56 sắc dân sống rải rác đó đây. Nước Nepal, họ thường sống như là những bộ tộc hình phục ở trong một vùng núi nào đó. Và một khi tai nạn lũ quét xảy ra thì trong trường hợp này đó là cộng đồng của người Tham Lan vốn theo Phật giáo Tây Tạng hay Phật giáo Kim Cang Thượng, đa số của họ sống ở tại Nepal và một phần nhỏ sống bên kia biên giới ngày nay thuộc Tây Tạng của Trung Quốc. Họ theo Phật giáo Kim Cang Thượng rất lâu đời và đã xây dựng những chùa chiền, bảo tháp, tượng Phật Lộ Thiên và dĩ nhiên là làng mạc dọc theo gây rạn nứt và vốn đã bị lũ quét, họ lấp đầy với gạch đá bùn trong trận lũ quét vừa rồi. Theo ước tính của những tổ chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc, tất cả những thiệt hại bên cạnh nhân mạng và liên quan đến tài sản là một con số khổng lồ mà có thể mất hơn 5 tỷ Mỹ Kim mới có thể làm lại được sự tái thiết, và vốn hiện nay chưa ai biết là sẽ bắt đầu bằng cách nào. Các nhà hoạt động nhân đạo lo ngại rằng việc dân cư phải di tản lâu dài sẽ làm biến dạng đi những nét văn hóa như lễ hội mùa thu hay ngôn ngữ bản địa hay sự truyền thừa nghi lễ Phật giáo đặc chủng ở trong khu vực mà xảy ra tai nạn lũ quét. Có rất là nhiều tu viện đã chuyển những tăng sinh sang những địa phương khác, và người ta không biết bao lâu nữa thì những tu sĩ có thể trở về lại chính ở trên vùng đất mà ngày nay tất cả tu viện nằm ở dưới những lớp bụi. Đồng thời những tin tức này thì có một hoạt động khác được đang được biết ở tại thủ đô Kathmandu của Nepal là lễ cầu siêu ba ở tại bảo tháp Bhutanath cho các nạn nhân lũ lụt Puteoshi. Trận lũ lụt như chúng tôi vừa đã là một sự chấn đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, đặc biệt là trong Phật giáo và trong Kim Cang Trường ảnh hưởng Tây Tạng. Hindu các tổ chức Phật giáo đã vân tập lại trong vòng 3 ngày để có lễ cầu nguyện nhân đánh dấu 21 ngày biến cố lũ quét ở tại Puteoshi. Bhutanath, tháp lớn tại thủ đô Kathmandu, một buổi lễ, một cái chương trình lễ cầu siêu kéo dài 3 ngày và là phước để hồi hướng công đức, đặt dưới sự chủ trì của các đại sư Sapa Rinpoche, kết hợp bằng cách cúng dường hương đăng, tổ chức hội và đồng thời những tổ chức Phật giáo ở chung quanh thung lũng Kathmandu được mời đến để tham dự, như là một sự chia sẻ rất quan trọng đối với tổ chức Phật giáo cũng như đối với cộng đồng người theo Phật giáo ở tại quốc tế. Hiện nay thì có rất là nhiều nỗ lực của các tổ chức Phật giáo trên thế giới hy vọng sẽ có những cuộc cứu trợ so với phần nào ở bất hạnh của nhà nạn nhân vùng lũ quét. Quay sang Thái Lan mới đây, chính phủ Thái Lan đã công bố một chương trình, đó là sẽ in ấn phát hành bộ tam tạng kinh điển Pali được dịch sang Anh ngữ, gồm có 45 quyển. Tất cả kinh điển ở trong những biểu tượng rất là quan trọng về sự tồn tại của Phật giáo, và đặc biệt ở tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền thì tam tạng Pali được xem như là chuẩn mực của tất cả sự tu học. Thế nên chính phủ Thái Lan đã có nhiều thực hiện những công trình in ấn Pali ở trong dạng nguyên bản rồi bản dịch tiếng Thái, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ đã nỗ lực để có được một bộ tam tạng được chữ ngữ bằng tiếng Anh. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại là ông Suphasi Sutopol đã là vị chủ tọa cho một cái in ấn phổ biến tam tạng kinh điển, gồm có tất cả 45 quyển, được xem là biểu tượng cho 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Buổi công bố này được thực hiện vào đúng ngày 11 tháng 9 năm 2026. Bản dịch cũng như là những phần cuối đã hoàn tất vào năm 2022. Tới đến nay thì bộ việc đã sẵn sàng. Được biết rằng trong bản dịch kỳ này, ngoài sự tham dự của các học giả quốc tế, những người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, và thêm vào đó là có sự hỗ trợ của AI, tức là Artificial Intelligence, hay là trí tuệ nhân tạo. Hiện nay thì người ta cho biết rằng có tất cả là 8 quyển thuộc Luật Tạng, 25 quyển thuộc Kinh Tạng và 12 quyển thuộc Trấn Pháp Tạng, tổng cộng là 45 quyển. Chương trình này vào năm 2019 nhân lễ đăng quang của vua Mahavijayalongkorn. Thông thường vào việc trọng đại của hoàng gia Thái Lan như là lễ đăng quang hay là lễ cuộc hỏa táng khi về vua Băng Hà, người ta thường làm những công trình lớn như là in ấn Tam Tạng hay là tạc các tượng Phật lớn. Và riêng về sự đăng quang của đức vua, Vajiralongkorn đã được đánh dấu bằng đề án khởi sự thực hiện bộ Tam Tạng bản ngữ từ năm 2019, mất gần 7 năm cho đến nay thì mới hoàn tất. Bộ Tam Tạng này theo ước tính sẽ được ấn hành trên cả hai phiên bản là bằng sách và phiên bản điện tử. Ngày nay thì nhu cầu sử dụng chỉ có trong số các thư viện ở tại các chùa, phần giáo dục. Phần lớn những học giả, những người nghiên cứu thường sử dụng bản điện tử. Trước đây có một bản điện tử của Đại học Mahidol của Thái Lan cũng làm, nhưng mà chưa có được một cái tầm mức hợp tác lớn như là lần này trong cái danh nghĩa của Phật giáo Thái Lan. Thưa quý vị, cuối cùng trong bản tin kỳ hôm nay, đó là hiện nay có một sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ làm thế nào để vận dụng những kỹ thuật về tinh học ở trong các AI cho các công trình hoàn pháp. Điều này là một nỗ lực mới đây trong một cuộc hội thảo ở tại châu Á, bao gồm các học giả đến từ ba quốc gia là Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Ở đây người ta đặt ra một câu hỏi rằng các tu viện, các chùa chiền làm sao ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và robot, để hỗ trợ việc tu học của thế hệ mà người ta gọi là Gen Z tìm hiểu về giáo lý thiền định, tỉnh thức. Vấn đề được Yoshimoto, một học giả Nhật Bản, nêu ra rằng trí tuệ nhân tạo luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nó thể cho người ta những dữ kiện cần thiết mà ít có người khác cung cấp được. Trong lúc đó thì có thể tạo cho con người trở nên rất lười biếng suy nghĩ. Và hiện nay về cái kỹ thuật tinh học, công nghệ số để hỗ trợ cho sự tu vẫn còn có nhiều câu hỏi lớn. Người ta chưa biết rằng điều này có lợi bất cập hại, con người có tu tập nhiều hơn, tỉnh thức nhiều hơn, hay là càng ngày càng có sự suy thoái cũng tinh thần bởi vì rời xa thiên nhiên. Dù sao đi nữa thì các học giả, những người tham dự trong buổi hội thảo này để ý với nhau một điều là sự lớn sân của kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là công nghệ tinh học, là một điều bắt buộc chắc chắn, không thể tránh khỏi. Do đó, người ta khuyên rằng nên sử dụng nó một cách lợi lạc hơn là tìm cách né tránh hay là phủ nhận, bởi vì rất khó để có thể loại khỏi những sự chi phối của công nghệ tinh học vào trong sinh hoạt hàng ngày của các chùa, đặc biệt là vấn đề hoàn pháp. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần ở tại đây. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong phần phát thanh. thượng tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ai bún mang dịch?
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Giang Hương Chinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
15: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
14: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
15: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
14: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
15: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
14: Black Ginseng Honey Slice,
15: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
14: Black Ginseng Choco Crunch,
15: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
14: Black Ginseng Sugar Free Candy,
15: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
14: Black Ginseng Tea,
15: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
12: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị theo dõi ngày đài.
0: Một tuần lại trôi qua và thứ tư lại đến rồi. Đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị nếu như có những câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu để anh Bảo có cơ hội trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị mà không phải bỏ lỡ các cuộc gọi của quý vị nhé. Xin mời một thính giả trên đường dây. Và chúng tôi mời quý vị nếu như có những câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu để anh Bảo

0: bắt đầu từ tháng 9 này, cuối tháng này, cuối tháng 9 là 30 đó, là tất cả các check chính phủ gửi ra đó, không qua mail nữa, qua bưu điện nữa, mà phải go direct to cho nhà băng ra phải mở account ở nhà băng. Mà bây giờ tôi ra mở account nhà băng á, thì nó nói là phải có real ID, nghĩa là cái ID phải có permanent resident hay là quốc tịch Mỹ. Và bây giờ cái đó mình không mở được thì bây giờ mình phải làm sao anh Bảo?
1: Tức là mình không phải người sống ở Mỹ hay sao? Mình không có cái đó.
0: Không, cái luật mới bây giờ nhà băng nó
1: không,
0: đòi
1: cái câu hỏi mình hỏi nha. Ok. Bây giờ người ta cần real ID, nhất là Texas này. Mình cần chứng minh mình là cái người có sống ở Mỹ hợp pháp.
0: Thì người chứng minh là
1: mình không chứng minh được là sao giờ, làm lại giấy tờ?
0: Thành ra đâu có mở nhà băng được, mà không mở nhà băng được là chính phủ gửi tiền.
1: Cái đó nó vô lý đúng không? Tại bây giờ mình muốn lãnh tiền, chính phủ mình lãnh tiền hưu, tiền già phải quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh. Bây giờ mình không chứng minh được mình nói chuyện với nhà băng với bằng lái xe thì mình làm sao nó hai chuyện nghịch chiều nhau rồi.
0: Cái lý do nó làm vậy là sợ mình nó rửa tiền. Thứ hai là gian lận.
1: Mình không biết chuyện đó, mình chỉ nói theo giấy tờ. Bây giờ đó, bà, ông bà muốn lãnh tiền hưu, lãnh tiền già thì bắt buộc phải có đủ 40 cái credit trong history làm việc ở Mỹ. Phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ, tức là mình sống ở Mỹ hợp pháp. Bây giờ muốn làm cái real ID cũng phải chứng minh mình sống ở Mỹ hợp pháp. Tại sao không chứng minh được?
0: Thì bởi vì nhà băng nó không có cho mình mở.
1: Nó đâu, con mình hỏi người lại anh này bây giờ. Tức là bây giờ, thí dụ giờ Bảo đi, hay Thường Minh đi, Thường Minh đi ra ngoài, Thường Minh làm giấy tờ ngoài nhà băng. Thường Minh không được mở nhà băng vì Thường Minh không có real ID. Trong đó Thường Minh lãnh tiền già, tiền hưu rồi. Mà muốn lãnh tiền hưu, tức là Thường Minh phải chứng minh được với Sở An sinh Xã hội là tôi là người sống Mỹ hợp pháp. Đúng không?
0: Dạ.
1: Ok. Vậy tại sao Thường Minh không chứng minh được Thường Minh sống Mỹ hợp pháp với bên bằng lái xe?
0: Cái
1: nó đẩy banh gì mình lại. Tức là cái người đó chịu trách nhiệm chứng minh mình là người sống hợp pháp ở Mỹ.
0: Mà cái người đó ngày xưa tôi gian lận rồi ta mới được cái thẻ đó như vậy. Tôi hỏi dùm cho người khác không phải là
1: không
0: tôi
1: gian lận được. Bây giờ thí dụ gian lận mình làm sao làm được bây giờ? Nếu bây giờ mình gian lận tức là hàng sở social security bị qua mặt rồi, tức là mình không có cách nào mình chứng minh được mình là người đó.
0: Dạ,
1: thành ra mình đừng có đẩy banh cho người khác, mình chính mình là người phải chịu trách nhiệm rồi đó. Đúng không?
0: Dạ,
1: thằng băng nó sẽ đẩy về là ok, ông phải chứng minh, bà phải chứng minh cho tôi biết bà là người có được quyền ở Mỹ hợp pháp chứ đã.
0: Dạ, thành ra mới cái lý do đó là tại vì vấn đề mà rửa tiền là một, thứ hai là nó gửi tiền đó mà người không có đó, bây giờ nó khó lắm, mỗi một năm nó phải gửi giấy về verify là tất cả cả về đủ mọi thứ hết. Cái đó là thành ra bắt đầu thì sẵn đây để tôi nói để tất cả những người nào mà chưa mở account thì nên mở đi. Rồi cái câu đó là dễ thứ nhất á, anh trả lời hay á. Còn cái dễ thứ hai là bây giờ đó, cái tháng 8 vừa rồi á, tháng 8 mà ngày 5 tháng 8 26 đó là deadline á, mình phải xài tất cả các form mới để mà vô quốc tịch di trú. Cái này áp dụng cho người ở đây và người sẽ tới và người ở đây và sẽ tới, tương lai sẽ tới và người ở nước ngoài nữa. Là phải có form mới ở trong đó, nó có cái mục là nó hỏi mình cái gánh nặng xã hội, gánh nặng xã hội tiếng Mỹ là public in charge đó. Trong vòng 3 năm mà mình có cả tất cả gia đình mình, không phải là người đó mà tất cả gia đình có xin phúc lợi xã hội không, food stamp, welfare, even ngay cả mà mình ăn con mà ăn trưa trong trường học đó cũng là không được, thì đừng gộp đơn đọc đơn thì chỉ mất tiền thôi. Cái gánh nặng xã hội rất là chọn ở ngoại quốc vậy, giờ bảo lãnh cho chồng, tương lai lãnh xã hội, tuổi tác rồi, cái số tuổi rồi, cái lương bổng rồi, có cái nghề nghiệp rồi, cái gia đình bao nhiêu tuổi rồi, đủ có bệnh hoạn tương lai, khám bệnh này kia nữa. Thành ra lúc này nó khó lắm, đã mà mình thi quốc tịch rồi đó, đậu rồi đó, thường thường là 2 tuần vô tiên thể, bây giờ nó xét đi xét lại, xét tới xét lui, nó tới nhà nó điều chỉnh trong xóm mình nữa luôn đó, tại vì 12 triệu người có hồ sơ, có là chờ lâu lắm. Ok. Dạ thôi, cảm ơn anh Bảo nha. Cái nào câu hỏi nào anh Bảo cũng dễ hết á, đối với anh Bảo cũng dễ hết.
1: Dạ thưa không, câu hỏi đó không có đúng với bên chương trình này. Cái đó anh phải hỏi bên luật sư, bên di trú ạ. Cái này không có giải quyết chuyện đó được.
0: Dạ thôi, dạ. Cái này là tôi luật sư di trú.
1: Dạ vâng, thì phải hỏi di trú, mình không có rành về chuyện di trú, mình không nói chuyện nó được.
0: Dạ. Ok, tôi thì thông báo sẵn, thông báo thôi. Cảm ơn anh. Dạ.

0: Vâng
1: Mà
0: ạ.
1: nhiều cái môi trường mong nhận.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713 931 1560 nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới phúc lợi xã hội. Cái câu của cái cảnh báo của anh vừa rồi đó, quý vị có thể check, double check hay là confirm với các luật sư di trú của quý vị. Nếu chúng ta có nhờ những cái gia đình có sử dụng những cái phúc lợi xã hội thì nó có ảnh hưởng tới hay không, thì quý vị có thể confirm với luật sư di trú là chắc ăn nhất. Còn trong chương trình này thì quý vị cần những cái apply cho phúc lợi xã hội, thắc mắc về vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi trong chương trình này qua số điện thoại là 713 931 1560. Tiền già tiền này kia chúng ta cần, hay là chúng ta muốn nộp đơn mà bị từ chối, bị trả lại này kia đó, thì quý vị có thể gọi. Về cái tiền già đó thì chúng ta biết tiền già thì phải có quốc tịch hết đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà những người mà họ có tài sản đó, thì giới hạn tài sản của những người xin tiền già như thế nào anh bảo?
1: Cái giới hạn tài sản của những người xin tiền già cho một người là 2.000 và cho vợ chồng là 3.000, thì họ sẽ loại trừ không tính là tài sản mình cho cái nhà mình đang ở và một cái xe mình sử dụng trong vấn đề đi tới lui cho những người đó. Trong trong trong quá khứ đó mình đụng những cái chuyện mình thấy mà bị từ chối hay bị họ truy thu cái tiền họ cho trước đó là vấn đề. Thí dụ bây giờ mình nói mình có tài sản mình không có khai vô, lúc đó họ vẫn cho, sau đó họ phát hiện là ô mình có thêm tài sản khác mặc dù không có nhiều nhưng họ truy thu lại tiền tại vì mình không có khai đúng, đồng thời cái tài sản kia đó nó làm cho cái tài sản mình cao hơn 2.000 hay 3.000 thì mình bị cúp đi, đồng thời bị truy thu tiền. Hoặc là có những người mình nói tôi có tài sản Việt Nam mình không muốn khai lần đầu, xong lần sau mình khai thì họ thấy họ biết họ họ cũng cúp. Hoặc là có ai đó mình đang lãnh bình thường tự nhiên có ai đó thương mình khi họ mất, họ tặng mình một món quà, tặng mình một cái tài sản nào đó, thì cũng chính cái đó làm cho mình bị không còn được điều kiện để xin chương trình này già nữa.
0: Dạ.
1: Cái đó cũng có.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ. Dạ
2: À,
0: xin.
2: cho hỏi là hai vợ chồng có kêu em Bi á, có ảnh hưởng gì tới cái nhà không, khi khi mà mình về già đó?
1: Dạ, cái QMB không thì không có ảnh hưởng mấy, nhưng khi mình sử dụng cái dịch vụ chăm sóc ở nhà, cái home healthcare,
2: Dạ.
1: đó là cái là mà họ sẽ tính cái đó nặng hơn cái vấn đề là cái QMB không.
2: Có bị là lấy nhà gì không
1: Dạ cái
2: chị?
1: đó là còn tùy thuộc theo số tiền mình sử dụng và tùy theo thí dụ đi tiểu bang có bỏ tên của họ vào nhà mình chưa. Tại có một số trường hợp họ đã bỏ tên sớm, nhưng cũng có một số trường hợp đó khi cả người chủ nhà ông bà mất rồi mà họ vẫn không có bỏ tên vào trong cái title của nhà, thì cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì hết. Dạ.
2: Khi nào mình biết nó bỏ anh?
1: Dạ, thường thường họ sẽ gửi thơ về cho mình biết chuyện đó. Trừ khi mình đổi địa chỉ, mình không nhận thơ hay bị lạc thư. Chứ thông thường là họ sẽ gửi thơ cho mình biết là ê, tôi đã bỏ tên tụi tôi cho cái tài sản trong nhà rồi. Dạ.
2: Hai vợ chồng chỉ xin nó giảm cái tiền
1: Bạc pin.
2: tiền 200 mấy
1: Dạ,
2: rồi.
1: dạ. Cái đó không thì không có sao.
2: Đúng sao?
1: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn anh.
1: Dạ, ở trong trường hợp đối đế lắm á, mình cần giúp đỡ hay mình còn bị trong trường hợp đó thì bảo nghĩ cái cơ quan ở trên cơ quan vô vụ lợi là bên Đào Thao đó, có Việt Nam trong đó. Có luật sư Việt Nam là cơ quan Lone Star Legal Aid. Lone Star Legal Aid bên trên Đào Thao. Thì cơ quan đó họ cũng hay giúp những người có income thấp, tài sản thấp và trong những cái vụ đó đối với chính phủ.
2: Thì hai vợ chồng lên không thấp
1: Đó, dạ.
2: mới cho cái QMB.
1: Dạ đúng rồi. Thì tại vì Bảo nhớ không làm hồi xưa khoảng hơn chục năm trước, Bảo có làm chương trình với một vài luật sư bên đó. Thì có một luật sư Mỹ ông nói họ có khoảng chừng hơn một chục, 15, 18 cái lý do khác nhau để có thể giúp được cho những trường hợp đó. Và cái đó tùy trường hợp, ông không nói gì hơn, chỉ nói vậy thôi. Thì nào họ cũng nói có ai cần thì kêu liên lạc với họ thôi.
0: Chứ còn câu hỏi gì không chứ? Dạ, chắc là chú hết câu hỏi rồi hả?
1: Là bị
0: đây.
1: Phone bị cúp rồi.
0: Dạ, một lần nữa 713931 1560. Nếu quý vị có các chương trình, các câu hỏi về chương trình phúc lợi xã hội thì mời quý vị gọi phô cùng với chúng tôi. Hồi nãy mình nói là tự nhiên có tiền già, cái ai cho mình tiền cái mình bị
1: dạ.
0: mất.
1: Hay trúng số hay là mình có ai đó cho tiền chứ, có hơn 2-3 ngàn là bị cúp.
0: Ừ.
1: Nó
0: con
1: bị
0: cái
1: cái
0: đó cho.
1: Con cái cho cũng được tính.
0: Ừ.
1: Cũng tính luôn. Thí
0: cho,
1: dụ giờ đây con
0: cho
1: cái
0: ai
1: tôi
0: biết.
1: Chọn thì cái đó thì tùy theo họ biết không biết thôi, mình khai không khai thôi. Thế thì bây giờ nói con cái tôi cho tôi mỗi tháng 500 hay 300. Mà giống như hồi xưa thì nhiều khi đưa tiền mặt hay đi chợ này kia trả bill giùm nó dễ không?
0: Ừ.
1: Sau này cái
0: gieo
1: đơn giản quá phải không? Cứ
0: ừ.
1: gieo qua rồi mẹ, ba mẹ muốn xài, ba mẹ xài. Thế hết tiền thì nói tụi con là con gieo cho nó thoải mái.
0: Ừ.
1: Đơn giản lẹ làng nữa, không mất công phải chờ này kia. Mà chính những cái giấy tờ đó chạy bao nhiêu băng như vậy thì khi bên sở xã hội coi.
0: Ừ.
1: Hay bên tiểu bang hay KQMB họ coi hay phút xem mà coi. Nói ủa, tức là ông bà mỗi tháng có một số tiền gửi vô cố định có khi 300 khi 500 là tiền đâu ra vậy?
0: Ừ.
1: Mình đâu có giấu được nữa.
0: Ừ.
1: Và thí dụ giờ ông bà được con cái giúp rồi thì tôi đâu cần giúp nữa. Tôi phải giảm cái tiền giúp xuống chứ.
0: Ừ.
1: Ông bà đâu còn cần nhiều nữa. Đó thì thí dụ bây giờ đi con cái cho 500 mà mình chỉ được có 200 đồng tiền già mỗi tháng thôi.
0: Ừ.
1: Tức là vượt quá mức được giúp rồi. Thì
0: ừ.
1: họ lấy lại.
0: Ừ.
1: Mà không cho nữa, mà họ không cho cái tiền già thì mất luôn cái Medicaid. Đồng thời họ được quyền truy thu những cái tháng mà được mình được cho mà không báo cho họ biết.
0: Ừ. Truy thu luôn.
1: Truy thu luôn.
0: Ừ. Wow.
1: Cũng tương tự như vậy, nhưng hồi xưa mình đi làm mình cũng bị mấy cái kê giống như vậy, mà cái này nó khác chút xíu. Ví dụ bây giờ giống như tụi mình biết, ví dụ nói này thì mình không biết có nhiều người xài không, hay mình biết có là vợ chồng,
0: ừ.
1: có con nhỏ, nhưng mà tách ra hai cái hồ sơ, khai ly dị, làm cái tờ ly dị, tách hai hồ sơ khác nhau,
0: ừ.
1: để hai đứa nhỏ được xin Medicaid của tiểu bang lúc đó.
0: Ừ. Ừ.
1: Có xin thêm không hay không biết, mà lúc mình biết cái hồ sơ là xin cái Medicaid cho con mình và xin và khai thuế tách riêng hồ sơ thì mình biết là với trường hợp đó thì income một người một người mà nuôi con nhỏ thì sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.
0: Ừ.
1: Mà xui một cái là hai hồ sơ cùng nộp vô một lúc,
0: ừ.
1: và cùng một người duyệt đơn, hai địa chỉ trùng nhau.
0: Ừ.
1: Thì họ phải điều tra thôi. Thế chứ tự nhiên ủa sao ông này có con nhỏ ở địa chỉ này mà cái người kia cũng vậy luôn, mà hai hồ sơ cùng xin một chương trình cũng nộp vô một lúc.
0: Ừ.
1: Thì họ thì cái họ có cái flat thôi, thì người duyệt đơn họ họ tò mò họ coi thì họ gửi thông tin lên để điều tra.
0: Ừ.
1: Rồi ừ. kết quả thì bị cúp. Còn bị nặng hơn không mình không có biết, mình chỉ biết là cái hồ sơ bị cúp.
0: Ừ.
1: Cũng vậy, có người này có người nước ngoài chứ không phải là người Á Đông luôn nữa. Tức là khi mà họ nộp hồ sơ vô họ nói ồ, mình có giấy tờ nói ồ đáng lý ra cái người này phải có Medicare, phải có lương hưu.
0: Ừ.
1: Tại vì lớn hơn 65 tuổi rồi. Quốc tịch Mỹ luôn mà, có đi làm mà.
0: Ừ.
1: Ủa, tại sao không được hưởng cái Medicare, cũng không được hưởng cái lương hưu?
0: Ừ.
1: Đó. Thì họ nói là cái lý do là họ không được tại vì họ bị chính phủ điều tra, phát hiện và họ bị cúp.
0: Ừ. Wow. Xin mời bạn thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 2551.
2: Xin chào chị Tường Minh và anh Bảo, tôi Minh ở Arlington á.
0: Dạ,
2: tôi có xin có câu hỏi cho, thật ra có người trong nhà đó thì có cũng trên 63 tuổi, có đứa con trên 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị disabled từ khi lúc sinh ra, đang hưởng Medicaid, SSI, chưa từng đi làm, không có tài sản. Cha thì 63 tuổi, thì như vậy khi mà cha sau 65 tuổi nhận được Medicare thì con có xin thêm được Medicare không anh Bảo?
1: Dạ thưa được.
2: Và lúc đó, vâng.
1: Dạ thưa được.
2: Và lúc đó, ví dụ như là lúc đó thì trên 65 tuổi rồi, nếu cha retire hưởng tiền thì trong lúc đó có thể là lãnh tiền của cha, theo cha. Như vậy thì lúc đó ví dụ như là lãnh một nửa của cha là 900 hay 1.000, 1.100 gì đó thì như vậy có bị mất Medicare không?
1: Dạ. Yeah. Cái đó tùy cái lúc số tiền bao nhiêu tiền, lãnh bao nhiêu tiền ha. Thì bây giờ thí dụ người con đang lãnh tiền bệnh và trong system của Sở An sinh Xã hội, cái bệnh này đã được xác định và cháu bị trước 18 tuổi. Bây giờ lãnh suốt đời.
3: Vâng.
1: Tới hết bệnh thôi.
3: Vâng.
1: Tới lúc mà người cha hay người mẹ retire và có Medicare. Ngay thí dụ bây giờ người cha hay người mẹ retire non thôi là người con ăn theo được rồi. Và tới lúc người cha có Medicare thì người con sẽ ăn theo người cha về Medicare. Thường thường lúc đó đó, một mình gọi với Sở An sinh Xã hội để mình điều chỉnh cái hồ sơ. Hay là Sở An sinh Xã hội sẽ gửi thơ cho biết là tôi cần nói chuyện với ông về chuyện này, chuyện kia. Rồi lúc đó khi giờ nó vô, họ nói ok, bây giờ đó ăn theo cha mẹ được. Bây giờ lương một tháng của đứa nhỏ này.
3: Hello.
1: Dạ vâng.
3: Hello.
0: Dạ, anh còn nghe không? Chúng tôi đang nói đó.
3: Anh Bảo có thể lại cái phần vừa rồi không?
0: Dạ.
3: Lúc này nó mất sóng.
1: Dạ. Tức là bây giờ, như thí dụ bây giờ nha. Người cha hay người mẹ về hưu có Medicare. Thì bên Sở An sinh Xã hội hay mình liên lạc Sở An sinh Xã hội để mình điều chỉnh cái hồ sơ. Hay là họ gửi thơ về nói tôi muốn nói chuyện với ông về quyền lợi của mình. Thì mình sẽ biết là mình sẽ được ăn theo người cha người mẹ. Thí dụ bây giờ mình ăn theo người cha hay người mẹ, cái mức lương của mình mà nó vượt quá mức của bên tiền SSI là 997 đồng đi. Thì lúc đó cái Medicare của mình bị cúp, mình không được hưởng nữa. Mình chỉ có tiền ăn theo và cái Medicare ăn theo thôi.
3: Nếu mà tiền mà nhận được theo cha mẹ mà ít hơn 994 đồng thì sẽ nhận được cái phần SSI chênh lệch.
1: Dạ đúng rồi.
3: Thì lúc đó vẫn còn Medicare.
1: Dạ đúng rồi. Không, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thế dù bây giờ mình chỉ được 800 một tháng theo cha mẹ thôi thì họ nói ok, hoàn cảnh mình vẫn còn như cũ thì đáng lý được giúp 900 mấy thì bây giờ được 800 tiền hưu ăn theo và 100 mấy tiền SSI.
3: Vâng. Nhưng mà anh Bảo nói tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi, tại vì tôi có nghe và tôi thắc mắc là tại vì đối với những người mà disabled trước 18 tuổi mà hưởng Medicare thì khi mà ăn theo cha mẹ thì nó có phần từ federal của Medicare, nó protect những người đó khỏi bị mất Medicare. Có đúng không anh Bảo?
1: Họ chỉ giúp mình trong thời gian mình đang duyệt đơn thôi. Thí dụ bây giờ tôi đang trong cái thời gian tôi đang trong thời gian tôi ăn theo cha mẹ tôi mất 2 hay 3 tháng đang duyệt đơn hay là duyệt xong thì cái tháng kế tiếp đó họ vẫn bảo vệ mình cho mình vẫn còn cover. Tại khi đó Medicare nó nhảy vô rồi, trừ khi mới apply thôi, chứ mà bị lâu thì Medicare nhảy vô, hơn 2 năm thì Medicare nhảy vô rồi.
3: Vâng. Nếu vậy thì tốt hơn là làm sao cái tiền nhận ít hơn SSI thì sẽ được hai cái, Medicare và Medicare.
1: Dạ đúng rồi.
3: Vâng, vậy được. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi nhé. Dạ xin chào anh.
3: Chào.
0: Dạ vâng, trở lại 713-931-1560. Mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái trường hợp là hai vợ chồng ly dị nhưng mà xài chung cái địa chỉ, không biết là thiệt hay là giả, nhưng mà họ ly dị, một người đi làm, một người không có đi làm nuôi con, nhưng mà ở chung địa chỉ và có những cái mối liên lạc, ví dụ như đi chơi chung, như vậy thì nó có ảnh hưởng hay không, có bị điều tra hay không?
1: Cái đó cũng sẽ bị, nếu mà bị điều tra sẽ bị rớt luôn. Tại vì giống thí dụ bây giờ đi, mình ở chung nhà mà mình ly dị, thì chỉ nói chuyện hơi vô lý, nhất là một người nghỉ làm ở nhà nuôi con, một người đi làm có tiền. Chưa kể bây giờ thí dụ bây giờ ra ngoài nói đó là chồng tôi, đó vợ tôi, đó ba tôi, mẹ tôi, mình, người ta vẫn tưởng đó là vợ chồng con cái, đâu có biết chuyện ly dị. Thì bây giờ nếu bây giờ mà người ta điều tra, ta nói ủa sao kỳ giấy tờ để ly dị mà trong ở chung nhà mà con cái hay là người ngoài vẫn không biết chuyện
0: bà
1: đó.
0: Bà không có đi làm thì cho bà ở chung, cho gì đó tình nghĩa, cho ở chung để nuôi con.
1: Thì nói chuyện đó, chuyện là chuyện giữa những người có giấy tờ làm việc như vậy và nói chuyện với lại cái người giải thích với cái người điều tra.
0: Nhưng mà cũng sẽ
1: bị
0: điều tra.
1: Điều tra.
0: Dạ. Mời thính giả trên đường dây xin chào. 7181.
4: Dạ hello. Dạ cho anh hỏi cái câu hỏi này. Nếu mà anh early retirement với lại social security đó thì vợ của anh có được cái gì không Bảo?
1: Dạ, thường thường có sắp 2 tuổi trở lên mới được ăn theo.
4: Thì giống như là khoảng 11 tuổi trẻ hơn hơn anh.
1: Dạ.
4: Thì nếu mà anh retire early 62 thì si phải đợi tới lúc mà si 62.
1: Dạ.
4: Thì si mới ăn cái tiền
1: ăn theo mình được. Dạ.
4: Ăn theo được.
1: Dạ. Nó có những trường hợp khác ngoại lệ, thí dụ bây giờ đi mình còn con nhỏ dưới 16 tuổi. Thì đứa con ăn theo mình được thì đứa bà ăn theo luôn được.
4: Không, con anh lớn hết rồi.
1: Dạ.
4: Nhưng mà nếu mà như vậy thì lúc đó là si cũng 62 rồi, thì sao mà si ăn theo si cũng có thể si có thể ăn theo được mà si cũng có thể retire early luôn hay là sao bảo?
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là bây giờ thí dụ đi, ok, tôi cũng đi làm vậy.
4: Yeah.
1: Thì họ nói nếu bây giờ cũng vậy thì bây giờ nếu mà bà muốn ăn theo lúc ăn lúc 62 tuổi thì tôi sẽ coi hai cái hồ sơ ăn theo cái số của bà với ăn theo phần của ông, lúc đó bên nào cao hơn tôi giao phần đấy.
4: Ok, chỉ có một trong hai thôi.
1: Dạ, một trong hai thôi
4: chứ không có lấy hết.
1: Dạ, hai, không lấy hết được. Dạ, không được.
4: Ok, với lại cái câu hỏi thứ hai đó là anh làm cho chính phủ thì anh sẽ retire với chính phủ cái pension.
1: Yeah.
4: Nhưng mà anh cũng qualify retire cho cái social.
1: Yeah.
4: Tại cái credit của anh, cái số nó ở trước anh làm. Thì lúc mà anh 65 á, mà anh lúc đó anh phải làm sao? Anh phải bắt buộc anh phải enroll trong cái Medicare system hay là anh được sự lựa chọn giữa cái Medicare của chính phủ hay là anh mua của cái bên pension, cái retirement của anh. Anh có được sự lựa chọn một trong hai cái hay là anh phải bắt buộc phải automatic enroll trong cái Medicare?
1: Dạ, đó tùy tình hình nha. Thí dụ bây giờ đi anh vẫn còn đi làm, sẽ khác vấn đề anh nghỉ làm rồi anh retire luôn rồi không còn đi làm nữa.
4: Dạ.
1: Cái chuyện thứ hai là bây giờ anh có cần mua cho bà xã với con hay không?
4: Không.
1: Đó. Thì tại vì khi cái pension theo như em biết đó là cái người đi làm, người thai phải mua cho mình thì mới được quyền mua cho vợ con.
4: Đúng, đúng.
1: Đó.
4: Nhưng mà ý anh nói, câu hỏi của anh á, lúc mà anh 65 á, lúc mà anh retire với pension rồi đó, mà lúc mà anh 65 tuổi đó, thì cái social nó automatic, nó kick in là
1: đúng rồi, cái Medicare. Nếu anh hưu non rồi thì khi 65 tuổi họ sẽ kick in cái Medicare cho anh AB. Lúc đó anh có hai chọn lựa, phải coi cái nào nặng nhẹ tùy mình tính lại ha. Nếu bây giờ mà tôi đi với Medicare AB thì bên cái pension plan bên chỗ mà cái former employer của tôi đó có cover cho tôi cái 20% còn lại không qua cái settlement của họ hay không?
4: Yeah.
1: Cái nhất. Cái thứ hai, nếu bây giờ mà họ có yêu cầu mình cần phải có AB không?
4: Dạ. Yeah.
1: Rồi cái thứ ba, mình coi thử coi giữa hai bên cái plan nào cover cho mình good hơn theo hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, đồng thời cái đóng tiền hàng tháng bao nhiêu tiền. Cái câu quan trọng nhất là gì? Thí dụ bây giờ đi. Thí dụ bây giờ. Mình không biết trước được là hiện bây giờ, thí dụ bây giờ đi. Cái hãng mình, cái pension mình nghỉ làm, họ nói nếu bây giờ quý vị nghỉ làm, tôi vẫn cover cho quý vị bình thường như một người đi làm, cái quyền lợi vẫn y vậy, nó quá tốt luôn. Nhưng mà 5 năm sau, 7 năm sau, họ nói ồ, tôi đổi luật, tôi tốn kém quá, tôi không muốn cover 100% như là ông đang đi làm cho hãng nữa, mà ông phải bắt buộc cái có AEB, tôi sẽ cover cái 20% cho ông như là settlement. Khi đó mình làm Medicare, mình sẽ bị phạt 5 năm vì mình để trễ, vì mình đã nghỉ làm rồi. Là sợ nhất cái đó.
4: Lúc mà mình không có, lúc mà 65 mà mình không có enroll đó, mà mình đợi thế giống như 5 năm sau hay là 10 năm sau, cái bắt đầu mình đổi ý kiến mình, ok, mình enroll, thì nó sẽ phạt mình.
1: Nó sẽ phạt mình 1 năm 10% cho 5 năm, liên tục suốt đời.
4: Oh, wow.
1: Dạ.
4: Yeah. Ok, để anh biết vậy.
0: Okay. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
4: Dạ, cảm ơn hai nhiều. Dạ, bye bye.
0: Dạ vâng, xin chào một thính giả kế tiếp.
5: Dạ, xin chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Chào anh.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Dạ vâng. Anh Bảo ơi, cho tôi hỏi thăm, nếu tôi xin lãnh tiền hưu ở năm 70 tuổi, thì vợ tôi được lãnh một nửa theo tôi, thì lãnh một nửa theo tôi, theo tính theo năm 70 tuổi của tôi hay năm 67 của tôi?
1: Dạ, thường thường 67.
3: Ồ, doesn't matter, tôi chờ năm 70, mà chỉ lãnh ở 67 thôi, đúng không ạ?
1: Dạ.
3: Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha. Dạ, xin chào anh.
0: Dạ vâng. À, xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ. Chào chị.
5: Dạ, xin chào. Xin chào anh Bảo, cho em hỏi. Ví dụ mình đi xin tiền hóa phụ thì mình cần mang những giấy tờ gì ạ? Và người ta phỏng vấn những gì ạ?
0: Xin tiền quá phụ rồi cái gì nữa em không nghe chị nói lại được không?
5: Thì mình mang những giấy tờ, giấy tờ gì?
0: Thì mang giấy tờ gì? Dạ.
1: À, theo như Bảo biết đó là khi mà mình đi xin tiền đó thì họ cũng sẽ hỏi thông tin của mình, thông tin của người quá cố, đồng thời mình cần phải chứng minh được mình là vợ chồng trước khi ông mất hay là ly dị, sau khi kết hôn 10 năm mà ly dị.
0: Rồi người ta phỏng vấn mình gì? Chị hỏi người ta phỏng vấn gì?
1: Thì họ sẽ hỏi những câu hỏi đó, thì họ hỏi ok, Tường Minh, chứng minh mi bà là Tường Minh đi, mình phải đưa ID, social, quốc tịch mình ra, hay là sinh ra. Xong rồi hỏi mình muốn xin cái gì, tôi tới tuổi tôi xin muốn ăn tiền tiền tử của ông. Thì họ sẽ hỏi tiếp, ok, ổng ta là ai, tên gì, số mấy, ngày sinh ngày mấy, mất ngày nào, sinh ngày nào, ông bà kết hôn ngày nào, ly dị ngày nào, nếu mà có. Rồi họ check. Ok, nếu mà đúng như vậy thì bà được nhiêu tiền? Đúng như vậy, nhưng tại vì ông không có đủ 10 năm, tại là tôi không cho tiền bà được. Xong họ chứng minh tiếp là lúc mà ông mất với lúc đó là bà với ông có giấy kết hôn hay không? Hay đã ly dị rồi, mà ly dị rồi thì cái hôn nhân đó đã đủ 10 năm chưa? Hay ông bà là common law marriage? Thì tùy theo tình trường hợp họ sẽ hỏi tiếp những vấn đề đó để mình chứng minh đúng tụi tôi là vợ chồng. Cũng tương tự qua là chuyện này, nãy Tường Minh nói chuyện về vấn đề vợ chồng mà ly dị. Đúng không? Cũng sẽ có những cái case người ta không kết hôn bao giờ hết. Khai là kiểu mà dạng là ở chung nhà hay là kiểu mà boyfriend girlfriend.
0: Xe phòng.
1: Có con này khi chung hết. Rồi khi bây giờ tới lúc đầu có con nhỏ thì mình khai như vậy để mình hưởng những trợ cấp của đứa nhỏ. Khi mà lớn tuổi tới lúc retire thì tôi muốn ăn theo ổng, ổng cao phải ăn theo ổng để tôi hưởng tiền hưu nhiều chứ. Chứ của tôi đâu có làm bao nhiêu đủ năm đâu, tôi đâu có được hưởng tiền hưu bao nhiêu. Tôi muốn ăn theo ổng vì ổng là chồng tôi và lương ổng cao hơn, tôi ăn theo ổng nhiều hơn. Thì cũng vậy, họ sẽ chứng minh ngược lại là có phải vợ chồng hay không.
0: Là phải vợ chồng 10 năm nữa không?
1: Nó chứng minh những điều kiện kèm theo là phải chứng minh vợ chồng.
0: Thì lúc đó thì nói vợ chồng mà cái mình lo.
1: Thì cái chuyện đó mình giao lại cho bên sở sinh xã hội, đúng không? Cho những cơ quan họ hỏi câu hỏi đó. Tại vì tùy theo từng trường hợp một, họ sẽ hỏi cái gì, chứng minh ra sao. Mình không biết được, tại vì mỗi người mỗi khác. Nhưng cũng sẽ như vậy. Giống như họ sẽ hỏi hồ sơ, ủa, nếu bây giờ mình nói hai người đó vợ chồng mà từ nào giờ hồ sơ thuế không bao giờ khai chung hết thì em là kiểu gì? Làm sao trả lời? Đúng chưa? Họ không có đòi, họ chưa đề cập vấn đề là ok, hồi xưa tại sao khai riêng để hưởng trợ cấp chính phủ kia, họ không có hỏi chuyện đó trước. Họ hỏi ok, nếu bây giờ vợ chồng nhưng tại sao hồ sơ thuế chưa bao giờ khai chung?
0: Bây giờ con 18 tuổi rồi, giờ bây giờ khai chung lại để ăn theo, đủ 10 năm là ăn theo được phải không?
1: Đề nghị mình phải kiểm tra hồ sơ của Tường Minh.
0: Bây giờ còn nhỏ thì khai riêng để ăn riêng, bây giờ lớn rồi nó không có trợ cấp, không có được giúp nữa rồi.
1: Cái vụ 10 năm đó chỉ do dành những người mà ly dị rồi thôi. Thế thì bây giờ mình đã ly, tôi mới ăn theo tiền của ổng. Rồi giờ tôi ly dị rồi, mà xưa tôi kết hôn ổng, tôi sống với ổng trên 10 năm. Thì bằng chứng tôi sống với ổng trên 10 năm, kết hôn trên 10 năm.
0: Mà ăn theo là 1 năm là ăn theo được rồi phải không?
1: Còn mà thí dụ mà đang là vợ chồng thì 1 năm sau là ăn theo được rồi.
0: Vậy còn dễ nữa.
1: Dễ nữa.
0: Dễ nữa. Dạ, dễ đường hưu chạy hay đi.
1: Dễ đường hưu chạy nha. Là tự mình nha.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi nếu có những câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Số điện thoại là 713-931-1560. Đã bước qua phần thứ hai rồi, cho nên quý vị có gọi thì hãy gọi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị về cái vấn đề gian lận phúc lợi xã hội đó. Không phải bây giờ họ mới điều tra, họ mới xiết. Trước đây thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp bị điều tra hay là bị xiết lại những cái phúc lợi xã hội, nhất là trong những cái trường hợp mà hồ sơ nó có một số cái các nghi vấn, hả anh Bảo?
13: Đúng rồi. Mình đã từng bị qua điều tra trên 20 năm trước, bị điều tra qua cái hồ sơ. Tại vì mình là người nộp cái hồ sơ đó vô. Họ có record, họ biết ai là người nộp cái đơn nó vô. Họ muốn biết là tại sao mình làm như vậy. tại sao mày nộp vô, mày có biết cái người đó là ai không, mày có biết người ta vậy vậy vậy không. Họ điều tra hỏi rất là nhiều.
12: Mình nộp vô mình cũng bị gọi nữa. Điều tra có ghê gớm lắm không bạn?
13: Cũng họ có nhiều câu cũng hóc búa lắm, cũng ấy lắm, nhưng mà chúng thì mình cứ có sao nói vậy thôi, mình đâu có dám nói dối, mình đâu dám ấy giùm đâu, mày có sao nói vậy. Ví dụ là hỏi ok mày có biết nó ai không, bà con mày không, mà tại sao mày biết, mày có biết họ bị vậy vậy không, mày điện vậy. Rồi hỏi cái đơn này, họ đầu tiên họ vô hỏi là cái đơn này có phải mày là người nộp vô không. Phải chi tiết của mày đây không.
12: Hỏi luôn. Cũng hơi quýu hả?
13: Quýu lắm. Rung.
12: Tất nhiên rồi ha. Bởi vậy làm hồ sơ giùm cũng có thể, tại vì người ta nói sao mình khai vậy phải không?
13: Đúng rồi, ta hỏi tại sao khai vậy, có biết lý do là sao mà khai vậy không?
12: Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
14: Dạ, chào chị Tùng Anh, chào anh Bảo.
12: Chào chị.
13: Dạ.
14: Anh Bảo xin cho câu hỏi là thí dụ cái trường hợp khi mà mình có đủ tuổi, mình xin Medicare rồi mình đủ điều kiện tài sản thấp, lương thấp để mình có được cái QMB, thì khi tới một thời gian nào đó thì cái người thân của mình có để cái thừa kế lại cho mình một căn nhà cũng nhỏ, cũng không có quá, cũng một căn nhà khoảng chừng là 100-200 ngàn thôi, mà nếu như vậy tới chừng đó khi mình làm chủ thì nghe nói điều kiện QMB là mình được quyền trừ cái một căn nhà mình đang ở, thì như vậy họ có trừ không, hay là họ phải làm mất cái QMB của mình tại vì mình thừa hưởng cái nhà đó, thưa anh Bảo?
13: Cái đó là tùy theo lúc mình làm cái đơn, mình làm QMB, mình có nhà chưa. Cái thứ hai.
14: Dạ chưa.
13: Thì lúc mà mình báo cho họ lại thì mình báo như thế nào và thời gian đó ra sao. Và tùy nhân viên duyệt đơn.
14: Dạ.
13: Thí dụ bây giờ đây tôi đang ở địa chỉ 1. Giờ tôi đang ở địa chỉ 1 xong, tôi có cái nhà, người nhà, gia đình tôi cho tôi để thừa kế. Rồi mình dọn qua cái nhà mới lúc nào và nộp đơn là lúc nào? Cái QMB thì tương đối dễ hơn chút xíu so với cái SSI.
14: Có nghĩa là khi mà mình chuyển qua cái nhà mới rồi mình làm giấy tờ xong xuôi, mình là chủ căn nhà đó, rồi mình là người ở địa chỉ mới của căn nhà mới đó, thì là mình phải nộp đơn lên QMB đặng xin điều chỉnh lại cho họ, mình thông báo cho họ biết, hay là mình đợi tới cuối năm renew gia hạn mới báo lận, thưa, hay là mình báo phải báo liền?
13: Dạ, báo liền.
14: Dạ.
13: Báo liền quá càng sớm càng tốt.
14: Dạ, rồi tùy theo họ, họ có tính đó là cái căn nhà mình đang ở không có trừ vô QMB thì như vậy là mình vẫn giữ được QMB.
13: Vẫn giữ được QMB.
14: Dạ, nhưng mà tài sản trong nhà băng này nọ đừng có quá 9.000 thôi.
13: Dạ.
14: Thì cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
12: Dạ, vâng, cảm ơn chị. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại cái thắc mắc hồi nãy chú nãy nói là 70 tuổi, retire, thì vợ cũng ăn theo ở tuổi 67 thôi. Thì mình đang thắc mắc đó là thí dụ như là ông chồng, ổng chưa có sinh retire, 67 tuổi ổng chưa có sinh retire, thì mình... tới 67 á, mình xin ăn theo được không? Ông chưa sinh thì thai, mình xin ăn theo cái phần mình được không?
13: Ở trong này thì họ nói là không có phải chờ ổng sinh mình mới ăn theo được.
12: Ổng phải sinh thì thai mình ăn theo được.
13: Ăn theo được. Nhưng mà cũng có người họ nói là được. Tại vì ông chồng tuổi ông quá cao rồi, ổng vẫn đi làm, ổng không sinh thì thai thôi, chứ ổng tuổi ổng có đủ điểm rồi và ổng quá 67 tuổi rồi.
12: Thì bà vợ nói thôi tôi không chờ nữa, tôi
13: chờ
12: xin.
13: Lâu quá.
12: Tôi xin. Thậm chí là những người vợ của vợ cũ hay chồng cũ
13: cũng
12: xin
13: vậy.
12: Được
13: cũng xin được luôn.
12: Dạ.
13: Có điều kiện vợ cũ chồng cũ phải có hôn nhân trên 10 năm.
12: Dạ, mừng
13: có vâng. Trường hợp chỉ thiếu 2-3 ngày cũng không được hưởng.
12: Wow.
13: Dạ.
12: Xin mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
15: Hello.
12: Dạ, chào cô.
15: Xin chào chú Bảo với cô Minh. Tôi là bà Ba đó, năm nay tôi là 89 tuổi rồi. Tôi xin hỏi tôi chỉ lãnh tiền hô không, tôi có phải cần cuối năm phải cần khai thuế không chú?
13: Dạ, nếu chỉ có cái tiền hô, tiền SSA không thôi thì không cần khai thuế cô.
15: Dạ, rồi một cái nữa, chẳng hạn như tiền hô mỗi tháng về thì ở chăm chắc thì nó cao của tôi đó, mà tôi không muốn để tôi nhiều, tôi chuyển qua xây về nó cao được không chú?
13: Dạ được cô, không sao cô.
15: Ồ vậy hả? Với
13: lại, tiền mình mà mình muốn làm gì mình làm.
15: Ồ rồi, trong giả trị tiền hô mà tôi được bao nhiêu trong băng?
13: Cái tiền hưu mình không có, họ không có tính tiền băng, có tại mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô, mình đâu có cần phải lo tiền cho băng.
15: Ồ, dạ,
13: dạ
15: vậy,
13: mình có 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, họ cũng không nói nữa.
15: Dạ, đó không có.
13: Dạ.
15: Còn câu thứ ba hỏi nha, cũng như là lãnh tiền hưu mà bao nhiêu mình phải khai thuế chú, hôm trước tôi nghe nó trên 25.000 phải khai thuế phải không?
13: Dạ, không có phải hoàn toàn đâu, tại vì giống thí dụ bây giờ nha.
15: Dạ.
13: À, mình lãnh hô đó thì cái tiền hô mình sẽ không có bao giờ phải đóng thuế, dù mình có lãnh cao 25-30 ngàn năm cũng vậy.
15: À,
13: hầu như không phải đóng thuế, chỉ trừ trường hợp mình có thêm cái nguồn income khác hoặc yeah, mình đang làm Mary, mình khai separately là khai ly thân.
15: Yeah,
13: chứ còn bình thường thì tiền hô mình 20-30 ngàn năm sẽ không có đụng vô cái mức đóng thuế.
15: Yeah,
13: thành ra mình không yeah cần khai thuế cũng không sao, thì khai thuế cũng là không đồng thôi, mình tốn yeah tiền đi khai thuế chứ thực sự đã không cần khai thuế.
15: Dạ yeah. Dạ vậy thôi, biết vậy yên tâm rồi, năm nay cũng già quá rồi.
13: Dạ.
15: Dạ, dạ thôi cảm ơn chú Bảo với lại dạ cô Tường Minh, và chúc nhiều sức khỏe nha.
13: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
15: Dạ, dạ cảm ơn chú, dạ cảm ơn cô Minh. Dạ bye.
12: Dạ, dạ chào. Cái Medicare hồi nãy anh Bảo nói đó, thì với cha 65 tuổi có Medicare, hồi trước thì con nó ăn theo cái bảo hiểm trong hãng của cha. Bây giờ cha có Medicare rồi, thì cái bảo hiểm trong hãng sao ta, còn mua tiếp không? Rồi con á, dưới 18 tuổi nó còn ăn, nó ăn theo được Medicare hay là nó phải mua cái bảo hiểm riêng như thế nào?
13: Thì giống mình nói nãy là mình phải coi giữa hai bên. Ví dụ bây giờ con mình ăn theo mình được, nó đang lãnh tiền bệnh.
12: Nó không có lãnh tiền bệnh, nó là người bình thường.
13: Bình thường, ăn theo cái tiền hưu của cha đi, phải không?
12: Ừ.
13: Ăn theo tiền hưu của cha vẫn còn nhỏ tuổi. Lúc đó nó không có được cái Medicare, là nó không có bệnh gì hết.
12: Ừ.
13: Và không số 65 tuổi thì lúc đó phải ăn theo bảo hiểm của trong hãng của cha mẹ rồi, hay là đi Obamacare ở ngoài rồi.
12: Ừ.
13: Cái Medicare thì đủ điều kiện.
12: Ừ.
13: Hay là chip.
12: Ừ. Yeah.
13: Chứ không, Medicare thì Medicare dành cho người bệnh hay người lớn tuổi thôi.
12: À, nếu mà nó bình thường, nhưng
13: có,
12: mà nó vẫn ăn theo cái tiền hưu nhưng mà không có được Medicare.
13: Không được Medicare.
12: Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. 36.
16: Dạ vâng.
12: 43.
16: Dạ. À, chào anh Bảo, chào
13: yeah
16: chị Minh. Tôi có một câu hỏi khác. À, vợ tôi lớn năm 67 tuổi, xin nghỉ hưu và xin lãnh hưu luôn. Trong khi tôi vẫn còn đi làm cho đến 70. Thì cái số tiền vợ tôi có được xin ăn một nửa của tôi không? Bởi vì tôi vẫn còn đi làm.
13: Khi mình còn đi làm, mình chưa có lãnh hưu thì người vợ thường thường sẽ không ăn theo mình được.
16: Vậy trường hợp nếu mà bả ra ăn theo cái lương hưu của bả rồi, thì bà phải chờ cho đến khi tôi về hưu, lãnh hưu bà mới được ăn một nửa của tôi đúng không ạ?
13: Thì mới có cơ hội làm cái đó.
16: Ồ. Oh.
13: Ngày xưa họ cho mình làm rất là dễ, hồi xưa thì dễ hơn, tôi lãnh của ông trước, tôi ăn của tôi sau. Vì ăn như vậy thì tôi sẽ được tiền nhiều hơn. Nhưng mà sau 2016 họ không có cho làm đó nữa.
16: Dạ, tóm lại là nếu mà tôi còn đi làm thì bà tôi không được ăn thêm một nửa của tôi.
13: Dạ.
16: Tới đấy khi nào tôi chính thức lãnh hưu, lương hưu đúng không ạ?
13: Dạ.
16: Rồi, về đất rõ rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh, chào chị Tường Minh.
12: Dạ vâng, xin chào chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống. Chúng tôi còn một ít thời gian để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi qua số điện thoại là 731-1560. 931-1560. Tới giờ này là cũng hơi liệu lưỡi lắm rồi. Dạ. Người...
13: Cho nó thêm một xíu vô đây đi.
12: Rồi,
13: bây giờ nó là... cái người chồng hay người kia phải lãnh tiền hưu trước người vợ ăn theo được.
12: À.
13: Đó là trong trường hợp đang còn Mary.
12: Vậy
13: mà thì mình hỏi dù tôi lấy ly gì rồi tôi muốn ăn theo thì làm sao, không phải chờ ông hoài.
12: À.
13: Thì họ nói không, nếu mà lấy ly gì rồi thì cái đó không cần phải chờ ông kia lãnh hưu.
12: Tới tuổi là tôi lãnh thôi.
13: Tôi được ăn theo được thôi.
12: Dạ chờ, tôi tự sinh luôn.
13: Tự sinh luôn.
12: Dạ, mời thính giả trên đường dây à, xin chào.
17: À, xin chào anh Bảo, tôi là chị Trường Minh, tôi Tiên Tấn á. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái chuyện mà ví dụ như là hai người, một người vợ tới tuổi nghỉ hưu rồi, mà người vợ đã ăn cái tiền mình nghỉ hưu. Xong cái bắt đầu tới cái thời gian thì người chồng chưa nghỉ hưu, nhưng mà người chồng lương cao thì lúc đó thì người vợ khi người chồng nghỉ hưu thì người vợ được ăn nửa cái tiền lương hưu của người chồng thì nó cao hơn. Nhưng mà theo như anh thì người vợ đã lãnh hưu ít tiền rồi là có được chuyển qua cái lương hưu nhiều hơn không? Anh bảo nó hồi nãy nhanh, anh nói từ sau 2016 thì người ta không cho chuyện đó nữa hả?
13: Dạ, sau giống như hồi xưa là vậy nè, tức là tôi biết thí dụ nha, bây giờ tôi lãnh hưu rồi. Của tôi là hưu non đi chỉ được có 1,000. Nhưng nếu tôi chờ 67 tuổi tôi lãnh hưu, 66 tuổi lãnh hưu tôi được 1,500. Bây giờ tôi ăn của ổng tôi được 900, ít hơn 1,000. Nhưng mà tôi ăn của ổng 900 xong tới lúc sống là 7 tôi chuyển qua ăn của tôi 1,500. Thì hồi xưa họ cho làm ở đó. Tức là họ cho mình ăn của người kia trước, xong rồi ăn của mình sau để mình lãnh tiền nhiều hơn khi tới tuổi thu của tập phần của mình. Thì trước 26 họ làm ở đó rất là dễ dàng, bây giờ họ không làm ở đó được nữa.
17: Nhưng mà theo ý quan bảo là coi như là ví dụ như giả sử như ví dụ như là vợ tôi đi lớn tuổi hơn tôi phải không?
13: Dạ đã
17: lãnh hưu rồi, lãnh hưu ít tiền thôi, nhưng mà tới khi tôi nghỉ hưu tôi được lương cao hơn, và người ta đã lãnh được vài năm rồi, nhưng mà tới khi tôi được lương hưu tôi được cao hơn, được nửa lương hưu có cao hơn cái tiền của cũ của bà xã tôi, vậy thì bà xã tôi có được bỏ cái đó để mà update lên lãnh lương mới nữa, lương hưu của tôi không?
13: Ồ, cái này thì bảo hiểu ý rồi, tức là bây giờ bà lãnh của bà trước.
17: Đúng.
13: Xong mà sau đó tôi thấy ông kia ông lương ông cao, ông người thay là tôi muốn ăn theo phần của ổng. Thì tôi muốn chuyển qua của ổng.
17: Đúng.
13: Dạ, thì bảo phải đây thì hồi xưa bảo nhớ không lầm là hồi đó làm được, để coi thử bây giờ còn làm được hay không. Dạ, cái đó là cái mình muốn biết, tại vì nó là cái hồi xưa thì làm được đó, bây giờ thì để mình coi, bà coi thường thường là cái đó đó là mình nghĩ là họ sẽ cho mình làm cái đó, tại vì mình ăn của mình trước mà, mình ăn của ông sau mà, đâu phải là mình ăn của ông đâu, trước đâu, mình ăn của ông trước, ăn của mình sau thì không có được.
17: Đúng rồi,
13: bây giờ mình đang của mình thì mình ăn theo của ông được.
12: Mình đang của mình bị thấp, bây giờ mình thấy ổng cao hơn, mình xin theo ổng
13: được.
12: Xin theo ổng thì được.
13: Dạ.
12: Yeah. Sướng hen.
17: Cảm ơn Đảo của tụi mình nha. Rồi, cảm ơn nhiều.
13: Dạ.
12: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chắc còn có 1-2 phút thôi. Quý vị có thể gọi vô 713-931-1560. Nếu có câu hỏi nãy anh Bảo đang nói gì vậy?
13: Quên rồi.
12: mình có... đó hồi nãy cái câu cổ nãy Tường Minh cũng tính hỏi đó, nhưng mà bây giờ thì để một thính giả kế tiếp nha. Xin chào. Dạ mời quý vị ạ. 6050. Dạ.
18: Dạ. Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Giống như ba em và mẹ em, coi như là ba em thì làm lương cao hơn, thành ra tiền về hưu là được trên 1,000. Còn mẹ em thì hồi xưa làm có lương có 4 đồng giờ, thành ra lãnh được có 400 mấy.
12: Yeah.
18: Đó mà bây giờ nếu mà mình đi sinh là mẹ em có được ăn thêm phân nửa gì của ba em không?
13: Không có phải thêm phân nửa mà cả hai cộng lại tối đa được một nửa của ông thôi. Thí dụ nha, bây giờ ông lãnh tháng 1,000, một nửa ông là 500, bây giờ bà lãnh 400 tháng. Thì mức tối đa họ cho cũng 500 thôi, chứ không phải là 400, 500 thành 900.
18: Ồ, tức là má sẽ được nâng lên 500.
13: Đúng rồi, tối đa 500, tùy theo độ tuổi lúc bà về hưu.
18: Dạ, là về hưu đúng tuổi là ngoài.
13: Dạ.
18: Mà bây giờ là 85 tuổi rồi, mà mấy cái chuyện đó mình đi đâu xin anh hả?
13: Xuống sở, anh xin xã hội hỏi họ kiểm tra lại mình cho mình thôi.
18: Ồ, dạ. Dạ, cảm ơn
12: anh nhiều lắm.
13: Dạ.
12: Dạ vâng, xin chào chị. Wow, thì cũng hết giờ rồi. Muốn hỏi nữa không? Em hỏi nữa.
13: Thôi dành lần sau đi. Nhưng mà bà đã lần sau sẽ quên. Tại vì nói chuyện toàn chỉ mong là đụng gì nó nấy à.
12: Ừ,
13: đúng không?
12: Đúng
13: sẽ
12: rồi.
13: Có những chuyện mình không có nhớ rồi hỏi lại. Thành ra thôi làm thinh luôn.
12: Ừ.
13: Chờ khi viết xuống mình mới nói chuyện được.
12: Dạ không thôi, em cũng còn câu hỏi nữa, nhưng mà thật ra thì hết giờ rồi. Qua số điện thoại vừa rồi thì quý vị gọi là khá là đông. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào, cũng như là theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chắc là anh Bảo chia tay nha.
13: Chia tay.
12: Không dạ. Gửi số điện thoại
13: phone thì thí dụ một số số phone mình có thể gọi trực tiếp cho họ như thẻ vàng 713-566-6509. Thẻ vàng 713-566-6509 của bên chương trình Tự Ban Texas là 211. Của Liên bang là 1-800-772-1213. 1-800-772-1213. Của chương trình Obamacare là 1-800-318-2596. 1-800-318-2596. Của Bảo là 832-788-7414. 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
12: Dạ vâng, xin chào.
19: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
20: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
21: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
22: Anh muốn ăn bún băng dịch.
21: Còn em ăn gỏi.
23: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
21: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
24: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
25: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
26: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
25: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
26: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
25: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
27: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
28: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
29: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
30: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
31: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
30: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thưa quý thính giả, Dancing All Night bên nhau đêm nay qua hai tiếng hát trẻ Hiền Ngân và Nguyễn Huy đang mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Dạ thưa quý thính giả, trong không khí một buổi sáng cuối tuần lại đến, rất vui được đón chào quý vị một lần nữa trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và xin chào chị Mai Phương từ Houston trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là tối ngày hôm qua có Dancing All Night hay không, thì bây giờ nghe cái ngữ điệu của chị là sẽ biết ngay. Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương và xin chào tất cả quý thính giả đang cùng nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Để trả lời câu hỏi của Nam Dương thì hôm qua có dancing, không có online, nhưng mà mình cũng có dancing, mình xem các cháu, các em thiếu nhi dancing ở trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ của Đài Việt Radio ở chùa Liên Hoa thôi, rất là vui Nam Dương.
0: Dạ cảm ơn chị, biết là chị có tham gia cho nên là mới hỏi chị đó, là kiểu gì cũng phải đứng nhún nhảy một chút xíu, cũng phải dancing một chút xíu thôi để có một chút năng lượng cho ngày cuối tuần là ngày hôm nay của chúng ta. Và thưa quý thính giả, quý vị đang có tâm trạng gì mà quý vị gọi vào hai số điện thoại 214-230-1480, 713-931-1560 để cùng tham gia. Hiện tại có những vị thính giả đầu tiên đang đợi trên đường dây. Dạ, trước hết cho Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý vị có 4 số cuối là 6099 và sau đó sẽ là 5117 nha. Dạ, xin chào 6099.
1: Dạ, xin chào.
0: À, ai đây? Anh Hậu phải không?
2: Không biết nữa, có phải không?
0: Không biết phải không hả? Không biết phải không thì...
2: Thì sao?
0: Thì xuống Sugarland kiếm coi chứ.
2: Thì sao Mai Phương? Dạ. Là ai vậy hả?
0: Dạ. Thì phải xuống Sugarland kiếm thôi. Chứ giờ biết sao giờ?
2: Rồi.
1: Không biết anh mà không biết phải không? Sao mà Mai Phương với Nam Dương biết được đây?
0: Trời anh Hậu, bữa sáng nay muốn nghe bài gì đây?
2: À, trả lời thư em.
0: Trả lời thư em, bộn quá. Ai viết thư
2: cho anh hả? Trả lời thư cho Mai Phương đi.
0: Không, hai người này không có viết thư cho nhau. Mà bây giờ muốn hỏi anh là ai mới viết thư cho anh?
2: Gửi mail ra hả?
0: Gửi
2: mail ra hả?
0: Gửi mail thôi. Chứ có ai mới viết thư cho anh hả? Có ai mới viết thư cho anh không?
2: Không.
0: Không. Vậy mà đòi trả lời thư người ta.
1: Chắc tại thư này...
2: Đâu quá, trả lời đó. Ông trả lời đâu được. Đi mất tiêu rồi.
0: Đợi tới cái ngày anh hồi âm là người ta đi lấy chồng rồi đó. Nha.
2: Đó, được cho anh em lấy chồng đó.
0: Đó, thôi đổi qua bài đó luôn đi. Đổi qua bài đó luôn đi, chứ còn trả lời thư em gì nữa. Rồi, thôi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn anh Hậu nha. Chúc anh một ngày chủ nhật thiệt là vui vẻ.
0: Dạ, rồi. Và bây giờ xin chuyển sang vị thính giả 5117 và xin mời 3851 đợi trên đường dây nha.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello Mai Phương và Nguyễn Khôi.
0: Dạ.
1: Hôm nay Mai Phương với Nam Dương đó chị.
0: Em buồn chị Hồng quá chị Hồng.
3: Hello Mai Phương và Nam Dương.
0: Em quá buồn chị Hồng rồi chị Hồng ơi.
3: Nào cũng gọi vào thành ra đôi khi sorry.
0: Thôi không có được rồi chị Hồng ơi. Tình cảm chị em mình rạn nứt rồi chị.
3: Bữa nay nói cùng nào Nam Dương xuống Houston này thì xin lỗi cho một dĩa cơm tấm với một ly trà sữa.
0: Dạ được, nghe tới đây là thấy tình cảm chị em mình hết sức mẻ rồi đó. Cảm ơn chị trước nha.
1: Dạ.
0: Rồi chị Hồng, sáng nay chị muốn nghe bài gì?
3: Dạ. Bữa nay trong cái tinh thần cái bài nhạc đầu tiên nó vui vẻ, vui nhộn quá, thành ra xin cho yêu cầu bài Tango Xanh.
0: Tango Xanh.
1: Tango Xanh.
0: Dạ.
1: Hình như gì? Hình như... Em gắt có Quỳnh Hương với Trăng, không biết phải không chị ha? Không, hình như là khác. Rồi, vậy thì Mai Phương hôm nay sẽ được nghe lại bài Tango Xanh, một trong những bài tango mà Mai Phương rất là thích. Cảm ơn chị Hồng nha.
0: Dạ, rồi.
3: Rồi, tặng Mai Phương với Nam Dương với tất cả những ai nghe nhạc hôm nay vui vẻ nha.
0: Dạ. Rồi, để Nam Dương ghi xuống nè. Chị Hồng...

0: một ly trà sữa, một dĩa cơm tấm, rồi ghi rồi đó,
1: ghi xuống, ghi
0: ghi
1: xuống
0: xuống
1: đó.
0: rồi, chứ tới lúc đó
1: Này nhỉ,
0: là
1: khoan Nam Dương ơi, cái dĩa cơm tấm mày gọi là option, có nghĩa là tùy theo, nếu mà Nam Dương thích phở, thích bún bò
0: dạ
1: Huế,
0: dạ không
1: cơm
0: có
1: tấm cái gì nữa,
0: món guộc của em
1: miễn
0: là
1: là
0: cơm
1: một
0: tấm, chị
1: món
0: đừng lo.
1: ăn với một ly nước. Còn
0: Dạ
1: Mai Phương cũng vậy luôn, tại vì Mai Phương cũng trong chương trình này, Mai Phương
0: dạ
1: cũng được lựa
0: rồi,
1: chọn
0: nó
1: những
0: xuống
1: rồi rồi
0: nhân
1: nó hơn một
0: hai.
1: dĩa luôn. Vậy Nam Dương nhớ nha, nhớ đặt lịch sao mà xuống sớm sớm
0: Dạ
1: không, để mình có gì được gặp chị Hồng.
0: dạ nốt rồi đó, nhân
1: Chị
0: hai rồi đó. Rồi cảm
1: Hồng
0: ơn chị
1: nhắc
0: Hồng
1: Mai
0: nhiều
1: Phương một
0: nha.
1: phần luôn nha. Rồi
0: dạ
1: chị ghi xuống, bây giờ chị xuống sổ rồi, mai mốt
0: dạ
1: mong có dịp được được tái ngộ.
0: dạ
1: Dạ
0: cảm ơn
1: cảm ơn
0: chị.
1: chị Hồng.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi, tạm biệt chị
1: dạ
0: Hồng
1: chúc chị
0: nha.
1: thiệt là vui nha chị nha. Dạ rồi rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ
0: Dạ và bây giờ cho Nam Dương và Mai Phương xin được mời 3851. Dạ xin chào
2: alo, chào chị Mai Phương, chào Nam Dương,
0: anh
2: anh
0: Thanh.
1: Dạ
2: nghe Nam
1: chào
2: Dương
1: anh.
0: ơi. Ồ anh Thanh, lâu quá mới gặp, là nhờ trên làn sóng vậy anh Thanh, đi đâu lâu dữ vậy anh Thanh?
2: Đâu có kêu hoài mà không được.
0: Kêu đâu mà kêu, người ta ngồi đây nè, kêu đâu mà kêu.
2: Đó, cái tuần nó bữa năm cũng nó hiêu tanh chưa luôn mà cũng không dính nha.
0: Cũng không dính luôn hả? Bởi vậy đó, đợi ta đi rồi mới kêu
2: Vậy
0: vô.
2: anh chị cho nay trời nắng đẹp quá, cho tôi xin cái bài Nắng Đẹp Miền Nam đi.
0: Nắng đẹp miền Nam. Dạ
1: Dạ
0: rồi.
1: nắng đẹp miền Nam, đúng là hôm nay nắng đẹp thiệt á nha, mà cũng không có quá nóng nữa.
0: Đúng vậy.
1: Dạ
0: Chớm thu rồi
2: không
0: đó.
2: quá nóng nữa thành ra.
1: Dạ
2: Dạ.
1: thời tiết rất là đẹp.
0: Rồi anh, cảm ơn anh nhiều nha anh Thanh. Còn gì
1: Dạ
0: muốn
1: cảm
0: nói
2: ơn, nhưng
0: không?
2: mà anh chị một chút nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh
2: Rồi
0: Thanh
2: cảm
0: rất
2: ơn.
0: nhiều. Dạ.
1: Dạ chị cảm ơn Thanh đã gọi vô chương trình. Dạ chào anh.
0: Mà khổ một cái á, hình như không có ông nhạc sĩ nào sáng tác cái bài Nắng Đẹp Việt Nam hết á, để mình đem cái nắng ra cho cả ba miền luôn. Có mỗi Nắng Đẹp miền Nam thôi, thành ra miền Trung với miền Bắc mưa thấy mồ.
1: Chắc phải kiếm một người nào đó sáng tác ha.
0: Nhưng mà nói vậy thôi chứ hình như mấy ngày này là ở Sài Gòn đang mưa đó. Nam Dương nhớ
1: Đúng
0: là có thấy thông tin thời tiết là ở Sài Gòn đang mùa mưa.
1: rồi. Dạ mưa rất là nhiều. Mà hình như nó cũng hơi giống giống bên đây, bên mình cũng đang mưa.
0: Ở bên mình thì mưa có cơn lắm chị ơi. Mưa bên mình không có tính theo cái kiểu là mùa mưa, mà thích thì mưa, không thích thì nắng. Đó,
1: Thì mưa
0: khổ
1: nè.
0: lắm. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị nữa trước khi trở lại với âm nhạc. Xin chào 6937.
1: Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Nam Dương, chào Mai Phương, chào
0: Dạ,
1: Linh Đan.
0: cô Sương, nay vui hơn xíu rồi ha.
3: Rồi nay thì chút xíu rồi,
0: Dạ.
3: tôi xin thích nhạc buồn nhưng mà tôi không có buồn đâu.
0: Dạ.
3: Cho cô xin bản Chiều Chủ Nhật Buồn của Trịnh Công Sơn.
0: Chiều chủ nhật buồn. Dạ rồi.
1: Chiều Chủ Nhật Buồn nằm trong Căn Gác Review hình như phải không cô?
3: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ
0: Dạ. Hình như nó là
3: Chủ
0: chủ nhật buồn.
3: Nhật.
0: À chiều chủ
1: Dạ.
0: nhật buồn hả? Nam Dương lại thấy
1: Dạ.
0: sao toàn là chủ nhật buồn của Phạm Duy không vậy ta? Để Nam Dương ráng
1: Dạ.
0: tìm cho cô nha.
1: Hình như cái lời, hình như cái tựa không phải là như vậy, nhưng mà cái lời á, câu đầu tiên á, mà không biết là phải của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không, lâu quá
0: Dạ,
1: rồi
0: để Nam
1: em
0: Dương
1: không có nhớ
0: tìm theo cái
1: xem.
0: câu Căn Gác Điều Hiu coi. Rồi cảm ơn cô Sương nhiều nha. À, đây là bản Lời Buồn Thánh chứ không phải Chiều Chủ Nhật Buồn. Lời Buồn Thánh nha cô. Dạ đúng rồi.
3: Nhiều
0: Dạ.
3: cảm ơn anh
0: Dạ,
3: Hương,
0: dạ
3: cảm ơn
0: rồi.
3: anh Phương.
0: Cảm
1: Dạ
0: ơn
1: cảm ơn
0: cô.
1: cô.
0: Rồi.
1: À, mình nghe bài Chiều Chủ Nhật Buồn nhưng mà Mai Phương chúc cô không có buồn nha cô. Mình vui nha. Dạ.
3: Trời còn vui rồi.
0: Vui.
1: Dạ. Dạ vui. Dạ
0: Dạ.
1: cảm ơn cô. Dạ chào cô.
0: Mà nói chứ nhiều khi mình nói chiều chủ nhật buồn, mình nằm trong Căn Gác Điều Hiu á, thì mình thấy giống như không ai rủ mình đi chơi mình buồn ha. Nhưng mà nếu mà thường xuyên trải qua cái cảm giác đó, nhiều khi có người rủ đi mình lại làm biếng á.
1: Giống như ở nhà nó quen hả hay
0: Đúng
1: sao?
0: rồi. Ở nhà nó quen. Dạ. Và bây giờ thay đổi không khí một chút với âm nhạc thưa quý vị, trong một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Trả Lời Thư Em, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Huỳnh Phi Tiễn. Và mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với những vị thính giả khác đang đợi trên đường dây. Mong quý vị kiên nhẫn một chút nha.

Và để tiếp nối cho trả lời thư em qua tiếng hát Quỳnh Phi Tiễn, sau đây thưa quý thính giả sẽ là Tango Xanh. Tiếng hát của cố ca sĩ Kiều Nga sẽ trình bày nhạc phẩm này đến quý vị ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Tango Xanh, một bản nhạc ngoại lời Việt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Kiều Nga. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời thêm một hai thính giả đang đợi trên đường dây trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất nha. Và sau đây xin được mời quý vị có 4 số cuối là 5648. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ. 5648.
2: Xin chào Nam Dương đẹp trai và Mai Phương dễ thương cùng toàn thể quý giả thính giả Houston và Houston ạ.
1: Dạ. À, cứ mỗi lần mà nghe giọng của anh là tự nhiên cái chương trình nó vui hẳn lên đó Nam Dương ha.
0: Nó sáng lóe lên theo cái tên của anh luôn đó anh Ngọc. Dạ. Ngọc khỏe không?
2: Xin hỏi anh Nam Dương vẫn còn. Anh Nam Dương đang ở Houston hả?
0: Làm gì mà ở lâu vậy, trừ khi có ai giữ chân được mình thôi anh ơi. Chứ ai giữ chân được cả.
2: Nam Dương ở Dallas mà biết số điện thoại như ở bên này hiện lên.
0: Dạ, nó hiện lên hệ thống của cả hai miền luôn anh ạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Oh, ok, mình thật là hai lúa, xin lỗi, mình không biết.
0: À, không sao, dạ. Rồi, anh Ngọc, ngày hôm nay có tâm trạng muốn nghe bài gì?
2: Hôm nay cho mình yêu cầu bài nhạc Hành Trình Trên Đất Phù Sa được không già?
0: Dạ được chứ, dạ, nãy mình có Nắng Đẹp Miền Nam cũng còn được mà.
1: Dạ, bài này rất là dễ thương.
0: Anh có gì muốn nói với bài này không?
2: Gửi lời tặng cho anh Năm Boston lâu quá, không thấy anh Năm Boston gọi vô. Không
0: anh Năm mới gọi hôm qua đó.
1: Dạ.
0: Anh Năm mới gọi hôm qua.
1: Anh Năm Boston có giận hờn gì tụi mình không ha?
0: Dạ, không có đâu.
1: Để gọi gì trơn á.
0: Đính chính giùm cho anh Năm nè. Anh Năm Boston mới gọi chiều hôm qua, nói là ba của anh Năm vừa mất, mới xong tang sự đó nha anh Ngọc nha.
1: Vì xin chia buồn với anh Năm.
2: Dạ. Vậy sẵn đây cho Ngọc gửi lời thành kính phan u với gia đình anh Năm Boston và Tang Quyến.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Và gửi lời với hồi nãy nghe anh Năm Dương đặt cơm gà về ở của chị Hồng đó, sẵn đây cho Ngọc. Cho Ngọc đặt thêm cơm tấm, một dĩa cơm tấm đi sườn chả hộp gà luôn nha.
0: Nhiều về chắc chị Hồng phải mở quán quá chứ làm riêng cho mình Nam Dương với Mai Phương không đủ.
2: Không, từ từ rồi mở quán ra, Nam Dương bây giờ có ba người khách trước đi rồi từ từ sẽ khách thêm nhiều vô nữa mà.
1: Dạ rồi, rồi chị Hồng.
2: Có ghé, hôm qua mình có ghé ở chùa Liên Hoa đó mà đi vòng vòng hoài không thấy Mai Phương, tại đây nhìn hoài không thấy ai đeo bản tên hết, không biết Mai Phương là ai hết.
0: Lần sau sẽ đeo bản tên.
1: Dạ đúng rồi, để nói đài Việt Rio cấp cho mỗi người cái bản tên ha, bự bự chút xíu.
2: Dạ yeah, đúng rồi. Đi vòng vòng hồi cũng 5-10 phút đó mà thôi không thấy bản tên cho nên thôi đi luôn.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Ngọc nhiều nha.
1: Dạ cảm ơn anh Ngọc.
2: Cảm ơn anh Nam Dương và Phương.
1: Dạ, chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ nha anh. Dạ, chào anh.
0: Dạ, và nhanh quá, thời lượng của phần thứ nhất đã hết rồi. Vẫn còn những vị thính giả đang đợi, mong quý vị kiên nhẫn một chút xíu. Hoặc quý vị cũng có thể tạm rời đường dây để làm gì đó. Đầu phần thứ hai quý vị gọi vô liền để chúng tôi lại được nghe tiếng của quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm kết thúc phần 1 của chương trình, đó là Lời Buồn Thánh. Thưa quý thính giả, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu sẽ trình bày đến quý vị ca khúc này ngay sau đây. Và hẹn một ít phút nữa chúng ta trở lại với phần thứ hai của chương trình, thưa quý vị.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bò
4: Riêu.
3: Bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Phương với nhạc phẩm Nắng đẹp miền Nam của cố nhạc sĩ Lam Phương. Mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn nhạc thay lời sáng chủ nhật hôm nay. Và để trở lại ngay với phần thứ hai, chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi. Xin chào 3894, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3894. Dạ, chào
0: dạ.
1: Chị.
0: Dạ rồi.
2: Em yêu cầu bản câu hẹn câu thề.
0: Câu hẹn câu thề.
1: Câu hẹn câu thề.
0: Hẹn thề với
1: ơi.
0: Ai mà ấp úng quá vậy ta?
1: Cho Mai Phương với Nam Dương biết quý danh của chị.
0: Chị Tina phải không?
2: Chị Phương.
0: À, chị Phương, xin lỗi.
1: Chị Phương.
0: Dạ. Chị
1: dạ,
0: Phương.
1: Chị Phương.
0: Câu hẹn câu thề. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, chị Phương có lời tặng ai bài này?
2: Thôi em tặng cho thôi, tất cả cùng nghe chung đi để mình thưởng thức bản này nha.
1: Dạ.
0: Thôi ngại cái gì nữa, tặng thẳng cái người hẹn thề đi. Ngại cái gì?
1: Không biết cái người đó có đang nghe không ha?
0: Ừ. Tặng thẳng cái người đó luôn. Chứ
1: dạ.
0: Không là giống như hồi nãy chị có nghe anh Hậu không? Trả lời thư em mà tới hồi trả lời là em đi lấy chồng rồi đó.
2: Gì?
0: Đó, thành ra chị rút kinh nghiệm nha.
2: Thôi mình tặng cho người nào đó, mình để câu hỏi đó, mình chấm người nào nghe được thì
0: nghe.
1: Dạ.
0: Cứ chấm hoài đi mà không đâu tới đâu đó. Rồi.
1: Giống như là có chấm nó nhiều ý nghĩa lắm nha Nam Dương, nhiều khi nói anh nhớ không, hồi xưa anh hẹn sao nữa đó.
0: Ừ, cứ chấm hoài đi, cứ chấm hoài là coi chừng giống anh Hậu đó. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Phương.
0: Rồi, tạm biệt chị Phương
1: dạ,
0: nha.
1: Chị.
0: Dạ, rồi.
1: Dạ.
0: Đây là một sáng tác mới nè. Nam Dương cũng hình như cũng nghe chừng một hai lần thôi. Một lát nữa sẽ cùng nghe lại với chị. Và
1: dạ.
0: Còn...
1: Và hồi nãy có vô số 5154 rồi, nhưng mà đã drop phone
0: dạ.
1: Trong cái giờ quảng cáo rồi. À, và Mai Phương xin mời quý vị nếu còn nghe chương trình thì gọi lại. À, và Nam Dương ơi, cho
0: dạ.
1: Mai Phương mời thêm một vị thính giả nữa
0: dạ
1: nha.
0: Rồi, xin chào.
1: Dạ. Xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5919. Dạ, xin chào và dạ, xin mời lên tiếng.
3: Alo, chào chị Đại, chào anh Đức Khai.
1: Dạ,
0: dạ. Chào anh.
3: Đang trên đường, đang trên đâu đây ạ?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, mình đi đâu đây là mình muốn nghe bài gì nè?
3: Ôi, lâu quá rồi, chờ lâu quá nghe cái bài của Lam Trường hát đó, Mưa Phi Trường. Bài
0: Mưa Phi Trường.
1: Dạ.
0: Anh đang chạy
1: đúng
0: ra
1: rồi.
0: Phi trường hả?
1: Mưa phi trường, đúng vậy. Mình tới đâu mình đợi, mình bực mình chứ đi phi trường là phải đợi rồi.
0: Đâu có chọc đâu. Tại vì anh nói đang chạy trên gì freeway thì hỏi là anh ra phi trường hay sao?
1: Không, anh đang đi Beo Le.
0: À, đang Beo Le hả? À, Beo Le, rồi. Dạ. Mưa
1: dạ.
0: Phi trường. Dạ, rồi.
3: Con nhạc này tặng cho anh chị, rồi tặng cho quý vị khán giả nghe đài.
1: Dạ.
3: Một ngày làm việc vui vẻ.
0: Dạ.
3: Một tuần nữa rồi, sắp sửa qua tuần thứ hai tiếp theo nữa rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Rồi, cảm ơn anh Tấn nha. Dạ. Dạ rồi, chúc anh một ngày vui, rồi một tuần mới cũng vui vẻ luôn. Dạ, chào anh.
0: Dạ. Rồi. Nhưng mà anh Tấn yêu cầu cái bản Mưa Phi Trường này, Nam Dương nhớ một cái kỷ niệm vui vui trong một cái lần đi về thăm Việt Nam nha chị Mai Phương. Đó là thường chị cũng biết khi chúng ta sống ở hải ngoại thì ít nhiều chúng ta ảnh hưởng cái cách nói chuyện ở đây. Mình hay dùng cái chữ phi trường khi mà mình nói mình đi ra airport hay là đi ra sân bay ha. Thì khi mà đi về trong nước tình cờ mình không có dùng nhiều đâu, nhưng tình cờ khi mình dùng cái chữ phi trường đó chỉ có một lần thôi mà có một người lại tinh ý nói là tại sao anh dùng cái chữ phi trường mà không nói là sân bay. Thì họ hỏi cũng có lý thôi, là tại vì đại đa số người ở trong nước không có dùng chữ phi trường. Mà mình thì quen cái cách dùng ở hải ngoại, thành ra thỉnh thoảng trong cái văn nói mình cũng có dùng. Thì mình cười trừ thôi, mình nói chung mình nói một cái lý do nào đó để cho vui vẻ đôi bên, chứ mình không có đi vô tranh luận đúng sai. Nhưng mà qua cái bản nhạc này chị mới thấy nhiều khi chữ nghĩa nó có cái ma lực của nó. Cái bản này mà bây giờ đổi thành Mưa Sân Bay là nghe nó hơi chất quớt á.
1: Thì đúng rồi.
0: Đúng không? Nghe nó không có thơ, nó văn gì hết trơn á.
1: Nghe nó không có văn thơ.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên nhiều khi văn nói với lại là văn thơ văn và nhạc thì nó phải khác nhau, nó không có thể giống nhau được.
0: Dạ. Thành ra đó là một cái kỷ niệm vui khi mà anh nhắc tới cái bản nhạc này. Cũng giống như Bạch Mã Hoàng Tử, chúng ta không có thể gọi là con vua ngựa trắng được, đúng không? Là nó không có vô văn học được, phải chuyển qua
1: đúng
0: Hán
1: rồi.
0: Việt thôi. làm Nam Dương nhớ cái chương trình cà kê chữ nghĩa với thầy Khoa ghê. Dạ rồi, nói vui một chút xíu, trở lại còn ai đang đợi không chị, hay chúng ta phát nhạc tiếp nha.
1: Dạ, để Mai Phương hiện nay thì có một người đang đợi.
0: Dạ, xin chào.
1: Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 4618. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ, chào chị Mai Phương, chào Nam Dương.
0: Chào anh chị Mì.
4: Nói cái từ phi trường ở Việt Nam bây giờ người ta dùng như là nhà ga, một cái từ rất là quê của Điện Cộng thì phải.
0: Sân bay thôi anh.
4: Nhất nhà ga.
1: À, dạ, đúng rồi.
0: Dạ. Dạ, nhà ga Tân Sơn Nhất.
4: Tân góp ý.
1: Dạ.
4: Nhà ga Tân Sơn Nhất, cái chữ rất là quê, rất là lạc hậu. Không biết sao mà sân trường, phi trường với lại sân bay này kia từ quá đẹp mà Điện Cộng dùng là nhà ga, bây giờ cái gì cũng là nhà ga hết, nhà ga, nhà ga xa lửa.
0: Dạ. Thành ra bây giờ là mình cứ dùng cái chữ đẹp nhất đi, càng nhiều người dùng, cái những người ít dùng họ sẽ thấy quen thuộc, họ dùng theo. Anh ha.
4: I totally agree. Yeah, dạ. I totally agree with that.
0: Dạ rồi anh.
4: Chúng mình yêu cầu bài bà xã tôi số 1 gì đó.
1: Bà xã tôi number 1 phải không?
0: Kiểu gì cũng quay dạ, về bà. Tưởng là bữa nay thế thái nhân tình chút xíu.
1: Rồi, thế thái nhân tình thì mình nói cho vui ha. Nhưng mà rồi cái người bên cạnh mình là bà xã của mình.
0: Dạ. Thôi bây giờ đúng như rồi. Vậy đi. Bây giờ mình đổi ngược lại đi. Bây giờ anh tặng cho bà, nhưng mà bây giờ đổi cái ngôi hát lại nha. Một lát nữa đó sẽ có người hát ông xã em number 1 được không? Lâu lâu cho bà.
1: Chịu
0: không? Đó, thấy chưa? Anh Nam Dương thử thôi. Ý nói là... Dạ, thử thôi. Ai về đâu là ổng không có dính cái bẫy của mình.
1: Dạ.
4: Tại vì mình không phải là... Mình biết mình là không number 1 Nam Dương ơi.
0: Dạ. Anh, sao tự nhiên anh để cánh mày râu mình tự ti vậy anh?
4: Không có con chung nha. Chim mày chỉ có nói về vườn chim mày thôi chứ không có...
0: Nói vậy thôi. Anh là number 1 lắm đó, tại vì nếu nhân không number 1 thì bả đâu có ở yên với anh bây giờ để cho anh kêu bả là number 1 đâu.
1: Đúng vậy.
4: Vậy nếu mà không ngược lại thì sao chứ mình năm trước, nếu mà bả nói tôi mà không number 1 thì sao ông ở với tôi. Mình cái gì mình cũng nghĩ hai.
0: Đó, cũng phải nghĩ cho bả thôi, bởi vì ông chồng này cũng lý tưởng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi thôi, Nam Dương chịu thua rồi đó, lần đầu tiên là Nam Dương không có bắt bẻ lại được rồi đó.
1: Dạ.
4: Cảm ơn Nam Dương, cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh. À, Nam Dương ơi, dạ. Còn một người nữa đợi nè.
0: Nói chung là bây giờ chị cứ mời, khác không, phát không kịp là chị sẽ gọi điện chị ca cho thính giả nghe bằng tiếng hát của chị sau.
1: Dạ, rồi, thôi. À, cho Mai Phương với Nam Dương mời thêm một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ, 8821. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Dạ, yeah, hello, Nam Dương với Đại Mai Phương.
0: Dạ, chị Tuyết.
1: Chào chị Tuyết.
5: Thì cho chị yêu cầu bài Quen Nhau Trên Đường Về.
0: Quen Nhau Trên Đường Về. Dạ rồi, dạ. Chị có kỷ niệm gì với bản nhạc này không? Từng như vậy không?
5: Từng như vậy mà dễ như rồi đó.
0: Sướng vậy ta.
5: Dạ. Mình xưa dữ lắm rồi.
1: Dạ.
5: 40 mấy 50 năm rồi. Ừ.
0: Dạ.
1: Wow.
0: Thời bây giờ làm gì có cái cảnh đó.
1: Lại kỷ niệm một xíu hen. Dạ.
5: Thời, rồi, cảm, dạ. Ơn
0: cảm ơn chị.
1: Dạ. Cảm ơn chị Tuyết đã gọi vô những giây phút cuối cùng của chương trình lưu đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị một ngày chủ nhật thiệt là vui. Dạ, chào chị.
5: Cảm ơn em.
0: Dạ, chào chị. Định hỏi chị bí quyết là làm sao để tạo ra được những cái khoảnh khắc quen nhau trên đường về. Mà sực nhớ là thời bây giờ ở xứ này chúng ta ngồi xe hơi không mà có lú mặt ra thấy nhau đâu mà đòi quen nhau trên đường về.
1: Phải cái không? Cái vụ đó khó lắm á, Lâm Dương ơi.
0: Khó lắm bởi
1: khó
0: vậy.
1: Lắm. Ừ, bây giờ là chỉ có chỗ nào mà đi bộ mà nó dài dài đi ra Bắc Kinh đó thì mai ra thôi nha. Chứ còn leo lên xe là thôi là hút rồi.
0: Từ đầu beo le tới cuối beo le kịp gặp không?
1: Lội cũng mệt á.
0: À, đúng là cuộc sống nó hiện đại, nó hại điện thiệt ha. Nó hiện đại quá thành ra chúng ta mất những cái phút giây lãng mạn mà tự nhiên âm nhạc nó nhắc chúng ta nè. Đúng không?
1: Đúng rồi. Thôi bây giờ để cho âm nhạc nhắc cho mình những kỷ niệm đó đi Nam Dương.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Thưa quý vị, sau đây câu hẹn câu thề, một sáng tác của Đình Dũng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên sẽ tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng hôm nay.

Quý vị, vừa rồi là Câu hẹn câu thề với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là nhạc phẩm Mưa Phi Trường với tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

Và thưa quý vị, để tiếp nối cho Mưa Phi Trường sau đây, nhạc phẩm Bà Xã Tôi Number One theo yêu cầu không thể lung lay của anh Jimmy, nam ca sĩ Lâm Hùng sẽ trình bày sáng tác của Phi Bằng ngay sau đây.

Dạ thưa quý thính giả, trước khi trở thành một bà xã number one thì kiểu gì hai người cũng phải từng tình cờ gặp nhau ở đâu đó, như trên một con đường về nhà chẳng hạn, trong một bản nhạc đã cũ rồi thưa quý vị, của hai tác giả Đức Nội và Thăng Long từ trước 1975, quen nhau trên đường về. Sau đây trong phiên bản mới nhất ra mắt vào năm nay, hai tiếng hát trẻ Hoàng Yến và Anh Tiến. Hai tiếng hát tiếp nối sẽ làm sống lại ca khúc này một lần nữa, thưa quý thính giả.

0: Đôi trai gái thời xưa này đi với nhau cả một quãng đường từ Nam ra Trung, mới thành đôi thành cặp chứ không phải từ đầu tới cuối đường bao le nha chị Mai Phương.
1: À, bài hát dễ thương quá Nam Dương ha.
0: Dạ, bài hát lâu lắm rồi đó, mấy chục năm trước 75 đó. Nam Dương nhớ là nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc phát hát bản nhạc này rất là hay, nhưng mà lại tình cờ thấy một phiên bản mới ra mắt cách đây vài tháng là bản chúng ta vừa nghe. Tiếc là không còn thời gian để cà kê thêm nữa. Chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi, tại chị mà lố giờ rồi đó.
1: Thôi tại tôi đi ha, Mai Phương lạnh hết.
0: Lạnh hết
1: À, rất
0: em.
1: là cảm ơn Nam Dương đã đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn sự tham gia của các anh chị và cô chú đã dành rất nhiều tình cảm cho Đài Việt Radio và cũng như là chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng với nhau đi về dải đất phù sa trù phú thưa quý thính giả, để thấy cả một miền Nam tươi đẹp. Và chắc chắn đi tới đâu trên con đường thiên lý này cũng sẽ bắt gặp rất là nhiều những người có những tình cảm đặc biệt ở hai ven đường, phải không? Rồi biết đâu từ đó mình nảy sinh tình cảm với nhau giống như quen nhau trên đường về thì sao? Cho nên chúng ta chọn bài này để kết thúc chị ha.
1: Đúng rồi Nam Dương, xin mời quý khán giả cùng thưởng thức
0: Qua
1: hành
0: một
1: trình
0: sáng
1: trên
0: tác
1: đất phù sa.
0: của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, như một lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều niềm vui bên gia đình nha.

0: anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
11: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
10: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
11: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
10: Rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
11: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay, cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas. Ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang. Những vụ kiện hình sự hay bị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas. Ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang.

0: cái đó là của tiểu bang thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn. Tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn, ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
1: Dạ vâng, và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Tụi mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết, nó sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
0: Dạ vâng. Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái deed, cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời. Thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. Thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư, trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy với văn phòng luật sư có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy. Nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Là bởi vì nhất là những người qua đời mà có 2-3 đời vợ, rồi 2-3 đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết, nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
1: Dạ. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
2: Hello.
0: Dạ vâng.
2: Xin chào luật sư. Chào chị Đường Minh ạ.
0: Chào cô.
2: Tôi tên Huyền. Dạ. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
0: Cho người realtor hả? Cô người bán nhà đó hả?
2: Dạ. Dạ. Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán, cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có cần phải thêm license gì nữa hay không? Hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa?
0: Yeah. Hai cái nó khác nhau. Có cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy họ là người realtor thì không bao giờ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền fee đó, mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua, chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi. Thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua cái realtor của người mua. Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi là người có license, tôi là realtor, thì bây giờ tôi mua nhà xong rồi tôi đem ra tôi bán có được hay không? Được chứ, đâu có gì mà không được đâu. Chỉ có một cái là khi mà tôi đang ra

0: tôi mang ra bán đó thì cái phần trăm lúc nào tôi cũng phải trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
1: Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
0: Họ tự
1: Tại
0: sửa
1: vì
0: chữa không cần nhờ.
1: mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa những căn nhà mà mình rao bán, phải nhờ một cái đội khác. Nhưng mà nếu mà người ta có khả năng, người ta tài, người ta có thể làm được thì như vậy ta vẫn làm không bị ảnh hưởng gì, đúng không ạ?
0: Cái mà tôi nói đây là cái conflict of interest. Nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy quên cái bằng realtor của họ đi. Tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường. Realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm cái những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
2: Ý cậu muốn hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không? Tự cậu
0: Nếu mà bây giờ nè,
1: tự sửa chữa.
0: tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường nó cái người cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó. Bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi. Cô có một căn nhà cô muốn bán. Ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó nó hơi mơ hồ chút xíu. Là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là
1: Đúng
0: nói
1: rồi.
0: chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
1: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được.
0: Đúng
1: Tại
0: rồi,
1: vì
0: nếu mà đó là nhà của
1: theo
0: mình,
1: lời sợ, dạ,
0: tôi hoàn
1: dạ
0: toàn
1: mình
0: tôi
1: tự
0: có
1: sửa.
0: quyền sửa chữa căn nhà của tôi, không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác của tôi sửa vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
1: Tôi tự bán, ok, dạ, phải không ạ? À? Tôi tự bán cũng được.
0: Dạ vâng, cô đừng có là
1: Dạ,
0: đừng có ở
1: tại vì
0: trong cái thời gian
1: mình đang lẫn lộn.
0: nó lẫn lộn cái đó thì không được.
1: Tại vì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Dạ, cảm ơn luật
0: Lẫn
1: sư.
0: có thể
1: Dạ,
0: làm được, tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô. Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo, xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng báo, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn. Dạ,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: luật
0: cô.
1: sư. Xin chào luật sư, chào chị Thùng Minh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chị. À, mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Chào luật sư, chào chị Thùng Minh.
0: Dạ, chào cô.
3: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death, một hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi, thì như vậy có đúng hay không ạ?
0: Và họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death. Họ có thể làm transfer on death để tên cô, hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô, rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà. 10 căn nhà đó, họ có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ. Cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết. Tức là trước khi lấy cô, họ có 1 triệu ở trong ngân hàng và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa, đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới cái căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô sửa, thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết, bây giờ bắt đầu họ lấy cô, hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng nó đi làm được bao nhiêu tiền bỏ chung một cái checking account, rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê, rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế, thì cái người đó sẽ lấy tiền chung, cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000, rồi hai người, rồi ảnh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia, cái căn nhà mà ảnh có trước đó. Thì lúc đó là ảnh dùng cái tài sản chung để ảnh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. Thì lúc đó khi ly dị, cô có cái quyền để cô đòi, là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó, bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
3: Dạ, chị là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra, thì mình phải làm sao?
0: Ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai? Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
4: Hello, em mình Tâm.
2: Dạ, chào anh Tâm.
4: Mình chào luật sư.
0: Dạ, chào anh.
4: Em có quick question, có câu hỏi là em muốn làm change of the death. Nhưng mà nếu mà cái thời gian bao lâu hay là giống như ví dụ đi, giống như tối nay em đi họ chát hay gì vô nhà thương, như bác sĩ nói trong vòng mấy ngày đó mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
0: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transfer on death, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public, thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi, hôm nay là ngày 17 tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký. Nhưng mà lúc đó là 4 giờ rưỡi chiều rồi, luật sư họ chưa có mang lên tòa. Tối hôm 17 tây, anh chết. Ngày 18 tây, họ mang ra tòa. Cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17, và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18, thì cái đơn đó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết, thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời thì lúc đó nó mới có giá trị. Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
2: Dạ, nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
0: Dạ, đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa, có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy đó, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng, chúng tôi mang lên tòa, chúng tôi đóng dấu. 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
2: Dạ. Yeah. Mời một thính giả trên đường dây à. 3915, mời quý vị.
4: Xin lỗi, one more question. Yeah. Em Tâm là Duyên. Giống như nếu mà bị trốt thì không có biết gì hết mà mình vợ làm được không, hay là
0: dạ anh sốt anh không được cái nhà đó, đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai, thành ra là không có chuyện đó được. Còn cái một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa, cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 tây, thị thực ở văn phòng ngày 17 tây, xong rồi anh về tối 17 tây anh chết, cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. Thành thử anh không có sợ.
4: Ok, cảm ơn.
2: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. Quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mình có một cái nhà rồi, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó, thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
0: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này, hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead. Ok, rồi bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này giá trị 200.000, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500.000, thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500.000 mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200.000, mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500.000. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn. Thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để đói mình được bớt thuế nhiều hơn. Còn bây giờ mình mua nhà chung với một người khác thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở, cái đó là cái nhà đầu tư rồi, thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà, là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà dựa theo cái lợi tức của cha mẹ, thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. Tại vì nó nhỏ trẻ, nó mới ra trường đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao, bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. Cái nhà đó nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn. Mà cái nhà nó chưa trả hết không có thể nào sang tên được nữa. Quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, nó những cái phiền phức có thể xảy ra.
2: Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 7575.
5: Cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết, thì hai vợ chồng ở chung nhà đó thì chỉ có một người được hưởng homestead cho phải không anh?
0: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó, và hai người đều khai là hai vợ chồng để sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người chồng,
5: hay là một được hai người anh?
0: Một người cái home shed nó chỉ cái căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó. Tôi bây giờ một người, bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái home shed ở trong cái căn nhà đó như thường.
5: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
0: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
5: Mà cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng lên homestead không anh?
0: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy một căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
5: Wow, ok. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cho cái nhà của cô.
0: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không thể nào mà
2: ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị rồi.
0: À, hai người này ly dị rồi, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
2: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi, bây giờ ly dị mà tên của chú còn ở trong đó, bây giờ chú ra cái nhà khác.
0: À, thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia, còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của
2: đúng
0: bà.
2: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi. À, đến
0: nhưng mà
2: thì...
0: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
2: Dạ vâng. À, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-467-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em, rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư. Thì trong cái trường hợp đó, nó không vui, một người muốn bán mà một người không muốn bán, thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh Bảo?
9: Dạ, không có cách giải quyết, là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại.
8: Nó
9: rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ, hay ba người, bốn người gì đó, là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. cái quyết định bán về sau này là thuộc phần phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
8: Dạ, nhưng mà thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó, là họ mua cái căn nhà đó 200.000 thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán, một người muốn giữ, thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường, phải không?
9: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn. Còn có là bán giá thị trường ra ngoài tòa, thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán, thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi. Người kia họ không muốn bán.
8: Mà người kia lỡ như họ không có tiền, họ mua thì lúc đó cũng
9: hai người
8: cũng hơi khó định,
9: tại vì lúc mà cuối cùng á, tiền luật sư nó nhiều hơn là
8: tự giải quyết.
9: Yeah.
8: Mời thính giả trên đường dây ạ.
10: Cái người muốn giữ mua lại
8: và tắt cái giùm từ bên cái radio hay là cái tivi đi, thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
11: Dạ.
8: Dạ xin chào.
11: Xin chào luật sư, xin chào cô Tường Minh.
9: Dạ chào anh.
11: Câu hỏi như luật sư vừa mới nói, đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây thì muốn mua nhà, mà nói chung là như bác sĩ, như luật sư nói là không có đủ cái thành ra bây giờ cho con đứng tên. Nhưng mà bây giờ cái con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên của con với con nó ra được không? Bởi trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là hai năm mấy ba năm nay thì luật sư có thể thấy cái việc đó có làm được không ạ?
9: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
11: Dạ chưa.
9: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó, thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức, tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác, cái nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
11: Ok, như vậy là cũng đã rắc rối rồi, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tôi mua thì lúc đó là refinance lại giá nhà từng bước thấp có 3 chấm thôi, mà bây giờ thì tới 7-8 chấm thì chết luôn rồi.
9: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, đó là nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance
11: đó. Điều kiện nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy rồi, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
9: tiền lời nó lên
11: 7 chấm vậy đó, vậy. Vâng. Lên trên 7
9: bây giờ chấm. Bây giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào, người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua. Dạ. Cho anh chị.
11: Vâng. Dạ, vâng. Làm được không ạ?
9: Dạ làm được.
11: Tại vì nó thì tụi nó hai vợ chồng nó thì làm lương cũng khá lắm, lương nó giờ nói chung nó cũng trên 200.000, thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi thứ.
9: Dạ vâng. Người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó, mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là cái sự anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết. Tại vì cái giấy tờ mà chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa, thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó thì người con dâu sẽ lấy. Nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Thành ra là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
11: Dạ. Dạ vâng, thì tại vì tôi đã hỏi thằng luật sư rồi, cái tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác. Thì hai vợ chồng ở dưới Houston, tôi thì nó lên cân bên này, thì ra nó... nó cũng có một vài cái như như sư nói là vài vấn đề nhiều khêu trong vấn đề.
9: Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. Chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
11: Dạ. Yeah. Hay là bây giờ gia đình hỏi được chứ có thể làm được như này xong là ví dụ là bây giờ chúng ta sẽ pay off cái nhà nè và yêu cầu mà là bên mortgage đó nói rao cái đích cho mình tên một vợ vợ thôi là bỏ tên để con đưa ra được hay không.
9: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh. Thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage á, là họ chỉ cho mượn tiền thôi. Họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó. Thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết. Họ không thể nào qua một người hết. Tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao? Thành thử họ không bao giờ làm đó. Ba người mua tôi nhường lại. Sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người. Rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
8: Dạ. Chú còn câu hỏi gì không chú?
9: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
8: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
12: Dạ thưa luật sư, dạ, quay lại xin hỏi một câu ngắn gọn để bổ túc thêm là cái người mà tính xác lập gia đình đó mà họ có một cái nhà mà bên Mỹ để ở và có một số nhà dư để mà cho đang cho thuê, rồi bên Việt Nam họ cũng có một số tài sản khác nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia, thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả bên nước ngoài và là bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
9: Dạ đúng rồi.
12: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
9: dạ,
12: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
9: Dạ không, chỉ có làm tài sản ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó, thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam, luật nào không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có tiểu bang có, tiểu bang không.
12: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ? À?
9: Dạ bắt buộc phải khai.
12: Dạ, dạ, cho vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn chị Trương Minh.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
9: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ. Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, cái số tiền được miễn đó nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu. Nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết. Không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới đóng thuế. Tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta. Người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ. Còn dưới thì họ không có sợ.
8: Ừ. Dạ. Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
13: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead rồi đứng tên của vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con, thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
9: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
13: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
9: Dạ anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
13: lấy tên ra nè.
9: Dạ bác.
13: Tôi đã thừa, để thừa hưởng cho đứa con rồi thì có cần lấy tên không?
9: Anh đã, anh để cho đứa con, nhưng mà đã, nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
13: Ông thì chỉ nói khi nào tôi chết á.
9: Dạ. Cái, dạ không, cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra, anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ, anh phải lấy cái tên của anh ra.
13: Thì lấy tên ra rồi, rồi đuổi căn nhà đó, họ bán, họ làm liền giờ, rồi làm sao tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi, cái người ta bán, rồi người ta hưởng, sao anh?
9: Dạ, thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của cái căn nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
13: Căn nhà cũ thì vợ được homestead, còn căn nhà mới là tôi được homestead không được anh?
9: Dạ được, chứ hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestead không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestead ở trong nhà đó thì cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì. Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestead ở trong đó. Thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
13: Dạ hiểu rồi anh Bảo, cảm ơn anh
9: Bảo. Dạ không có chi, cảm ơn anh.
13: Cảm ơn anh.
8: Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã đặt thêm mà câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Directive. Thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình mới làm?
9: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó, thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó thì mình sẽ không có làm cái power of attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ, thì mình phải làm cái guardianship.
8: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
9: Dạ, mình là guardianship, tức là mình đứng là mình có quyền, khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này, thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
8: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần, có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ, bị nội đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
9: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
8: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái liên vô trong nhà mình đúng không?
9: Nếu mà nhà ở homestead thì họ không thể nào bỏ cái liên vô trong nhà được.
8: Dạ.
9: Và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản. Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có 3-4 căn nhà, thì tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là nếu câu trả lời của luật sư Mỹ, họ sẽ nói là không phải luật sư Việt Nam, họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi.
8: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
9: Luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn hóa phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn. Người Việt Nam thì họ tế nhị hơn. Có những người khách họ hỏi thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được. Còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được, nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
8: Dạ vâng. Cũng anh Bảo cũng là CPA nữa, cho nên tụi mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người rớt mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó đó có được khai thuế, giảm thuế, theft loss là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
9: Có thể và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3.000 thôi.
8: Ừ.
9: Một năm carry over. À, nó là cái thép mà mình bị mất cấp, mình bị mất, mình bị lường gạt, mình có thể khai để trừ thuế.
8: Ừ, 3.000 cũng hơi ít đó.
9: 3.000 mà 10 năm thì được 30.000.
8: Vậy là mình được
9: carry over.
8: Dạ, mỗi năm mình khai một tí, và mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua
9: tất cả những cái gì mình làm, mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào, mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
8: Không có bỏ tiền mặt, họ bắt mình phải mua cái gì gì đó, đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết, nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt
9: mình
8: vô,
9: phải mình có phải bằng chuyển. Nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó, mình mua, mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển. Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát, là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt, là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần, mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không. Thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này, bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
8: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà, nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
9: Bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
8: Là mình bỏ cái nhà, mình cho nó, nhưng mà trong cái trust,
9: cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
8: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng, rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
9: Cái trust nó sẽ đứng ra bán, chứ nó không bán. Cái trust nó bán thì cái tiền nó sẽ chạy vô cái trust. Và trong cái trust đó mình nói rằng là mỗi tháng mình sẽ cho cái người này bao nhiêu tiền. Lấy từ trong cái quỹ của cái trust ra.
8: Cho hết lần luôn cũng
9: không
8: được.
9: Cho hết một lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ nó gọi là spend trust, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3.000, cái trust nó cho 5.000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
8: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó.
9: Chủ nợ sẽ đòi cái 3.000 đó. Cái quan trọng là chủ nợ.
8: Mỗi lần nó lấy ra, chủ nợ đòi 3.000 đó được.
9: Ở đây không có đòi nợ giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ, mà chủ nợ họ sẽ kiện. Họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
8: Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
9: Có chứ. Nếu mà cái nợ tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình tại vì họ để cho mình sống. Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Tại cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker. Tại nợ marker không trả có thể bị tù. Nó nhiều thứ lắm. Thành ra là khi mà mình nói là mình nói chung. Nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. Tôi mượn tiền của ai, tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào. Tôi đi casino, tôi ký marker, tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù, chứ không cần phải là đòi nợ nữa. Vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu, đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5.000, thì Tường Minh nói là 5.000 mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7.000 thôi, coi như tí cô hồn, không có làm gì nữa hết.
8: Rồi. Lên mạng chửi thôi.
9: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
8: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì Tường Minh nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo cũng như là số điện thoại văn phòng. Văn phòng ở đâu ạ?
9: Văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel-Air với Bellway 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel-Air và Bel-Air 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó cùng với lại Việt TV, Việt Radio, lầu 11. Rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. Cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới, nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn. Còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn, thành ra và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà quý, nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, thì quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái số, cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng. Mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác, chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi. Ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp, không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nếu cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi. Thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại. Và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy. Rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713-298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet, vào luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục và một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường á, những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email. Thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có thể đến được. Thì quý vị yên tâm, cứ việc tới. Còn những cái ngày nào mà chúng tôi block nó đỏ hết rồi đó thì quý vị sẽ không lấy hẹn được.
8: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
9: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
14: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
20: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen.
17: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
22: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
23: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chữ Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 25 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

0: Lạy Thiên Chúa toàn năng, tràn đầy tình thương với loài người chúng con. Mặc dầu chúng con yếu đuối hay sai lỗi, nhưng Chúa vẫn hằng luôn chờ đón chúng con quay trở về, sống trong tình cha con. Chúng con không biết lấy gì dâng lên Chúa để đền đáp biết bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa nâng đỡ, giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con thảo của Chúa, bằng đời sống yêu thương bác ái, khoan dung độ lượng với mọi người, để ánh sáng tình yêu của Chúa lan tỏa khắp nơi.
1: Và giờ đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Lúc Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi đến ăn uống với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu liền nói với các môn đệ người: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống? Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Lúc Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi đến ăn uống với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu liền nói với các môn đệ người: "Tại sao

Các ông hãy đi học cho biết ý nghĩa của câu nói này. Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần hy lễ. Vì tôi đến không phải để gọi người công chính, mà gọi người tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ kính thánh Matthew, là một trong bốn vị thánh sử đã viết tin mừng Đức Giêsu Kitô. Mừng lễ thánh Matthew hôm nay và đặc biệt qua lăng kính của lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe, ta học được những bài học rất ư quý giá và rất thiết thực trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Trong đó có bài học về sự thay đổi của chính mình, để rồi chính chúng ta mới có khả năng để thay đổi những người khác. Trước hết, phải khẳng định một chân lý thế này. Matthew từ nguyên thủy không phải là một người thánh thiện. Ông cũng chẳng phải là người đạo đức, lại càng không phải là một người được dân chúng mến chuộng lúc bấy giờ. Bởi vì nghề nghiệp thu thuế của ông đã làm cho ông tách biệt ra khỏi chính dân tộc của ông. Ông bị mọi người cho là kẻ tội lỗi, là người phản quốc, kẻ dối trá, kẻ tham tiền, bóc lột, là tay sai của đế quốc Roma, và còn rất nhiều tên gọi khác. Chân lý này khẳng định một chân lý khác. Đó là việc Chúa Giêsu chọn Matthew chắc chắn không phải vì ông đạo đức hay thánh thiện hoặc gương mẫu. Chúa không chọn một con người hoàn hảo, nhưng là một người tội lỗi để trở nên hoàn thiện hơn. Không chỉ Matthew mới không xứng đáng, cả chúng ta đây cũng chẳng có ai xứng đáng. Trước mặt Chúa, chúng ta đều chỉ là những con người tội lỗi bất xứng. Nhưng không phải vì một quá khứ đen tối và tội lỗi đó mà Matthew đã mặc cảm và dậm chân tại chỗ. Tin mừng nói rằng, ngay sau khi Chúa Giêsu lên tiếng gọi ông, thì ông đã đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu. Động tác đứng dậy nói lên thái độ dứt khoát và sự can đảm phi thường của thánh nhân. Matthew không để cho quá khứ hay tội lỗi hay mặc cảm của mình đè nặng mình xuống, nhưng đã tự cho mình một cơ hội mới nhờ ân sủng Thiên Chúa ban cho. Đây là điểm rất đáng để chúng ta suy gẫm và học hỏi bắt chước. Bởi vì không ít người vẫn cảm thấy thật khó để tự tha cho chính mình và tự cho mình một cơ hội mới. Nhiều người đã để cho quá khứ đen tối và đau thương của mình nó trở nên như là một gánh nặng, đè chịu nặng tâm hồn và cuộc sống, khiến chúng ta trước hết là mình mất bình an, sau đó mất luôn cả niềm vui, và cuối cùng mất luôn cả niềm hy vọng. Không phải vì tội lỗi của chúng ta mà Thiên Chúa lại rời bỏ và không kêu gọi. Ngài vẫn không ngừng kêu đích danh tên của mỗi chúng ta và muốn chúng ta hãy đứng dậy như thánh Matthew và ra khỏi con người cũ của mình, quá khứ cũ của mình, tội lỗi yếu đuối của mình. Hãy như Matthew để đứng lên và đi theo Chúa Giêsu, bỏ lại sau lưng những gì đã thuộc về một quá khứ không còn nữa. Hãy biết một điều thế này: Thiên Chúa không bao giờ chờ đợi chúng ta đến khi chúng ta trở nên thánh thiện tốt lành rồi Ngài mới thương mới gọi, nhưng Thiên Chúa luôn mong muốn chúng ta hãy bước ra khỏi thế giới yếu đuối tội lỗi của con người để trở nên những con người

mới. Và việc Chúa Giêsu gặp và gọi Matthew ngay tại bàn thu thuế của ông cũng cho chúng ta biết Thiên Chúa thường hay gặp gỡ chúng ta ngay trong những công việc thường ngày của chúng ta, thậm chí ngay lúc chúng ta đang còn có những yếu đuối và sa ngã. Vì vậy, đừng sợ hãi và cũng đừng chờ đợi. Hãy đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu. Sau khi Matthew đã can đảm bỏ lại sau lưng để đi theo Chúa Giêsu, thì Matthew đã không còn là một con người cũ như khi xưa nữa. Ông đã hoàn toàn trở nên một con người mới, với một niềm hy vọng mới, bình an mới và niềm vui mới. Nơi ông là cả một trời mới, đất mới. Nhưng con người mới đó không chỉ dừng ở nơi đó. Matthew đã trở nên một cánh cửa khác cho những người chung quanh mình. Tin mừng nói rằng sau khi được Chúa Giêsu mời gọi, thì Matthew rất ư vui mừng đến độ để biểu lộ niềm vui đó. Thì ông đã tổ chức một bữa tiệc và mời rất nhiều bạn bè cùng nghề nghiệp đến ăn uống, chính yếu là để chính họ cũng có cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu. Hành vi đó để lại trong ta một bài học rất ý nghĩa, rằng một khi chính chúng ta đã được thay đổi, thì chúng ta sẽ trở nên những người có khả năng để mang lại sự thay đổi cho những người khác. Và như vậy, một cách nói khác, là nếu chúng ta chưa một lần được Chúa đụng chạm và đổi thay, thì đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình có thể thay đổi được những anh chị em khác. Một trong những dấu hiệu cho thấy một người đã được ơn trở lại thật, đó là người đó không giữ Chúa hoặc ơn của Chúa cho riêng mình. Một khi đã được Chúa thay đổi, một khi đã lãnh nhận ơn lành Chúa ban, thì họ tự động trở nên những vị truyền giáo cho những anh chị em khác. Một người đã được Chúa tha thứ thì sẽ biết thứ tha. Một người đã được Chúa thương xót sẽ biết xót thương. Một người đã được Chúa đón nhận cũng sẽ biết đón nhận người khác. Một người đã được Chúa cứu sẽ muốn người khác cũng được cứu như mình. Matthew đã từ một người thu thuế trở nên một vị tông đồ, từ một người làm cho đế quốc Roma trở nên cánh tay nối dài của Thiên Chúa. Matthew đã dành trọn cuộc đời của mình để loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa mà ông đã cảm nhận và đã dùng chính máu mình để làm chứng cho chân lý đó. Nhờ Matthew mà bao nhiêu tội nhân đã được đón nhận lòng thương xót và ơn thứ tha của Thiên Chúa. Mừng lễ Thánh Matthew hôm nay, chúng ta trước hết cùng nhau tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Người vẫn luôn biểu lộ cho những tội nhân, trong đó có cả chúng tôi và anh chị em. Xin đừng vì tội mà có ai đâm ra nản chí, cũng đừng vì những yếu đuối lỡ phạm của chính mình mà dậm chân tại chỗ. Nhưng hãy khiêm tốn và can đảm mở lòng ra để lắng nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng ta, sau khi đã được Chúa yêu thương, tha thứ và ban ơn, cũng biết trở nên những máng thông ơn của Chúa cho anh chị em mình. Lạy Chúa, xin hãy đến và chạm vào lòng con, để con được trở nên một thụ tạo mới. Nhờ đó, chúng con mới có khả năng để mang lại sự đổi thay cho những anh chị em của chúng con. Xin Thánh Matthew cầu bầu cùng Chúa cho chúng con hôm nay
và mãi mãi. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Thánh giá cao thứ hai thế giới đang được xây dựng. Tin Giáo hội. Thành phố Cruz Alta, tiểu bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, đang xây dựng một cây thánh giá cao 102 mét, dự kiến trở thành một trong những cây thánh giá cao nhất thế giới. Theo báo Folha de São Paulo, ngày 15 tháng 9 vừa qua, dự án có kinh phí khoảng 5 triệu euro được tài trợ từ bằng tiền thuế. Chính quyền địa phương với khoảng 60.000 dân kỳ vọng công trình sẽ thúc đẩy du lịch tôn giáo và thu hút khách hành hương. Dự án được khởi công đầu tháng 9 năm nay là một phần của một dự án lớn hơn, bao gồm công viên chủ đề Kitô giáo, tuyến cáp treo và vườn cây ăn quả với các loại cây được nhắc đến trong Kinh Thánh. Sáng kiến do một nghị sĩ quốc hội có khuynh hướng bảo thủ xuất thân từ Cruz Alta thúc đẩy thông qua các khoản phân bổ ngân sách liên bang cho địa phương. Việc sử dụng nguồn tiền này đang gây tranh luận cho cơ chế phân bổ ngân sách của nghị sĩ bị chỉ trích về tính minh bạch. Khi hoàn thành, cây thánh giá Cruz Alta sẽ chỉ thấp hơn cây thánh giá cao 152 mét tại thung lũng Cruz Gramamuro ở Tây Ban Nha, một công trình cũng gắn với nhiều tranh luận lịch sử.
0: Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Tin Giáo hội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, nhân kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, Bộ Giáo lý Đức Tin cùng các cơ quan của Tòa Thánh phụ trách quan hệ với các Kitô hữu và các tôn giáo khác đã công bố bản ghi chú Một con đường hy vọng dài khoảng 30 trang. Văn kiện tái khẳng định vai trò thiết yếu của đối thoại liên tôn trong bối cảnh thế giới ngày càng đa dạng, nhưng cũng chịu nhiều xung đột, bạo lực và chia rẽ. Nhắc lại di sản của Nostra Aetate, văn kiện nhấn mạnh giáo hội công giáo bác bỏ chủ nghĩa bài giáo Thái, chứng bài Hồi giáo và mọi hình thức bắt hại tôn giáo. Đặc biệt, Tòa Thánh kêu gọi người Kitô hữu và người Do Thái tiếp tục xây dựng những nhịp cầu đối thoại, đồng thời khẳng định cần phân biệt giữa chủ nghĩa cực đoan, bạo lực với đời sống hòa bình của các tín hữu Hồi giáo. Văn kiện cũng nhìn nhận những trở ngại do xung đột lịch sử, định kiến, chủ nghĩa cực đoan và việc lợi dụng tôn giáo cho mục đích chính trị. Trước thực trạng ấy, các tín hữu và lãnh đạo tôn giáo được mời gọi cùng nhau xây dựng những điều kiện cho một cuộc chung sống hòa bình. Theo Tòa Thánh, tình huynh đệ liên tôn không chỉ là một lý tưởng mà còn là một trách nhiệm luân lý, tinh thần và xã hội.
1: Hội nghị quốc tế chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới Seoul năm 2027. Tin Giáo hội. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới tại Seoul năm 2027 đã kết thúc ngày 17 tháng 9 vừa qua tại Seoul, Hàn Quốc. Sau 4 ngày làm việc, hội nghị quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, cùng ban tổ chức và các tình nguyện viên. Hội nghị khai mạc ngày 14 tháng 9 bằng thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Myeongdong do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạt chủ sự. Ngài nhắn nhủ người trẻ hãy can đảm trong Chúa, đấng đã chiến thắng thế gian. Chương trình gồm các phiên thảo luận về ý nghĩa ngày giới trẻ thế giới, giao lưu văn hóa và triển lãm các giáo phận Hàn Quốc, nơi các giáo phận giới thiệu lịch sử, điểm đến và kế hoạch đón tiếp khách hành hương. Công tác chuẩn bị cho Đại hội năm 2027 đang được đẩy mạnh tại 230 giáo xứ. Các giáo xứ tuyển chọn gia đình đón khách hành hương, chuẩn bị nơi lưu trú và đào tạo nhân sự. Ban tổ chức cũng đã công bố ca khúc chính thức, lựa chọn 5 vị thánh bảo trợ và tiếp tục tuyển tình nguyện viên. Hiện có 378 người tham gia, trong khi mục tiêu là 30.000 tình nguyện viên cho đại hội năm 2027.
0: Gần 600.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Paris. Tin Đức Giáo Hoàng, chỉ còn vài ngày trước thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự, vào ngày 26 tháng 9 này, tại quảng trường Concorde, Paris, gần 600.000 người đã ghi danh tham dự, vượt xa dự kiến của Tổng giáo phận Paris. Trước số lượng tín hữu đông đảo, Tổng giáo phận đã được chính quyền cho phép mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Etoile và đại lộ Grande Armée. Toàn bộ khu vực dành cho tín hữu sẽ tạo thành một trục dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grande Armée với Khải Hoàn Môn nằm ở giữa. Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich cho biết con số đăng ký vượt quá mọi hy vọng và nhấn mạnh rằng tín hữu đến từ Paris cũng như nhiều nơi trên toàn nước Pháp. Việc đăng ký chính thức đã đóng vào ngày 16 tháng 9, nhưng những người chưa kịp đăng ký vẫn có thể được tạo điều kiện tham dự, tùy khả năng tổ chức cho phép. Tổng giáo phận lưu ý rằng 600.000 người là số người đã ghi danh, chưa phải số người thực tế hiện diện. Vì thế, lượng người tham dự ngày 26 tháng 9 có thể còn cao hơn. Đức Tổng giám mục Ulrich gọi đây là một cuộc cử hành lịch sử, hy vọng biến cố sẽ khích lệ các tín hữu sống đức tin, niềm hy vọng và đức ái giữa lòng xã hội Pháp.

0: Chúng tôi Cẩm Ánh, Kim Thanh và Trần Du xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Kính chào quý anh chị và kính thưa quý thính giả Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giữa một thế giới ngày càng phát triển về khoa học, kỹ thuật và truyền thông, con người có thể kết nối với nhau chỉ trong vài giây, nhưng đôi khi tâm hồn lại càng ngày càng xa Thiên Chúa hơn. Giữa những tiếng ồn của cuộc sống, nhiều người vẫn âm thầm tự hỏi, Thiên Chúa có thật sự hiện diện không? Đức tin còn có ý nghĩa gì đối với con người ngày hôm nay? Và làm thế nào chúng ta có thể nhận ra giữa những lo âu, đau khổ và thử thách của cuộc đời? Hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào câu chuyện về Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, một vị mục tử đã dùng chính những phương tiện hiện đại như phát thanh và truyền hình để đưa tin mừng đến với hàng triệu tâm hồn. Nhưng đằng sau một nhà giảng thuyết nổi tiếng lại là một con người luôn âm thầm quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Qua câu chuyện của Ngài, chúng ta được mời gọi khám phá một chân lý đơn sơ, đó là đức tin trở nên mạnh mẽ khi chúng ta biết dành thời gian gặp gỡ Chúa, tin tưởng vào Chúa và để Chúa sử dụng cuộc đời mình như khí cụ đem tình yêu và hy vọng đến cho người khác. Câu chuyện Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, người đem tin mừng vào lòng thế giới hiện đại.
3: Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen là một trong những nhà giảng thuyết công giáo nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Nếu nhiều nhà truyền giáo lên đường đến những miền đất xa xôi để loan báo tin mừng, thì cha Fulton Sheen lại được Thiên Chúa trao cho một sứ mạng đặc biệt, bước vào giữa lòng xã hội hiện đại, sử dụng phát thanh và truyền hình, những phương tiện truyền thông mới mẻ nhất thời bấy giờ, để nói với hàng triệu người về Thiên Chúa, về lương tâm, tình yêu, đau khổ và ý nghĩa của đời người. Cha Fulton John Sheen sinh ngày 8 tháng 5 năm 1895 tại El Paso, bang Illinois, Hoa Kỳ, trong một gia đình công giáo. Ngay từ nhỏ, cậu bé Fulton đã gắn bó với nhà thờ và thường xuyên giúp lễ. Trong bầu khí đức tin của gia đình, ơn gọi linh mục dần lớn lên trong tâm hồn cậu. Sau những năm học tập và đào tạo, cha Fulton Sheen được truyền chức linh mục ngày 20 tháng 9 năm 1919 cho giáo phận Peoria.
2: Cha Sheen có một trí thông minh đặc biệt, là một niềm say mê rất lớn đối với triết học và thần học. Sau khi chịu chức, Ngài tiếp tục học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, rồi sang châu Âu học tại Đại học Công giáo Leuven ở Bỉ và tiếp tục nghiên cứu tại Roma. Những năm học tập ấy giúp Ngài xây dựng một nền tảng triết học và thần học vững chắc. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bằng cấp và kiến thức, người ta vẫn chưa hiểu được bí quyết sâu xa nhất tạo nên cha Fulton Sheen. Bí quyết đó nằm trước nhà tạm. Ngay từ những ngày đầu đời của linh mục, cha Fulton Sheen quyết tâm mỗi ngày dành một giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài gọi đó là Holy Hour. Đây không phải là một việc đạo đức Ngài chỉ thực hiện khi có thời gian rảnh, nhưng trở thành trung tâm của toàn bộ đời sống linh mục. Dù giảng dạy, viết sách, đi xa, họp hành hay xuất hiện trên truyền hình, Ngài vẫn cố gắng dành một giờ mỗi ngày để ở lại với Chúa. Một nghịch lý rất đẹp trong cuộc đời cha Fulton Sheen, người đã nói với hàng triệu người, lại là người dành rất nhiều thời gian trong thinh lặng. Ngài tin rằng trước khi nói với người khác về Thiên Chúa, người môn đệ phải nói chuyện với Thiên Chúa. Trước khi đưa người khác đến gặp Đức Kitô, chính mình phải gặp Đức Kitô trước. Vì thế, đằng sau những bài giảng hùng hồn của cha Fulton Sheen là rất nhiều giờ âm thầm quỳ trước Thánh Thể.
0: Khi phát thanh trở thành một phương tiện truyền thông phổ biến tại Hoa Kỳ, cha Fulton Sheen nhanh chóng nhận ra đây có thể là một cánh cửa mới cho việc loan báo tin mừng. Từ năm 1930, Ngài bắt đầu tham gia chương trình phát thanh The Catholic Hour với khả năng nói chuyện lôi cuốn, lập luận sắc bén, óc hài hước và đặc biệt là khả năng biến những vấn đề thần học khó hiểu thành những câu chuyện gần gũi. Ngài nhanh chóng thu hút hàng triệu thính giả. Cha Phu Tần Xin không chỉ nói về những vấn đề đạo đức trong nhà thờ, Ngài nói về những vấn đề mà con người đang phải đối diện trong cuộc sống, hôn nhân, gia đình, tự do, lương tâm, tội lỗi, chiến tranh, hòa bình, cô đơn, đau khổ và cái chết. Ngài hiểu rằng, ngay cả một con người hiện đại, dù có khoa học, tiền bạc hay tiện nghi, vẫn phải đối diện với những câu hỏi rất căn bản. Tôi sống để làm gì? Vì sao tôi có nhiều thứ mà tôi vẫn không hạnh phúc? Tại sao đau khổ tồn tại? Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau đớn? Sau cái chết còn điều gì nữa? Cha Phu Tần Xin không né tránh những câu hỏi ấy. Ngài bắt đầu từ kinh nghiệm rất thực của con người, rồi từng bước dẫn người nghe đến với tin mừng.
4: Năm 1951, cha Phu Tần Xin được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận New York. Cũng trong thời gian này, một chương trình mới đặc biệt bắt đầu trong cuộc đời truyền giáo của Ngài. Khi truyền hình đi vào các gia đình Hoa Kỳ, Ngài bắt đầu chương trình nổi tiếng mang tên Life is Worth Living, cuộc đời đáng sống. Hình ảnh Đức Cha Phu Tần Xin trên truyền hình rất đơn giản. Không có sân khấu hành tráng, không có những kỹ xảo đặc biệt. Nhiều khi Ngài chỉ đứng trước một tấm bảng đen với một viên phấn trong tay. Ngài vừa nói, vừa viết, vừa kể chuyện. Thế nhưng chương trình đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ, có thời điểm lên đến hàng chục triệu người. Vatican News ghi nhận chương trình truyền hình của Ngài đã đạt khoảng 30 triệu khán giả.
3: Điều đáng chú ý là cha Phu Tần Xin không chỉ được người Công giáo lắng nghe, người thuộc các hệ phái Kitô giáo khác, người không theo đạo và thậm chí người tự nhận mình không tin Thiên Chúa cũng theo dõi chương trình của Ngài. Ngài biết cách nói với con người trước khi nói với một tín đồ. Ngài bắt đầu từ những kinh nghiệm phổ quát của con người, tình yêu, thất bại, cô đơn, hy vọng, đau khổ và khát vọng hạnh phúc. Ngài hiểu rằng đằng sau một người chống đối giáo hội có thể là một vết thương. Đằng sau một người tuyên bố mình không tin Thiên Chúa có thể là một cuộc tìm kiếm chưa được trả lời. Và đằng sau một cuộc đời đầy hưởng thụ có thể là một tâm hồn đang rất trống rỗng. Vì thế, cha Phu Tần Xin không chỉ tìm cách chứng minh rằng giáo hội đúng, Ngài muốn dẫn con người đến gặp Đức Kitô. Sự nổi tiếng của cha Phu Tần Xin ngày càng lớn, Ngài viết hàng chục cuốn sách, thực hiện vô số bài giảng về chương trình phát thanh, truyền hình. Nhưng đặc biệt là Ngài không muốn người ta dừng lại nơi bản thân mình. Đối với Ngài, radio, truyền hình, sách vở hay danh tiếng chỉ là những phương tiện. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa một linh hồn đến gần Thiên Chúa hơn.
2: Năm 1966, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Rochester. Sau khi từ nhiệm vào năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban cho Ngài tước hiệu Tổng Giám Mục. Bên cạnh công việc giảng thuyết, cha Phu Tần Xin cũng dành nhiều năm phục vụ công cuộc truyền giáo của giáo hội, đặc biệt qua các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngài kêu gọi người Công giáo Hoa Kỳ quan tâm và nâng đỡ các giáo hội, những miền truyền giáo nghèo khó. Những năm cuối đời, sức khỏe của cha Phu Tần Xin suy yếu, một con người từng đứng mạnh mẽ trước hàng triệu người, giờ đây phải đối diện với bệnh tật và tuổi già. Nhưng chính lúc ấy, Ngài tiếp tục rao giảng bằng một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của đau khổ, sự kiên trì và lòng trung thành. Ngày 2 tháng 10 năm 1979, cha Phu Tần Xin có cuộc gặp đáng nhớ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại nhà thờ Thánh Patrick ở New York. Chỉ hơn 2 tháng sau, ngày 9 tháng 12 năm 1979, Ngài qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Một đời người đã dành để nói về Đức Kitô, cuối cùng trở về gặp chính đấng mà mình đã loan báo.
0: Sau khi Ngài qua đời, giáo hội bắt đầu xem xét đời sống thánh thiện của Ngài. Án phong chân phước được chính thức tiến hành từ năm 2002. Năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 công nhận các nhân đức anh hùng của cha Futenshin và tuyên phong Ngài là đấng đáng kính, Venerable. Năm 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco phê chuẩn một phép lạ được nhìn nhận là nhờ lời chuyển cầu của Ngài, mở đường cho việc phong chân phước. Theo thông báo chính thức của Bộ Phong Thánh, lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Futenshin sẽ được cử hành vào thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại San Luis, Missouri, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Luis Antonio Taco sẽ chủ sự thánh lễ với tư cách đại diện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Sau nghi thức này, cha Futenshin sẽ chính thức được gọi là Chân Phước Futenshin.
2: Điều đáng chú ý là chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng nhắc lại ảnh hưởng của cha Futenshin đối với thời thơ ấu của Ngài. Gọi vị Tổng Giám mục này là một ánh sáng của đức tin, đức cậy và đức mến đã chiếu tỏa qua radio và truyền hình trong nhiều thập niên. Cuộc đời cha Futenshin để lại cho người Kitô hữu hôm nay một bài học rất thời sự. Ngài không sợ thế giới hiện đại, không sợ truyền thông, không sợ khoa học và cũng không sợ những câu hỏi của người không tin. Nhưng Ngài cũng không thay đổi tin mừng để chiều theo thế gian. Ngài dùng ngôn ngữ của thời đại để nói về những chân lý không bao giờ lỗi thời. Nếu cha Futenshin sống trong thời đại của YouTube, Facebook, TikTok, podcast và trí tuệ nhân tạo, có lẽ Ngài vẫn sẽ đặt câu hỏi, con người hôm nay đang ở đâu? Và nếu con người đang ở đó, người Kitô hữu cũng phải biết hiện diện ở đó, không phải để tìm danh tiếng cho mình, nhưng để làm cho Đức Kitô được biết đến.
4: Tuy nhiên, di sản lớn nhất của cha Futenshin có lẽ không phải là truyền hình hay tài hùng biện. Di sản ấy nằm trong một hình ảnh rất đơn sơ, một linh mục quỳ trước nhà tạm. Đằng sau hàng triệu lời nói là hàng ngàn giờ thinh lặng. Đằng sau ánh đèn truyền hình là ánh sáng của thánh thể. Đằng sau một nhà giảng thuyết nổi tiếng là một con người trước hết biết quỳ xuống trước Thiên Chúa. Cha Futenshin nhắc chúng ta muốn đem Chúa đến cho người khác. Trước hết, chính mình phải ở lại với Chúa. Thế giới hôm nay không thiếu người biết nói, không thiếu những phương tiện truyền thông mạnh mẽ, nhưng vẫn rất cần những con người đã thực sự gặp Đức Kitô và có thể nói bằng chính cuộc đời của mình rằng cuộc đời đáng sống, bởi vì cuộc sống đến từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và cuối cùng được mời gọi trở về với Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý anh chị và thính giả thân mến, câu chuyện về Đức Tổng Giám mục Futenshin không chỉ là câu chuyện về một giám mục nổi tiếng, một nhà thần học uyên bác hay một nhà giảng thuyết có khả năng thu hút hàng triệu người qua phát thanh và truyền hình. Dưới ánh sáng đức tin, đây trước hết là câu chuyện về một con người đã gặp Chúa, ở lại với Chúa và để Chúa sử dụng cuộc đời mình cho việc loan báo tin mừng. Và điều nổi bật nhất trong cuộc đời của cha Futenshin không phải là cái tài hùng biện của Ngài, nhưng là đời sống của cầu nguyện. Sống suốt cuộc đời linh mục, Ngài trung thành dành mỗi ngày một giờ trước Chúa Thánh Thể. Điều này làm chúng ta nhớ đến lời Đức Giê-xu nói rằng, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Cha Futenshin hiểu rằng người môn đệ không thể đem Chúa đến cho người khác nếu chính mình không sống kết hợp với Chúa. Những bài giảng có sức đánh động của Ngài được sinh ra không chỉ từ sách vở, nhưng còn từ những giờ thinh lặng trước nhà tạm. Giáo lý Giáo hội Công giáo dạy rằng cầu nguyện là mối tương quan sống động của con cái với Thiên Chúa. Vì thế, cầu nguyện không đơn thuần là xin Chúa ban cho chúng ta điều này điều kia, nhưng là sống trong mối tương quan với người. Cha Futenshin cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của người Kitô hữu bắt đầu từ chính mối tương quan ấy. Trước khi bước lên truyền hình nói với hàng triệu người, Ngài đã biết quỳ xuống trước một mình Chúa Giê-xu Thánh Thể. Và điểm thứ hai nổi bật trong cuộc đời cha Fulton Sheen là đem tin mừng vào giữa thế giới hiện đại. Ngài không sợ về radio hay truyền hình, nhưng biến chúng thành những tòa giảng mới. Điều này phản ánh lệnh truyền của Đức Giê-xu, đó là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Sách giáo lý Công giáo cũng nhắc rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi làm chứng cho tin mừng bằng lời nói và đời sống của mình. Nghĩa là truyền giáo vì thế không chỉ dành cho linh mục, tu sĩ hay những người đi đến các vùng đất xa xôi. Mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều mang trong mình một sứ mạng truyền giáo. Và điểm cuối cùng đó là cha Fulton Sheen giúp chúng ta hiểu rằng đức tin không làm cho cuộc đời tránh khỏi những cái sự đau khổ, nhưng giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa giữa những cái đau khổ đó. Chính tên chương trình nổi tiếng của Ngài đó là Life is Worth Living, cuộc đời đáng sống, diễn tả niềm xác tín ấy. Cuộc đời đáng sống không phải vì mọi chuyện luôn thuận lợi, nhưng bởi vì chúng ta biết mình đến từ Thiên Chúa, được người yêu thương và đang trên hành trình trở về với người. Như Thánh Phaolô xác tín rằng, dầu sống, dầu chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Và cuộc đời của Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen giúp chúng ta có thể ghi nhớ những cái điểm chính về cuộc đời của Ngài, đó là để đào sâu đức tin, ở lại với Chúa, hãy dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, đặc biệt trước Thánh Thể, vì chúng ta không thể trao cho người khác Đức Kitô mà chúng ta chưa được gặp gỡ. Và điểm thứ hai đó là đem Chúa vào cuộc sống hàng ngày, đó là gia đình, nơi làm việc, các mối tương quan và cả những phương tiện truyền thông đều có thể trở thành nơi chúng ta làm chứng cho tin mừng. Và thứ ba, tin rằng cuộc đời luôn có ý nghĩa trong Chúa. Khi thành công cũng như thất bại, khi bình an cũng như đau khổ, chúng ta hãy tin rằng Chúa vẫn hiện diện và có thể dùng chính cuộc đời nhỏ bé đó để thực hiện những điều tốt đẹp.
3: Dạ thưa cha, là qua cuộc đời của Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, thì tại sao cái việc cầu nguyện và dành thời gian ở lại với Chúa lại quan trọng đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu? Và con cũng muốn hỏi thêm là nếu mà con dành một tiếng để mà ngồi nói chuyện với Chúa thì con nên làm gì trong khoảng thời gian đó? Tại vì nhiều khi con cầu nguyện khoảng 5 phút á, là con đã không biết nói gì nữa rồi thưa cha. Và vậy con có thể làm cái gì để tập thói quen ở lại với Chúa được lâu hơn và thực sự cảm nhận được Chúa đang hiện diện?
2: Dạ, cảm ơn chị. Đôi khi chúng ta dành thời gian với Chúa mà chúng ta dành một tiếng mà chúng ta không biết nói điều gì. Chúng ta không cần phải lo những cái điều đó. Chúng ta ở lại với Chúa và Chúa hiểu được những điều mà chúng ta muốn làm. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta biết những điều mà chúng ta muốn cầu nguyện như thế nào. Bởi vì trong cái đời sống tâm linh thì chúng ta, khi mà chúng ta được đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể, có những lúc chúng ta cảm thấy chúng ta bị mệt quá, mệt mỏi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi trong thời gian mà chúng ta được kín múc cái nguồn năng lượng từ Thiên Chúa. Và như Chúa Giê-xu nói rằng, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì cả. Cái lời này giúp chúng ta hiểu được bí quyết của đời sống của Đức Giám Mục cha Fulton Sheen. Ngài có thể nói với hàng triệu người bởi vì Ngài dành cái thời gian thinh lặng với Chúa, Ngài trung thành với cái thời gian cầu nguyện. Giống như mình cứ thử nghĩ, khi mình chỉ khi mà mình cho người ta một cái điều gì đó mình có. Nếu như mà mình có Chúa thì mình mới có thể mình cho người ta được. Còn nếu như mà mình không có Chúa thì mình không thể nào mình cho người ta cái điều mà mình không có. Thế nên qua cái đời sống của Đức cha Fulton Sheen, qua cái thời gian mà Ngài cầu nguyện với Chúa Giê-xu Thánh Thể, Ngài đã kín múc được cái nguồn ân sủng của Thiên Chúa, và Ngài cũng mang cái nguồn ân sủng đó cho tất cả mọi người qua cái radio, qua những cái truyền thông. Và người Kitô hữu cũng vậy, chúng ta có thể bận rộn làm mọi việc, nhưng nếu thiếu đời sống cầu nguyện, chúng ta dễ mệt mỏi, thất vọng và mất phương hướng. Giống như cái cành cây nó chỉ sinh trái khi gắn liền với thân cây, đời sống chúng ta cũng chỉ sinh trái khi gắn bó với Đức Kitô. Vì vậy mỗi ngày hãy dành một khoảng thời gian cho Chúa, dù chỉ 15-20 phút, để thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con sống như thế nào?
0: Dạ thưa cha, người Kitô hữu hôm nay thì mình có thể làm gì để mình đem tin mừng và tình yêu của Chúa vào gia đình, rồi nơi làm việc, các mối tương quan và môi trường truyền thông hiện đại thưa cha?
2: Cảm ơn chị. Giống như là trước khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài cũng truyền cho các môn đệ rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng. Và cái mệnh lệnh này không chỉ dành cho các tông đồ, linh mục hay là tu sĩ, nhưng cái lời đó nó dành cho tất cả mọi người chúng ta khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Và sách giáo lý Công giáo cũng dạy rằng người giáo dân có sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô giữa đời bằng cái lời nói và qua cái đời sống của mình. Cha Phu Tình Xin là một gương sáng đặc biệt. Khi người ta nghe radio, Ngài đem tin mừng lên radio. Khi truyền hình trở nên phổ biến, Ngài bước lên truyền hình. Ngài không chạy trốn thế giới hiện đại nhưng đem Đức Kitô vào giữa thế giới ấy. Và ngày nay chúng ta cũng được mời gọi làm như vậy. Không nhất thiết phải đứng trên bục giảng. Một người cha biết tha thứ hoặc là một người mẹ với kiên nhẫn với lại người con. Một người trẻ dám sống trung thực, một người biết thăm hỏi những người sống cô đơn, hay một lời nói đầy yêu thương trên mạng xã hội đều có thể trở thành những lời rao giảng tin mừng. Và điều quan trọng không phải là chúng ta nói về Chúa bao nhiêu, nhưng là người khác có nhìn thấy Chúa qua cách chúng ta sống hay không. Đôi khi bài giảng thuyết phục nhất chính là một đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ của chúng ta.
4: Dạ thưa cha, vậy khi mà chúng ta gặp đau khổ, thất bại, cô đơn, hoặc là những lúc như mình cảm thấy Thiên Chúa dường như im lặng với lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta phải sống đức tin như thế nào để vẫn tin rằng Chúa đang hiện diện và cuộc đời của mình vẫn còn ý nghĩa?
2: Dạ cảm ơn anh. Đây có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của đời sống đức tin của chúng ta. Tin Chúa khi mọi việc thuận lợi, tương đối dễ dàng, nhưng tiếp tục tin khi mà chúng ta bệnh tật nè, mất mát, thất bại hay cô đơn, hay là nhiều khi chúng ta xin Chúa mà chúng ta vẫn chưa nhận được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Giống như Thánh Phaolô nói với chúng ta một cái điều xác tín rằng: dầu sống dầu chết chúng ta vẫn thuộc về Chúa, nghĩa là dù hoàn cảnh thay đổi, hoàn cảnh như thế nào thì tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn không thay đổi. Và sách giáo lý Giáo hội Công giáo cũng nhìn nhận rằng đau khổ và sự dữ là một mầu nhiệm. Nhưng nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng người có thể làm phát sinh sự sống và ơn cứu độ ngay những cái đau khổ đó. Và cha Phu Tình Xuyên gọi chương trình nổi tiếng của mình đó là Life is Worth Living, cuộc đời đáng sống. Không phải vì cuộc đời luôn dễ dàng, nhưng vì cuộc đời thuộc về Thiên Chúa. Có những lúc chúng ta không hiểu tại sao Chúa cho phép một cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Đức tin không có nghĩa là chúng ta có câu trả lời cho mọi chuyện, nhưng đó là vẫn nắm lấy tay Chúa khi mà chúng ta chưa có được cái câu trả lời. Vì thế khi đau khổ, hay thay vì chỉ hỏi lạy Chúa, Chúa ở đâu, tại sao Chúa lại để những cái đau khổ đến trong cuộc đời của chúng ta như vậy, thì chúng ta có thể là cầu nguyện: lạy Chúa, trong những cái hoàn cảnh này, Chúa muốn con học điều gì và Chúa muốn con bước đi với Ngài như thế nào? Bây giờ chúng ta bước vào tin mừng. Tin mừng theo Thánh Gioan. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.
0: Dạ thưa cha, qua bài tin mừng con thấy Chúa Giêsu nói ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Nhìn vào đời sống cầu nguyện và giờ thánh mỗi ngày của Đức Tổng Giám Mục Phu Tần Xin đó thưa cha, thì chúng ta đang ở lại với Chúa như thế nào trong đời sống hàng ngày và điều gì đang làm cho chúng con xa Chúa thưa cha?
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Khi Chúa Giêsu nói rằng ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, người cho chúng ta thấy rằng nền tảng của đời sống Kitô hữu không phải trước hết là làm nhiều việc cho Chúa, nhưng là sống kết hợp với Chúa. Hình ảnh cây nho và cành diễn tả một sự hiệp thông sống động. Cành nó không tự tạo ra cái nhựa sống, nhưng nhận cái sự sống từ thân cây. Cũng vậy, ân sủng, sức mạnh và khả năng sinh hoa trái thiêng liêng của chúng ta đến từ Đức Kitô. Vì thế người nói rõ, không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Đối với chúng ta, ở lại trong Chúa, thực hiện qua việc cầu nguyện, lời Chúa, thánh lễ, bí tích, thánh thể, bí tích hòa giải và đời sống yêu thương. Và ngược lại, tội lỗi cái sự ích kỷ, quá bận rộn, tiền bạc, danh vọng hay là cái sự nguội lạnh có thể âm thầm tắt chúng ta khỏi nguồn sống ấy. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là tôi đã làm được gì cho Chúa, nhưng mà hôm nay tôi có thật sự sống với Chúa và để Chúa sống cho tôi hay không?
3: Dạ thưa cha, vậy Chúa Giêsu cũng có nói là thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, xin được hoa trái. Thì nhìn vào cuộc đời của cha Fulton Sheen, Chúa đã ban cho chúng ta những khả năng, hoàn cảnh và cơ hội để mình phục vụ Chúa và giúp đỡ những người xung quanh. Vậy làm sao để con có thể nhận ra là những điều Chúa đã ban cho mình và biết cách sử dụng những điều đó để phục vụ Chúa thay vì chỉ sống cho bản thân của mình?
2: Cảm ơn chị. Giống như là Chúa nói, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng mà chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái. Câu này trong đời sống Kitô hữu, nó vừa là ơn gọi, cũng như là vừa là sứ mạng. Chúa gọi chúng ta đến với người, nhưng không giữ chúng ta lại cho riêng người. Chúa sai chúng ta về với gia đình, xã hội và thế giới, trở thành chứng nhân của cái đời sống Kitô hữu. Và cha Fulton Sheen đã hiểu điều ấy rất sâu sắc. Thiên Chúa ban cho Ngài trí thông minh, những cái tài hùng biện và khả năng truyền thông. Ngài không sử dụng những ân huệ đó chỉ riêng cho cái danh tiếng riêng của Ngài, nhưng biến những cái radio, truyền hình và những cái quyển sách mà Ngài đã viết thành những cái phương tiện loan báo Đức Kitô. Điều này gợi nhớ lời Thánh Phêrô nói rằng ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Và mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao những nén bạc khác nhau. Không phải ai cũng được gọi đứng trên bục giảng. Có người loan báo bằng việc chăm sóc cha mẹ già, chăm sóc cho con cái. Có người tự trung thực nơi công sở, có người bằng những cái lòng tha thứ, và có người bằng những việc nâng đỡ người nghèo hay sử dụng mạng xã hội để mình gieo những cái hạt giống, những cái hy vọng cho những người khác. Vì thế vấn đề không phải là tôi có tài giỏi như cha Fulton Sheen hay không, nhưng là tôi đang làm gì với những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Khi một người thực sự ở lại với Đức Kitô, chính cuộc đời họ sẽ dần trở thành một lời loan báo tin mừng sống động. Kính thưa quý thính giả thân mến, câu chuyện về Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen khép lại, nhưng lời nhắn nhủ từ cuộc đời Ngài vẫn còn vang vọng, đó là muốn đem Chúa đến cho người khác, trước hết chúng ta phải ở lại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Cha Fulton Sheen có thể nói với hàng triệu người, nhưng sức mạnh của Ngài không bắt đầu từ chiếc microphone hay màn hình truyền hình. Nó bắt đầu từ những giờ âm thầm quỳ dưới cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính nơi đó để Chúa biến đổi cuộc đời của mình trước khi Chúa dùng Ngài để chạm đến người khác. Có lẽ hôm nay Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta, còn có dành chỗ cho Chúa trong cuộc đời này không? Và con đang dùng những gì ta ban để đem cái tình yêu đến cho những người khác. Chúng ta không cần trở thành một cha phu thần sinh khác. Chúa chỉ cần chúng ta trở thành người môn đệ trung thành ngay trong những cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Nghĩa là dành thời gian cho Chúa, sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Khi chúng ta thật sự gắn bó với Đức Kitô, ngay cả một cuộc đời bình thường cũng có thể sinh những hoa trái phi thường.
0: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodocmehangcuugiup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho và chúng con là cành. Chúa đã nhắc nhở chúng con rằng không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Xin cho chúng con biết ở lại trong Chúa mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện, lời Chúa, thánh thể và những việc yêu thương âm thầm. Qua gương Đức Tổng Giám Mục, Cha Phu Tần Xin, xin dạy chúng con hiểu rằng sức mạnh của người môn đệ không đến từ tài năng hay thành công, nhưng từ một trái tim luôn kết hợp với Chúa. Xin giúp chúng con biết sử dụng những khả năng, thời gian và cơ hội Chúa ban để đem tin mừng đến cho gia đình và những người chúng con gặp gỡ. Khi gặp đau khổ, thất bại hay lúc Chúa dường như im lặng, xin củng cố đức tin để chúng con vẫn một lòng tín thác. Lạy Chúa, xin ở lại trong chúng con và biến cuộc đời chúng con thành khí cụ bình an, yêu thương và hy vọng, để qua chúng con nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 21 đầy tháng 9, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 79 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 98, buổi tối xuống thấp 77 và hôm nay thì khoảng chừng 30% xác suất có mưa. Ngày mai xác suất mưa giảm còn 20%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất lên tới 99 và buổi tối xuống thấp là 76 độ, thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông thì sáng hôm nay cũng có một vài đoạn đường đang gây trở ngại. Trước tiên phải nói tới đó là thưa quý vị, trên xa lộ 45 Guffey Way, nơi tiếp giáp với lại xa lộ 610 sao lúc, đoạn từ Broadway cho tới ngay khu vực của 610, thưa quý vị, đoạn đường này đang kẹt xe rất nặng, chỉ có 5 giảm 1 giờ mà thôi, tại vì vừa xảy ra một cái tai nạn khá lớn và hai cái lane giữa đang bị đóng trên đoạn đường xa lộ 610 này, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết đó là một đoạn đường khác cũng đang kẹt xe khá nặng, 59 sau West hướng đi về phía Bắc, ngay từ West Park cho tới Chibi Rock. Di chuyển tại đây chỉ có khoảng chừng 9 giờ 1 giờ mà thôi. Ngoài ra, trên xa lộ 10K đi hướng đi về phía Tây, từ xa lộ 45 North cho tới đường Shaffer, là 26 giờ 1 giờ và cuối cùng trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman tới 45 Gulf Freeway di chuyển tại đây là khoảng chừng 19 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
9: Tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên

0: nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Neck, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 21 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Hoa Kỳ và Đan Mạch đạt được thỏa thuận đối với lãnh đạo Greenland. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát cảnh báo cho công dân Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông. Thủ tướng Qatar kêu gọi thiết lập khuôn khổ an ninh khu vực đối với lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Về chiến tranh Ukraine, Ukraine tấn công Nga với hơn 1.000 drone. Nga cáo buộc Ukraine phá hoại cuộc bầu cử quốc hội tại Nga. Về thời sự chính trị tại Đức, hai cuộc bầu cử địa phương ở tại nước Đức mang tính định đoạt tương lai của Thủ tướng Frederic Merz. Trong khi đó, Canada và Pháp tuyên bố tăng cường quan hệ giữa các nước với nhau trong lúc căng thẳng đối với lại Tổng thống Trump. Về thực sự liên quan tới Hoa Kỳ, một cảnh sát di trú ICE ở tại khu vực Austin, tiểu bang Texas, đã bắn trọng thương một di dân gốc Venezuela, đã khiến cho một số những người xuống đường biểu tình một vài giờ đồng hồ trong đêm ngày hôm qua. Tổng thống Trump đề xuất khải hoàn môn mang tên ông Trump Triumph, có chức năng quân sự, có thể cất giữ vũ khí và bệ phóng cho các drone, cũng như là những nơi để cho những tay

0: thiện xạ bắn tỉa núp ở trên đó. Chính quyền Trump bắt đầu xây dựng một bức tường biên giới ở tại khu vực Big Bend, cận nam của tiểu bang Texas, sát với lại biên giới Mỹ Tây cơ. Liên quan tới phần tin Việt Nam, chuyện khó tin nhưng mà có thật. Một bệnh viện với kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương 65,3 tỷ đô la Mỹ, mới xây dựng và hoạt động được một năm, đã bị dột, phải lấy xô lấy chậu ra, hứng nước giữa hành lang, trong phòng bệnh. Chỗ nào cũng thấy xô chậu hứng nước vì bị dột. Đúng là hết nước nói hả anh cơ? Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi cho hết chương trình. Nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ và Đan Mạch đạt được một cái thỏa thuận để mà thiết lập một sự hiện diện quân sự của cả hai bên ở tại đảo Greenland. Mời anh Cơ.
1: Vâng. Hai bên Hoa Kỳ và Đan Mạch đồng ý để xây một cái thỏa thuận để mà xây một cái quân sự, nhưng mà họ đưa ra nhiều điều kiện liên quan tới cái căn cứ quân sự này. Đây là những căn cứ quân sự thỏa hiệp ở giữa Đan Mạch, Hoa Kỳ và Greenland mới có căn cứ này. Hoa Kỳ không được quyền xây cất những căn cứ riêng biệt về quân sự cho riêng họ ở trên đất Greenland, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là đây là một cuộc thương thuyết mà đã được âm thầm dàn xếp từ trước cho đến nay và không thấy tin tức chính thức. Xin lỗi quý vị, không thấy những tin tức chính thức từ Mỹ, đặc biệt nhất là từ ông Trump. Ông không nói gì và nước Mỹ cũng không nói gì cho đến khi Đan Mạch và Greenland đưa ra cái hoạt động nói trên, đưa ra cái thông cáo nói trên và họ nói rằng Hoa Kỳ cũng đồng ý trong các cái chuyện xây dựng căn cứ quân sự này để bảo vệ cho Đan Mạch và vùng Bắc Băng Dương. Đó là một trong những cái điều mà người ta cho thấy rằng tình hình chính thức mới trên và có những cái sự thay đổi nhỏ mà dĩ nhiên là không ai nói tới, nhưng mà người ta để ý đó là vấn đề ông Trump không có ý kiến gì trong việc này, hoặc là ông không được quyền thông báo theo cái hoặc chắc chắn là người ta giấu ông, còn nếu ông thì biết mà ông biết được thì chắc ông đã nói rồi. Thành ra đây là một cái chuyện cũng phải nói rằng là hết sức là quan trọng mà lần đầu tiên không thấy Tổng thống Trump loan báo, cho nên đã có một cái sự thay đổi đặc biệt trong các cái vấn đề liên hệ giữa Bạch Cung với là tất cả những quyết định quan trọng hiện nay. Chắc chắn là phải có thêm những ý kiến của các nhân vật khác ở trong các cấp bậc của Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, đúng như là lời phân tích của anh Phạm Cơ, điều này cho thấy rằng Tổng thống Trump đã lùi bước về vấn đề đảo Greenland mà ông đã từng tuyên bố nếu mà không đồng ý ông có thể sử dụng quân đội để chiếm cứ hòn đảo ở tại Bắc Cực này với một cái vị trí vô cùng là quan trọng về mặt chiến lược, cũng như là những tài nguyên còn tiềm ẩn ở dưới những cái mặt băng đá lạnh cứng ở tại Greenland. Tin tức đều cho biết là thỏa thuận này sẽ được chính thức ký bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ khai mạc trong ngày hôm nay. Cũng liên quan tới bên lề, các tin bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trước khi khai mạc ngày hôm nay, thì trong ngày hôm qua tại Diễn đàn Kinh tế giữa Qatar và thành phố New York, Thủ tướng của Qatar đã mô tả là cuộc chiến tranh giữa Iran, Hoa Kỳ và Israel chính là một cuộc động đất và rất bất ngờ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, ông dùng một cái từ rất hay, đó là một cuộc động đất. Bởi vì ai cũng biết rằng cuộc động đất xảy ra mà vì có những cái đặc tính đặc biệt mà người ta gọi là động đất. Thứ nhất là rung chuyển thế giới. Thứ hai là những chấn động đó coi như là không ở địa phương mà cả thế giới đều biết hết. Và thứ ba là một trong những cái điều mà lạ lùng nữa là đó cũng là hết rung động rồi. Tức là cuộc động đất xảy ra rất là nhanh, nhưng mà ảnh hưởng của nó vẫn đang còn, mặc dù rằng là cái cuộc động đất đó coi như đã chấm dứt, nhưng mà thực tế thì chưa có chấm dứt được. Thì đó là những điều ông nhận xét về cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran mà ông gọi là một cuộc động đất. Thủ tướng cho rằng trận động đất này là cả quốc gia rút ra được một điều hệ trọng ở trong vùng vịnh, đó là các quốc gia cần tôn trọng chủ quyền của nhau. Ông không muốn nói thẳng với Hoa Kỳ rằng là Hoa Kỳ phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia như là Iran, và Iran đặc biệt nhất cũng nên tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác ở trong vùng, nhất là những quốc gia Ả Rập thân hữu của họ, và không nên đe dọa nhau. Và ngày mai, thứ ba, các nhà lãnh đạo vùng vịnh và sẽ gặp Tổng thống Mỹ vào ngày mai. Chắc chắn không hiểu rằng là có Iran hay không, nhưng ông Trump tỏ ý là muốn gặp cấp lãnh đạo của Iran nếu trong ngày mai có thể được. Và đó là một trong những chuyện mới nhất. Đồng thời, Qatar nói rằng họ sẽ chi thêm 38 tỷ đô la nữa để cho những cơ sở hạ tầng trong năm tới. Và Qatar tiếp tục làm trung gian hòa giải cho Hoa Kỳ và Iran. Qatar là một nước rất là đặc biệt ở trong đó. Thưa quý vị, những quốc gia vùng vịnh lớn là Iran, và bên kia Iran chiếm một nửa vùng vịnh ở bên này. Và bên kia vùng vịnh, tức là phía tây của vùng vịnh, thì đứng trên đó hết là Bahrain, rồi tới Ả Rập Saudi trước, rồi tới Bahrain và Qatar, rồi tới UAE. Thế thì các cái quốc gia bên này đều bị Iran bắn phá kể từ khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran xảy ra. Nhưng thực sự thì họ bắn phá những cái nơi mà có những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, nhưng tên bay đàng lạc là cái điều đương nhiên. Cho nên đây là một trong những cái vấn đề mà người ta quan tâm, và họ nói rằng là họ tiếp tục trung gian cho hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, và có thể rằng sẽ có những cái cuộc nói chuyện trong những ngày sắp tới, đặc biệt nhất là có sự hiện diện của các quốc gia một lần ở ngay tại Liên Hiệp Quốc, thì đó có thể là một nơi phát sinh những quyết định nhanh chóng.
0: Tuy là cái tâm chấn động đất xảy ra tại Iran, nhưng chưa có chôn vùi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran này. Nhưng bây giờ nó lan rộng ra hơn ở thành nhiều khu vực. Tức là có thêm những cái cơn địa chấn mới bắt đầu mà chúng ta đã nghe tin trong suốt hơn 2 tuần qua. Đó là cuộc chiến mới giữa lực lượng Houthi, tức là phiến quân Houthi ở tại Yemen, do Iran yểm trợ, đã tấn công Saudi Arabia và chiếm được các đảo quan trọng ở vùng Biển Đỏ. Tin tức mới nhất cho biết là họ đã tấn công vào thủ đô Riyadh. Chính vì vậy cho nên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các đại sứ quán tại Trung Đông đã phát cảnh báo về an ninh. Vấn đề giao tranh có thể leo thang nhanh chóng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi này, cho nên yêu cầu các công dân Mỹ tại các quốc gia vùng vịnh nên cẩn thận. Anh Phạm Cơ có thêm nhiều chi tiết khác, mời anh.
1: Vâng, một chi tiết nữa rằng cái việc này cũng không được ông Tâm loan báo trước, mà là được Bộ Tư lệnh của vùng vịnh và chính phủ Hoa Kỳ loan báo với dân chúng, nói rằng nhân dân trong vùng vịnh không có để ý đến tình trạng an ninh, bởi vì rằng là cuộc chiến bây giờ ngoài vấn đề Iran ra còn liên quan đến Saudi Arabia, khi mà Houthi dùng lực lượng của họ vì họ chiếm được một phần của Yemen, và phần Yemen mà họ chiếm được đó nằm sát eo biển Hồng Hải, cho nên họ đang kiểm soát eo biển Hồng Hải, và họ đã tấn công ngày hôm qua là trúng ngay thủ đô của Ả Rập Saudi, cho nên đó là một vấn đề quan trọng và mọi người cần phải đề phòng chuyện đó. Đó là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ loan báo, và Hoa Kỳ đồng thời báo động cho dân nhân Mỹ rồi, và họ cũng cho biết rằng họ đã phải chi thêm 28.1 tỷ đô la để thay thế những đạn dược mà đã thiếu hụt sau cuộc chiến tranh kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến nay. Đó là một trong những tin tức đặc biệt về vùng này.
0: Điều khó hiểu và thế giới cũng bàn tán nhiều, đó là cái liên minh quốc phòng Mecca được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi mới cách đây chưa được 3 tháng, tức là sau cái cuộc chiến tranh giữa Iran với lại Hoa Kỳ. Ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia ký kết một cái hiệp ước hỗ tương lẫn nhau về vấn đề quốc phòng. Trong đó có một cái điều khoản tương tự như là cái hiến chương số 5 của khối NATO. Tức là khi một đồng minh bị tấn công thì hai nước kia coi như là phải có cái nhiệm vụ yểm trợ. Nhưng cho tới nay thì cả Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đều chỉ tuyên bố lấy lệ mà thôi, chứ chưa có bất kỳ một cái phản ứng nào. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cái hiệp ước đó chưa có đi vào coi như là có hiệu lực, cho nên chưa thể có bất kỳ hành động nào. Còn đối với lại Hoa Kỳ, như chúng tôi đã thưa trong chương trình Chào Bình Minh thứ 6 tuần trước, là phía Hoa Kỳ đã đi đêm với lại lực lượng Houthi ở tại thủ đô Oman trước khi mà họ tấn công Saudi Arabia. Bởi vì Hoa Kỳ được cam kết là nếu không nhúng tay vào, họ sẽ không tấn công hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, cũng như là những lợi ích của Hoa Kỳ tại khu vực này, với điều kiện là Mỹ xin phép phải đứng ngoài. Mời anh Cơ.
1: Vâng, điều này rõ ràng là người Mỹ quan tâm tới số phận đời sống của binh sĩ Hoa Kỳ. Bởi vì nếu một binh sĩ Hoa Kỳ tự thương thêm nữa, thì chuyện này sẽ gây ra rắc rối vô cùng trong cuộc bầu cử tới tháng 11 trở đây. Cho nên tất cả mọi cái hành động của chính phủ Mỹ hiện giờ là phải làm thế nào để mà chấm dứt giao tranh, làm thế nào để mà không bị người Mỹ không bị tổn thương về nhân mạng là những điều quan trọng nhất, và do đó mới có những cái chuyện kể trên. Còn các hiệp định mà liên minh giữa các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan với lại là
0: Saudi Arabia
1: thì thực sự ra đó, liên minh đó là chỉ chống những cái nước nhỏ khác thôi, nhưng còn họ đâu có dám mở ra một mặt trận đối với người Iran, bởi vì chính Hoa Kỳ đối với Iran và đệ tử của họ là Houthi vẫn còn chưa có làm gì sức, có làm họ sức mẹ, nhưng mà họ vẫn phải nói rằng là kiên trì ghê gớm, mặc dù rằng trong cuộc tấn công ngày đầu tiên Hoa Kỳ đã giết chết hầu hết bán lãnh đạo của Iran và chỉ còn những nhân vật hiện nay còn sống sót mà thôi.
0: Tin tức cũng cho biết là cuối tuần qua phía Iran cũng đưa ra một cái lời tuyên bố mới là có một cái sự thay đổi nhỏ trong cái bản ghi nhớ UOM mà đã được ký kết trước đây. Tất cả những cái yêu sách của Iran vẫn giữ như vậy, ngoại trừ họ không có đòi hỏi là Hoa Kỳ phải trả tiền, coi như là đã gây những cái tổn thất về vật chất khoảng 300 tỷ. Còn những cái khác là Hoa Kỳ phải tuân thủ nếu muốn Iran trở lại ngồi vào bàn đàm phán. Thưa quý vị, tiếp tục với tin về chiến tranh Ukraine. Trong bối cảnh là Nga cuối tuần qua đã hứng chịu một cái đợt tấn công lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi mà chiến tranh bùng phát, tức là khi mà Nga xu quân xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, cách đây 5 năm đó. Thì ngày hôm qua, cuối tuần qua, trong 2 ngày, Ukraine đã phóng hơn 1.000 drone tấn công nhiều khu vực bên trong lãnh thổ của Nga. Cho nên Nga đã cáo buộc là Ukraine cố tình phá hoại cái cuộc bầu cử quốc hội tại Nga, còn được gọi là Viện Duma. Trong bối cảnh là bên lề cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm nay, chưa biết là ngày nào, nhưng tin cho biết là Tổng thống Zelensky sẽ có một cái cuộc gặp trực tiếp với lại Tổng thống Trump sau khi ngày hôm qua hai ông đã có một cái cuộc điện đàm. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, phải nói rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một cái nơi mà hiện nay duy nhất để cho các lãnh tụ quốc gia, các quốc tế liên quan tới chiến tranh hiện nay gặp để mà giải quyết vấn đề mà không bị mất mặt. Bởi vì người ta sợ nhất là trong khi đến bàn hội nghị với một cái tư thế yếu, tức là mình yếu mình mới gặp người ta. Còn đây là mọi người đều có lý do hết, là vì lý do đi họp, cho nên họp bàn là chuyện đương nhiên, không thành vấn đề gì. Và đó là một trong những điều mà mọi người trong cái liên quan tới cuộc chiến hiện nay đều để ý, và ông Zelensky cũng đã nói trước với ông Trump là sẽ gặp mặt, mặc dù rồi ông Trump có yêu cầu người Ukraine là không có nên tấn công các nhà máy lọc dầu nữa, bởi vì các nhà máy lọc dầu là những nơi có thể có chế tạo diesel mà người Nga là chủ tệ về dầu hỏa, cho nên họ có rất nhiều nhà máy lọc dầu và họ cũng bán nhiều dầu diesel trên khắp thế giới, cho nên chiến tranh của người tại nước Nga hiện nay với người Ukraine, sau khi Ukraine bắt đầu từ 4 năm tháng nay họ tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhiều, và đó là lý do khiến dầu diesel lên giá. Và người Ukraine đồng ý với lời tuyên bố của ông Trump, tức là không có chế tạo, không có đánh nhà máy lọc dầu diesel. Nhưng mà họ làm sao phân biệt được nơi nào có diesel, nơi nào không? Hôm qua và hôm trước nữa, họ phóng 1.000 drone lên vùng Mạc Tư Khoa, là nơi mà hiện nay chính thức có những cuộc bầu cử quốc hội của Nga, gọi là Viện Duma. Thì đó là một cái nhát chém đúng ngay tim của ông Putin, tức là vào thân thể của người Nga, nói rằng là nơi đây là thủ đô cả anh mà chúng tôi vẫn đánh được một cách dễ dàng trong ngày bầu cử quốc hội, là cái ngày mà cả ông phòng thủ nhiều nhất, cho nên họ dốc toàn lực và đưa lên một cái tiếng nói trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nữa, tức là những cái biến cố dồn dập xảy ra và những cái biến cố xung quanh làm cho họ quyết định mạnh hơn nữa, và vì vậy mà họ đã tập trung đủ năng lực để đưa 1.000 máy bay tấn công trong cuộc tấn công vừa rồi đây. Thì đó là một trong những chuyện quan trọng nhất. Một nhà máy lọc dầu ở ngay thủ đô Nga cũng bị tấn công. Điều đó cho thấy rằng là họ quyết tâm làm mọi việc bất chấp những lời khuyên của ông Trump.
0: Cái đó cũng là một trong những cái chiến lược mới của Tổng thống Zelensky của Ukraine. Tức là cố gắng gây áp lực lên Tổng thống Putin để buộc ông trở vào các cuộc đàm phán cho một cái thỏa thuận hòa bình, ngừng chiến tranh nếu có thể được. Nhưng cho tới nay thì chưa thấy là có một cái dấu hiệu nào mà Tổng thống Vladimir Putin có thể đàm phán, bất chấp là ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, tuyên bố nhiều lần trong suốt tuần vừa qua. Đặc biệt là sau khi mà hai đặc sứ của Hoa Kỳ tới gặp ông và trước đó đã gặp Tổng thống Putin, ông Zelensky cho biết ông sẵn sàng thực hiện những cái bước đi nghiêm túc để làm sao có thể đạt được cái thỏa thuận đàm phán trở lại với Nga. Nhưng rất tiếc là Tổng thống Nga đã chưa có lên tiếng, nếu không muốn nói là cho tới giờ này vẫn không đồng ý. Về cái đợt tấn công mới nhất bằng hơn 1.000 drone của Nga đó vào nhiều khu vực, đặc biệt là toàn khu vực thủ đô Mạc Tư Khoa, đã khiến cho 2 người thiệt mạng và hơn hàng chục người khác bị thương. Theo thống đốc của thủ đô Mạc Tư Khoa cho biết là có cả đàn ông, các cụ già và phụ nữ đều bị thiệt mạng trong cái cuộc tấn công này. Vấn đề cũng được nêu ra trong bản tin là trong tuần vừa qua Canada cũng đã đồng ý viện trợ cho Ukraine tổng cộng là khoảng 350 triệu gia kim, tức là đô la Canada, để giúp cho Ukraine có được vũ khí để có thể tiếp tục đối phó với lại Nga. Chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, chương trình ngày 21 tháng 9 của VTV Radio Network. Xin cảm ơn quý vị và sau đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các nhà bảo trợ. Xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở quảng cáo. Chúng tôi sẽ trở lại.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
14: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 21 tháng 9 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một bản tin về hai cuộc bầu cử địa phương thôi, nhưng mang tính cách vô cùng quan trọng, có thể định đoạt tương lai của Thủ tướng Frederic Merz. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, mặc dù là cuộc bầu cử địa phương, nhưng mà đây là tiếng nói của nhân dân, và tiếng nói đó ở mỗi một từng địa phương có thể cộng lại thành ra một cái rung chuông cuối cùng. Đó là những điều mà người ta đang suy nghĩ. CDU-CSU là một trong những cái đảng phái lớn nhất của nước Đức, kể từ thầy bà Merkel. Bà Merkel là chỉ vì thất bại trong vấn đề đưa quá nhiều di dân vào nước Đức, khiến cho dân chúng bất mãn. Vì những di dân đó, một số lớn đã làm loạn, gây ra nhiều cái ảnh hưởng về chính trị và an ninh dân sự, khiến cho dân chúng bất mãn. Do đó bà tự nhận trách nhiệm và từ chức đảng trưởng. Rồi ông Merz lên thế. Thế thì cho tới bây giờ đảng của bà cũng chưa có hồi phục lại được sau cái vụ mà từ chức. Còn một cái lãnh tụ phải có nói rằng là có tư thế rất là lớn, và vì vậy cho nên người ta quan tâm đến các cuộc bầu cử hiện nay để như thế nào. Cuộc bầu cử diễn ra, có hai cuộc bầu cử diễn ra. Thứ nhất là ở Mecklenburg Western Pomerania, là một cái nơi đó là cũng là ở trong vùng Đông Đức. CDU CSU chỉ được có 5%, tức là ở trong vùng này 5% là thấp nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai ở tại vùng này, thì chứng tỏ rằng đảng đã mất uy tín ghê gớm. Và cuộc bầu cử năm 2021 là 5 năm trước, đảng chỉ được có 13.3% và bây giờ chỉ có 5% mà thôi. Và trong khi đó đảng đối lập mà không ai công nhận hết, và tất cả các đảng khác ở Đức đều đưa ra một lời thề không bao giờ liên hiệp với AfD, chỉ vì AfD là một đảng cực hữu. Đảng này thì cương quyết là họ không chấp nhận di dân bất cứ giá nào, cho nên họ bị loại ra khỏi cái vòng liên hiệp. Và đảng này nếu có đứng đầu cũng phải liên hiệp với một đảng khác mới có thể tổ chức được chính phủ. Cho nên đây là một cái sự mà phải nói rằng là đàn áp liên hiệp. Tuy vậy thì AfD đã chiếm được 38%, tức là gần sấp đôi cái kết quả của năm 2021, là một kết quả chiến thắng hết sức lớn. Và cuộc bầu cử thứ hai mà thất bại nữa là diễn ra ngay thủ đô Berlin, tức là thủ đô Berlin. CDU được 20%, và thua đảng cực tả đang dẫn đầu, một đảng cực tả tức là cộng sản trước kia, Die Linke lên tới 25%, trong khi đó AfD là chỉ được có 16%, nhưng họ được 16% nếu so với cuộc bầu cử trước đây năm 2020, so với cuộc bầu cử trước đây có 5 năm mà thôi, thì họ tới 9.1% thôi. Bây giờ họ lên 16% là phải nói rất lớn. Đó là một trong những điều cho thấy rằng là CDU, AfD mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Và cái điểm mà người ta nghĩ rằng ông Merz sẽ phải làm nhiều cải cách nữa thì mới có thể hy vọng thắng cuộc được trong cái cuộc bầu cử mà cuối cùng.
5: Vô cùng là quan trọng và đe dọa tới cái tương lai chính trị của Thủ tướng Merz. Chính vì vậy cho nên tin tức cho biết là ông đã phải hủy cái chuyến đi để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Đối với lại cái kết quả mới nhất trong cuộc bầu ngày hôm qua Chủ nhật đó, ở tại khu vực thủ đô Berlin mà anh Cơ vừa mới nhắc. Hiện nay chưa có cái kết quả chính thức, chỉ mới có cái tổng kết sơ khởi như anh Cơ vừa mới lược thuật mà thôi. Tuy nhiên, nếu đảng CDU, tức là đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Đức hiện nay, ông Frederick Merz mà thua luôn, thì coi như là cái tương lai chính trị của ông coi như là vô cùng là bấp bênh và ê chề. Cũng vẫn liên quan tới thời sự Âu Châu, Thủ tướng Macron, Thủ tướng Canada ông Carney, Macarney và Tổng thống Macron của Pháp đã công bố là hai nước sẽ tăng cường mối quan hệ trực tiếp vì căng thẳng với lại Tổng thống Trump. Mời Cơ.
6: Dạ vâng. Sự căng thẳng giữa Canada và ông Trump rất là quan trọng, bởi vì ông Trump đã đưa ra những cái lời tuyên bố hầu như hôm qua đây là trận chiến một mất một con, hai người phải có một người sống một người chết, gần như ông không nói như vậy, nhưng mà ai cũng thấy rằng đó là cuộc chiến một mất một con giữa đôi bên. Cho nên EU họ cũng rất là thận trọng, và các báo chí của Mỹ cũng rất là thận trọng trong cái cuộc mà cuộc EU họp với lại là ông Carney và đưa được Canada vào associate member, tức là một cái member hàng nhì, nhưng mà cũng phải nói đó là một cái quyết định hết sức là ghê gớm của EU, coi như là họ bất chấp những cái phản đối của Hoa Kỳ, bất chấp những cái ý kiến xấu xa của Hoa Kỳ đối với người Canada, và họ làm cái chuyện đó. Tuy vậy thì báo chí của EU cũng như báo chí của Hoa Kỳ đều hầu như chỉ nói chuyện kết quả, chứ không có nói những cái lời bình luận nào liên quan tới cái chiến thắng của ông Carney ở tại EU. Nhưng bây giờ đối với là nước Pháp là một nước trong EU thôi, nhưng mà ông Carney gây được một tiếng vang rất lớn, bởi vì đối với nhiều người thì nước Pháp chỉ là một phần tử của Liên Âu, cho nên họ có thể loan tin được. Và đây là họ đến, họ cũng đặc biệt cái bản tin này là vì bản tin này hai người này đến thăm một cái hòn đảo gọi là Saint Pierre và Miquelon. Hai hòn đảo này là hai hòn đảo sát với biên giới của
5: Canada ở Bắc Cực.
6: Đó là hai hòn đảo sát biên giới Canada, và tại hai hòn đảo này thì mọi người đều lên tiếng chống Mỹ kịch liệt, tức là mấy người này họ hoàn toàn họ cam kết rằng là sẽ bảo vệ cho những hòn đảo nói trên. Bởi vì sao? Ông Trump đã công bố trên trang Truth Social một cái bản đồ lớn, trong đó có thưa quý vị có cả Greenland, Iceland, Mexico, Trung Mỹ, Caribe và cả hai hòn đảo nói trên dưới lá cờ Mỹ. Cho nên đây là một cái tiếng nói để mà người Pháp muốn nhắc nhở ông Trump, bởi vì ông Macron với ông Trump cũng có những cái sự không ưa, nhất là cách bắt tay của ông Trump và bắt tay của ông Macron, thì từ lâu hai người đã, sau đó thì hai người không thích nhau cho đến bây giờ. Thì ông Carney sau đó cũng đến cả Norway, và ông cũng ký về Norway một cái hiệp ước nói về an ninh ở vùng Bắc Cực, là một vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ rõ ràng là thua EU và các cái nước xung quanh vùng Bắc Cực đối với những cái chiến thắng mới nhất của ông Carney.
5: Như chúng ta đã nói ở phần đầu, tức là Tổng thống Trump sau cùng đã phải lùi bước trước những cái lên tiếng của khối Liên hiệp Âu Châu về vấn đề ở tại Bắc Cực cũng như là đảo Greenland và các phần lãnh thổ của các nước ở Âu Châu, trong đó có Pháp, đó là hòn đảo Saint-Pierre và Miquelon mà anh Cơ vừa mới nói. Vấn đề là bởi vì trong cái bản đồ với cái tham vọng của ông Trump, chẳng biết là hù dọa hoặc là cố tình diêu ai, diệu võ hay sao mà ông gộp tất cả những cái phần lãnh thổ này vào trong cái bản đồ của nước Mỹ. Đây thì ông đã từng tuyên bố là Canada là tiểu bang 51 của Hoa Kỳ, phải không?
6: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump là cái người mà ưa phô trương thôi, mà ông cũng không ngờ rằng là ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ rất lớn. Một lời nói của Tổng thống Mỹ không phải là một cái lời nói thường mà có thể đem ra chơi được. Nhưng mà ông Tâm thì rõ ràng là ông nhiều khi ông nói quá nhiều và ông làm quá nhiều, mà hầu hết có tính cách là gần như là một cái người mà đùa giỡn cho nó có, và có thể nói thêm rằng là làm cho nó vui. Nghĩa là thay vì chứng tỏ mình là tài như vậy thì ông hay nói và hay làm những chuyện như vậy. Rồi thêm nữa, ông có một cái người hợp tác là sẵn sàng làm những chuyện đó bằng kỹ thuật tân tiến AI để mà post lên trang tù social là bà
5: Natalie Hart.
6: Thành ra sự việc nó trở nên trầm trọng hơn. Có nhiều khi người ta nói rằng thường thì bà Natalie Hart đi theo ông Tâm trong chiếc limousine của ông, nhưng mà đôi lúc bà đi không kịp và phải đi chiếc xe sau. Tức là ảnh hưởng của bà cũng là bị người ta dòm ngó và người ta cũng phải kêu ca.
5: Đó là những cái chuyện bên lề. Nhưng mà cái lý do sâu xa về cái sự bất hòa trong cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ, Canada và Pháp là hai nước ở trong cái bản tin mà chúng tôi đang nói. Đúng ra đó là từ cái nhiệm kỳ đầu, Pháp và Hoa Kỳ cũng giống như là Canada và Hoa Kỳ đều có một cái mối giao hảo vô cùng tốt đẹp dưới thời của Thủ tướng Jacques Chirac, Justin của Canada và Tổng thống Pháp. Chính Tổng thống Pháp là người được Tổng thống Trump mời tới tham dự trong cái ngày lễ đăng quang, trong cái nhậm chức Tổng thống đầu tiên, nhưng tất cả nó xảy ra sau đó. Những cái mối bất hòa bởi vì cái cuộc chiến thương mại, cái tariff tax, cái chính sách thuế của ông Trump. Chứ không phải cái bắt tay mà ông Tổng thống Pháp, tương đối nhìn thì nhỏ con hơn ông Trump, nhưng mà ông cánh tay ông có nội lực.
6: Ông là thanh niên mà.
5: Ông bắt rất mạnh. Và người ta cũng dí dỏm, người ta cũng đùa dèm pha là tay của ông Trump to con như vậy nhưng mà tay yếu xịu. Tổng thống Pháp bóp một cái bây giờ vẫn còn bầm tím, cho nên lúc nào cái trên cái mu bàn tay cũng có cái vết bầm. Thưa quý vị, trở lại với bản tin, tiếp tục với phần thời sự của Hoa Kỳ. Một cái tin có liên quan tới đặc vụ, tức là cảnh sát của lực lượng di trú ICE, ngày hôm qua đã bắn bị thương một công dân Venezuela ở tại thủ phủ Austin, Texas. Mời anh cơ.
6: Vâng, ai cũng biết rằng ICE, tức là cơ quan di trú của Hoa Kỳ, ICE có một lực lượng cảnh sát vũ trang. Và nói chung, ICE quan trọng lắm. Bởi vì sao? Các cảnh sát thường của Hoa Kỳ thì nhan nhản khắp 50 tiểu bang, nhưng những cảnh sát này không có quyền hỏi giấy di trú. Họ chỉ có quyền hỏi về những vấn đề vi phạm pháp luật thông thường thôi. Đặc biệt, di trú là phải cơ quan ICE. Do đó cơ quan ICE thẩm quyền rất lớn, nhất là trong thời kỳ chế độ cực hữu của Tổng thống Trump. Cơ quan ICE gần như rằng là họ làm chủ mọi vấn đề liên quan tới vũ lực và di dân. Và chính vì cái vũ lực di dân như vậy mà đôi khi họ tuyển người không có kỹ lưỡng, huấn luyện không có kỹ lưỡng để lọt những phần tử ưa sức mạnh quân sự của súng ống đi vào, vì chính những người đó họ có quyền sử dụng súng ống. Và di dân là những kẻ rất là sợ hãi, bởi vì họ là những người không có lý lịch tốt đẹp về vấn đề di trú, cho nên họ thấy cảnh sát là họ sợ bị bắt và sợ trục xuất, cho nên thường thì họ bỏ chạy. Và nếu họ bỏ chạy thì thông thường thì bắt giữ, nhưng cảnh sát di trú nó có nhiều quyền, nó có súng, cho nên họ hay đối người sai quá đáng, và đó xảy ra những cái vụ lồn xồn của cảnh sát ICE cho đến bây giờ. Lần này thì hai vụ này, ba vụ tất cả, thì hai vụ xảy ra tại thành phố Houston, một vụ khác thì xảy ra ở tại bên phía Maine. Đó là ba cái vụ lớn nhất mà liên quan tới cảnh sát ICE sử dụng súng trong những cái vụ đó. Có nhiều nơi có những người chết, mà những người chết này không phải là di trú mà đàng lạc bắn vào những người dân thường có giấy tờ đàng hoàng. Cho nên phải nói rằng rất là lạ.
5: Hiện nay đó thì cơ quan cảnh sát ICE chưa có lãnh đạo. Tuần trước như mình đã loan tin là Tổng thống Trump đã đề cử một người từng là cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma, là đệ tử ruột của Bộ trưởng Bộ Nội an, cũng là một người ở tiểu bang Oklahoma. Nhưng không hiểu vì một cái lý do nào đó, giờ chót vào thứ Sáu vừa qua thì bên phía chính quyền Tổng thống Trump đã rút lại cái người mà đã được đề cử cái chức giám đốc cơ quan ai này. Thành thử ra cái diễn biến mới nhất trong cái vụ bắn người ở Austin, Texas, không biết có liên quan hay không, muốn làm cho cái vấn đề nó nóng trở lại để phải có một cái lãnh đạo mới hay không. Cái điều đó là điều tôi đoán mò thôi. Quý vị có quyền suy diễn theo cái những cái chi tiết mà quý vị đọc được ở trên các bài báo và các bài bình luận. Tiếp tục với cái bản tin nghe cũng rất là lạ tai chứ không phải là thú vị. Như chúng tôi cũng đã loan tin và quý vị cũng đã nghe nhiều lần, ông Trump muốn xây dựng một cái khải hoàn môn tương tự như là cái mô hình cái Triumph, khải hoàn môn ở thủ đô Paris nhưng với cái quy mô nhỏ hơn ở tại thủ đô Washington DC, đặt tên là Trump Triumph. Bị kiện lên kiện xuống, nhưng mà hình như trong tuần này sẽ động thổ, bất chấp là thẩm phán liên bang đang can ngăn, nhưng kế hoạch ông Trump vẫn tiếp tục. Và mới đây nhất trong cuối tuần vừa qua, ông Twist, ông bắn ra một cái thông điệp là không chỉ riêng chỉ là cái khải hoàn môn mang tên Trump mà thôi đâu, không phải là một cái cảnh trí cho thủ đô đâu, nhưng mà nó là một cái khu có thể nói là căn cứ quân sự, cất giấu vũ khí, phóng drone từ cái bệ phóng của khải hoàn môn này, và có những cái chỗ đứng núp cho những tay bắn tỉa thiện xạ để bảo vệ thủ đô hòa thịnh đốn. Mời cờ.
6: Chưa ai mà có một vị tổng thống Hoa Kỳ như là chúng ta hiện nay. Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay có nhiều chuyện rất là lạ lùng. Tổng thống Hoa Kỳ mà những chuyện ông đang làm thì cũng giống như rằng là khắp nơi đều thấy quân thù, ngay cả thủ đô cũng là quân thù đầy dậy. Thành ra một cái ballroom phải có dưới đất là cái nơi
5: cái hầm bí mật,
6: hầm bí mật họp hành trong khi thủ
5: không
6: đô
5: phá nổi.
6: Trong khi mà trong khi Bạch Cung bị bao vây bởi địch quân thì họ có thể họp ở dưới đó mà không bị địch quân bắt giữ được, bởi vì có những cái điều kiện an ninh tối đa. Rồi thì cái phía trên mà trừ về phía dưới đó ông Trump cũng không hề biết là có, bởi vì khi nào thủ đô an ninh có bị đâu, cho nên ông không để ý chuyện này. Ông chỉ đó xây cái ballroom ở trên, thì khi mà cấm bị xây ông mới khám phá ra rằng ở dưới đó nó có cái phòng bí mật. Ô, cái phòng này là nó đồ đạc sắt rồi nó rỉ sét cả, cho nên cần phải thay lại mới. Cho nên cái việc mà xây các phòng ballroom là vấn đề chính của chúng tôi, là tái cấu trúc lại cái an ninh của Bạch Cung. Cho nên ông xây cái dưới, rồi ông xây cái trên nữa, tức là phi trường của drone ở phía trên nữa để bảo vệ an ninh cho Bạch Cung. Chưa hết thì bây giờ đến cái khải hoàn môn. Khải hoàn môn vừa mới được đưa ra thì có tin rằng là nó không đẹp cho cái cảnh sắc của Washington, cho nên tòa án ra lệnh rằng là trước khi xây cất 15 ngày hoặc là bao nhiêu ngày đó thì phải báo cho họ biết để họ coi thử rằng có nên xây hay không. Thì ông Trump tìm cách khác, và mặc dù đây là cái ý ông Trump thôi, khải hoàn môn bên Tây, khải hoàn môn cao nhất thế giới hiện nay là khải hoàn môn ở bên Mexico. Thế thì ông Trump cho rằng khải hoàn môn Hoa Kỳ phải cao hơn, cho nên ông làm cao hơn 1-2 feet gì đó. Bây giờ là 256 feet, tức là cao nhất thế giới. Đó là ý ông Trump. Nhưng mà cũng thế giới cũng còn thua, bởi vì đây là một căn cứ quân sự. Trong đó có sniper và có cả phi trường drone để cho có thể phòng thủ thủ đô. Thì đây là một cái chuyện mà an ninh dày đặc khắp nơi. Chắc là không hiểu là có liên quan gì đến vấn đề dân di trú bất hợp pháp có thể tổ chức lãnh đạo để chống ông Trump hay không, mà ông lo dữ quá.
5: Tôi nghĩ là nhà báo Phạm Cơ có định kiến không tốt về Tổng thống Trump của chúng ta. Tất cả những cái đó phòng khiêu vũ cũng là bởi vì an ninh của quốc gia, phải xây một cái địa đạo bí mật, cái hầm bí mật và kiên cố, cũng giống như là khải hoàn môn phải có được sử dụng trong cái mục đích quân sự, chứ nào có phải chỉ là tên Trump không mà thôi. anh cẩn thận lời nói, tỏ vẻ tốt, nghe tiếng Việt được.
6: Sniper chắc đàn có thể bắn tới Bạch Cung.
5: Chưa hết thưa quý vị, đối với lại tự do báo chí thì sao? Tổng thống Trump cũng trong cuối tuần qua, ông cũng tweet và ông tuyên bố một câu xanh dờn. Ông cấm cửa đài truyền hình CNN, MS, Now, trang mạng Politico, tới coi như là làm tin tức ở tại Tòa Bạch Ốc, tức là những thông tin viên trực thuộc Tòa Bạch Ốc có mặt lúc nào cũng ngay đó để làm tin đó. Thì nay ông tống cổ, ông ngon vậy hả? Ông không sợ quyền, coi đệ tứ quyền của báo chí và quyền tự do ngôn luận hay sao?
6: Thưa anh, đúng. Tại vì ông là cái người ngay thẳng, cho nên ông việc gì cứ thẳng thẳng mà làm, thích thì làm mà vậy, đúng là cứ làm. Chứ còn mà nghe lời đường mật của những cái người cổ vấn hay là những cái người mà chuyên môn, đôi lúc họ cũng sai lầm, mình phải tính trí, đó là cái chuyện ông Tâm nghĩ như vậy.
5: Dạ. Một cái tin ngắn tôi chỉ lược thuật qua cái tựa đề như đã nói rồi, chính quyền Trump đã bắt đầu xây dựng cái bức tường biên giới ở khu thị trấn Big Bend từ bang Texas. Cái chuyện này cũng xảy ra chỉ còn khoảng 6 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
6: Thì cuộc xây cái bức tường này là một hình thức để mà nói lên được một sự thật là chúng tôi cũng có làm việc, chứ không phải chúng tôi lo những chuyện rồi bu.
5: Cái chính sách di dân của chúng tôi vẫn nhất quán, tức là không để cho những di dân lậu vượt biên giới đi vào Mỹ. Trong tuần này đó thì tin tức cũng cho biết là cái cuộc gặp mặt tay đôi giữa Tập Cận Bình và Donald Trump tương đối là cái bản tin nóng, nhưng cho tới giờ phút này thì chưa có thêm chi tiết. Bởi vì cái cuộc gặp này lẽ ra theo dự trù thì Tập Cận Bình phải ở lại ít nhất là 2 hoặc 3 ngày, nhưng giờ chót Bắc Kinh quyết định là chỉ lưu lại một ngày mà thôi. Cho nên chắc chắn sẽ có những cái căng thẳng xảy ra vì nhiều vấn đề ngoài thương mại, trí tuệ nhân tạo và vấn đề Iran vân vân. Chúng ta chờ xem chi tiết rồi chúng tôi sẽ loan tin. Ngay bây giờ thì vẫn chưa có chi tiết mới nào hết cả. Sau hết đó là tin cũng khó tin nhưng mà có thật. Một bệnh viện với cái kinh phí 1.700 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 65,3 tỷ đô la Mỹ, vừa mới xây dựng, đi vào hoạt động được một năm thì mái đã bị thấm dột. Hành lang và các phòng bệnh nhân đều phải mang xô chậu ra hứng nước. Thế là làm sao?
6: Thưa anh, sợ gì làm sao để thì bệnh viện có câu trả lời. Họ nói rằng là sợ gì mà làm sao như vậy là vì đáng lý ra là phải xây cất sớm hơn. Nhưng mà vì sự phản đối của nhiều người và sự thiếu hụt ngân sách cho nên phải chuyển qua chuyển lại, xây được một vài phần thì ngưng lại, xây được vài phần khác thì lại ngưng nữa. Thành ra những cái chỗ ngưng đó thì khi trời mưa nó hư đi rồi người ta cũng không có tiền sửa hay sao, mà để khi sửa lại cho toàn bộ thì nó đâm ra có hư hao là chuyện bình thường.
5: Thưa quý vị, bản tin liên quan tới Việt Nam vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh của VTV Radio Network. Chương trình sáng thứ hai ngày 21 tháng 9 với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 18555555588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 18558555588 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 18558555888 18558555888.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 18555555888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Bà Riu, bà Riu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
12: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
13: trả tiền.
10: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
15: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888 880

0: da căng bóng, khỏe mạnh.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
2: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần với anh Vũ Kiểm và Nguyên Khôi cùng với Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào Nguyên Khôi.
3: Chào Nguyên Khôi, chào anh Vũ Kiểm, chào cô Tường Minh và chào quý khán thính giả của Việt Radio TV.
4: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào anh Nguyên Khôi và cô hàng cà phê Tường Minh.
2: Chưa có cà phê, chưa dẻo miệng thôi, làm gì mà cười tôi.
3: Ở đầu tuần mà, ai phải cười.
2: Không có, ông kia ông cười kỳ lắm.
3: Nó có cách ảnh cười vậy thôi chứ, giờ sửa đâu được.
2: Cái cách ảnh cười nó miếng ơi, rồi cái nọ đó. Ừ.
4: Tiểu nhị, bưng ly cà phê cho cô hàng cà phê. Ừ. Tôi không nói anh Phong đâu nha, tôi nói cái người đứng ở ngoài xa đó đó, mang bưng nước, bưng cà phê cho
2: uống
4: cô hàng cà phê.
2: Ừ. Nó vừa thơm rau, nó vừa dẻo miệng đúng không?
4: Anh Nguyên thấy đối đáp nghe xuôi tai không? Phụ nữ lấy gì có dâu
3: râu?
4: Lấy theo cái giọng cười khả ố không?
2: Không có râu thì có riêng.
4: Tôi chịu thua cô luôn thôi.
2: Anh thôi em lâu lắm rồi, phải dùng lên đi chứ, cứ thua hoài, cứ chịu thua hoài, nó cũng chán.
4: Giọng cười còn nham nhở hơn là Kamala Harris. Mặc dù tôi rất thích cái gương mặt và tướng tá của bà, nhưng mà hồi đó thôi, bây giờ chắc phải ra rồi. Ra tranh cử phó tổng thống đó.
3: Stress nhiều thì bất chắc chắn là phải già rồi.
2: Dạ, lên đó nói về cái vấn đề đó đó thì mình thấy là hôm nay cũng muốn nói về đó đó.
4: Nói về đó đó là nói về cái gì?
2: Stress đó. Tại vì hồi xưa thông dong đi làm thẩm phán phải không? Bà làm cái gì ta?
4: Bà làm bộ trưởng bộ tư pháp California, sau đó làm thế cái chức được bầu luôn làm thượng nghị sĩ California thay thế bà Dianne Feinstein từ trần. Dạ.
2: Thành thử ra mình đang nói là làm chủ hay làm thợ đó. Việt Nam mình đó là làm chủ nha. Việt Nam mình đó, nhất là trong ngành nail á, là làm gì làm phải ráng có cái tiệm ha, làm chủ hay là nhà hàng hay là gì đó, là Việt Nam mình thích làm chủ hơn
3: vậy
2: làm
3: à?
2: Thợ.
3: Mình nghĩ tùy.
2: Tùy không?
3: Tùy. Như mình á, mình chỉ thích làm thợ thôi, mình không thích làm chủ.
2: Sao vậy? Làm ông chủ ông sướng sao?
4: Không, tôi cũng đồng ý với anh Nguyên Khôi.
3: Mình đi làm, đi về.
4: Tại sao
3: mình
4: nói là thích làm chủ?
3: Mình lại không.
4: Cái đó là cái cơ hội để người ta vươn lên.
2: Cái đó.
4: Đâu phải dễ mà làm chủ. Anh Nguyên Khôi thế.
2: Thì
4: như cô thôi.
2: Như trong ngành nail, ngành nhà hàng đi, trong ngành nail là dễ biết nhất là tại vì có nhiều người họ đi làm thợ, tiền cũng nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng đấy sao để dành đủ tiền để mua tiệm, để làm chủ. Cái việc là người ta muốn làm chủ hơn là đi làm thợ.
4: Cái đó là cái mục đích tiến thân,
3: thân của người ta.
2: Ừ.
3: Như mình đây có thể, mọi người có thể cho mình là người không cầu tiến, có thể nói như vậy.
2: Ừ.
3: Nhưng mà đối với mình là mình chỉ muốn có một công việc, mình đi làm, mình về, mình nghỉ ngơi, mình relax, mình
2: như
3: enjoy. Đối với mình thì
2: paycheck by paycheck thôi.
3: Paycheck thì paycheck, nếu mà nhưng mà đối với mình thì giàu có thì dĩ nhiên là không có thiếu ăn, không có thiếu mặc. Nhưng mà mình muốn có một cái đầu óc thoải mái, mình enjoy cuộc sống cái cách khác. Mình không có suy nghĩ tới thứ nhất, thí dụ như tiệm nail, tiệm ăn, lương thợ, thợ nghỉ này kia mình phải lo, rồi là kiếm thợ này kia. Rồi xong rồi cần phải payroll, rồi deal với business corporate tax at the end of the year. Mình không thích, nói chung mình không có muốn involve như cái đó.
4: Đúng, anh Nguyên Khôi, tôi cũng đồng ý với cái quan điểm sống là như vậy, tùy theo người.
2: Thì bởi vậy mà bây giờ mình mới hỏi là mình thật ra cái làm chủ đối vào làm thợ đó, làm chủ sướng chứ, làm chủ mới có cơ hội làm giàu chứ, còn làm thợ tháng nào như tháng đó, rồi xong rồi về may ra dành dụng được chút.

0: còn không thôi thì sao giàu, phải làm
1: Không,
0: chủ mới
1: nhưng mà
0: giàu
1: mình làm
0: chứ.
1: thợ
0: Thực
1: mình
2: tế ở đây, xin lỗi anh Nguyên Khôi, là riêng về cái ngành nail, ok, từ thợ bước lên làm chủ, cái vốn liếng nhỏ, nó không như là những cái ngành kinh doanh khác, cho nên dễ thực hiện hơn. Cho nên đối với lại một cái người mới bắt đầu khởi nghiệp, đi vô một cái tiệm nail làm nhân viên, sau đó mướn một cái ghế, hai cái ghế, từ đó khá hơn. Sang một cái tiệm nhỏ mấy chục ngàn, nó nằm trong cái tầm tay với của họ. Chứ còn mở một cái nhà hàng, cho dù là cái nhà hàng nhỏ, nó tốn kém hơn rất
1: Hơn
2: nhiều,
1: nhiều.
2: chứ chưa kể những cái chuyện khác.
0: Vấn đề tốn kém thì tốn kém, người ta dành dụm, người ta để người ta có một cái business, người ta muốn dành dụm. Bây giờ đi sửa máy lạnh đi, đi theo sửa chung với ông đó là mình cũng khá lắm rồi, cũng lương cũng tốt lắm rồi, nhưng mà vài bữa là sẽ tách ra làm công ty riêng.
2: Chuyện đó không sao,
0: Thì
2: họ
0: tại
2: học
0: muốn làm
2: mà.
0: chủ, họ muốn làm chủ, đang thí dụ thôi, là muốn làm chủ không phải là chỉ có ngành nail không, ngành nail là mình dễ thấy nhất, ngành nail là các chị là phải là chủ tiệm, thích làm chủ tiệm. Không biết là đối với quý vị bên ngoài thì có thích làm chủ không, chủ nhất là ngành nail á, tại vì ngành nail giống anh Kiểm nói, vốn liếng có thể xoay được. Mới đầu thì một ghế, sau vài ghế, sau nữa thì nó sẽ thêm nhiều ghế nữa, nhưng mà làm bà chủ.
2: Không hẳn
0: Làm bà
2: là làm
0: chủ,
2: bà
0: bà
2: chủ.
0: chủ mới có cơ hội làm giàu anh. Cái vấn đề đó, tại sao là người ta thích làm chủ? Thứ
2: Cái
0: nhất,
2: ngành tự do, tức là họ thấy được ok cái hướng phát triển, và cái đó, cái hướng đi đó, nó giúp cho họ từ vấn đề vật chất tài chính cho tới cái yếu tố tinh thần, như một phần anh Khôi Nguyên mới nói, họ có thể cáng đáng được trong cái phạm vi mà họ có thể lo liệu được, nhưng họ tránh được những cái bị chủ. Có nhiều chuyện tôi nghe và báo cũng đăng chứ không phải là không,
1: và cũng
2: chia tiền không, nhiều tiệm là tứ lục hoặc là 7364 gì gì đó, họ thấy là bị bất công, họ bị coi như là bóc lột đối với lại cái nhìn của họ, cho nên họ muốn có một cái ngành tự do. Nếu họ có khả năng được thì họ tự làm chủ họ, cái đó tốt chứ không có gì hết cả. Cô mở quán cà phê, cô có giống tôi bưng cà phê suốt đời không, mười
0: thì
2: mấy
0: bây giờ
2: năm nay rồi?
0: em muốn mới muốn làm chủ.
2: Bởi cô phải vươn lên chứ.
0: Ít ra thì đó, vươn lên đó, mình thích làm chủ, mình thích nếu như phải nói là không biết là mình nói Việt Nam chúng ta thì mình thấy như vậy đó, nhưng mà không biết là đối với quý vị bên ngoài á, hai anh này là không chịu làm chủ rồi. Nhưng mà một bác sĩ đi, một bác sĩ ra trường á, đi làm trong bệnh viện hay là đi làm ở mấy cái urgent care này cái nọ, đâu muốn đâu, sao cũng phải là có
1: Mở
0: một
1: phòng.
0: cái mở phòng mạch.
1: Nhưng mà lại so sánh với bác sĩ và cái ngành nail, hai cái nó lại nó không nó nó
0: Thì
1: nó quá
0: ý
1: khác.
0: mình chỉ nói là làm chủ hay là làm thợ thôi. Thí dụ như họ đi làm cho bệnh viện, họ đi làm chỗ khác tiền cũng nhiều lắm á, nhưng mà rồi á cũng phải ra mở clinic, phải ra
1: Và
0: mở
1: một điều
0: văn
1: mình
0: phòng
1: cũng
0: này kia.
1: có như quen nhiều người làm chủ tiệm này tiệm kia, rồi không có đi đâu được hết, tại vì sợ đi rồi mất khách. Rồi mình tại sao mình lại cứ cuộc đời của mình cứ tại sao cứ chạy theo như vậy, rồi mình không có enjoy những cái gì mình có thể, rồi tới khi mà mình nói xong retire rồi sức nó đâu mà đi chơi.
2: Đó thì đó, như mình đã nói là tùy theo cái quan điểm sống
1: Sống
2: của
1: của mỗi
2: mỗi
1: người.
2: người, cái sự chọn lựa về cái cách sống của mỗi người, cái living style. Có những người chỉ cần mê được cái danh vọng hoặc là cái hư danh thôi. Ồ, tôi
1: Bà
2: làm bà chủ.
1: chủ.
0: Bà chủ chứ. Anh ta nói là người Việt Nam, hồi nãy thằng Minh có nói là người Việt Nam thích làm chủ ha. Nhưng mà đó là cái thông tin đó là có tới khoảng 310.000 những cái doanh nghiệp do người Việt sở hữu ở nước Mỹ đó. Là con số rất là đông. Thích ra làm chủ Vậy thì giữa cái làm chủ với cái làm thợ thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Giống như là anh Nguyên Khôi có phân tích về những cái mà không không phải làm chủ, nó có những cái sướng của nó, nhưng mà có làm thợ cũng có ở gì anh nói là làm thợ có những cái sướng của ảnh, đi làm xong việc về không có suy nghĩ gì nữa hết á, không có lo lương, không có lo này cái nọ. Còn cái sướng của làm chủ là cái gì?
2: Thứ nhất, cái người mà thích danh đó, háo danh đó,
0: thích làm giàu thôi
2: tôi
0: đúng
2: được làm bà chủ. Và thứ hai, nếu thành công thì tốt thôi, tối về đếm tiền, chưa cần về tới nhà nữa, đóng cửa lại là bắt đầu mở máy bấm bụp bụp bụp bụp chạy cái, thấy không? Con số ra biết hôm nay mình làm được bao nhiêu.
1: Và cũng có nhiều người cũng là bị một cái gọi là ảnh hưởng của một nhóm bạn, một giúp bạn nào đó. Chẳng hạn như một group bạn có mấy cô kia là chủ, thì cô này đi chơi chung một group thì cũng muốn mua cái tiệm cũng làm chủ. Giống như là chủ cả đi chơi với nhau. Cũng có.
2: Thì có một cái group đó, họ tự hào về cái điều đó. Nhưng mà như anh...
0: Toàn là chủ tiệm, chủ tiệm nail không?
2: Đúng. Bị cuốn hút vào.
0: Nhân viên chơi với nhân viên, còn chủ chơi với chủ.
1: Đúng, có.
2: Phân biệt giai cấp nữa.
0: Mình phải có tiệm mà có chủ, mà nói là chủ tiệm heo ổ, cái câu đó là chủ tiệm đó. Thì đương nhiên là thứ nhất đó là làm chủ tiệm, ngoài cái việc mà danh, có thể là người ta không vì, vì danh, không phải vì cái chữ kêu là chủ tiệm mà người ta làm chủ, nhưng mà có thể là làm chủ mới có cơ hội làm giàu. Chứ tụi mình thấy làm thợ khó khó giàu lắm, phải có đấy là gì, phi thương bất phú đó.
2: Đúng, phi thương bất phú.
1: Nhưng mà làm thợ thật sự có những người, người ta thật là giỏi, người ta cũng chẳng cần làm chủ, người ta cũng sẽ rất là giàu.
2: Câu hỏi bà chủ muốn đặt ra để khán thính giả là, góp
0: quý
2: ý
0: vị,
2: là sao?
0: Là làm thợ hay làm chủ?
1: Làm thợ làm chủ.
0: Quý vị có thì như...
2: Để tôi làm, tôi nghe, tôi ghi xuống, tôi làm thống kê coi, coi là bao nhiêu người thích làm chủ, bao nhiêu người thích làm thợ ha. Rồi mình biết.
0: Chắc nhiều người thích làm chủ lắm.
2: Mời quý vị gọi vô đi.
0: Mời thính giả trên đường dây.
3: À, có phải Dũng không?
0: Dạ đúng anh Dũng.
1: Dạ, hello anh.
3: Dũng xin chào cà phê sáng. Thì làm chủ hay làm thợ nó cũng tùy, đúng rồi, cái đó tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà nó có những cái ngành nghề giống như là tiểu thương á, thì đa số cái cơ hội mình làm chủ nó dễ. Còn nếu mà những cái business bự giống như industrial thì đương nhiên là mình không có khả năng rồi. Thành ra đa số người Việt mình đó là người ta cũng muốn cái cơ hội để làm giàu, thì người ta sẽ chọn mấy cái như nail hay là nhà hàng hay là mấy cái tiệm mặt ăn này kia cái nọ. Còn nếu mà mình làm mỗi cái nó đều có cái áp lực của nó. Tại vì ở nhà hồi xưa bà xã bà cũng đã từng có tiệm nail rồi, cho nên mình phụ. Phải lo giấy tờ, phải lo thợ thầy, phải lo, nó tóm lại là rất là nhiều thứ để mình phải lo. Nó cũng không có, nếu mà cái tiền á mà mình bỏ ra mà với lại cái công mình bỏ ra đó mà mình tính nó không có đáng á thì mình làm công nó tốt hơn. Chẳng hạn bây giờ mình đi làm công một tháng một tuần mình được 1.000 đi, trong khi mình đi làm chủ mình phải bỏ vốn ra rồi mình phải lo double work. Rồi tiền mình thu về một tuần đi, nó chỉ được có hơn 1.000 chút. Thì thà là mình đi làm thợ thì sướng hơn. Nhưng mà người ta muốn là lý do là người ta muốn có cơ hội. Nếu mà được thì người ta có thể làm giàu thôi. Cái đó là cái theo mình suy nghĩ là vậy. Chứ còn nếu mà nói gì danh lợi hay danh tiếng này kia thì không nghĩ đó, nó không có, không có nhiều. Ít lắm, số đó số ít.
0: Anh có thích làm chủ không hay là anh thích làm thợ để
3: mình Dũng thì thật sự Dũng cũng không thích làm chủ, tại vì hồi xưa ở nhà Việt Nam cũng làm bên gia đình cũng làm business nhiều lắm đủ thứ, từ trước 75 là có mấy cái cửa hàng hồi xưa, mấy cái tiệm mà bán xe Honda rồi bán xe máy cải, nói chung là nếu mà nói về gia đình đó thì nó có nhiều business. Rồi cũng có làm qua nhà hàng, thứ nào cũng có trải qua hết. Cho nên mình biết nó rất là cực. Còn, nhưng mà cuối cùng thì bây giờ mình cũng làm chủ mình. Giống như là mình cũng đi làm, mình cũng có một cái business nhỏ ngoài riêng nữa vậy đó.
0: Vậy là
3: Cái đó nó
0: cũng
3: mình
0: cũng
3: muốn không muốn nó cũng khó lắm, mình muốn nhưng mà nhiều khi nó không được, mà tự nó đẩy đưa tới nó tới rồi. Chứ mình có khi nhiều người ta muốn người ta vẫn không làm được, không có tiền thì làm sao làm.
0: Đúng rồi, nhưng mà có ý muốn đã. Thí dụ như mình đang
3: Không,
0: làm thợ nhưng mà mình có ước
3: nếu mà
0: mơ sẽ
3: nói
0: làm
3: thật sự,
0: chủ.
3: thật sự là Dũng không muốn, tại vì Dũng nói đó, gia đình đã, mình đã làm qua nhiều thứ rồi, làm chủ đó, mình phải lo đủ thứ đó. Nếu mà là một người, nếu mà mình làm đó, mà cái tiền của mình nó sanh ra nhiều á thì ok, còn nếu mà mình bỏ công nhiều quá mà nó không có đáng thì không nên làm vậy thôi. Cái đó tùy theo mình.
0: Cảm ơn Dũng ha.
3: Không có gì vậy. Xin chào các bạn.
0: Rồi, chào anh Dũng. Vui lắm quý vị mở hàng ngay từ đầu vậy đi cho có nhiều người được tham gia. Xin mời thính giả trên đường dây 3907.
4: Good morning cả nhà.
0: Dạ, chào
1: Hello,
0: chị.
1: hello chị.
4: Hello, em nghe cái vụ làm chủ, em thấy ở xứ Mỹ này thà làm công nó sướng hơn làm chủ. Tại vì làm chủ ở đây nó rất là cực. Em làm nghề tóc 32 năm mà. Thế bà chị ông anh nói tại sao mày làm hoài vậy, mày làm công hoài sao mới làm chủ. Tôi thà em sống vậy á, mà I have time to spend, giống như mỗi năm đi vacation. Mình đi đây đi đó, mình cho biết chỗ này chỗ nọ. Còn mình làm chủ á, mình bó cái chân mình. Kiếm thợ thì rất là khó. Thợ ở đây nó rất là chảnh. Nếu mà mình hiền quá thì nó lên đầu mình nó ngồi. Nếu mà mình ác, mình giống như ác á thì cũng không được. Nên thấy tốt nhất là làm thợ là hay hơn, xong về nhà ngủ yên. Nhiều khi chủ thì nghe nó sang thiệt, đi ra ngoài đường ô bà chủ thì nghe nó sang, chứ mà sang sau lưng về nhà nằm ngủ hả, trời ơi nặng đầu lắm đó chị Tâm, chị Tường Minh ơi. Em thấy là làm công là sướng, tại kiếm một người làm cho làm mình kiếm một người để tin tưởng để nó dựng nó coi chừng cái tiệm mình cũng rất là khó, tại vì đời mà cần tiền mà. Miệng nhìn vậy nhưng mà nhiều cái thời gian lận sao biết được, nên khó lắm. Em thấy làm công là sướng nhất. Em thấy làm chủ đa số là chị thấy không, tự tử á, tại vì kết
0: Ghê
1: tôi giữ vậy chị, tới tự tử luôn.
0: vậy
4: đó chứ không thấy cái cô mà chủ tiệm restaurant mà nhà hàng lấy ông Mỹ ông gì đó
0: Cái ông Mỹ ông giết
1: Cái đó là bị chồng giết
2: cái
1: mà.
2: đó lại là
4: chứ
2: khác, không phải bị
0: bị
2: trầm
0: chồng
2: cảm vì vấn đề mà
0: thất bại
2: business.
0: business của ổng thì ổng bị trầm cảm,
4: Đó.
0: ổng là
4: Thì
0: bị
2: bị vấn đề
0: ổng vì ông biết
2: tình
0: giết vợ
2: yêu,
0: với
2: tình
0: con
2: yêu khác, ghen tương gì đó.
0: không có.
4: Thì em thấy tốt nhất là làm công khỏe, đi chơi đi đây đó không cần suy nghĩ gì nhiều, đi biết chỗ này chỗ nọ. Còn làm chủ giống như bị bó cái chân, vừa bị bó cái chân là bị thợ nó chửi nữa, nó chửi
0: Chị.
4: nó chửi mình lấy mình im.
0: Nhưng mà chị nói là chị đang làm thợ đó, chị nói thợ đây ai cũng dữ hết rồi tự nói mình sao?
1: Không, dĩ
4: Không,
1: nhiên là chị nói
4: không
1: tùy
4: phải
1: người
4: vậy.
1: rồi.
4: Chính xác, nghĩa là thợ, mình thà mình làm thợ, mình handle với nó được. Còn mình làm chủ, tại mình giống vai chủ, còn nó là thợ, mình chửi nó thì nó làm khó mình. Mà mình không chửi nó thì nó thấy mình vai đóng vai hiền á, thì nó lên đầu mình ngồi. Tâm chị hiểu không? Còn mà thôi, khó lắm.
0: Khó
4: Em
0: lắm.
4: thấy nhiều quá rồi. Ghê quá.
1: Vậy là nãy giờ là
4: Việt
1: hai
4: Nam
1: không rồi đó, anh kiểm
0: rồi.
1: hai
0: Ai ai
1: người.
0: ai cũng đòi làm thợ hả
4: Ok,
0: vậy?
4: bye bye anh chị.
0: Dạ vâng. Một lần nữa 713-931-1560. Cảm ơn quý vị gọi ngay từ cái phần 1 của chương trình. Như vậy thì mình sẽ có nhiều cái tiếng nói hơn, cho khi mình đợi có nhiều người ý kiến thì mình mới ý kiến. Nãy giờ là hai người đều đòi làm
1: Thợ
0: thợ hết, nhưng mà anh kia nói trời đưa đẩy anh cũng làm cái chủ, anh tự làm.
2: anh Dũng đầu
0: Anh
2: tiên
0: Dũng
2: đó.
0: á, dạ đúng rồi. Cái sao làm chủ cũng thích lắm mà. Ví dụ như bây giờ mình thấy hả, dược sĩ ra trường đi muốn làm cái có cái pharmacy chứ đâu muốn đi làm ở trong quanh quanh rin quanh mạc gì đâu, đúng không?
2: Đã nói là tùy người. Cái
0: Thì bởi
2: người
0: vậy
2: có tham vọng thì cái chuyện đó là bắt buộc nó sẽ xảy ra, và cái điều đó cũng
0: ai
2: không
0: mà
2: có gì đáng trách hết
0: ai mà
2: cả.
0: không có tham vọng, ai mà không thích làm giàu. Thì
2: Tùy
0: đó
2: hai người vừa rồi nói là họ rõ ràng là như cô vừa rồi đâu có tham vọng đâu.
1: và cái tùy người, tùy công việc như thế này, bác sĩ và dược sĩ, là xây dược sĩ thì họ không có kiếm thợ, Dược sĩ thì có pharmacy technician.
0: Đúng rồi,
1: đúng đứng rồi. Đếm thuốc thôi thì cái công việc nó khác.
0: Tiệm đắt ơi, 4, 5, 6 cái station.
1: Cái tiệm đó nó khác. Chứ không phải giống như là nail rồi phải tranh cãi với thợ này kia. Những cái công việc mà giống như mình nói là những professional thì lại nó lại khác hơn là những nhà hàng hoặc là tiệm nail. Nó là như vậy.
0: Làm thợ thì tôi mới thấy làm thợ, cho dù thợ giỏi đi, cái thu nhập của mình nó cũng vậy. Mình gọi là mình đi làm giàu cho người khác đó. Tại sao mình không tự mình với cái khả năng của mình làm giàu cho chính mình?
1: Và nếu mà mình giỏi thì mình vẫn có cơ hội để mà kiếm một cái nơi nào đó trả tiền xứng đáng cho mình.
0: Cũng cỡ đó thôi hả?
1: Có những sạch, nhất là những thợ tóc, có nhiều người giỏi. Họ ra Mỹ họ làm. Họ làm cho những mặc cái event hoặc là có họ, nhưng cái khó nhất đó là họ phải kiếm một cái gì đó để mà show cái talent của họ. Chỉ cần một người nào đó giỏi hoặc nổi tiếng biết họ một cái là họ sẽ giàu.
2: Cũng là những cái trường hợp đó tương đối là
0: nó cũng hiếm,
2: cũng không đến độ hiếm đâu, nhưng mà cái đó là trời cho. Ok, bây giờ tôi hỏi cô một câu hỏi khó nha. Nếu mà cô nói là không? Ai cô muốn làm chủ đó.
0: Em không thấy câu hỏi nào của anh khó đâu.
2: Ok, chuẩn bị nha. Tại sao cô không đi ra cô mở đài cho cô làm chủ đi?
0: Chưa có tiền. Nếu mà em
2: gọi đầu tư, nếu mà cô giỏi.
0: Nếu mà em trúng số là
2: nếu
0: em
2: mà cô
0: đài.
2: Nổi tiếng, cô được nhiều người ủng hộ, 5.000 âm binh của cô đâu.
0: 5.000.
2: Nếu kêu người ta ủng hộ vốn để cho Từ Minh mở đài.
0: Anh một cái mở... Một
2: đâu
0: cái...
2: phải dễ đâu cô.
1: Gây quỹ GoFundMe.
2: GoFundMe để cô cái... làm chuyện tào lao à? Chứ nào cô chết họ sẽ phân you.
0: Không, okay. Anh cũng nói là phúng điếu này là từ đầu. Mình chưa có nói là mình có đủ tiền để mình mở cái tiệm chưa. Hay mình chưa nói là mình có cái khả năng mình mở cái đài hay không. Nhưng mà nếu như mình có cái ước mơ làm chủ không đó, mình hay là mình thấy là tôi là làm thợ rồi, tôi vui rồi, tôi yên ổn rồi, tôi nhìn thấy mấy người chủ khác cực quá. Tôi đương nhiên là tôi mình cũng muốn có cái đài của mình chứ phải không. Nhưng mà tại vì mình chưa có tiền vậy thôi, còn kêu gọi á, đâu phải là mình dễ kêu gọi đâu. Thành ra coi như ước mơ thì có đó, chứ mình không có ước mơ là mình sẽ làm thợ muôn đời. Mình có ước mơ còn từ bây giờ tới chết mình có làm được, có làm chủ đài được hay không là chuyện khác.
1: Rồi cô tự mình có ước mơ làm chủ một đài này kia.
0: Thì đúng
2: thì
0: rồi
2: đó, cô vừa mới thổ lộ đó.
0: Đúng rồi, okay. Đúng rồi. Nếu mà mình có tiền tội gì mình không ổng cái này cái đam mê của mình.
1: Có nhiều người không đủ tiền nhưng mà họ nhìn thấy giống như tiệm nail đi chẳng hạn, họ nhìn thấy một cái potential nào đó họ có thể make money, họ cũng có thể credit good, có thể make a loan in the bank để mà fund cái startup business của họ.
0: Cũng khó làm cũng được, nhưng mà không phải để approve một cái startup.
1: Đúng. Khó lắm. Đâu, nhưng mà khi mà những người muốn làm chủ, nhưng mà người làm chủ, ví dụ cô Từ Minh muốn mở một cái đài là phải cần a lot of resources. Chưa kể đó cô Từ Minh còn phải biết sẽ có một người nào thích hợp cho vị trí manager rồi nhân viên này kia.
0: Thì đúng.
1: Nó nhiều lắm.
0: Thì cái đó là cái khổ của người làm chủ, nhưng mà khổ xong rồi á là
1: người sướng,
0: người ta có tiền. Người ta có cơ hội làm giàu, còn mình đi làm công hoài là mình làm giàu cho người ta.
1: Cái đó là những cái business thành công. Nhưng mà có những cái business đang 50-50, very stressful.
0: thì đó, cái đó là do tài của mình, mình nhắm mình handle nổi. Thiệt ra đó thì tụi mình cũng nói cái chuyện này đó là cũng có một chị, đương nhiên rồi trong ngành nail ai cũng muốn có một cái tiệm của riêng mình ha. Ít ghế nhiều ghế gì, nhưng mà nó là mình làm chủ ở chỗ đó, cho nên là chị cũng đi ra chị mở, dành có một ít vốn vài trăm ngàn vậy đó, đi ra làm. Rồi làm thì cuối cùng thợ nghỉ này kia nọ, rồi không có thợ, rồi làm không kịp, hả kêu thợ đâu không tới thì thợ ngồi không, mà hả theo kêu thợ ít á
1: thì quá trời khách,
0: thì khách chờ thì khách làm giận kịp. Bỏ đi khách không đâu có chịu chờ, họ bỏ đi, cho nên là cũng vất vả lắm, rồi cuối cùng cũng không giữ được cái tiệm đó luôn.
1: Và cái đó thì tài chỉ là một phần thôi, Một phần nữa là cái sự may mắn.
0: Ừ.
1: Có nhiều người, xin lỗi chứ, có nhiều tiệm ăn mình ăn thấy có gì đâu, mà rất là đông.
0: Ừ.
1: Mà có nhiều tiệm ăn thì mình ăn rất là ngon, mà rất là vắng.
0: Ừ.
1: Yeah. Mình thấy nó là một sự may mắn nữa.
0: Phong thủy.
1: À, một à, nó gọi là cái gì? À, may mắn.
2: Làm gì có phong thủy.
0: Mở tiệm mà không coi phong thủy.
2: Ok, cô hàng cà phê. Giàu nghèo nó có số.
1: Số.
2: Các cụ nói đó là bôn ba không qua thời vận.
0: Thì đó.
2: Thời của cô chưa tới.
0: Thì đó, nên mới không có đài đó.
2: Đúng rồi.
1: Chưa tới. Có thể xin không đúng
2: phùng thời.
1: Cùng thời.
2: À, thì đó. Thời cô chưa tới. 5.000 năm binh chưa có giúp cô để mà có vốn để mà lập đài.
0: Ta chỉ cầu phụ tinh thần thôi.
2: Không.
0: Ừ. Nên chứ năm đã âm binh rồi làm sao mà có tiền ở cho mình đúng không?
1: Nhưng mà âm binh họ chỉ xuất hiện tháng 7 thôi à.
0: Đúng rồi. Thành ra làm sao mà kêu gọi vốn được anh? Phải dương binh hay là phải đại gia phải gì á thì.
2: Thành phần đó mới linh thiêng đó cô à.
0: Linh thiêng
2: họ
0: mà.
2: Họ mới giúp cô được đó.
0: Giúp,
2: okay.
0: Giúp cho lời cầu nguyện thôi.
2: Không. Người chết nối nhưng linh thiêng vào đời.
0: Đúng rồi.
2: Những oan hồn đã từng bị cô rỉa dõi nói nặng nói chì nói bất sẽ trở về kéo chân cô đó. Ok
0: thì đó là lý do là mình không có kiếm được tiền đó. Cái đó là lý do là em muốn làm gì bị âm binh kéo chân giống như anh Kiểm nói, nên làm sao mà kêu gọi vốn được. Tự nói là tự giải thích luôn, thành ra mình cũng còn đi làm công hoài. Nhưng mà ra khỏi là giữa có những người đã làm công rồi, có những người là đã làm vừa làm chủ vừa làm công rồi. À, thì quý vị nghĩ như thế nào giữa cái việc mình cố gắng mình làm cái gì đó mà mình làm chủ, hay là quý vị cảm thấy là đi làm công đủ tiền là sung sướng rồi, work hard một chút xíu nhưng mà muốn nghỉ thì cứ nộp cái đơn vô vacation là xong. Rồi ông chủ không biết là nộp đơn vacation cho ai nữa. Không anh ơi, ông chủ muốn đi lúc nào đi hay muốn về lúc nào về cũng sướng lắm á, làm chủ sướng lắm á. Làm chủ ngành gì cũng thấy sướng hết á. Muốn đi lúc nào đi, muốn về lúc nào về. Muốn đi chơi thì đi chơi. Thấy cái tiệm bánh mì ngoài kia kìa. Mỗi năm họ đóng cửa tiệm, họ đi chơi một hai tháng.
2: Đó là khi họ đã
1: thành công
2: rồi.
1: Họ có một
2: còn cơn. Bây giờ cô mở một cái tiệm mà mỗi năm cô đi chơi, đóng cửa sớm.
0: Mỗi năm đi chơi mà, mỗi năm đi chơi mà.
1: Đó, thì họ có khi mà họ có đã thành công, họ có lượng khách ổn định của họ, đều thích của họ thì cứ mỗi năm cái đó xây họ đi chơi một tháng thì khách
2: có
1: thì
2: nhân viên thì mọi khách chuyện họ đã sắp xếp đâu vào đó rồi.
0: Ừ.
2: Nó đã thành ra một cái nề nếp rồi.
0: Dạ. Okay. Vâng, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể cho ý kiến trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại nhé.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
10: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Good morning, Sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Câu hỏi đơn giản là với cá nhân của quý vị đó, quý vị thích làm chủ hay là thích đi làm công? Những cái lợi, những cái hại như thế nào làm chủ? Thì hồi nãy trong phần 1 chúng ta cũng có những cái phân tích về việc làm chủ hay làm công, cái nào khỏe hơn. Mời quý vị thính giả gọi vô với số điện thoại là 713-931-1560. Nhất là mấy chị mà làm ngành nail chẳng hạn, khi mà hồi xưa mình làm thợ, bây giờ mình làm chủ, thì quý vị cảm giác cái sự thay đổi đó như thế nào? Thích hơn hay không? Hay là có nhiều người bán tiệm đi làm thợ đại, cũng có nhiều người ra làm chủ một thời gian đó, mệt quá, thôi bán tiệm để đi tiếp tục làm thợ. Nhưng mà cũng có những người á, là dành dụm để dành riết để mình có được một cái tiệm của riêng mình, mặc dù là mới thì cũng cái một dàn ghế sau là lớn hơn, nhưng mà họ vẫn có khách nha, cạnh tranh với những cái tiệm lớn cả trăm ghế, họ ít ghế vậy nhưng họ cũng có cái khách của họ luôn. Mà họ từng mình khi mà đi làm á, thì cổ chia sẻ của nó chứ, ôi em làm này em làm chủ em hẹn khách lúc nào cũng được, em không hẹn khách em đóng cửa em đi, không có sao hết á,
1: Nhưng mà những
0: thì
1: người đó là
0: sướng
1: họ làm một mình rồi chứ họ đâu có thợ.
0: hơn. Có cũng có một hai thợ chung thôi, và cũng có một hai thợ chung thôi, kiểu như là nhỏ thôi.
1: Muốn cái station đó thì họ làm một mình thì họ đóng cửa lúc nào họ
0: cái
1: ơi khách
0: này
1: hàng
0: cái
1: vậy.
0: này thì làm một mình thì không vui rồi, cũng phải dài ghế,
1: Đâu
0: cũng cũng có vài ghế chứ không phải là chỉ làm một mình thì dễ rồi. Là một mình là không có làm thợ cho ai hết, làm chủ cho chính mình thôi. Có nhiều người chọn cái đó, mướn cái
1: station.
0: station để mà làm mà riêng cho mình họ thôi, thì cái đó không nói rồi. Cái đó làm chủ chính mình thôi chứ đâu có lính đâu sai. Đây là mình nói làm chủ là phải có lính tác đồ này kia cái nọ. Thì mới mới gọi là làm chủ đúng không? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nha. Bây giờ thì ông chủ đài có bắt nạt chị không, nói em đi để em xin lỗi rồi làm tiếp, đừng buồn, em nhìn tương lai của chị sẽ là chủ đài cho nên chị cứ chờ nhé.
1: Chờ tới bao lâu cô Kim Vũ này cho biết cái thời gian.
0: Thì bởi vậy anh Vũ Kiểm nói là tụi mình có âm binh không à, bây giờ phải đợi âm binh đầu thai lên rồi đi làm rồi có tiền rồi mới là kia như là
1: Không đầu thai, nếu mà đầu thai được thì chuyển từ âm phủ thành tiền thiệt luôn, xuống dưới đó mở
0: xuống đây là mà đài hả, em anh đi chung hả, em phải
1: đài.
0: có
1: Không
0: partner,
1: tôi không,
0: em đâu có làm một mình được đâu, mình
1: cô làm một mình được,
0: ta nói
1: cô
0: là
1: bay solo được mà.
0: no rồi, ta nói là cà phê sáng đó là phải có Tường Minh Vũ Kiểm nữa chứ, một mình Minh thì đâu có ai mà cãi đâu.
1: Không.
0: Anh gì đó, anh Nguyên Khôi, anh tròn trịa, anh đâu có giống như là anh đâu gai góc đâu, thành ra chuyện đó, chuyện phải có chúng mình cùng chung một team, xuống đó mới mở đài được.
1: Nhưng mà ở trên này thì còn làm chung với xuống xuống đó chắc chắn anh vừa kiểm không có làm chung với Tường Minh đâu.
0: Đúng rồi, sao vậy?
1: Với lại xuống dưới đó theo tôi đó làm không vui, tại vì âm binh không có góp ý, không có
0: Đó
1: xỏ
0: đó,
1: xuyên mình cho nên không có vui.
0: xin mời 9800.
2: Chào buổi sáng,
0: Dạ,
2: chào
0: xin
2: nghe đài,
0: chào
2: chào
0: chào
2: ơi,
0: anh
2: chào bạn.
0: Trung.
1: Dạ hello anh.
2: Chào cô Tùng Minh, chào anh em, cô Kiếm, chào Như Khôi.
1: Dạ.
2: Thì mà hôm nay thì đúng ra thì hôm tôi không dám gọi đâu, thì mình gọi cà phê sáng thì đóng góp cho vui, nhưng mà có những khi mình đóng đóng góp cũng vui, không có đúng ý của người ta, không có theo ý người ta thì chửi bới thì thôi mà
0: Trời
2: cũng
0: ơi, chồng mình
2: hôm
0: còn chưa
2: nay
0: đúng ý nữa, nói chi là thiên hạ anh.
2: hôm nay á thì tại danh Vũ Kiểm á quyền rủa cô Tường Minh, tôi tức tôi mới gọi vô chứ đúng ra không dám gọi, tại sao
0: Sao
2: tôi
0: anh?
2: quyền rủa người ta chết vậy,
0: Miệng độc
2: lâm
0: ác
2: ta chết
0: quá
2: đâu không đúng ác quá, người yêu không được
0: không
2: rồi
0: có không yêu không
2: quyền
0: được
2: rủa
0: rồi.
2: ta. Yêu không tới rồi quyền rủa người ta cái thất bại, thì bây giờ nói ta sẵn đây thì ta đóng góp đỉnh thôi, thì làm nail á, nếu mình nói cái nghề khác thì tôi không nói tới nói nghề nail cho nó còn, thì làm nail á, nó làm chủ có phiền phức của làm chủ, làm thợ có cái sướng của làm thợ. Thì tôi thật sự đối cá nhân tôi nha, lúc mà tôi mới vô nghề thì tôi không thích làm chủ, tôi thích làm thợ thôi, nhưng mà tôi cũng phải bắt buộc phải làm chủ, tại vì ông chủ đó ổng muốn tôi làm chủ cái tiệm đó, muốn sang cái tiệm cho tôi chứ không muốn sang cho một người nào khác hết. Do đó ông tạo bất cứ mọi điều kiện thuê cho tôi biết mọi thứ, rồi á như thế nào, lên sao thế nào thế nào thì mình mới làm. Chứ thực tế vợ chồng tôi không muốn làm, tại vì mình tiếng Anh không có giỏi gì, không biết hết thì không dám làm, thật sự là vậy. Thì ông cứ cuộc thì không phải làm, tại vì ông không muốn bán những người khác, người khác sẽ dành đến một cái khách của ông đó. Đó thì thợ có lấy được tiền thì người ta sẽ lấy khách của ông đi. Bây giờ đó là ông không muốn bán cho mình thì tôi bắt buộc phải làm chủ. Nhưng mà nói được cũng giống anh Vũ tiệm nói, thì làm chủ á, mà nói cho thật lẹ thì nó làm chủ á thì nó cũng phải có thời. Thật sự vợ chồng tôi làm cái tiệm nó trên bốn năm rồi, mà cái lượng khách nó chỉ income có nhiêu đó là nhiêu đó trong tuần. Nhưng mà khi tình cờ mình vừa vô cái ngày đầu tiên là bắt đầu income nó lên gần gấp mấy lần luôn, gấp mấy lần luôn. Cái một cái chuyện đó nó là trời cho, nó thật sự là nó có vậy. Do đó mình mới có dư mà mình làm ổn định hơn, nó thật sự là như vậy. Còn cái vấn đề hiện nay thì tới thời tôi mà ổn định rồi thì thích làm chủ là sao? Tại vì mình lớn tuổi rồi, mình không muốn làm nữa, có sức lực mình không có, thì làm chủ để mình kiếm chút ít tiền sau khi chia rồi để mình sống thôi, thật sự là như vậy. Chứ làm chủ có cái khổ của làm chủ, nếu mà cái tiệm nhỏ thì mướn thợ không có, mướn thợ nó không có, tại vì không có tiền khiếp, họ đâu có làm. Họ như có tiền khiếp, tôi nói rõ ra, tại vì mất nhiều thời gian lắm. Nếu mà không nói vậy thì nó không hoàn hảo. Nếu tiệm nhỏ thì không có mướn được thợ, mình mở tiệm ra phải có thợ, mình không có thợ thì mình chết. Và giống nhân viên coi nói mướn thợ, mướn vô thì thật nhiều, mình phải bao lương mà không có thợ, không có khách vô, mình lấy tiền đâu mình trả anh ta, sao mình sống được? Mà mình không có thợ thì khách vô không có thợ làm.
0: Nghĩa là theo như anh đó, theo như anh Chung á là làm thợ sướng hơn làm chủ.
3: Anh thích làm thợ chủ là hơn.
0: Theo mình anh nói thích giờ, làm
3: anh thích làm chủ hơn.
2: Nói thẳng như luôn thì tôi cũng nói thẳng luôn. Hiện tại cái thời nay á, làm chủ rất là khổ. Khi mình mới mở mắt ra, thợ nó gọi vô: "Ê bà chủ, nay tôi nghỉ nha, nghỉ mấy ngày nha." Nó làm giống như má mình với ba mình, với mấy thợ ông thì đàn ông thì làm ba, mấy cô thì làm má. Tôi gọi bữa nay tôi nghỉ nha, chừng hưởng một con, hai con, ba con, bốn con. Tới mùa đông khách đó thì ê, tôi đi Việt Nam gần tháng, hai tháng rồi. Chết dở luôn.
0: Không có người đó, đó là cái khổ của làm chủ. Nhưng mà anh thì anh vẫn thích làm chủ. Rồi
2: bây giờ tại vì mình quen rồi. Còn cái này nữa cô, cái vấn đề mà làm chủ á, nó có nhiều cái chia. Cô hiểu không? Thợ lấy 6 phần, cô nên nhớ chị, thợ lấy 6 phần, chủ có 40% phải trả tiền rent nha, tiền đi kiếm, muốn thợ đi kiếm lăng gì rầm kiếm thợ liên tục ha, rồi trả tiền bảo hiểm ha, trời về dính dấp về cái những giấy tờ, rồi cô biết cái vụ đó rồi.
0: Dạ, nhưng mà tại sao anh kể khổ cho chủ quá trời mà anh vẫn thích làm chủ?
2: Tôi nói cô nãy rồi đó, mình kiếm chút đỉnh tiền tiền sống, thì tại vì
0: mình đi làm thợ cũng được mà.
3: Nhưng mà theo anh Trung thì làm chủ thì ảnh có còn kiếm tiền nhiều hơn.
0: Dạ, đấm
2: như vậy rồi thì mình nhờ cái tiền đó mình sống thôi. Dạ. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết làm chủ, giống như cô biết làm chủ như cả quán cà phê cô á.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Trung nha. Dạ.
2: Okay. Dạ.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin
4: hello.
0: Dạ.
4: Hello, xin kính chào cà phê sáng. Cái đề tài hôm nay tôi cũng cảm thấy thích thú mà muốn có ý kiến. Thì trong hai cái lĩnh vực làm chủ và làm nhân công, thì nói chung là làm nhân công dành cho những người thích sống một sống bình, coi như là ổn định cho cuộc sống một cách rất là bình thường thôi. Nhưng mà cổ nhân nói rằng là phi thương thì bất phú. Nếu mà mình muốn làm giàu có đó, mình muốn có được dư giả tiền nong chút xíu, mình phải buôn bán làm ăn. Mà trong nhiều lĩnh vực lắm, tôi cũng đã dính vào trong một số những cái vụ dịch vụ đó. Nhưng mà trong hai cái lĩnh vực mà hiện tại Việt Nam bây giờ đó, có thể nói rằng rất nhiều người dính vào trong những hai cái dịch vụ này. Thứ nhất là làm nail, cắt tóc. Rồi điểm thứ hai là nhà hàng. Thì nếu mà làm chủ đó, thì có nhiều người nó khốn khổ lắm. Khốn khổ ở chỗ thứ nhất ấy, là bây giờ cái người làm chủ đó phải biết làm cái nghề của mình một cách rất thành thạo, để có thể nói rằng mình có thể điều hành được những nhân công của mình. Nhưng mà cái điểm thứ hai nữa là đối với chính quyền, sống ở bên Việt Nam tôi không biết, nhưng mà sống ở bên này đó là có luật pháp. Nếu mình không tuân giữ luật pháp, tới một ngày nào đó họ sẽ audit mình, thì chắc chắn mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi tôi đang sửa soạn bán nhà hàng, trước khi bán nhà hàng đây đó, thì nhân viên của IRS đến hỏi tôi rằng tại sao bây giờ cash only để trên ngược cash register của chúng tôi như vậy. Thì tôi nói rằng đây này, tôi post trên tất cả đằng trước cho thấy rằng những cái check mà nó là không có tiền, không có tiền trong đó, họ đã đến mua hàng của tôi và tôi không làm cái nào đòi tiền họ được. Thì thế bây giờ tôi làm cái nào đều có thể nói rằng tôi chỉ lấy những cash hoặc là những cái nồi kia cái thứ như vậy. Thì ra nó mà cái người đó nói tôi rằng tại sao anh không báo với cảnh sát. Tôi nói rằng làm sao tôi gọi cảnh sát, biết cảnh sát chỗ nào mà cảnh sát làm sao có thể giải quyết vấn đề cho tôi được. Rồi cái điểm thứ hai nữa, đến ngày trước ngày mà tôi bán cái thương mại của tôi như thế đó, thì nó lần thẳng vào trong cái văn phòng của tôi, nó bắt tôi đưa tất cả những tài liệu chúng tôi đã ghi chép từ trước, từ mua bán cho đến tất cả những cái gì đó. Tôi sẵn sàng đưa hết tất cả mọi cái cho nó xem. Sau đó nó không làm gì nữa. Nhưng mà sau 5 năm sau đó, nó audit tôi. Thì cái audit đó, đó tôi tưởng là 3 năm sau là tất cả những tài liệu đó sẽ hủy hết, không cần phải giữ gì làm gì nữa. Nhưng may mắn tôi là người cẩn thận. Tôi đã giữ tất cả những cashier check, những cái tất cả những cái mà những cái check mà tôi đã trả nó kia tôi cứ giữ gìn rất cẩn thận. Thế rồi audit tôi gọi tôi đến chỗ văn phòng để làm thuế nó kia cái thứ, thì nó nói rằng là tôi còn nợ quyền chính phủ, nợ chính phủ một cái không trả thuế như thế đó. Và không trả thuế như thế thì bây giờ cái tiền thuế đó chỉ có 300+ thôi, bây giờ sau 5 năm nó lên tới gần 10,000 bạc.
0: Wow.
4: Bà xã tôi nói tôi rằng là tôi bây giờ anh trả đi khỏi rắc rối với chính quyền. Tôi bảo không được, cái nào về đâu ra đó. Tôi về nhà, cái người trong sở thuế nói tôi rằng bây giờ chỉ còn một cách duy nhất nữa là anh trả tiền ngay lập tức. Cái điểm thứ hai nữa đó là anh về nhà, nếu anh tìm được những cái cash check trước kia đó mà anh còn giữ được, anh đưa đến đây trình bày cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ xóa tất cả những này cho các anh. Nhưng mà đến khi mà tôi tìm về nhà, tôi lục hết tất cả hồ sơ của tôi, may quá tôi tìm được cái cashier check đó. Tôi tìm đến, tôi đưa cho họ. Tôi bảo họ hỏi tôi rằng tại sao bây giờ thay vì anh không đưa đến cái cơ sở anh đóng thuế tại cái địa phương của anh mà sao nó lên tới New York. Cái đó tôi bảo tôi không có biết, tôi không có trách nhiệm cho nó. Tôi đóng thuế ở chỗ này thì tôi trả thuế chỗ này thôi. Còn vấn đề lên New York đó là quyền của các ông, không làm chuyện đó là chuyện của các ông. Tôi không có quyền gì cả. Về sau họ điều tra tất cả một cái ra, họ còn nợ tôi 300+ bạc nữa. Thay vì trả 10,000 đó, họ còn nợ tôi 300+ bạc nữa. Nhưng mà may mắn tạ ơn Chúa, tôi đã thoát qua được cái chuyện đó. Thì tôi thấy rằng cái khó khăn của người làm chủ đó, thứ nhất ấy, là điểm thứ hai, mình phải biết cái nghề của mình một cách rất rành rẽ để mình có thể điều hành cái công tác của mình, cái công việc của mình một cách dễ dàng. Cái điểm thứ hai nữa là rất khó khăn tìm nhân công để làm việc cho mình trong cái hoàn cảnh, cái công tác, cái công việc của mình. Cái điểm thứ ba là bó với chính quyền một cách hợp pháp. Cái đó là rất nguy hiểm. Đó là những điều tôi xin được góp ý kiến một cách rất là ngắn gọn như vậy. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà là chú thích làm chủ hay là chú thích làm thợ?
4: Làm chủ thì thích hơn.
0: Yeah.
4: Còn làm thợ thì tôi cũng đã về và tôi làm thợ. Làm thợ như thế tôi không làm nail, tôi làm cái chuyện khác. Ở trong cái business đặc biệt. Nhưng mà có điều rằng là cái người làm chủ thì nếu mà gặp cái người làm chủ may mắn thì họ cảm thông với hoàn cảnh khó khăn. Tôi làm việc rất chăm chỉ. Nhưng mà họ nghĩ rằng công việc chăm chỉ thì chưa đủ, cần phải get along với họ. Bằng cách là phải ủng hộ họ, phải làm tất cả những gì phải, những gì mà họ ra lệnh, giống như Tổng thống Donald Trump vậy. Những người nào không ưng ý ông thì ông sẽ sa thải. Thì cái trường hợp này, những người chủ tôi mới không được may mắn, tôi bị đàn áp như vậy. Tôi rất là buồn trong chuyện đấy, nhưng mà hoàn cảnh tôi bắt buộc tôi phải chấp nhận như thế vì gia đình của tôi. Thì đó là những điều nghĩ rằng làm chủ thì cũng hay hơn, nhưng mà phải khôn ngoan trong vấn đề làm chủ.
1: Phức tạp, nhức đầu lắm. Cô Tường Minh nghe chưa?
0: Nhưng mà có tiền, có làm giàu được.
1: rất là phức tạp như lời của ông vừa
3: là hai người thích làm chủ, hai người thích làm thợ.
0: Ừ, về rồi đó, cảm ơn chú nha. Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ.
5: À, xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Tường Minh.
3: Dạ, rồi.
5: Dạ. Dạ, tôi có chút kinh nghiệm mà làm, mà tại vì tôi phải giúp gia đình mà giúp bạn đó, thì cũng như vị khán giả vừa rồi nói là có gan làm giàu, mà tơ về kinh tế 101 đó là và hồ sơ phải giữ 7 năm, dưới 7 năm là có thể lục lại, sau 7 năm thì có thể được. Và kế đến là you own the business, the business owns you, tức là mình không làm chủ công chủ cái business của mình, mà cái business nó own mình. Ví dụ như là cái cô em tôi là mở nhà hàng 6 ngày mở cửa, ngày chủ nhật đi mua đồ, mua supply, thành ra coi như là làm 7 ngày, và sau mệt quá cho tôi phải nhảy vô giúp. Thành ra nó rất là mệt, đó là làm chủ. Nhưng mà nếu mà tiền vô thì không bị ai trên đầu, thì đó là cái lý do. Mới trở lại là ở đây có Việt Nam ấy, thì mở gara, mở nhà hàng, mở tiệm nêu, mở tiệm bún tắc. Thì những người mà làm mà bị theo dõi đó, mấy ông chủ hay theo dõi bằng camera thì họ bực mình. Đó, vì thứ hai nữa là họ muốn thoát khỏi cái vòng kềm chế của ông chủ bà chủ. Nhưng mà nếu mà biết nghề thì càng tốt, nhưng mà phải biết điều hành. Có người làm nghề rất giỏi, biết nấu rất giỏi. Cái mấy ông thợ của em tôi làm nấu cái giỏi mà điều hành không có được. Ra cái chuyện như Mỹ không có được, mà lúng túng hết. Thành ra bị thợ nó qua mặt. Khi như cô em tôi đang làm, thợ nó tôi về Việt Nam 3 tháng, cho là chân hững, luôn luôn như vậy. Rồi có lần đó, bạn bè giới thiệu một cái anh nhỏ, anh lại, khoảng 18, 19 thôi. Coi hiền, mặc áo tay dài, đầu trắng, đấy. Nhưng mà vô tình cởi đầu ra thì người nó xâm như là jacuzzi, một cuộc của jacuzza của Nhật. Nhưng mà xâm từ cổ rồi xuống, từ vai xuống là xâm cho tới người luôn. Đó, dễ sợ quá thì hỏi kỹ mới biết là anh này mới ở tù ra đó. Nó làm rất là ngoan thì tôi có bạn cảnh sát tôi mới hỏi, thì nó nói tụi nó làm, nó bị trong tù, nó bị giọt, thì nó làm rất là siêng, nói gì nó cũng làm, chỉ có là nó đã có thành tích rồi thì phải coi chừng rồi thôi. Có những cái trường hợp tức cười như vậy. Nhưng mà tùy trường hợp mà đa số người ta muốn làm chủ, tại vì không có bị tiền nhiều hơn, không có bị ai kiềm chế, không bị ai dòm ngó, đó là lý do.
0: Chủ mà, chủ cả mà.
5: Phải biết điều hành, chứ không biết điều hành là đi hết. Có người như cái ông thợ của nhà hàng của em, nấu giỏi nhưng mà đều điều hành không có được, thành ra cũng đi. Cái điều hành cái quan trọng hơn là biết nấu. Thì anh có thể mướn người này, mướn người kia được. Nhưng mà thì cái lý do đó là là theo tôi là như vậy.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn chú Bảy nhé.
3: Dạ, cũng đồng ý với chú, đó là đồng ý với chú một điều, đó là điều hành là cái quan trọng nhất.
5: Dạ, đúng rồi. Tại vì điều hành không được, mình không có run business được, thành ra lúng túng. Rồi nói thật, cái ông thợ này đó, ông rất là kêu mừng Pháp đi đó. Biết đồ nấu giỏi mà không có biết gì về đời sống bên này nó xảy ra phải điêu thế nào, thành ra rất là kẹt. Thành ra nên là phải biết, thì cái căn bản là phải biết điều hành đã. Khi mà điều hành tốt là tốt, không có gì hết.
0: Thì
5: như vậy thì xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Bảy.
3: Cảm ơn chú.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình Trong Giây Lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
6: Nấu ăn của nhiều nước. nước trên thế giới. Quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Tờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
15: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi. Những ai có kinh nghiệm làm cả hai rồi, vừa có làm thợ, có làm chủ, quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi xem giữa hai cái đó thì quý vị cảm thấy như thích như thế nào rồi. Từ mình hồi đó giờ không có làm chủ nên ước mơ làm chủ là vậy đó. Chứ không có kinh nghiệm làm chủ. Thành ra mình mới nói trời thấy chủ sướng thiệt.
1: Muốn thử coi làm chủ như thế nào
0: Đúng rồi, làm
1: đúng không? Làm chủ kiểu cô dẹp tiệm sớm,
0: ai trù
1: chưa
0: nữa,
1: làm đó rồi đóng
0: đúng
1: cửa đi chơi.
0: ai làm nữa. Em chỉ có đóng cửa chủ nhật thôi, à, thứ bảy đi câu cá thì chủ nhật đi nhà thờ đó chứ.
1: À, giống như chiếc phi lê vậy đó, chủ nhật đóng cửa.
0: Vậy thôi hả, chứ em không có đóng cửa đi Việt Nam một tháng đâu. Người đời thường chúc nhau là thăng quan tiến chức, vậy làm chủ và làm công ai sướng hơn ai? Cái câu hỏi đó đó là dành cho anh đó, anh thấy là làm chủ hay làm công? John Vũ, họ của anh đó. Ở đây nhiều Vũ
1: Nhiều
0: nè,
1: họ Vũ
0: từ
1: đây.
0: trên đó, Tôm Vũ
1: Tôi
0: nè,
1: Huyền
0: John
1: Vũ.
0: Vũ nè, Tuyền Vũ nè. John Vũ nói làm chủ như tổng thống Trump sướng hay khổ? Toàn là đặt câu hỏi không à, sướng hay khổ anh? Khổ lắm á.
1: Ông
0: Ổng
1: Trump
0: khổ
1: ông
0: lắm á.
1: làm chủ khách sạn sân golf của ông chứ tổng thống đâu có phải là chủ
0: Chủ đất
1: chủ
0: nước,
1: tòa Bạch Ốc được 4 năm.
0: chủ của cả đất nước này luôn.
1: Nhưng mà như đâu, nhưng mà chỉ có 4 năm
0: Đây
1: thôi.
0: 4 năm thôi. Nhưng mà sướng hay khổ?
1: Thêm
0: Sướng.
1: mình nếu mà theo đứng chơi phương diện ổng là mình thấy ổng rất là thích làm chủ.
0: Vẫn từ từ nào giờ ông làm chủ rồi, ông thích làm chủ.
1: Rồi sắp
0: Chủ
1: sửa
0: có
1: có
0: quy quy quyền.
1: khán giả thính giả nói về đề tài chính trị rồi.
0: Đây đây đây đây gì
1: Open
0: cơ?
1: line, don't worry.
0: Đây đây đó,
1: Đề tài
0: bây giờ ông Trump
1: mở
0: làm chủ sướng hay khổ? Sướng gần
1: sướng,
0: chết.
1: đúng, đối với ổng là không sướng.
0: Sướng gần chết chứ
1: Sướng
0: khổ
1: không,
0: gì.
1: mình thấy ổng sướng, ông không sướng.
0: Vẫn

0: ít nhiều có cũng sẽ có gian lận, làm chủ dễ gian lận hơn làm thợ nghe má anh. Thế sao
1: Lại
0: vậy?
1: chuyển qua đề tài khác rồi.
0: Thì Kim Vũ nói là làm chủ dễ gian lận hơn làm người
1: Không,
0: thường.
1: mình
0: Kim Vũ
1: Vũ, tôi xin lỗi
0: dạ.
1: anh Khôi Nguyên. Con người ai cũng có những cái nhân vô thập toàn mà, những cái tốt cái xấu. Chủ tớ hoặc là nhân viên gì cũng đều có những cái sai lầm như nhau, chứ không phải là chủ gian lận và người làm việc công cho chủ không gian lận.
0: Trời ơi, từ cái đề tài này mà chị Kim Vũ á, mà chị suy diễn ra là chị Minh đang bị ức chế cho nên buồn đúng không? Chị đang bị làm thợ cho nên chị chán đúng không? Ông chủ không đối xử tốt với chị đúng không? Cái đề tài là đề tài thôi.
1: Cô
0: Anh
1: này
0: Nguyên
1: nói tiếp tục một cái điều nãy anh đang nói dở đi.
2: Mình nói là không đúng làm chủ mà dễ gian lận hết là cũng không đúng. Thật sự nhiều khi chủ trong tất cả những cái system của cái government nào nó cũng đều một có cái loop hole nào đó thì họ lợi dụng cái đó thôi, chứ thật sự mà nếu mà họ gian lận thì nói chung mình không có nói yes hay no. Ok, tại vì ở Mỹ này như cái chú hồi nãy gọi đó, cho dù chú không gian lận đi
0: cũng bị audit.
2: cũng bị audit, yes,
0: Ừ.
2: mà gian lận nhất là Mỹ. Nếu mà làm chủ gian lận chỉ có một thứ gian lận một thôi à,
0: Thuế.
2: thuế thôi, that's
0: Ừ.
2: it.
0: Ăn chia,
2: Nhiều
0: ăn
2: nhiều
0: chia.
1: nhiều lĩnh vực lắm. Yeah.
0: Ăn chia.
2: Nhưng mà đa số
1: Cái
2: thì
1: gì?
0: Ăn chia.
2: không, nhưng mà
1: Ồ, ăn chia.
2: đa số thì nó cũng quy
1: Ừ.
2: ra là để là mình bỏ thêm tiền vô túi của mình thôi.
0: Ừ.
2: Dạ.
0: Tôi nghĩ làm chủ nên lấy động lực làm cái gì khác biệt cho cộng đồng xã hội. Còn muốn kiếm tiền và sống khỏe thì nên làm công và đầu tư dài hạn. Đúng
1: Nhiều người
2: không?
1: chủ cũng đã từng làm việc đó. Nếu họ thành công, họ cũng đóng góp
2: Đóng
1: cho
2: góp
1: cộng
2: xã hội,
1: đồng, đóng góp cho xã hội, thiếu gì?
2: họ
1: Và bởi vậy,
2: donation cho chùa, nhà thờ, những cái
1: cái chuyện đó là chuyện
2: đình
1: bình
2: thờ.
1: thường, cái chuyện bình thường.
2: Và hơn nữa những cái tiền đó họ
1: Họ
2: claim,
1: được khai
2: họ
0: thuế,
2: khai
0: được khai
2: thuế,
0: thuế.
1: thì cái đó là
0: Theo như anh Phong Trương nói là làm thợ còn có thời gian nghe cà phê sáng, còn làm chủ giờ đâu ra. Nói gì vậy, làm chủ từ từ vô, nhân viên làm hết rồi.
2: anh ngồi uống cà phê hút thuốc
0: Anh uống cà phê, anh nghe cà phê sáng xong rồi anh từ từ anh vô công ty sao cũng đâu có sao đâu.
1: làm chủ mà cứ ngồi gác chân lên ghế coi cà phê sáng thì dẹp tiệm sớm.
0: Có nhân viên làm hết rồi đúng không? Làm chủ là mình có rất mình cần gì mình nói ừ anh Kiểm đi lấy cà phê, Nguyên Khôi
2: Đó.
0: ra đón khách, cổ coi cà phê sáng là đúng rồi.
1: Đang mơ là bà chủ vừa thôi nghe cô cười gian ác.
0: Chị ơi, em có một người bạn sanh cùng tháng với em nhưng hôm nay họ đã có máy bay riêng rồi, nhưng em thì vẫn đi xe Grab, xe đổ thường lắm, chờ gì đó.
1: Tôi nghĩ là cái góp ý đó đùa thôi chứ còn nếu mà bạn cô mà có máy bay
2: Maybe
1: riêng
2: dương.
1: thì cô cũng phải là somebody,
0: Ừ.
1: ok, nghĩ một cách bình thường như vậy thôi, chứ không phải bây giờ cô quẩn mà cô vô cô ngồi cô coi cà phê sáng rồi cô comment tùm lum tà la, tôi không hiểu được cái gì hết cả.
0: Mời thân nhà trên đường dây à, xin chào 9628.
3: Alo.
0: Dạ. Tắt giùm cái radio đi anh ha.
3: Tôi đang xem cà phê buổi sáng.
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà chú nói trên phone thôi rồi chú cho ý kiến của chú. Ra xa khỏi cái tivi nó vọng lại không nghe được á chú.
3: To tivi lên đó.
0: Tắt tắt tắt tắt tắt tivi, tắt tivi. Tắt nhỏ tiếng tivi đi để mình nói chuyện trong cái phone thôi thì trên đài mới nghe chú được nha. Dạ.
3: Thế tại vì là tôi xem cà phê buổi sáng mới xem mà coi như là 36 này này.
0: Dạ, chú nói đi, chú nghĩ là làm chủ sướng hay làm thợ sướng chứ?
3: Làm chủ thì có cái sướng của nó, làm tớ thì cũng có cái sướng của nó,
0: Ừ.
3: nên là nhưng mà những người mà làm công cho mình ấy thì người ta tưởng mình có tiền nhiều, nên là không ấy thì coi như là để coi như là người ta ấy, cho nên là nhiều khi là chủ coi như là không phải là một chủ tiệm neo hay tiệm

0: tiệm tóc, tiệm nhà hàng, mà còn làm chủ coi như là cả những cái khu mà coi như cho mướn cho thuê nữa, chị hiểu chưa?
1: Dạ, em chủ đó sướng quá trời quá đất luôn.
0: Rồi chúng có sướng, nhưng mà có sướng có cái là mình không biết tính toán ấy, là coi như là cũng coi như là không có tiền đâu chị ạ.
1: Dạ, em chủ phải biết tính toán nghe chú ha. Dạ.
0: Và cái chủ tôi là bây giờ 75 tuổi rồi, tôi vẫn còn nợ nần coi như là cái khu gọi là ở bên Cali thì không ấy, nhưng mà ở bên Texas ấy, coi như là cũng cái khu trailer ấy, hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Coi như là mua vào thì coi như là tính chỉ đủ tiền giả cái tiền hàng tháng thôi, nhưng
1: Dạ.
0: mà muốn muốn ấy thì phải bỏ tiền ra thì có những người người ta nói là tiền vào thì cứ đút vào túi thôi không có bỏ ra. Thế rồi là coi như là cái nhà nó hỏng ấy, không có sửa, chỉ coi cứ thế để cho nó thuê. Thuê làm sao có tiền được, hả chị? Tôi làm 3-4 chục năm nay rồi thì làm cả nhà hàng nữa, nhà hàng tàu. Mình mở ra rồi cuối cùng là cái nhà hàng ấy là coi như là 911 nên nó xuống thì tôi phải bán đi cho người bạn tôi. Tôi được 10 năm thì cái cửa tiệm làm đó nó mới đóng. Còn tôi mua cái khu trailer ấy là 1997, mà coi như là nếu mà người ta nói là mày mua cái đấy, gọi là nếu mà nói tiếng Anh là red red dressing đấy, trông nó không có ra gì, mà coi như là lúc đó tôi làm nhà hàng tôi kiếm tiền tôi bỏ thêm vào và tôi giữ cái đó bây giờ được 3-40 năm nay rồi. Thì bây giờ nó mới lên coi như người ta bảo là ấy, nhưng mà nhiều người người ta nói là coi như là không kiếm được tiền, trước tiên là phải đứng lâu dài thì mới biết được, chứ còn nếu mà đứng 1-2 năm làm sao biết được.
1: Chú thích làm chủ đúng không? Tại vì giờ chú có business rồi, có làm chủ nhiều lần rồi, chắc cũng cũng thích làm chủ thôi đúng không?
0: Chủ bây giờ tôi nói chủ là coi như là khi mà tôi không biết đấy, mà vấn đề quản lý về kinh tế với nấy thì bà xã tôi quản lý, nhưng mà vấn đề nó nhiều khi tôi không muốn bán nhưng mà tôi phải vẫn phải bán.
1: Dạ, dạ chú.
0: Bán bán đi rồi lại thấy đi
1: tiếc.
0: Đóng thuế nhà nước cao quá thì coi như là lại phải mua đầu tư vào.
1: Dạ.
0: Đầu tư vào thì coi là lại coi như là bây giờ đến tuổi cái cao rồi thì coi như là nói thật với cô là coi như tôi không phải lấy, nhưng mà cũng khó khăn, tuổi về hưu lâu rồi, 7-8 năm rồi. Mà coi như là lại có cái chuyện là thằng con tôi nó bị bệnh hoạn, cũng khi mình về hưu rồi nó bệnh hoạn đi, rồi cuối cùng là tôi phải trông nom cho nó. Đến bây giờ nó đi đây vì kỹ sư điện tử điện tung thì nó giỏi, cùng nó bị gọi là ung thư ốc đấy. Về mổ xẻ rồi cuối cùng là tôi về thôi, bảo đấy, đấy ở nhà thì để nó trông nom nó thôi, chứ còn còn không có gì cả. Mà hai nữa là những người đàn bà ấy ấy là điều hành thì tôi cũng để vợ tôi điều hành hết các thứ, nhưng mà tôi không có nói năng gì hết.
1: Cảm ơn chú.
0: Còn vấn đề là sửa chữa các thứ ấy, là tôi thuê người các thứ tôi cùng người ta làm. Đến cái tuổi này rồi tôi không làm được thì tôi về nhà tôi phải trông nom thằng con tôi. Cuộc đời coi như là cuối cùng là cuối cuộc đời nó khổ lắm. Đi làm gì thì coi như mình lo hết tất cả, nhưng mà mình vẫn có người làm, nhưng mà người làm người ta nhiều khi người ta tưởng là mình có nhiều tiền, nhưng mà thật ra tiền mình kiếm bao nhiêu rồi phải bỏ vào đấy để đầu tư thôi, chứ còn đút vào túi thì coi như là để nhà băng thì nó không ra tiền.
1: Con cảm ơn chú nha, cảm ơn chú và gọi vô chia sẻ nha. Chào chú.
0: Bye bye.
1: Dạ. Quý vị nãy gọi vô chờ hơi lâu, xin quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi. Đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi 713 931 1560. Có người nói là thôi ráng làm chủ bản thân mình được rồi.
2: Cái đó hay đó, cái ý kiến đó hay.
1: Anh Tôm nói là nếu có cơ hội thì làm chủ sướng hơn. Đó. Chú Lương nói là Tiền Vũ trước đi. Tiền Vũ nói là muốn làm chủ không có dễ đâu. Thì đúng rồi, không có dễ. Bây giờ phải có 500 anh em đồ kia hùn vốn đồ đầu tư cho Tường Minh làm đồ.
2: Thì cô phải tự làm chủ bản thân cô cái đã.
3: À, có lẽ anh Lương Võ này nhắc tên mình, làm chủ thì ít, làm chủ thích thì ít, mà trách nhiệm và bổn phận thì nhiều.
1: Ừ,
3: Đúng mà.
1: đúng,
2: luôn luôn đó
3: Lúc
2: là cái
3: trách
2: vai trò
3: nhiệm.
2: của người chủ.
3: Còn anh Tuyền Vũ thì cũng nói là làm chủ có được tự do nhưng bù lại trách nhiệm nặng nề. Cái này thì mình lại cũng tùy theo cách anh man, anh điều hành. Có nhiều người chủ mình quen á, có
1: Đi
3: tự
1: chơi
3: do gì
1: không
3: đâu. Nói những người chủ đó là hay rồi. Có những người chủ có đi chơi gì đâu. Một năm đi chắc khoảng chừng 10 ngày à. Không dám đi đâu hết.
1: Mình thấy làm chủ có, mình biết anh chủ này nè, ảnh đi chơi suốt ngày luôn rồi, ở dưới ảnh là nhân viên điều hành hết trơn, không có
3: Anh
1: lần là
3: ta run rất là hay. Yes. Tùy theo cái cách điều hành.
1: ổng chỉ vô ổng coi năm bờ thôi.
3: Đó, cái đó rất là hay. Mà có nhiều người chủ thì hả, xin lỗi nha. Làm sớm mà còn làm nhiều hơn nhân viên nữa.
1: Đó, bởi vậy cái làm chủ mà biết điều hành thì tốt lắm. Có anh đó ảnh làm chủ, vừa có vườn, vừa có hotel, vừa có này cái nọ luôn á. Nhưng mà ổng thấy ở nhà nhà ổng giống như là hotel vậy đó, tại vì ổng về ổng ở mấy ngày ổng đi không à, rồi tất cả những cái gì đó là họp online, rồi coi vô coi number được cái nọ vậy đó, rồi có cái gì báo cáo thôi, còn cái người manager của ảnh á biết làm hết trơn rồi.
3: Ông điều hành rất là hay, và hơn nữa có lẽ là cái business của ông ta có thể là predict được những con số vô mỗi nó như vậy. Thí dụ mà có xuống gì đó thì ông ta có thể sẽ có meeting này kia. Vậy mọi người điều hành rất là hay.
1: Điều hành từ đâu đâu đâu cũng cũng điều hành được, không có cần, thời buổi này không có cần ngồi tại chỗ ở xiệt xa luôn, nhưng mà điều hành là răm rắp luôn á.
3: Đúng rồi.
1: Điều hành răm rắp rồi họp, đang đi crew bây giờ, đi crew bây giờ cũng internet cũng mạnh lắm á, cũng lên đó làm việc được luôn á. Làm vụ gì đó. Tiếp theo ha, có một điều là chủ giàu có hay không thì cũng có một điều giống nhau, một mồ giống nhau.
3: Như kêu quá.
1: Trời ơi. Nhưng mà khi mà chết giống nhau, nhưng mà khi sống sát nhau, ông chủ sướng hơn người đi làm công. Đúng rồi, người ta đang so sánh khi sống kìa. Còn anh tới lúc mà gọi là xè tay ra, úp tay xuống thì thôi nói làm gì nữa. Lúc đó ai cũng giống. Nhưng mà bây giờ cũng khác nha. Mộ của người giàu cũng đẹp hơn mộ người
2: Đó là
1: nghèo nữa
2: cái điều
1: đó.
2: quan trọng.
1: Cho anh
2: Cái
1: biết
2: người
1: đó.
2: có tiền thì họ
1: Không có giống nhau
2: mua
1: đâu.
2: cái phần đất ở cái vị trí tốt hơn.
1: Rồi gần
2: Mộ của họ xây hoành tráng hơn.
3: Thì ngày xưa cũng vậy, người nghèo đắp cái chiếu thôi.
2: Ở
1: Thì
2: đó.
1: đó mà nói giống nhau, không có tiền mà đòi giống nhau. Mời quý vị tiếp tục gọi. Và số điện thoại là 713-931-1560, giữa chủ với lại thợ. Người ta nói tại vì không có cơ hội thôi. Có cơ hội có tiền là người ta sẽ ra làm chủ, chứ không ai muốn làm thợ hoài. Nhưng mà có nhiều người cả đời không có tiền, không có vốn để làm chủ thôi. Chứ nếu mà có bây giờ rủng rỉnh chút tiền cũng muốn ra để rên cái này rên cái kia, ra làm company này công ty nọ chứ
2: điều
1: bộ.
2: kiện tiên quyết là phải có khả năng. Cho dù cái người chưa có kinh nghiệm nhưng mà họ học và họ có khả năng họ phát triển
1: anh
2: thì họ thành công.
1: anh có tiền anh mướn người giỏi vô làm cho anh.
2: Không, nếu mà hoàn toàn dựa vào mướn người không thì tôi nghĩ là dễ
1: Nhưng như
2: mang
1: nè,
2: đến cái sự thất
1: Tuyền
2: bại.
1: Vũ nói nè, làm chủ là giấc mơ của tôi, và đúng đó chỉ là giấc mơ thôi. Nghĩa là người ta cảm thấy là làm chủ sướng nên người ta mới mơ. Nếu mà người ta cảm thấy làm chủ khổ, người ta đâu có mơ làm chủ làm gì đâu. Nhưng mà ảnh mơ lâu rồi mà chưa được.
2: Tuyền là con trai hay con gái?
1: Tuyền
3: Có thể
1: Tuyền
3: là Tuyên.
1: Tuyền
2: Tuyên hoặc là
1: có thể là không có
3: Tuyên.
1: dấu thì không biết.
2: Như vậy tôi hiểu được. Tôi đoán thôi, nếu không đúng thì thôi anh Tuyên, anh Tuyền, anh Tuyển gì nhá. Anh mơ được làm chủ gia đình anh. Nếu anh có gia đình, Điều đó cho thấy rõ là anh không làm chủ được tình hình.
1: đâu có nói gia đình đâu, nên tới là làm chủ, là làm chủ cả
2: Chủ
1: đó.
2: business hay là làm chủ gia đình?
1: Gia đình thì anh làm chủ rồi
2: Chưa hẳn.
1: đó.
2: Thì anh ghi rõ ra đi chứ, còn tôi có quyền tôi suy đoán là vợ anh làm chủ anh thì có.
1: Theo như chị Loan Huỳnh nó nói là em nghĩ chỉ cần có khả năng thôi là quan trọng nhất, chứ tiền ít quan trọng.
2: Không, làm ăn là bắt buộc
1: Phải có
2: phải
1: vốn.
3: có vốn bắt
2: Đúng.
3: buộc.
1: Gì đó, bán cá ngoài chợ cũng phải có vốn, nói chi mà làm ăn,
3: Bây giờ
1: đúng
3: mình
1: không?
3: mở một cái nhà hàng đi, đâu phải mình có lời liền trong vài tháng,
1: Đúng
3: chắc
1: rồi.
3: chắn là phải phải
1: Phải
3: suffer, phải ít
1: một năm.
3: nhất. Chứ mà mình không có tài chánh thì
1: Làm sao một năm
3: là có thể là đóng cửa trong vòng một năm ấy chứ.
1: gì vậy? Phát Hồ nói là ước mơ của tôi là làm chủ được cô Tường Minh.
3: Nhưng mà cũng là mơ ước của anh
2: Hay
3: ta
2: đấy
3: mà.
2: nha. À, đó hay ạ.
1: Tôi chưa có từng làm
2: Không,
1: chủ.
2: hỏi ngược lại liền, anh có bao nhiêu tiền để
3: Hay
2: anh mua đức tôi, để anh làm chủ tôi, đúng
3: là
2: không?
3: anh muốn mua đài cho tôi làm chủ.
2: À, đó là thực tế đó.
1: Gọi là ảnh chưa từng làm chủ nhưng đã làm supervisor đã 2 năm thì từ chức.
2: Làm sếp thì
3: Sếp
2: tùy theo cấp độ
1: làm sếp cái khúc
2: nhỏ,
1: đó là cái
2: trung
1: khúc
2: bình
1: khổ.
2: hoặc là
1: Anh
2: lớn.
1: làm sếp á, khúc đó là cái khúc khổ nhất á. Ở trên ép xuống, ở dưới ép lên, khúc đó, khúc giữa đó là mệt lắm á.
2: Supervisor thì hơn leader, nhưng mà với tùy theo hãng lớn hay nhỏ, nếu chỉ có lèo tèo mấy người thì cũng không đáng gì. Một tiểu đội nhỏ hơn một trung đội, mấy trung đội mới gom thành ra một
3: Một
2: đại
3: đại
2: đội.
3: đội.
2: Chứ chưa nói là tiểu đoàn.
1: Thiệt á, tại vì lưng chừng như vậy á, là giống như bánh tráng vậy đó, ở dưới ép lên, ở trên ép xuống. Thí dụ như ở trên đó chứ đuổi người, ở dưới á, thì thiếu người thì cái dính chữa đó, chạy
2: Không, cái
1: chạy
2: đó
1: người
2: là
1: không
2: cái
1: ra.
2: quy luật của cuộc chơi, quy luật của cái vấn đề làm ăn hoặc là hãng xưởng, tức là nó có cái hệ thống hàng dọc từ trên lớn hơn mình xỉa
1: thì
2: xuống mình,
1: bởi
2: xỉa xuống mình,
1: thì bởi vậy
2: nhưng mà hàng ngang nó
1: mình chính giữa đó mình bị ép, thành ra mình đâu có muốn làm chủ.
2: như vậy, cô không có khả năng để mà điều hành thôi.
1: Thì điều hành thì cũng làm điều hành, nhưng mà tại vì mình đang phân tích ra cái chuyện mà của anh Tuyền Vũ nói đó, anh làm supervisor đó, anh làm 2 năm anh chịu không nổi áp lực, anh nghỉ, anh xin từ chức. Đó là tại mình phân tích cái chuyện đó, tại vì do cái comment của ảnh mình biết đó là cái vị trí đó rất là nhiều áp lực
2: Nhưng
1: hơn nhân
2: không giữ
1: viên,
2: được,
1: áp lực
2: cho nên
1: mệt,
2: đúng
1: ảnh
2: rồi.
1: không muốn làm nữa.
3: Và
2: Tức
3: hơn
1: là
2: nữa anh thiếu khả năng, anh thiếu khả năng.
1: anh mệt,
2: Không, thì bởi vậy
1: thấy sức
2: sợ
1: khỏe.
2: mệt, sợ đụng chạm, không giữ được cái vị trí của mình. Nếu một người có tham vọng, thực tình muốn giữ cái vị trí đó,
1: Anh nói anh
2: chiến
1: mệt,
2: đấu tới cùng.
1: anh nói anh mệt quá à.
2: À, thì bởi vậy chứ gì đã bỏ cuộc rồi, tức là không có khả năng chỉ huy.
3: Và mình nghĩ có thể là ảnh cái personality của ảnh
2: Nó
3: không được
2: hiền,
3: hiền.
2: người
3: Tại vì khi
2: hiền,
3: mà lên một chức
2: hiền.
3: đó đó, yes, mình nghe là ở trên thì nói chung cấp dưới đó là mình phải thẳng tay.
2: Đúng.
3: Thí dụ làm không được việc là thẳng tay, có thể là sa thải hoặc suspend gì đó, nhưng mà có lẽ là
2: Người hiền lành
3: anh
2: tử
3: ta hiện
2: tế
3: là tử
2: quá,
3: tế
2: không
3: không
2: có
3: thích hợp với cái công với cái vị trí đó.
2: phải có đấu đá, phải có chính trị khi mà làm việc bất kỳ ở đâu.
1: Chúng tôi mời quý vị nha, 713-931-1560, còn ít phút nữa thôi. Quý vị nào có làm chủ hay làm thợ thì thấy cái nào quý vị cảm thấy thoải mái hơn cho cuộc đời của chúng ta. Nó tất nhiên rồi, ai cũng nói là cái nào cũng có mặt sướng mặt khổ hết. Làm thợ thì có nỗi khổ của thợ, mà làm chủ thì có những cái điều khổ của chủ. Bây giờ thì mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 0439 à, mời.
4: Good morning, chào buổi sáng.
1: Dạ
3: Dạ,
1: chào
3: hello.
1: anh.
4: Chào cô Tường Minh, anh Vũ Kiển với anh Nguyên Khôi ha.
3: Dạ.
4: Tôi nghĩ đó là làm chủ á, thì cũng có cái khổ của nó rất là nhiều. Mà làm công thì cũng có cái khổ riêng của nó, là tại mình bị đè nén. Thì như tôi biết đó là tôi có rất là nhiều người bạn cùng đi học ở bên này rồi ra đi làm, thì những cái anh mà mở hãng làm chủ á, đa số mà thành công á, thì rất là cái bằng vi thương bất phú là vậy đó.
1: Ừ.
4: Thì mấy ông rất là giàu, nhưng mà họ khổ lắm. Bạn tôi nó nói là 7 giờ sáng nó phải rời nhà nó đi làm rồi, 12 giờ khuya nó mới về.
1: Ừ.
4: Nó phải làm như vậy 3 đến 4, 5 năm.
1: Ừ.
4: Thì không được.
1: Ừ.
4: Còn như thì tôi đi làm thì mình đi làm thì mình bị lay off hay là mình bị chủ nó đi hay là đủ mọi chuyện hết thì cũng cái khổ của nó. Nhưng mà thấy rõ đó là tùy ở mình thôi. Nếu mình biết sống thế nào cho vui khỏe, cho gia đình, cho mình thì mình chọn lựa cho mình.
1: Ừ.
4: Giống như tôi không có bắt chước mấy đứa bạn làm mở hãng cho cực. Tôi đi làm công thì tôi cũng sống sạch tà tà tới đến khi nào mình retire thì mình cũng có 401k, rồi mình cũng có tiền quỹ về hưu này nọ đâu. Rồi mình có social security thì mình cũng sống đầy đủ mà mình khỏi phải cực.
1: Ừ.
4: Đó là ý kiến của tôi như vậy đó. Dạ.
1: Dạ, thì anh phải công nhận là mấy người mà mở hãng mở đồ á, thì họ giàu. À, tất nhiên rồi, cực thì mới giàu. Còn anh muốn cái cuộc sống nó an nhàn chút, đủ tiền về hưu là sống thanh thản là được rồi. Vậy thì chắc anh muốn làm thợ hơn đúng không?
4: Dạ, thì mình chỉ làm công nhân, nhưng mà làm công nhân nếu mình chịu khó đi học hành một chút thì mình làm việc tốt hơn thì mình cũng có nhiều cái benefit của cái công ty.
1: Dạ.
4: Đúng không?
1: Ừ.
4: Còn nếu mình làm chẳng hạn như bây giờ mình chỉ mở tiệm nail và tiệm tóc hay là nhà hàng ăn gì đó là mình có không cần cái trình độ học vấn cao thì mình phải cực nhiều hơn, mà cái đó nó rất là cái bằng cạnh tranh đúng không?
1: Dạ.
4: Dạ. Tôi thấy tiệm nail nào cũng vậy, bây giờ là tiệm nail là thấy bá thở hết à.
1: Dạ. Dạ.
3: Tiệm nail giờ lớn thật.
1: Uh-huh. Lớn lắm. Dạ. Cảm ơn chú nha.
4: Dạ, ok.
1: Dạ, chào chú. Mời thính giả kế tiếp.
5: Dạ, yeah, chào chị Tân Minh.
1: Uh-huh.
5: Chào anh Vũ Kiểm, chào anh Nguyễn Khôi.
3: Yeah, hello.
1: Dạ, chào Bảo Bảo.
5: Dạ, yeah, em nghĩ em nhìn cái bàn cà phê sáng là biết làm chủ hay là làm thợ sướng rồi. Dạ. Yeah.
1: Làm thợ sướng.
5: Dạ, yeah, nên em thấy nhiều khi anh Vũ Kiểm nghe nhiều người nói là ghét anh Vũ Kiểm này kia, chứ thật sự anh Vũ Kiểm sướng nhất trong cà phê sáng, làm xong là cứ về nhà ngủ mà bè thôi anh Vũ Kiểm. Dạ. Nói với em thật.
1: Anh
5: dạ,
1: Kiểm.
5: Nói với em.
1: Anh nói đi.
5: Dạ, nói với em thì em vẫn thích làm thợ hơn, tại vì là mình thợ mình vô mình làm 8 tiếng, 12 tiếng hay 16 tiếng một ngày xong là mình chỉ đi về rồi giờ sống yên tĩnh với gia đình. Còn làm chủ thì em nghĩ là họ lo trăm công ngàn việc lắm. Nhưng mà thật sự anh có thể là 5 năm đầu hoặc là 7 8 năm đầu thì họ rất là cực.
1: Ừ.
5: Nhưng mà khi mà họ biết được cái cách mà quán xuyến cái chỗ của họ làm thì em nghĩ làm chủ nó cũng sướng chứ không có cực đâu.
1: Ừ.
5: Nhưng mà nó cũng tùy ngành nghề thôi. Em ví dụ như ngành nail đi, làm chủ 4-5 năm đầu á thì mình còn biêu khách biêu này biêu kia lên thì nó hơi cực, đi khuya về sớm này kia. Nhưng mà khi mình có cái dàn thợ vững chắc và mình có người tin rồi đó thì mình rất là khỏe, phải nói là khỏe lắm, nhưng mà cũng nhức đầu lắm. Giả sử như khi mình đang dự định mình làm một cái gì đi, cái tự là mình ngày đó, ngày tháng đó mình đi, cái tự động tới ngày tháng đó thợ gọi vô nói anh
1: em
5: ơi,
1: xin nghỉ.
5: Em xin nghỉ. Đó, lúc đó là thiếu thợ, đó là tự động cái plan của mình nó bị đổ vỡ. Đó, nên em nghĩ cái nào, cái ngành nghề nào nó cũng có cái khó của nó hết. Nhưng mà đối với riêng em thì em vẫn thích làm thợ hơn.
1: Dạ.
5: Tại vì mình làm thợ, mình cứ đi làm xong mình về không là xong hết. Nhiều khi mình cũng có bị áp lực giữa những công việc hoặc là giữa những bạn bè. Khi đi làm thợ, bạn bè nhiều khi nó cũng cạnh tranh với mình lắm. Nhưng mà nó cũng tùy ngành nữa. Giả sử như đi vô mình đi vô để làm hãng xưởng, bạn bè cạnh tranh mình cái gì thì việc mình làm thôi.
1: Ừ. À,
5: còn giả sử như mình là những cái ngành mà làm đẹp, làm thẩm mỹ thì mình phải cố gắng hết khả năng mình để mình tạo cái gì mình đẹp nhất để mà mình thu hút khách đó. Còn cái xưởng, còn công xưởng á thì mình tới mình làm tốt, mình cố gắng mình làm thật là tốt, là để cho cái đồng lương của mình nó được lên, thì mình không có cạnh tranh được với ai hết đó. Thì mình cạnh tranh chính bản thân mình, thì cái đó em nghĩ em vẫn thích đi làm hãng và em vẫn thích đi làm thợ hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Bảo. Rõ ràng cũng có nhiều người thích an nhàn một chút, giống như là chú Lương nói, nếu mà thích an nhàn thì làm thợ thì nó an nhàn hơn, nhưng mà nếu muốn làm giàu ha, phải có gan mới làm giàu thì làm chủ. Em có gan nhưng mà em có tiền.
2: Đừng... Tôi phận nhân công không dám nói chuyện với bà chủ.
1: Anh,
2: bye bye.
1: Anh ra anh kéo màn đi. Đâu có show. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đến đây thì chương trình đã kết thúc. Chúc tất cả quý vị có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
19: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
20: DT Collagen.
21: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
22: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
23: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
22: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
24: Bò
25: riêu,
24: bò
25: riêu.
26: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
25: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
24: Còn em ăn bún bò.
26: Chị hai thì
25: Trả tiền.
26: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
27: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
6: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020.

0: Những người thân yêu của quý vị, trân trọng Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vận Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPA, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bolden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, Thi Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072

0: Vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình, mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chết Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi juicy lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật fiber plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1855 855 5888
2: 1-855-855-5888.
1: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tà thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ sáu là ngày cuối tuần rồi, nhưng mà quý vị thấy không, trước mặt chị anh Thư màu đỏ, màu cam rất là chói mắt, đó chính là sản phẩm mới của hôm nay. Thì hôm nay sẽ có nhiều chương trình về những sản phẩm mới và nhiều sản phẩm mới giới thiệu đến quý vị ạ. Dạ, thì hiện tại bây giờ thì mình được phát sóng là từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ 3 giờ đến 4 giờ giờ theo tình thích sạch. Và số phone của Vinashop đã được mở rồi ạ. Số phone sẽ là 1-855-558-8000. Cho nên là quý vị hãy gọi vào live show để mình được bốc thăm chút thưởng. Và sẽ có order nhiều sản phẩm, có nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và như là những cái show hôm trước anh Thư có giới thiệu là Vinashop về hàng rất là nhiều sản phẩm mới luôn. Thì mỗi show sẽ ráng bóc một vài sản phẩm mới để giới thiệu cho quý vị, để kẻo không là quý vị sẽ bị ngợp
0: đúng.
1: Ngợp thở trước một đống sản phẩm mới và không biết là mình sẽ lựa chọn cái gì. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có thể thiên về một chút về sắc đẹp nha quý vị nha. Là những gì liên quan tới sắc đẹp mà bữa giờ những quý vị đã recommend cho Vinashop là nên tìm kiếm để mua thêm về cho quý vị, để có gì sẵn quý vị ghé Vinashop mua luôn, hoặc là ghé Vinashop test thử sản phẩm luôn nha quý vị. Còn những quý vị ở xa thì có thể là sẽ nhìn trên anh Thư với Hoàng Thơ, mấy em sẽ test cho quý vị xem đó.
0: Yeah,
1: và hình như em thấy là trên, em có coi để ý không, hình như chị thấy trên YouTube á, hình ảnh nó sắc nét hơn á em, tại vì trên đó mình có thể chọn chế độ là HD đó. Thế là mình lên đó mình xem xong cái mình thấy cái hình ảnh nó rõ ràng rồi, cái nhiều khi mình test sản phẩm gì hôm bữa chị coi lại á, chị thấy test sản phẩm gì trên đó là quý vị có thể thấy rõ lắm luôn đó. Nên nếu được thì quý vị có thể mở thêm kênh YouTube để chúng ta có theo dõi nha quý vị ha, tại vì đôi khi những sản phẩm mình test trên cơ thể của mình á thì mình thấy rõ hơn, dễ hơn thì mình dễ có thể quyết định hơn đó quý vị.
0: Dạ đúng. Dạ. Và hôm nay thì Vinashop rất là nhiều sản phẩm mới, đó chính là những cái sản phẩm như đỏ màu cam cam xanh xanh, ngoài ra là xanh xanh hơi xanh xanh nữa, thì có thêm một số món sản phẩm nhỏ nữa à. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mình sẽ mua trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một hộp thạch treo liền như thế này đây ạ. Hộp thạch treo liền này mình sẽ là vị soi hoặc là vị matcha cho quý vị lựa chọn. Ngoài ra hôm nay quý vị gọi vào live show mình sẽ bốc thăm trúng thưởng, mình sẽ có một sản phẩm mới để cho quý vị bốc thăm trúng thưởng à.
1: Đúng rồi, đó là kem đánh răng nha quý vị. Kem đánh răng có thành phần sâm đến từ Hàn Quốc cho quý vị. Đây, bữa giờ khách cũng hỏi quá chừng mình có bán kem đánh răng hay không, thì hôm nay em cũng đã nhập về sản phẩm mới này luôn. Quý vị có thể thấy trên màn hình một cái tuyết màu đen như thế này, tại vì sâm mà. Sâm nó chiết xuất từ tà sâm đen nữa, nên nó sẽ có màu đen, hơi đen cho quý vị. Và trong cái sản phẩm kem đánh răng như thế này thì khi mình nhắc đến kem đánh răng là mình biết cơ bản trước là cái gì rồi Thơ.
0: Dạ đúng ạ, kem đánh răng cơ bản nhất đó chính là làm sạch răng và làm cho những cái bảng bám nó sẽ ấy sạch sẽ cho mình. Ngoài ra cái kem đánh răng này chị có biết là nó là từ sâm, nó sẽ rất là thơm mùi sâm đó quý vị ạ. Và nó khử mùi mùi nữa.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị hay bị có những cái trạng thái về bệnh răng miệng, ví dụ như là viêm lợi nè, hoặc là nha chu nè, hoặc là có những cái triệu chứng làm cho cái răng của mình nó, cái hơi thở trong cái miệng của mình bốc ra nó hơi khó chịu, hơi bị hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng chiết xuất từ sâm như thế này để chúng ta đánh, thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm trắng sáng răng là cái thứ nhất nè. Thứ hai nữa là trôi những cái mảng bám đen ở trên răng của mình á cho nó ra nhẹ nhàng. Tại vì khi mà em đi nha khoa em mà clean răng á, đôi lúc em không chịu đau được chẳng hạn, hoặc là cái vết clean đó nó bị sâu á quý vị, thì chúng ta cần phải chà kỹ hơn á, thì làm cho chúng ta sẽ bị chảy máu răng, viêm nướu hay gì đó vân vân. Mình sợ thì mình tốt nhất để cho mình đỡ sợ thì hàng ngày chúng ta phải đánh răng, và những cái mảng bám nó ít, cái bám trên răng mình nhiều nhất á, ít bám nhất á, thì chúng ta sẽ đỡ bị những cái răng bị ố vàng hoặc là bị đen đó, thì chúng ta sẽ đỡ phải đi tới nha khoa nhiều hơn đó. Thì thôi, thành phần kem đánh răng nào cũng trên thị trường cũng rất là nhiều, thì ngày hôm nay Vinashop nhập về là kem đánh răng chiết xuất từ sâm cho quý vị dùng nha.
0: Dạ đúng ạ. Và một chị có biết không, hồi sáng em có tìm hiểu á, thì tại vì á, vô cái sản phẩm này á, là những cái kem đánh răng khác có thể là mình đánh răng nó sẽ làm bị đau nú, nú lúc đó là nú mình nó sẽ bị chảy máu, thì cái này nó sẽ giúp cho mình là không bị về
1: mình nướu nó không sợ, không có sợ lo lắng về nướu nữa ha. Rồi nha chu cũng không có sợ nữa, thì nó sẽ hỗ trợ mình ngăn ngừa những cái bệnh nhỏ nhỏ trong về răng miệng như vậy.
0: Dạ đúng ạ.
1: Nhưng mà thích nhất là mình đánh á, thì mình đánh hàng ngày thì chúng ta có thể là nó không có giữ lại cái mảng bám ở trên răng mình nhiều á, thì mình khi mình cạo vôi răng nó sẽ đỡ đau hơn đó quý vị. Đó, rồi thì ngày hôm nay sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay một cái tuýp kem đánh răng như thế này cho quý vị. Nếu quý vị mua trên 100 mỹ kim mà khi gọi vào live show giùm em nha. Và quý vị lưu ý giúp em gọi live show vào lúc 3 giờ tới 4 giờ giờ của Houston nha quý vị. Tại vì có đôi khi quý vị chờ đợi theo cái giờ của tiểu bang mình á, thì nó lại lệch múi giờ so với của Houston. Nên là chúng ta phải canh giờ Houston giùm em. Rồi chờ chúng ta gọi vào show, muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng có quà. Nếu dụ 50 đồng là chúng ta có ngay hộp thạch treo lì rồi. Mà hộp thạch treo lì đó là giá cũng đã 30 Mỹ Kim rồi đó quý vị. Mà chưa kể mình còn bonus em lát thăm may mắn nếu chúng ta mua trên 100 Mỹ Kim nữa.
0: Dạ đúng. Và một cái tip kem đánh răng này quý vị nhìn thấy cũng nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà nó sẽ tới là 150g lận luôn đó quý vị. Cái này rất là nhiều, tại vì mỗi lần ví dụ như một tip bình thường mình cũng sẽ có khoảng bao nhiêu hả chị?
1: Cũng tùy loại, có loại nhỏ, có loại lớn nữa.
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này nó sẽ xài rất là lâu cho quý vị ạ. Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 1679 nè, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ hello. Alo.
0: Dạ alo ạ, mời quý vị lên tiếng giúp em ạ.
1: Tín hiệu em nghe hơi bị nhỏ, chị nói lớn giùm em với.
2: À chị muốn lấy thử, em muốn lấy thử hai kem đánh răng á.
1: Dạ rồi, dạ. Kem đánh răng. Hôm nay chị mua một cái tuýp kem đánh răng thì giá cũng rất là siêu mềm cho chị, chỉ có 10 Mỹ Kim thôi. Hôm nay là giá mềm cho khách hàng gọi live show order đây ạ.
2: Rồi.
1: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chị cứ theo dõi show tiếp, rồi có gì quyết định thêm thì mình sẽ có thêm những phần quà khác nha chị nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, wow. Vừa mới là mình mới cầm lên sản phẩm mới là đã có một vị khách gọi vào live show rồi. Tại vì bình thường mình những cái kem đánh răng khác á, thì em chỉ thấy là như có bạc hà, có này kia. Nhưng mà bây giờ mình mới thấy được có cái xăm.
1: Tại vì đôi khi á, mình đánh cái loại có bạc hà đi thì chúng ta bị the miệng, quý vị không thích. Thì cái loại này là loại Black Crimson nha quý vị. Thì nó sẽ giúp cho quý vị, cho nên nó cũng sẽ ghi luôn là hỗ trợ cho quý vị là đỡ bị gọi là những cái mảng bám trên răng này. Thứ hai này, nó làm sạch răng cho quý vị, trắng sáng răng cho quý vị. Thì đây là Black Crimson Toothpaste nha quý vị. Đây là loại là kem đánh răng chiết xuất từ nhân sâm đen đó, thì cho chúng ta dịu nhẹ cái răng của mình. Tại vì đôi khi mình tác động mạnh cho răng mình quá, rồi những cái thành phần hóa học á, nó làm cho răng mình nó sẽ bị gọi là bị mòn răng nữa quý vị.
0: Dạ đúng đó. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1179 ạ, 1176 ạ.
1: Dạ, mời vị khách 1176 lên tiếng giúp em ạ.
2: Cho tôi mua một cái tiếp kem đánh răng á.
1: Dạ rồi, dạ, cô mua một cái tiếp kem đánh răng.
0: Dạ, cô mua dạ. Một cái tiếp kem đánh răng. Dạ, cảm ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn. Dạ rồi, có gì cô cứ theo dõi tiếp show của con nghe. Để có gì mình mua thêm hàng, con tặng thêm quà cho cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ xin phép con gửi. Dạ đúng
1: rồi. Mà hình như tín hiệu khách hàng hơi bị nhỏ em.
0: Dạ đúng rồi, em nghe hơi nhỏ cho nên em phải cố gắng lắng nghe lắm mới nghe được tiếng nữa.
1: Dạ, dạ, dạ. Rồi, hôm nay là có hai khách chốt kem đánh răng rồi nè quý vị ha. Và bây giờ chúng ta làm qua một cái sản phẩm mới nữa đi để cho quý vị có thể tranh thủ thêm show, rồi chúng ta quyết định thêm để cho gì mình mua trên 50 chúng ta có quà, mua trên 100 có phiếu lá thăm bốc thăm nữa nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra mình cũng sẽ có một sản phẩm mới nữa, thì đó là về da. Rồi chính là một chai về body lotion đây quý vị. Nó màu này nó rất là đẹp ạ. Đây là hàng vừa mới về và em chưa xài luôn. Và em sẽ xin phép là cái hộp này là mới khui ra thôi, thì em sẽ phép mở ra.
1: Tại vì cũng phải test cho quý vị ở xa quý vị nhìn chứ. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ, 1957 ạ. Chào cô Phương ạ. Dạ, dạ, chào cô. Dạ rồi, cô lấy một cái tiếp kem đánh răng. Con cảm ơn. Dạ, ghi trước cô mấy cô lấy thăm may mắn luôn. Thơ ơi, cảm ơn cô Phương. Dạ, có gì theo dõi tiếp show giùm con nghe. Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, đây con gửi cô một bát thăm may mắn.
1: Trong quá trình Thơ mở cái đó thì em giới thiệu cho quý vị một sản phẩm khác đi. Đây là cái hộp trước mặt anh Thư, đây là cái hộp màu cam lè đây nè quý vị. Quý vị biết cái gì không ạ? Đây cũng là một sản phẩm mới đến từ Hàn Quốc luôn nha. Hôm nay toàn bộ ở trên đây là hàng đồ Hàn Quốc hết nha quý vị. Không có đồ nào mà hàng của Mỹ hay của Nhật gì luôn. Hàn Quốc hết. Rồi, đây là sản phẩm lây làng nghệ. Đây gọi là nghệ nano, thạch nghệ nano nha quý vị. Bình thường khi chúng ta biết là thạch nghệ nghệ á, chúng ta sẽ có bào chế dạng viên. Ở Vinashop chúng ta đang có dạng viên là một hộp 90 viên mà sẽ là có giá 29 Mỹ Kim, quý vị mua 3 tặng 1. Thì dạng đó nó là có một vị khách nữa trên đường lai ạ, 0423, ăn chào cô Quỳnh ạ. À.
0: Dạ, không có bạn chào
2: chào hai cháu, chúc sức
1: dạ,
2: khỏe
1: chúc sức khỏe cô. Dạ.
2: Cô cứ gọi bà xô đi, cô mới ăn chung liên lạc sau nha.
1: Dạ rồi cô.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, cô cảm ơn cô
1: Cảm ơn
0: ạ.
1: cô.
2: Bye hai cháu.
1: Dạ, ăn chào cô.
2: Thôi nếu mà rỗi,
1: dạ.
2: cô về phone cô để cô hỏi câu chuyện nha.
1: Dạ, dạ rồi cô ạ. Dạ.
2: Cảm ơn hai
1: dạ,
2: cháu.
1: Dạ, con cảm ơn.
2: Bye bye.
1: Dạ, bye bye cô. Rồi trên cái thạch nghệ này chúng ta sẽ có một hộp như thế này là quý vị, hộp to thế này. Nó trong đây nó sẽ có 20 gram cho mỗi một cái stick, và trong đây nó sẽ có mỗi stick như thế một cái hộp, ba hộp như thế này bên trong cho quý vị nè, 1 2 3 nè. Đã thiệt đây anh thường mở ra cho quý vị, tại vì nãy giờ mình mở ra để mình giới thiệu cho quý vị đó. Đây một hộp, hai hộp, ba hộp. Đó, một hộp nó sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong như thế này cho quý vị ha. Một hộp như thế này tới là 30 gói nha quý vị. Mỗi một hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói, 10 10 stick trong đó. Đây là gọi là thạch nghệ mà công nghệ của nó là nano. Đó, có nghĩa là nó sẽ dễ dàng thẩm thấu vô trong cơ thể của mình luôn. Thì khi quý vị ăn những cái họ cái thạch treo liền nghệ này nè, nó sẽ giòn giòn sực sực dai dai cho quý vị và nó không có làm cho quý vị khó chịu. Tại vì khi quý vị hay biết á, là dùng cái bột nghệ á, thì nó sẽ cảm thấy cái mùi nó hăng hăng, nó làm mình khó chịu vô cùng, mình không có thể xài được. Mà khi mà mình dùng nghệ á, nó để làm cho gì, để cho mình tốt về bao tử. Ví dụ như những quý vị mà có những cái triệu chứng như là hay bị ợ hơi nè, hay bị nóng ruột gan của mình khi mà mình ăn cái gì đó vô là axit quá nhiều nè, hoặc là mình có những cái con vi khuẩn HP ở trong cái dạ dày của mình nè, thì mình muốn ngăn ngừa những cái việc đó thì chúng ta có thể dùng tinh cái bột nghệ đó. Rồi hoặc là chúng ta có thể là từ cái bột nghệ này khi mình ăn trong cơ thể nó thẩm thấu vào trong người mình rồi á, nó sẽ làm cho mình ức chế những cái melanin để làm cho làn da của mình nó không có bị đồi mồi, bị nám, bị những cái đốm nâu nâu trên mặt của mình. Nên là từ từ nó sẽ làm những cái yếu tố, những cái sắc tố melanin đó nó ức chế cái đó đi, thì mình sẽ không có bị sạm nám trên da nữa. Đó là mình sẽ có những cái stick như thế này. Đó, và khi mà chúng ta ăn, nếu mà chúng ta uống không thì nó sẽ hơi khó chịu, thì tại vì nó mùi bột nghệ hăng nồng quá thì chúng ta sẽ khó chịu. Thì ở đây nó mix sẵn cho quý vị luôn là cái mango, tức là cái vị xoài đó. Nó vừa, tại quý vị hay biết là xoài nó sẽ có màu vàng vàng, thì tinh bột nghệ nó cũng có vàng vàng, thì hai cái trộn lẫn vào nhau để nó không bị chỏi màu. Đó thì chúng ta sẽ có ngay cái vị gọi là thạch nghệ nano, có hương vị xoài cho chúng ta dễ ăn nha quý vị. Mỗi ngày ăn giùm em một gói như thế này thôi, và chúng ta có thể mua nguyên một hộp như thế này 30 gói thì nó sẽ có giá là 55 Mỹ Kim. Còn nếu như quý vị mua ít hơn, chúng ta có thể mua dùng thử, chúng ta có thể mua một hộp này 10 gói thì giá cũng tương đối yêu thương cho quý vị, mềm mềm thôi, 22 Mỹ Kim cho một hộp 10 gói như thế này. Nè, nên là tùy theo quý vị có nhu cầu gì, chúng ta có thể mua hộp nhỏ hộp lớn đều được hết.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Và sao nãy giờ vật lộn thơ vẫn chưa
0: Dạ
1: bỏ được trạng
0: vâng,
1: này
0: nãy giờ em
1: thì
0: vật
1: thôi
0: lộn không?
1: đây bỏ hẳn luôn kiểu này đi thơ đó,
0: Dạ.
1: và mở ra cho quý vị nha. Mùi nó thơm dễ thương lắm. Đây, test thử luôn cho quý vị.
0: Dạ,
1: Trời
0: đúng
1: ơi,
0: rồi.
1: cái mùi nó không phải bị nồng của cái hương hoa cỏ đâu nha quý vị, mà nó thơm nhẹ nhàng thôi. Nên những quý vị nào mà không thích mùi nồng á, có thể sử dụng cái chai lotion này. Chai lotion này nó có tác dụng cho quý vị nha, whitening nè, và nó hỗ trợ cho quý vị wrinkle nữa, tức là sao? Tức là nó sẽ hạn chế cho quý vị bị lão hóa, bị nhăn da. Còn có thêm cái chất whitening làm trắng, quý vị xài thời gian từ từ da chúng ta sẽ được trắng lên. Và cái dạng này là lotion milk đó, dạng sữa, nên khi chúng ta tắm xong rồi lau khô người ẩm ẩm rồi lấy cái này thoa lên trên body của mình một khoảng thời gian nha quý vị. Quý vị xài thường xuyên giùm em nha, thì từ từ trong cái thành phần của lotion này nè, nó sẽ làm cho quý vị trắng sáng da từ từ một cách tự nhiên. Tại vì quý vị ý gì không, trong đây nó có thành phần là niacinamide với lại một cái dưỡng chất, những cái axit amin, cái axit nào đó nó hỗ trợ cho quý vị. Đây đây đây, xem thử coi. Đây này nó sẽ giúp nè Wrinkle Improvement nè, Brightening nè, Soothing Skin nè, đó nó coi như là mềm da nè, vừa có chất làm cho mình trắng sáng da nè. Trong đây nó sẽ có niacinamide cho quý vị nè, rồi có titanium dioxide nữa nè, đó rất là nhiều luôn nha quý vị. Những hoạt chất này sẽ giúp cho da mình sẽ trắng một cách tự nhiên nha.
0: Dạ đúng ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 nè, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ chào cô Như. Hello cô. Alo.
0: Dạ alo cô ạ, phiền cô lên tiếng giúp con ạ, con không nghe mình nói gì ạ.
3: Alo.
1: Dạ con nghe đây cô Như. Cô.
3: Bây giờ lo quảng cáo sắc đẹp xong rồi giờ cho cô hỏi nè.
1: Dạ.
3: Bây giờ cái súp yến á.
1: Dạ.
3: Hôm nay bán làm sao?
1: Súp yến hôm nay mua 2 tặng 1, 16 đồng một hũ cô ơi.
3: Mua 2 tặng 1. Vậy là vậy thì nếu mà mình mua 10 hộp rồi đó là nhiêu?
1: Vậy là cứ lấy 2 tặng 1 nhân lên đó cô.
3: Lấy 2 dạ. tặng 1 nhân lên.
1: Dạ.
3: Vậy lấy cho cô 10.
1: Lấy giờ nếu 2 tặng 1 thì cô lấy 4 phần đi là coi như thành 8 rồi, 8 tặng 4. Hoặc là cô lấy 6 phần. 6 phần thì tặng 3.
3: 4 phần thôi, yeah. Lấy 4 phần đi.
1: Ok cô.
0: Dạ vâng, vậy mình lấy 4 phần.
1: Dạ. Yeah.
3: Lấy 4 phần rồi tặng thêm gì nữa?
1: Dạ. Yeah. Nếu cô gọi xô trên 50 đồng á là con tặng cho cô hộp thạch Kelly. Trên 100 đồng con gửi thêm cái lá thăm may mắn để biết đâu trúng thưởng được cái kem đánh răng.
3: Kiểu trúng thưởng không dễ gì trúng đâu, nhưng mà tặng thêm cái tự gọi vô rồi tặng thêm cái hộp gì đó.
1: Thạch treo lì trên 50 đồng là có thạch treo lì rồi ạ.
3: Rồi để rồi được cô còn hỏi nữa, có kẹo xăm đen mà không có đường không?
1: Dạ có.
0: Dạ có.
1: Mua 3 tặng 1 đấy ạ.
3: Mua 3 tặng 1, còn mua 1 thì sao?
0: Mua 1 giá 11 đồng ạ.
1: À? Mua 3 tặng 1 lời hơn.
3: Thôi mua 2 tặng 1 đi.
1: Dạ không cô ơi. Tại vì bây giờ kẹo xăm không đường của con cũng gần hết hàng rồi đó cô. Nên nó vẫn giữ rồi, promotion 3 tặng 1 là quá good deal luôn rồi cô.
3: Mua 3 tặng 1 mà thôi, lấy mua 3 tặng 1 đi.
1: Dạ rồi.
3: Rồi thêm cái đó nữa thì nhớ kêu nhã gọi cho cô.
1: Dạ đúng rồi. Chút nhã.
3: Quả nhiều còn nữa.
1: Dạ.
3: Nữa.
1: Okay, dạ vâng. Dạ.
3: Mà nhớ rồi còn cái nữa là cái thuốc giá. Bữa đó cô nói cô mua 1 bịch thôi nhưng bây giờ cô mua 5 bịch tặng 1 phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
3: Đang 5 bịch tặng 1 mà 3 loại á.
1: Dạ dạ.
3: Thì đều có màu hết á, ba thứ xăm rồi bạc hà rồi cái gì nữa đó.
1: Dạ.
3: Nhớ nha.
1: Dạ dạ.
3: Rồi cái đó rồi còn phần nữa.
1: Dạ.
3: Còn một phần nữa là cái xăm nước đen á.
1: Dạ.
3: Bây giờ bán sao, có loại nào?
0: Dạ bên con xăm nước đen thì cũng có rất là nhiều loại, ví dụ xăm nước đen táo đỏ, xăm nước đen hoàn toàn luôn thôi không có pha táo đỏ thì bên chị Thư, hoặc là xăm táo đỏ sơn trà, xăm táo đỏ ngũ vị tử.
1: Nếu mà đen không á thì cô lấy cái loại của Johnny Hun này nè, xăm nước đen không có đường không gì hết, cô dễ dùng. Hoặc là cô muốn mạnh hơn á thì cô lấy cái xăm nước đen với Nhung Hu. Còn nếu mà lấy nhạt nhạt thôi thì lấy xăm nước đen với táo đỏ. Mà xăm nước đen táo đỏ thì con còn ít thôi.
3: Cô, anh Thư đang chỉ đó, cô nói xăm gì đó?
1: Xăm nước đen không đó cô, Johnny Hun.
3: Xăm nước đen đó là bao nhiêu?
1: 169 đô cho một hộp 30 gói ạ.
3: Không, còn cái loại xăm bữa hổm cô uống nó có cái gì xăm nước đen.
1: Bữa cô mua cái loại xăm nước đỏ.
3: Xăm nước đen táo đỏ.
1: Xăm nước đen táo đỏ con còn 90 đồng một hộp á, con còn có 2 hộp à.
3: Còn có 2 hộp và một hộp trong nó có 3 hộp nhỏ phải không?
1: Dạ đúng rồi, trong đó sẽ có 3 hộp nhỏ, coi như tổng cộng của cô là 30 gói á.
3: Thì 30 gói mà một hộp là tới 90 mà một hộp. Mua 1 tặng 1 phải không?
1: Không có. Cái nó còn đúng có 2 hộp mà nên con không có promotion. Mua nhiều tính nhiều cô ạ.
3: Mua nhiều tính nhiều. Còn cái loại xăm, cái xăm mà nguyên 100 gói đó, còn không?
1: Dạ còn. Xăm đó thì đang có chương trình là tặng cho cô một hộp hồng trà xăm á. Cái đó là xăm đỏ cô nha. Cô lấy xăm 100 gói đi nha. Xăm, dạ.
3: Cô anh không có uống là còn nè. Còn mấy gói này nhưng mà cô hỏi một nữa.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
3: Cái đó này giá nhiêu?
1: Sâm 100 gói là 99 đô đó cô. Tặng cho cô một hộp hồng trà sâm gừng.
3: Không có hổng cô mua hình hổng sale còn mấy chục rồi đâu có tới 99 đâu.
1: Cái đó là chương trình của lễ cô, bây giờ nó không có lễ, không có chương trình tặng giảm đó.
0: Dạ đúng rồi.
3: 30 gói kia là còn cái loại sâm nước đen táo đỏ là nhiêu?
1: Là 90 ạ.
3: Mới nói quên.
1: 90 ạ.
3: Chín chục là trong đó nó có 3 hộp ở trong, hộp mà có 10 gói hả?
1: Dạ đúng rồi. Thì nói chung tổng cộng cái hộp đó là 30 gói đó cô.
3: 30 gói 19 triệu đồng, hộp 3 đồng 10 gói 30. 10 gói 30.
1: Trước mắt con cứ ghi vậy cho cô đi ngang, rồi Trúc Nhã gọi cô, rồi kia mình bàn tính thêm.
3: Có gì cô lên cô lấy được. Dạ rồi. Thêm mà bây giờ dạ. Những cái nãy giờ cô gọi, dạ. Cái tổng kết là kêu Nhã gọi cô.
1: Dạ dạ rồi, ok cô.
0: Dạ vâng, dạ vâng, dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô Như. Dạ dạ, yên tâm
0: dạ,
1: mà
0: vâng,
1: Nhã
0: cô
1: sẽ gọi
0: yên
1: cô.
0: Dạ vâng, cô
3: cứ yên tâm mà. Tặng quà mua trên 100 rồi, nãy giờ hơn, có 200-300 rồi.
1: Dạ rồi, có gì Nhã sẽ gọi cô. Dạ,
0: cảm ơn cô. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô.
1: Rồi, sẵn tiện nhân đây mình chúng còn 2 phút nữa thôi thì nói lại cho quý vị sơ luôn cái này nha. Trong đây nó sẽ có những cái thành phần như là alino acid, rồi có những cái dưỡng chất moisturize cho làn da, nên những cái da nào mà chúng ta muốn dùng cái dạng lotion milk á, dễ mau thẩm thấu trên da, không gây bết dính, rất là trơn tru luôn nè quý vị, và xài một khoảng thời gian là da mình sẽ trắng lên một cách tự nhiên, thì chúng ta dùng cái lotion này nha. Lotion Gumiho rồi đó, màu xanh xanh như thế này, mấy vị có thể nói với mấy bạn là một cái chai lotion màu xanh, hình như cái dung tích của nó tới 300 ml lận đó quý vị. Dạ, giá vâng. Nhiêu thôi hả?
0: Dạ vâng, mà một hộp như một chai như vậy là 300 ml thì mình sẽ có giá là 36 Mỹ kim ạ. Và mình hôm nay mình mua mình sẽ được tặng 2 cái mắt ạ.
1: Đúng rồi, còn có rất là nhiều, em sẽ nhắc lại sơ cho quý vị một cái kem đánh răng dạng sâm như thế này.
0: Dạ vâng,
1: xuất từ sâm đen nha quý vị.
0: Một tiếp như vậy mình sẽ có 10 Mỹ Kim và ngày hôm nay gọi vào live show sẽ bốc thăm trúng thưởng như vậy đó quý vị.
1: Nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim chúng ta sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Còn nếu quý vị muốn được mặc nhiên tặng quà thì chúng ta chỉ cần mua trên 50 Mỹ Kim chúng ta được tặng ngay một hộp thạch Cherry đến từ Hàn Quốc luôn nha quý vị. Một hộp thạch đó cũng hết là 10 gói trong đó rồi, với giá 30 Mỹ Kim đấy vị ạ.
0: Dạ,
1: ngoài ra chúng ta còn có thêm nữa đó là thạch nghệ nano nha quý vị. Rồi bây giờ chắc là thời gian chương trình hết rồi, có gì thì show sau anh Thư với Hoàng Thơ sẽ nói kỹ hơn cho quý vị. Còn bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu và sẽ có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.
0: Dạ cảm ơn.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bò riêu, bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
9: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng Cao Hắc Sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng và chúng tôi rất là vui được đón tiếp nhà cha Trần Trung Liêm là từ phó sứ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang, cũng như là anh Tài Peter Tài Nguyễn, cũng như là anh chủ tịch hội đồng tài chánh đó là Nguyễn Thanh Tòng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin kính chào cha, chào hai anh.
1: Xin chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio.
2: Vâng, chúng tôi là Tài Nguyễn. Xin chào cha Liêm, chị Tường Minh cũng như anh Tòng được có cơ hội để cùng nói về hội chợ thu yêu thương của giáo xứ Đức Mẹ La Vang năm 2026.
3: Dạ, vâng, con xin kính chào cha giáo, chào chú Tài, chào chị Tường Minh và quý vị thính giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, mỗi lần thấy cha ở La Vang lên là con thấy là mùa thu sắp về. Cũng trông cha lên lắm bởi vì nóng, khi mà cha trời nóng là thấy cha xuất hiện là biết là sắp sửa qua tháng 10 mát mẻ rồi. Con xin mời cha có thể giới thiệu một chút về cái chương trình hôm nay các cha lên. Chắc chắn sẽ là cái việc giới thiệu về hội chợ thương yêu thương. Hội chợ này hầu như là người Houston cũng như là khắp mọi nơi đều biết. Tuy nhiên thì vẫn có những người mới nghe về giáo xứ Đức Mẹ La Vang cũng như là hội chợ này. Xin thưa cha giới thiệu về giáo xứ và về hội chợ năm nay ạ.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Khi sáng nay chúng ta ở Houston này, nếu mà thức dậy chúng ta sẽ thấy nó thời tiết nó dịu dịu đi rồi. Chính vì vậy mà mỗi một lần thời tiết nó thay đổi, chúng ta lại nhớ lại những lời của thầy giáo Hải nói như thế này: tiết trời đang kéo em sang, làm cho cảnh vật ngỡ ngàng đổi thay, mây che làm nắng ngỡ ngàng, tất cả hội tụ để đem Thu về. Thu đã về với Houston. Chính vì vậy mà những cái thời tiết nó thay đổi như thế thì giáo xứ Đức Mẹ La Vang lại tổ chức hội chợ thu, và chúng tôi gọi là hội chợ thu yêu thương. Năm nay với chủ đề lồng trong cái bối cảnh của giáo xứ mừng 40 năm kỷ niệm thành lập giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã được xây cất vào tháng 12 của cái nhà thờ nhỏ năm 1985, nhưng mà tới đầu năm 1986 thì mới được chính thức nâng lên hàng giáo xứ. Đây là giáo xứ thể nhân có lẽ là đầu nay với chủ đề lồng trong cái bối cảnh của giáo xứ mừng 40 năm kỷ niệm thành lập giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã được xây cất vào tháng 12 của cái nhà thờ nhỏ năm 1985, nhưng mà tới đầu năm 1986 thì mới được chính thức nâng lên hàng giáo xứ. Đây là giáo xứ thể nhân có lẽ là đầu tiên ở vùng Houston này.

0: Trong cái bối cảnh 40 năm thì quý vị cũng biết là sau năm 75 là những cái đợt đầu tiên của những người tị nạn Việt Nam của mình quy tụ lại nơi đây. Anh có lẽ anh Tài cũng là một trong những gia đình đầu tiên ở giáo xứ này thì biết cái lịch sử nhiều hơn. Từ thập niên 80 đã có sự hiện diện, nhưng mà tới năm 86 thì mới chính thức được thành lập thành giáo xứ. Trong cái khung cảnh 40 năm đó thì chúng ta biết là rất là nhiều người đã sống, đã sinh hoạt, đã đóng góp cho giáo xứ. Nên trước hết, giáo xứ xin chân thành tri ân tất cả những người đã đóng góp cho giáo xứ có được như ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái bối cảnh 40 năm thì chúng ta biết là có nhiều cái nhu cầu cần phải tu sửa. Và giáo xứ Đức Mẹ La Vang đây là cái dịp duy nhất ở trong một năm để gây quỹ. Gây quỹ để làm chi? Để có những cái nhu cầu cụ thể và trước mắt của giáo xứ cần phải tu sửa, hoặc là làm mới lại, hoặc là cách nào đó những cái cơ sở, hạ tầng cơ sở nó đã bị theo thời gian nó bị trở thành cần phải tu sửa. Thí dụ như chúng tôi trong giáo xứ của chúng tôi thì tu sửa hệ thống tiêu thoát nước và hầm cầu ở nhà thờ. Đây là cái nhu cầu rất là lớn. Nó đã quá nhiều những cái trục trặc đã xảy ra rồi. Rồi sửa lại phòng áo dành cho các cha và các em dung lễ. Nếu mà quý vị tới nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang thì sẽ thấy cái phòng áo nó và cái chỗ cho các em dung lễ rất là chật chội. Đây là một trong những cái chương trình chúng tôi phải đối diện với và phải tu sửa ngay tại chỗ. Giáo xứ cũng có một cái cơ hội để tậu mãi thêm cái phần đất liền sát nhà thờ người ta đã bán, thì cũng là một cái chi phí cũng khá lớn, gần 400.000 US đô la. Thì đây là những cái nhu cầu cấp thiết của giáo xứ. Thì đây là cái dịp giáo xứ gây quỹ để có thể chi trả cho những cái nhu cầu cấp thiết của giáo xứ như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn cha giáo Liêm. Và trở lại với hội chợ Thu Yêu Thương thì sẽ diễn ra khi nào thưa anh Tài?
2: Vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hội chợ Thu Yêu Thương thì sẽ tổ chức trong 3 ngày. Đầu thường thường là Chủ nhật đầu tháng 10. Vì vậy năm nay thì sẽ nhằm vào các ngày thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10, thứ 7 ngày 3 tháng 10 và Chủ nhật ngày 4 tháng 10. Thì trong 3 ngày đó, thứ 6 sau thánh lễ 6:30 thì quý cha cũng như là đoàn lân sẽ rước giáo dân từ trên nhà thờ đi xuống và bắt đầu sẽ là cắt băng khánh thành lúc 7:30. Tuy nhiên trước đó thì năm nay một chúng đã có nhiều ca sĩ và chuẩn bị, họ muốn hát trước cái giờ đó. Vì vậy mà 6 giờ đã có các ca sĩ từ phương xa tới đã để giúp vui rồi. Và trong lúc đó chờ đợi thì 7:30 quý cha và giáo dân xuống, thì hồi đó là chúng ta sẽ tưng bừng đốt pháo, mua lân rồi để khai mạc. Đó là ngày thứ 6. Và qua ngày thứ 7 thì 9:00 sáng thì tất cả các ca sĩ đã có mặt, cũng như những ca sĩ ở Houston sẽ giúp vui trong buổi sáng. Rồi buổi chiều thì khoảng từ 3:00 tới 4:00 là bắt đầu để chuẩn bị cho các ca sĩ từ phương xa về để giúp vui cho mãi tới 11:00 đêm. Và qua ngày Chủ nhật cũng như vậy, sau các thánh lễ thì giáo dân đã xuống và có chương trình văn nghệ trong lúc mà đã ăn sáng, và để giúp vui cho quý vị thì đã có các ca sĩ tại Houston cùng giúp vui. Và chương trình cũng kéo dài mãi tới tối. Khi nào

0: sổ số à, cái lô động đất thì lúc đó sẽ là lúc bế mạc luôn.
1: Dạ vâng, à, vậy thì cả ngày, cả đêm trong 3 ngày này đều rất là vui, có chương trình văn nghệ ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 2, 3 và 4 ngày tháng 10. Vậy thì để có những cái tiền chi trả cho ca sĩ cũng như là cho cái việc tổ chức thì chúng ta cũng cần phải có những cái nguồn tịnh tài để đi vô đúng không? Cái nguồn tài chánh, ông chủ tịch hội đồng tài chánh đang ở đây, tụi mình muốn hỏi rằng về bảo trợ cũng như là về cái giải thưởng các vé số thì như thế nào thưa anh Tùng?
2: Cảm ơn chị Tường Minh. Thì như quý vị cũng đã biết là cái hỗ trợ nào hay là cái chương trình nào của các giáo xứ, và năm nay là của giáo xứ La Vang, chúng tôi cũng có là cái chương trình vé số. Thì cái vé số nó cũng là cái quyết định để cho cái vấn đề thu nhập trong cái hội chợ nó rất là lớn, nên là năm nay chúng tôi vẫn có vé số để gửi đến quý vị. Thì cũng như mọi năm thì cứ là 5 đồng một vé, và cho quý vị mua 4 vé thì được tặng một vé, là trong một shop đó là 5 vé. Rồi về các giải thưởng năm nay thì quý cha và ban tổ chức đã quyết định là cái giải độc đắc năm nay là chiếc xe Tesla Model Y. Thì là năm nay giáo xứ và ban tổ chức đã có cái gì nó khác lạ một chút. Năm ngoái thì cái chiếc xe Lexus EX. Năm nay thì là ban tổ chức chúng tôi là quyết định là chiếc xe Tesla, thì thấy là chiếc xe này cũng là rất đang phổ biến trong cái vùng Houston của mình, nên là giải độc đắc năm nay là xe Tesla. Còn giải là thứ hai là vàng thì cũng đang lên, thì là mọi năm thì là 2-3 ounce, nhưng mà năm nay 1 ounce thôi, đó là giải giải giải ham giải nhì. Còn giải
3: Nhưng mà có hai giải nhì, tức
2: hai
3: là
2: giải nhì,
3: có
2: dạ vâng đúng rồi, cha, cảm ơn cha, là có hai giải nhì, có nghĩa là hôm đó chúng tôi sổ sổ số thì chúng tôi có một giải giải nhì thứ nhất là 1 ao vàng, và cũng làm thêm một cái giải nữa là làm thêm 1 ao vàng nữa, đó thì là
1: Có thể
2: hai lô,
1: hai giải nhì luôn.
2: dạ vâng. Cái giải kế tiếp đó là một cái voucher cho vé máy bay khứ hồi trị giá 3.000 đô la, thì là quý vị cũng có thể là mua hai vé, mỗi vé 1.500 gì đó, thì
1: khoảng
2: trị giá là
1: khoảng
2: ba
1: khoảng
2: ngàn
1: ba ngàn
2: dạ vâng. Rồi kế tiếp chúng tôi có 5 giải lô a nổi, mỗi giải 200 đô, thì là chúng tôi sẽ sổ vào ngày thứ sáu, và những cái giải lớn kia thì chúng tôi sẽ sổ vào ngày cuối là ngày chủ nhật. Ngoài ra chúng tôi có thêm những cái giải bonus mà chúng tôi mới nhận được từ quý vị ân nhân, ví dụ như là một cái máy máy hút hút
1: Máy lọc
2: hơi
1: nước.
2: nóng hơi nóng ở trên trên trên nhà đó, là cái máy đó người ta tới người ta ráp cho mình luôn. Còn một cái giải nữa là một cái iPad, cái giải bonus. Còn có một cái chúng tôi mới nhận được một cái sản phẩm từ một cơ sở thương mại, là có một cái máy lọc nước trị giá 7.000 đô, họ họ sẽ tặng cho giáo xứ, và chúng tôi sẽ sổ cái giải bonus đó bằng cách là mua vé số. Thì cái chi tiết đó thì khi mà quý vị tới thì quý vị sẽ thấy chúng tôi đưa cái giải đó ra. Và ngoài ra có thêm một số các thí dụ như các quý vị mua vé số thì có những cái promotion, có nghĩa là quý vị mua 200 đô trở lên thì chúng tôi sẽ có những cái
3: Quà
2: quà tặng,
3: tặng.
2: hay là mua những cái 100 đô chúng tôi có những cái quà tặng. Năm nay ban tổ chức và các anh chị trong bên Đa Minh Trẻ và Ban Giới Trẻ có những cái món quà rất là xinh, rất là hay để tặng tới quý vị nếu mà quý vị mua vé số trong ngày hôm đó. Dạ
1: Tường
2: vâng.
1: Minh thích nhất
3: Nếu
1: là dạ con thấy có cái quạt có cái quạt
3: với
1: thấy không?
3: cái con nhỏ nhỏ nhỏ
1: Là
3: quạt
1: gì
3: điện
1: ngồi
3: đó.
1: đỡ mà trong hội chợ mà có thời tiết có nóng có cái quạt đó quạt cũng cũng vui lắm á.
2: Dạ vâng.
3: Nhưng mà mình để ý hình như năm ngoái cái người mua vé số ngay tại chỗ là trúng cái lô độc đắc phải không anh Tổng?
2: Dạ vâng.
3: À đã,
2: Đó. cái
3: tức là
2: cái
3: mình
2: họ
3: có cơ
2: họ
3: hội
2: cái
1: họ mua thêm họ
2: có
1: thêm.
2: một anh chị đó, họ thật sự họ mua rất là nhiều, và họ mua tới 10.000 đô vé số, và cái anh chị đó lại trúng,
1: Thì
2: nên là
1: nhiều nhưng
2: mình
1: mà
2: không biết được.
1: cái những cái số mà ảnh mua sau lúc mà mua thêm á thì trúng nhưng mà thật ra đó thì không phải là cứ mua sau là trúng. Có những người họ mua vài vé họ cũng trúng,
2: Ủa, chúng
3: đúng đúng
1: mua
3: rồi.
1: qua cái hội đoàn cũng có thể trúng. gọi là chú cho ai đấy
3: may mắn thôi,
1: may mắn thôi. Dạ.
0: Vâng, nói để thêm một chút của anh chồng, các cái giải bonus nếu chúng ta ở đó mà khi mà bốc thăm là những cái vé khi mà trúng giải bonus xong rồi á, những cái vé trúng đó lại được bỏ vào trong cái lồng cầu để chúng ta có cái cơ hội trúng lần thứ hai nữa. Đó là một cái những cái đặc biệt của về vấn đề bonus đó. Vì vậy nói thêm về cái trúng thì năm cách đây 12-13 năm thì cũng có dịp bán vé ở trên company đó. Cũng có một người trên company trúng cái giải Toyota Camry. Đấy, cũng có là... Vì vậy, rất là may mắn cho những ai có cơ hội để trúng.
1: Cũng khó nói ha, có nhiều người mua có vài vé cũng trúng.
3: Đúng rồi.
1: Có nhiều người mua quá trời vé thì họ trúng. Thì ta nói dĩ nhiên rồi. Nhưng mà phải nói là trúng hay không? Tụi mình khi mà đi giúp cho giáo xứ đi bán vé số đó, đa số người ta nghĩ là ta mua vé số để ủng hộ nhà thờ.
0: Để ủng hộ nhà thờ, vâng, đúng rồi.
1: Thay vì mình bỏ tiền hay là những nơi xa không có đi lễ tại nhà thờ La Vang, thì họ có cái cách để họ giúp. Tụi mình cũng có nhận được một người gọi tới mà muốn mua vé số và thuốc ở bên Minnesota luôn á.
3: Wow.
1: Dạ, vâng. Thì đó là về cái vấn đề vé số sẽ sổ vào ngày Chủ nhật 4 tháng 10 ha. Về cái hội chợ thì phải nói là giáo xứ Đức Mẹ La Vang á, về hội chợ ẩm thực cũng là một cái tiếng vang nữa. Ngoài cái dàn ca sĩ, lát nữa thì chúng tôi sẽ nói về cái chương trình văn nghệ. Nhưng mà bây giờ trưa thì mình nói về cái đói bụng chứ. Dạ, rất là nhiều những cái thức ăn có gì đặc biệt không ạ?
0: Vâng, về vấn đề thức ăn thì có thể qua những năm vừa qua, ai đã đi có dịp đi tham dự hội chợ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang thì cũng đã biết những cái gian hàng. Hiện nay thì tất cả là 13 gian hàng của các đoàn thể trong giáo xứ phụ trách. Có những gian hàng 4-5 món, nhưng mà có những gian hàng tới 18-19 món. Giống như một gian hàng của đoàn các bà mẹ chẳng hạn, trên 20 món.
1: Wow.
0: Thì không biết là những cái món gì thì kính mời tất cả quý vị ghé hội chợ Thu Yêu Thương năm nay của giáo xứ Đức Mẹ La Vang để thưởng thức trong 3 ngày tất cả các món, đặc biệt giống như những món của các gian hàng. Giống như là dê rượu mận thì không đâu, coi như là của Hilton rồi. Rồi có gỏi, bò tái, chanh, rồi mì Quảng, phá lấu đặc biệt, rồi mì Quần Thánh, heo rừng xào lăn, rồi bê thui, là lòng heo, cháo lòng, bánh tráng trộn, bánh hỏi heo rừng nướng, rồi chicken, stream, sausage là cho những em giới trẻ, rồi có bún riêu, bún bò Huế, bánh bèo, bún bầu, nấm tôm, canh bún cua đồng, rồi bún mắm, gỏi vịt, bún măng vịt, bánh bèo, bò lá lốt, miến gà, nước mát, nước mía, các loại chè, chè ba màu, chè bánh lọt, chè xương sa, chè hột lựu, chè đầu trắng, chè, nhắc tới chè coi như là quá đặc biệt.
3: Đúng
0: rồi. Rồi bên cạnh đó còn có là cánh gà chiên nước mắm, rồi phở, bánh canh tôm cua, Korean corn dog, rồi khoai mì trộn dừa, nhắc tới thấy là đói bụng rồi. Rồi xôi lá dứa, xôi sầu riêng, các loại bánh, bánh cam, bánh tiêu, sinh tố, sữa đậu nành, nước mát, vân vân và vân vân, còn nhiều nữa kể chưa hết đấy. Tường Nguyên,
1: dạ vâng. Phải nói là thức ăn của 3 ngày hội chợ nó nhiều lắm mà mình ước sao mà mình ăn hết được. Thành ra có nhiều cha nói là cái ngày đó tắt bếp đi để cho La Vang lo.
0: Dạ.
1: Đúng rồi, khi mà anh Tài nhắc tới những cái món ăn thì tụi mình có hình dung được luôn món ăn nào của chỗ nào. Còn thiếu như năm ngoái tụi mình thấy có các món ốc rất là ngon nữa đó.
3: đúng rồi,
0: đúng rồi, món món đồ biển đấy,
1: đủ ốc nướng, ốc đồ tùm lum hết trơn đó, thì của ông Lao Văn Trẻ, rồi cái bên thì Thanh Niên Ánh Sáng cũng nhiều cái món ăn hot lắm. Kiểu như là
2: mới lạ,
1: món ăn mới lạ mà thời thượng á, giống như là giống như là bây giờ đó, đu trend đó.
2: Đúng
1: là tại vì á là các bà mẹ thì những cái món ăn truyền thống, rồi những gian hàng có một số những gian hàng truyền thống, nhưng mà mấy cái gian hàng trẻ đó là gọi là họ đu trend hay lắm, ở đâu có cái món gì lạ là có liền. Năm ngoái có cái món gì heo heo xả tắc hay chân gà
2: xả tắc
1: gì đó, tùm lum hết nhiều lắm. Nói chung không cả thể kể hết được, bởi vì khi anh Tài kể đó mọi người cười á, tại nhiều quá. Nhiều quá nên thôi.
3: Nhưng từ món chủ lực và truyền thống vẫn là món dê rượu mận, và món heo rừng xào lăn. Hai cái món đó rất đặc biệt mà ngon nữa.
1: Dạ, có cái công thức gì đặc biệt lắm mà nấu ăn nó vừa dê nó vừa mềm tới, nó không bị mềm quá, nó cũng không có bị dai quá. Rồi cái vị cân bằng nó ngọt chua chua, nó trời ơi, hấp dẫn lắm. Ăn chung với lá mơ bún. Nói tới cái món này thì tụi mình cũng có những người bạn coi như phải dặn đi mua giùm. Không sợ tới hội chợ thì mua giùm để dành ăn nữa đó. Cái món dê rượu mận nổi tiếng lắm. Thôi bây giờ quay trở lại một chút xíu về ca sĩ. Hồi nãy mình nói là có rất là nhiều ca sĩ. Nhìn cái poster mà có nhiều người nói sao mà giáo xứ có kêu gọi được nhiều ca sĩ dữ như vậy. Những ca sĩ đầy đủ giữa nhạc tình, nhạc trữ tình, nhạc trẻ, nhạc đủ thứ loại nhạc hết, phải không anh Tài? Xin lỗi anh Tùng.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Tùng Minh. Kính thưa quý vị, là nếu mà quý vị tới giáo xứ Đức Mẹ La Vang, hoặc là quý vị theo dõi trên Facebook hay là mass media, thì quý vị thấy cái dàn ca sĩ năm nay của ban tổ chức chúng tôi rất là hùng hậu. Đếm sơ sơ trên cái tờ flyer này không đã là 23 ca sĩ rồi, ca sĩ từ phương xa tới rồi.
1: Có đếm mấy cái người nhỏ nhỏ cái bên không?
2: Mấy người nhỏ nhỏ cái bên là những MC, trong đó có Tùng Minh nè, đó rồi. Có các tất cả các MC rồi, ban nhạc. Và rồi ngoài đó chúng tôi còn có những ca sĩ trong vùng Houston và vùng phụ cận cũng tới giúp vui trong 3 ngày hội chợ. Đó thì là ca sĩ đây thì không biết là quý vị có nhìn thấy cái flyer như là Mai Thiên Vân, Thanh Hà, Thanh Tuyền, Anh Khoa, Hồ Lệ Thu, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Đoan Hồ, Thiên Kim, Trường Vũ, nhiều lắm thôi, 23 người lượng. Thì nếu mà quý vị muốn biết rõ hơn thì xin mời quý vị đến tham dự 3 ngày hội chợ, thì ban tổ chức và cái ban văn nghệ họ sắp xếp các ca sĩ để phục vụ quý vị trong 3 ngày. Không phải là mỗi năm thì mọi người cứ nghĩ là cái ngày thứ bảy là cái ngày chính cho cái ngày hội chợ, nhưng mà năm nay và 2-3 năm trở lại đây như chúng tôi thấy là cái ngày thứ sáu là cũng là ngày chính rồi. Tại vì sao? Là vì quý vị từ mọi nơi tới tham dự rất là đông, cũng đông mà nhiều lúc mà cứ tưởng là hôm đó là mình cái ngày thứ bảy, nên là năm nay quý cha với lại ban tổ chức là mình là start vào là chính thức vào là ngày thứ sáu luôn mà mình quan trọng, nên là cái vấn đề ca sĩ là ban tổ chức với ban văn nghệ họ sắp xếp các ca sĩ chính luôn, nên xin mời quý vị tới tham dự và để biết những ca sĩ nào hát trong 3 ngày.
3: Tức là ngay từ chiều thứ sáu mình đã có các ca sĩ chuyên nghiệp phục vụ rồi. Dạ, mà vâng. Không những buổi chiều tối mà 6 giờ là 6 mình giờ đã là bắt đầu rồi.
1: Con đặc biệt là thích chiều thứ sáu lắm, tại vì chiều thứ sáu có đi chơi, có về khuya. Thứ bảy ngủ trễ không sao chứ.
3: Đúng.
1: Còn có nhiều người thì thích thứ bảy đương nhiên rồi, thứ bảy rảnh rỗi lắm. Nhưng mà chiều thứ sáu đó mình đi làm về là mình đi ăn uống ở ngoài, mình coi ca nhạc, rồi ngày mai ngủ bù.
0: Vâng, khi nãy nói có giới thiệu một số ca sĩ của địa phương, thì cũng có ca sĩ Kim Phượng, rồi Hoàng Đức Dũng, Kiều Duyên, Hoàng Hành, Quốc Vinh, cũng như Trí Linh và Hồng Thu cũng sẽ tham gia trong chương trình của
1: Văn
0: Nghệ sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.
1: Có cái ban nhạc The Beat Band cũng đánh nhạc khá hay mà nổi tiếng. Trở lại với các ca sĩ đó thì chắc chắn là những ca sĩ này mình có phải trả tiền hay mình do bảo trợ hay là chương trình bảo trợ như thế nào anh?
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Tường Minh đã nhắc tới với việc này. Thì là tại sao mà các quý vị thấy giáo xứ có một cái lực lượng ca sĩ hùng hậu đến như vậy? Thì là không phải là giáo xứ trả tiền hết cho các ca sĩ nào đâu, chúng tôi không có khả năng mà chi trả nếu với một cái số lượng ca sĩ như vậy. Nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả các ân nhân, các mạnh thường quân đã bảo trợ, coi như là đa số gần hết là chúng tôi được nhận bảo trợ từ các ân nhân và các mạnh thường quân cho các ca sĩ tới tham dự trong 3 ngày hội trợ của giáo xứ Đức Mẹ La Vàng. Thì như quý vị thấy, nếu với một cái số lượng ca sĩ như vậy mà chúng tôi, cái ban văn nghệ, nhất là ban văn nghệ của giáo xứ đó, họ đã kiếm được những các ân nhân là bảo trợ và mời ca sĩ tới cho giáo xứ, thì nhân tiện đây chúng tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn tới tất cả các quý vị đã bảo trợ cho các ca sĩ tới tham dự 3 ngày hội chợ của giáo xứ Đức Mẹ La Vàng.
1: Dạ vâng, đến đây thì xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để thêm những thông tin về hội chợ thu yêu thương. Mời quý vị chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel-Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay với giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Hy Sinh, giới thiệu về hội chợ Thu Yêu Thương 2026. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã lướt qua về các vấn đề thực phẩm cũng như là về ca sĩ. Thì qua cái phần thứ hai này chúng tôi biết là một cái hội chợ như vậy còn rất là nhiều những cái dịch vụ nữa, trong đó có những cái dịch vụ y tế. Năm nay thì như thế nào thưa anh Tài?
1: Vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Thì bác sĩ Thanh đã liên lạc với tất cả các bác sĩ cũng như là những cái dịch vụ về y tế. Thì năm này trong hội chợ, trước đây thì có hai ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà ngày thứ bảy thì rất ít người tới. Vì vậy mà bên dịch vụ y tế dồn tất cả vào ngày chủ nhật thôi, và lúc 8 giờ ngày chủ nhật ngày 4 tháng 10 thì 8 giờ sáng là tất cả các bác sĩ cũng như là về dịch vụ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng để mà đón tiếp tất cả quý khách nếu mà cần về dịch vụ y tế. Thì năm nay các bác sĩ sẽ có mặt khi những ai cần những câu hỏi gì về thuốc uống hay là như thế nào đó thì cần mang theo những thứ thuốc mình đang có để các bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho mình. Rồi hội chợ sẽ có các bác sĩ luôn luôn trực ở đó để mà các bác sĩ sẽ giúp cho chúng ta những cái câu hỏi mà chúng ta không biết. Những dịch vụ đó
0: có chích ngừa không ạ?
1: Và có đo mỡ, đường trong máu hay là áp huyết, chích ngừa flu đó, gọi là rồi chích ngừa nếu có bảo hiểm về mà COVID hay là shingle hay là viêm gan B, đó là những cái đó cần phải có bảo hiểm thì mới chích ngừa được. Rồi khám chức năng phổi, khám răng, rồi có nhân viên lo về bảo hiểm sức khỏe, thẻ vàng, Medicare, rồi có bác sĩ chuyên môn tư vấn về sức khỏe, siêu âm và sàng lọc ung thư ngực, rồi bác sĩ đo rộng xương tại chỗ, rồi có thể là có thêm những dịch vụ khác nữa mà chưa có thể là ở trong này. Thì tất cả những ai cần những mình không có được có cơ hội thẻ vàng hay là những cái gì đó thì đây là cơ hội cũng tới để mà các bác sĩ tư vấn cho mình.
0: Năm ngoái có một người đi hội chợ đó rồi vô để thử máu thì mới biết là chú bị tiểu đường rất là cao. Dạ, tại vì bình thường không có đi bác sĩ, tại vì nhiều khi không có bảo hiểm hay là cái gì đó thì người ta ngại. Đi vô đây thì những cái dịch vụ hoàn toàn miễn phí để có thể khám hay là mình thử máu. Thành ra cuối cùng mà chú mới biết là trời ơi, tiểu đường cao quá phải chở vô bệnh viện luôn á. Nhưng và những cái dịch vụ y tế này rất là tốt, tụi mình cũng rất là thích. Đợi tới những cái hội chợ mình có thể chích ngừa cúm chẳng hạn, đi ra ngoài cũng mấy chục đồng á. Dạ vâng, trở lại với ngoài các gian hàng thực phẩm thì mình cũng có những cái gian hàng khác như là giúp cho những cái bảo hiểm hay là trò chơi hay là bán đồ lưu niệm gì phải không thưa ban tổ chức anh Tùng?
2: Cảm ơn chị Tùng Minh. Thì về các gian hàng bảo trợ cho năm nay, các gian hàng cơ sở thương mại thì chúng tôi có rất nhiều các cơ sở thương mại, không những ở vùng Houston này không, nhưng mà năm nay chúng tôi có từ California rồi từ Florida đến, và họ xin qua đây để họ được quảng cáo cái sản phẩm thương mại của họ. Thì năm nay thì là như là các quý vị biết là ban tổ chức chúng tôi là cứ hàng năm là cứ phải ra cái sân trước nhà lều để nhìn cái sân đó, để phải làm tổ chức coi sắp xếp như thế nào và tốt nhất có thể để chào đón các quý vị cơ sở thương mại tới. Thì năm nay thì ban tổ chức đã có mướn một cái lều rất là lớn, rèo cái là quý vị tới thì mới thấy được, nó bề chiều dài của nó là 150 feet và chiều ngang nó là 40 feet. Thì là năm nay chúng tôi đã có trên 25 cơ sở thương mại đến để giới thiệu cái sản phẩm của mình trong 3 ngày hội chợ. thì có rất nhiều, có rất nhiều trong đó, thí dụ như là về bảo hiểm, về sức khỏe, về bán áo dài, rồi bên Florida thì chúng tôi có một cơ sở thương mại sang bán yến organic, rồi bán rồi có một cơ sở thương mại bảo trợ cho giáo sứ hai pallet về các bột nêm, bột gà nêm, đó rồi còn nhiều thứ lắm.
0: Không ngoái được một chai nước tương đem về.
2: Nên là xin mời quý vị tới để tham dự cái trong cái lều của các cơ sở thương mại. Và năm nay chúng tôi mới biết đó là ban tổ chức, các anh em kỹ thuật trong của giáo xứ dựng nên một cái màn hình rất là lớn trong cái lều của các cơ sở thương mại, và có ca nhạc, quý vị đi tới đó cũng thể coi ca nhạc của trong nhà lều truyền ra đó, livestream ra đó, rồi các cơ sở thương mại cũng thể theo dõi các chương trình trong nhà lều từ livestream ra ngoài đó coi, nên là không bị mất một cái gì hết. Nên là năm nay là ban tổ chức là cố gắng nhất có thể để lo nó chu đáo hơn và nó được hoàn thiện hơn để làm vui và cho các cơ sở thương mại họ có được giới thiệu sản phẩm tới quý vị thính giả nó nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nhắc tới thì mình nghĩ tới cái không khí nguyên cái sân nhà thờ, những cái ngày hội chợ, bàn ghế ngồi ngoài mát mẻ, buổi tối thì mình ăn uống rồi mình xem ca nhạc, có những cái màn hình lớn ở ngoài để cho những người ngồi ngoài họ xem, phải không Thanh Tài?
1: Dạ đúng như vậy. Năm nay khi mà mặt trời bắt đầu vừa là coi như là chuẩn bị về hoàng hôn đó, là tất cả các bàn ghế ở ngoài kia là sắp hết đầy ngoài sân của công Bắc Kinh của giáo xứ. Rồi bên cạnh đó đó, đặc biệt năm nay thì giống như anh Tằng hồi nãy nói là trong cái lều của các gian hàng bảo trợ đó, ban kỹ thuật đã chuẩn bị, kể cả Thượng Minh nữa, chuẩn bị luyện giọng để mà câu khách hát karaoke ngoài đó. Ai muốn được nghe ca sĩ hát hay là người ta nghe mình hát thì cũng là một cái cơ hội để promote, năm nay promote tất cả những cái gì mà tối đa cho các gian hàng mà bảo trợ, để rồi sang năm hy vọng các gian hàng sẽ
0: đông
1: rất
0: hơn
1: là
0: nữa.
1: Muốn trở lại với hội chợ La Vàng.
0: Bây giờ các gian hàng, những cơ sở thương mại còn ghi danh để xin gian hàng được nữa không, hay đóng sổ rồi?
2: Dạ vẫn được, tại vì là cái lều năm nay rất là lớn, nên là hiện giờ chúng tôi đã có khoảng 25 gian hàng rồi, nhưng mà bên ban nhận bảo trợ của anh Tâm thì là vẫn tiếp nhận các cơ sở thương mại tới. Thì nếu mà ấy, chúng tôi là bên ban kỹ thuật, chú Tài trưởng ban tổ chức sẽ sắp xếp cái đứng ở hàng giữa, tại vì cái chiều ngang rất là rộng, nên là chúng tôi có thể vẫn thể có xếp bàn được cho quý vị nếu mà quý vị có muốn tới tham gia chương trình để hỗ trợ thiếu thương của chúng tôi. Thì xin thêm nữa là ngoài ra cho người lớn, nhưng mà trẻ em cũng rất là quan trọng. Thì là năm nay cũng như mọi năm, chị Nhan là một giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chị rất là rộng rượng, là năm nào chị cũng có mang bốn cái chamber house rất là lớn, mà loại cho rất là đẹp cho các em, để các em nhỏ tới vui chơi. Ngoài ra đó thì chúng tôi có các gian hàng trò chơi của Hướng Đạo và Thiếu Nhi Thánh Thể cũng sẽ nối tiếp chung với bốn cái chamber house của chị Nhan. Và mới hôm qua thôi thì con mới biết được đó cha, là chị Nhan đã offer mang tất một số máy cái arcade mà máy lớn
3: chơi
2: đó,
3: game
2: cho các em, thì là chị sẽ mang một số các máy là tới để phục vụ trong bàn hội chợ. Nên là năm nay cái sự lựa chọn của các em tới ngày hội chợ rất là nhiều, các em có thể tham gia mọi thứ, nên là khi mà các em tới thì cha mẹ các em tới, nên là quý vị mang cả con em mình tới để vui chơi trong 3 ngày hội chợ.
3: Giống như là những cái sinh hoạt của gia đình đó, như là picnic, thay vì mình đi picnic thì mình đến với giáo xứ Đức Mẹ La Vàng cả thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật của những cái ngày đó, chúng ta có thể có những cái sinh hoạt cho mọi giới, các người lớn tuổi thì yên tâm, mà các em nhỏ nó có chỗ nó chơi, nó chạy nhảy rất là thoải mái. Rồi chúng ta nếu mà những ai đi lễ nhà thờ Đức Mẹ La Vang cuối tuần vừa rồi thì sẽ đã thấy là cái lều của các cái gian hàng đó đã được dựng lên rồi, nó rất lớn mà nó cao thoáng, không có sợ mưa nắng. Mưa thì nó có cái bạt nó đã chạy xuống rồi, rất là thoải mái. Xin quý vị cứ đến với giáo xứ, đặc biệt là các gian hàng, những người bảo trợ, xin chúng ta cũng đóng góp vào trong giáo xứ.
0: Các em có trò chơi ở Chumming House, như là anh Tòng có nói, rồi hướng đạo cũng có một số cái trò chơi, rồi hội cầu lông,
2: cầu lông nữa.
0: Hội cầu lông có cái trò chơi mà thấy là mấy em rất là thích là ném cái minh bông để trúng cá đó.
2: Cá ly thi
0: đẹp lắm. Thành ra cái gian hàng đó lúc nào cũng có nhiều người hết đó. Tại vì con cá ly thi ở ngoài bán là 15 đồng con đó. Mà chơi mua có mấy đồng mà mấy em chọi giỏi lắm. Cho nên là các em cũng được cá ít thì được cá vàng, nhiều thì được cá ly thi. Cái gian hàng đó không phải vui. Do hội mấy em trong hội cầu lông làm. Năm nào cũng thấy đắt hàng hết á.
3: Tức là có rất nhiều sinh hoạt
2: cho mọi lứa tuổi.
0: Nghe thấy nôn phải không? Dạ, con nghe con thấy nôn lắm rồi đó. Không biết quý vị như thế nào? Tại vì có nhiều người nghe nói vậy đó mà không có ghi xuống ngày giờ gì hết. Bị lỡ qua mà không hay. Cho nên là một lát nữa cuối chương trình thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại ngày giờ. Nhưng mà có một cái điều này chắc không có vui khi mình nhắc ra đó, là có nhiều người than là đi vô giáo xứ La Vang đậu xe khó quá, ngày đó đông quá không kiếm chỗ đậu xe được. Bây giờ cải thiện chưa ạ?
1: Vâng, đó cũng là một trong những cái mà ban tổ chức rất là lo lắng để mà làm sao cố gắng tối đa để mà giúp cho quý đồng hương khi mà tới tham dự hội chợ thì để có được cái chỗ đậu xe cũng như là thoải mái khi mà đậu xe. Thì năm nay ngoài cái khuôn viên của nhà thờ, rồi bên linh đài, kể cả trên cỏ hay là trên cái parking, ban tổ chức muốn cho sử dụng hết tối đa. Rồi bên cạnh đó thì cũng gần ở nhà thờ có hai cái trường học, và bên đó họ cũng đã cho mượn những cái parking của trường học. Rồi ban tổ chức đã thuê thêm ba cái xe van, sẽ có tài xế đưa quý vị khi mà đậu ở ngoài trường học thì có xe van đưa quý vị vào. Rồi khi mà ăn uống rồi tham gia hội chợ thì lại đứng ở một cái trạm đó rồi xe van lại đưa về quý vị. Rồi bên cạnh đó thì ban trật tự cũng đã có những cái bãi đậu xe của các gia đình, họ có đất rộng, họ cũng cho mượn rồi ở trong đó đậu được mấy trăm cái xe, cũng là một cái việc mà ban tổ chức cũng lo đến. Rồi tất cả những cái đó thì là ban tổ chức cũng đã lo lắng, nhưng mà khi mà nhất là giờ cao điểm thì mọi người khi mà đi làm về đã đưa gia đình tới thì cũng rất tiếc, thuê rất là nhiều cảnh sát nhưng mà cũng không thể mà kiểm soát nổi vấn đề traffic. Mong quý vị cũng thông cảm, có thể là chúng ta tới sớm hơn một tí để rồi không khi mà cái giờ mà cao điểm đó là đỡ nó traffic hơn là cùng một lúc mà chúng ta đó tới một lần. Vì vậy xin quý vị thông cảm, cứ theo sự hướng dẫn của ban trật tự cũng như cảnh sát để chúng ta cái vấn đề lưu thông ở trước hội chợ đó cho nó được suôn sẻ. Vâng.
0: Cái đó là vấn đề đậu xe. Xin lỗi. Cái vấn đề an ninh thì hồi nãy anh nói là có cảnh sát cùng với ban trật tự trong suốt chương trình phải không ạ?
1: Vâng. Giáo xứ đã hàng năm đã có trưởng ban trật tự đã lo vấn đề thuê cảnh sát trong 3 ngày hội chợ. Quý vị cứ an tâm, miễn quý vị tới đậu xe đi xuống có xe van đưa rước quý vị, rồi cứ là thoải mái enjoy. Bên cạnh đó thì các ban trật tự cũng như là có cảnh sát đã lo vấn đề an ninh cho quý vị, nên hàng năm Đức Mẹ La Vang phù hộ cho giáo xứ rất là, trong 30 năm tổ chức hội chợ vừa qua chưa có cái việc gì đáng tiếc xảy ra hết. Đây là lần thứ 31, hy vọng thì Đức Mẹ cũng sẽ gìn giữ giáo xứ cũng như là rất là ban tổ chức rất là coi như là quan tâm tới vấn đề an ninh là tối đa cho vấn đề khách tới tham dự hội chợ.
0: Dạ vâng, về những cái chương trình đặc biệt trong 3 ngày hội chợ, có những cái chương trình đặc biệt hồi nãy mình cũng nói rồi đúng không?
2: Dạ vâng, dạ. Thì xin nhắc lại là vấn đề thí dụ như là khi mà quý vị tới mua vé số cho 3 ngày hội chợ thì chúng tôi có những cái món quà nhỏ nhỏ để tặng tới quý vị, nó không có nhiều đâu, nhưng mà là cũng là một cái gì để kỷ niệm để gửi tới quý vị khi mà quý vị mua vé số ủng hộ cho giáo xứ. Rồi thí dụ như mà quý vị có khả năng mà được mua vé số nhiều hơn thì chúng tôi cũng có cái món quà lớn hơn, nó xứng đáng với cái số tiền mà quý vị bỏ ra ủng hộ cho giáo xứ. Thì đó là khi mà chúng tôi là không có nói ở đây, nhưng mà chúng tôi xin kính mời quý vị đến để coi cái những cái món quà đó là cái gì, nhưng mà nó cũng có giới hạn thôi nhé. Thì là không phải là
0: first
2: come first serve, chứ không phải là tới ngày Chủ nhật mà mình mua vé số rồi thì nếu mà có hết quà rồi thì xin quý vị cũng thông cảm, nên là nếu mà được thì xin quý vị cũng cố gắng tới sớm và ủng hộ sớm, thì chúng tôi có những cái món quà đó để tặng gửi tặng tới quý vị.
0: Bây giờ mua trước luôn có quà không anh Tùng?
2: Chỉ cho 3 ngày hỗ trợ thôi.
0: Ồ vậy hả? Vậy là khó cho tụi mình đi bán rồi đó nha. Nói chứ thật ra thì quà là cho vui, và quà cho vui làm kỷ niệm. Ví dụ như là tụi mình thấy có cái mớt khắp cái ly nước, có hình Đức Mẹ, có những cái hình đẹp hay giỏ này kia nọ, thì cũng là một cái món quà lưu niệm, coi như là để cảm ơn quý vị thôi. Thấy là những cái tràng hạt đó, được tặng những cái tràng hạt là có nhiều người quý lắm. Tràng hạt là cha làm phép sẵn luôn đó, cho nên đó là mua vé số được tặng một cái tràng hạt, nhiều cô rất là thích nha.
2: Để cho xe, để lên xe.
0: Vâng, trở lại với cái chương trình phục vụ, bởi vì thánh lễ vẫn sẽ diễn ra như bình thường trong những ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, phải không cha?
3: Yeah. Cảm ơn chị Tường Minh đã nhắc tới chương trình phục vụ của giáo xứ. Thì vẫn là giữ những chương trình như là bình thường của giáo xứ. Ví dụ như thứ 7 thì chúng ta sẽ, mặc dù bên bên nhà lều thì vẫn có sinh hoạt các ca sĩ chuyên môn người ta phục vụ, nhưng mà giáo xứ vẫn có thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều thứ 7. Đó là thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật thì cũng có 4 thánh lễ như thường, đó là 7 giờ sáng, 9 giờ sáng, 11 giờ trưa và 6 giờ tối. Cho tất cả quý giáo dân, những người nào mà đến tham dự hội chợ, chúng ta cũng có thể biết là những cái giờ lễ như vậy thì chúng ta không có bị mất lễ ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì có lễ sớm lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng xong rồi quý vị có thể sang hội trường uống cà phê, ăn sáng rồi nghe các ca sĩ Houston người ta phục vụ. Rồi lễ 9 giờ cũng vậy. Lễ 9 giờ thì có lẽ đông hơn. Và sau lễ thì chúng ta 10 giờ, 10 giờ rưỡi, 10 giờ 15 rồi chúng ta có thể sang bên nhà lều để thưởng thức chương trình văn nghệ của hội chợ, rồi đồng thời cũng ăn những cái món có thể nói là lúc đó là buổi trưa chúng ta có thể ăn được rồi. Rồi lễ 11 giờ và lễ 6 giờ chiều.
0: Nhà vẫn như bình thường ha. Được một cái là nhà thờ với cái nhà lều nó cách nhau rất là xa. Chuyện ca nhạc ở dưới đây, ở trên nhà thờ không có nghe. Thành ra thánh lễ thì vẫn bình thường, dưới đây thì vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Văn nghệ, nhắc lại là ban ngày cũng có văn nghệ nữa. Mà mình muốn lên hát cũng hát trong cái nhà lều được không? Karaoke, ngoài nhà lều, ngoài cái
2: chỗ là thương mại á,
0: dạ. Thương mại.
2: Còn ngoài đó thì như là ban tổ chức sẽ set up một cái
0: karaoke,
2: dàn karaoke ngoài đó. Đây là quý vị cứ
3: hệ thống âm thanh, có dạ. microphone, có tivi để mà chúng ta
0: vui vẻ. Rồi sắp phát hiện thêm tài năng mới.
3: Năm nay nhiều sinh hoạt.
0: Dạ, năm nay thấy vui, thấy rất là nhiều sinh hoạt, rất là nhiều những cái món ăn. Các hội đoàn thì họ họp, họ chuẩn bị đồ ăn ráo riết lắm rồi. Bây giờ vô là từ này là vô thấy tưng mừng rồi đó.
1: Dạ, nói về thêm thì đặc biệt năm nay ở trong cái nhà lều mà tổ chức hội chợ thì giáo xứ cũng đã mua thêm hai cái TV
2: LED.
1: Thay vì trước đây xài cái màn hình không có được rõ lắm. Vì vậy á, mới gắn thêm hai cái màn hình lớn LED hai TV, bên. LED một TV. Cái ở giữa là đã xài qua 1-2 năm rồi, nhưng mà bây giờ mới thêm hai cái hai bên nữa. Và tất cả các gian hàng thì thay vì trước đây in ở trên những cái tấm phôi, thì bây giờ á, tất cả các gian hàng đều có những cái TV. Và các món hàng được chạy đều ở trên các món ăn, rồi cái giá tiền được chạy trên 13 cái gian hàng đó.
0: Wow, đó hiện đại dữ vậy.
1: Những cái đó là những cái mới mà của giáo xứ đã update thêm cho cái hội chợ năm nay. Wow. Coi như là tối đa, coi như là không biết năm này còn được sinh hoạt với giáo xứ nữa hay không. Nhưng mà năm tới là có thể là người khác. Nhưng mà năm này... mấy người cũng than phiền ông tài bày ra vẻ bày vẽ nhiều quá nhưng mà đúng là cái này là tất cả cho giáo xứ và cho khách hành hương, cho khách tới để mà tham dự hội chợ. Đó là những cái mà để chúng ta cùng nói hưởng thụ thì không quá đáng, nhưng mà là một cách nào đó để chúng ta biết được cái sinh hoạt của giáo xứ.
3: Rồi những người mà ngồi ngoài sân với thời tiết rất là mát mẻ như thế vẫn có cái LED TV rất lớn ở đằng trước mặt quý ông bà anh chị em. Rồi bên cạnh cũng có một cái nữa, tức là ở bên ngoài trời là có hai cái LED TV rất lớn. Nên chúng ta không có sợ là chúng ta phải vào nhà lều mới thấy được ca sĩ, hoặc là mới có hai cái LED TV ở đằng trước mặt. Nhưng mà ra bên ngoài chúng ta cũng có thể thấy được các ca sĩ.
1: Rồi quý vị ngồi ở góc nào là những cái...
0: TV nhỏ.
1: Người quay phim á, camera cũng sẽ đi tới nơi. Rồi có cái... cũng sẽ là đi
0: chiếu lên luôn.
1: Chiếu chung quanh để biết quý vị đang ngồi ở đâu. đó là một trong những cái mà năm này sẽ cố gắng để phục vụ cho quý vị.
0: Tổ chức quá là chuyên nghiệp luôn hả? Càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày
2: như
0: càng
2: là ba ngày đều có đốt pháo.
0: Wow.
3: Đúng
0: rồi. Đúng là đốt pháo. Đốt pháo.
3: Khai mạc thì chúng ta sẽ có đốt pháo. Nhưng mà rồi ngày thứ bảy cũng có đốt pháo. Ngày Chủ nhật là ngày bế mạc còn có pháo bông nữa. Dạ, như đốt pháo mà còn có pháo bông nữa.
0: Có nghe có nhiều người nói, có nhiều người ở trên Dallas á, họ phải lấy xe đi xa đó để họ tới để họ ngửi mùi pháo thôi đó. Họ nói nhớ cái mùi pháo ở quê hương Việt Nam á, nói chứ trời nhớ cái mùi pháo đó, thích đi coi đốt pháo đó. Dạ, nên chơi cái này con không dám nói chứ phải nói là chơi lớn. Đến đây thì thấy thời lượng cũng hết rồi, cho nên con xin cha cũng như là ban tổ chức có những cái lời cuối cùng trước khi mình chia tay.
3: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Thì ngoài lý do gây quỹ hàng năm cho giáo xứ, hội chợ Thu Yêu Thương là dịp để các hội đoàn cũng có cơ hội để làm việc chung, thông cảm, rồi hiểu biết và gắn bó với nhau hơn. Nên xin thay mặt ban tổ chức quý cha và ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các hội đoàn, các đoàn thể rất là nhiều, các đoàn thể ở trong giáo xứ, các ca đoàn nữa đã chung tay góp sức vào trong giáo xứ để tổ chức hội chợ Thu Yêu Thương năm nay một cách rất là đặc biệt. Người ta nói như thế này, bạn có thể cho mà không có yêu, nhưng mà không ai yêu mà lại không cho đi. Quý ông bà, anh chị em trong các ban ngành của đoàn thể và các đoàn giáo xứ không những cho tình cảm của mình, nhưng mà cho thời gian để chuẩn bị, rồi cho những tài năng của mình, rồi đôi khi phải tốn cả tiền bạc nữa trong cái việc tổ chức như thế này. Nên chân thành cảm ơn tất cả và từng người, nhất là trong các hội đoàn của giáo xứ. Có lẽ để kết thúc, con xin dừng những cái điều như thế này để nhắc nhở chúng ta. Nụ cười nó rất là quan trọng. Bởi vậy, mỗi sáng gặp nhau nhoẻn nụ cười, cho tình thêm thắm, nghĩa thêm tươi, cho niềm hạnh phúc từ hừng sáng, mãi đến hoàng hôn vẫn rạng ngời. Chúng ta cứ nụ cười, nở cười, nụ cười với nhau. Đây là gieo niềm vui đến cho nhau và cho những người thân chung quanh.
0: Vâng. Cảm ơn cha rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong Hội chợ Thư Thương 2026 từ thứ Sáu ngày 2 tháng 10 cho đến Chủ nhật ngày 4 tháng 10. Và xin gửi lời chào tạm biệt. Mọi chi tiết thắc mắc thêm, quý vị có thể gọi tới giáo xứ. Số điện thoại của giáo xứ xin
1: 281-999-1672.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
3: Xin cảm ơn quý khán giả.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, 21 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin là bản tin liên quan tới vấn đề Greenland và Hoa Kỳ cùng Đan Mạch. Bản tin mới nhất từ Hoa Kỳ và Đan Mạch cho biết rằng Hoa Kỳ và Đan Mạch đã thỏa thuận xây dựng một cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Greenland. Đây là một trong những cái biến cố mới nhất hiện nay khi mà cả hai chính phủ Hoa Kỳ và Đan Mạch cũng đồng ý với Greenland để xây dựng một địa điểm quân sự của Hoa Kỳ ở tại nơi đây. Trong một cái bài đăng trên mạng xã hội, công bố thỏa thuận cho biết thỏa thuận mới nhất của Hoa Kỳ trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland và hoàn toàn giải quyết tất cả những mối quan tâm của Hoa Kỳ trên vấn đề Greenland. Tuy vậy, chính phủ Greenland cũng như chính phủ của Đan Mạch xác nhận rằng Hoa Kỳ không có quyền xây dựng bất cứ cái gì mà có sẵn ở trên đó, mà sự phát triển riêng tư của Hoa Kỳ là hoàn toàn bị cấm cản, và sự phát triển hiện nay của Hoa Kỳ là đạt trên một cái thỏa thuận nhu cầu của cả ba bên, chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Greenland và chính phủ Đan Mạch. Đó là một trong những cái thỏa thuận mới nhất về vấn đề này. Theo vấn đề này thì văn phòng của Thủ tướng Đan Mạch xác nhận rằng đây là một thỏa thuận mà cả bên cùng ký vào đầu tuần, tức là ngày hôm nay, ở tại phía quốc hội, về phía Liên Hiệp Quốc. Tại vì sao? Tất cả những quốc gia này đều đến tham dự phiên họp của Liên Hiệp Quốc khai mạc từ ngày hôm qua và sẽ chấm dứt vào cuối tuần này. Đây là một trong những biến cố mới nhất mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, là biến cố này đã không được loan báo trước một tuần, tức là ngày hôm nay, ở tại phía quốc hội, về phía Liên Hiệp Quốc. Tại vì sao? Tất cả những quốc gia này đều đến tham dự phiên họp của Liên Hiệp Quốc khai mạc từ ngày hôm qua và sẽ chấm dứt vào cuối tuần này. Đây là một trong những biến cố mới nhất mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, là biến cố này

0: thấy trước có chuyện gì thì đó cũng là một sự ngạc nhiên đáng kể của nhiều người về vấn đề tình hình an ninh của cả thế giới đối với vấn đề Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland đều xây dựng chung một cái trung tâm kiểm soát quân sự ở tại vùng này. Mà trung tâm này không có nghĩa là Greenland bị bán sang Hoa Kỳ hay là thuộc quyền của Hoa Kỳ, mà chỉ có sự hiện diện của Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ trên bán đảo Greenland, và sự hiện diện đó đã được chính phủ Greenland cũng như chính phủ của Đan Mạch chấp thuận riêng tư, và Hoa Kỳ không có quyền gì khác hơn sự hiện diện của quân đội họ trong cái khu vực và lãnh vực quân sự được cho phép mà thôi.
1: Thưa quý vị, trong khi đó quay sang tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, thì ngày hôm qua 20 tây tháng 9 là cái ngày mà thưa quý vị toàn bộ Hạ viện gọi là Duma đó của nước Nga đã bỏ phiếu bầu sang ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng 18, 19, 20. Và trong ngày hôm qua ngày 20 tây tháng 9 đó, thưa quý vị, thì đã bất ngờ xảy ra một cái đợt tấn công phải nói là kinh hoàng nhất từ trước tới bây giờ mà Nga hứng chịu từ bên Ukraine. Tổng cộng có 1.600 máy bay điều khiển từ xa do Ukraine tấn công đã phủ đầu lên nước Nga và một số khu vực bầu cử của nước Nga, và nhất là tại Moscow. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái số người bị thiệt mạng chỉ có 2 người mà thôi, khoảng 20 người dân đã bị thương. Một số khu vực nhà cửa cũng đã bị sụp đổ. Tuy nhiên thì bên phía của Nga cũng không có vừa, họ cũng đã tấn công Kiev một cách rất là dữ dội. Theo tin cho biết thì cái cuộc bầu cử cuối cùng thì cũng đã được thành công một cách tốt đẹp. Trong khi đó thì tin cho biết đó là đảng nước Nga thống nhất, tức là United Russia, đã chiếm đa số ghế, tổng cộng có tới là 355 ghế trong tổng số 450 ghế tại Hạ viện của nước Nga đã do đảng United Russia đã đạt coi như đa số. Và với cái con số đa số này thì thưa quý vị, họ có thể tiếp tục vận hành chính quyền, và đồng thời thì họ cũng sẽ tiếp tục có những cái hành động để mà sửa đổi hiến pháp theo ý của ông Putin. Thì đó là cái vấn đề nội bộ của Nga. Với cái gọi là cái đảng nước Nga thống nhất đã thắng vang dội đó, thì lần này họ còn vượt xa luôn cả cái lần trước. Và năm 2021 khi mà cái đảng này cũng bỏ phiếu để bầu quốc hội thì họ chiếm được là 343, thì năm nay họ chiếm được là 355. Thưa quý vị, thì đó là một cái thành công của cái đảng cầm quyền hiện tại. Trong khi đó thì đối với là Ukraine đó, ông tổng thống của Ukraine Zelensky theo kế hoạch sẽ gặp riêng tổng thống Trump trong những ngày sắp tới, khi mà cái cuộc họp ở tại bên New York đó diễn ra, và hai bên sẽ có cái cuộc gặp quan trọng với nhau để nói về vấn đề có thể là sẽ gặp ba bên giữa Putin, ông Zelensky và tổng thống Trump để có thể kết thúc cuộc chiến này. Và vẫn chưa biết chính xác là cái cuộc họp bên lề của cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc này của hai người, ông Zelensky và ông Trump, sẽ gặp giờ giấc khi nào và tại đâu thì vẫn chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có cuộc gặp với nhau. Thì lần này thưa quý vị, Liên Hợp Quốc sẽ có cái nhóm họp kể từ ngày 21 tới ngày 25 tới tháng 9, và họ sẽ họp về nhiều đề tài, trong đó có vấn đề của Ukraine, vấn đề chiến sự ở tại Trung Đông, vấn đề AI trên toàn thế giới, cũng như là về vấn đề cải tổ chính cái bộ phận này, tức là cái tổ chức Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, với những cái nhân vật mới sẽ được sáp nhập ở trong tương lai. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, bản tin kể là bản tin là liên quan tới một bản tin mới từ Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một lời cảnh báo cho toàn bộ quân dân Mỹ, công nhân cũng như rằng là quân nhân ở trên khắp vùng Trung Đông. Tổng thống Donald Trump đã rút ngắn kỳ nghỉ cuối tuần ở tại Camp David là nơi nghỉ mát của tổng thống trong thời gian cuối tuần vừa qua, và ông đã trở lại Bạch Cung vào tối thứ bảy. Chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao đưa ra một lời cảnh báo an ninh, lời cảnh báo ấy nói rằng tất cả các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông có thể trở nên hết sức là nghiêm trọng nhanh chóng, cho nên mọi người, nhất là mọi công dân Hoa Kỳ đang sống và đang làm việc ở tại vùng Trung Đông phải để ý và coi chừng và tránh những cái chuyện hiện tại có thể xảy ra nhanh chóng, và quân đội Hoa Kỳ cũng như chính phủ Hoa Kỳ có thể đưa ra những cái quyết định mới nhất và có thể liên quan tới an ninh của toàn bộ khu vực nói trên, cho nên mọi người đều phải chuẩn bị hết sức là cẩn thận về những hoạt động đó có thể liên quan tới đời sống và sinh mạng của mọi công dân Hoa Kỳ đang ở trong vùng Trung Đông. Đây là một trong những cái bản tin mới nhất trong khi

0: thì ai cũng biết rằng rõ ràng bản tin đó đã đưa ra và khiến cho Tổng thống Trump phải rời khỏi cái căn cứ David, là nơi mà ông đang nghỉ mát trong cái thời gian cuối tuần như thường lệ, và ông đã trở về sớm hơn. Điều đặc biệt cũng như cái bản tin đầu tiên chúng tôi đã loan là Tổng thống Trump đã không có nói trước về việc này, mà mọi việc hầu như rằng đều do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo, và Tổng thống Trump chỉ yên lặng thi hành cái vụ này, mà ông không có nói trước hoặc là không đưa ra những bản tuyên bố riêng trên trang mạng Trump Social như là người ta đã biết từ trước đến nay. Và một bản tin nữa cũng đi song song với tin này là bản tin chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ đã đưa ra họ đã chi ra 28.1 tỷ đô la để thay thế cho những đạn dược mà đã tiêu hao trong cái thời gian vừa rồi, tức là cái thời gian mà chiến tranh đang xảy ra từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, và số lượng khí giới của họ, hầu thuốc đạn dược của họ đã giảm đi một cách trầm trọng, và họ đã chi ra hết 28.1 tỷ đô la trong trường hợp mấy ngày vừa qua, để có thể hy vọng rằng vấn đề này đang bị ngăn chặn, đang được ngăn chặn và sẽ không có gì xảy ra nếu như họ bị quân lực Hoa Kỳ bị tấn công mạnh mẽ đến vùng Trung Đông. Tuy nhiên, điều đó hiện nay chưa thấy xảy ra và người ta đang chờ đợi. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến sự việc này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến vấn đề cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Thì cho dù rằng là Iran vẫn tuyên bố là họ vẫn kiểm soát khu vực eo biển Hormuz 100%, tuy nhiên Hoa Kỳ thì cũng tuyên bố là họ cũng kiểm soát eo biển này. Cho nên là cái vấn đề ai kiểm soát bao nhiêu phần trăm thì cũng không có được rõ ràng lắm. Tuy nhiên vì cái vấn đề Hoa Kỳ đã kiểm soát một phần nào đó của cái eo biển Hormuz này, cũng như là có những cái lệnh cấm và ngăn chặn những cái tàu bè của Iran có thể vận chuyển dầu mỏ đi ra đi vô cái khu vực eo biển này đó, nhất là cái vùng vịnh Oman đó, thì đã khiến cho cái thị trường hàng hóa và dầu hỏa của Iran đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Một vài cái phóng sự của một số đài truyền hình lớn trên thế giới, họ đã đến tận những cái khu vực biên giới giữa Iran và Pakistan cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ, thì họ thấy rằng là Iran bây giờ đó, vì vấn đề phong tỏa khu vực này, nhất là cái vịnh Oman của Hoa Kỳ, cho nên cái vấn đề mà vận chuyển tàu bè qua lại hàng hóa cũng như là dầu hỏa nó cũng đã bị coi như là thuyên giảm rất là nhiều, và Iran cũng đã chuyển sang cái vấn đề vận chuyển bằng đường bộ, tức là họ dùng những cái đường xe lớn để mà chuyên chở trên đường bộ đi qua những vùng biên giới của Pakistan, Afghanistan cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ để mà đưa hàng hóa ra vô. Cho nên là cái cửa khẩu giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan vân vân trong thời gian gần đây đó, nó tấp nập ra vô, xe cộ qua lại rất là thường xuyên. Và gần đây thì quý vị, vì cái vấn đề mà đường xá nó không có được tốt, mà cái lượng xe vận tải nó gia tăng một cách đột ngột như thế, thành ra là theo những cái phóng sự mới nhất cho thấy là ngay tại biên giới của cái cửa khẩu đó, ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, ít nhất là gần 4.000 cái xe vận tải loại cỡ lớn của Pakistan, xin lỗi quý vị, của Iran đó, đang chờ chở hàng để mà vượt qua biên giới đi vào bên trong đó, nó bị tắc nghẽn ngay khu vực đó, nó chặn lại khu đó không có ra vô được, rồi vì vấn đề chậm trễ làm giấy tờ nhập, rồi cũng như là kho bãi cũng thiếu, cho nên là hàng hóa chắc chắn vì vậy nó sẽ gia tăng, không phải là dầu hỏa không mà hàng tiêu dùng hàng ngày cũng gia tăng rất là nhiều. Rồi cái cửa khẩu ở bên Pakistan cũng thế, thưa quý vị, xe tải đi vô kẹt ở đó cũng không có thoải mái ra vô, thành ra là hiện bây giờ nói chung người dân tại Iran đó, họ đang nếm chịu những cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ, và nhất là cái vấn đề mà Hoa Kỳ đang kiểm soát khu một phần của vực eo biển Hormuz đã khiến cho hàng hóa ra vô tàu bè không có được thoải mái, thành ra là cái đời sống người dân tại Iran nó đang bị ảnh hưởng một cách trực tiếp bằng cái hình ảnh cho thấy là những cái cửa khẩu giáp với lại Iran đó đang bị tắc nghẽn một cách rất rất là trầm trọng, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin ở liên quan đến tình hình giữa Ukraine và người Nga. Cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia này đã xảy ra kéo dài và bây giờ đang ở năm thứ năm của sự việc này. Tuy vậy, chiến tranh càng ngày càng lan rộng, và cái việc lan rộng cũng như khả năng của chiến tranh có thể giảm bớt trong mấy ngày tháng sắp tới, bởi vì hiện nay quân lực Ukraine đã chứng tỏ rằng họ tiến bộ hơn 5 năm về trước rất là nhiều. 2 ngày vừa qua, trong cuối tuần, Tổng thống của Ukraine loan báo rằng Ukraine đã phóng hơn 1.000 máy bay drone vào người Nga, bao gồm cả cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Moscow trong hai ngày vừa qua. Canada đã đồng ý gửi những cái khí giới phòng không trị giá từ 250 triệu đô la Canada cho người Ukraine. Thủ tướng của người Canada loan báo cho tất cả mọi người biết sự ủng hộ mới nhất của chính quyền Canada đối với cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ đang diễn ra ở bên tại Ukraine. Nói chung thì cuộc chiến tranh này là của người Ukraine thôi, nhưng mà Hoa Kỳ đã được tự hào là sẽ tham gia một phần lớn. Nhưng ai cũng biết rằng Tổng thống Trump trong câu chuyện này có nhiều cái hành động mà đôi khi nó cũng chậm trễ. Tuy vậy thì quan trọng nhất hiện nay, ai cũng biết rằng trên toàn khu vực mặt nước Hoa, các vụ tấn công đã khiến cho rất là nhiều người thiệt mạng trong hai ngày hôm qua. Và đây là lần đầu tiên chính phủ của Hoa Kỳ đã đưa ra một cuộc tổng tấn công lớn bằng phi cơ drone lên đến gần cả ngàn chiếc trong mấy thời gian vừa qua. Và việc tấn công trên cả ngàn chiếc này đã làm cho viên chức của người Nga bị chết và hai người bị thương. Và thường dân chống Nga và chống Putin cũng là bị liên quan đến các cái hướng dẫn mới nhất ở ngay tại cái mức độ chiến trường ở ngay tại nơi đây.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới đại diện của Bắc Kinh mới đây đã chính thức tuyên bố cái lịch trình mà ông Tập Cận Bình sẽ sang thăm Hoa Kỳ và đặc biệt là sẽ có cuộc họp đặc biệt với lại Tổng thống Trump. Thì đây là lần đầu tiên mà báo chí nhận thấy rằng là bên phía của Trung Cộng đã chính thức tuyên bố cái điều này trước khi ông Tập Cận Bình lên đường đi. Trước đây thì họ không có đề cập tới một cái chính xác như vậy. Thì ông Tập Cận Bình được biết là sẽ tới phi trường của Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự Anju vào ngày 23 tháng 9 và được biết chính Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ đích thân đến tận phi trường này để mà đón ông Tập Cận Bình trên thảm đỏ. Sau đó thì sẽ duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng, rồi sau đó thì hai người mới họp với nhau. Và đó là cái lịch trình mà người ta tuyên bố trước như vậy. Tuy nhiên, trước khi mọi việc diễn ra thì vào ngày hôm 20 tây tháng 9 vừa rồi thì cái ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Scott Bessent cũng đã có cuộc đàm phán trực tiếp với lại Phó Thủ tướng của Trung Cộng ông Hà Lập Phong ở tại New York và có một vài cái sự kiện quan trọng đôi bên gặp nhau trước khi mà hai lãnh đạo cũng như cấp cao nhất của hai quốc gia gặp nhau vào những ngày sắp tới. Thì được biết là hai bên cũng đã đưa ra những cái chương trình về vấn đề hợp tác trong tương lai, về vấn đề AI, vân vân. Và được biết hai bên cũng đã họp rất thành công. Và trong những ngày sắp tới khi mà ông Tập Cận Bình đến Tòa Bạch Cung đó để gặp Tổng thống Trump đó thì hai bên sẽ nói một cách rất là thẳng thắn. Và chắc chắn là sẽ có những cái kết quả mà hai bên đang rất là chờ đợi, đó là vấn đề thuế quan. Quý vị biết Hoa Kỳ cũng đang áp thuế cao lên Trung Cộng và ngược lại. Thành ra là với cái sự gặp gỡ lần này, thưa quý vị, thì bên phía của Trung Cộng họ cũng hy vọng là Tập Cận Bình sẽ có những cái sự thỏa thuận với Tổng thống Trump về vấn đề hạ thuế quan lên tới gần 30 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của nhau. Thì đây là cái điều mà đôi bên đang rất là cần để mà có thể thỏa thuận với nhau. Thì tụi chung, thưa quý vị, với sự kiện này, thì báo chí đang tập trung để mà có thể quan sát một cách kỹ lưỡng. Được biết hồi tháng 5 thì Tổng thống Trump cũng sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Bây giờ đây thì chuẩn bị để có thể đón Tập Cận Bình. Như vậy thì Trung Cộng với lại Hoa Kỳ mặt nào đó, mặc dù là ông Trump đó, vẫn có những cái lời lẽ mà có vẻ như là lên án hành động của Trung Cộng với vấn đề ủng hộ cũng như là tài trợ vũ khí cũng như tình báo cho Iran. Tuy nhiên thì bên cạnh đó về vấn đề kinh tế, về vấn đề nhiều cái thỏa thuận khác thì Hoa Kỳ, Tổng thống Trump vẫn có một cái sự hài hòa nào đó để mà có thể cho thấy rằng ông sẵn sàng một cách rất là hợp tác trong vấn đề mà đón tiếp ông Tập Cận Bình vào ngày 23 tháng 9 sắp tới, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bà
4: Riêu
3: bò, rêu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún rêu. Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và rêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News vào buổi trưa hôm nay. Và đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới một phiên họp mới nhất giữa hai thủ lãnh của nước Pháp và của Canada. Thưa quý vị, Tổng thống Macron và Thủ tướng Macron, Thủ tướng Canada, ông Carney đã đưa ra một bản công bố về việc tăng cường quan hệ giữa Pháp và Canada giữa lúc rất là tình hình căng thẳng ở giữa Hoa Kỳ và thưa quý vị Canada. Trong trường hợp Canada hiện nay đang tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ trước áp lực rất nặng nề của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Đây là một chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo của nước Pháp và nước Canada tới hai hòn đảo đặc biệt Saint-Pierre và Miquelon. Hai hòn đảo này là hai hòn đảo mà của nước Pháp, tuy nhiên nó nằm ở biên giới của Canada và Hoa Kỳ. Đây là một trong chuyến thăm hết sức đặc biệt trước ảnh hưởng của Hoa Kỳ do những lời tuyên bố của Tổng thống Trump mưu định rằng là họ đang tấn công và đã áp lực Canada để hy vọng rằng Canada sẽ nhượng bộ tất cả và sẽ để cho Hoa Kỳ có thể kiểm soát một phần nào biên giới của Canada để đưa lên tới Bắc Băng Dương, là một trong những việc mà Hoa Kỳ đang muốn bành trướng ảnh hưởng. Tuy nhiên cái việc này đã gây ra một vài cái trở ngại, và chính vì vậy mà hiện nay thì tình hình đang xảy ra một cách phải nói rằng lạ lùng ở đây, khi mà Canada đang tìm cách liên lạc với châu Âu. Họ đã đạt được một thỏa thuận với châu Âu, rồi bây giờ đây họ đã đạt được thêm một thỏa thuận gì nữa với nước Pháp. Tuy rằng hoạt động này là hoạt động riêng lẻ, nhưng ai cũng biết rằng nước Pháp thuộc về Liên minh châu Âu, cho nên việc này đã đưa ra tới những cái kết luận mới nhất, và cái quan hệ thân hữu giữa Canada về EU đã được tăng cường.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái vụ nổ mìn đã xảy ra ngay cái vùng gọi là DMZ, khu vực mà môn điểm là khu vực và phi quân sự, khu vực liên triều giữa Bắc và Nam Hàn. Đây là khu vực mà tiếp giáp giữa hai quốc gia mà thù địch với nhau từ trước tới bây giờ. Và khu vực này nó rất là căng thẳng. Nếu như mà binh sĩ của bên nào đó mà vi phạm vượt qua cái biên giới mà đôi bên đã vạch sẵn ra đó, thì lập tức súng sẽ nổ. Và thậm chí đó là thưa quý vị, xung quanh khu vực đó người ta cài mìn rất là nhiều để tránh trường hợp mà quân đội của bên này tìm cách coi như là lén lút xâm phạm bên phía của bên kia. Cho nên là theo một cái thống kê của quốc tế đó, ít nhất có khoảng chừng 800.000 quả mìn được đặt khắp nơi có dày đặc ở khu vực DMZ này, khu vực gọi là phi quân sự liên triều DMZ. Thành ra là mới ngày hôm qua thì thưa quý vị, bất ngờ có một trái mìn phát nổ và đã khiến cho ít nhất là 3 binh sĩ của Nam Hàn đang làm việc canh gác khu vực DMZ này đã bị thương. Hai người được coi là bị thương trầm trọng, còn một người thì bị thương nhẹ thôi. Thành ra là đây là cái việc mà bây giờ đó, thưa quý vị, Nam Hàn cũng đã gọi nói chuyện với lại Hoa Kỳ, và hai bên đang phân tích xem rằng là cái quả mìn này đã được đặt bởi bên nào, và cái ngụ ý, cái chủ đích của cái vụ nổ bom này đó, nổ mìn này nó xảy ra là nhằm mục đích gì. Là tại vì thật ra đó là mỗi bên họ đều có cái biên giới của họ, cái lãnh thổ của họ để họ cài mìn bên phần của mình để mà phòng ngừa trường hợp bên kia tiến qua. Thành ra là nếu trong trường hợp mà nó nổ bên phía của Nam Hàn thì là do người Nam Hàn đặt, là nó vì vấn đề mà nó bất ngờ nó phát nổ, nó do trục trặc gì đó thì không nói. Nhưng mà nếu thực sự cái loại bom mìn này mà được đặt bởi lực lượng của Bắc Hàn thì coi như là họ đã vi phạm vào cái vấn đề biên giới phi quân sự. Cho nên là cái việc này nó không có đơn giản kết thúc bởi cái vấn đề là ba binh sĩ bị thương đâu, mà chắc chắn họ sẽ còn điều tra. Tuy nhiên thì thưa quý vị, được biết đó là bên phía của Bắc Hàn đó thì họ vẫn chưa có lên tiếng, nhưng mà bên phía Bắc Hàn họ vẫn rất là hiếu chiến và họ cho rằng là cái việc này hoàn toàn không phải là bên phía của họ, và cái đó là bên phía của tự nổ của bên đó thôi. Trong khi đó thì thưa quý vị, cái vụ này nó xảy ra ngay sau khi mà Nhật Bản đã lên tiếng và phàn nàn đó là Bắc Hàn vừa mới tiến hành một loạt các cái vụ mà bắn thử hỏa tiễn tầm xa vào trong cái vùng biển của Nhật Bản một cách tự tiện, và bắn rất là nhiều cái hỏa tiễn đó. Thành ra là đây cái sự việc mà Nhật Bản đã lên tiếng và cảnh báo khi Bắc Hàn đã không có coi như là bất chấp cái sự lên tiếng của Nam Hàn, của bất cứ một ai, và họ tiếp tục có những cuộc thử nghiệm về hỏa tiễn rất là mạnh khu vực, vào những cái khu vực mà lãnh hải của nhiều quốc gia xung quanh, không có sợ một quốc gia nào hết. Thì đó là cái cuộc tranh chấp giữa vấn đề biển biển cả rồi phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, và bây giờ đây đó thì lại phát nổ mìn ngay biên giới khu vực mà phi quân sự DMZ, khiến cho ba binh sĩ của Nam Hàn bị thương nặng nữa. Thành ra hiện bây giờ sự việc này còn đang được điều tra và quy trách nhiệm cho một là Bắc Hàn, hai là Nam Hàn, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể một bản tin liên quan tới vụ an ninh khu vực của khu vực xung quanh dinh tổng thống ở ngay Washington DC, thưa quý vị. Tổng thống Trump nói rằng kiến trúc và đã được đề xuất để mà có thể xây dựng một khải hoàng môn ở ngay cái địa điểm ở giữa nghĩa trang Arlington của DC, cũng như rằng là trụ sở của đài kỷ niệm tổng thống Lincoln ở tại khu vực này, vốn ông đã đề nghị xây dựng một khải hoàng môn cỡ lớn. Đây là một khải hoàng môn mà theo cái đề nghị của các kiến trúc sư và của tổng thống Trump đã đồng ý là sẽ là một khải hoàng môn cao nhất thế giới, cao hơn cả khải hoàng môn cao nhất hiện nay ở bên phía Mexico là nước đang có, và khải hoàng môn của nước Pháp thấp hơn nhiều. Đó là một trong những kiến trúc mới nhất hiện nay, và tổng thống Trump cho rằng đây là một cái chuyện thường cần có. Tuy vậy, trước sự phản đối của nhiều người cho rằng biển cổ này không nên làm, là bởi vì khu vực này nếu làm một khối hàng vuông cao quá như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái cảnh quan của khu vực Washington. Tuy vậy, đối với tổng thống Trump, ông cho rằng việc này cần phải làm vì ảnh hưởng đến an ninh của khu vực. Theo dự trù của ông, khải hoàng môn của khu vực này, tức là Arctosium, sẽ là một nơi mà trên đó đặt một phi trường drone, cũng như là một cái nơi chứa vũ khí, chứa đạn dược cho những sniper, những kẻ bắn tỉa, và để bảo vệ an ninh những kẻ bắn tỉa ở trên cao này sẽ dùng khu vực này như là một khu vực quân sự để mà có thể bảo vệ cho tất cả mọi người, di dân cũng như chính phủ ở ngay tại khu vực Washington DC. Đây là một cái phát kiến, một cái sáng kiến mới nhất mà ông Trump vừa loan báo. Tuy vậy, nhiều nguồn tin cho rằng đây chỉ là một việc của ông Trump để bào chữa cho những gì ông muốn đặt một cái khải hoàng môn tại nơi đây mà bị cấm đoán, cho nên ông viện dẫn vấn đề về an ninh quốc sự cũng như việc xây cất cái nhà ballroom ở ngay tại Bạch Cung cũng được biến thành một trung tâm quân sự ở phía dưới là tầng hầm cho những nhân vật quan trọng điều khiển chính phủ, và tầng trên cũng sẽ là một cái phi trường drone để bảo vệ cho tòa nhà của tổng thống, tức là tòa Bạch Cung. Nói chung, tổng thống Trump đã làm rất là nhiều việc, nhưng mà những việc này thì hầu hết do những ý định của ông, mà người ta cho rằng những ý định về an ninh chỉ là được đưa ra do cái ý thích để bảo đảm rằng đây là vấn đề an ninh quân sự, và chính vì an ninh quân sự cho nên các cái chuyên gia nói về mỹ thuật thì là không có được bàn cãi đến, bởi vì mỹ thuật không ảnh hưởng gì đến an ninh quân sự của cả vùng phi trường, cả cái vùng mà thủ đô của Washington DC mà hiện nay tổng thống Trump đang có ý kiến thay đổi về cấu trúc của cái vùng này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vào ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua, 19 tháng 9, đó, thì Tổng thống Trump đã chính thức cấm ba cái đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ có thể tiếp cận vào tòa Bạch Cung để mà đưa tin. Đó là đài CNN, MS Now và đài Politico. Và cái quyết định của ông Trump có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 19 tháng 9 vừa rồi, thứ Bảy đó, tức là họ đã bị tịch thu cái giấy phép để được vào tòa Bạch Cung để mà tác nghiệp. Lý do mà ông Trump đưa ra đó là những cái đài này chuyên là đưa những cái thông tin bất lợi cho đảng Cộng Hòa của ông cũng như là chính bản thân của ông và tòa Bạch Cung. Thành ra họ không có đáng được có mặt ở trong tòa Bạch Cung để mà đưa tin. Thì đó là cái việc mà ông Trump áp đặt cái lệnh cấm đối với lại ba phóng viên của ba cái đài này. Thực ra đây không phải lần đầu tiên. Được biết vào năm 2025 thì ông Trump cũng đã từng cấm một số các cái cơ quan truyền thông lớn, trong đó có hãng tin AP cũng đã bị cấm hoạt động ở tại tòa Bạch Cung. Tuy nhiên đó thì giờ đây thưa quý vị, tin tức bắt đầu râm ran kể từ sáng ngày hôm nay, khi mà ba cái đài này bắt đầu lên tiếng và phản kháng. Họ cho rằng là Tổng thống Trump đã vi phạm tu chính đáng thứ nhất về vấn đề quyền tự do ngôn luận của báo chí. Vì vậy, họ quyết định là đâm đơn kiện Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì có một số phân tích trên báo chí cho thấy đó là giữa cái cái quyền của Tổng thống cấm cản báo chí, cũng như là cái quyền và vấn đề tự do ngôn luận của báo chí nó tới đâu. Theo cái phân tích này đó, thì thật ra thưa quý vị, tòa án trước đây cũng đã từng có một cái ranh giới để dành cho báo chí, chứ không phải là tự do ngôn luận thì muốn nói gì thì nói, muốn tới đâu thì tới, hoàn toàn không có đúng như vậy. Thật ra thì quý vị, tòa Bạch Cung họ cũng có một số những cái nơi mà tổng thống là cái người có quyền cho phép hay không cho phép báo chí có thể vào. Thí dụ như là vấn đề ở tại họp hội ở trong phòng bầu dục, đây là cái nơi họp của tổng thống và các nguyên thủ quốc gia và những người ở trong nội các của ông rất là quan trọng. Thành ra có thể ông Trump sẽ không cho báo chí vào trong cái phòng bầu dục, là cái quyền của tổng thống có phải có quyền. Thứ hai nữa là trên cái máy bay chở tổng thống Trump có quyền, tổng thống nói chung Hoa Kỳ có quyền cho ai lên để đưa tin và không cho ai, và thậm chí cấm hết luôn cũng được nữa. Và cái điểm thứ ba đó là những cái địa điểm tổ chức họp quan trọng nhưng mà khẩn cấp, không có nơi họp một chỗ rất là chật chội, thì tổng thống cũng có quyền không có cho báo chí vào bên trong. Tuy nhiên đối với báo chí đó thì họ có cái quyền tự do của họ, không thể tổng thống nói rằng là cấm họ vì quan điểm của tổng thống không thích cái đài đó, không thích cái cách tường trình của cái đài đó, không có lợi cho mình là không có cho. Điều đó cũng vi phạm vào cái luật về vấn đề quyền tự do ngôn luận. Tổng thống có quyền chỉ trích, có quyền nói rằng là fake news, và thậm chí có quyền kiện cái tờ báo đó luôn nếu như họ nói sai, chứ không có quyền gọi là vì tôi không thích cái đài đó, tôi không thích cái cách đưa tin đó mà không cho họ vào tòa Bạch Cung. Thì đó là cái vấn đề mà làm sai nguyên tắc của cái tù chính án số 1 của tự do ngôn luận. Thành ra hiện bây giờ thưa quý vị, hai bên tòa Bạch Cung và báo chí đang có cái sự mà chiến đấu với nhau rất là khốc liệt giữa cái quyền quản lý hoạt động của tòa Bạch Cung và quyền tự do báo chí.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về một bệnh viện hơn 1.700 tỷ đồng bạc Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng đổi sang tiền của Hoa Kỳ, tức là 65.3 tỷ đô la Hoa Kỳ để mà hoạt động. Tuy tiêu tiền một số tiền lớn lên như vậy mà mới chỉ trong không đầy một năm sau khi được nghiệm thu, thì bây giờ đây đã bắt đầu thẩm dục. Bệnh viện đa khoa ở Nam Định, tức là nằm tại khu đô thị của Mỹ Trung, ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, được thiết kế gồm 5 tòa nhà hợp thành một khối cao 4.11 thước, cao rất là cao, và đồng thời liên kết một hệ thống sạch và 5 hành lang. Tuy nhiên thì hiện nay mới chưa được hơn một năm, thay vì vượt việc nghiệm thu cho biết rằng họ sẽ được những việc này đã đầu tư vì nhiều tiền cho nên sẽ tồn tại một cách lâu dài. Tuy nhiên thì mới chưa đầy một năm mà đã dột, và những cái việc dột này nó xảy ra dĩ nhiên vào mùa mưa người ta mới thấy dột, mà nó dột ở khắp mọi nơi, chứng tỏ rằng cái việc này là một cái sự đầu tư mà xây cất không có hợp lý và thiếu thốn. Có lẽ rằng vì vật liệu thương mại đã bị ăn bớt hay sao, mà trong cái tình hình chưa để hết thời hạn nghiệm thu mà đã bị hư rồi. Cơ quan thẩm quyền trước những lời tố cáo của báo chí, họ cho rằng là chuyện này sai sự thật, bởi vì họ nói rằng cái thời gian trước là một thời gian khi mới bắt đầu, thì vì tình hình không đủ nguyên liệu cho nên việc xây dựng chậm trễ và kéo dài. Chính vì sự xây dựng chậm trễ và kéo dài trong mấy thời gian đầu, 1-2 năm đầu đã không có những cái việc làm việc, cho nên thời gian mưa nắng ở hai cái năm đầu tiên đó đã khiến cho cái sự việc kết cấu xây cất tiếp tục không có đồng bộ, cho nên khi xây xong những cái chỗ mới và chỗ cũ vì không cùng một đám thẳng xây cất đã sinh ra những cái biến chứng không liên lạc và không sát nhau, và vì vậy cái việc nước chảy nước mưa thấm đã xảy ra. Đó là những lời biện hộ mới nhất của những cái nhà thầu xây cất khu vực này. Tuy nhiên báo chí có vẻ không có đồng ý với việc này, do đó mà có bản tin ngày hôm nay cho rằng đây là một sự tham nhũng và đây là một cái hiện tượng đáng để ý, và họ yêu cầu chính phủ cần phải coi sóc lại việc này. Được quý vị.
1: Thưa quý vị, hôm 1 tháng 9 giờ địa phương tại Việt Nam, thì thưa quý vị, công an ở tại Khánh Hòa đã hợp tác với lại cảnh công an ở tại phi trường quốc tế của Cam Ranh đã thi hành cái lệnh trục xuất đối với lại một công dân nước Nga. Cô này có tên là cô Nikitina Lulia, sinh năm 91. Cô này vì cái tội đó là, thưa quý vị, đã lái xe mô tô một cách bất cẩn và họ đưa vào cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Cái vụ này xảy ra hồi tháng 6 của năm 2025, khi mà cái cô Nikitina này, gốc người Nga, ở tại bên Việt Nam, đã dùng xe mô tô và lái xe, và lái với cái cách coi như là rất là khiêu gợi, cũng vậy mặc cái váy, cái đầm ngắn chạy rồi nó tung gió lên để lộ ra những cái đồ lót ở bên trong. Rồi đặc biệt hơn nữa đó là cô này có cái tài lái xe rất là mạo hiểm, thưa quý vị, cô ngồi xổm ở trên cái yên sau và lái có vẻ như là cũng bốc đầu lên với những cái màn biểu diễn rất là nguy hiểm. Thành ra người dân ở tại khu vực xung quanh họ đã chụp được hình. Không những như vậy mà cô này, cũng chính cô này đã quay video, tức là cô nhờ người quay video những cái đoạn mà cô biểu diễn xe mô tô đó, rồi xong rồi phát trực tiếp trên những cái trang mạng TikTok của mình để là kiếm view. Đó, thành ra từ đó cô này đã bị công an ở địa phương theo dõi và họ đã bắt cô này và đem ra tòa để mà có thể xử phạt. Thì vào ngày 20 tháng 9 vừa rồi đó thì cô này ra tòa và cô đã bị tòa phạt lên tới là 30 triệu đồng. Sau đó thì tòa tuyên án là trục xuất cô này ra khỏi Việt Nam ngay lập tức và vĩnh viễn, không có được vào Việt Nam. Đó, cô này thì được biết là trưa ngày 21 tháng 9 vừa qua giờ địa phương thì công an của Nha Trang đã hợp tác với lại công an tại phi trường Cam Ranh đã dẫn độ cô này tới tận cổng phi trường và đưa cô này lên máy bay và tống ra khỏi Việt Nam vì cái tội gọi là lái xe gây nguy hiểm cho những người xung quanh, tức là gây rối trật tự công cộng. Và sau khi bị đóng phạt 30 triệu rồi thì cô này sẽ vĩnh viễn không được sang Việt Nam nữa, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hạt nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác. Kính mời quý khách.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

Kính thưa quý vị, việc Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được thỏa thuận an ninh mới cho phép Washington duy trì quyền tiếp cận quân sự lâu dài ở tại Greenland đang được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất của năm 2026. Và theo các thông tin được công bố, thỏa thuận mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo Bắc Cực này và đồng thời hạn chế các đối thủ của Hoa Kỳ có thể thiết lập căn cứ quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư chiến lược mà Washington coi là nhạy cảm. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Mỹ sẽ có khả năng bảo đảm an ninh Greenland trong thời gian không xác định, trong khi Đan Mạch và Greenland đã khẳng định chủ quyền của hòn đảo không bị ảnh hưởng. Và nếu nhìn từ góc độ chiến lược, thì diễn biến này đã phản ánh một thực tế ngày càng rõ ràng. Đó là Bắc Cực không còn là khu vực xa xôi, nằm ngoài tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Băng tan do biến đổi khí hậu đang mở ra những tuyến hàng hải mới và đồng thời làm gia tăng các giá trị kinh tế và quân sự của khu vực này. Greenland nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, kiểm soát các tuyến tiếp cận Bắc Đại Tây Dương và đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ hệ thống cảnh báo sớm hỏa tiễn của Mỹ. Và đây là lý do Washington từ lâu duy trì căn cứ quân sự tại Pacific và luôn coi Greenland là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ Bắc Mỹ. Những người ủng hộ thỏa thuận này thì cho rằng đây là một bước đi thực dụng. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và quốc gia gia tăng, thì việc tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực có thể giúp cho NATO củng cố năng lực phòng thủ và giám sát. Một số quan chức Đan Mạch cũng thừa nhận rằng Copenhagen đang nhiều năm chưa có đầu tư đủ cho năng lực quốc phòng ở tại Greenland, khiến cho việc chia sẻ trách nhiệm với Mỹ và NATO trở nên cần thiết hơn. Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đan Mạch là ông Lars Rasmussen cho biết thỏa thuận mới sẽ đưa trách nhiệm an ninh Bắc Cực vào khuôn khổ rộng hơn của NATO thay vì chỉ phụ thuộc vào Mỹ và Đan Mạch. Từ góc độ này thì thỏa thuận có thể được xem như là một sự thích ứng với môi trường an ninh mới. Và Hoa Kỳ đạt được mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ ở Bắc Cực mà không cần phải thay đổi biên giới hay là chủ quyền lãnh thổ. Đan Mạch vẫn giữ chủ quyền đối với lại Greenland. Và chính quyền Greenland thì cũng nhận được một cam kết rằng quyền tự quyết của người dân địa phương sẽ được tôn trọng. Tuy nhiên, những câu hỏi lớn vẫn còn ở phía trước. Một trong những điểm gây tranh luận đó là khoảng cách giữa ngôn ngữ chính trị và nội dung pháp lý thực tế của thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump mô tả đây là một sự bảo đảm cho Mỹ quyền kiểm soát an ninh Greenland một cách lâu dài, trong khi Copenhagen và Nuuk liên tục nhấn mạnh rằng chủ quyền Greenland không bị chuyển giao. Và các chi tiết đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố một cách rộng rãi, khiến cho nhiều nhà quan sát cho rằng cần thời gian để có thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của Washington đối với lại các quyết định an ninh trong tương lai. Một vấn đề khác đó là tác động đối với lại người dân Greenland. Trong nhiều năm, xã hội Greenland duy trì một cuộc tranh luận về tương lai chính trị của hòn đảo, bao gồm khả năng giành độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch. Một số người xem việc tăng cường hợp tác với Mỹ là một cơ hội để thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao vị thế quốc tế. Ngược lại, những người khác lo ngại rằng Greenland có thể trở thành một tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc và khiến cho các ưu tiên về môi trường, văn hóa và phát triển cộng đồng bị lu mờ. Khía cạnh kinh tế cũng đáng chú ý. Greenland sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, bao gồm các khoáng sản quan trọng cho ngành công nghệ cao và năng lượng sạch. Việc Hoa Kỳ gia tăng hiện diện, chiến lược có thể thúc đẩy đầu tư vào khai khoáng, năng lượng, hạ tầng và công nghệ. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một câu hỏi về cách cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường Bắc Cực vốn rất nhạy cảm này. Ở tầm quốc tế, thỏa thuận còn mang ý nghĩa biểu tượng. Trong nhiều tháng qua, mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen từng chịu áp lực bởi các phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ nên kiểm soát Greenland. Việc các bên cuối cùng đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán cho thấy đó là ngoại giao vẫn là một công cụ chính để có thể giải quyết những khác biệt chiến lược giữa các đồng minh NATO. Nhìn một cách trung lập thì thỏa thuận Greenland không đơn thuần là một câu chuyện về một căn cứ quân sự hay là một hòn đảo xa xôi, mà nó phản ánh sự thay đổi trong cách mà các quốc gia nhìn nhận Bắc Cực. Từ một khu vực bên lề trở thành một không gian chiến lược quan trọng của thế kỷ thứ 21. Và đối với lại Mỹ thì đây là một bước củng cố vị thế an ninh ở khu vực có ý nghĩa ngày càng lớn. Và đối với lại Đan Mạch và Greenland thì đây còn là một nỗ lực cân bằng giữa hợp tác an ninh, lợi ích kinh tế và việc bảo vệ chủ quyền. Thành công hay là hạn chế của thỏa thuận sẽ không chỉ được đo bằng số lượng căn cứ hay là binh sĩ được triển khai,
mà còn bằng khả năng duy trì sự ổn định, tôn trọng quyền tự quyết của Greenland và tránh biến Bắc Cực thành một điểm nóng mới của cạnh tranh địa chính trị toàn cầu.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thực việc thực, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường là nhiều khi mệt á, mà Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì bọn anh thường sử dụng qua những cái loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà bọn anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì bọn anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, bọn anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mỡ trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ. Thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Uh-huh. À, cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Dạ. Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy nè thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200 gram, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Dạ. Yeah. Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Oh. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng, mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200 gram và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Dạ. Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: truyện hai chị em bà Trưng. Bà Trưng Trắc là con gái một quan lạc tướng, lấy ông Thi Sách là lạc tướng một châu, nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên. Bà giận vì quan thái thú Tàu là Tô Định chính sách tàn bạo, bèn đứng lên xướng xuất cùng với em là Trưng Nhị, chồng và các tù trưởng trong nước nổi lên. Bà đánh đâu được đấy, quân Tàu phải chạy trốn cả. Bà bèn tự xưng làm vua, đóng đô ở Mê Linh thuộc tỉnh Phúc Yên bây giờ. Nhưng hai năm sau, vua Tàu sai một viên tướng tên là Mã Diện đem một đạo quân sang đánh nước ta. Bà Trưng Trắc bị thua nhiều lần, sau cả hai chị em đều chết, nước ta lại phải phụ thuộc nước Tàu như trước. Hai chị em bà Trưng thực là hai vị nữ anh hùng đầu tiên của nước ta.
1: Nguyễn Khuyến là một nhà mô phạm, hãy giải thích và chứng minh.
0: Nguyễn Khuyến là một nhà nho uẩn xuất, đã đầu Tam Nguyên, một vị quan lớn đã làm tới Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên, một thi sĩ nổi danh, đã để lại nhiều thi văn gồm đủ các loại và các lối. Nhận xét về Nguyễn Khuyến, người ta thường coi tiên sinh là một nhà mô phạm. Vậy mô phạm nghĩa là gì? Tính cách mô phạm đã được thể hiện trong đời sống và qua thi văn của tiên sinh như thế nào? Đó là hai điểm chủ yếu mà chúng ta sẽ đem ra giải thích để tìm hiểu sau đây.
1: Mô phạm nghĩa là khuôn mẫu. Con người mô phạm là con người có một đời sống cao đẹp, đáng làm gương cho người khác noi theo. Một lời nói, mỗi hành động của người đó đều bao hàm một ý nghĩa dài đời. Thi văn đối với họ không phải là một thứ du hí có tính cách tài tử, mà là một phương tiện giáo huấn trực tiếp hay gián tiếp làm cho người đời giác ngộ mà trở về con đường thiện. Căn cứ vào định nghĩa trên, ta thử tìm hiểu tính cách mô phạm đã được thể hiện trong đời sống và qua thi văn của Yên Đỗ tiên sinh như thế nào. Mô phạm trong đời sống, trước hết ta thấy đời sống của Nguyễn Khuyến có thể dạy ta nhiều bài học quý giá về phương diện lập chí. Sinh trưởng trong một gia đình thanh bạch, Nguyễn Khuyến đã xin làm con nuôi cụ Nghè, Phan Văn Nghi để tạm có đủ phương tiện mà theo đuổi công việc đèn sách. Nghèo khổ, thi cử lại bị thất bại liên tiếp mãi, nhưng không hề nản chí. Nguyễn Khuyến vẫn cố gắng học hành và do đó đã đậu giải nguyên năm 1864, hội nguyên và đình nguyên vào năm 1871. Quả là một tấm gương kiên nhẫn và cố gắng hiếm có vậy. Trong thời kỳ xuất chính, tiên sinh đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: đốc học Nghệ An, thương biện tại Hà Nội, tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Và dù gặp nhiều trở ngại, tiên sinh vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ với một tinh thần liêm chính hiếm có. Vì bất mãn với hòa ước năm 1884, cụ đã cáo quan trở về sống cuộc đời ẩn dật ở nơi làng cũ. Người Pháp và những tay sai của họ như Hoàng Cao Khải, Vũ Văn Báo nhiều lần mời cụ ra làm quan hưởng công danh phú quý, nhưng cụ đều một mực từ chối, quyết sống thanh bạch trong căn nhà có năm gian để giữ tròn khí tiết. Cụ đã nêu cao hai chữ liêm sĩ cùng với cái tinh thần bất khuất cao đẹp, do đó đáng làm gương cho hậu thế soi chung vậy. Mô phạm trong thi văn. Không phải chỉ mô phạm trong đời sống, Nguyễn Khuyến còn mô phạm một cách rõ rệt và linh động qua thi văn nữa. Trong những bài thơ thuộc khuynh hướng thời thế, cụ đã mô tả tấm lòng yêu nước sâu xa.

0: xa khiến cho người đọc phải ngậm ngùi thương cảm.
1: Ngọn gió đông ngoảnh lại lệ đầm khăn, tính thương hại tan điền qua mấy lớp.
0: Và giữa buổi quốc gia suy vong, trong khi bao kẻ trí thức A Vua su thời để được vinh thân phì gia, thì cụ nêu cao tấm lòng trong sạch cũng như khí tiết cứng rắn của một kẻ sĩ chân thành mà không một mãnh lực gì có thể lay chuyển nổi.
1: Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết, mảnh gương trinh dằn vặt quyết không nhơ.
0: Trong những bài thơ tự trào tự vịn cũng như trong những bài thuộc khuynh hướng tả chân nông thôn, cụ thường cho ta một tấm gương về cuộc sống đơn sơ bình dị.
1: Rằng lão, rằng quan, tớ cũng ừ.
0: Và qua những người dân quê cùng khổ, không phải là những kẻ hạ cấp đáng khinh, mà là những bạn thành thực đáng mến.
1: Chú Đáo bên đình lại với tớ, ông từ xóm chợ đến cùng ta.
0: Hơn nữa, cụ còn dạy ta phải biết hòa mình vào với nhân dân, vui buồn đau khổ với cái vui buồn đau khổ của họ. Bởi vì đám dân quê nghèo túng mới thực là cái hình ảnh, cái linh hồn thực của đất nước. Điều này ta có thể nhận thấy rõ trong những bài Làm Ruộng, Lục Năm Ất Tỵ, Lục Năm Canh Dần, Chợ Đồng, vân vân. Trong những bài thuộc khuynh hướng thiên nhiên như bài Thu Ẩm, Thu Vịnh, Thu Điếu, Chơi Núi An Lão, vân vân, cụ cho ta một bài học quý giá về phép hưởng nhàn. Không phải hưởng nhàn một cách xa hoa cầu kỳ, mà hưởng nhàn bằng tất cả sự hồn nhiên thanh cao giữa khung cảnh thiên nhiên với thái độ của một bậc quân tử.
1: Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khắp vắng teo.
0: Hoặc
1: tựa gối bên mành toan quá bướm, gió thu hiu hắt lá vàng rơi.
0: Và đến cả những bài thơ thuộc khuynh hướng trào phúng, trong khi chế giễu đời để mua vui, Nguyễn Khuyến vẫn không quên mượn dịp để răn đời với mục đích sửa chữa đúng với chủ trương hành đạo của Nho giáo.
1: Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe, nghĩ rằng đồ thực quá đồ chơi.
0: Hoặc
1: khen ai khéo vẽ trò vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.
0: Chính vì vậy mà nhận xét về lối trào phúng của tiên sinh, giáo sư Dương Quảng Hàm đã viết một cách xác đáng. Ông cũng hay giễu cợt người đời, chỉ trích thói đời một cách nhẹ nhàng kín đáo, tỏ ra một bậc đại nhân quân tử muốn dùng lối văn trào phúng để khuyên răn người đời. Có được tính cách mô phạm như trên đây chính vì tiên sinh là một bậc nho uẩn súc. Tiên sinh đã được thấm nhuần một cách sâu xa không những cương thường đạo đức của Nho giáo, mà hơn nữa còn thấu suốt triết lý nhập thể hành đạo của Khổng Mạnh, nên đã coi đó như một mục đích tối thượng cho mọi hành vi ngôn ngữ của mình.
1: Sau khi đã định nghĩa và chứng minh, ta thấy Nguyễn Khuyến quả là một nhà mô phạm về phương diện đời sống cũng như về phương diện thi văn. Vì thế, tiên sinh không những là một nhà thơ bình dị đáng yêu, mà còn là một nhà nho gương mẫu đáng cho kẻ hậu sinh phải cảm phục và kính trọng nữa.
0: Con công và con quạ. Xưa con công với con quạ, hai con làm bạn với nhau thân lắm, vì hai con cùng xấu cả. Một hôm hai con ngồi nói chuyện với nhau, con quạ bảo con công rằng: ta thử xem các giống chim ở trên rừng á, giống nào cũng đẹp hết như này. Con phượng hoàng đó, cái mình nó quý giá bao nhiêu, đến nỗi người ta thường khen là mỗi cái lông của con phượng hoàng bằng cả một làng con chim chích đó. Lại còn con hạc nữa, cái hình, cái dạng, cái chân, cái tóc nó thanh tao biết là thế nào, để cho người ta phải nói là hạc đứng chầu vua, nghìn năm tóc bạc tuổi rùa càng xinh. Còn anh em mình đây, than ôi, thân hình thì thật là không còn giống cái nào mà xấu hơn nữa. Công nói: phận xấu thì đành vậy, chưa biết làm sao bây giờ. Qua nghĩ một lúc rồi bảo rằng: xấu mà làm ra đẹp thì cũng được chứ có khó gì. Bây giờ hai đứa ta thử mình tô điểm vẽ lẫn nhau đi, xem có đẹp hay không nha. Công bằng lòng. Quả bèn tô điểm vẽ vời cho con Công trước. Quả nhiên cái mình, cái đuôi của con Công lóng lánh, thành nó bao nhiêu là sắc đẹp. Đẹp hơn những giống chim khác nhiều. Đến lượt Công đang ngồi tô điểm vẽ vời cho con Quả, thì chợt nghe tiếng ríu rít biết bao nhiêu là chim con ở bên phía đông bay lại. Quả liền hỏi, chúng mày đi đâu mà kéo đàn kéo lũ như vậy? Đàn chim nói, dạ thưa chúng tôi nghe đồn ở dưới phương Nam đó có nhiều gạo, nhiều gà mà lại có cả cái thây ma nữa. Chúng tôi rủ nhau đi kiếm ăn mà. Anh làm gì đó? Hay là mình đi chung luôn thế? Quả nghe nói trong lòng háo hức muốn đi theo đàn chim kia ngay lập tức. Quả mới nói với Công rằng, à, bây giờ mà tôi ngồi đợi anh tô điểm vẽ giờ cho đẹp thì chưa biết là đến bao giờ mới xong. Thôi, hay là sẵn nguyên cái đĩa mực đây, anh cứ cầm mà chế lên mình tôi để cho tôi đi theo đàn kia, kéo lỡ mất một dịp mai kiếm ăn tốt đó. Công thấy Quả bảo thế, chiều ý làm theo, cầm cả đĩa mực dốc vào mình con Quả. Thành bao nhiêu lông Quả toàn là một màu đen như mực. Quả đi kiếm ăn không còn nghĩ đến xấu đẹp nữa. Nhưng đến lúc no nê trở về, thấy con cò trắng nuốt bay qua và con cò cười nó. Lúc ấy, Quả mới ngắm lại mình, thì thấy thân mình đen thủi đen thui, thật là gớm ghiếc. Thì lấy làm xấu hổ, vội bay lẩn đi nơi khác. Thành từ đó, hễ thấy cò đâu thì Quả cứ kêu, Quả xấu hổ, Quả xấu hổ. Nên chi mới có câu hát rằng, Quả đã biết mình quả đen, Quả đâu còn dám mon men tới cò.

0: Năm 40 sau kỷ nguyên, nước ta chịu sự cai trị hà khắc của nhà Đông Hán. Chúng bắt dân ta lên rừng tìm ngà voi, tìm sừng tê giác, xuống biển mò ngọc trai, phải chịu nhiều điều khổ sở. Thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định đã giết ông Thi Sách là chồng bà Trưng Trắc. Vì thù chồng nợ nước, bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị nổi lên khởi nghĩa chống lại quân Đông Hán. Để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của hai bà và để kêu gọi tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau chống lại bọn ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, ca dao Việt Nam có câu: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu ca dao lịch sử này.
1: Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu ý chính và ẩn ý của câu ca dao trên đây. Chúng ta thường thấy trên bàn thờ của các gia đình Việt Nam có một tấm gương để trên một cái giá bằng gỗ, sơn son, thiếp vàng. Trên tấm gương ấy có phủ tấm nhiễu điều, giữa có kết một cái hoa để che cho tấm gương khỏi bị hoen ố, giá gương khỏi bị bụi đóng, đồng thời làm cho tấm gương được trong sáng và nổi bật sự trang nghiêm nơi thờ cúng thiêng liêng. Câu ca dao này cũng cho ta thấy rằng nhờ ở tấm nhiễu điều che chở mà tấm gương được trong sáng. Như vậy, người trong nước cũng nhờ có sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau mà có thể bảo vệ được sự sống còn và chống lại được bọn ngoại xâm. Để chứng minh cho sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau, chúng ta thử dẫn ra đây vài thí dụ lịch sử.
0: Nước ta dưới đời vua Trần Nhân Tông bị giặc Nguyên xâm chiếm. Nhà vua thấy thế giặc quá mạnh nên định xin hàng. Nhưng Trần Hưng Đạo khuyên vua nên mở hội nghị Diên Hồng, triệu tập các bô lão để hỏi ý kiến. Tại điện Diên Hồng, các bô lão đồng thanh, quyết chiến. Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của toàn dân mà chúng ta mới thắng quân Mông Cổ một cách dễ dàng.
1: Dưới thời Lý, Trần nhờ có sự đoàn kết tôn giáo theo chủ trương Tam giáo tinh lập mà ba tôn giáo lớn bấy giờ là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo đều một lòng đoàn kết để chống lại ngoại xâm. Đời Lý ta đánh đuổi được quân Tống, đời Trần ta đánh đuổi được quân Nguyên. Chính sự đoàn kết tôn giáo đã đem lại nền độc lập, vẻ vang cho nước ta.
0: Đã hiểu rõ ý nghĩa và cho thí dụ chứng minh câu ca dao lịch sử trên rồi, giờ đây chúng ta hãy bình luận để góp thêm phần ý kiến. Tục ngữ Việt Nam có câu lá lành đùm lá rách hay chị ngã em nâng, để cho ta thấy rằng hễ là đồng bào thì nên đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau, tỏ tình tương thân tương ái. Dân ta nhờ sự đoàn kết keo sơn nên trải qua những thời Bắc thuộc và Pháp thuộc, vẫn bảo vệ được nền độc lập, bảo vệ được sự sống còn đến ngày nay. Lại có câu đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, nghĩa là nếu chúng ta biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì sẽ tạo được một sức sống vững mạnh, bằng như chia rẽ thì chắc chắn phải đến chỗ diệt vong. Chúng ta thấy rằng câu ca dao trên đây rất đúng. Trong nước, lúc nào chúng ta cũng phải biết tương trợ lẫn nhau. Những người giàu có nên thương yêu, giúp đỡ cho những người nghèo khổ, nhất là trong những khi tai ương, hoạn nạn như cháy nhà, lụt lội, bệnh tật, thiên tai. Những người làm quan cao, chức cả thì phải lấy địa vị đó mà giúp đỡ cho dân chúng trong địa hạt mình cai trị được an cư, lạc nghiệp, sống một cuộc đời ấm no. Ông Nguyễn Trãi đã khuyên ta trong Gia Quấn Ca: thấy ai đói rách thì thương, rét thường cho mặc, đói thường cho ăn.
1: Có cái tình thương người như thể thương thân ấy thì cuộc sống xã hội mới tránh được những mối xung đột giai cấp nguy hại. Tín đồ các tôn giáo thì người ở tôn giáo này không nên chỉ trích người ở tôn giáo khác, không nên gây tinh thần đạo ố đạo, mà phải thực hiện sự đoàn kết tôn giáo để cho nước nhà thêm hùng cường, thịnh vượng. Câu này không những thích hợp với thời xưa mà ngày nay hãy còn thích hợp. Trong mọi trường hợp, cần phải có sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân thì nước nhà mới có thể văn minh, tiến bộ. Ngược lại là sẽ có sự xung đột giai cấp, đảng phái, chống đối lẫn nhau, làm cho dân tộc bị chia rẽ, suy yếu. Nhưng chúng ta cũng không nên lầm lẫn đoàn kết với đầu óc địa phương. Đoàn kết là sự kết hợp toàn dân trong nước cùng thương yêu nhau như ruột thịt để mưu ích lợi cho quốc gia và đi đến chỗ tiến bộ. Đầu óc địa phương là kết hợp của một số người trong một địa phương, rồi tự do hành động bất chấp các kỷ luật và lợi ích chung của quốc gia. Đoàn kết là đúng, có đầu óc địa phương là sai, sẽ gây nên tình trạng chia rẽ trầm trọng trong dân tộc. Bởi thế, cụ Phan Bội Châu đã nói: quần khôn thời hiệp, quần đại thời ly, nước nhà thịnh suy bởi hai điều ấy.
0: Xét chung, chúng ta thấy câu ca dao lịch sử trên đây thật đúng. Cụ Phan Bội Châu cũng đã nhắc nhở mọi người. Trong tác phẩm Hòn Gạch, xưa nay nhà lớn chầu nhiều gạch, đoàn kết sinh từ thuở móng non. Nghĩa là muốn xây được ngôi nhà lớn thì phải lo xây đắp nền móng. Muốn thực hiện sự đoàn kết quốc gia thì trước hết phải thực hiện sự đoàn kết trong gia đình và học đường. Trong gia đình, anh em phải thương yêu, đoàn kết lẫn nhau, trên thuận dưới hòa, tạo nên một hòa khí trong gia đình. Trong học đường, học sinh nên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cho việc học tập được mau tiến bộ. Có như thế, chúng ta mới mong thực hiện được sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong xã hội, thực hiện sự đoàn kết toàn dân để bảo vệ quốc gia sau này được. Hôm nay...

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Phương Trang xin mến chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Và hôm nay là ngày đầu tuần, Vân Trang xin gửi lời chúc đến quý thính giả một tuần mới thật nhiều may mắn và thuận lợi. Và đồng hành với Vân Trang hôm nay cũng là chị Tường Minh. Dạ, em xin chào chị Tường Minh.
1: Chị Vân gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và khung giờ này để quý vị gọi vào nếu quý vị cần tuyển người, cần mướn người, cần người giúp cho chúng ta tất cả các công việc gì đó thì quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi cũng sẽ thu thập những cái trang báo và tuyển người để giúp cho quý vị có thể nghe và biết là ở đâu nơi đâu có tuyển có nhận việc. Không biết là Vân Trang ngày hôm nay hình như cũng có nhiều cái job mà đặc biệt á, phải nói là người ta cần thợ nail vẫn là nhiều nhất đó.
0: Đúng rồi. Năm nay mà giờ này còn kiếm thợ nail nhiều nữa vậy, chắc mùa này nail chắc làm khá hả chị?
1: Bắt đầu vô mùa lễ rồi.
0: Đúng rồi. Bây giờ thì Vân Trang xin mở đầu một cái bản tin. Có một cái số điện thoại, xin lỗi cái này là quý vị, xin lỗi quý vị chờ một chút xíu nha. Cái mẫu tin đầu tiên Vân Trang muốn gửi đến quý thính giả là có một nơi nhận giữ trẻ ở mọi lứa tuổi gần FM 1464 và Business Richmond. Nhà rộng, có phòng riêng cho hai trẻ, hai người trong năm. Và nơi đây thì có license coi trẻ. Nếu quý vị nào cần thì có thể gọi số 713-408-2639, 713-408-2639 gặp chị Đào, hoặc là người tên Quý là 713-392-4280, thưa quý vị.
1: Wow. Khu vực nào vậy?
0: Dạ, ở đây không có ghi là ở gần FM 1464 và Business Richmond. Ở Richmond, chị Tường Minh.
1: Dạ vâng. Một lần nữa thì quý vị có hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi sẽ đọc báo dùm cho quý vị nhé. Rất là nhiều những cái công việc về cần người. Có một cái công việc là cần người phụ nữ chăm sóc cụ bà 90 tuổi. Biết nấu ăn, biết làm việc nhà, bao lương ăn ở, bao ăn ở đó, ở luôn trong nhà luôn. Lương thỏa thuận, không có nói là số lương bao nhiêu, nhưng mà sẽ làm việc ở Austin, Texas. Mọi việc thì hãy liên lạc với cô Michelle. Số điện thoại là 972-523-7955, 713, xin lỗi không phải 713 nhà, 972-523-7955. Cần một người phụ nữ chăm sóc một cụ bà 90 tuổi, biết nấu ăn, làm việc trong nhà nhẹ, ở luôn trong nhà luôn, bao ăn ở, lương thì sẽ thỏa thuận, làm việc tại Austin.
0: Dạ, cảm ơn chị Trần Minh. Và quý vị ơi, đường like của chúng tôi đang trống. Nếu như quý vị cần tìm người hoặc là quý vị muốn tự giới thiệu bản thân mình để tìm một việc làm thì có thể gọi vào số 713-931-1560. Và trong khi chờ đường quý vị gọi vào thì Vân Trang có một mẫu tin, đó là công ty LN Insurance Agency đang tuyển dụng. Vị trí là công việc cụ thể là tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm, hỗ trợ báo giá, renewal và xử lý các yêu cầu của khách hàng, trả lời điện thoại, email và hỗ trợ công việc văn phòng, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành bảo hiểm. Yêu cầu có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm là một lợi thế, biết sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản, giao tiếp tốt, thân thiện và có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm. Và biết tiếng Anh và tiếng Việt là một lợi thế lớn, ưu tiên ứng viên ở gần văn phòng. Mọi cách ứng tuyển là vui lòng gửi resume về lynn@lnagencyts.com. Lynn là lynn@lnagencytx là viết tắt của Texas đó, .com. Vui lòng liên lạc, số điện thoại là 281-440-5959, 281-440-5959 thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và có công việc nhà nữa nè, cần một người giữ trẻ và giúp việc nhà, cần người giữ trẻ và giúp việc nhà, ở nhà có phòng riêng, có tiện nghi để ở lại, hãy liên lạc là 956-437-9488, 956-437-9488.
0: Dạ.
1: Quý vị có thể gọi phone nha, quý vị cần tìm việc hay là quý vị cần mướn người á, hãy gọi vô trong chương trình. Đây là một chương trình miễn phí để quý vị có thể gọi vô nếu quý vị có nhu cầu tuyển dụng những người làm việc cho quý vị. Vô số điện thoại là 713-931-1560.
0: Dạ, và chợ Mỹ Hoa cũng đang tuyển dụng vị trí thu ngân, bán và cắt thịt cho quầy thịt heo quay. Người cắt thịt, người chất hàng, người bảo trì máy móc, người nhập dữ liệu. Bán thời gian, tức là part time hay là full time, tùy theo cái ý muốn của quý vị. Ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh. Mọi người có thể gọi vào 832-308-0166, 832-308-0166. Và đây là mẫu tin của chợ Mỹ Hoa tuyển người nha quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Cần người chăm sóc, nấu ăn, tắm rửa cho một cụ bà ngồi xe lăn, nhà ở Orlando, Florida. Cần người có giấy tờ có thể chăm sóc bà ở hai vùng, đó là Orlando và Dallas. Số điện thoại là 407-492-8049.
0: Dạ quý vị, ở Houston, Texas thì quý vị có cha mẹ già, nhưng mà cái truyền thống người Việt Nam của chúng ta là phải lo cho cha mẹ đó. Thì quý vị cũng, Vân Trang nghĩ là chắc cũng có nhiều người cần cái người mà chăm sóc cha mẹ già đó. Thì quý vị có thể thông qua đài, bây giờ quý vị sẽ tìm một người, Vân Trang nghĩ là nó sẽ an tâm hơn khi mà chúng ta có những công việc rất là nhiều mà không lo cho cha mẹ được. Và đường line đang trống, quý vị có thể gọi vào số điện thoại rất là quen thuộc 713-931-1560. Và có một mẫu tin mà Vân Trang có ở đây, đó là một cái công ty chế biến gỗ lớn tại khu vực Tây Nam Houston đang tuyển nhiều vị trí gồm nhân viên sản xuất, vận hành máy và nhân viên kho. Quý vị cần việc làm hoặc là có khả năng thì có thể gọi hẹn phỏng vấn ở số điện thoại là 713-367-4357, 713-367-4357.
1: Dạ vâng, có người ta nói là thứ hai á, ngày 28 tây tháng 9, 10 giờ sáng cho tới 12 giờ rưỡi, hãy tới tại Houston Job Fair ở Embassy Suite gần Galleria, ở số là 2911 Say Road, vào cửa miễn phí. Mình có thể mang cái bản resume của mình, ăn mặc lịch sự đến sớm. Thì ở đó có một cái hội hội chợ tuyển dụng á, gọi là hội chợ tuyển dụng á, thì chúng ta có cơ hội xin việc làm ở đó. Xin lặp lại là cái job fair đó đó sẽ diễn ra vào thứ hai ngày 28 tây tháng 9, 10 giờ sáng cho đến 12 giờ rưỡi, tại số là 2911 State Road, vào cửa miễn phí ha. Mình phải chuẩn bị sẵn, tại vì có rất nhiều công ty họ sẽ tới đó, cho nên mình phải ăn mặc lịch sự, mình phải có sẵn những cái resume để mình nộp vô.
0: Và có một công ty tuyển nhân viên sale yêu cầu biết rành tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm về máy lạnh gia đình, máy rooftop và phụ kiện HVAC. Mọi chi tiết thì có thể liên lạc qua số điện thoại là 832-661-7777, 832-661-7777 thưa quý vị.
1: Một cái tin tức khác cho những người muốn kiếm việc làm cũng như là muốn được tập luyện cách mà mình đi xin phỏng vấn. Có nhiều em mới ra trường mà phỏng vấn hoài vẫn rớt. Chỗ này là quý vị có thể tới nè, Workforce Solution,
2: văn phòng ở Southwest, số là 13.625 Business, gần Elliott và Bel Air. Số điện thoại là 281-564-2666. Họ sẽ giúp cho chúng ta viết cái resume và cũng giúp cho chúng ta luyện các cuộc phỏng vấn, giới thiệu việc, không có lấy tiền. Số điện thoại là 713-688-6899, 713-688-6889, dành cho những ai mà mình cứ interview mà bị rớt hoài. Thì ở đây có giúp cho chúng ta chuẩn bị một cái resume, nhìn vô nó nổi bật, cũng như là họ sẽ giúp cho chúng ta luyện cách phỏng vấn, cũng như là có giới thiệu việc làm cho chúng ta nữa.
0: Hay quá ha chị Tường Minh. Và một cái quầy sushi, nếu quý vị nào mà thích ăn sushi đó, thì có thể đăng ký vào, có thể tìm cái việc làm ở cái sushi bar này ở trong cái chợ SCB ở cái vị trí chợ này ở 6055 South Freeway, Houston, 77004, Highway 288 và Rice University. Ở đây thì đang tuyển sushi chef and sushi helper, người phụ giúp mà làm sushi á. Cái người mà chưa biết gì á, thì vô sẽ được training. Mọi chi tiết xin lạc số 832-808-0206, 832-808-0206.
1: Dạ vâng, và chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có nhu cầu cần tuyển người thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Một lần nữa là số điện thoại là 713-931-1560. Nói về thợ nail thì chúng ta có rất là nhiều người cần thợ nail. Có một mẫu thông báo về việc cần thợ nail làm bột, gội đầu dưỡng sinh, bao ở, bao lương là 1.300 cho đến 1.800 một tuần. Tùy theo kinh nghiệm, tiệm ở Leraro, Texas, trong khu chợ S-Mart đông khách tiếp cao. Mọi chi tiết hãy liên lạc với Kevin hoặc là Tina. Số điện thoại là 956-753-3288, 956-753-3288.
0: Dạ, và có một gia đình cần người giữ trẻ và phụ giúp việc nhà, cần tìm một cô tuổi từ 40 cho đến 60 tuổi, có kinh nghiệm nuôi em bé ở lại nhà. Thì ở đây thì nhà có phòng riêng và có bathroom riêng cho cái người xin việc á, nhưng mà ở đây là không nấu ăn và bao ăn ở. Nhà ở gần chợ Hồng Kông 4, cách chợ Hồng Kông 4 chỉ có 20 phút thôi. Mọi chi tiết thì xin liên lạc với lại chị Kim 854-7760 hoặc là 713-296-0268. Vân Trang xin nhắc lại 281-854-7760, 713-298-0268.
1: Dạ vâng. Có quý vị nào muốn đi làm việc ở xa không? Người ta nói đi làm việc ở xa mới có nhiều tiền. Thì có mẫu quảng cáo kiếm thợ nail, spa, làm việc toàn thời gian hoặc là bán thời gian, ưu tiên thợ chịu làm chủ nhật và thứ hai. Tiệm ở khu Mỹ Trắng, ở trong cái khu Public Plaza, số là 5695 Redbird Lake Road, Winter Spring, Florida. Và số điện thoại để quý vị liên lạc đó là 845-559-7064. Lặp lại, 845-559-7064. Hoặc có thể gọi cell phone đó là 407-699-9400. Xin lặp lại, 407-699-9400.
0: Nghe có vẻ hấp dẫn ha. Nhưng mà nếu mà quý vị chịu xa nhà hoặc là chỉ mà biết làm thôi để dành dụm, thì quý vị đi làm xa là một cái lựa chọn hợp lý ha chị Tường Minh.
1: Đi làm xa thì nhất là cái ngành nail mà ai mà chịu đi làm xa có tiền dữ lắm.
0: Dạ. Quý vị ơi, còn có ít phút nữa thôi, quý vị hãy cần tìm việc làm hoặc là đang tìm người thì có thể gọi vào số 713-931-1560. Và dạ,
1: em có chớp gì nữa phải không?
0: Dạ, có một cái chớp nè, nhưng mà ở đây người ta không có ghi rõ ràng ở đâu, chỉ là để là cái số điện thoại, mà cái đầu số điện thoại là 321. Vân Trang cũng không biết là ở đâu, thì Vân Trang cứ cứ đọc lên cho quý vị ha. Nếu quý vị cần người dọn dẹp, tu sửa vườn tược hay là sửa chữa mà nhỏ trong nhà thôi đó, thì quý vị hãy gọi anh Nghiệp ở số điện thoại là 321-312-5878. Anh Nghiệp rất là siêng năng và có trách nhiệm ha. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. 321-312-5878 thưa quý vị.
1: Chúng tôi cũng list lên một tí ha. Đây là những cái mẫu quảng cáo mà chúng tôi lượm lặt được cho quý vị để quý vị coi như là có thể ngồi ở nhà mà nghe radio, biết ở đâu đang tìm người. Chúng tôi có ở những cái nguồn báo của Việt Nam, giống như là Báo Trẻ chẳng hạn, hoặc là chúng tôi coi trên các trang web tuyển người của Mỹ, thì chúng tôi sẽ ghi lại, lượm lặt lại để gửi đến quý vị. Quý vị ngồi nhà có thể nghe coi cái công việc nào phù hợp với mình, và tất cả các việc phỏng vấn hay là việc làm, tất cả mọi thứ đó thì chúng tôi phải nói là không có chịu trách nhiệm, giống như là chúng ta không có phải môi giới, nhưng mà chúng ta chỉ giới thiệu thôi. Thí dụ như quý vị tuyển một người tới nhà giữ trẻ hay là giữ người già, cái việc cần làm của quý vị vẫn là check background hay là giấy tờ, cái chuyện đó là cái chuyện mà quý vị phải làm nhé. Chúng tôi không có check background, chúng tôi cũng không biết người đó là ai.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Nên là chúng tôi không có chịu trách nhiệm về cái việc ok nghe trên đài nói rồi đem một cái người nào đó vô trong nhà mà mình quên kiểm tra, lỡ có chuyện gì thì đài không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Đài là cái người trung gian báo cho quý vị biết là nơi nào có người có tuyển người thôi.
0: Dạ, đúng rồi. Và nói đến là việc làm xa thì Vương Trang cũng có cái mẫu tin ở hai vùng Orlando và ở Dallas. Thì ở đây thì đang cần người giúp chăm sóc nấu ăn tắm rửa cho cụ bà ngồi xe lăn. Xin lỗi, hình như cái tin này hồi nãy là chị
1: Từ
0: Minh đọc
1: đó,
0: rồi
1: đọc
0: ha.
1: Đó.
0: Dạ. Thì bây giờ thôi lỡ rồi, Vân Trang xin nhắc lại luôn ha. Thì quý vị cần việc làm này thì gọi số 407-492-8049 thưa quý vị.
1: Dạ vâng, có một mẫu quảng cáo cần người, đó là cần người giữ trẻ và phụ giúp việc nhà. Cần tìm một cô tuổi từ 40 cho đến 60 có kinh nghiệm nuôi em bé, ở lại nhà có phòng và có bathroom riêng luôn, không có nấu ăn, bao ăn ở. Nhà gần chợ Hồng Kông 4 20 phút, cách Hồng Kông 4 20 phút. Xin liên lạc với chị Kim, số điện thoại là 281-854-7760 hoặc là 713-296-0268. Nếu mà gọi không có bắt máy thì hãy nhắn tin cho cái số điện thoại này, là nói là tôi muốn cần người, tôi có thể làm được cái công việc đó ha. Công việc đó là công việc giữ trẻ và phụ giúp việc nhà. Dạ, không có cần nấu cơm ha, được ở trở lại bao ăn ở. Dạ.
0: Dạ. Và ở một cái tiệm giặt ủi đang cần người cho tiệm biết chút tiếng Anh ở khu 610 và Richmond. Mọi chi tiết thì xin liên lạc với lại chị Kim 281-236-8880, 281-236-8880 thưa quý vị.
1: Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những cái công việc mà quý vị muốn cần phải mướn người thì hãy gọi bây giờ. Có một cái việc họ tìm thợ tóc nữa. Dạ, có một tiệm cần thợ tóc nữ hoặc nam biết làm bob fade và topper fade, bao lương tùy theo khả năng. Tiệm rất là đông khách, tiếp cao, chỗ làm thoải mái trên đường Anton. Hãy liên lạc với chị Oanh, số điện thoại là 713-382-1071, 713-382-1071.
0: Dạ. Và cũng đang có một cái nhà đang cần cô giúp việc nhà nấu ăn, thỉnh thoảng thì phụ trông hai bé này là 3 đến 6 xin lỗi, cái công việc này là từ 3 cho đến 6 ngày mỗi tuần thôi, yêu cầu kinh nghiệm, kiên nhẫn, thương trẻ. Nhà ở khu vực Galleria Mall 77056. Vui lòng gọi số điện thoại là 502-701-7277, 502-701-7277 thưa quý vị.
1: Dạ, còn có ít phút nữa thôi, chúng ta còn một vài những cái mẫu quảng cáo. Đó là một công ty chế biến gỗ lớn tại khu vực Tây Nam Houston đang cần tuyển nhiều vị trí, gồm có là nhân viên sản xuất, vận hành máy và nhân viên nhà kho. Hãy gọi để hẹn phỏng vấn, đó là 713-367-4357, 713-367-4357. Đây là một công ty chế biến gỗ ở khu vực Tây Nam Houston cần nhiều vị trí nhân viên, gồm có là nhân viên sản xuất nè, vận hành máy nè và nhân viên kho.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Quý vị ơi, bây giờ chỉ còn một phút nữa thôi là hết giờ rồi quý vị. Nếu như mà quý vị cần người hoặc là đang tìm kiếm việc làm á, thì quý vị hãy đón nghe chương trình Tìm Việc Tìm Người vào thứ hai hàng tuần vào lúc 1:30 qua số điện thoại rất là quen thuộc của đài là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Và có một mẫu tinh nail, tiệm nail ở Brandon cần thợ nam và nữ làm everything. Mọi chi tiết thì xin liên lạc qua số 727-483-4775, 727-483-4775 hoặc là 813-689-3938, 813-689-3938.
1: Dạ vâng, và thời gian qua rất là mau, tuy nhiên chúng tôi đã gửi đến quý vị rất là nhiều những nơi cần việc làm, cho nên quý vị có thể coi cái việc làm nào phù hợp với chúng ta thì hãy gọi điện thoại cho các số điện thoại mà Tường Minh và Phương Trang vừa mới gửi đến quý vị. Đến bây giờ thì chương trình kết thúc rồi, chúc cho quý vị có những công việc vừa ý. Dạ vâng, xin chào. Wow, bây giờ mới có gọi vô hả?
0: Thôi, dạ thôi mời... bây giờ Phương Trang nắng và chị Tường Minh nắng lại một xíu nha. Xin mời quý thính giả có số 3850 cuối.
3: Dạ thưa, hồi nãy cô có đăng ký cái số phone mà cái người cần người sửa chữa trong nhà đó là cái số phone mấy vậy thưa cô? 321.
0: Dạ, có phải 31. Là anh cái mẫu tin anh nghiệp không cô?
3: Dạ dạ đúng rồi.
0: Dạ cô đợi xíu nha để tụi con lật kiếm lại. Cô cầm máy chờ một chút xíu.
3: Dạ,
0: số điện thoại của anh Nghiệp là 321-312-5878. 321-312-5878. Dạ, không có gì ạ. Chào cô.
3: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ,
1: dạ vâng, xin chào cô.
3: Dạ.
0: Dạ, thưa quý vị, giờ chót thì cũng có một cô gọi vào. Và đến đây thì... Tường Minh và Vân Trang xin mến chào quý thính giả. Hẹn gặp lại chương trình này vào tuần sau vào lúc 1:30. Dạ xin chào.

0: Ba
1: Rìu. Ba Rìu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún rìu.
3: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rìu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
6: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Tiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
13: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thưa
0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.

0: tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPA, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bolden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Beton Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, thi vẽ tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, thi hát karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
1: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự

0: hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elin Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Elin Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma, hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Elin Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam. Đã tà thế vào ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh, bà Ellen, Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu, mở hai, gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydra Lab, flash your style.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ốc cúng băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình mua sắm cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng như là bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ hân hạnh đến cho quý vị một cái loại dược phẩm mà có lẽ là quý vị cũng đã khá quen thuộc trong thời gian gần đây, có tên là Sleep Better 1000, có tác dụng giúp cho những quý vị nào đang bị mất ngủ thường xuyên, cấp tính hoặc mãn tính sẽ có một giấc ngủ tự nhiên hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái tác dụng, những cái triệu chứng giống như là lo âu hoặc là muộn phiền, giảm đi sự căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị trong chúng ta đang gặp phải, đặc biệt là cái việc mất ngủ sẽ rất là ảnh hưởng, rất là nghiêm trọng đến cho sức khỏe của chúng ta. Trước hết thì Nhật Minh xin kính chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương và xin chào bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi bác sĩ Đông Y xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio và kính chào Nhật Minh. Có thể nói mất ngủ thì đang làm cái vấn nạn rất lớn tại Hoa Kỳ. Các thống kê y học chính thức cho biết là hiện nay đang có khoảng 50% người Hoa Kỳ thuộc tất cả các sắc dân đang gặp rất nhiều khó khăn về giấc ngủ, thưa quý vị. Trong số đó thì chúng ta có 30% bị mất ngủ cấp tính, rồi 10% thì mất ngủ mãn tính, còn gọi là dài hạn, và 10% thì mất ngủ trầm trọng. Và cái con số này càng ngày nó càng gia tăng, đặc biệt là phái nữ có khuynh hướng mất ngủ nhiều hơn phái nam. Vì thế sự ra đời của dược phẩm Sleep Better 1000 nhằm mục đích giúp cho những ai không may bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ như ngày nào đó chẳng may.
0: Dạ vâng, không ngờ là cái việc mất ngủ này nó lại xảy ra rất là nhiều tại Hoa Kỳ đến như vậy. Thế thì tại sao ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ mất ngủ lại cao đến như vậy? Tại Nhật Minh biết là đúng là với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh em bé, hoặc là với các bác, các cô, hoặc là trong độ tuổi trung niên thôi, nhiều lúc là stress, căng thẳng nó cũng làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Nhiều lúc mà mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thế thì xin bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể giải thích thêm về cái vấn đề này ạ.
1: Thực ra thì không riêng tại Hoa Kỳ đâu, mà tại tất cả các quốc gia tiên tiến cũng như là đang phát triển trên thế giới, cuộc sống càng ngày nó có nhiều áp lực mà, rồi tình trạng mất ngủ thì nó càng gia tăng. Ví dụ như mình nói phái nữ thì đặc biệt tại sao phái nữ thường mất ngủ nhiều hơn phái nam? Bởi vì phái nữ thì thường thường cái tâm lý họ nhạy cảm hơn phái nam, do đó họ rất là dễ. Vâng, đó là như vậy.
0: Dạ vâng, thế thì cái việc mất ngủ thì mình cũng thấy rồi, ví dụ như mình khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà như thế nào thì chúng ta biết là chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ, hoặc là như thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị mất ngủ, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thì một cái giấc ngủ đầy đủ là 8 tiếng mỗi đêm cho phái nữ và 7 tiếng mỗi đêm phái nam. Như thế thì những ai chỉ ngủ được dưới 6 tiếng thì được cho là thiếu ngủ, và nếu nặng hơn nữa đấy, chỉ có 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ, hoặc là ít hơn nữa thì chúng ta coi đó là mất ngủ. Vâng.
0: Dạ, thế thì những cái nguyên nhân nào thường sẽ đem tới chúng ta cái tình trạng là mất ngủ bình thường, cấp tính và cũng như mãn tính, thưa bác sĩ?
1: Có nhiều nguyên nhân lắm Nhật Minh ơi. Có 3 cái nguyên nhân chính như sau, thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta căng thẳng quá trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Rồi 2 cái nguyên nhân khác thường gặp là trầm cảm và âu lo. Ngoài ra thì những trường hợp như là thương tích do tai nạn giao thông, lao động, té ngã, hoặc là do mấy căn bệnh trầm kha nào đó, như là ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, bệnh xuyến này, đau nhức vân vân, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh ở phái nữ, thì cũng có thể đều gây ra cái mất ngủ đấy Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy, Nhật Minh cũng thấy những cái điều này có rất là nhiều cho những cái người khách hàng của Vinashop cũng trải qua trong một cái thời gian rất là dài. Và với khung giờ này của Vinashop, thưa quý vị có thể gọi điện ngay bây giờ đến số điện thoại là 1-855-855-5888 quý vị nhé. Thì trong khung giờ này của Vinashop thì một lọ Sleep Better 1000 giá chỉ có 39 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Và chúng ta sẽ có những cái promotion rất hấp dẫn cũng như là những quà tặng kèm theo. Nên quý vị nào đang có nhu cầu để mình mua một cái loại dược thảo an toàn cho sức khỏe để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn để mà bồi bổ cho sức khỏe, thì xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855 1-800-585-5888 để chúng tôi có dịp tư vấn thêm đến quý vị rõ hơn về cách sử dụng, hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái thắc mắc gì về sản phẩm thì quý vị cũng có thể gọi điện vào nhé. Và quay trở lại với cuộc hội thoại ngày hôm nay thì cho Nhật Minh nhắc đặt câu hỏi là hồi nãy bác sĩ có nói là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu mất ngủ cấp tính cũng như là mãn tính. Thế thì hai cái việc mất ngủ này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, khác nhau một chút là nếu như ngủ cấp tính thì mình gọi là ngắn hạn ấy, thì nó từ khoảng 2 tuần tới trong vòng 1 tháng thôi. Rồi người ta sẽ ngủ trở lại bình thường. Nhưng mà cái mất ngủ cấp tính nếu mà không được đối phó kịp thời đấy, thì sẽ trở thành mãn tính, thì còn gọi là dài hạn, tức là kéo dài từ 1 tháng trở đi.
0: À dạ vâng, thế thì có rất là nhiều quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên sẽ bị rơi vào cái tình trạng mãn tính luôn đó thưa bác sĩ. Tại vì Nhật Minh thấy là họ chia sẻ là họ mất ngủ rất là lâu rồi, có nhiều người tức là cả mấy năm luôn chứ không phải là chỉ trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đâu ạ. Thì những quý vị... Dạ vâng, và bên cạnh đó Nhật Minh thấy có nhiều chị em phụ nữ sau khi sanh em bé nhiều lúc là mình căng thẳng trong cái việc là mình sau khi sanh, rồi cái việc thay đổi hormone trong cơ thể nữa thì cũng tạo ra cái việc là mình khó ngủ, căng thẳng đầu óc và dẫn tới cái tình trạng là depression luôn. Tức là mình nói sao ta? Tức là mình bị trầm cảm sau khi sanh luôn đó bác sĩ. Tức là dạ, tức là mình khó ngủ, mất ngủ cho tới dẫn tới cái việc nghiêm trọng hơn tất cả. Đó là gây cái việc là trầm cảm sau khi sanh. Thế thì như vậy, những cái triệu chứng của bệnh mất ngủ thường được thể hiện qua như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó cũng dễ hiểu. Chúng ta có 3 triệu chứng căn bản. Thứ nhất là cái người bệnh khó đi vào giấc ngủ, dù là cảm thấy rất là buồn ngủ, có khi phải nằm chờ 2-3 tiếng rồi mới thức đi vì mệt quá. Thứ hai là không thể ngủ thẳng giấc và hay thức về giữa chừng, mình gọi là ngủ đứt chừng. Rồi thứ ba là chúng ta thức dậy quá sớm, lúc gần sáng rồi không thể ngủ lại. Thì bệnh nhân cũng có thể ngủ ngay nhưng mà lại rất là sớm, cũng không thể ngủ lại được. Đó là những triệu chứng căn bản của mất ngủ.
0: Dạ, thế thì những cái hậu quả của việc mất ngủ chắc chắn là sẽ tai hại cho sức khỏe của mình nhiều lắm đúng không bác sĩ?
1: Vâng, đúng như vậy. Chúng mình sẽ mệt mỏi nè, rồi buồn ngủ vào ban ngày nè, rồi tâm tính mình cũng đổi dễ bực bội nè, rồi làm việc thì chưa tập trung, trí nhớ kém, rồi giảm năng lực làm việc, rồi lái xe dễ gây tai nạn, rồi thường xuyên nhức đầu, bất lợi trong giao tế xã hội. Ngoài ra thì da mặt sẽ bị khô héo xanh xao, mất đi cái sự tươi tắn, hồng hào. Và ngoài ra thì theo nghiên cứu của những đại học y khoa như là Harvard tại Hoa Kỳ, thì phái nữ mất ngủ quá lâu sẽ có nguy cơ rất cao cho sức khỏe, cụ thể là có thể dễ bị mắc bệnh breast cancer, tức là gọi là ung thư vú đấy. Và phái nam thì mất ngủ quá lâu có thể bị mắc cái bệnh gọi là ung thư ruột già, mình gọi là colon cancer. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết tới một cái nội tiết tố rất là quan trọng trong cơ thể, nó có tên là melatonin. Thì cái nội tiết tố này đó, nó vừa giúp ngủ ngon này, vừa giúp tiêu diệt ngay những tế bào bất bình thường có khả năng gây ra ung thư hoặc ung bướu. Nhưng mà nếu mất ngủ quá lâu thì cái hormone này nó không làm việc được, nó yếu quá, nó không phát huy được, do đó cái cơ hội mắc phải các bệnh nan y rất là cao, phái nữ cũng như phái nam với nhận đây.
0: Dạ vâng, thế thì dựa theo những cái hậu quả mà bác sĩ vừa mới kể thì có phải não bộ của chúng ta, những ai mà bị mất ngủ lâu ngày thì sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy, bởi vì não bộ bị thương là cái điều đương nhiên. Khi mà người ta quan sát điện não đồ, người ta là EEG, thì các chuyên gia có thể nhận thấy là các loại sóng não, tức là mình gọi là brain waves, nó hoạt động bình thường khi ngủ ngon và nó bị rối loạn rất nhiều khi mà mất ngủ. Vâng, đó là...
0: Dạ vâng, thì thế thì có bao nhiêu loại sóng não vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, một cái phân tắc thì chúng ta có 5 loại. Mỗi loại nó có cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là mình gọi là sóng gamma. Thì cái sóng này nó giúp cho cái việc học hành được tốt đẹp, rồi tăng cường trí nhớ. Rồi sóng beta thì nó giúp cho sự suy nghĩ và phân tích được chính xác, mà nó cũng là cái nơi phát sinh cái nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo. Rồi cái sóng alpha tức là giúp chúng ta có luôn được cái sự bình tĩnh cần thiết và gia tăng thư giãn của thần kinh và cơ bắp. Rồi chúng ta lại có cái sóng theta giúp đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và gia tăng sự bén nhạy của trực giác. Sau đó thì sóng delta thì giúp ngủ ngon và ngủ sâu. Nếu như 5 cái loại sóng này hoạt động điều hòa và bình thường ấy, thì tinh thần lẫn thể chất luôn được vững mạnh và giấc ngủ rất là tốt đẹp. Ngược lại khi mà nó rối loạn thì nó làm cho chúng ta mất ngủ rất là khó khăn.
0: Dạ vâng, và rất cảm ơn bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường đã vừa chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về cái việc mất ngủ cấp tính hoặc là mãn tính. Thì những quý vị nào đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc mất ngủ, xin quý vị hãy tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm của Vinashop đang được gửi đến cho quý vị đây, có tên là Sleep Better 1000. Thì với dòng sản phẩm này, quý vị sẽ giúp được cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, và cũng như là trị đi những cái vấn đề liên quan tới thần kinh, giúp cho chúng ta thần kinh được thoải mái hơn để mà dẫn đến một cái giấc ngủ ngon hơn và giảm đi cái tình trạng mất ngủ. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhận được những cái promotion khuyến mãi đặc biệt nếu quý vị gọi ngay bây giờ ạ. Và với cái dòng sản phẩm Sleep Better 1000 thì chúng ta được biết là có tới 5 những cái loại dược thảo khác nhau, ví dụ như là phục thần, táo nhân, viễn chí, đảng sâm và đương quy. Thì xin bác sĩ có thể nói sơ về những cái tác dụng của 5 cái loại dược thảo này ạ.
1: Vâng, chúng ta có phục thần thì ngủ ngon, rồi chống suy nhược thần kinh nhé, rồi lại có táo cũng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu, rồi hồi phục chức năng tim và gan do mất ngủ lâu ngày thì nó bị suy yếu đi, rồi lại có viễn chí này, nó chống rối loạn tinh thần và cảm xúc này, mình gọi là chống trầm cảm đấy, và đảng sâm thì tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa này, làm cho mình ăn uống ngon miệng hơn, rồi cuối cùng chúng ta có đương quy là bổ huyết, gia tăng sự tuần hoàn của máu tại não bộ. Những dược vị này nó phối hợp với nhau rất là tốt Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với dòng sản phẩm của Sleep Better 1000 thì sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn một cách tự nhiên, giảm căng thẳng, âu lo cũng như là muộn phiền. Và bên cạnh đó thì cái loại dược thảo Sleep Better này sẽ có tác dụng để quân bình lại các sóng não, vì vậy mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ dễ ngủ hơn và ngủ lâu hơn. Bên cạnh đó thì những quý vị nào mà lo lắng là với những cái dòng sản phẩm mà dược thảo sẽ giúp cho giống như là bị phụ thuộc vào thuốc thì xin quý vị cũng đừng có lo lắng, để khi mà quý vị đã yên tâm ngủ được rồi thì quý vị sẽ không có cần phải uống nữa. Thì xin bác sĩ giờ có thể nói sơ về cách sử dụng của dòng sản phẩm này được không ạ?
1: Mang cái cách sử dụng cũng đơn giản lắm Nhật Minh. Chúng ta có một viên, mỗi viên là 500 mg, thì mấy quý vị nên uống một ngày 4 viên, chia làm 2 lần, 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Quý vị nhớ là phải uống trước bữa ăn, đừng có đợi khi đi ngủ uống thì nó sẽ không có kết quả đâu, vì nó sẽ dược thảo thì nó cần một thời gian để nó thẩm thấu. Nói tóm lại là chúng ta uống 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Khi quý vị thấy cái thời gian ngủ tăng lên, ví dụ như là nó tăng lên 5 tiếng rồi 6 tiếng, khi mà nó tới cái thời điểm đó thì chúng ta bớt lại chỉ còn 2 viên thôi. Như là cô Nhật Minh vừa nói là chúng ta không có bị nghiện thuốc và không bị quen thuốc, và khi mà chúng ta đã ngủ đầy đủ rồi chúng ta không cần uống thuốc nữa. Đó là cái đặc điểm của Sleep Better 1000.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Đến đây thì Nhật Minh cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã chia sẻ rất là cụ thể về dòng sản phẩm Sleep Better này đến cho quý đồng hương của chúng ta. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc là muốn mua dòng sản phẩm Sleep Better 1000 với những promotion vô cùng hấp dẫn và những quà tặng kèm theo khi quý vị mua hàng cùng với Vinashop, thì quý vị hãy tranh thủ gọi ngay bây giờ nha. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương xin gửi lời chào đến quý vị và chân thành giúp cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật dồi dào, ăn thật ngon và cũng ngủ thật là ngon nha quý vị nha. Rồi xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị.
1: Xin cảm ơn Nhật Minh rất nhiều và xin chào quý vị.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh. Và hôm nay như mọi lần thì chúng tôi cũng có trên đường dây điện thoại cô Thủy Tiên và gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin chào thầy Danh và cô Thủy Tiên.
1: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của đài, chị Tường Minh và cô Thủy Tiên ạ.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, Thủy Tiên cũng xin kính chào chị Tường Minh, thầy Danh cùng quý vị đang nghe đài ạ.
0: Wow, mới đây mà thấy các em đi học cũng khá khá lâu rồi, chuẩn bị tới cũng nửa, 1/4 năm học rồi hả thầy Danh ha?
1: Dạ vâng, hôm
0: nửa
1: nay
0: học kỳ
1: là tuần, cái nó là nhiều khu chẳng là 4 tuần rồi.
0: Đó.
1: Dạ vâng, là chuẩn bị tới 6 tuần là cái các em có cái điểm thi và của cái đợt đầu tiên rồi đấy ạ.
0: Wow, nhanh thiệt là nhanh luôn. Không biết là đối với thầy Danh với lại cô Thủy Tiên thì trong cái thời gian này có bận rộn lắm không?
1: Dạ thưa, đối với Thành Danh thì Thành Danh lúc nào cũng cố gắng cho mình bớt bận, nhưng mà lúc nào cái schedule nó cũng đầy hết đó chị Tường Minh cùng quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, còn cô Thủy Tiên thì sao?
2: Dạ, mới đầu năm học vào thì dạ, các bạn sinh viên cũng cần rất là nhiều sự hỗ trợ của advisor, là cũng khá là bận rộn quá chị Tường Minh.
0: Đối với ban nhạc thì bây giờ các em cũng đã đi dự được vài trận rồi. Marching band đó thầy ha.
1: Dạ vâng, thì các em ở high school là ban nhạc, các em là đi với tự các em tập từ trước mùa, trước khi vào học cả chừng 2-3 tuần, có nghĩa là đến giờ là các em đã tập gần cả chừng 10 tuần rồi, nên là các em đã vào tập trước các em khác vào học cả chừng 2-3 tuần, thì đến giờ là các em có đi ít nhất là ba trận game rồi đó chị Tường Minh cùng với thính giả.
0: Dạ vâng, thấy vui. Sao cô Thủy Tiên muốn nói gì?
2: Dạ không, em nói là 3 trận game rồi là cũng rất là a lot of work luôn.
0: Con bé nó có hỏi là thầy muốn cho nó đi vô cái national band thì cái đó là sao thầy? National band trong cái là nó có district rồi national nữa hả?
1: Nó là all state đó chị.
0: All state hả?
1: Dạ vâng. Thì cái all state là khi các em trên high school là các em có cái all state, thi all state chị. Thì là mình phải audition region xong cái được, xong cái mình lên all state. Dạ vâng.
0: Cái đó nó có lợi gì không này?
1: Dạ thực cái lợi đầu tiên đó, mình khi mà Thành Danh nhìn vô cái nhạc cho các em, không phải mình nhìn chỉ là cái phần nhạc, nhưng mà là qua cái âm nhạc nó giúp các em. Ví dụ như những em mà được lên state đó, quý thính giả cùng chị Tường Minh, thì những em đó chắc chắn luôn là cái tính mà compete, cái tính mà tranh đấu và cái sự mà muốn cái mọi chuyện khi các em làm mọi việc khác, các em muốn cái perfect, cái mà tốt nhất. Thì khi mà được lên stage có nghĩa các em phải qua được biết bao nhiêu ngàn ngàn em khác cùng lứa tuổi của mình. Dạ. Rồi ví như có nhiều em lớp 9 đi mà được lên stage thì là những em đó phải compete với tất cả những em lớp 9, rồi tất cả những em lớp 10, tất cả những em lớp 11, tất cả những em lớp 12. Đó nên là khi mà các em được lên stage không chỉ nhận là giỏi về phần nhạc, nhưng mà nó bắt các em phải có những cái kỹ năng khác. Ví dụ như là cái tính commitment của các em. Rồi cái sự siêng năng, cái sự mà các em phải đúng schedule, rồi là vượt qua những cái trở ngại. Ví dụ như thay vì là các em phải bỏ thời gian ra tập nhiều hơn những em khác. Thì là chơi game các em không còn được nhiều thời gian chơi game như những em khác nữa. Rồi cái commitment của các em, rồi cái sự mà các em tập trung chị Tường Minh. Bởi vì khi mà là những cái bài thi lên cấp toàn tiểu bang như vậy đó, là các mọi em khác có giống nhau y chang mình, mà làm sao để mình giỏi hơn biết bao nhiêu ngàn ngàn em khác. Đó thì khi mà vượt qua được được vào all state thì các em là những em được rất là giỏi, và những cái kỹ năng mà các em học qua những cái lên cấp toàn tiểu bang như vậy đó, là các mọi em khác có giống nhau y chang mình, mà làm sao để mình giỏi hơn biết bao nhiêu ngàn ngàn em khác. Đó thì khi mà vượt qua được cái được vào All-State thì các em là những em được rất là giỏi, và những cái kỹ năng mà các em học qua những cái việc

0: có những cái kết quả all state đó chị Tường Minh, thì người ta nhận các em đó vào trường đại học, người ta dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi vòng ngược lại, mình coi những em mà được vào all state đó thì cái điểm học của các em cũng cao luôn, chứ không phải là cái điểm nhạc không. Bởi vì qua cái âm nhạc các em thi đó mà các em được vào all state, nó nói lên cái sự kiên trì của các em, cái sự tỉ mỉ của các em, chi tiết đó chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, rồi cái sự commitment của các em, rồi thông minh nữa chị Tường Minh. Và cái nhìn về cái đẹp, cái hay của các em nó nhạy bén hơn. Bởi vì tất cả mọi em chơi khác đều có một cái bài giống y chang mình, mà tại sao mình lại được vào mà những em khác không được vào. Đó nên là cái việc mà cho các em, và nếu như các em chưa được vào, cho các em thi những cái cuộc thi như vậy, nó giúp các em có một cái tinh thần và một cái đường hướng, một cái cách nhìn, một cái sự mong muốn đạt được một cái kết quả cao. Nó tập những cái thói quen đó cho các em chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh. Và thưa thầy Danh, với cô Thị Tiên á, thì theo như thầy cô nghĩ, học đường hiện nay đang đặt nặng cái điều gì nhất về điểm số, kỹ năng sống hay là sự tự tin của học sinh? Đặt nặng cái gì nhất trong cái môi trường giáo dục hiện giờ, các trường họ đặt nặng cái điều gì?
0: Dạ vâng, đối với Thành Danh thì Thành Danh thấy là hiện giờ chung trong xã hội luôn,
1: Đặt
0: và
1: nặng
0: đặc biệt là trong học đường,
1: dạ
0: người ta nhìn vào cái con số nhiều hơn là con người
1: và cái điểm đúng không?
0: và cái điểm đó. Dạ vâng, và tại sao mình cứ nói ô bây giờ là cái thế hệ số đó, thì mọi thứ người ta dựa vào con số thay vì là con người. Ví dụ đi, một cái người mà ngày xưa, một cái người manager, một người quản lý đi, thì ngày xưa là người ta dựa vào cái người đó quản lý làm sao để một cái công ty ra được một cái sản phẩm tốt. Còn bây giờ người ta không biết làm sao, người ta nhìn vô ồ cái thu nhập của cái nhánh mà cái người quản lý đó là bao nhiêu, người ta nhìn vào con số. Nên cuối cùng đó là cái việc đào tạo trong môi trường học cũng vậy, là mình bị thiếu về cái phần con người. Người ta cứ nhìn vào con số, ô trường đó thi được bao nhiêu điểm, cái test này được bao nhiêu, test kia được bao nhiêu, nên cuối cùng là người ta cứ nhìn vào con số và mọi thứ người ta cứ dựa trên con số. Ví như tiền từ tiểu bang xuống cũng dựa trên những cái con số đó. Dạ vâng. Hoặc là
1: Dạ,
0: cái
1: thầy
0: ví
1: Danh
0: dụ
1: nói
0: đơn
1: rất là
0: giản vậy
1: đúng.
0: thôi, một em học sinh đi học thường là 9 giờ người ta điểm danh,
1: Dạ.
0: rồi 9 giờ lẻ một mà em học sinh đó vào học, học cho hết ngày
1: Ừ.
0: vẫn tính là vắng mặt.
1: Wow.
0: Còn nếu như mà em học sinh đó vào sau 9 giờ check out thì vẫn tính là có mặt. Đó nên, nên nên là cái mình thấy là nó vô lý, nhiều cái nó vô lý lắm, người ta chỉ dựa trên con số chị Tường Minh. Rồi ví dụ như các em học sinh đó mà vắng mặt, ví như vô 9 giờ lẻ một thì trường nó lại không được tính em đó là có mặt để lấy cái phân về cho cái ngày hôm đó. Đó nên cuối cùng là người ta mọi thứ người ta cứ dựa trên con số để dễ làm hơn, mọi thứ dễ làm hơn, rồi cuối cùng là mọi người đều nhìn vào con số hết, rồi nhìn vào điểm thi. Chứ khi mà tập trung như vậy thì mình lại thiếu vào cái phần con người chị Tường Minh. Ví dụ đi, sau pandemic nhiều hiệu trưởng chỉ muốn thúc thầy cô để dạy cho các em những cái bài test kế tới để cái điểm thi nó tốt, nhưng mà quên đi là các em sau pandemic nhiều em lớp 3 rồi chưa cầm được viết nữa. 2 năm thì đã mình học ở nhà, kiểu mọi thứ là online hết, cái là vào vào trường chưa cầm được viết nữa, mà là cứ cứ phải phải dạy cho các em bài test. Ở thì cuối cùng là người ta cứ cứ nhìn vào cái con số hơn là cái

0: con người đó chị Tường Minh.
1: Dạ.
0: Nên là cái đó là cái chung, nhưng mà vẫn có nhiều thầy cô trong đó có cái lòng, có cái hướng nhìn khác, thì thầy cô lại hướng dẫn các em nhiều hơn vào cái phần con người. Cái đó là cái điều mà Thành Danh rất là thích ở cái môi trường giáo dục ở Hoa Kỳ này. Bởi vì khi thầy cô có bằng thì làm cái thầy cô có quyền quyết định rất là nhiều. Chỉ có xui cái là chúng với như hiệu trưởng, người ta nhìn cái con đường nó khác đó chị Tường Minh, thì là người ta bắt thầy cô phải nhiều về cái con số quá đó. Rồi nên là khi mà con số đó thì mọi người đều nhìn theo cái con số, tự phải chạy theo con số để mà mình được đúng cái requirement chị Tường Minh đó. Nhưng mà đối với Thành Danh thì là bất cứ cái chuyện gì mình làm mình phải cân bằng. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, mà cái gì ít quá cũng không tốt chị Tường Minh. Làm sao nó cân bằng để nó hợp lý cho cái học sinh đó chị Tường Minh. Dạ, bởi vì mỗi một em học sinh nó là một cái cá nhân riêng, một cái cá thể riêng. Nó không như là một cái product 1 cộng 1 bằng 2 như là mình sản xuất trong cái nhà máy chị Tường Minh. Bởi vì các em là con người, mình nên nhìn các em bằng cái con người thay vì là cái con số như trong những cái nhà máy sản xuất 1 cộng 1 bằng 2.
1: Còn theo như cô Thủy Thiên thì nghĩ như thế nào?
2: Thời gian tôi đã đào cái con số là rất là đúng ạ. Tại vì bây giờ giống như cái resume cũng vậy, từ cái lúc mà em học đại học á, thì cái người career counselor cũng đã hướng dẫn em phải ghi rõ ràng con số. Ví dụ giống như là hồi đó em có đi làm cho Target trong lúc mà học high school đi, thì mình serve bao nhiêu customer một ngày, hoặc là mình handle bao nhiêu tiền, thì mình cũng phải ghi ra cái con số, bởi vì người ta không biết được mình rõ, nên là mình phải thể hiện cái con số đạt áp, rồi thì người ta mới biết được cái khả năng của mình và những cái kinh nghiệm của mình. Nếu như vậy thì khi mà em đi làm á, em cũng thấy được là con số nó được. Hiện nay là người ta lấy con số để manage con người. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ nằm cái nhắm cái đó không á, thì các em đi ra sẽ bị lag, giống như communication. Có những cái kỹ năng, cái skill rất là đẹp. Ví dụ giống như là mình viết thư cảm ơn, viết thư tay cảm ơn, thì các em còn giữ được những cái kỹ năng em gọi là people touch. Mình phải touch được cái trái tim của người khác, thì khi đó mình làm việc mình cũng sẽ tử tế hơn, và mình đặt cái phần con người lên trên cái, không phải là lên trên cái phần con số, nhưng mà mình biết được cái phần con người nó là cái phần quan trọng, rồi con số nó chỉ là cái kết quả mà thôi. Và cái đó ở trong trường thì cũng đúng là phải có con số, thì người ta ở trên state này nọ họ mới gửi phân xuống cho mình, ở trên federal người ta mới gửi phân xuống cho trường được. Nên cái này nó cũng rất là khó để cho nhà trường gọi là giáo dục toàn diện hết cho các em. Nên khi nào em cũng encourage phụ huynh đó, phải cùng chung tay. Phải cùng chung tay, chính bản thân em cũng vậy thôi. Là phụ huynh của có con nhỏ thì mình cũng phải dành thời gian để giải thích và để dạy, giống như về cái behavior hay là cái cách đối nhân xử thế chị Tường Minh, là mình phải có ở trong những cái giờ ăn ở trong gia đình. Thì cái đó là phụ huynh thời nay phải chung phải làm nhiều hơn. So với ở Việt Nam á, em thấy ở Việt Nam hồi xưa giống như đi học, thầy cô dạy cho mình cách lễ phép này nọ, rồi thầy cô có quyền la mình, có quyền đánh mình luôn. Dạ đúng rồi, mà phụ huynh cũng cho thầy cô cái quyền đó để mà dạy dỗ một đứa trẻ lên người. Nhưng mà qua bên này có ai dám đánh không ạ? Thấy không? Có la không ạ? Dạ không. Tại vì thầy cô mà la một cái á, là phụ huynh sẽ kiện, phụ huynh sẽ làm đùm beng lên, hay là có những cái luật mà thầy cô không thể, họ không thể take risk. Em nói đúng cái từ là họ không thể take risk được cho cái nghề nghiệp của họ, nên bắt buộc ở trong giáo dục của nước Mỹ nó không có cái phần dạy về cái cách cái cách gọi là đối nhân xử thế đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Tự mình có một cái chuyện cũng cái cảm thấy là một cái chuyện thật, nhưng mà cái xã hội ngày nay á, có nhiều em bị cảm thấy cô đơn, bị cảm thấy bị bỏ rơi, bạn bè không quan tâm, cha mẹ không quan tâm, các em bị trầm cảm, các em muốn tự tử luôn. Dạ, tụi mình có một cái trường hợp giống như vậy, khi mà nó vượt qua được nó mới tâm sự. Thì cũng là vô tình thôi, thì có một người bạn đó cũng vô tình bắt đầu nói chuyện với em, rồi bắt đầu rủ em chơi, đi chơi này kia nọ, rồi bắt đầu rủ em đi vô trong một cái nhóm để chơi chung. Thì sau khoảng một thời gian em mới viết một cái thư cảm ơn mấy bạn này. Bạn nó nói là ồ, trước đây mình rất là căm ghét bản thân của mình và mình đã có ý định tự tử luôn. Hầu như là khi mà nói chuyện với cha mẹ thì cha mẹ hồng không biết gì hết á, không biết là các em đã trải qua những cái gì, bạn bè chơi chung cũng không biết là em trải qua được cái gì. Có điều may mắn là sao tự nhiên tình cờ bạn mấy bạn lại chơi với bạn này, kéo bạn này ra khỏi cái ý định tự tử. Vậy thì cái câu hỏi đó, cái thời nay nó như vậy đó, rồi phụ huynh hay là bạn bè hay là thầy cô giáo làm sao phát giác ra được những em có cái tư tưởng giống vậy?
0: Dạ, Thành Danh xin trả lời cái câu hỏi của chị Tường Minh trước. Bởi vì lúc nào và cái chương trình từ trước giờ em nói chuyện, hầu chuyện cùng chị Tường Minh cùng với thính giả, thì lúc nào Thành Danh cũng khuyến khích là làm sao cho các em vào những hội đoàn để sinh hoạt. Bởi vì các em cần cái sự đối nhân xử thế những người xung quanh, để học từ những người xung quanh, để học cùng những người trong cái nhóm cùng lứa tuổi của mình, và có cái nhóm bạn để các em chia sẻ đó. Thì qua những cái đó để các em tránh những cái việc mà bị cô độc một mình. Bởi vì nếu như mà giờ mình có giỏi làm sao thì giỏi, mình có học làm sao thì học, mà mình chỉ có một mình thôi. Giờ mình, cái câu hỏi, Danh có một chị, thường chị mỗi lần mà chị nói với tụi em đó, là chị nói nếu như giờ mình có giàu nhất thế gian, mình có đẹp nhất thế gian mà mình ở trong rừng một mình thì mình có vui không? Ở trong rừng một mình có đẹp cũng đâu có ai ngắm mình có vui cũng đâu có ai để mình chia sẻ, mình có buồn cũng chả có ai chia sẻ. Nên Thành Danh luôn luôn nhấn mạnh là làm sao các em giờ có muốn các em thành cái gì, học cái gì, bất cứ cái gì, nhưng mà các em phải có cái nhóm bạn. Bởi vì mình là con người chứ không phải là cái máy. Mình có những cái cảm giác, những cái suy nghĩ, những cái suy tư, những cái tình cảm mà mình cần được chia sẻ với những người xung quanh. Đó, thì nếu mà mình có những người xung quanh để mình chia sẻ những cái nỗi vui, nỗi buồn, những cái suy nghĩ, những cái suy tư, những cái việc mình dự định mình làm, những cái việc mình thành công, những cái việc mình thất bại, mình cần những người xung quanh. Luôn luôn cần những người xung quanh. Thì những người xung quanh đó là ai? Từ nhỏ mình phải tập và cho các em cơ hội là những cái người bạn trong những cái hội đoàn. Tại sao Thành Danh nói những cái hội đoàn? Bởi vì những cái hội đoàn mà đã được thành lập và biết bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ người ta vẫn còn ở đó, thì là những cái nơi mà mình tin tưởng để mà cho con mình vào đó để cùng sinh hoạt, cùng học hỏi với nhau đó chị Tường Minh. Đó, thì nếu như mà các em có những cái hội đoàn, ngoài những việc học ra, các em cần có những cái hội đoàn, những bạn cùng trang lứa để mà các em chia sẻ. Đó, thì qua những cái hội đoàn đó thì các em sẽ tránh được những cái việc mà ồ mình bị cô lập hay này kia. Bởi vì cái hội đoàn nó có nhiều người, không mình không có hợp với người này, mình có người khác trong cái hội đoàn, và trong cái hội đoàn thì lại có những cái người lớn, những anh chị lớn để mà cùng theo dõi và giúp đỡ cho mình. Đó, nên là cái việc mà các em cho các em tham gia vào các hội đoàn là cái việc rất cần thiết chứ không phải là tốt nè chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, em này thì có trong hội đoàn đó nha. Em này cũng được cha mẹ đưa đi vô hội đoàn. Em này theo mô tả của cha mẹ là rất là hiền lành, rất là ngoan. Nhưng mà em vô hội đoàn nhưng mà em có get along ở trong đó không? Em hay là em vô, chở em vô rồi em ngồi đó, rồi em về. Cái đó thì cũng chưa chắc hội đoàn giúp được cho cái này nữa. May là em tự nhiên có được những cái người bạn rất là close friends, được gần, rồi mới kéo em ra khỏi cái chuyện mà cái ý định vậy. Và cô Thị Thiên biết không, làm sao để mình phát giác ra, trong khi bà đừng mình đang đặt cái câu hỏi là cha mẹ là hoàn toàn nghĩ là cái đứa này rất là ngoan.
2: Đặc biệt là như vậy chị Tùng Minh và thời gian cùng quý vị khán giả, những cái trường hợp đa số các em có ý định suy nghĩ tự tử đó là những em ngoan rồi. Đa số là các em ngoan chứ không phải là các em
1: phá phách của mình.
2: Mấy đứa mà rebel thì nó khác lắm, nó vượt qua cái đó được hơn rồi. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mấy cái bạn mà có cá tính á, mấy bạn sẽ biết cái cách chia sẻ cảm xúc hơn. Mặc dù có thể là cái chia sẻ cảm xúc của bạn có thể là mạnh, hoặc là các bạn có những cái bạn thông minh hơn thì các bạn sẽ biết cách chia sẻ cảm xúc nó tích cực hơn. Và ở đây á, là em muốn nhấn mạnh cái chỗ này một chút xíu, là bởi vì tại sao các em ngoan lại có cái suy nghĩ đó, bởi vì như vậy nè, các em không muốn làm phiền người khác. Cái lý do là các em không muốn làm phiền người khác, nếu mà coi lại tất cả những cái lý do mà các em có ý định đó, thì có phải có những em thấy ba mẹ mình đi làm nhiều quá, nên hình như câu chuyện này là câu chuyện của thời gian có kể cho em nghe. Một em là ba mẹ đi làm nhiều quá và ba mẹ cứ nói là đi làm vì con, đi làm vì con. Thì em mới nói ok, nếu mà đi làm vì con thì con không còn trên đời này nữa thì ba mẹ không cần phải cực khổ nữa. Rồi em có một cái trường hợp là very close to gia đình của em luôn, là trường hợp này xảy ra trong lúc Covid. Thì cái bạn này, bạn rất là ngoan, bạn rất là hiền, nhưng mà bạn lại không giỏi bằng chị của bạn. Chị của bạn là qua đây là du học sinh rồi đi làm nurse rồi được ở lại rất là giỏi luôn. Còn bạn á, thì bạn hiền lành nhưng mà nhút nhát hơn. Thì bạn bị không có học thành công cái lớp Composition 1, là lớp English 1 đó chị Tường Minh. Cái lớp đầu tiên của đại học á. Thì bạn chỉ struggle đó tại vì lúc đó là học online. Rồi vì cái lớp đó thôi mà rồi nhiều cái suy nghĩ khác nữa mà không có nhiều không có được để ý tới, thì bạn bạn tự kết thúc cuộc đời của bạn. Và mà bạn này rất là ngoan, và khi đó bạn ghi cái nốt lại cho mọi người á, là just move on. Tôi biết này là mình just move on, có nghĩa là những bạn này không muốn làm phiền. Thì ở đây á, khi mà không muốn làm phiền thì nó lát thiếu cái kỹ năng gì ạ? Thiếu cái kỹ năng learn how to ask. Khi mình gặp khó khăn, mình phải biết cách kêu gọi sự giúp đỡ. Mình phải biết cách yêu cầu cái sự giúp đỡ. Em không biết em dịch cái từ đó đúng hay không. Learn how to ask đó chị Tường Minh. Ask for help. Là mình cần cái cách để mà mình
1: học cách
2: hỏi.
1: Học cách để hỏi để tìm kiếm cái sự giúp đỡ, đúng không?
2: Đúng rồi, dạ đúng rồi, học cách để tìm kiếm sự giúp đỡ.
0: Và ngay đây cô Thủy Tiên nói về cái tìm cách để hỏi sự giúp đỡ đó, thì Thành Danh lúc nào cũng muốn là chia sẻ với các em là mình phải có những cái mối liên lạc, liên hệ những người quen biết
2: rồi.
0: Đó, từ giờ mình học cách để hỏi ai bây giờ. Đó, nên là cái mình có cái mối liên lạc, rồi cái mối quan hệ với những cái người xung quanh, cái điều đó rất là cần thiết dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Và luôn luôn cho các em biết rằng không có một ai là hoàn hảo hết, và không có một ai là cái người mà perfect toàn diện hết. và biết hết mọi thứ trên đời. Nên cái câu hỏi, không câu hỏi nào là câu hỏi mà khờ hết.
2: Đó,
0: cứ mình cứ hỏi, và quan trọng là mình biết người nào để hỏi, và là có cái người để mình hỏi để cho cái sự giúp đỡ của mình. Hoặc là nhiều thứ mình không biết lắm, nhưng mà mình có những cái mối liên lạc, những cái mối liên hệ với những cái người mà người ta biết, thì đến lúc mình có bất cứ việc gì mình hỏi giúp. Và cho các em biết rằng khi mình hỏi giúp không phải là một cái điều gì xấu cả, bởi vì mỗi người có người biết được chuyện này, người biết được chuyện kia tốt hơn. Đó, thì cái việc mà mình hỏi một cái câu hỏi nhờ người khác giúp đỡ là một cái chuyện bình thường. Và mình cũng nên build up một cái giá trị cho chính mình để một ngày nào đó mình giúp được người khác.
2: Dạ đúng rồi. Em muốn add thêm một cái này nữa nè. Dạ thầy Thành Danh và chị Tường Vinh. Đó cũng như mình hãy giúp cho các con học cách build cái support system cho cuộc sống của mình theo từng lứa tuổi. Ví dụ giống như bây giờ mà mình nói phụ huynh đang nghe đài, thì phụ huynh thử liên hệ. Ví dụ như phụ huynh đang đi làm, thì phụ huynh cần hỏi về vấn đề tax đi. Phụ huynh hỏi ai? Là có phải những người CPA không? Những người mà làm tax quan trọng không? Mình phải ghi ra trong cái danh bạ của mình là mình cần liên hệ với ai, đúng không ạ? Còn khi mà liên hệ với về vấn đề sức khỏe, mình hỏi ai ạ? Hỏi bác sĩ. Thì các con cũng cần phải có một cái support system đó. Ví dụ như khi cái cảm xúc của các con không có control được, các con buồn, thì ngoài ba mẹ ra, ai là cái người các con có thể chạy tới? Ví dụ giống như là ba mẹ đỡ đầu nè, hay là anh chị em ruột thịt nè. Mình dạy cho các con viết ra để khi gặp chuyện á, nó có trước mắt của nó rồi. Và nó và các con biết là ok, đây là cái cách mà tôi organize cái cuộc sống của tôi. Thì từng ngày các con lớn lên, các con sẽ build được một cái, giống như là mình build book of business đó chị Tường Minh. Thì cái này đó là mình build được một cái book of support system. Và mình nhớ ơn những ai đã làm ơn cho mình. Mình có dịp, giống như thầy Thành Danh nói, khi các con đã có đủ giá trị, các con bay back lại. Và cái điều đó nó sẽ thấy cho các con thấy được, ồ, tôi là người có giá trị, cuộc sống của tôi có ý nghĩa, có purpose. Thì cái điều mà làm cho các con hạnh phúc nó sẽ tăng lên. Và nó đỡ bị những cái trầm cảm và vô bế tắc hơn.
1: Cảm ơn thầy Danh và cô Thị Tiên. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú.
5: Chào anh.
6: Chào. Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em
7: tặng. Đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn cô nhiều.
7: Dạ.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
3: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
4: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
16: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh và cô Thủy Tiên. Mời quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề học đường hay là về các vấn đề liên quan tới giáo dục, quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, số điện thoại là 713-931-1560. Không biết là đối với thầy Danh với cô đó, nghĩ là các em đi học bây giờ có rất là nhiều những áp lực từ bạn bè, thầy cô giáo, nhưng mà cái áp lực lớn nhất là cái kỳ vọng của cha mẹ, đúng không ạ?
0: Đúng như thế chị Tường Minh. Đa số là phụ huynh ai cũng muốn con mình học giỏi hết, ai cũng muốn con mình điểm cao hết. Rồi mình đi làm thiệt là siêng năng để mà mọi thứ để lo lắng cho các con đi học. Nhưng mà ngược lại, khi mà gặp các em đó, mình thực sự ngồi xuống với các em á, thì các em lại nói con đâu có muốn cái này, con đâu có muốn cái kia đâu, nhưng mà con muốn là có ba mẹ. Nhiều lúc mình nghe, mà nếu mình chỉ vội mình nghe là ồ con muốn có ba mẹ thì nghĩ ồ con có cả ba cả mẹ mà. Nhưng mà khi mà thực sự ngồi xuống với các em đó thì các em mới nói là ồ muốn có thời gian với ba mẹ. Rồi thì nếu như mà mình nhìn khía cạnh của các em đó, mình suy nghĩ lại, thì nếu mà giờ mình là phụ huynh, mình có thương các em, thương cỡ nào thì thương, nhưng mà nếu mà thật sự mình không có thời gian để mà build cái relationship với các em đó, thì làm sao mình hiểu được các em? Mình như vậy thì đôi khi mình chỉ có assume là mình làm tròn cái bổn phận của mình, là mình đi làm thiệt nhiều để mà các em cần cái gì là các em có. Nhưng mà ngược lại là mình đang đi lạc hướng hay không? Bởi vì cái các em cần không phải là cái mình đang đi kiếm, mà các em cần là cái thời gian với mình và cái sự thông cảm, cái sự hiểu biết, và thông cảm với các em và hiểu được các em đang muốn gì. Đó, thì cái việc mà nếu như mà mình hiểu được các em và các em hiểu được mình thì nó cần thời gian chị tự mình. Và cái sự ngược lại cũng là cái sự mà liên kết, cái sự mà xài thời gian với nhau, bên nhau để mà cảm nhận được những cái gì mình đang cần. Và cái người thương của mình là con mình đang cần cái gì. Chứ đôi khi, nhiều khi mình đang đưa cho các em một cái mà các em không cần, mà ngược lại các em cần thì các em không được nhận. Đó, thì qua cái việc đó nó làm cho cả hai, con cái và phụ huynh, ai cũng nghĩ là mình đang cố gắng để làm tốt cái việc của mình mà cái người kia không hiểu. Đó, thì cuối cùng ra là ai cũng là cái người mà muốn cái điều tốt cho cái người đối diện của mình, cái người thương của mình. Nhưng mà cuối cùng nếu mà mình không có thời gian để mà mình hiểu nhau đó, thì cái việc làm của mình đôi khi nó trở thành vô ý nghĩa chị Tường Minh. Đó, thì nó cũng là một cái gánh nặng và một cái pressure cho con của mình. Và ngược lại cũng là cái pressure cho chính bản thân mình chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, không biết là cô Thủy Tiên có gặp những cái trường hợp giống như vậy không? Có học sinh nào tới gặp cô nói là con bị áp lực từ cha mẹ quá về điểm số, về ngành nghề học hay là về cái điều gì không? Thường thường các em bị stress out vì vấn đề gì thưa cô Thủy Tiên?
2: Dạ, sinh viên của em vô mà em thấy im lặng, đi với phụ huynh mà em thấy im lặng là dạ, không cần nói gì đâu, là em đã hiểu rồi. Còn khi nào mà các em vào ở trong dạ, văn phòng của em mà có một cái tính cách cởi mở, dù có ba mẹ đi theo nhưng mà hiểu là ba mẹ đi support thôi, chứ cái decision của mình thì mình cũng được quyết định, thì cái đó là những em nó được lắng nghe. Em cái kinh nghiệm mà làm phụ huynh cũng như kinh nghiệm sống của em chắc chắn là sẽ không có bằng chị Tường Minh với lại thầy Danh. Đặc biệt là em biết được thầy Danh đó là có rất là đồng con. Tuy nhiên các bạn đều được lớn lên trong một cái môi trường, các bạn em thấy thành công đối với cái lứa tuổi á, và chủ động với những việc mình làm. Em muốn hỏi thầy Danh á, là thầy Danh làm cái cách nào từ lúc nhỏ á, mà để xây dựng cho các bạn có một cái tinh thần nó vững chãi như vậy, và để em có thể áp dụng được trong cái cuộc sống hàng ngày đối với những em bé nhỏ của em.
0: Dạ, trước tiên Thành Danh cảm ơn cô Thủy Tiên hỏi câu đó và cảm ơn cái sự ghi nhận của cô Thủy Tiên. Thì đầu tiên là Thành Danh phải nói là mình có một cái nền tảng gia đình là cái gì, là cái niềm tin. Cái đầu tiên là con cái thầy Danh, Thành Danh là Thành Danh cho sinh hoạt trong các nhà thờ, rồi học giáo lý, học Việt ngữ trong nhà thờ, sinh hoạt trong các hội đoàn của nhà thờ. Rồi cái thứ nhì đó là Thành Danh luôn luôn là hướng dẫn các em, rồi các em để các em hướng dẫn, để các em là người quyết định. Mình đưa ra những cái đường, rồi những cái cách mà để nói cho các em hiểu, rồi sau đó cái quyết định cuối cùng là cái quyết định của các em. Và mình nói cho các em biết rõ là cái khi mình quyết định là mình chịu trách nhiệm. Rồi, và ví dụ đơn giản vậy đi. Các em muốn chơi game, phải không? Rồi, các em chơi game. Mình nói, giải thích nó không tốt như này, không tốt như kia. Rồi, nhưng mà các em vẫn chơi. Thì lúc đầu, mình nói cho các em biết là khi các con chơi, cái kết quả học nó sẽ xuống như vậy, người nó sẽ mệt như vậy, như vậy, như vậy. Mình list ra những cái mà sẽ không tốt cho các em. Rồi, còn giờ cho các em chơi xong, làm những cái gì cần. Rồi các em muốn chơi, các em chơi. Nhưng mà cái kết quả là các em phải chịu trách nhiệm. Đó, ví dụ như có cháu thứ 5 của Thành Danh là vào đầu năm học này nè, là chơi game rồi nhắc nhở đó này kia rồi cho cha, nhưng mà thằng Danh kéo riêng ra nói với cháu là ồ mình là con trai chơi chấp nhận rồi, giờ ví như biết biết mẹ sẽ la mẹ sẽ ấy rồi, nếu mình chơi mình chấp nhận rồi, rồi muốn thức chơi chơi qua đêm luôn phải không, rồi chơi đi thử, nhưng mà lên trường nếu thầy cô mà viết mà bảo mà ngủ gục trong lớp hay không tập trung hay điểm mà xuống là và cái những cái đây là những cái hình phạt mình sẽ chịu trách nhiệm mình nhận rồi, thì cho chơi với như đến lúc mà thầy cô liên lạc với thầy cô báo như vậy như kia rồi xong là những cái hình phạt cháu phải chịu rồi, khi mà điểm mà xuống là cái hình phạt là cái gì ít cái đến tự động sau khi mà bị những cái hình phạt đó rồi là bắt đầu là tự sửa, chứ nếu như mà mình cấm thì là các em sẽ tìm cách để các em trốn.
2: Yeah.
0: Đó, và là khi mà các em trốn như vậy đó thì nó sẽ thành một cái thói quen không tốt.
2: Mm.
0: Đó.
2: Yeah.
0: Mình qua cái việc dạy các em không chơi game thì mình dạy các em, cái quan trọng hơn là dạy các em khi mình làm một việc gì mình dám chịu trách nhiệm và mình biết kết quả. Yeah. Như vậy mình dám chịu trách nhiệm đó, thì khi mà các em như vậy thì các em bước vào đại học mình không còn phải lo nữa. Từ khi các em bước vào đại học rất là nhiều em không,
2: yeah,
0: không chọn là ở chung với gia đình rồi đi đại học mà chọn đi ở một nơi xa. Rồi khi mà các em bước vào đại học mà mình đã huấn luyện các em với một cái cách là khi mình làm mình dám chịu trách nhiệm thì các em bước vào, yeah, đại học mình yên chí hơn rất là nhiều và cái cơ hội các em thành công nó cao hơn nhiều, cô Thủy Tiên.
2: Dạ, yeah, em cảm ơn thầy những cái chia sẻ này rất là thực tế. Và em không biết cái cách, em muốn tò mò một chút xíu là không biết cái cách nào để thầy get feedback từ các con á. Tại vì nhiều khi mà mình là phụ huynh thì mình sẽ đứng ở trên cái level cao hơn thì mình nói xuống, hay là mình trở thành những người bạn ngang hàng với các con để nói chuyện, thì thầy sử dụng cái cách như thế nào để là hợp lý cho những cái em trong thời đại này ạ?
0: Dạ. À, thường ví như những người Hoa Kỳ người ta cứ nói ô mình phải như là bạn với con, nhưng mà đối với Thành Danh không có tin cái việc đó. Có nghĩa, yeah, mình là phụ huynh, mình là cái người, yeah, mình phải chính mình phải đi, yeah, update mình phải tự improve chính bản thân mình, yeah, học những cái gì mà thời đại này nó đang xảy ra để làm chi, để, yeah, mình biết được các em, mình hiểu được các em. Chứ còn giờ ví như mình nói là bạn có nghĩa mình chỉ có biết ngang như các em thôi thì mình đã tự động mình chấp nhận mình như các em rồi, mình phải, yeah, giỏi, mình phải giỏi hơn con mình phải biết hơn con mình đó, nên là cái việc mà chính mình phải improve chính bản thân mình là cái điều rất là quan trọng. Rồi khi mình improve bản thân mình thì mình mới dám là cái người hướng dẫn con mình. Mình đồng hành, nhưng, yeah, mà mình phải là cái người đồng hành để hướng dẫn chứ không phải đồng hành để theo con mình. Nên, yeah, là cái việc mà là làm bạn với con không? Có nghĩa, mình có khả năng để chơi với các con, nói với các con và hiểu được cái ngôn ngữ của các con. Nhưng mà mình đồng hành vậy để mình hiểu, để mình hướng dẫn. Và nếu mình là cái người muốn hướng dẫn thì mình phải biết hơn các em. Chứ nên là mình không bao giờ đóng vai là bạn các em hết á. Mình là phụ huynh của các em,
2: yeah,
0: nhưng mà mình phải hiểu được các em như là những cái gì mà các em đang nói chuyện với bạn các em thì mình mới hiểu, yeah, được các em. Nên mình phải học đó, yeah. Rồi cuối cùng đó là thường mình hay bị stress là làm sao, có nghĩa là mình cứ expect các em nhưng mà mình không, yeah, mình không theo, mình tiếp tục mình học thì mình có nghĩa mình đã bị ngưng rồi, mình đã bị các em bỏ đằng sau rồi. Nên khi mà mình, yeah, expect các em thì các em cứ cho mình ô bố mẹ quê, bố mẹ không biết. Nhưng mà, yeah, ngược lại mình phải học, mình phải tiếp tục học những cái gì mà cái thời đại này nó đang diễn ra để mà các em mình theo kịp các em và những cái kiến thức, những cái mà kỹ năng mà mình đã được tích tụ trước đó thì mình sẽ hơn các em. Còn những cái gì đang hiện tại mình ít nhất phải bằng các em để mà mình hiểu các em. Thì khi đó mình chia sẻ với các em rồi và mình hướng dẫn các em và mình biết rõ là cái nào tốt, cái nào không. Chứ mình đừng có khăng khăng cái điều mình quyết định hay cái điều mình nói là tốt hơn. Bởi vì nếu mà mình chưa hiểu các em thì mình đâu, các em biết rằng ồ bố mẹ không hiểu, sao bố mẹ biết được cái đó là tốt, cái đó là không tốt. Còn cái này mình chỉ nói ra rồi mình đồng hành với các em, mình đồng hành có nghĩa là mình phải hiểu được các em. Rồi những cái gì mà mình biết nó sẽ là cái để mà mình cân nhắc cái nào tốt hơn cho con, cái nào là con đang làm đúng đó hay là cái đó con làm sai bởi vì nó như vậy. Thì khi mà mình nói ra được hết nhiều cái đường mình giải thích ra cho các em, rồi bây giờ con nghĩ như vậy thì cái nào tốt hơn, rồi ý con làm sao, thì khi các em mà đã nói ra ý các em thì lúc đó mình hiểu các em nhiều hơn. Và là khi mà mình thấy cái quyết định của các em là ok đúng thì mình sẽ giao cái trách nhiệm cho các em. Rồi khi mà các em cùng một cái điều như vậy, nếu mình quyết định thì các em sẽ không làm tốt bằng để cái điều đó các em quyết định. Bởi vì các em quyết định, các em có biết được rõ ràng là các em đang cần làm cái gì và cái trách nhiệm là của các em. Bởi vì cái việc đó là làm cho các em chứ không phải làm cho bố mẹ.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà có một vấn đề này em sorry chị Thường Quân, có vấn đề là ví dụ giống như là hiện nay á, là giống như là AI rồi những cái technology nó quá là phát triển đi, mà phụ huynh nhiều khi họ không có đủ thời gian để mà update, thì liệu họ có đứng cái vai trò là để guide các em được không thầy, hay là có một cách nào khác để cho những vị phụ huynh mà bận rộn không có up to date được đó thầy, thì làm sao mình để mình đồng hành cùng các con?
0: Rồi nó có hai cái bận rộn Thủy Tiên. Cái đầu tiên á, nếu mình bận rộn để làm tiền thì mình có tiền.
2: Ok, vậy là nhiều tiền hơn ha thầy.
0: Rồi nhiều tiền hơn thì nó có những cái mình trả tiền cho những cái lớp học.
2: Ok, dạ.
0: Mình làm tiền để làm gì? Cuối cùng cái đồng tiền là cái mục đích, mình hỏi cái mục đích mình làm cái đồng tiền đó để làm gì. Có nghĩa là mình nói, ồ, cái đó là để cho con, phải không? Để mình làm, mình giúp đỡ con, đồ này kia. Nhưng mà mình làm, nếu mà mình làm mà mình cứ bỏ vô nhà băng hoặc là mình xài cho những cái chuyện gì nó không đúng cho con. Nó con cái nó không có cần nhiều. Con
2: rồi khi, đúng, chỗ, đúng,
0: đúng rồi, mình phải invest đúng chỗ. Và là cái invest tốt nhất là cái gì? Invest vô cái giáo dục.
2: Dạ.
0: Và là kiến thức chính của mình. Bởi vì làm sao giờ, ví dụ như Thủy Tiên nói, ồ giờ AI nó phát triển vậy, thì là nếu mình có tiền thì cái việc học nó sẽ ngắn lại. Mình có những cái người, người ta chuyên về cái đó, mình hỏi người ta ngay lập tức. Người ta đã đi qua rồi, người ta chỉ cho mình cái đường ngắn nhất.
2: Yeah.
0: Hoặc là spend một cái giờ với cái người nào người ta giỏi về cái một cái phương diện nào đó mà mình không biết, mình có thể nói, xin người ta, hỏi người ta và là học từ người ta, trả tiền. Bởi vì mình đi làm bận rộn, có tiền để xài đồng tiền, chứ còn giờ bận rộn mình kiếm đồng tiền mà mình không xài nó thì cuối cùng là mình bán cái thời gian trong cuộc đời của mình mà không có kết quả gì hết.
2: Như là câu chuyện giữa thời gian và giữa tiền, cái nào mình invest vô đúng cái chỗ công sức của mình, đúng không thầy Danh?
0: Dạ đúng như vậy Thủy Tiên, có nghĩa là mục đích của cái việc mình đi làm gì mình phải nhận ra, rồi mình đánh đổi. Và ví dụ như mình không giỏi về cái này thì mình có tiền để mình học về cái đó từ những người giỏi. Những người ta đã bỏ thời gian của người ta ra để người ta tìm tòi, người ta chỉ ngược lại cho mình, nó mau hơn là tự mình đi tìm. Và cái thứ nhì nữa là ngay con mình. Nếu mà mình không biết, mình hỏi những câu hỏi. mình hỏi các em, thì qua cái những cái việc hỏi đó là cái thời gian mà mình chia sẻ cùng các em và cái thời gian mà mình thực sự mình spend với các em, và khi các em chỉ mình các em học được nhiều cái khả năng khác nhau, và một cái ngược lại là build cái relationship giữa mình với cái người con mà mình hỏi, và giúp các em cái khả năng truyền đạt và giúp mình hiểu các em nhiều hơn. Hiểu coi các em đang làm cái gì, các em đang biết cái gì.
2: Ví dụ là phụ huynh không cần phải quá giỏi về nhiều lĩnh vực, nhưng mà sẵn sàng cùng các con học về cái tìm hiểu về cái vấn đề đó, hoặc là để cho các con tự tìm hiểu, hoặc có những cái người chuyên gia giúp cho cái quá trình tìm hiểu nó nhanh hơn, đúng không thầy?
0: Đúng vậy Thùy Tiên. Và là những cái câu hỏi mình hỏi các em, nó chứng minh cho các em là mình là cái người đang đồng hành, chứ không phải mình là cái người chỉ định xuống cho các em. Bởi vì các em cũng biết những cái information, và mình là cái người mà làm cái model cho các em. Là ngay cả bố cũng không biết, ngay cả mẹ cũng không biết hết mọi thứ. Nên khi mình không biết, mình có thể hỏi người khác. Như bố mẹ đang hỏi các con đây.
2: Hay quá. Cảm ơn thầy. Cái này là áp dụng dễ nè. Mình không biết thì mình nó không biết, đặt câu hỏi rồi cùng tìm hiểu.
0: Ví dụ như giờ cái project hiện tại của Thanh Danh đó là đang muốn remodel những cái studio của Thanh Danh. Thì Thanh Danh, mỗi lần mà con gái Thanh Danh đến thì Thanh Danh hỏi ý kiến. Cái phòng này con nghĩ làm sao? Thì có nghĩa là giờ mình giỏi sao thì giỏi, nhưng mà cái trend, cái thẩm mỹ nó thay đổi lứa tuổi, lứa tuổi của các em sẽ thích cái gì, và mình biết được thêm. Ví dụ mình đã biết mình thích cái gì rồi, nhưng mà mình hỏi thì mình biết được lứa tuổi của các em thích cái gì. Đó thì như vậy, cái đầu tiên mình học được là cái gì? Nếu như giờ cái người khách hàng của mình đến vào cái lứa tuổi đó, thì mình nói câu chuyện làm sao để cho người khách hàng đó biết là mình đang cùng một cái hướng. Thì mình học được nhiều thứ từ những cái câu hỏi mà mình hỏi những người khác lắm Thùy Tiên.
2: Rất là hay.
1: Cảm ơn thầy Thành Danh. Cảm ơn cô Thùy Tiên. Nhanh thật á, mới đây đã sắp hết giờ rồi. Trước khi rời làn sóng thì nếu quý vị có những câu hỏi cần hỏi trực tiếp với thầy Danh, hay là cần tư vấn với cô Thùy Tiên, thì thầy Danh với cô Thùy Tiên cũng có thể để lại cái số điện thoại phải không?
0: Thì quý vị có bất cứ câu hỏi gì về âm nhạc hoặc giáo dục thì cứ liên lạc với Thành Danh ở số 832-277-0197, 832-277-0197.
1: Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều, và xin chào tạm biệt cô Thủy Tiên và thầy Danh. Hẹn gặp lại trong chương trình sau ạ.
2: Xin chào chị Tường Minh, chào thầy Danh cùng quý vị khán giả.
18: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
20: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
21: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
22: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
23: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
22: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
23: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
24: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
22: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
25: DT Collagen.
26: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
27: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
26: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
27: Ừ.
28: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
29: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào lúc 4 giờ chiều thứ hai hàng tuần cùng với anh Nguyên Khôi. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Đến hẹn lại lên ngày thứ hai, thứ tư hàng tuần từ 4 giờ 4 giờ rưỡi là chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi. Và chương trình này được live trực tiếp ở trên phòng tổng 1560 tại Houston và 1560 tại Houston. Yes. Và quý vị có thể gọi vào đài số 713931150, 713931150 nói chuyện quả bóng tròn với Nguyên Khôi nha. Và đầu tiên thì mình cũng muốn nói sơ về những cái trận của đáng chú ý tuần vừa rồi. Nhất là ngoài hạng Anh thì có những cái trận như là ngày hôm thứ bảy đó thì là và bắt đầu là ngày hôm thứ bảy thì một cái đội mà năm nay đã bỏ cả 500 triệu đô la mà đầu mùa tới giờ mới được có 2 điểm, đó là đội Tottenham, và tiếp tục họ thua Aston Villa với tỷ số là 3-2 ngay tại sân nhà. Một cái điều shocker của tuần vừa rồi đó là đội đương kim vô địch Arsenal đã thua Brighton ở tại Brighton một cái tỷ số mà có thể là rất là ngạc nhiên là họ thua 3-0, 3-0 trắng. Một cái đội khác nữa là vào ngày chủ nhật đó là họ thắng cũng very high scoring game, đó là Manchester City cũng thắng Sunderland tới 5-3, và đội mà có nhiều fan nhất trong người Việt chúng ta đó là Manchester United thì cũng không có thắng nổi Fulham và phải hòa với tỷ số là 1-1. Thì khi mà những cái game này diễn ra thì mình thấy rõ ràng đó là những cái đội mà yêu thích nhất của người Việt Nam là Manchester United, có lẽ là nếu mà để cạnh tranh cho cái chức vô địch thì có lẽ là long way to go. Không những như vậy, cần phải có những cái người tuyển trạch viên, scouting better, better coach. Với cái đà này, theo mình cũng như 1-2 tuần trước mình cũng nói, nếu mà trong vòng 2-3 tuần nữa mà Manchester United mà không có cải thiện thì có lẽ là ông Michael Carrick cũng sẽ bị đuổi vào khoảng thời gian Christmas. Và cũng trong ngày hôm Chủ nhật thì có cái cuộc đối đầu giữa hai đội tại thành Madrid, đó là Atletico Madrid và Real Madrid ngay tại Metropolitan, sân của Atletico Madrid, và Real Madrid đã thua Atletico với tỷ số là 2-1. Họ thua từ lúc mà Andin Husen bị đuổi vì cái thẻ vàng thứ hai, không phải cái thẻ vàng thứ hai, xin lỗi, cái thẻ vàng trực tiếp khi mà anh đã cố ý kéo người trong một cái pha mà clear cut, thì thua với tỷ số là 2-1. Có rất là nhiều questionable call trong cái game này. Nếu mà mình coi lại cái game thì có những cái trái banh mình cảm giác được là trọng tài cũng có thể thổi red on Atletico Madrid khi mà một cầu thủ đã dẫm vào chân một cầu thủ đã bị té, nhưng mà trọng tài không cho thẻ. Và còn cái thẻ đỏ của Real Madrid thì mình thấy cái đó là, nếu mà dựa vào rule book thì cái đó là 100% chính xác. Thì Mourinho thì cũng như là từ lúc ông ta làm coach cho những đội tuyển, làm coach cho những câu lạc bộ thì ông ta cũng vẫn complaining, ông ta không thay đổi. Nhưng mà mình cũng đã nói với Mourinho, nếu mà tactic không thay đổi thì Real Madrid năm nay có lẽ sẽ trắng tay trong những cái trophy major. Real Madrid có thể thắng những cái cúp nhà vua, King Cup hay là cúp của Spain, Copa Spain Cup, những cái cúp nhỏ nhỏ như vậy. Còn La Liga và Champions League thì có lẽ là Real Madrid mà khó để mà cạnh tranh với cái chức vô địch năm nay với lại Barcelona. Và khi mà mình coi cái game của Real Madrid thì mình đã cảm giác được là ông Mourinho phải có một cái đội hình khác hơn. Tại vì Vinicius và Mbappe Tuy rằng Vinicius đá cánh trái, Mbappe là tiền đạo cắm, nhưng mà hai cầu thủ này có lẽ là dẫm chân lên nhau. Mbappe giống như là anh ta quen dạt ra trái, thì khi mà coi game thì có lẽ là cái vị trí số 9 không có hợp với Mbappe. Real Madrid làm gì thì làm, mình nghĩ là trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông có thể sẽ mang về một cầu thủ đá vị trí số 9. Nhưng mà mình thấy là mùa hè năm vừa rồi, mình thấy the best solution có lẽ là để cho Vinicius đi. Notably là Arsenal cũng đánh tiếng hỏi mua, rồi dùng cái tiền đó để mà mua Rodri, thì mình nghĩ là có lẽ là Madrid sẽ tiến bộ nhiều hơn. Chứ với hai cầu thủ mà đã cùng một vị trí như vậy thì có lẽ là nó sẽ khó. Và cái chuyện này không phải là mới, cái chuyện này cũng đã được đặt ra từ 2 năm trước khi mà ông Ancelotti đã không có giải quyết được cái bài toán này, cho nên là ông ta cũng đã tự động từ chức mà để qua làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil. Thì cái đó là một cái điều mà mình cũng muốn nói có. Và cái chuyện này không phải là mới, cái chuyện này cũng đã được đặt ra từ 2 năm trước khi mà ông Ancelotti đã không có giải quyết được cái bài toán này, cho nên là ông ta cũng đã tự động từ chức mà để qua làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil.

sau đây thì mình có thể thấy đó là những đội tuyển sẽ trở lại sân cỏ với những ở cái trận đấu Nations League năm 2026-2027 thì bắt đầu là ngày thứ năm. Mình cũng sẽ thấy những cái đội giống như là quen thuộc, giống như là Hà Lan sẽ gặp đội tuyển Đức, khi mà hai đội này có những cầu thủ và huấn luyện viên mới, nhất là tuyển Đức sẽ có huấn luyện viên người Đức, đó là ông Jurgen Klopp. Hà Lan thì có một cái legend của người Tây Ban Nha, đó là Xavi, đứng ở ngoài sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Lan. Vào ngày tới thứ vào ngày thứ sáu thì mình sẽ thấy được Pháp sẽ đá với lại Turkey. Mình cũng sẽ thấy Zidane chỉ đạo ngoài đường biên sau cái khoảng 14 năm thời Deschamps, thì đây là cái lần đầu tiên Zidane, lần đầu tiên đội tuyển Pháp dưới tay một huấn luyện viên mới, đó là một legend của nước Pháp, đó là ông Zinedine Zidane. Một cái game mà có lẽ là mọi người cũng trông đợi, đó là đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ý. Đội tuyển Bỉ dưới thời của một huấn luyện viên mới, đó là Van Bommel, và tuyển Ý thì sự trở lại của Roberto Mancini. Và tuyển Ý thì nói chung là có thể nói là họ thay máu hết, họ hoàn toàn là những cầu thủ trẻ mà ông Roberto Mancini gọi vào. Thế nhưng mà nói cái Nations League là một cái nơi mà một cái giải đấu mà để cho những cầu thủ thể hiện chính mình, ở cái system có hợp hay không với những người coach cũng gọi những cầu thủ mới để mà thử nghiệm đội hình như thế nào, sơ đồ đá như thế nào, formation 4-3-3, 4-2-3-1, even 3-4-3, có rất là nhiều cái sự thay đổi. Thì huấn luyện viên họ không, hiện bây giờ họ chưa có sure là những cầu thủ nào sẽ là đội hình chính trong cái mà Euro, qualification, tranh cái vé đi Euro năm 2028. Nhưng mà những cầu thủ, nhất là những cầu thủ mà được gọi lên lần đầu tiên, họ sẽ cố gắng thể hiện được cái sự gọi là nói chung là gọi what the call up. Thì đội tuyển Ý là một cái đội tuyển mà có lẽ là gây tiếc nuối rất rất là nhiều cho fan hâm mộ. Tại vì đội tuyển Ý là một đội tuyển rất là nổi tiếng, along với đội tuyển Đức, là hai đội tuyển đã 4 lần giành danh hiệu vô địch thế giới, chỉ đứng sau Brazil là 5 lần. Thì 12 năm liên tiếp, ba cái World Cup liên tiếp không được đá World Cup. Even năm 2021 là cái năm 2021 là cái Euro bị delay bởi Covid, thì họ surprisingly họ thắng cái Euro, nhưng mà rồi 12 năm họ không tham dự được World Cup, cho dù họ đá playoff với những cái đội mà có thể là yếu hơn họ rất là nhiều. Một cái sự thay đổi rất là cần thiết. Không những như vậy, trong liên đoàn bóng đá Ý cũng có rất là nhiều lục đục, khi mà những người advisor như là Leonardo, một tuyển thủ người Brazil, được được bổ nhiệm chức advisor, cộng thêm Paolo Maldini, một legend của hậu vệ của tuyển Ý. Nhưng mà rồi họ nominate những huấn luyện viên, nhưng mà rồi chủ tịch liên đoàn bóng đá Ý không chấp nhận, cho nên họ cũng từ chức. Thì đội tuyển Ý năm nay thì Nations League họ nằm chung bảng với lại Bỉ, nằm chung với lại Turkey, và nằm chung với lại tuyển Pháp. Và đội tuyển Ý năm nay không biết lần này sẽ lột xác như thế nào. Roberto Mancini là một huấn luyện viên cũng khá giỏi, cũng đã dẫn dắt Manchester City, ông ta cũng đã từng đội dẫn dắt đội tuyển Ý và cũng đã trôi dạt qua bên Saudi Arab, và ông ta bây giờ là lần thứ hai dẫn dắt đội tuyển Ý. Thì không biết đó là đội tuyển Ý sau 12 năm có sáng sủa gì hay không, nhưng mà nếu mà on the paper

thì những cầu thủ Ý rất là lạ đối với mình. Mình không có cảm những cầu thủ mà nó chưa bao, ít khi nào nghe tên, ký từng nghe tên, thì nhưng mà nó không có nghĩa là không nghe tên là họ đã không hay. Nhưng mà nếu mà nhìn vào cái sự ảnh hưởng của đội tuyển Ý cho đến hiện tại lúc này, thì chắc có lẽ là những cái fan mà lớn tuổi một tí thì họ yêu thích đội tuyển Ý thì những năm 80 hoặc là những năm 90, khi mà Roberto Baggio rồi những cầu thủ như vậy. Còn giới trẻ thì có lẽ là không có mấy người yêu mến đội tuyển Ý, là tại vì hiện bây giờ, nhất là hiện bây giờ, những cái tên trong đội tuyển Ý thì nói chung là rất là lạ lẫm. Và cúp C1 thì những câu lạc bộ đến từ Ý, cũng trừ Inter Milan, trong vòng 10 năm thì được vô hai cái final, nhưng mà rồi cũng không thắng. Ngoài ra như vậy thì cũng không có sự nào cái một ủng hộ đặc biệt từ fan, khi mà những câu lạc bộ Ý trong trong khoảng chừng 10-20 năm nay phải nói là có vẻ là thụt lùi so với những đội khác. Nhất là một đội bóng mà có lẽ hay nhất nước Ý từ trước giờ, đó là Juventus, thì cũng đang trong cái thời kỳ mình có thể nói là khủng hoảng, khi mà năm nay họ còn không được dự Champions League. Rồi đề cập tới một điều, đó là huấn luyện viên đội tuyển Pháp, ông Zinedine Zidane. Ông này có lẽ là có một cái sự thay đổi nhỏ nhỏ trong cái roster của ông này. Ông ta vẫn giữ nguyên một cái khung của Deschamps giữ lại, và có điều dĩ nhiên là tại vì ông Deschamps là một huấn luyện viên mà có thể là thành công nhất lịch sử của bóng đá Pháp. Khi mà ông ta đã thắng National League, ông ta đã thắng World Cup, ông ta đã vào final của Euro, là nói chung là ông ta đưa đội tuyển Pháp đi rất là sâu, vào tới semi-final của một cái giải lớn 2 năm 4 năm liên 2 lần liên tiếp. Nói chung là một cái 14 năm của Deschamps mà cũng có thể nói là một cái record mà có thể là khó mà để mà break được cái sự thành công của Deschamps trên cái cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Thì Zidane trở lại thì ông ta cũng cái sườn thì vẫn vẫn giữ nguyên, nhưng mà có một vài bổ sung mới cho cái new squad. Ông này đã gọi vào năm cầu thủ mới, thì có lẽ là có nhiều cầu thủ thì mình không biết đâu. Một người ông ta kêu lại hai ông ta kêu lại kêu hai hậu vệ, một người là một veteran đã từng khoác áo tuyển Pháp, nhưng mà rồi đã bị trong vòng 3-4 năm qua thì đã không được đi xem triệu tập, đó là Adrian Taufur, rồi Pierre Kalulu, mà thật sự mình nghe tên mình cũng chẳng biết anh này ở đâu. Một tiền vệ đá cho Como của Ý, đó là Lucas Da Cunha. Anh này gốc Bồ Đào Nha nhưng mà khoác áo rồi nhưng mà anh này khoác áo đội tuyển Pháp khi mẹ anh này là người Pháp. Rồi có một cầu thủ hiện đá trên hàng công là Esteban Laporte. Chắc chắn là trong vòng 4 game của tuyển Pháp trong cái Nation League Cup năm nay thì Zidane cũng sẽ thử nghiệm những cầu thủ mới, và mình không biết là tuyển Pháp với thời Zidane sẽ đá như thế nào. Nhưng mà ông ta đã có giống như là hứa hẹn là tuyển Pháp sẽ đá thứ bóng đá đẹp, phương bóng đá đẹp, thì để xem như thế nào. Ngoài ra thì những bộ khung của tuyển Pháp thì vẫn nói chung là giống như vẫn y nguyên, nào là Dembele, Mbappe, Rancic, Bacola, Doué, nhưng mà một cái điều có thể là tiếc nuối, có lẽ là hai có lẽ là cầu thủ này, một thủ mình rất là thích, có lẽ là anh này sẽ từ từ sẽ retire, giải nghệ cho cái đội tuyển, đó là anh N'Golo Kanté. Tuy rằng được gọi vào tuyển Pháp cái World Cup vừa rồi, nhưng mà cả cả tournament anh ta không có đá được phút nào hết. Rồi bây giờ đến tuyển Đức, đội tuyển Đức thì có lẽ là ông Klopp vẫn còn kêu Manuel Neuer 40 tuổi, nhưng mà mình nghĩ anh này nên retire.
để nhường chỗ cho những thủ môn khác. Tuy rằng họ không trẻ nhưng mà cũng cho họ được cái cơ hội khoác áo đội tuyển Đức ra sân thường xuyên hơn, đó là Mark Andre ter Stegen hoặc là Oliver Baumann. Mình nghĩ là nên nhường chỗ. Và những cái tên Đức thì có lẽ là quý vị không biết nhiều, nhưng mà những cái tên mà mình cảm thấy là rất rất là quen thuộc cũng vẫn còn đó, chứ không phải là cầu thủ hoàn toàn mới. Thì mình thấy đó là nếu mà compare với Tây Ban Nha hoặc Pháp hoặc Anh thì có lẽ Đức là sẽ cũng chỉ nằm, có thể nằm trên Hà Lan hoặc là Bỉ, chứ mà để compete với những cái đội kia thì mình nghĩ là đội tuyển Đức sẽ là một đội tuyển mà cũng đang trong cái phần trẻ hóa. Và hy vọng ông Klopp là một huấn luyện viên có thể nói là khá giỏi, với những thành tích ông ta đã đạt được từ Leipzig rồi qua tới Dortmund rồi qua tới Liverpool. Và đây là cái cũng giống Zidane, đây là lần đầu tiên ông ta nắm một là huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia. Thì nhưng mà hy vọng đội tuyển Đức cũng sẽ trở lại cái thời hoàng kim, tại vì tuyển Đức thì trong lòng người hâm mộ thì cũng rất là nhiều người thích. Còn Tây Ban Nha thì nói chung là họ mới thắng cái World Cup, thì mùa này thì cũng là một cái mùa thử nghiệm những cầu thủ trẻ. Họ nghĩ là họ cũng sẽ cho cơ hội những cầu thủ đến từ những câu lạc bộ khác, chứ mình nghĩ là nguyên cái khuôn từ Barcelona, mình không nghĩ ông De La Fuente sẽ đem nguyên cái khuôn đó mà đá Nation League, mà mình nghĩ là ông ta đem trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Tại vì sau cái Nation League thì còn cái Euro Qualifier, cho nên cái đó là theo cái suy nghĩ của mình. Và đồng thời, nếu mà quý vị interest về bóng đá ở bên Đông Nam Á, cách đây 2 tháng thì là cũng có một cái giải mới gọi là Cúp Đông Nam Á Bonser bởi Suzuki 2026. Cái cúp này, cái cúp đó thì họ đã quá lâu, cả hơn 1 tháng. Nhưng mà cái cúp đó nó không có quan trọng bằng cái cúp tới. Cái cúp tới cũng là Asian Cup 2026 nhưng mà thuộc FIFA. Thì họ có cái chữ là FIFA Asian Cup 2026. Và khi mà cái tournament vừa rồi mình chỉ thấy được chỉ có 10 10 đội và bốc thăm họ đã được đi lượt về như vậy, thì mình cảm thấy nó rườm rà quá. Và cái đã hơn 1 tháng trời, nhưng mà cái này thì chỉ có đá mình từ ngày 24 Tây cho tới ngày 5 Tây, là đá vỏn vẹn khoảng chừng hơn 10 ngày. Vỏn vẹn hơn 10 ngày. Và họ có tới 14 đội. Họ có tới 14 đội. Hai cái division. Đó là division 1 thì cái bảng A thì có Indo, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B thì có Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Rồi tới cái division thứ hai thì có cái bảng A thì có Hồng Kông, Lào, Brunei, và cái bảng B thì có Campuchia, Myanmar và Đông Timor. Thì cái thể thức của cái giải này đó thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà vì cái này là thuộc khuôn khổ FIFA, cho nên những cầu thủ mà đội tuyển muốn thì những câu lạc bộ bắt buộc phải nhả người để cho hội quân cùng đội tuyển cho cái tournament này. Thì nói như vậy, có lẽ là đội Thái năm nay cái giải này thì có thể là họ sẽ đem đội hình mạnh hơn cái giải vừa rồi. Không những đội tuyển Thái, đội tuyển Indo mình cũng nghĩ là họ sẽ đem theo những cầu thủ mà chất lượng hơn để tham dự cái giải này. Tại vì cái lần vừa rồi không phải cái khuôn khổ FIFA, cho nên đó là những câu lạc bộ ở bên đó họ không cần nhả họ không có cần phải nhả người, cho nên họ đem cái đội hình có thể là đội hình B, đội hình C để mà tranh cái giải đó. Thì cái này có lẽ là cái giải này sẽ gay cấn hơn khi mà những cái đội mà mạnh trong trong khu vực sẽ ra sân với cái đội hình mạnh hơn. Thì theo mình nghĩ cái đó là cũng cái hay. Còn Việt Nam thì cái giải vừa rồi thì Việt Nam đem cái đội hình mạnh nhất có thể, thì họ cũng đã
thắng cái giải thắng cái giải đó với cái tỷ số 4-2 sau hai lượt đấu chung kết với Thái Lan, lượt đi và lượt về. Thì một cái điều cũng ngạc nhiên đó là Việt Nam hiện bây giờ cũng đã có ba cầu thủ nhập tịch là Brazil, và hiện bây giờ là có thêm ba cầu thủ chuẩn đã nhập tịch theo Việt Nam. Việt Nam, và tuy rằng họ nhập tịch đã là công dân Việt Nam, có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng mà họ chưa có được tham dự cái giải đấu này, tại vì cái thời gian mà họ ở Việt Nam chưa đủ. Có những cầu thủ phải tới tháng 11 thì mới eligible cho cái đội tuyển Việt Nam, nhưng mà có thể là họ sẽ đá trên cái tournament khác, giống như là AGS hoặc là tự nhiên mình quên cái tên gì cái giải AGS hoặc là World Cup Qualifier cho năm sau. Và một cái người đó là có lẽ là một cầu thủ này có cái cầu thủ này tên là Lee Williams. Anh này thì là có hình như là có mẹ là Việt Nam mà bố là người Anh, đã có thể gọi là một cầu thủ Việt kiều. Rồi một cầu và một cầu thủ khác nữa có lẽ là mẹ của Việt Nam, tên là Kai Colonna, là cũng Việt kiều trưởng thành từ bóng đá Mỹ, tên là Lương Chí Khải, tên tiếng Anh là Kai Colonna. Và một cầu thủ có lẽ cái tên này đến từ châu Phi, đó là Michael Alaha. Và mình thấy có lẽ là bóng đá không những Việt Nam, bóng đá thế giới hiện bây giờ thì nhất là Đông Nam Á, họ nhập tịch rất là nhiều, và cái đó là cho là có lẽ là cái xu hướng mới hiện bây giờ. Mình thì không có problem, as long as họ không làm gì phạm luật. Và nếu mà như mình cũng đã nói, nếu mà một bộ bộ đội bóng thành công và những cầu thủ này góp trực tiếp góp công cho cái sự thắng lợi của đội banh đó, thì mình nghĩ fan cũng chẳng khe. Ok, fan cũng chẳng khe. Và thật sự là không chỉ đá banh mà hầu hết những bộ môn trên thế giới như Olympic, thì thậm chí Mỹ của mình cũng có rất là nhiều nhập tịch cho những bộ môn khác, giống như là mình có thấy là cầu lông nè, bóng bàn nè, và những cái đó rất là nhiều. Và không những Mỹ, hầu hết những nơi trên thế giới cầu thủ có thể nhập tịch, tuy rằng cái process của mỗi nước mỗi khác, nhưng mà có thể cái đó là theo mình thấy đó là có lẽ là cái xu hướng mới của thể thao hiện nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi và Mai Phương qua đài 1560 AM, và chương trình thể thao đến với quý vị vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này vào tuần sau, và chúc quý vị một ngày thứ hai hạnh phúc và an lành.

0: trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

Hãy nói cho em nghe, ở đâu mà anh có sức mạnh như vậy? Dalila gian dĩ Samson. Cuối cùng, Samson bị khuất phục. Chàng nói cho người yêu bí mật của sức mạnh trong mái tóc của mình. Dalila dụ Samson ngủ say mê mệt. Nàng lấy kéo cắt trụi mớ tóc kia đi, rồi báo cho quân Philistine ập đến bắt trói Samson, chọc mù hai mắt chàng. Công việc xong xuôi, quân Philistine trả công Dalila bằng nhiều đồng tiền vàng. Đó là chuyện người đàn bà làm gián điệp đầu tiên được ghi trong cuốn sử có sớm nhất, Kinh Thánh. Trung Quốc cổ thời cũng có rất nhiều Dalila như Đắc Kỷ, Tây Thi, Điêu Thuyền. Đàn bà đẹp gây phong vũ trong lịch sử Trung Quốc nhiều đến nỗi mỹ nhân kế được coi như một kế nguy hiểm cho chiến lược chính trị. Giang sơn bất thường mỹ nhân mi, dông quốc hưng bang tự hữu chi. Câu thơ của người xưa dịnh nàng Tây Thi đem so sánh với lời của Mussolini nói với Magda de Fontan: thời gian nào còn nghĩa lý gì khi ta ngồi bên cạnh một người đàn bà nhan sắc. Thì rõ ràng một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của người đàn bà xưa hay nay, ở phương Đông hay phương Tây cũng như nhau, nó là sức mạnh muôn đời. Thời đại nguyên tử, có nhiều người cho rằng vị thế của đàn bà trong ngành gián điệp bị kém sút hẳn. Người gián điệp của thời đại mới phải là những kỹ sư, những chuyên gia hóa học hay vật lý, những giáo sư hay những nhà bác học. Điều này chỉ đúng một phần. Khi nhân loại chưa thành người máy thì mỹ nhân kế vẫn là cái kế đáng dùng mãi mãi. Khi nhược điểm của con người là anh hùng nan quá mỹ nhân gian thì đàn bà cần thiết cho ngành gián điệp.

Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về một trong những người đàn bà làm gián điệp nổi tiếng, Adrienne, hỏi ngày về, ước nẻo, quyên ca.

Một ngày tháng 11 năm 1948, mưa rét, người Đức tị nạn cao, gầy, vừa từ dưới tàu lên nửa ướt, nét mặt lo âu, năn nỉ với các viên chức như trú ngoại kiều và các nhà báo Mỹ. Dạ, xin các ông đừng đuổi tôi, như vậy là tôi sẽ chết, bọn Nga sẽ giết tôi như chúng đã giết vợ và hai con của tôi. Các viên chức di trú đã quen thuộc với cảnh này, nên họ chẳng mảy may xúc động, lạnh lùng làm nhiệm vụ. Người tị nạn nói thêm với mặt tuyệt vọng, thưa chính phủ, các ông đã hứa giúp tôi trong lúc chiến tranh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ mà. Chúng tôi không biết. Các ông làm ơn cho tôi gọi điện thoại đến Philadelphia đó, nói chuyện với kỳ viên hải quân George Howard Earle. Không được, chúng tôi chỉ cần ông đưa chiếu kháng hoặc là giấy phép nhập cảnh mà thôi. Dạ, tôi không có, nhưng mà lúc ấy chiến tranh, ông Earle đã hứa giúp tôi. Tôi nguyên là cấp chỉ huy quốc xã. Tôi đã đưa cho ông Earle nhiều tài liệu về Đức tại Istanbul. Viên thanh tra di trú bắt đầu để ý đến câu chuyện này. Tùy viên hải quân Earle hứa giúp tôi sang Mỹ tị nạn chính trị. Người Đức và gia đình không bị đuổi về nữa. Sở di trú cho họ ở tạm Ellis Island để chờ đợi, rồi đến điện hỏi cựu thống đốc Pennsylvania là George Earle, xưa kia làm tùy viên hải quân Mỹ bên Thổ Nhĩ Kỳ, hỏi xem ông có hứa như vậy không hay là ông đã cho phép. Earle hết sức bối rối. Ông hiểu mình không có quyền gì để thực hiện lời hứa đó, nhưng sự thật là ông đã hứa vì những đòi hỏi chiến tranh lúc bấy giờ.

0: Lúc bấy giờ, ông chỉ huy một radio gián điệp dùng ba nhĩ cán. Điệp viên làm việc cho ông không cần tiền bằng dấu hiệu chiếu kháng cho họ sang Mỹ. George Earl đang bất đồng chính kiến với chính phủ Hoa Kỳ vì ông chủ trương thả bom nguyên tử Mạc Tư Khoa nên bị các nhân viên chính phủ công kích kịch liệt. Nay sở di trú của chính phủ lại còn làm phiền đến ông, bởi thế Earl trả lời cho qua: "Phải, tôi có biết người đó. Trước hắn làm việc cho Hitler, sau cho cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Hắn rất là tích cực, hắn biết rõ vụ Adrian mà."
1: "Vụ Adrian nào, thưa thống đốc?"
0: "Thôi, tôi trả lời như vậy là quá đủ rồi. Vụ Adrian chẳng có dính dấp gì đến sở của ông." Kết quả sau nhiều ngày bị thẩm vấn, gia đình người Đức kia được nhập cảnh Mỹ quốc. Nhưng câu chuyện về Adrian được giữ bí mật mãi cho đến 10 năm sau mới được tiết lộ.

Tháng 4 năm 1940, dụ nữ tên Adrienne thành công rực rỡ tại hộp đêm danh tiếng La Bagolo ở thủ đô Hung Gia Lợi. Cũng tháng này, George Over Earl làm đại sứ Hoa Kỳ với thời Tổng thống Roosevelt tại Bảo Gia Lợi qua thủ đô Hung có chút việc. Adrienne mang vẻ đẹp của dùng ba nhiếc tráng, mắt đen, tóc quyền, thông minh, biết ngoại ngữ. Cha nàng là anh của bà Lubescu, tái giá với cụ hoàng Carol. Ông là một người bạc thiệp, lão luyện giang hồ. Tinh thần tinh quái, học rộng của ông dành cho cô con gái. George Earl qua những tiệm rượu sâm banh, những đóa hoa trao tặng, những lời lẽ tình tứ, những bản nhạc du dương đã tìm thấy Adrienne một khả năng gián điệp quý giá. Cô giữ nữ quen hầu hết các lãnh tụ phát xít Lomani, nàng cũng đi lại với nhiều chính khách và có thể thâu lượm mọi tin tức cần thiết. Adrienne đẹp, vui và hơi man rợ, đàn ông gặp là bị thu hút ngay. Earl đã 50 tuổi, ông là chủ nhân nhà máy lọc đường ở Philadelphia và đã đóng góp khá bụng tiền bạc vào cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Roosevelt. Năm 1933, Earl làm đại sứ tại Áo. Năm nay, năm 1940, Tổng thống trao cho ông chức vụ quan trọng đại sứ ở Bảo Gia Lợi. Adrienne trú ngụ ít lâu trong khách sạn ở thủ đô Sofia, thì Earl đưa nàng ra ở một ngôi nhà sang trọng bên công viên. Tại đây, nàng thường tiếp một người ở Albany, ký giả tên là Diello. Người ta cũng bắt gặp nàng đi nghỉ mát với hắn bên hồ Ocheda. Đại sứ Earl hoàn toàn thất bại ở Sofia. Chính phủ Bảo Gia Lợi báo cho chính phủ Hoa Kỳ hãy gửi một ông đại sứ khác sang thay thế. Earl muốn qua Thổ Nhĩ Kỳ với chức vụ mới tùy viên hải quân. Còn Adrienne, Earl tìm mọi cách để vẫn tiếp tục liên lạc với nàng. Adrienne là một loại điệp viên rất được việc. Hơn nữa, nàng cũng là một loại điệp viên nếu để lọt mất sẽ nguy hiểm khi nàng theo Nga hay theo Đức. Hiện tại, Adrienne cung cấp cho Earl nhiều tin tức quý báu về Lomani và Nga Sô. Earl lại ghét Nga thậm tệ. Đại sứ Earl nghĩ biện pháp đưa Adrienne đến Thổ Nhĩ Kỳ mà không gây tai tiếng, bởi vì trong ngành ngoại giao chỉ hơi một tí là đồn đại ầm ĩ. Thực ra sự ràng buộc tình cảm giữa Earl và Adrienne không sâu đậm bao nhiêu. Trước mắt nhà ngoại giao, nàng chỉ là một người đàn bà đẹp và có ích cho công việc thế thôi. Nhưng thiên hạ đâu có chịu hiểu đơn giản như vậy. Mặc dù cô vũ nữ không phải là công dân Hoa Kỳ, Earl vẫn tích cực thâu dụng nàng làm nhân viên tòa đại sứ. Với tờ xong xuôi thì Adrienne gặp khó khăn tại biên giới. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nghe phong thanh cô vũ nữ là một điệp viên lợi hại nên họ khước từ không cho Adrienne nhập cảnh, mặc cho những lời phản đối của ông nguyên đại sứ Earl và sự gian sinh khóc lóc của cô vũ nữ. Rốt cuộc Earl đành phải về một mình với đống hành lý cồng kềnh, 38 chiếc vali, 3 con chó săn và 4 con mèo. Adrienne quay lại thủ đô Budapest để tìm cách khác tới Istanbul. Trong khi chờ đợi, nàng tiếp tục hành nghề biểu ở Bagolo.

Một đêm, có một người trẻ tuổi tóc vàng tới phòng nàng sau màn trình diễn để hỏi tại sao nàng buồn. Hắn ta cũng mang theo mấy lời hỏi thăm của ông bạn Anthony Derello hiện đang ở Ankara, bình thổ. Người trẻ tuổi ấy chính là điệp viên của Đức tại Budapest. Hắn là sếp của Diallo. Hắn cho Diallo đi với Adrian để lấy tin tức về những hoạt động của đại sứ Mỹ Earl đem về cho mật vụ Đức. Adrian yêu tha thiết Diallo nên không tiếc cho chàng một điều gì. Nay nghe tin Diallo ở Ankara, nàng càng nóng lòng muốn qua hơn, nhưng làm thế nào mà qua được khi mà nhà chức trách thổ cự tuyệt. Lúc này, von Papen là đại sứ Đức ở thổ. Thổ Nhĩ Kỳ với Đức đang trên đà thân thiện. Mặc dù Đức muốn sự có mặt của Adrian tại Istanbul để dò xét những hoạt động của Hoa Kỳ qua ngã George Overeem. Do đó, Đức mới dùng áp lực yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Adrian nhập cảnh. Vừa tới nơi, Adrian đã bí mật gặp người tình Diallo. Nàng mới hay bây giờ chàng làm bồi phòng cho đệ nhất cố vấn tòa đại sứ Đức tại Ankara. Nàng ngạc nhiên không hiểu tại sao một điệp viên mà lại làm bồi phòng cho một nhân viên tòa đại sứ. Để làm gì? Adrian có biết đâu rằng dưới chế độ quốc xã, các nhân vật cao cấp thường dò xét lẫn nhau. Cơ quan an ninh Đức không mấy tin cậy von Papen vì sợ ông này có thể chơi trò hai mang ngầm bắt tay với kẻ thù của chế độ, nên mới sai Diallo theo dõi Papen, đồng thời cầm đầu một radio tình báo của thổ. Như lệ lối cũ, Adrian cung cấp tin tức cho Diallo để chàng gửi về Đức. Nàng luôn luôn đi về giữa Istanbul và Ankara. Phần Earl, ông thường lui tới tòa đại sứ Mỹ. Sự đi về nhiều rất bất lợi cho Adrian vì một người đàn bà phương Tây đi giữa thành phố Ankara dễ bị để ý lắm, không như Istanbul, cho nên Adrian phải gặp Diallo bằng đường dây của thứ xã hội thấp hơn, tài xế, bồi phòng, gác cửa. Nhờ cái may bất ngờ, Diallo xin được làm việc cho một nhà ngoại giao Anh. Mặc dù quốc xã mừng quýnh hy vọng phen này chắc phải có nhiều tin quan trọng, nhưng chờ đợi 3 tháng trời, Diallo không hề đem về được một tin tức nào. Nhà ngoại giao mà Diallo làm bồi phòng là một thứ tai tổ. Ngay cả đến một cái nhăn mặt để tỏ thái độ cũng không thấy, thì làm sao mà có giấy tờ mật viết trong rọt rác. Nói tóm lại, bồi phòng của thứ tai tổ dù trăm phương ngàn kế cũng vô ích. Tình thế mỗi ngày một thiêu khẩn trương, Đức quốc xã chờ đợi một lúc nào đó phe đồng minh có thể tấn công bất thần, nhưng điều quan trọng phải biết là lúc nào và ở đâu. Chờ mãi sốt ruột và lo lắng cho đến lúc Diallo gửi bản báo cáo đầu tiên một tin tức cực quan trọng về hội nghị tay ba Churchill, Stalin và Roosevelt để thảo luận kế hoạch mở mặt trận mới chống Đức. Ngày giờ địa điểm chưa rõ. Cuối báo cáo, Diallo còn ghi hàng chữ: "Hãy gửi cho tôi 30.000 đô la tiền Mỹ."

Bản báo cáo này khiến cho thủ đô Berlin sôi nổi. Hitler tin ngay Ribbentrop và Goebbels xác nhận có thể đúng. Chỉ duy Kaltenbrunner chỉ huy trực tiếp vụ Diallo thì ngờ vực. Ông chờ đợi xem Diallo có giữ được lời hứa sẽ cho biết nội dung bàn cãi cho hội nghị không. Berlin gửi điện tin tới tấp đến Lisbon, bảo các điệp viên Đức ở Bồ Đào Nha phải nghiên cứu cẩn thận báo ngoại quốc xem có thấy hơi hướng gì về các hội nghị ấy không. Tuyệt nhiên không báo nào bóng gió đến cái ngày lịch sử đó, cả điệp viên khắp nơi cũng không hề nghe thấy. Cuối cùng, Kaltenbrunner sắp xếp kế hoạch như sau: phái hai điệp viên giỏi đến Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc với Adrien để gặp Diallo, vì người Đức không thể gặp Diallo có thể gây nghi ngờ, còn Adrien làm việc tại tòa đại sứ Mỹ tha hồ đến gặp Diallo. Hai điệp viên nói cho Diallo hay là tiền sẽ gửi tới sau nếu, thứ nhất, Diallo chứng minh bằng một tài liệu thông tri liên quan đến hội nghị, bởi vì dĩ nhiên cuộc họp như thế không thể giữ bí mật mãi mãi. Thứ nhì, bảo đảm là có thể tiếp tục cung cấp chi tiết diễn tiến hội nghị đó. Diallo trả lời đã làm được chìa khóa giả để mở kết của nhà ngoại giao Anh, mỗi ngày chỉ có một thời gian rất ngắn để mở ra xem tài liệu. Mặc dù Đức thấy câu giải đáp của Diallo hơi khác thường, làm sao lại quá dễ dàng đến thế, nên ban đầu họ không tin. Lần sau, Diallo trả lời chấp nhận tất cả mọi điều kiện, mặc dù Đức phải sắp sẵn tiền. Hai điệp viên gửi bản báo cáo cuộc gặp gỡ Diallo về cho Kaltenbrunner giữa lúc ông này đang cơm trưa hàng tuần với Müller, tư lệnh Gestapo, và Herber, chỉ huy cảnh sát. Ông đọc to với thái độ mãn nguyện. Müller tán thành, riêng Herber tự tin, bởi vì Herber hiểu rõ dân Anh lắm. Kaltenbrunner liền đánh cá với Herber. Mấy hôm sau, một điện tín mật từ Thổ Nhĩ Kỳ gửi về nói các báo cáo đã bàn đến hội nghị thượng đỉnh Anh, Mỹ, Nga. Các lãnh tụ quốc xã lấy làm hả hê. Diallo xứng đáng là một điệp viên lịch sử. Họ càng sung sướng hơn khi điệp viên bên Mỹ báo cáo rằng Tổng thống Roosevelt, Đô đốc Leahy và Harry Hopkins cùng các bộ tham mưu quân sự đã xuống chiếc tuần dương hạm Iowa đi đến một nơi không rõ. Mặc dù lập tức thiết lập một cơ sở chụp hình tại Ankara để chụp lại tất cả tài liệu do Diallo cung cấp vào microfilm. Diallo xin bao nhiêu tiền cho bấy nhiêu, cả Adrien cũng vậy.

tin từ Lucia gửi về cho biết là Churchill chống lại một cuộc đổ bộ lên bờ biển Manche vào đất Pháp. Thủ tướng Anh nhất quyết không chịu kế hoạch mệnh danh là Overlord này. Diallo cho biết Churchill đề nghị đánh vào Đức qua Ý về vùng Ba Nhĩ Cán là những nhược điểm của quốc xã. Toàn lực đồng minh tập trung ở địa Trung Hải, chiếm Crete, lấn chiếm Nam Tư, rồi đổ bộ lên các đảo Dodecanes của Hy Lạp. Churchill lý luận phải chọn vùng Ba Nhĩ Cán là vì lý do chính trị. Nếu không mở mặt trận từ đây, thì sau này vùng Ba Nhĩ Cán rơi vào ảnh hưởng của Nga. Các lãnh tụ quốc xã rất khoái tin trên, nó đúng như ý họ muốn, hàng ngũ đồng minh có chia rẽ. Đột nhiên Diallo cắt đứt liên lạc, 3-4 ngày liền, Diallo im lặng. Chẳng ai rõ hắn sống hay là chết, cái hẹn với Adrien hắn cũng bỏ luôn. Đến lúc hiện ra, hắn bảo mấy bữa trước không liên lạc được vì sợ bị nghi ngờ và bắt đầu băn khoăn, e ngại người ta tìm thấy hoạt động của hắn. Điệp viên liên lạc điện về Đức tình trạng của Diallo. Cả Adrien cũng báo cáo Diallo dạo này hay gắt gỏng, kinh hãi. Dĩ nhiên người Đức không thể bỏ lơ công việc quan trọng của Diallo, nên họ chẳng ngần ngại cho Diallo thêm nhiều tiền. Diallo làm việc đều như cũ, báo cáo đúng kỳ hạn. Diallo cho biết Churchill và Roosevelt thảo luận gai gắt chiến dịch Overlord. Thủ tướng Anh nói chiến dịch này chẳng khác nào dâng miền Trung Âu cho Nga. Roosevelt không đồng ý cho Churchill, nói sẵn sàng nhượng cho Nga những phần Nga đáng được. Stalin tới nơi ủng hộ ý kiến Tổng thống Hoa Kỳ, chống đề nghị Thủ tướng Anh muốn phát triển cuộc tấn công từ miền Đông Nam châu Âu. Stalin nói khối Xô Viết sẵn sàng thỏa thuận với Đức một khi Nga cảm thấy bị mất vùng Ba Nhĩ Cán vào tay Anh, Mỹ. Stalin kiên quyết chủ trì mở mặt trận thứ hai lên đất Pháp. Tin tức Diallo có nhiều khám phá tuyệt diệu, tuy nhiên họ chưa thể căn cứ vào những tin tức đó để hoạch định chiến lược hãy còn quá sớm. Kaltenbrunner chỉ chú trọng đến kết quả chia rẽ đồng minh tại hội nghị Tehran. Kaltenbrunner chờ tin từng giờ từng phút tại bàn giấy ông bất luận ngày đêm.

đùng một cái, Diallo lại cắt đứt liên lạc cả mấy ngày. Rồi thấy Adrien báo cáo hiện Diallo đã có đủ tài liệu cực mật liên quan đến chiến dịch Overlord. Lần này, hắn muốn gặp trực tiếp cấp chỉ huy để trao tận tai cho cẩn thận hơn. Kaltenbrunner đích thân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Diallo ra điều kiện Đức phải trả 100.000 đô la, số tiền khổng lồ. Sau cuộc thảo luận với Berlin, Kaltenbrunner cho gửi tiền sang. Diallo giữ đúng lời hứa, trao cho Kaltenbrunner kế hoạch tổng quát của cuộc tấn công mà đồng minh vừa hoàn thành. Làm sao Diallo có nổi một tài liệu quý giá mức đó bằng địa vị của một tên bồi phòng? Phải chăng tay tổ ngoại giao Anh muốn đánh đòn, hoặc để thuyết phục Roosevelt, hoặc để làm rối loạn bộ tham mưu Đức? Cho mãi tận đến bây giờ, các sử gia ngành gián điệp vẫn chưa quyết đoán nổi. Biết rằng sau khi Đức nhận được tin về kế hoạch tấn công, Đức tin thực đồng minh phải theo đề nghị của Churchill, nghĩa là đánh thẳng vào khu vực Trung Âu. Do đó, Đức mới bỏ ngỏ dùng Normandy với quân số ít ỏi. Các nhà lãnh đạo quốc xã đã lầm, cái lầm tai hại ảnh hưởng rất lớn đến vận mạng chiến tranh. Mất 100.000 đô la, Đức mua được một tài liệu đáng giá, nhưng Đức khai thác sai. Vụ này chỉ có hai kẻ thắng, đó là Diallo và cô vũ nữ Adrien. Lấy tiền xong, cả hai biến mất, họ có số vốn và đi Nam Mỹ làm ăn. Câu chuyện Adrien tại sao dính dấp tới gia đình người Đức tị nạn? Thật giản dị, chính người đó đã đến đề nghị với Earl bán cho ông một tài liệu mà Diallo cung cấp cho Berlin. Hắn đánh cắp ở tòa đại sứ Đức, nhưng lúc tài liệu tới tay Earl thì Diallo và Adrien đã cao chạy xa bay

Thế Giới Phụ Nữ vừa gửi đến quý thính giả câu chuyện làm gián điệp của Adrienne. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Evening News ngày hôm nay là ngày thứ Hai 21 tháng 9 2026 do Quang Trường phụ trách. Tuy nhiên trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Hoa Kỳ công bố video tấn công tàu buôn ma túy khiến cho 4 người thiệt mạng. Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ và Phó Thủ tướng của Trung Cộng họp tại New York. Tổng thống Hoa Kỳ định biến cảng Hoàng Môn thành khu vực quân sự. 3 binh sĩ của Nam Hàn đã bị thương trong một vụ nổ tại khu phi quân sự DMZ. Iran đóng cửa trung tâm tiếng Pháp tại Tehran. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết có 3 binh sĩ của Nam Hàn đã bị thương trong một vụ nổ tại khu phi quân sự DMZ. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cho biết đó là 3 binh sĩ thuộc quân đội của nước này đã bị thương vào hôm thứ Hai 21 tháng 9 trong một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khi mà đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía Tây của khu vực phi quân sự DMZ ngăn cách hai miền Triều Tiên. Và theo một thông báo từ Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn thì 2 sĩ quan đã được trực thăng đưa đi cấp cứu. Truyền thông Nam Hàn đưa tin rằng vụ nổ có thể do mìn gây ra. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cho biết vụ nổ xảy ra ở phía nam đường phân định quân sự nằm trong khu vực của DMZ. Và đây là tuyến biên giới được canh phòng nghiêm ngặt, chia cắt hai miền Bắc và Nam Hàn kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình. Trong khi đó thì Iran cho đóng cửa trung tâm tiếng Pháp tại Tehran. Theo thông tin từ hãng thông tấn Tasnim, văn phòng công tố viên Iran cho biết hôm Chủ nhật 20 tháng 9 rằng chính quyền của Iran đã cho đóng cửa một trung tâm tiếng Pháp trực thuộc Tòa đại sứ của Pháp tại thủ đô Tehran theo lệnh của tòa án.
1: Giới chức cho biết trung tâm này có hoạt động nhiều năm dưới danh nghĩa dạy ngoại ngữ, bất chấp những cảnh báo nhiều lần về việc phải xin giấy phép. Họ cáo buộc trung tâm có các hoạt động chống lại văn hóa và an ninh quốc gia Iran, bao gồm việc nhận diện và xây dựng mạng lưới, cũng như tạo điều kiện cho người Iran có trình độ chuyên môn cao rời khỏi đất nước. Giới chức cũng cáo buộc trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Tòa đại sứ Pháp này đã lợi dụng vị thế của mình để hỗ trợ cho các dự án bị cho là chống lại văn hóa Hồi giáo của Iran và đe dọa an ninh quốc gia. Trung tâm này còn bị cáo buộc hỗ trợ các thành viên thuộc tầng lớp tinh hoa của Iran xây dựng mạng lưới và khuyến khích họ di cư rời bỏ đất nước.
0: Chuyển sang bản tin liên quan, cảnh sát bắt giữ em gái của cựu thủ tướng Pakistan. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, thì phát ngôn nhân của đảng chính trị Pakistan, đó là Tehreek-e-Insaf PTI, tại tiểu bang Punjab cho biết là cảnh sát đã bắt giữ bà Ilima Khan, là em gái của cựu thủ tướng Pakistan, tại nhà riêng của bà ở thành phố Lahore, ngay trước thềm cuộc tuần hành do đảng này lên kế hoạch để tổ chức vào ngày 27 tháng 9 sắp tới. Theo các báo cáo tình báo, sự hiện diện của bà tại bất kỳ một nơi công cộng nào cũng sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lại an toàn công cộng. Đảng của ông Imran Khan đã tổ chức một cuộc tuần hành đến thủ đô Islamabad để mà yêu cầu trả tự do cho ông. Hôm thứ Bảy, thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pakistan, đó là Mohsin Naqvi, đã khẳng định chính phủ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cuộc tuần hành biểu tình này. Bản tin kế tiếp cho biết nước Ý sẽ cấm đeo khăn che mặt trong trường học. Vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9, thì Thủ tướng của Ý, đó là bà Giorgia Meloni, cho biết quốc gia này đang chuẩn bị ban hành một lệnh cấm che mặt trong trường học và quy định giới hạn số lượng học sinh ngoại quốc trong mỗi lớp học.
1: Do vị trí nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Ý Quốc là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng lớn nhất từ làn sóng người di cư. Điều này biến vấn đề di cư thành một chủ đề nóng bỏng và là thách thức lớn đối với chính phủ kế nhiệm. Việc hòa nhập của người di cư, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong đời sống chính trị và xã hội Ý Quốc. Bà Meloni không nêu rõ con số cụ thể và giới hạn số lượng học sinh ngoại quốc trong mỗi lớp học. Theo số liệu từ tổ chức nghiên cứu Fondazione ISMU, học sinh không mang quốc tịch Ý chiếm 11,6% tổng số học sinh theo học tại các trường học ở Ý Quốc.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Iraq xét xử 6 nghi phạm người Pháp thuộc phe ISIS. Vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9, thì một tòa án tại Iraq đã mở một phiên xét xử 6 công dân Pháp Quốc bị cáo buộc là thành viên của phe khủng bố ISIS. Một thành viên của Hội đồng Tư pháp tối cao cho biết là các nghi phạm có thể đối mặt với án tử hình và nếu bị kết tội thực hiện các hành vi phạm tội chống Iraq và người dân của nước này. Có hai nguồn tin pháp lý cho biết là các bị cáo nằm trong số 47 công dân của Pháp thuộc tổ chức ISIS đã bị chuyển từ các trại giam ở phía đông bắc của Syria về Iraq vào năm ngoái. Tòa đại sứ của Pháp tại thủ đô Baghdad chưa có đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận. Thẩm phán chủ tòa đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 5 tháng 10 để mà các luật sư bào chữa có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Indonesia đã tìm được thêm một nạn nhân từ chiếc phà bị lật. Vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, thì cơ quan tìm kiếm đã cứu nạn ở tại Indonesia cho biết họ đã trục vớt thêm được một thi thể từ xác chiếc phà chở khách bị lật và chìm trên biển Java vào cuối tuần trước.
1: Trước đó, ba thi thể cũng đã được tìm thấy vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Chiếc tàu chở khách Virgo Transport Ace chở tổng cộng 243 người, bao gồm 30 thành viên thủy thủ đoàn, bị lật do thời tiết xấu vào sáng sớm ngày 13 tháng 9, trong hành trình từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin. Tính đến thứ Bảy, giới chức cho biết đã xác nhận 9 người thiệt mạng và hơn 100 người sống sót, trong khi vẫn còn 126 người chưa rõ tung tích. Cũng trong ngày thứ Bảy, nhà chức trách thông báo rằng chiến dịch trục vớt con tàu bao gồm 30 thành viên thủy thủ đoàn bị lật do thời tiết xấu vào sáng sớm ngày 13 tháng 9, trong hành trình từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin. Tính đến thứ Bảy, giới chức cho biết đã xác nhận 9 người thiệt mạng và hơn 100 người sống sót, trong khi vẫn còn 126 người chưa rõ tung tích. Cũng trong ngày thứ Bảy, nhà chức trách thông báo rằng chiến dịch trục vớt con tàu bị chìm sẽ được gia hạn thêm một tuần.

0: cho biết không quân của Ấn Độ và Nhật Bản tổ chức tập trận song phương. Không quân của Ấn Độ và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận chung ở tại thành phố Jaipur ở miền Tây Ấn Độ vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9 và đồng thời tái khẳng định cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo tham mưu trưởng lục quân của phòng vệ Nhật Bản có tên là Teihiro Motira, thì cuộc tập trận chung có tên là Dear Guardian 2026 này đã bắt đầu kể từ ngày 9 tháng 9 với mục tiêu tạo ra một sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai quốc gia. Thủ tướng của Nhật Bản bà Takachi đã đến thăm thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào hôm tháng 7. Trong chuyến thăm này thì hai nước đã thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kim loại, năng lượng và quốc phòng, cũng như là xây dựng lộ trình chung về an ninh kinh tế. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
1: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ công bố một video tấn công tàu buôn ma túy khiến cho 4 người thiệt mạng. Quân đội của Hoa Kỳ cho biết là họ đã giết chết 4 người trong một cuộc tấn công để nhắm vào một chiếc tàu tại vùng biển Caribbean vào ngày thứ Bảy ngày 19 tháng 9 vừa qua, với cáo buộc rằng con tàu này có mối liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy.
3: Đoạn phim do quân đội công bố cho thấy con tàu đang di chuyển trên biển trước khi bị phá hủy bởi một cuộc tấn công. Cuộc tấn công này là diễn biến mới nhất trong một chiến dịch bắt đầu từ năm ngoái, nhắm vào những người mà chính quyền Hoa Kỳ mô tả là những kẻ khủng bố buôn ma túy. Các tổ chức nhân quyền đã gọi những cuộc tấn công này là hành vi giết người ngoài khuôn khổ pháp luật.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và Phó Thủ tướng của Trung Cộng họp tại New York. Tin cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và Phó Thủ tướng của Trung Cộng đã đến New York vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9 để tham dự một cuộc họp nhằm chuẩn bị cho các thỏa thuận về trí tuệ nhân tạo, tức là AI, thuế quan và khoáng sản thiết yếu, phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong tuần này giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Các cuộc họp diễn ra tại trụ sở của ngân hàng JP Morgan Chase ở tại Manhattan với sự tham dự của cả đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jameson Greer. Các chủ đề chính bao gồm thỏa thuận đình chiến thương mại Hoa Kỳ và Trung Cộng dự trù sẽ hết hạn vào tháng 10, tháng 11, vấn đề nguồn cung khoáng sản từ Trung Cộng cũng như là các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với là trí tuệ nhân tạo. Theo các nhà phân tích, có nhiều khả năng xảy ra nhất là hai chính phủ Washington và Bắc Kinh sẽ tìm tiếng nói chung về việc thể hiện cam kết tiếp tục tránh leo thang căng thẳng trong mối quan hệ thương mại vốn có tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đang định biến Khải Hoàn Môn thành khu vực quân sự. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã chấp thuận đề nghị của quân đội về việc chuyển đổi công trình xây dựng Khải Hoàn Môn thành một khu vực để mà chứa và triển khai phi cơ điều khiển từ xa, cũng như đạn dược cho lính bắn tỉa.
3: Tổng thống Donald Trump viện dẫn lý do an ninh quốc gia cho quyết định này, nhưng không đề cập đến bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào. Tuần trước, cơ quan hàng không liên bang FAA cho biết công trình Khải Hoàn Môn cao 250 feet này sẽ không gây nguy hiểm cho máy bay, nhưng yêu cầu cần có một ngọn lửa trên đỉnh. Các chuyên gia hàng không đã bày tỏ lo ngại về an toàn do vị trí công trình nằm gần phi trường quốc gia Reagan, Washington, trong khi các cựu chiến binh đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn dự án. Với lập luận này, nó sẽ phá hỏng tầm nhìn lịch sử giữa đài tưởng niệm Lincoln và nghĩa trang quốc gia Arlington. Dự án này của Tổng thống Donald Trump nhằm tái định hình cảnh quan các công trình biểu tượng tại thủ đô Washington, D.C.
0: Trong khi đó, bản tin kế tiếp

0: cho biết Chủ tịch Quốc hội của Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng. Vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9, thì Chủ tịch Quốc hội của Iran, đó là ông Mohammad Khalibab, tuyên bố là Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho tới khi là các điều kiện của họ được đáp ứng và các cam kết của Hoa Kỳ được khả thi. Ông cho biết Iran cần phải vừa đấu tranh, vừa đàm phán, và đồng thời Iran sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để mà đẩy lùi kẻ thù và dùng ngoại giao để mà củng cố những thành quả đạt được trên chiến trường khi mà thời cơ chín mùi. Và trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera được công bố hôm thứ Bảy 19 tháng 9 vừa qua, thì giới chức của an ninh hàng đầu của Iran, đó là ông Mohsen Rezai, cho biết nước này đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để mà đối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc đối đầu với lại Hoa Kỳ, và đó là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải. Và ông cũng cho biết thêm rằng các cuộc tham vấn với các bên trung gian từ Qatar và Pakistan vẫn đang tiếp diễn và Iran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Kế tiếp là phần tin đời sống, thưa quý vị, tiếng cười có giúp con người khỏe mạnh hay không? Một nghiên cứu mới đang thu hút sự chú ý khi mà các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu tác động của tiếng cười đối với là sức khỏe của con người.
1: Theo nhiều nghiên cứu y khoa, tiếng cười có thể giảm căng thẳng, hạ mức hormone stress và cải thiện tâm trạng. Khi cười, cơ thể giải phóng endorphin, chất hóa học tạo cảm giác vui vẻ và thư giãn. Các nhà khoa học cho biết tiếng cười cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện lưu thông máu và giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với áp lực hàng ngày. Một số nghiên cứu còn cho thấy những người thường xuyên duy trì thái độ lạc quan và vui vẻ có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhấn mạnh tiếng cười không thể thay thế việc điều trị y tế. Dù vậy, dành thời gian cho những hoạt động mang lại niềm vui vẫn được xem là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh.
0: Vẫn trong phần tin đời sống, thưa quý vị, lãi suất cao khiến cho người Mỹ khó mua nhà. Thị trường nhà ở của Mỹ tiếp tục đối mặt với lại áp lực khi mà lãi suất thế chấp tiến gần đến 7%, khiến cho nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ trước khi mua nhà. Và theo Reuters ngày 20 tháng 9, thì lãi suất thế chấp đã lên tới mức cao nhất kể từ tháng 1 của 2025, trong khi số đơn xin vay mua nhà và hoạt động xây dựng vẫn chịu ảnh hưởng từ chi phí vay cao. Tình trạng này đặc biệt đáng chú ý đối với lại những người mua nhà lần đầu, và khi khoản thanh toán hàng tháng có thể tăng đáng kể so với thời kỳ lãi suất thấp. Các nhà xây dựng cũng đã chịu áp lực do chi phí vật liệu, nhân công và tài chính tăng. Trong tháng 8, thì doanh số nhà chờ bán chỉ có tăng nhẹ, đó là 0.3% so với lại tháng trước, nhưng mà vẫn thấp hơn 4.7% so với cùng kỳ của năm ngoái.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.049.54 điểm, tăng 0.71%. Chỉ số Nasdaq 27.122.09 điểm, tăng 2.26%. Chỉ số S&P 500 7.764.76 điểm, tăng 1.49%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.9630, giảm 0.70%. Giá dầu thô hôm nay $92.12 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.382 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.600.000 một lượng và bán ra 146.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.200 đồng Việt Nam.
0: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen. xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam trục xuất vĩnh viễn một nữ du khách người Nga. Vào hôm 21 tháng 9, thì cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với lại công an phi trường quốc tế Cam Ranh và các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục trục xuất bà Nikitina Lulia, sinh năm 91, quốc tịch của Nga.
1: Trước đó, thì Tòa án khu vực 2 Khánh Hòa đã tuyên phạt người phụ nữ này 30 triệu đồng về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng hình phạt trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trên trang web chính thức của mình, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc trục xuất đã được thực hiện vào hôm 15 tháng 9. Theo bản án ngày 24 tháng 7, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025, bà Nikitina đã nhiều lần điều khiển xe mô tô Yamaha R15 với các tư thế nguy hiểm như là quỳ gối trên yên xe khi đang lưu thông, đồng thời không sử dụng trang bị bảo hộ theo quy định. Không chỉ thực hiện các hành vi trên đường giao thông, bà Nikitia Julia còn ghi hình, biên tập và đăng tải các video lên nhiều nền tảng mạng xã hội.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết người tự xưng giang hồ vừa bị bắt tội buôn ma túy. Ông Hoàng Nato là người mà báo chí Việt Nam gọi là giang hồ cộng cán, vừa bị bắt giữ cùng với 126 người khác trong nỗ lực triệt phá tội phạm ma túy mới nhất của Công an Sài Gòn do ông Mai Hoàng lãnh đạo. Và theo thông tin từ báo chí của Việt Nam hôm 21 tháng 9, thì ông Hoàng Nato có tên thật đó là Dương Minh Tuấn, sinh năm 83 và sống tại phường Gia Định, Sài Gòn. Từ việc điều tra ông Hoàng Nato, người ta đã cho tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội và công an đã lần ra các đầu mới khác và cho biết đã chặt đứt 8 đường dây tội phạm ma túy dẫn đến việc bắt giữ 126 người khác. Và theo lời của lực lượng chức năng thì các đường dây buôn ma túy do Jim Yu-yong, quốc tịch của Nam Hàn, cùng 6 người khác cầm đầu. Và trong số những người bị bắt thì có tổng cộng là 5 công dân của Nam Hàn và 4 người Đài Loan. Bị cáo buộc đã mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết Công an Sài Gòn bị truy tố vì tội lừa đảo. Bị cáo có tên là Hà Mạnh Trường, 43 tuổi, là cựu cán bộ Công an Sài Gòn. Theo dự trù, sẽ ra tòa vào hôm 22 tháng 9 với cáo buộc lừa 1.7 tỷ đồng tiền bảo kê mại dâm.
1: Báo VN Express hôm 20 tháng 9 cho hay, do Trường là công an, hình ảnh của bị cáo được giấu kín. Cáo trạng vụ án cho hay bị cáo Nguyễn Đình Thông, 53 tuổi, làm chủ hai nhà hàng có tiếp viên bán dâm trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định. Từ tháng 2 năm 2024, Thông và thủ cấp chủ trương cho các nữ tiếp viên tại hai nhà hàng bán dâm. Đêm 7 tháng 11 năm 2024, công an kiểm tra hai khách sạn ở Phú Nhuận, phát giác nhiều tiếp viên đang bán dâm cho khách. Khi bị bắt thì Thông khai quen biết Trường, nên nhờ ông này cùng lãnh đạo công an quận 1 cũ bảo kê mại dâm tại hai nhà hàng của mình. Thông hối lộ tổng cộng 1,7 tỷ đồng cho Trường. Tuy vậy, Trường nhận tiền và tiêu xài chứ không giúp được gì việc bảo kê.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết rộ tin rạp Hòa Bình ở Đà Lạt sẽ bị phá bỏ để mà xây dựng food court. Bản tin cho biết một loạt hình ảnh lan truyền qua nền tảng Face hôm 20 tháng 9 cho thấy đó là rạp Hòa Bình ở tại trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị phá bỏ với tin đồn là cho xây food court. Và theo tờ Tuổi Trẻ thì rạp Cine Hòa Bình được xây dựng từ năm 1952. Từ năm 2018 tới nay thì rạp này không còn chiếu phim. Và theo các hình chụp mới được đăng tải thì các dãy ghế của rạp Hòa Bình đã bị dỡ bỏ, trong lúc đất cát, vật liệu xây dựng và máy xúc ngổn ngang ở bên trong. Hiện tại thì du khách đi ngang qua rạp Hòa Bình thì thấy nơi này đang được bao bọc bởi một cái băng rôn có chữ đó là Hòa Bình ơi, Độc Lập ơi tại đây. Nội dung băng rôn nêu trên khiến cho người ta dấy lên suy đoán cho rằng công trình mới thay thế rạp Hòa Bình sẽ là một công trình có tên là Độc Lập. Một người dân đăng hình chụp hiện trên mạng xã hội và chụp hình rạp Hòa Bình trên mạng xã hội với chú thích mang tính mỉa mai, đó là mang Độc Lập đến rạp Hòa Bình bằng cách đập nát Hòa Bình. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, con trai của người mẫu Cindy Crawford đã qua đời ở tuổi 27. Presley Gerber là con trai của người mẫu Cindy Crawford và doanh nhân có tên là Randy Gerber đã qua đời ở tuổi 27 tại một cơ sở cai nghiện ở tại Los Angeles, theo thông tin từ văn phòng giám định y khoa quận Los Angeles.
1: Nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố. Presley Gerber từng theo đuổi sự nghiệp người mẫu giống mẹ và em gái Kaya Gerber. Anh làm việc với nhiều thương hiệu thời trang lớn như là Calvin Klein, Dolce & Gabbana và xuất hiện cùng Cindy Crawford trong quảng cáo Pepsi phát sóng tại Super Bowl năm 2018. Trong những năm gần đây thì Presley công khai chia sẻ những khó khăn liên quan đến sức khỏe tinh thần và quá trình điều trị chứng nghiện. Anh từng thực hiện loạt nội dung Mental Health Monday trên mạng xã hội nhằm khuyến khích mọi người cởi mở hơn về các vấn đề tâm lý.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết Toy Story 5 chính thức phát sóng trên Disney Plus. Người hâm mộ loạt hoạt hình nổi tiếng Toy Story sắp có cơ hội được thưởng thức phần thứ 5 ngay tại nhà khi mà Disney thông báo Toy Story 5 sẽ được chính thức phát trực tuyến trên Disney Plus kể từ ngày 23 tháng 9. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của các nhân vật quen thuộc như là Woody, Buzz Lightyear và Jessie trong một cuộc phiêu lưu mới, nơi mà những món đồ chơi phải đối mặt với thách thức từ công nghệ hiện đại đang chiếm nhiều thời gian của trẻ em. Ra mắt tại rạp hồi tháng 6 vừa qua, thì Toy Story 5 đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất năm, thu về hơn 1 tỷ đô la toàn cầu. Và câu chuyện mới khai thác mối quan hệ giữa trẻ em và các thiết bị điện tử và đồng thời vẫn giữ được một thông điệp quen thuộc về tình bạn, lòng trung thành và trí tưởng tượng. Disney cũng phát hành video âm nhạc mới cho ca khúc có tên là I Knew It, I Knew You do Taylor Swift thể hiện. Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Evening News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là mình đã là đầu tuần rồi thì rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm ha quý vị. Và hôm nay thì Vinashop có một buổi live show từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Tết Sạch ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. À, ngày hôm qua thì Hoàng Thơ có đi chơi trung thu vui không nè?
0: Dạ, rất là vui ạ. Và có tới 7 phần quà của Vinashop gửi tới quý vị, những vị khách may mắn rồi. Giơ tay có 7 câu hỏi và giơ tay lên phát biểu. Mình sẽ phát biểu đúng câu hỏi, trả lời đúng mình sẽ được một món quà đến từ Vinashop ạ.
1: Ừ, vậy ha. Dạ, đúng rồi. Ngày hôm qua thì không biết là có những quý vị nào có đã ghé chùa Liên Hoa chơi trung thu hay chưa? Thì sẽ thấy những món quà của Vinashop rất là to, có nhiều sản phẩm trong đó thiên về sức khỏe và sâm luôn đó quý vị. Nên là những khách hàng nào mà quên đi đi ha, tiếc vô cùng luôn. Tại vì những câu hỏi rất là dễ đó quý vị. Nên là những cái gì, những cái năm sau mà có tổ chức tiếp tục phần trăng tuổi thơ thì quý vị nhớ lưu ý đi nha quý vị ha, đi tham gia cho vui. Và có rinh quà về nữa, câu hỏi rất là đơn giản luôn. Và bây giờ thì chương trình live show của Vinashop chúng ta bắt đầu rồi đó quý vị. Và quý vị hãy nhớ giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. À, chúng ta tranh thủ gọi vào số hotline đó để chúng ta có được những cái promotion, có được nhiều quà tặng. Thì có nhiều khách nói rằng tại sao ca ghé shop mua này ít quà, thấy gọi, thấy coi tivi trên live rồi quá trời quà luôn, mua cái này tặng cái kia, mua cái này tặng nợ, còn bốc thăm rồi thêm quà tùm lum hết. Thì đó là cái động lực để cho quý vị canh live show để chúng ta gọi vào nha quý vị. Chứ nếu mà không có canh live show gọi thì tất nhiên quà sẽ phải ít hơn so với người gọi vào live. Chứ nếu không có sự khác biệt gì hết thì quý vị cất công canh like để làm gì ạ? Đó, nên là những quý vị nào đang muốn mua, muốn được thêm quà cứ gọi live show giúp em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay có một món quà dành đến cho những vị khách nào mình gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng đó quý vị ạ. Mình chỉ cần gọi vào live show là mình đã được có một bịch kẹo rồi khi mình mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua 100 Mỹ Kim đi, mình sẽ có cơ hội một bốc thăm một món quà từ Vinashop dành cho những vị khách may mắn. Ai bốc được thăm thì mình sẽ được tặng ngay một hộp sơn trà như thế này đấy à.
1: Hồng sâm đỏ sơn trà.
0: Một hộp này mình sẽ có tới 10 gói đó quý vị.
1: Đúng rồi. Một hộp hồng sâm nước đỏ mix với lại trái sơn trà để cho giúp chúng ta hỗ trợ về tiêu hóa và tăng sức khỏe cho quý vị. Như là sâm thì chúng ta sẽ tăng về hệ miễn dịch cho quý vị, giúp cho quý vị khỏe hơn, có năng lượng hơn. Ví dụ như quý vị thở hơi ra hơi mệt quá, cần có một cái gì boost liền nhanh cho khỏe thì chúng ta hãy uống sâm. Đó, thì những quý vị nào mà uống huyết áp thấp nè, hoặc là huyết áp và bình thường, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để chúng ta boost liền huyết áp mình lên để cho mình đỡ mệt. Tại vì đôi khi quý vị hay thấy là bị tụt huyết áp nó rất là nguy hiểm nha quý vị ha. Nhiều khi tụt huyết áp là chúng ta sẽ bị choáng, bị té, mà khi té rồi chúng ta sẽ ảnh hưởng thêm nhiều cái vấn đề khác, ví dụ như xương khớp bị đau chẳng hạn, vân vân. Đó nên là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đang dành cho quý vị là bốc thăm trúng thưởng. Chỉ cần mua trên 100 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được bốc thăm ngay một cái hộp như thế này, gồm có 10 gói luôn, mix chung với lại trái sơn trà. Thì trái sơn trà nó sẽ giúp cho chúng ta về tiêu hóa. Ví dụ như chúng ta ăn hay bị ở chua, ở hơi khó chịu thì chúng ta có thể sử dụng thử cái loại sâm này nha. Nó sẽ làm dịu lại trong cái bao tử của mình. Còn nếu như quý vị mua 50 Mỹ Kim thì Vinashop cũng có gửi quà tặng cho quý vị luôn, đó là một bịch kẹo gừng. Kẹo gừng ở Vinashop có hai loại, loại cứng với loại mềm. Loại mềm tức là loại dẻo đó, mà loại dẻo thì chúng ta có thể ngậm một chút từ từ thì cái kẹo dẻo nó cũng sẽ tan ra, hoặc cái loại cứng thì cũng ngậm một chút nó cũng tan. Nhưng mà đôi khi quý vị thích nhai thì chúng ta có thể nhai hẳn luôn kẹo gừng hoặc kẹo dẻo, kẹo cứng đều được hết, kẹo mềm kẹo cứng đều được. Đó là hai cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có xem live show mua chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta có được ngay bịch kẹo đó rồi, mà kẹo đó hàm lượng đường rất là thấp. À, thấy bữa giờ cô chú rất là thích luôn, tại vì đang vô cái mùa chuẩn bị lạnh rồi cuối thu nữa nè quý vị, sắp đến thu á, rồi trời cuối năm nó sẽ lạnh nữa, thì chúng ta có một chút gừng gì đó ấm trong cơ thể của mình thì nó được tốt hơn đó quý vị. Mà lượng đường thì ít thì rất là khỏe, thì mình cứ dành vài cục trong người như vậy ha. Ngày hôm nay chúng ta cứ gọi vào live show mua 50 Mỹ Kim là được tặng ngay rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra ví dụ như á, mình đang bị đau họng rồi kia, mình cũng ăn kẹo gừng vào
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: cũng sẽ đỡ đau họng đó quý vị ạ.
1: Ừ.
0: Tại vì gừng mà ai cũng biết là tác dụng của gừng, người ta hay uống trà gừng
1: Ừ.
0: làm cho ấm người, hoặc là ăn kẹo gừng cho ấm người cho đỡ đau họng đồ này kia, thì
1: Ừ.
0: gừng rất là tốt ạ.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ.
1: Rồi, ngày hôm nay thì để cho quý vị gọi live show được dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ có nhiều cái promotion cho quý vị để quý vị hào hứng đến quý vị gọi vào live show.
0: Dạ đúng.
1: Thì ví dụ như bữa giờ chúng ta có nhiều loại sâm ở Vinashop, lâu quá là không giới thiệu lại sợ quý vị lại quên. Đó, nên là hướng giới thiệu ngày hôm nay giới thiệu cho quý vị. Thì hôm nay ở Vinashop là có loại sâm là sâm nước với sâm lát và cao cốt đó quý vị, và có loại đỏ loại đen đều có. Hôm nay thì giới thiệu cái loại đen cho quý vị đi nha. Ví dụ
0: Dạ.
1: như một hộp trước mặt anh Thư đây, nguyên một hộp lớn như thế này luôn. Đó, sẽ là 30 gói cho quý vị.
0: Dạ.
1: Rồi cái size bên trong nó sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong như thế này cho quý vị nè. Mỗi hộp nó sẽ là 10 gói, tổng cộng hết là 30 gói. Quý vị cũng hay thấy trên những cái clip quảng cáo á, nói là có cái ông già là nó uống cái xong là nó bự là bự. Cái hộp nó ghi chữ 6 năm tuổi thế này là quý vị biết ngay cái hộp này. Đó là đỏ đỏ tím tím.
0: Dạ.
1: À, những ai mà có huyết áp cao hay có tiểu đường cũng yên tâm có thể sử dụng loại sâm này. Đây là sâm đen nước nha quý vị. Hoàn toàn là sâm đen và nước thôi chứ không có thêm một chút gì cả. Nên những quý vị nào mà có bị đường cao cũng yên tâm luôn có thể sử dụng sản phẩm này ạ.
0: Dạ đúng rồi, là cái này, cái hộp ta trên tay chị Thư đang cầm á, đó chính là sâm nước đen hoàn toàn, mình không có thêm táo đỏ hoặc bất cứ sản phẩm nào hay nhung hưu gì hết. Cho nên là một hộp nó sẽ có giá là 169 đồng. Ngày hôm nay ví dụ như quý vị đã gọi vào live show, mình sẽ có chương trình cho quý vị khi mua một hộp, mình sẽ được tặng 10 gói ạ. Là một hộp nhỏ như thế này, là mình mua một hộp 30 gói, mình sẽ nhận về tay tới 40 gói lần ạ. Dạ, ngoài ra ví dụ như quý vị mà mua số lượng lớn hơn thì mình sẽ có cái chương trình cho quý vị là mua hai hộp tặng một hộp và tặng thêm một cái bát cao dán như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi.
0: À, mình vừa có là uống và vừa có dán lên người cho nó ấm cơ thể ạ. Và đỡ đau nhức.
1: Đúng rồi. Ví dụ như quý vị dùng sâm á, thì bình thường là mình không có chương trình tặng nhiều đâu. Mình thí dụ như quý vị mua một hộp thì tính tiền một hộp. Ngày hôm nay live show chúng ta lại bonus thêm 10 gói cho quý vị, coi như là 169 nghị kim mà mình dùng được tới 40 ngày. Đó, còn nếu quý vị muốn được cái giá tiền tốt hơn, chương trình tốt hơn thì chúng ta có thể mua ngay luôn hai hộp. Thay vì hai hộp chúng ta những tặng những cái món quà nhỏ nhỏ thì bây giờ hai hộp bonus cho quý vị luôn cả một hộp nữa là hộp thứ ba. Tức là hai hộp tặng ngay một hộp size lớn luôn nha, chứ không có phải tặng cái hộp nhỏ 10 gói đâu nha quý vị, mà tặng hẳn luôn cho quý vị 30 gói. Đó, coi như là chúng ta bỏ tiền ra mà rinh về luôn một hộp free nữa thì rất là tốt luôn đó quý vị. Tại đôi khi quý vị hay nhìn thấy có nhiều nhiều nơi là họ bán không có tặng nguyên hộp bự như thế này đâu, mà họ sẽ tặng hộp size nhỏ thôi. Thì hôm nay trong chương trình live này, Vinashop gửi cho quý vị chương trình là mua hai hộp lớn tặng cho quý vị một hộp lớn, và gọi live show chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị một cái bát cao dán này. Bát cao dán này có tới 20 miếng luôn nha quý vị. Thì những quý vị nào mà làn da gọi là nhạy cảm hoặc là da mỏng, mình không chịu được những cái sức nóng của những cái miếng cao dán hay là cái gel để mà chúng ta thoa đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại này, nó sẽ ấm vừa phải cho quý vị thôi, không có làm cho quý vị bị nóng da, rát da của quý vị. Tại vì cơ địa mỗi người, mỗi làn da mỗi khác nhau. Có nhiều quý vị rất là mẫn cảm, chỉ cần là một cái chút gì đó nhẹ trên da thôi nó sẽ làm cho quý vị bị đỏ, bị sưng tấy hoặc là bị ngứa rất là khó chịu. Thì cái loại này nó sẽ là nó hiền hơn, đó chúng ta nó dịu hơn. Chúng ta có thể dán lên rồi trải nghiệm từ từ cái hơi nóng nhẹ nhẹ ấm ấm thôi, chứ nó không quá nóng cho quý vị, để cho quý vị bị khó chịu trên da nha quý vị nha.
0: Dạ vâng đúng ạ. Thì một hộp như thế trên như bên phía chị Anh Thư mới lại là về sâm nước đen, và hôm nay cũng có một loại nữa thì Vinashop cũng có, đó chính là sâm nước đen có thêm nhung hưu. Một hộp như thế này đây quý vị, một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói, và trong đây sẽ có 3 hộp nhỏ, mỗi hộp 10 gói. Ngoài ra thì hôm nay cái chương trình của Vinashop dành cho quý vị khi mà khách hàng nào gọi vào live show sẽ order một hộp, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát ạ. Đây, một hộp sâm lát như thế này Vinashop sẽ có là sâm nước, sâm cao cốt, sâm lát. Thì mình đã mua một hộp sâm nước nhung hưu trong live show và sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 120 g. Quá là hợi, mình vừa có nước uống và ngoài ra mình còn có lát để mình ăn nữa ạ.
1: Dạ đúng
0: Và
1: rồi.
0: mình Dạ.
1: Khi mà quý vị có một cái hộp sâm nước nhung hô như thế này, có nhiều quý vị hỏi rằng chắc là chỉ dành cho nam dùng được thôi, nhưng mà không phải nha quý vị. Sâm nước nhung hô khác gì với lại sâm nước bình thường như thế này? Nếu như sâm nước đen bình thường thì chỉ only sâm nước đen, pha thêm một chút nước cho quý vị để chuẩn bị dễ, dễ uống dễ xé ra thôi. Còn đối với sâm nước đen nhung hô thì nó sẽ kết hợp thêm nhung hô. Mà như quý vị cũng biết, nhung hô hồi xưa giờ chúng ta sẽ nói là một trong tứ đại bổ, là bổ cho cơ thể của mình đó, thì nam nữ đều dùng được chứ không phải là chỉ có mỗi nam giới dùng được. Tại vì trong cái tứ đại bổ đó nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều thứ cho cơ thể của mình, chứ không phải là chỉ thiên về cái nhưng mà có vị khách trên đường live cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ tiếp chuyện trước ạ.
0: Dạ 5739 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Ờ con bữa nay có kem chống nắng không con?
1: Dạ có kem chống nắng, còn có nhiều loại lắm, cô định mua loại nào ạ?
2: Kem chống nắng mà cái chai màu đen á.
0: Dạ vâng, cái kem chống nắng mà cái chai màu đen như thế này trên tay của em đây ạ. À. Đây.
2: Có không?
0: Dạ đây ạ. À. Cái này là mình sẽ là tone up ạ. À.
2: Bao nhiêu một chai?
0: Dạ một chai như thế này á thì mình sẽ có giá là 20 Mỹ Kim mà con.
2: Đâu có chai nào đâu, đâu có thấy đâu.
1: Dạ,
0: Dạ
1: cô coi trên TV thì nó sẽ từ từ một xíu nha
0: Dạ
1: cô.
0: đúng ạ. Nó sẽ hơi chậm ạ.
2: Ok, cái chai đó ở đâu làm?
1: Của Hàn Quốc đấy cô ạ.
2: Ok rồi, vậy thì lá là hai bao nhiêu ô, bao nhiêu ao vậy?
0: Cái này mình sẽ có tới 50 ml ạ.
2: Ok, 20, bao nhiêu 20 là 20 đồng ạ?
0: Dạ đúng rồi, AHC thì mình sẽ có là giá là 20 đồng.
2: Ok, lấy cho cô hai chai nha.
1: Dạ rồi
0: Dạ
1: cô,
0: hai
1: con
0: chai.
1: sẽ ghi lại gửi
2: Ok,
1: cô lá thăm may
2: rồi,
1: mắn
2: cảm
1: trước ạ.
2: ơn con.
1: Con
0: Dạ
1: cảm ơn.
0: vâng. Dạ, con đã gửi không ổn anh.
1: Sẵn đây cô đang nói với cái
0: Kem
1: kem
0: chống
1: chống nắng
0: nắng.
1: thì bữa giờ Vinashop nhập rất là nhiều hàng, nhưng mà chúng ta lại có thêm một vị khách nữa.
0: Dạ vâng, mời vị khách đang có trên đường line là 5569, mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, cô tên là Tina đó.
0: Dạ vâng, con
3: Con
0: chào cô
3: bị
0: Tina.
3: đau thần kinh tọa đó, cô thấy quảng cáo cái Octo7 đó, con có thể giải thích cho cô nghe được không?
0: Dạ vâng, Atho7 thì cái thuốc đó là về đau nhức xương khớp cho cô và nó giúp cho cô ít bữa nãy cô nói là về bị hất vĩ địa đệm mà cô. Dạ, đau nhức
3: Hả?
0: hành
3: Chị
0: kinh
3: thần kinh
0: tọa.
3: tọa đã
0: Dạ.
3: đau từ cái lưng nó xuống cái chân, mà hôm trước cô có mua mấy chai Ayalutamin cô uống nhiều rồi,
0: Dạ.
3: mà bây giờ nó cũng bị đau lại. Bây giờ cô muốn thấy cái con tôi xế bệnh, nó cô muốn hỏi cho tôi xế bệnh thì sao?
1: Mỗi người sẽ có một cơ địa hấp thu thuốc khác nhau, cô phải try thử cô mới biết được mình hợp với loại nào. Và những cái loại thuốc trên thị trường á, là cơ địa mình nó hấp thu được, mình hợp với nó thì mình thấy nó work. Và khi mà mình ngưng mà mình bị thiếu chất thì nó sẽ bị đau, nên cô phải bù thêm dưỡng chất vô ạ.
3: Thì bây giờ theo như con là cô nên mua cái loại nào?
1: Trước mắt thì bây giờ con đã ghi số phone cho cô và phí bốc thăm rồi. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô, tư vấn cho cô và quyết định cho cô nha.
3: Ok
1: Rồi con cảm ơn cô, con
0: dạ
1: chào cô.
3: cảm ơn con
1: Dạ,
0: dạ cảm ơn
1: bye
0: cô
1: cô.
0: chồng cho cô dạ
3: Cảm ơn con.
1: Dạ,
0: Dạ cảm
1: dạ
0: ơn.
1: rồi có một vị khách nữa trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. Dạ, tám.
0: Dạ, mời vị khách 8935 mà mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, em chào chị ạ.
4: Hello.
1: Con nghe đây cô.
0: Dạ, em chào cô.
4: Bà tâm trùng hạ thảo bữa nay tặng cho vậy, cô có sale không?
0: Dạ, hiện tại đông trùng hạ thảo bên con nó đang có chương trình là mua một lọ lớn như thế này đấy ạ, à, 90 viên. Mua một tặng một và tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu của cô. Dạ, tặng thêm một nhỏ và tặng thêm một chai dầu ạ. À.
4: Một loại nhỏ 20 viên hả?
0: Dạ đúng rồi cô ạ.
4: Vậy là của học phải theo 2/3 rồi hả?
0: Dạ hiện tại chương trình không có ạ.
4: Hả?
0: À. Dạ không có cô ơi.
4: Không có hả?
0: Dạ.
4: Đâu đâu tặng một.
1: Dạ, hôm nay chương
4: là
1: trình có mua một chai lớn 90 viên, tặng một chai lớn 90 viên, tặng cho cô thêm một chai nhỏ 20 viên với một chai dầu trắng tê giác. Cô gọi live show con tặng thêm cho cô bịch kẹo gừng.
4: Rồi à, rồi à, một chai nhiêu con?
1: Dạ, 108 đô cho một combo như vậy ạ.
4: Hả?
1: 108 đô ạ.
4: 108 hả?
1: Dạ,
0: Dạ
1: đúng
0: đúng
1: rồi
0: rồi.
1: ạ.
4: chứ đừng lên hỏi mỗi lần coi tôi nhớ chín đô vậy à.
1: Dạ 99 đô là của năm ngoái rồi cô, năm nay là mọi thứ nó đều tăng giá rồi ạ. Mà bây giờ là gần cuối năm luôn rồi đấy ạ.
4: 108.
1: Dạ 108 ạ.
4: 108 một chai lớn cặp cho nhỏ.
1: Dạ Hai, mua coi như cô sẽ có tổng cộng là 200 viên đó cô. Dạ.
4: Vậy đi rồi nha. Để ngày mai đi, ngày mai rồi con hay là ngày mốt thì con gái tôi nó đi làm vậy nó ghé nó lấy.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: cô,
0: vâng,
1: dạ có gì chúc mấy bạn gọi lại cho cô luôn nha. Con cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn con.
1: Dạ,
4: rồi.
1: dạ con cảm ơn, con chào cô. Gửi
0: Dạ
1: cô
0: vâng.
1: lá thăm may mắn rồi
0: Dạ
1: nha.
0: rồi, em có gửi một lá thăm may mắn cho cô ạ. Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: rồi.
0: Thì mình sẽ nhắc lại một chút ha. Thì cái đợt phần đâm trùng hạ thảo này mình đang có chương trình là mua một lớn 90 viên tặng một lớn 90 viên và tặng 20 viên mà là loại nhỏ, và một cái chai dầu tê giác ạ. Dạ
1: Cái nôm na lại là cái combo đó chúng ta sẽ rinh về là 200 viên với giá 108 Mỹ Kim nha quý vị, và thêm một chai dầu trắng tê giác. Đồng thời khi quý vị gọi live show thì chúng ta lại sẽ được tặng thêm quà và bonus thêm phiếu lá thăm trúng thưởng nữa, biết đâu mình sẽ được trúng thưởng ạ.
0: Dạ đúng.
1: Rồi nãy giờ có nhiều khách gọi trên đường live nhưng mà anh Thư với Hoàng Thơ chưa tiếp chuyện kịp á. Có gì quý vị gọi liền lại giùm em số hotline của Vinashop là 1855 558 8000 để chúng ta kết nối nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live ạ. À, mọi vị khách trên phone đang dạ 0423 mà U Bình lên tiếng ạ.
1: Dạ hello cô.
5: Chào
1: dạ
0: dạ
1: chúc cô
0: vâng
1: sức
0: chào
1: khỏe.
0: cô, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ
5: chúc mọi người tốt lành bình an hai cháu.
1: dạ
0: dạ
5: okay, bye bye.
1: Dạ con cảm ơn, con chào cô.
0: Dạ
1: nhanh gọn lẹ nha quý vị,
0: dạ
1: tại vì cô mình đã tuốt Canada lận chi phí gọi điện thoại nó hơi mắc, nên là chỉ cần gọi như vậy rồi chút về tụi em tự gọi lại cho cô thôi. Nên những quý vị nào khác mình cũng đang không có thời gian để mình nói nhiều trên live thì chúng ta cũng cứ gọi vô như vậy thôi, nói vài câu rồi tí nữa mấy bạn sẽ gọi lại cho mình nha quý vị, để tránh cho quý vị là bị gián đoạn trong vấn đề làm việc của mình á. Chỉ cần đi rồi nhẹ ra một xíu gọi vô phone rồi nói tí nữa mấy bạn gọi lại cho mình rồi sau đó là cúp phone cũng được nha.
0: Dạ đúng rồi. Thì cái đó cũng rất là tiện lợi, tại vì giống như là giờ mình đang live sóng là từ 3 giờ đến 4 giờ thì có rất là nhiều cô chú anh chị vẫn còn đang làm việc, tại vì tại vì lúc mà mình đi làm á là từ khoảng 6 đến 7 giờ thì phải làm 8 tiếng thì cũng khoảng 3 giờ
1: đúng
0: mấy
1: rồi.
0: 4 giờ mình mới về, thì trong thời gian làm việc mình đâu có được nói chuyện đâu, mình không
1: đúng
0: được xài
1: rồi.
0: Phone đồ này kia thì quý vị cứ ra một góc nào đó mình gọi vào, chỉ cần nói một hai câu hỏi cho nhân viên sẽ gọi lại
1: đúng
0: cho
1: rồi.
0: Quý vị,
1: hoặc là mình xin nhan trước gia đình mình đi.
0: Yeah.
1: Ví dụ nhớ like là từ 3 giờ tới 4 giờ thứ hai tới sáu, xem thử có like nào good hay là mình định mua cái gì đó đi, xong mình nhờ người nhà gọi vô nói là chút nữa mình gọi lại gì đó, rồi sau đó thì mình sẽ gọi lại mình muốn mua cái gì thì mình sẽ hỏi mấy bạn để mấy bạn xem là chương trình ngày hôm nay có những cái promotion gì cho quý vị đó, rồi có gì quý vị cũng sẽ được có những cái quần quà ở trong live show này nha quý vị nha.
0: Đúng
1: rồi. Dạ. Rồi tại vì quý vị cũng đã cất công cũng chịu khó gọi vào live show của giờ giấc như thế này thì Vinashop rất là cảm ơn quý vị, nên luôn luôn là dành cho những quý vị gọi live show có nhiều cái phần quà như vậy, nên quý vị nào mà gọi được thì rất là hoan nghênh, là em cảm ơn rất là nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều cái deal khác nữa.
1: Nãy chắc là thời gian chương trình cũng không có nhiều, mình nói sơ lại nãy mình đang nói về cái kem chống nắng á quý vị. Ở Vinashop mình có đang rất là nhiều loại kem chống nắng, thì anh Thư tóm tắt lại cho quý vị dễ dễ biết nha. Ví dụ là trước mắt là Vinashop đang có hai loại, một loại này là loại kem ví dụ như da của quý vị mà có triệu chứng là gọi là có dầu, đổ dầu lên trên gương mặt nè, hoặc là da bị nhạy cảm, bị mụn nè, chúng ta có thể sử dụng cái loại này là loại Secret Tone of Sunscreen, đây là 50 SPF cộng nha quý vị, chúng ta có thể dùng hoàn toàn đây là dùng trên face, chúng ta có thể dùng thêm body nữa, nhưng mà nếu mà dùng body số lượng lớn thì nó hơi hao. Đó, nhưng mặc dù nó 70 ml là, nhưng mà cái hàng này á, là hàng Hàn Quốc mà nội địa nha quý vị, nên là chỉ có những người Hàn Quốc họ mới dùng thôi, và bởi vì do đó cái chi phí quảng cáo họ không có, họ không phải tốn tiền nhiều chi phí, họ chỉ truyền miệng nhau, ví dụ như chị xài xong chị thấy thích quá chị giới thiệu cho Thơ. Đó thì 10 đài người kia dùng và ai cũng dùng hết, thì nó gọi là hàng Hàn Quốc nội địa đó, nên là giá thành tương đối rẻ bởi vì mình chẳng tốn tiền gì để quảng cáo cả đó, nên là những quý vị nào mà có trạng thái là da dầu bị mụn chúng ta có thể dùng loại tuyết kem này, Tone of Sunscreen đó. Còn nếu như quý vị da khô như anh Thư đi, mình dùng cái loại này Cái tuyết này nó màu đen, nó cũng là dạng tone up sun serum luôn nha quý vị. Có nghĩa là nó sẽ loãng khi quý vị xài, quý vị lắc lên, nó có cái cục trong đây để chúng ta lắc cho nó đều nè. Đó là để chúng ta dùng trên face của mình luôn. Nó sẽ có một cái lớp nâng nhẹ cho quý vị để làm cho quý vị trắng sáng da, xài thời gian da mình cũng từ từ nó trắng sáng tự nhiên nha quý vị. Còn bây giờ chương trình chắc hết rồi thơ hả?
0: Dạ đúng rồi, chương trình cũng đã hết rồi, thì mời quý vị rest time một chút thời gian coi xem quảng cáo có gì, mời Vision Shop sẽ quay lại ạ.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: shop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại on Viettv DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Đây là chương trình 699. Và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 20 Tây của tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 21 Tây tháng 9 của năm 2026. Trong chương trình chiều tối nay thì Tuấn sẽ cập nhật cho quý vị rất là nhiều cái tin tức về những cái chính sách và những cái kiện tụng trên tòa và những cái quyết định mà của tòa liên bang hoặc là ban kháng cáo di trú đã đưa ra liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch để cho quý vị có thể tìm hiểu thêm. Và tìm hiểu thêm không phải là cái mặt luật mà cái mặt luật mới nhất mà thay đổi nhiều nhất trong cái thời gian vừa qua. Thì quý vị cũng biết là suốt cả cái thời gian 3 tháng vừa qua thì mình nói rất là nhiều về cái vấn đề gì. Mình nói về cái vấn đề chính sách liên quan về thay đổi cái thời gian nhập cảnh cho những em du học, đó là FMJ và cái visa E cho những nhà báo chí. Rồi mình nói rất là nhiều từ tháng 8 của năm 2025 hoặc là tháng 8 của năm 2025 về cái vấn đề đó. Và cách đây cũng khoảng 6-7 tháng thì mình nói rất là nhiều về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì chúng ta cũng thấy là bắt đầu những cái chính sách đó đã bắt đầu thi hành. Và cùng một lúc chúng ta cũng bắt đầu thấy những cái kiện tụng của những tiểu bang để chống lại những cái chính sách này. Cho nên thì ngày hôm nay mình sẽ bỏ một số thì giờ mình cập nhật những cái tin tức về những cái kiện tụng này trên cái tòa của liên bang hoặc là những cái quyết định mới nhất của ban kháng cáo di trú hoặc là khu tòa liên bang khu vực. Rồi mình cũng đề cập về cái vấn đề cái chính sách chính mà nhiều người không có nói hoặc là nhiều người không phải trong cái cộng đồng mà không có hiểu được là những cái chính sách mà bây giờ mình thấy rất là rõ ràng là không phải là ban điều hành của dưới Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai muốn chấm dứt cái vấn đề di trú ở đây bất hợp pháp, và người ta lại muốn đối phó với con số người đang ở đây mà đã trước đây vào đây bất hợp pháp. Giả sử giống như là chấm dứt những cái chương trình TPS, chậm trễ lại cái chương trình DACA. Và lát nữa quý vị sẽ thấy có một số quyết định của ban kháng cáo di trú để hạn chế cái quyền lợi cho người ta khi người ta ở đây mà muốn làm thủ tục thẻ xanh. Thì bây giờ mình sẽ nói rất là nhiều về những cái vấn đề đó. Cho nên đây mình có thể mình nói là cái nhiệm kỳ thứ nhì trong cái dưới cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump thì mình thấy hoàn toàn người ta prepare, người ta đã chuẩn bị để đề cập và thay đổi cái vấn đề chính sách liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch. Chính xác hơn là hạn chế người ta về cái vấn đề ở đây bất hợp pháp hoặc là cấm người ta về ở đây bất hợp pháp. Mà nếu mà ở đây bất hợp pháp thì hạn chế cái cơ hội để cho người ta xin thẻ xanh ở đây. Đó. Và hạn chế cái con đường để cho người ta làm thủ tục qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán nếu người ta muốn vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà bắt đầu thì bây giờ mình phải trở lại cái vấn đề mà thay đổi lớn nhất là cái vấn đề thủ tục trục xuất đoàn loạt hoàn mass deportation. Thì cái vấn đề mà thủ tục trục xuất thì bây giờ chúng ta có cái quyết định đầu tiên của cái tòa khu vực số 1. Khu vực số 1 là ở đâu? Ở bên northeast của United States, đó là New York, Connecticut, những cái tiểu bang đó. Thì cái khu vực số 1 đưa ra cái quyết định đầu tiên liên quan về vấn đề thủ tục trục xuất cho quốc gia thứ ba. Cho nên vào ngày 18 tây tháng 9 là có thể mình nói là ngày thứ sáu vừa qua, thì cái tòa khu vực số 1 cho biết rằng là nếu mà sở di trú muốn trục xuất người ta đi về cái quốc gia thứ ba thì bắt buộc phải cho người ta một cái cơ hội để chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất đó cho cái quốc gia thứ ba, nếu người ta có thể trình bày cái sự đàn áp cho người ta liên quan về cái quốc gia thứ ba đó. Cho nên bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy có một cái khu vực đầu tiên nói rằng là muốn trục xuất cho người ta qua cái nước không phải nước của người ta mà nước thứ ba, thì phải ít nhất cho người ta một cái cơ hội để tranh chấp cái vấn đề thủ tục trục xuất qua cái quốc gia thứ ba đó, nếu người ta có thể trình bày cái sự đàn áp của người ta khi người ta tới cái quốc gia thứ ba đó. Đó, thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái người mà một số người đã có lệnh trục xuất, một số người vào đây mà chưa có thể thi hành cái lệnh trục xuất thì bây giờ bị nhốt hoặc là bị giữ đang chờ quốc gia của người ta, và một số quốc gia nhận thì bây giờ đưa người ta quốc gia về cái quốc gia khác. Nhưng mà ngược lại, nhiều khi cái quốc gia đó, quốc gia thứ ba, người ta lại không có người quen, không có ai hết, mà nhiều khi cái vấn đề tình trạng nguy hiểm gây về cái vấn đề tính mạng của người ta, thì bây giờ cái khu vực số 1 quyết định rằng là muốn đưa cho người ta không phải là về quốc gia của người ta, quốc gia thứ ba, thì phải ít nhất cho người ta một cái cơ hội để trình bày với tòa để chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất đó. Thì đây là cái chính sách mà mình biết sớm hay muộn nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Viện, để cho cái tòa tối cao Pháp Viện xem xét là có quyền giải quyết hay không. Trước đây thì tòa tối cao Pháp Viện đã có cơ hội giải quyết, nhưng mà nó không có giải quyết giống như cái tình trạng mà bây giờ tòa khu vực số 1 đã xử hết và quyết định rằng là cái đó là không được, phải ít nhất người ta cho người ta cái cơ hội để trình bày. Và cái thứ nhì là cái chiều tối ngày thứ hai vừa qua, thì chúng ta thấy là tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts là cái kiện tùng để chống lại cái chính sách để hạn chế cái thời hạn những em ở đây, những em du học sinh ở đây. Thì đây là cái chính sách mà sở di trú đáng lẽ phải thi hành vào ngày 15 tây tháng 9 mà mình nói suốt cả cái thời gian một năm vừa qua. Thì bây giờ cái kiện tùng của một số cơ quan, một số tiểu bang chống lại cái chính sách này, tại cái chính sách này nó thay đổi từ cái vấn đề là từ năm 1978 cho tới bây giờ, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều, mà hành vào ngày 15 tây tháng 9 mà

Cho nên đáng lẽ Sở Di trú đã thi hành vào cái vấn đề thời gian hạn chế những em ở đây, rồi nếu mà muốn thay đổi thì phải làm cái năm 39, rồi tất cả những cái thủ tục mình đã nói trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua hoặc là thời gian dài vừa qua. Thì bây giờ cái tòa liên bang Federal District Court ở bên Massachusetts không cho phép thi hành. Đây là cái quyết định không phải là cho ở Massachusetts không, mà nó cho toàn quốc gia. Cho nên bây giờ Sở Di trú đồng ý là người ta sẽ đi theo cái quyết định của cái tòa đó mà phải giải quyết cái đó lên cho tới tòa khu vực số 1, rồi tới phần trăm cao nó sẽ tới cái tòa tối cao pháp viện. Cho nên chính sách đưa ra, chính sách trên nguyên tắc bắt đầu, nhưng mà những cái kiện tùng thì bây giờ cái kiện tùng này nó phải đi qua những cái cú xét và kháng cáo của những cái tòa án. Thì bây giờ chúng ta có cái tòa khu vực, tòa liên bang số 1, tòa liên bang ở Massachusetts, thì Tuấn nghĩ phần trăm cao cái này nó sẽ tới cái kháng cáo của tòa khu vực số 1, rồi rất là có thể nó sẽ lên cái tòa tối cao pháp viện đó. Và cùng một lúc thì chúng ta cũng có cái quyết định, mà cái quyết định này nó rất là lớn, mà Tuấn biết là thường thường khi mình nói về cái vấn đề mặt luật di trú, về cái vấn đề mà tội phạm, và ở đây thì dĩ nhiên nó có một số người Việt Nam rất là nhiều là có tội phạm mà bị vấn đề thủ tục trục xuất. Thì bây giờ chúng ta có cái quyết định của ban kháng cáo di trú mà đưa ra vào ngày 17 Tây, là ngày thứ năm vừa qua đó. Thì ngày 17 Tây thứ năm vừa qua thì ban kháng cáo di trú đưa ra cái quyết định gọi là matter of AVO. Cái chi tiết thì nó hơi khó để giải thích để cho hiểu, nhưng mà bây giờ mình nói sơ qua thôi. Là thường thường khi mình phạm tội và mình bị thủ tục trục xuất đó, thì thường thường nếu mà mình muốn cái cơ hội ở lại đây thì mình phải xin ơn xã đó. Cho dù cái ơn xã đó xin một mình, hoặc là xin với cái hồ sơ được bảo lãnh giống như vợ hoặc là con hoặc là cha mẹ bảo lãnh, cộng thêm cái ơn xã Y601. Well, trong cái quyết định của ban kháng cáo di trú này thì người ta cho biết rằng nếu mà liên quan về đại hình sự thì trước đây nghĩa là cái trước đây nó khoảng 26 năm trước đây thì người ta vẫn có thể xin ân xá được. Nhưng mà bây giờ với cái quyết định của AVO thì nó đưa tới cái vấn đề cấm người ta không được xin ân xá, tại đại hình sự thì không được vào quốc tịch, và nếu mà không được vào quốc tịch thì lại không được vào nước Hoa Kỳ. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái ban kháng cáo di trú overturn là thay đổi cái quyết định mà đã có cách đây khoảng gần 26 năm là matter of con, là trước đây cho phép là người ta vẫn có cái cơ hội xin ân xá cho dù người ta phạm tội đại hình sự nếu người ta chưa bao giờ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ với cái thay đổi của cái ban kháng cáo thì lại không được đó. Mà cũng may là đây là cái quyết định nó chỉ có ảnh hưởng tất cả những cái án tích hoặc là những cái vấn đề hồ sơ trục xuất sau ngày 17 Tây tháng 9 thôi, chứ nó không có ảnh hưởng cứ hồi về cái thời điểm trước đó nữa. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình vi phạm ở đây thì rất là có thể cái cơ hội mình muốn xin ân xá ở lại nó rất là khó khăn. Và khi mình nói vấn đề đại hình sự trên mặt luật di trú thì quý vị cần hiểu nó không có giống như đại hình sự bên mặt luật hình sự của tiểu bang hoặc là liên bang. Tuấn cho một cái thí dụ đi, tội ăn cắp nếu mà ăn cắp vặt thì nó rất là nhẹ, nhưng mà khi mà nó là nhiều lần thì nó tăng cường là nặng, thì nó có thể là đại hình sự trên cái mặt luật di trú nếu người ta bị xử trên một năm tù hoặc là tù treo đó. Cho nên cho dù cái tội đó có thể là tiểu hình của tiểu bang, nhưng mà nó vẫn có thể là đại hình trên mặt luật di trú. Mà nếu mà đại hình trên mặt luật di trú thì bây giờ không có cơ hội xin ân xá luôn, nghĩa là khi người ta bị trục xuất thì cả đời người ta lại không được vào nước Hoa Kỳ đó. Và đây là cái quyết định AVO. Và trước đó vào ngày 13 Tây tháng 8 thì chúng ta có cái quyết định của Del Carmen Lara thay đổi hoàn toàn cái quyết định của Annabelle và Yellowbelly, là trước đây cho người ta cái cơ hội xin thẻ xanh ở đây nếu người ta rời khỏi nước Mỹ với cái giấy thông hành. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái giấy thông hành rời khỏi như vậy thì người ta sẽ bị phạt 10 năm không được trở lại, phải xin ân xá thì lại không có còn cái cơ hội đó nữa. Và

0: đây một năm thì cái ban kháng cáo di trú cũng đưa ra một cái quyết định rất là lớn, và bây giờ nó đang tranh chấp nhiều cái khu vực của cái tòa liên bang, và từ từ nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt, là cái quyết định mà nếu người ta vào đây mà không có cái sự kiểm tra, khi người ta bị bắt thì lại không được bond. Thì cái đó là cái quyết định matter of Hurtado. Hurtado vào năm 2025, nếu người ta đi vào, đi chui vào đây, người ta bị bắt là không được bond, nghĩa là người ta bị nhốt, người ta phải xử hết trong cái thời gian người ta bị trong cái tù của di trú. Và chúng ta đã thấy một số khu vực đã từ chối hoặc là không có đi theo cái quyết định đó. Nhưng mà chúng ta ở khu vực số 5 và số 8 thì nó lại khác, là cho phép người ta bị giữ mà không có thể được bond. Cho nên ngoài cái chính sách của ban điều hành đưa ra để hạn chế cái cơ hội người ta vào đây, hoặc là hạn chế cái cơ hội người ta xin thẻ xanh nếu người ta vào đây, thì chúng ta bắt đầu thấy cái ban điều hành cũng làm việc với những cái cơ quan giống như ban kháng cáo di trú. Tại ban kháng cáo di trú nó nằm, không phải là nằm cái tòa riêng, mà nó nằm dưới cái bộ tư pháp nữa. Cho nên nó có rất là nhiều cái sự thay đổi để liên quan về vấn đề cơ hội xin thẻ xanh ở đây, hoặc là cái cơ hội có thể được bond hay không được bond cái khi người ta đã vào đây, mà trong cái vấn đề ở đây tình trạng bất hợp pháp. Đây mình chưa có nói cái vấn đề chính sách liên quan về vấn đề xin thẻ xanh và trình bày cái lý do chính đáng vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 nữa. Rất là nhiều thay đổi cho nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây. Và chúng ta cũng biết rằng là thứ 6 vừa qua, ngày 18 tây, là cái ngày đầu tiên cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội mới đã áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó, thì nếu mà quý vị xin thẻ xanh kể từ ngày 18 trở đi, thì đừng có quên rằng là quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn mới của cái 485, của cái 765, của cái 945 và 485 Supplement A hoặc là Supplement J. Cho nên khi mà chúng ta có cái thay đổi về cái chính sách thì chúng ta phải đi theo cái sự thay đổi đó, và tất cả những cái hồ sơ quý vị nộp với cơ quan sở hữu chúng thì quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn hiện tại nhất. Thì chúng ta thấy là cái gánh nặng xã hội cho tất cả những người nào mà lãnh tiền trợ cấp, cho dù quý vị là quốc tịch Mỹ hoặc là gia đình là quốc tịch Mỹ mà lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, thì nó sẽ có ảnh hưởng về cái vấn đề làm thủ tục thẻ xanh cho thân nhân quý vị nếu mà trong gia đình của quý vị. Đó. Và nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh trong cái tình trạng đó bắt đầu ngày thứ 6 vừa qua, thì quý vị bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới của cái I-485 căn cứ vào cái thay đổi của cái chính sách của cái quy định gánh nặng xã hội. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy ngày 14 tây tháng 9 vừa qua, thì nó cũng có cái kiện tùng liên quan về chống lại cái gánh nặng xã hội, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà ngày 14 tây tháng 9 thì cơ quan sở di trú lại đưa ra một cái policy memorandum nữa, là một cái bản ghi nhớ hoặc là ghi chú cho nhân viên của cơ quan của sở di trú và nhập tịch khi giải quyết cái vấn đề hồ sơ của cá nhân của quý vị. Thì bây giờ nhân viên ở trên hoặc là nhân viên của sở di trú được cái sự nhắc nhở ở trên cho biết rằng nếu mà trong cái vấn đề tình trạng mà người ta đã có cái thẻ xanh, cho dù là thẻ xanh đó là người ta gian lận hoặc người ta cơ quan sở hữu chúng sơ sót giải quyết cho người ta, cho phép người ta, và bây giờ người ta có quốc tịch, thì bây giờ cái policy memorandum hướng dẫn cho nhân viên đó là nếu mà trong cái tình trạng đó người ta có cái thẻ xanh hoặc có cái quyền lợi cho dù người ta quốc tịch Mỹ, thì phải refer cái hồ sơ người ta qua bộ tư pháp để thu hồi cái vấn đề quốc tịch. Hoặc là nếu mà liên quan về vấn đề gian lận, liên quan về hình sự, thì có thể là vừa thu hồi và vừa cáo tội hình sự cho người ta nữa. Thì cái đó là cái policy memorandum của 2026-13 mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 14 tây tháng 9. Và cùng một lúc vào ngày 11 tây tháng 9 là thứ 6 vừa qua, thì cơ quan sở di trú đưa cho biết rằng thì người ta đưa ra cái đề xuất là trước đây nếu mà quý vị đi qua đây theo những cái diện lao động rồi quý vị được cái làm việc ở đây rồi trong cái thời gian công ty cho nghỉ, thì bây giờ người ta hủy bỏ cái 60 ngày để cho quý vị rời khỏi nước Mỹ. Thì đây là cái vấn đề mà người ta sẽ hủy bỏ cái 60 ngày, đúng không? Cái đề xuất này thay đổi cái 60 ngày, nghĩa là nếu mà quý vị đã bị đuổi công việc hoặc là chấm dứt công việc thì quý vị phải rời khỏi nước Mỹ lên. Cho nên cái đề xuất này thì sở hữu chú đã xuất vào ngày 11 tây tháng 9 của năm 2026. Lát nữa thì mình sẽ nói thêm về cái vấn đề kiện tùng liên quan về cái gánh nặng xã hội. Nhưng bây giờ để cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, day for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
0: Vừa thứ sáu vừa qua, ngày 18 tháng 9 của năm 2026, thì chúng ta cũng biết là cái quy định gánh nặng xã hội đã bắt đầu cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà trước đó khoảng 4 ngày là ngày thứ hai, thì ở bên New York với Letitia James, là Attorney General, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang New York, và 22 tiểu bang khác nữa và cái District of Columbia đã đưa ra cái kiện tụng để chống lại cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú đã thi hành vào ngày 18 tháng 9. Thì cái sự hy vọng này để làm gì? Để cho tạm ngưng giống như là cái nhiệm kỳ đầu tiên, rồi sau đó từ từ cũng bắt đầu, nhưng mà sau đó có cái bầu cử của năm 2020 nó hoàn toàn nó thay đổi đi. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thấy là chính sách đưa ra rồi một số tiểu bang nó lại kiện. Thì bây giờ chúng ta có cái kiện đầu tiên liên quan về cái vấn đề chống lại cái gánh nặng xã hội. Thì cái đó là của tiểu bang New York và cộng thêm 21 tiểu bang khác, cộng thêm cái District of Columbia để xin chống lại cái cơ quan của Sở Di trú để thi hành cái gánh nặng xã hội mà mình đã trình bày cho quý vị suốt cả cái thời gian vừa qua. Và hiện tại bây giờ thì cái tòa chưa có xử xét gì hết. Nó khác với cái vấn đề của cái tình trạng FMJ là những cái visa cho những em du học. Visa em du học thì có cái tòa liên bang ở Massachusetts không cho thi hành. Còn đây thì cái tòa liên bang ở New York chưa đưa ra cái quyết định gì hết. Tại cái kiện tụng này mới nộp cách đây chỉ có 4 ngày thôi. Cho nên khi mà quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì quý vị phải đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú đã bắt đầu thi hành vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Chú ý về những cái hồ sơ, những cái mẫu đơn đòi hỏi rất là nhiều, và chú ý về cái vấn đề gọi là trợ cấp. Bất cứ cái trợ cấp gì lãnh tiền của chính phủ, cho dù nó là tiểu bang, cho dù nó là cái trợ cấp của thành phố hoặc là của quận, của tiểu bang hoặc là liên bang, bất cứ ai ở trong gia đình lãnh tiền trợ cấp đó thì nó có thể nó sự ảnh hưởng cho cái vấn đề quý vị có thể được bảo lãnh cho thân nhân khi mà thân nhân xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề gánh nặng xã hội liên quan về cái thủ tục của Bộ Ngoại giao thì trong cái phần 2 của chương trình thì mình sẽ đi sâu vào một tí. Nhưng mà trước mắt là cái gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ bắt đầu, và hiện tại chưa có tòa nào để cho phép Sở Di trú không được tiến hành, vẫn tiến hành bình thường thôi. Cho nên nhắc nhở quý vị là cẩn thận khi làm thủ tục thẻ xanh đây, chú ý về những cái vấn đề đó. Tại vì nó là một cái ảnh hưởng rất là lớn. Nếu mà trong gia đình quý vị có những cái người nào mà lãnh tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại trở lại phần 2 trong chương trình trong vòng giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và đây là chương trình 699 mà Tuấn thâu vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 20 tây của tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 21 tây của tháng 9 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn cập nhật cho quý vị những cái tin tức liên quan về vấn đề tòa liên bang, ban kháng cáo di trú và những cái chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì bây giờ Tuấn cũng cập nhật cho quý vị cái tin tức, nhưng mà cái cập nhật này nó liên quan tới Bộ Ngoại giao. Đó, thì cuối phần đầu của chương trình thì chúng ta cũng đề cập cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội đã bắt đầu thi hành vào cho ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh. Thì bây giờ nói về vấn đề Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao đã tạm ngưng phỏng vấn tất cả những cái hồ sơ định cư, cho dù đó là đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh, để cho người ta huấn luyện lại nhân viên của người ta liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội mà Bộ Ngoại giao sẽ thay đổi. Nhưng mà trước khi nói về cái vấn đề đó thì chúng ta cũng biết là từ cuối năm 2025 thì Ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái quyết định hành pháp cấm 75 quốc gia không được thị thực định cư. Đó. Thì cái quyết định đó bây giờ không còn nữa, nghĩa là bây giờ cái policy đó, cái quyết định pháp đó bây giờ người ta lift, nghĩa là không còn nữa. Cho nên nếu mà sau này bắt đầu phỏng vấn thì có thể là những cái quốc gia đó bắt đầu có thể tiến hành để cho thân nhân người ta có thể được phỏng vấn định cư vào nước Hoa Kỳ. Và cùng cái thời điểm đó luôn thì chúng ta có cái cấm của những cái chương trình gọi là diversity visa, nghĩa là những cái thủ tục định cư duy dân theo cái vấn đề rút thăm. Thì quý vị cũng biết là nó có khoảng gần 50.000 cái thủ tục định cư cho những quốc gia nào mà không có con số nhiều người ở đây. Dĩ nhiên Việt Nam và một số quốc gia có người đại diện đây rất là nhiều thì không được tham dự vào cái chương trình này. Cho nên từ cuối năm 2025 cho tới đầu năm 2026 thì chúng ta có hai cái cấm của Bộ Ngoại giao. Cấm tất cả những cái hồ sơ của 75 quốc gia không được định cư, và cộng thêm tạm ngưng cái chương trình Diversity Visa là cái chương trình định cư rút thăm. Thì vì cái hai cái cấm này thì chúng ta mới thấy cái visa bulletin của đoàn tụ gia đình nó đi tiến tới rất là nhanh. Mình có thể nói là của đầu năm 2026 cho tới tháng 9 của năm 2026, cái hồ sơ visa bulletin cho diện anh chị em nó lên tới gần 2 năm rưỡi cho tới 3 năm lận. Đó. Lý do nó lên là tại vì đây cái cấm này và cộng thêm bây giờ có cái tạm ngưng của cái tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư liên quan về vấn đề Bộ Ngoại giao nói rằng là người ta muốn tạm ngưng để huấn luyện lại nhân viên của người ta liên quan về cái gánh nặng xã hội. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thấy cái tạm ngưng này nó khoảng 3-4 tuần rồi. Nó cũng chưa có cái ngày nào để cho biết là người ta sẽ bắt đầu. Ngoài cái hai quốc gia thôi, đó là Hungary và Ba Lan thôi, là người ta vẫn phỏng vấn định cư bắt đầu ngày 8 tây tháng 9. Nhưng mà tất cả những cái quốc gia khác thì mình chưa có thấy Bộ Ngoại giao bắt đầu tiến hành. Đó. Thì nó đưa tới cái vấn đề mà Tuấn cần trình bày cho quý vị. Tại vì quý vị theo dõi cái visa bulletin thì quý vị cũng biết rằng là ok, hồ sơ anh chị em nó từ năm 2009 nó lên cho tới 2011. Đó. Hoặc là cách đây khoảng một năm nó chỉ 2008, cuối năm 2008, đầu năm 2009. Tự nhiên bây giờ tháng 9 của năm 2026 thì nó lên cho tới tháng 11 của năm 2011, lượng nó lên rất là nhiều. Đó. Thì cho Tuấn nhắc nhở rằng là yes, cái visa bulletin nó tiến tới như vậy, nó là chuyện rất là mừng. Để cho quý vị, nếu mà quý vị đã có cái hồ sơ chấp thuận với cơ quan của Sở Di trú để tiến hành cái 6 bước để chuẩn bị phỏng vấn sau này. Nhưng mà nhắc nhở cái quan trọng là như thế này, khi mà nó lên nhiều như vậy, mà tạm thời chúng ta thấy Bộ Ngoại giao không phỏng vấn định cư ít nhất là khoảng 3-4 tuần rồi, mà nó có thể lâu dài hơn nữa. Thì khi trở lại phỏng vấn, thì Tuấn nghĩ cái phỏng vấn nó không có phỏng vấn hết tất cả những cái hồ sơ trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy đâu. Đó. Cho nên nó sẽ có rất là nhiều hồ sơ bị dồn để chờ cái cuộc phỏng vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cho nên thân nhân quý vị và quý vị phải hiểu rằng là nó tiến tới như vậy là yes, quý vị có thể tiến hành cái thủ tục, nhưng mà cái actual cuộc phỏng vấn ở lãnh sự quán giống như Sài Gòn hoặc là đại sứ quán những cái quốc gia khác thì nhiều khi cái hồ sơ đó có thể từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm sau rồi. Đó. Cho nên khi mà mình thấy như này là mình hy vọng nhắc nhở quý vị rằng là phải thấy cái hình nó tự, lớn hơn. Nghĩa là cái hình nó bigger picture là cái vấn đề là ok, đây là cái visa nó move tại vì không có ai được định cư tại cái cấm này. Rồi bây giờ lại ngưng hết cho toàn thế giới, chỉ có hai quốc gia mới bắt đầu lại thôi. Thì khi bắt đầu lại thì nó còn rất là nhiều hồ sơ, mà cái hồ sơ ưu tiên đầu tiên là những cái hồ sơ trực hệ giống như của quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Thì mấy cái hồ sơ đó sẽ đi trước giống như cái thời điểm COVID thôi. Còn dồn lại thì từ từ người ta sẽ phỏng vấn. Cho dù cái hồ sơ đó trước đây đáo hạn. Và sau này khi bắt đầu thì quý vị sẽ thấy cái visa bulletin nó không có nhảy như này được đâu. Nhiều khi nó đứng yên và nó thụt xuống, hoặc là con số nó hết thì nó unavailable nữa. Cho nên make sure thân nhân quý vị hiểu rằng là cái này là chỉ có bước để tiến hành thôi. Còn cái cuộc phỏng vấn có thể 1, 2, 3, 4, 5 năm sau nữa, tùy theo cái thời gian của cái hồ sơ của thân nhân quý vị. Và bây giờ nói về cái visa bulletin thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đa số những cái email quý vị gửi cho Tuấn thì đức thân, bản thân Tuấn reply lại cho quý vị, hồi âm hết cho quý vị luôn. Có thể 1 cho tới 2 hoặc là nhiều khi 3 ngày sau. Nhưng mà đức thân Tuấn sẽ reply cho quý vị. Nếu mà quý vị email cho Tuấn thì làm ơn ghi rõ cái chi tiết càng nhiều càng tốt. Và nếu mà cái tình trạng nó hơi phức tạp một tí thì làm ơn để cái số điện thoại lại. Và cái giờ giấc nào tốt nhất để liên lạc với quý vị, cho dù quý vị đang ở Việt Nam. Rồi từ từ nếu mà Tuấn trả lời email không được thì Tuấn sẽ cố gắng gọi cho quý vị. Một số email quý vị thì Tuấn sẽ lựa chọn để Tuấn làm trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Thì Tuấn lựa chọn cái email quý vị thì dĩ nhiên Tuấn sẽ thay đổi cái nội dung và cái tên quý vị để giữ cái sự kín đáo của quý vị. Một lần nữa email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và bây giờ cho Tuấn nhờ Kim. Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn.
4: Xin chào luật sư. Luật sư cho hỏi là ba của tôi năm nay đã 78 tuổi và có thẻ xanh 10 năm. Cứ mỗi năm trong vòng gần 8 năm thì ba tôi về Việt Nam thăm mẹ của tôi và ở bên đó 10 tháng mới quay về Mỹ cho đến hiện tại 3 tháng trước. Ba tôi qua Mỹ vẫn không có vấn đề gì khi đi vào Mỹ. Xin luật sư cho tôi hỏi là luật di trú có thay đổi gì trong năm nay không nếu ba tôi ở Việt Nam 10 tháng sau mới quay về Mỹ. Cảm ơn luật sư.
2: Khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì... để trả lời trước nhất cái vấn đề này nó không có thay đổi, nhưng mà cái cách thi hành cái mặt luật nó có thể dưới cái ban điều hành nó khác, mà nó khác lớn lắm. Nhưng bây giờ giải thích cái luật là gì. Cái luật là nếu mà quý vị đi trên 180 ngày mỗi chuyến và cái chuyến nó trên 180 ngày nhưng mà dưới 365 ngày Thì khi quý vị tới cái cửa khẩu của nước Hoa Kỳ và đi qua cái sự kiểm tra của Bộ Nội an, thì cái vấn đề là mình ở trên 180 ngày thì nó có thể đưa tới cái sự câu hỏi là mình thật sự có ý định định cư ở đây không, hoặc là di dân ở đây, hoặc là giữ cái thường trú nhân của mình đây hay không. Và nếu mà quý vị đi trên một năm mà không có reentry permit thì cái luật nó coi quý vị đã hủy bỏ cái thường trú nhân rồi. Cho nên đây là cái thời gian đi 8 tháng, nghĩa là dưới một năm nhưng mà nó vẫn trên 180 ngày là 6 tháng. Thì nhiều khi là gặp những cái nhân viên nó khó khăn thì người ta sẽ hỏi rất là nhiều, rồi người ta vào cái phòng mời vào phòng thứ nhì để kiểm tra nữa, rồi hỏi vào chi tiết nữa. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì Tuấn muốn make sure người ta hiểu rằng là khi mà đi dưới một năm thì vẫn qua lại được, nhưng mà khi mà cái chuyến mình nó dưới một năm nhưng mà nó trên 6 tháng thì coi chừng nhân viên của cơ quan có thể thắc mắc hỏi là mình thật sự có cái ý định định cư ở đây không. Tại vì rõ ràng 12 tháng, 4 tháng ở đây, 8 tháng ở Việt Nam. Cho nên nếu mà sức khỏe cho phép thì cái cách tốt nhất là có thể chia cái 8 tháng này trở thành 2 chuyến. Đó. Chia cái 8 tháng này trở thành 2 chuyến. Nghĩa làm sao? Nghĩa là đi 4 tháng rồi qua lại đây, rồi sau đó một thời gian đi tiếp 4 tháng thì nó đỡ hơn. À, nó đỡ hơn không phải là vấn đề để giữ cái thường trú nhân của mình luôn. Nhưng mà bắt đầu năm thứ 10, nghĩa là ở đây 8 năm còn 2 năm nữa, năm thứ 10 cho tới năm thứ 15, nghĩa là 15 năm thẻ xanh ở đây. Thì mình muốn làm như vậy, đi dưới 6 tháng để giữ cái điều kiện để sau này vào quốc tịch để thi tiếng Việt nữa. Nhưng mà nhấn mạnh cái vấn đề này, làm gì làm, đừng có để mất cái thường trú nhân nếu mà vẫn tiếp tục muốn sống ở đây. Tại vì khi 78 tuổi mà mất cái thường trú nhân mà phải cần sống ở đây giống như là phải bảo lãnh lại, thì trong cái thời điểm này nó rất là lâu là một, và nhiều khi nó lại không được. Tại vì cái gánh nặng xã hội của cái ban điều hành nó sẽ bắt đầu, thì nó đòi hỏi cái thủ tục rất là nhiều. Và đừng có quên rằng là cái đạo luật One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào July 4 của năm 2025. Thì tất cả những cái người nào mà định cư sau cái thời điểm đó thì người ta không được Medicaid cho 5 năm đầu tiên. Cho nên khi mà mình thấy như này, cái tuổi tác lớn như này và nhiều khi mình biết là không có hưu trí, không có gì hết. Make sure nếu mà tương lai muốn sống ở đây, lưu trì cái thẻ xanh. Tại vì bây giờ cái thẻ xanh nếu mình mất mình phải làm lại mới thì chưa chắc mà cái lãnh sự quán nó cấp, tại vì nó liên quan về gánh nặng xã hội nếu mà sức khỏe mình không có giữ như vậy. Và cái thứ nhì, khi mình định cư lại mới thì mình lại không được Medicaid cho 5 năm đầu tiên, mà nếu mà cái tuổi lớn như này mà bệnh hoạn thì Tuấn nghĩ rất là khó khăn nếu mà không có Medicaid ở đây. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi thứ nhì đi ạ.
4: Kính gửi luật sư Tuấn, tôi xin hỏi luật sư về trường hợp của gia đình tôi như sau. Tôi có hồ sơ bảo lãnh F4 của chị ruột tôi. Bảo lãnh ngày nộp là ngày 7 tháng 4 năm 2010 và ngày được chấp thuận là ngày 19 tháng 8 năm 2014 cho gia đình tôi gồm 4 người. Chồng tôi, con trai sinh ngày 26 tháng 3 năm 2001, con gái sinh ngày 1 tháng 7 năm 2005. Hiện tại con trai tôi đang du học tại Hoa Kỳ, còn lại đang ở Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi, thứ nhất, con trai tôi có bị quá tuổi khi hồ sơ về hay không? Và vì cháu đang ở Mỹ có được nộp hồ sơ khi lịch visa được duyệt đến ngày 7 tháng 4 năm 2010 hay không? Và có được khóa tuổi khi đã nộp hay không? Thứ hai, con gái tôi có bị quá tuổi khi hồ sơ về không? Và cuối cùng, tôi và chồng tôi đã ly dị một lần sau khi tôi nộp hồ sơ bảo lãnh. Sau đó chúng tôi kết hôn lại năm 2019 đến nay. Vậy tôi có cần nộp hồ sơ bổ sung cho họ không và nộp cho ai? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, rất là nhiều cái chi tiết để cho Tuấn trả lời cái chi tiết đầu tiên đi. Nếu mình đã ly dị rồi và mình có con, mình đã ly dị rồi, rồi sau một thời gian mình trở lại, mình lập lại hôn thú thì Tuấn nghĩ nó ok. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị lý do tại sao mình lập lại hôn thú để tránh cái vấn đề nghi ngờ là có thể hôn thú giả. Nhưng mà nó khó nói giả khi especially mình đã có hai đứa con chung rồi. Ở bên Mỹ cái vấn đề ly dị nhiều lần hoặc ly dị sau đó trở lại sống chung nó rất là bình thường. Những quốc gia khác thì nó có thể không phải là bình thường. Cho nên nếu mà bây giờ đã ly dị rồi muốn trở lại đó chuyện rất là bình thường. Make sure chứng từ đầy đủ hết, nhà băng, bill bổng đầy đủ hết và thật sự đang ăn ở sống chung. Và chuẩn bị cái lý do gì mà tại sao ly dị, giả sử giống như là vấn đề mâu thuẫn về cái vấn đề tiền bạc hoặc là mâu thuẫn về vấn đề trong gia đình. Bây giờ thì trong cái hồ sơ này thì trước nhất nó là hồ sơ F4, cái ưu tiên là tháng 4 của năm 2010. và cái ngày chấp thuận là tháng 8 của năm 2014, cho nên cái thời gian được cộng là 4 năm 4 tháng. Okay. 4 năm 4 tháng, con lớn nhất của người ta là bây giờ là bao nhiêu, 25 tuổi rưỡi rồi, là tháng 3 của năm 2026 là 25 tuổi rưỡi rồi. Okay. Nếu mà mình nói về cái vấn đề mình được ăn theo hay không, thì đây mình chỉ có tính nhẩm thôi, tại vì mấy cái này phải ngồi xuống để coi cái đáo hạn thời điểm nào. 4 năm 4 tháng, nếu mà sanh vào tháng 3 của năm 2001 là tháng 3 của năm 2022 là 21 tuổi. 4 năm là tháng 3 của năm 2026, 4 tháng là tháng 7 của năm 2026. Cho nên cái visa bulletin nó phải đáo hạn trước tháng 7 của năm 2026 thì cháu nó mới được ăn theo. Có thể, nhưng mà phải coi lại cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2010 để xem cháu được ăn theo hay không. Nhưng mà cái cháu này lại đang du học ở đây. Còn một đứa nhỏ thì hình như vẫn còn ở Việt Nam. Okay. Cho nên bây giờ mình nói về cái vấn đề giả sử đi. Giả sử cháu nó được bảo vệ đi. Giả sử chưa chắc nha. Giả sử cháu được bảo vệ đi. Thì cháu đang du học ở đây thì phải cần làm gì? Phải cần đầu tiên là phải tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học sinh ở đây, nghĩa là tiếp tục đi học. Và phải theo dõi về cái vấn đề gọi là FMJ policy nữa, là cái sự thay đổi về cái thời gian nhập cảnh của du học sinh FMJ mà bây giờ tòa ở bên Massachusetts đã block, không cho tiến hành, mà trên nguyên tắc đã bắt đầu thi hành vào ngày 15 tây tháng 9. Cho nên đầu tiên là phải ở đây đúng theo luật pháp và không có làm gì trái luật pháp, nghĩa là không được đi làm, không có giấy phép. Nếu mà được bảo vệ hay không được bảo vệ, vẫn phải tiến hành cái thủ tục 6 bước coi giống như phỏng vấn ở bên Việt Nam. Lý do tại sao phải làm như vậy? Tại bố mẹ là hồ sơ chính, là chủ hồ sơ đang còn ở Việt Nam. Thì mình phải tiến hành 6 bước và nếu mà được bảo vệ thì làm cái 6 bước đó coi giống như là mình sẽ phỏng vấn ở Việt Nam. Đó. Và nếu mà được bảo vệ mà còn đi học ở đây thì khi mà phỏng vấn ở Việt Nam thì mình phải quyết định là có nên về phỏng vấn hay không, hay là chờ cái người chủ hộ hồ sơ giống như mẹ của mình qua đây rồi sau đó mình xin thẻ xanh đây, thì lúc đó cái sự lựa chọn đó nó phải tính. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình không được sự bảo vệ thì cho dù mình phải về Việt Nam hoặc ở đây cũng không có được. Nhưng mà nếu mà ở đây thì cái người chủ hộ sơ phải nhập cảnh định cư trước, thì lúc đó mình mới có quyền được ăn theo ở đây. Còn nếu mà không được bảo vệ mà mình đi về thì coi chừng mình không được qua đây tiếp tục du học nữa. Cháu nhỏ thì mới có 21 tuổi thì tôi nghĩ nó không có gì trở ngại. Cho nên tính nhẩm theo cái cách CISPA, nó là 25 tuổi 4 tháng. Cho nên cháu nó sanh vào tháng 3 của năm 2001. Thì coi cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, nó đã đáo hạn cho những cái hồ sơ trước ngày mùng 7 tây tháng 4 của năm 2010 chưa. Thì Tuấn nghĩ coi chừng là nó sát quá mà cháu nó không được bảo vệ. Nhưng mà mấy cái chi tiết này thì làm việc với những cái văn phòng đang giúp cho cái hồ sơ. Còn nếu mà được bảo vệ mà đang ở đây học mà trong cái tình trạng mà mình bị out status ở đây bất hợp pháp, thì bắt buộc phải về Việt Nam chờ phỏng vấn nha. Và nhắc nhở cái vấn đề mà Tuấn đã nói phần đầu của phần thứ nhì của chương trình là yes, cái visa bulletin nó đáo hạn, có thể làm 6 bước, nhưng mà Tuấn nghĩ cái hồ sơ này nếu mà phỏng vấn, Tuấn nghĩ có thể ít nhất là 2 năm cho tới 4 năm trở đi, chứ không có được phỏng vấn liền đâu. Cho nên khi mình thấy cái tình trạng này, mình muốn manage cái expectation của quý vị, nghĩa là quý vị phải cho biết rằng là cái cơ quan làm việc ở đây nó không phải là phỏng vấn nhanh được như vậy đâu. Mà cái lý do cái visa nó phát triển nhanh như vậy, nó có cái lý do riêng nữa. Mà khi mà nó bắt đầu phỏng vấn lại, nó sẽ kéo một thời gian rất là khá lâu để cho những cái hồ sơ này mới có cái cơ hội phỏng vấn sau. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mình còn thời gian cho một cái câu hỏi cuối cùng. Mời Kim đọc đi.
4: Xin chào luật sư Tuấn. Cháu đến Mỹ năm 2019 với visa du học sinh là F1 chương trình Master of Computer Science và làm việc với CPT-OPT. Năm 2021, cháu được FS1B. Tháng 4 năm 2026, cháu mới có thẻ xanh dạng EB2-NIW. Sắp tới, nếu hồ sơ bảo lãnh F4 của cháu đáo hạn Priority Day là tháng 9 năm 2010, cháu có cần phải làm gì không? Cháu có nên báo họ hủy hồ sơ đó hay không? Trường hợp nếu cháu bỏ qua hồ sơ F4, có rủi ro nào có thể xảy ra với thẻ xanh EB2 hiện tại của cháu hay không? Hay có cách nào để mình cập nhật loại thẻ xanh từ EB qua Family? Gia đình cháu lo lắng lỡ bỏ qua rồi sau này có quay lại được hay không? Rất mong luật sư tư vấn.
2: Ok. Khi mình đã có cái thường trú nhân rồi, cái thẻ xanh rồi, chứ nó là thẻ xanh 2 năm liền vợ chồng hoặc là thẻ xanh cơ sở thương mại bảo lãnh, thì mình không được cấp cái hồ sơ định cư nữa. Đó. Mình có thể mình kéo dài cái hồ sơ định cư, nó có thể có giá trị sau này để phòng hờ nếu mà cái thẻ xanh mình bị thu hồi vì bất cứ cái lý do nào đó. Nhưng mà khi mình là thường trú nhân rồi, mình không có quyền được phỏng vấn nữa cho cái hồ sơ giống như hồ sơ F4 nữa. À, trong cái vấn đề này đó thì nếu mà nó là tháng 9 năm 2010, Tuấn nghĩ cái phỏng vấn nó còn rất là lâu. Cho nên mình không cần quan tâm tới. Và nếu mà cháu biết đây là cháu được EB2, nghĩa là cái việc làm của cháu nó involve cái vấn đề giống như là cái bằng cấp hạc sĩ của cháu cộng thêm cái management position của cháu mà cháu tránh được cái thủ tục perm, thì cái cơ hội mà nó tái cú xét lại để thu hồi cái thẻ xanh này thì chú nghĩ nó hiếm lắm, ngoại khi nó có vấn đề gì đó mà cháu không có trình bày rõ thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà trong cái tình trạng này cháu không có quyền làm thủ tục thẻ xanh, nếu mà cháu đã có thẻ xanh, nhưng mà cháu có quyền kéo dài cái thủ tục F4 để cho nó không có chấm dứt, để sau này nếu mà cần mà có cái tình trạng gì bất ngờ nó xảy ra thì cháu ít nhất vẫn còn cái cơ hội để định cư. Nhưng mà nếu mà nó liên quan đến gian lận về cái vấn đề kia mà cháu muốn định cư lại cái F4 thì thường thường nó cũng không cho visa cháu luôn đâu. Cho nên nếu mà đã có thẻ xanh rồi thì cái cơ hội để lấy cái visa định cư nữa, cho dù nó là F4 hoặc bất cứ cái diện nào, thì nó không được. Rất là cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Đây là chương trình 699 mà Tuấn thâu vào trưa ngày Chủ nhật của ngày 20 Tây của tháng 9 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai ngày 21 Tây tháng 9. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết
9: đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
15: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
17: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, nghĩa lợi 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cà đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác. Kính mời quý khách.
18: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
19: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
20: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
21: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
20: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.